دولت امارات على منشر رسانه ابوظبی خود امارات اعلام کرده که کشتی هایی که از ایران میان به بنادر این کشور به امارات رو ممنوع ورود کرده و کشتی های ایران هم که در این بنادر امارات بودن دستور داده دولت امارات که خارج بشن برگردن به ایران و من و ورود کشتی های جدید ایران به بنادر امارات رو ممنوع کرده. دولت امارات میگه از کشتی های و باربرهای نفکش ها و کشتی های باری که به بنادر و سکوهای امارات وارد میشن بار دیگر این دوم بار ممنوعیتش رو اعلام کرده که ممنوع نمیتونن وارد بنادر ایران بشن، بنادر امارات بشن. به کشتی های ایرانی هم که در بنادر امارات بودن دستور داده شده که این کشور رو ترک کنند و آخرین کشتی ها هم از میگه که از بنادر امارات رو به سوی ایران ترک کردند. و آخرین به خبری که در هست در رابطه با پیمان عربستان و ترکیه و پاکستان، پیمان معروف به ناتوی عربی و اسلامی، که اینم اخبار فقط یک نشون بدم و به برنامه امروزمون پایان بدیم. نیزه که این جزیره است که زده این بن سلمان در وسط رهبر ولایت عربستان سعودی و نخست وزیر پاکستان و این بر اردوغان رئیس جمهور ترکیه، این سه تا در مکه پیمان دفاعی بستن. تیتر زده توافق عهدنامه یا پیمان دفاعی مشترک بین سعودی و عربستان، عربستان سعودی و پاکستان و ترکیه. میگه که عربستان پاکستان و ترکیه امروز جمعه پریروز در مکه توافق معروف پیمانی رو بستن که معروف شده به پیمان دفاع مشترک مکه، معروف شده به پیمان مکه در شهر مکه، به منظور تحکیم پاسخ تحکیم عملیات بازدارندگی مشترک یا دفاع مشترک یا بازدارندگی مشترک در رویارویی با هر گونه تجاوز. در این بیانیه آمده، بیانیه صادر از این توافق آمده که این توافق هیچ گونه میگه چه حمله مسلحانه، به هر گونه حمله مسلحانه به یکی از کشورهای سگانه رو حمله به همه کشورها تلقی میکنه و این در راستای تحکیم امنیت این کشورها و گسترش همکاری دفاعی بین آنهاست. و افسود که این اطلاعی افسوده که امضای این توافق نامه نشان دهنده علاقه این سه کشور به تحکیم امنیت مشترک و ایجاد امنیت و تحقق امنیت و صلح و ثبات در منطقه و جهان و در تلاش به سوی آینده با امنیت و شکوفایی است. این در حال اینجا در رهبران سه کشور عربستان و ترکیه و پاکستان در حال امضای توافق دفاع مشترک هستند که اعطا اعلام کردن در بیانیهشون که این پیمان علیه هیچ کشوری نیست و پیوچ پیمان دفاعی است که در صورت مورد حمله قرار گرفتن این کشورها دفاع مشترک انجام خواهد شد. بعدم منابع گفتن که طی دوره مدت بعدی، یعنی بعد از مدتی تأسیس یک دبیرخانه کل برای این پیمان اعلام خواهد شد که از چه در ریاض پایتخت عربستان مستقل خواهد شد. نو پیشنهاد کردن و قرار تصمیم گرفتن که این چنین بشه، تبدیل کلش اعلام بکنن و مقرش هم در ریاض خواهد بود. این رو پیمان تحلیلگرا هم معتقدن که این بزرگترین پیمان رسمی و اساسی منطقه است که مشخصا در میگن در تاثیر مواضع ایران و سپاه، حملات دائم سپاه به عربستان و کشورهای منطقه بوده علتش و مشخصا حملات ایران رو نشانه میگیره. و همچنین حتی میگن تحلیل جرایی میگن در
علیه اسرائیل هم در حقیقت به اسرائیل هم خوشش نمیاد، از این سون در حقیقت پیمان قرار بوده چه عربستان با پیمان ابراهیم چه با اسرائیل و برای بعضی از شورای خلیج پیوستن پیمان ابراهیم قرار بود عربستان هم به پیمان به پیونده، ولی به جای اون عربستان اومده با دو کشور اسلامی این پیوند برقرار کرده، چون دو چینا موازی تقریبا ضد اسرائیلی دارن و از این جهت هم اسرائیل حساب خوشش نمیاد از این پیمان. ولی در هر حال چون این کشورها مورد تهدید از طرف اسرائیل نیستند و از طرف آمریکا هم نیستند، از طرف هیچ کشوری به جز ایران، در حقیقت این پیمان دفاعی رو مشخصا علیه حملات سپاه و علیه حملاتی که از طرف ایران به عربستان بشه قلمداد کرده، یعنی در حقیقت نوعی حمایت پاکستان و ترکیه از عربستان و در حقیقت تمام کشورهای دیگر عربی هم از این پیمان حمایت کردن، یعنی که در حقیقت حمایت از کشورهای خلیج به شمار میره. این ما در اینجا برنامه من رو به اتمام میرسانیم، صحبت های من و برنامه من در رابطه با تحولات این هفته در منطقه و انعکاسات آن در و بازتاب هایش در رسانه های منطقه، بعضی مقالات و تحلیل هم در این رابطه هست که دیگه وقت نیست در هفته آینده اونها رو خلاصه از اونها رو به اطلاع بینندگان و شنوندگان گرامی میرسانم. به امید دیدار تا هفته آینده شاد و پیروز باشید، بدرود تا برنامه بعدیمون.

گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: درود بر شما دوستان گرامی، همراهان همیشگی تلویزیون میهن. علی عظیمی نژادان هستم. امروز در 16 مرداد 1405 خورشیدی برابر با 7 آگوست 2026 بار دیگر در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه دیگر و گفتگوی دیگر. دوستانی که برنامه های ما رو تعقیب می کنند به خوبی حتما در جریان هستند که ما از مدتی پیش سلسله گفتگوهایی رو در واقع آغاز کردیم با استاد خانم محبوبه بیات عزیز، بازیگر توانای تئاتر و سینما. و در این گفتگوها در واقع ما سعی کردیم که به ترتیب تاریخی مجموعه فعالیت‌های جدی هنری ایشان را از ابتدا تا کنون مرور کنیم، نه به فرم حتی یه ریویو ساده، به صورت تحلیلی. تا کنون ما در واقع در این سلسله برنامه ها در واقع 13 جلسه رو با ایشون برگزار کردیم، 13 برنامه که بخش عمدهش مورد استقبال مخاطبان عزیز قرار گرفته. کار ما در راستای شفافتر کردن تاریخ هنر و تاریخ تئاتر و سینما ایران هست، در راستای تاریخ شفاهی قدم برمی‌داریم و امیدواریم که این برنامه ها همچنان ادامه پیدا کنه، چون تازه ما به اول راه رسیدیم. ما تا کنون بیشتر متمرکز شدیم بر رویدادهای هنری پیش از انقلاب، بر اساس کارهایی که خانم بیات باز در اونها ایفای نقش کردن، چه در عرصه تئاتر چه در عرصه سینما. و ما رسیدیم به اوایل انقلاب یا فتنه 57. از برنامه گذشته در واقع دقیقا رسیدیم به فضای اول انقلاب. و در برنامه پیش ما اولین فیلم محصول فتنه 57 یا انقلاب اسلامی رو ما مرور کردیم، فیلم فریاد مجاهد ساخته آقای مهدی معدنیان که خانم بیات هم در اون ایفای نقش داشتن. اما یک سری مسائلی همچنان در واقع ماندش، همچنان ما مرور نکردیم، باقی ماند. ما ترجیح دادیم که امروز در رابطه با خود پدیده انقلاب اسلامی و تأثیراتی که گذاشت از همون ابتدا بر رویکرد هنرمندان مختلف بحث بکنیم، و اینکه در اون برهه حساس از مدتی پیش از انقلاب 57 تا مثلا چند ماه اول انقلاب چه اتفاقاتی در کشور افتاد، به خصوص در عرصه هنرهای نمایشی و سینمای ایران. ما جزئیاتش رو بحث نکردیم، یه مقدار رفتیم جلوتر، یه مقدار به اصطلاح از نظر تاریخی رفتیم جلو. این بخش ها رو ما تصمیم گرفتیم که امروز در موردش صحبت بکنیم با حضور خانم بیات عزیز. خانم محبوب بیات عزیز، از شما بسیار سپاسگزارم که بار دیگه دعوت ما رو پذیرفتی برای انجام این گفتگو. به شما درود عرض میکنم.
2: درود بر شما، درود بر مخاطبانتون جناب بهبهانی و هما خانم که این فرصت رو میدن که ما یه مقدار کند و کاف کنیم در آنچه بر سرمون آمد. بله، مسئله سر این بود که من اصلا اول که اینا اومدن تو خیابون راه پیمایی کردن و شلوغ بازیار در بردن، واقعیتش اصلا جدی نگرفتم. یعنی اصلا هیچ تصوری از این که اینا حالا چی میخوان، به چی میخوان برسن، میرسن، نمیرسن نداشتیم. بکردی نماش آدم معترضه، من خودم رو میگم، من اصلا با نظر دیگرون کار ندارم، بلکه ما سرمون به کار خودمون بود، سرمون به زندگیم بود، به زندگیم بود، مشکلی هم نداشتیم. زندگی خوبی هم داشتیم میگذروندیم، حقوقی داشتیم تو اداره اتحاد که اصلا اون حقوق برای بیکاریمون بود، یعنی وقتی کار نداشتیم به خودش به اندازه کافی بود که آدم بتونه زندگی کنه. دیگه بقیهش وقتی به پروژه دستمون بود، چه در تلویزیون چه در تئاتر، سفری که می رفتیم، اجراهایی که داشتیم در سالن فلان، اینا دیگه باز مثلا جونس موزیکال می رفتیم، اینا دیگه باز دستمزد جدا داشت، یعنی ما زندگی رو مشکلی نداشتیم، هم خوب بود. بازم
1: از حقوق ثابت شما خانم برات عزیز چقدر بود و دستمزدا حدوداً یه مقداری در مورد اینا توضیح بدین چقدر بود اون زمان؟
2: ببین مثلا من وقتی که از اداره تئاتر بیرون اومدم به دستی که 8000 تومان حقوق خالصم
1: ماهیانه 8000 میگرفتم.
2: آره 8000 تومان، مثلا 3000 تومن کرای خونه بدی، 4000 تومن هم زندگی کنی اینجوری، یعنی اگرم کار نمی کردی لنگی نبودی، زندگی روزمره تو داشتی. خب فیلم بازی می کردی فرق می کرد. مثلا خب من که حالا از اهالی سینما نبودم به اون معنی داری چیزه هنر در واقع تئاتر بودم، مثلا فیلم گوزنا رو مسعود با من 150 تومن قرار داد. بعد وقتی که راش کار رو آقای میساقی روح شاد دیده بود گفت او چقدر به این دختر دادی، گفت او ببخشید 150 1500 تومن.
1: من تعجب کردم گفتم اون 150
2: تومن که چیزی، من آخه با عدد رقم خیلی رابطه نداره، 150 تومن
1: 1500
2: تومن. بعد مرحوم میساقی گفت خیلی کم دادین بازیش خیلی درخشانه اینا، 5000 تومن ایشون برای من پاداش گذاشته بود که من اینا خجالتی بودم نرفتم بگیرم. مسعود به من گفتش که چک

0: میچاره است، اومدن سه سابش پول برداری. یه جوری نسبت به مسائل مالی من یه حالت خاصی دارم، غرور خاصی دارم تو مسائل.
1: خب برای همین هیچ وقت پولدار نشدیم.
0: نه اونم که در بردیم که تنها نخوردیم، خدا رو شد همه دور بعدی ها استفاده کردن.
1: برای در امتداد شب چقدر گرفتین شما؟
0: برای در امتداد شب 10,000 تومان.
1: 10,000 تومان. خب بله، برای یه چیز پول گرفتیم ببخشید
0: نداشتم که.
1: نه برای یه فیلم مایی ها در خاک میمیرند آقای فرزان دلجو پولی گرفتی؟
0: نه اون دوستانه همینجوری داشتم میرفتم اونجا یه روز بازی کردم.
1: درسته، چون سنده کتایی بود.
0: قرار دادا باهوش نبودم، هیچ وقت برای یه قرار داد بستم دقت نمی کردم، اینقدر شوق کار داشتم.
1: درست.
0: بعدم یه غرور مزخرفی دارم راجع به مسائل مالی هنوزم.
1: برای این سریال ها حالا صحبت دست
0: خوب این آبر بانک ها درست شده، وگرنه من هنوزم خجالت میگشتم به بانک پوری
1: خب راستی برای این سریال ها چقدر میگرفتی؟ حالا ببخشید دیگه داریم برای بیشتر، برای این که باز بشه با اون مخاطبا با فضای اون موقع آشنا بشن. مثلا برای سریال خسرو میرزای دوم استاد نصرت کریمی چقدر شما گرفتین یادتون است؟
0: فکر میکنم 2,500 تومن. خیلی خاطرم نیست، فقط یکیشو خیلی خاطرم هست، اون سریال عشق پیری که باعث مغضوب شدنم هم شد، اون آقای ظهوری و اون آقای هرندی که تهیه کننده بودن اومدن 6,000 تومن به من دادن. وقتی کار تموم شد گفتم خیلی چونه زدیم که حالا بیشتر بشه و اینا، من گفتم که یعنی چی 6,000 تومن؟ اون اواخر بود دیگه، 6,000 تومن خیلی کم بود، اونم بعد سری ما با دلخوری اینو گرفتیم. بعد یه بدشانسی که خدا میخواد آدم ها رو رسوا کنه، از تلویزیون به من زنگ زدن گفتن چکتون آماده است 20,000 تومن بیاین بگیر. من رفتم اونجا دیدم چک 20,000 تومنی برای من کشیدن. تا اون موقع پولو میدادن به تهیه کننده، تهیه کننده خودش با میل خودش تقسیم میکرد میداد و قرار داد میبست. اولین بار بود برای بازیگر چک کشیده بودن، اونم خورد قرعه به نام من و قرعه در واقع روحوزه شدن به نام هرندی و ظهوری.
1: راستی شما اصلا در مورد ببخشید در مورد این سریال ما اصلا صحبت نکردیم، چون منم قبلا اطلاع نداشتم که شما هم در سریال عشق پیری مجموعه تلویزیونی بازیم که آقای جلال احساس بود کارگردانش، درسته؟
0: فکر میکنم آره میگم
1: نوروز که درست نوروز ببخشید نوروز 57 پخش شد، درست عید آخرین عید این سال پیش از
0: انقلاب بود دیگه. بله من خیلی ناراحت شدم که خود تلویزیون به من 20,000 تومن داده، تو منو تحقیر میکنی میگی 6,000 تومن. نه به خاطر پولش، به خاطر این اونار و این شخصیتم ناراحت شدم، زنگ زدم که حالا محبوبیتون اب نداره و خب چیز بقیهشو بردار 6 تومن ما رو پس بده. بعد گفتم باشه. برای کاری رفته بودم تلویزیون، خدا رحمتش کنه سهراب اخوان از دوستای صمیمی من بود، بعد من نمیدونستم عنوانش تو تلویزیون چه، من سهراب به عنوان کارگردان میشناختم در واقع برای
1: درسته کارگردان تلویزیونی بود دیگه.
0: آره بعد دیدم که ایشون رئیس که همون کمیته رسیدگی به تخلفات هم اتفاقا اونجا سهراب رو دیدم و بعد دیگه برای اون جو دوست مشتری که من تعریف کردی بودم که داستان این شد

0: گفتگویی شده. جو هم خیلی ناراحت شده بود، گویا به سهراب گفته بود. سهراب گفتش که چی شد اینا؟ گفتم اینجوری من از نظر شخصیتی ناراحت شدم بیشتر، که این یه جور توهین‌آمیز بوده کارشون، وگرنه پول مهم نیست. گفت نه، شما چک تو بگیر، پول اونا رو هم نمیخواد پس بگیر، من باهاشون برگیر.
1: خلاصه خانم بیان ببخشید، شما برای خسرو میرزا دوم که خیلی کمتر گرفتین، که گفتین 2500.
0: خب زمانش خیلی فرق میکرد.
1: آها.
0: خیلی
1: فرق چون نقشتون کم بود. آره تو خسرو میرزا
0: دو اپیزود بودم.
1: درست.
0: بعدم خب مثلا سال به سال اینا تغییر میکرد، به نسبت که تو بر مطرح در میشدی، اسم در میکردی یا نه، خب مطرح میشد.
1: آره من یه مقدار حالا چون این سریال رو صحبت نکردیم، حیف در موردش صحبت نشه، اتفاقا الان یه مقدار صحبت کنیم.
0: نه این مورد رو من میخواستم ادامه بدم، برای اینکه بعد از این کار آقای قطبی دستور داد که از این به بعد برای بازیگرها چک مستقیم بنویسن، دیگه پول رو دست تهیه کننده ندن. یعنی آنچه که الان اون موقع مثلا بعدش تلویزیون بچه ها به پولشون و به حقشون میرسیدن، یه جوری زیر سر من بود. ولی همین کار من که به گوش قطبی رسیده بود، من به سهراب شکایت نکردم، از نظر اداری بانوان رفیقم صحبت کرده بودم. اینا فکر کردن من رفتم شکایت کردم، کل تهیه کننده ها با من قهر کردن و تا سال ها دیگه با من کار نمی کردن، به خصوص دو شبکه یک. و فکر میکردن من میرم شکایت میکنم، چون همشون در نهایت از این سوء استفاده ها میکردن، حالا یا رفیق بودن با هم نمیخواستن رفیقشون خراب بشه. یه داستان اینجوری پیش اومد و اینا منو بایکوت کردن. حالا دوستای صمیمی من مثل شهرزاد مهدوی و اینا که همیشه شب و خونه هم بودیم با روزمون، یعنی با هم بوسه من و فرانک دولتشایی و شهرزاد و تحمیمه میدونی و اینا همه با هم بودیم، دیگه منو گذاشتن کنار، نه به تلفنای من جواب دادن، نه دیگه رابطه برقرار کردن. که بعدم دیگه گفتن آره این آدمیه که آدم ها رو رسوا میکنه،
1: عجب.
0: و نمیشه باهاش کار کرد.
1: یعنی در واقع قضیه این شدش که شما یک درگیری حالا احتمالاً لفظی با محسن هرندی داشتین که تهیه کننده این عشق پیری بود.
0: درگیری لفظی نداشتم، فقط گله کردم، گفتم
1: گله کردیم. بعد به گوش سهراب اخوان رسید، سهراب اخوان چون با شما آشنا بود این رو با آقای قطبی رسون، این قضیه رو، دستمزد پایین شما رو برای این سریال، و بعد آقای قطبی مستقیما اقدام کرد، مسئله رو حل کرد دیگه. شما پس پولتون رو دریافت کردین در نهایت؟
0: من پولم رو دریافت کردم و اون شیش تومنشون هم برگردوندم، همون بیست تومن چک خودم رو نقد کردم. و بعد هم خب برای همه بازیگر رو خوب، برای همه عوامل کار خوب شد، برای اینکه دیگه قرار شد که هر کسی دستمزدش رو مستقیم چک بگیره از تلویزیون. ولی هیچ کس قدر این کار منو که ندونست هیچی، غضبم کردن من.
1: خب دستمزد بقیه مثلا یادتون هست همون تو همین عشق پیری آقای مثلا گیتیجا و اینا همه بازی میکردن دیگه، ناصر گیتیجا، خانم ودادیان، خانم مهنیا، مهری مهنیا، خانم دیانا، اینا همه بودن دیگه. گیتی ساعتچی هم بود، راستی گیتی ساعتچی هم بود. اینا الان دستمزدشون رو میدونین چقدر بود؟
0: نه من اصلا میگم اینو، من کلا وارد روابط شخصی و خصوصی سر کار نمیشدم. من دوستای خودم رو داشتم و سر کارم با همه محترم و خوب و قربون صدق و بوس و ماش، ولی دیگه بعد کارم ادامه نمیدم، کنجکاو این چیزام نبودم. یعنی اصلا من یک عیب بزرگی که دارم اینه اصلا کنجکاو نیستم راجع به مسائل شخصی آدم ها. اگرم یک شودایی به گوشم میرسید دیگه ناخودآگاه بود، فلان کس میمد خونم و فلان کس تلفن میگم گفت خبر داری، میگفتم چی، میگفت اینجوری شده. بعض وقتا دوستای نزدیک من گفتن تو نه از خونه بیرون میری، نه با کسی برو بیایی داری، نه یه چی، و تو چرا اخبار داری؟ گفتم نمیدونم، یه جده معمولن مثل که زنگ بزنن به من اتفاقاتو بگم.
1: جالبه. خب حالا پس در مورد این سریال یه مقداری صحبت بکنین قبله، چون برام جالب شد، اصلا در مورد این سریال ما صحبت نکردیم این مدت، عشق پیری. خاطرات خود جالبی دارین از پشت صحنه؟
0: اون زمانی بود که من و ورونک دولتشاهی که کارگردان فنی بود و بعد با ایرجراد استفاده کردیم و چقدر من اون دنبالش میگردم پیداش نمیکنم، و شهرزاد مهدوی که تهیه کننده بود خودش تلویزیون و اینا، با شهناز خواهرش، با تهمین اینا، یه گنگی بودیم، هر شب دور هم بودیم، هر شب ما دور هم یا خونه من بودن یا خونه فرانک بودیم یا خونه شهرزاد بودیم، یا اینکه حالا مثلا بیرون رستوران و اینا، ولی بی انقطاع از روزمون رو با هم شروع میکردیم، با هم دیگه یه تیم بودیم. یکی کار داشت میرفت سر کار، مثلا من داشتم سر سریال بودم، شهرزاد همه رو دعوت میکرد من نبودم، غذا برای من میبرد سر صحنه، که مثلا من چون آشپزی اون نواب خدمتکاریشون رو خیلی دوست داشتم، طعم غذاهاشون اینا، بعد من میبرد. بعد مثلا اینقدر صمیمیت و این دوستی داشتیم، و خب بعد بیرون که رستوران و اینا می رفتیم، خب این هرندی و اینا هم بودن، مثلا شنگلی بود، هرندی بود، حسین مختاری بود، علی آشوری برادر این آقای داریوش آشوری بود که معاون داوود رشیدی بود، منشی داوود، گنگ می شدیم می رفتیم رستوران با هم. یه اینجوری بود که وقتی هم چون روز شبیمونو با هم میگذروندیم، موقع کارم تقریبا هممون تو کار بودیم دیگه.
1: کدوم رستوران ها معمولا میرفتیم؟
0: خب اون موقع ها چاتانوگا بود، کازما بود، سورن با شوخی میکردیم، میگفتیم از این چاتانگا با اون چاتانگا، من که همشون تیپه هم بودن. گاهی خب مثلا با بچه های اداره تئاتر میرفتیم کباب لقمه ای میخوردیم، چون بچه های تئاتر پول بودن، این بعد بچه هایی کم ازشون خوب بود، رستوران های خوب میرفتیم، هتل نادری بوده، نمیدونم قوام دونه ریویرای قوام سلطنه بود، یا ریویران باز دوباره تو همون نزدیک تلویزیون بود، میچرخیدیم دیگه. یعنی ما برج بود که مال همایون شهرنواز بود میرفتیم، بعد دانسینگایی بودیم در فلان، ولی ما دیگه اون موقع دنبال دانسینگ مانسینگ نبودیم، خودمون رو دوره هم جمع شدیم بزن به کوب خودمون رو میکردیم.
1: درسته. خب از این طریق بودش که شما از طریق همین ارتباطایی که داشتیم، فکر کنم از طریق خانم دولتشاهی دعوت شدیم برای این کار، نه؟ از بله. فرانک دولتشاهی که بله. کارگردان فنی، کارگردان تلویزیونی این،
0: نه اصلا با هم بودیم. ببین مثلا گفتیم مثلا با هم بودیم، گفتیم بریم سر سریال، خب این مال تو، این نقش مال تو، این نقش مال تو، تو این اصلا توی همون جمع دوستانه اتفاق میشد قضیه.
1: درسته. و شما اونجا نقشتون چی بود؟ اسمش چی بود؟ اسم نقشتون؟ اسم
0: کاراکتر؟ اون دیگه واقعا یادم نیست، فقط یادمه که یک کت پوست داشتم، یک یقه پوست خیلی گرون قیمت بود، و من یه زن شیک سطح بالایی بودم، ولی الان واقعا اصلا کلی قصه یادم نیست.
1: درست.
0: از مثلا فرشتی بود بینید یه سکت شدم.
1: آها. مثل که جریان عشق و عاشقی های متعدد بود، نه یه همچین چیزی بود. آره خب، حالا یه فرصتی بشه یه مقدار دیگه در مورد این سریال صحبت میکنیم. بحث اصلی موضوع امروز ما که میخواستیم در موردش صحبت کنیم این بودش که شما به عنوان یک ناظری که به قول شما یه فرد بیطرف بودین، یعنی یه گرایشایی به خاطر جنبه های خانوادگی داشتین خب نسبت به پادشاه، نسبت به سلسله پهلوی به طور طبیعی، اما خب یه آدم غیر سیاسی محسوب می شدین، گرایش مستقیم سیاسی نداشت.
0: من به شخص باورم نمی شد اتفاق مهمی داره می افته. اول شروعی ها در واقع اینجوری به عنوان تفریح به اینا نگاه می کردم. شاید هم حتی می گفتم خب شاید مثلا اینا هم توقعات انتظاراتی دارن اصلا، ولی چون درست همون چند وقت قبلش من این کتاب قررش توفان الکساندر دوما رو خونده بودم راجع به انقلاب فرانسه و بعد یک کتاب راجع به انقلاب روسیه خونده بودم، یک مقدار هوشیار بودم که نکنه مثلا یکم چی اتفاقی بیفته، ولی باورم کردم. حتی یادم شراغ داشت و زنگ زد من گفتم شوری حالا شوهر دیگه رفته بود بالا شهر با دربار بعضی از افراد دربار در ارتباط بود، گفتم شوری چه خبره اینا چی میگن تو خیابون، اصلا کارا چی میکنن اینا تو خیابون، تو غلط کردن مگه به همین جوریه، مگه به همین سادگیه، مگه اعلیحضرت به همین راحتی جواب مثبت به اینا میدن. گفتم اینا اصلا دارن مرگ بر شاه و اینا میگن دیگه، به اینجا رسیده کار. گفت غلط کردن اینا، یه مشورشگرن و اینا، و مگه میشه که اعلیحضرت چه واکنش نشون ندی؟ گفتم ولی من خیلی دلم خواد اعلیحضرت واکنش نشون بدن اینا همه رو بگیرن، ولی نمیدونم چرا اینا همینجور. برای که من سر زراب خونه زندگی میکردم و خونه من چهار طبقه بود، طبقه چهارم بودم، دقیقا مشرف بودم به جاده قدیم شمیران و سلطنت آباد، قشنگ تو تراس که باید میسیدم این مردم رو میدیدم،
1: مخصوصا اینکه نزدیک مثلا همون حسینی ارشاد و اینا هم نسبتا نزدیک بود.
0: درست، من به همون سر سراز عرب خونه بودم، پشت پارک کوروش.
1: درسته، بله،
0: پشت پارک کوروش بودم، یه کوچه این برتری. اتفاقا خونه من اولین خونه بود که آقای الگانیان مرحوم ساخته بودن، چه خونه خوبی هم هست. بعد و اسم کوچه هم الگانیان بود اون موقع، اسم خودشون، چون چند تا خونه اونجا ساخته بودن. با چه طرح زیبا و چه استحکام عجیب غریبی، روحشون شاد باشه واقعا. بعد من اونجا بودم، تو تراس خونم که با این استادم طبقه چهارم، تمام این منطقه میدیدم، چون اینقدر ساختمونا بلند نبود، اینقدر ساختمون سازی نبود، شهر هنوز قدش کوتاه بود، اینقدر کوچه های افقی نبود، قشنگ مسلط بودم. و یادمه که همینجوری گریه میکردم، خوراکم شده بود قهوه و سیگار و عشق میریختم، عشق میریختم که اینا چرا دارن اینجوری میکنه، این حرف و چی خلاصه.
1: یعنی واقعا حالا مشاهده شخصیتون سرکوب واقعا اونجوری نبود، درسته؟ یعنی سرکوب پناهنده ها،
0: من برادرم نظامی بود تو شیراز، ناراحت بود که چرا اجازه نمیدن که اینها را در واقع سرکوب کنن، تموم کنن، جمع کنن از تو خیابون. از سرکوبی نبود، اینا که خودشون اصلا این مجاهدین و اینا خبره این کاران که چون اینا مخالفین مسلح خودشون آدم میکشتن، انداختن گردنش، خودشون سینماره زدن، انداختن گردنش،
1: خود قضیه 17 شهریور هم که بعدها تقریبا لو رفت، افشا شدش که چه کسانی پشت قضیه بودن، یه سری هم مردم رو کشتن، از خود فلسطینی ها رو آورده بودن،
0: داره خودشون بود.
1: بله تمام جاهایی که بله.
0: اینا همشون از این تروریستا رو سالها زیر بغلشون بزرگ کرده بودن. ما حواسمون نبود چه اتفاقی داره میفته.
1: دقیقا. حالا
0: آدم واقعا نمیتونه یک ایرانی تحصیل کرده مثلا بیاد بری دنبال خمینی مثلا افتابه به دست. بلکه من خودم شاید اصلا به خاطر این زیبایی دوستیم و تحسین زیبایی از این آدم خوشم نمیومد، بلکه من اصلا نمیتونم با زشتی و پلشتی و چرک و چیلی کنار بیام. و این ملا جماعت اصلا چیزی جذابی نبود. من مونده بودم از این مش آدمی تحصیل کردی چرا این جو گرفتتشون نمیفهمم.
1: درست.
0: بعد اون وقت نیومد تو ذهنم انقلاب فرانسه که گند زدن به مملکتشون، انقلاب روسیه که منجر به اتحاد جماهیر شوروی ما مخوف شد، انقلاب چین احمقانه. ببین باز حتی تو انقلاب چین به دلیل وسعت جمعیت اینا ما او یک جوری بالاخره سر و سامونی برای مردم بدبخت داشت، ولی مسئله سری در فرانسه با اینا این نیست. من هر وقت اینا الان هم حرف میزنم بهشون میگم، میگم شما لطفا یاد جنایات خودتون بیفتید، شما هم بسیار آدم جنایتکار سیمون پاره دوست داشتین و نمیدونم
1: روبس پیر و همون ژاکوبن ها کردن، ژاکوبن ها در انقلاب فرانسه
0: اینا رو داشتیم. بعد اصلا گیوتین، اصلا این نمایش جنایت مقابل مردم رو شما درست کردید. شما حرف از تمدن و پیشرفت و شعور برای من نزنید.
1: بله کاملا درست. حالا سوال اصلیم الان اینجا این بودش، شما به عنوان یک ناظر در واقع حرفه‌ای که در اون زمان در واقع می‌دیدید این جریانات تظاهرات انقلابی رو کاملا مشاهده می‌کردید و واکنش آشنایان و دوستان و مردم عادی رو و به خصوص هنرمندا رو می‌دیدید، به نظر شما واکنش‌ها و عکس‌العمل‌های مختلف جریان حالا هنرمندا رو اول بگیم، هنرمندان عرصه تئاتر و سینما نسبت به این پدیده چند گروه بودن؟ یعنی به چند دسته میتونستیم واکنش‌های مختلف اینها رو تقسیم بندی کنیم؟
0: یکی مثل انتظامی عاقل بود دیگه، از این دورانش گذر کرده بود، آتی هیچ کس نمیشون. یک ادم که میخواستن بگن خیلی روشن فکرن و مردمی فکر میکنن و جهان وطنن و سوسیالیستن و کوفت و زهر ماروی اسمن و کاش این اسمو یاد نمیگرفتن. به قول معاون ادارمون آقای اناسوری میگفت من اصلا از این اسمیسما حالیم نمیشه، من فقط فاویسما میشناسم و روماتیسما میشناسم. دروغ میگم، خیلی آدم باهوشی بود، شوخی میکرد، بسیار هم آدم مسلطی بود. برادرش معاون وزیر بود و برادرش سفیر دو عراق بود و برادرش دکتر انصاری استاد دانشگاه بود و خود صابر خدا بیامرزه از اون پادشاه خواهای دبش بود و ولی به شوخی همه رو رد میکرد.
1: درست.
0: و ما چند تم بودیم تو اداره تاعت که مخالف این شورش و این اعتراضات و اینا بودیم و میگفتیم اینا عاقبت خوشی نداره.
1: کیا دقیقا؟ مثلا گفتیم خودتون
0: رمیله شیخی بود، رمین شهابی بود، مثلا بعد مثلا آذرفخش سکوتی بود،
1: سکوت.
0: مثلا انتظامی تو سکوت و ناظر بودن، نه طرف اینو میگرفتن نه طرف اون. من که اصلا تمام مدت وسط اداره تئاتر فرود شاهنشاهی میخوندم و پلا میرفتم بالا میمدم پایین لجبازی میکردم با اینا جر و بس میکردم اصلا بازار جر و بس داغ شده بود تو خونم بود. من خیلی از آدم ها رو که به علاقه توهین کردم رسما در خونم باز کردم گفتم بفرمایید بیرون. یه سر عمم رو که تازه با هم بزرگ شده بودیم از بچگی هم کلاس و هم سن بودیم زیر سیگاری کریستال برداشتم گفتم اینجا کسی زیر سخت من به شاه توهین نمی کنی برو بیرون.
1: گفتین که فرزانه تاییدی هم یه زمانی جذب زده شد اون اوایل.
0: آره آخه خودنمایی های آرتیستی که کار دستش داد اصلا حواسش نبود. یعنی ببین نداشتن دید پانورام خیلی لطمه میزنه به آدم که تو نتونی همه مسائل رو با هم رسد کنی.
1: درست.
0: و بخوای فقط دارم تونلی نگاه کنی و اداها و جستای برنگی و قرب زدگی و اینا بیشتر این برای هنرمندای ما بیشتر این جست قرب زدگی بود که خوب ولی جمهور میشه سوسیالیستی میشه همه حالشون خوب میشه فقیر فقرا دیگه در مونده نیستن. در اون ما باوشی قسم فقیر فقرایی نداشتیم همه وضعشون خوب شده بود در زمان خادیانه.
1: درست.
0: و تازه هنوزم داشت این کارا بسعت پیدا میکرد. این همه کارخونه ساخته شده بود این همه آدم ها مشغول به کار بودن این همه از نظر اقتصادی وضعیت خوب شده بود همه مشغول بودن. یعنی اگر کسی واقعا بدبخت بیچاره بود خودش دیگه تن به کار نمیداد لش بود.
1: درسته. خب پس واکنش ها رو بخواییم چیز بکنیم یه دهی مثل خانم آذر فخر و مثل آقای انتظامی سکوت پیشه کردن
0: بره.
1: با اینکه احتمالا همسو نبودن با جو انقلابی ولی سکوت میکردن.
0: نه عاقلی کردن
1: یه بودن
0: من ببینن طرف برنده در بقیه.
1: آها خبن. یه عده‌ای بودن مثل شما میگین شما و مثلا تیپ جمیله شیخی و مهین شهابی و اینا تو اداره تئاتر یه گونه معرفت خودشون رو ابراز میکرد. درست. اما یه طیف وسیعی با انقلاب همسو شدن که من فکر میکنم مهمتریناشون اولا همون چپگرایان بودن اونایی که گرایش حزب توده داشتن یا فدایان خلق از تیم مثلا آقای اسکویی و اینا گرفته که بالاخره دیگه
0: تودهی ها که داشتن خودشون رو پاره میکرد
1: یا مثلا آقای مهدی فتحی و دولت آبادی و اینا به هر حال جزء چپیایی بودن که از درون مکتب اسکویی اومده بودن بیرون و با فدایان و با
0: کمال احترامی که به مهدی فتحی دارم بر عنوان یک بازیگر بسیار توانا ولی متاسفانه همه اینا افکارشون نهانی نبود.
1: یا آدم هایی که حتی بعدها کشته شدن مثل سعید سلطانپور. سعید سلطانپور که دیگه نماینده تئاتر خلقی بود دیگه به اصطلاح دیگه کاملا همش واجب
0: بود. سعید سلطانپور به نظر من دیگه من خیلی به روی مسئله هنریش تأکید نمی کنم. یه آدم سیاسی بود مثلا که می اومد عمدن یک تئاترایی رو کار میکرد که همون شب اول بگیرنش.
1: درست.
0: خب تو روشن فکری تو میتونی در قالب خیلی مختلف حرفاتو بزنی ولی وقتی که تو خودت میدونی این نمایش خیلی علنی داره توهین میکنه خیلی علنی داره تخریب میکنه خب معلومه. من همون زمانم میگفتم این برای شهرت این کارو میکنه این میخواد بگیرنش ببرنش بیارنش ساباکم که اینا دیرونجور نبود که یه آدمی که یک تهات گذاشته رو بگیرنش بکشنش. چهار روز میرفت اونجا و دوتا درس جدید یاد میگرفت و زندان رو میومد بیرون. به نظر من ایشون اصلا هیچ آدم مفیدی نه در هنر بود نه در سیاست بیشتر خودنما بود.
1: کاملا درست.
0: و گفت کرد دیگه یه جایی این شهرت طلبیش جونش رو به باد داد.
1: درسته. ولی خب به هر حال یه افرادی هم دور و برش بودن، مثلا آقای یلفانی و اینا، به هر حال اینا به هر حال چه، ولی یه کاراکترایی هم داشتیم که به هر حال یه مقداری پخته تر بودن، یعنی قطعا خیلی پخته تر بودن، افکارشون هم به اون اندازه رادیکال و به اصطلاح بی منطق نبود مثل سعید سلطان بود، ولی کماکان تحت تاثیر مکتب آل احمد و ساعدی به شدت انقلابی بودن، مثل آقای جعفر والی که فکر می‌کنم جمعید مشایخیم که من فکر می‌کنم مشایخیم که
0: نوجوانی شروع کرده بودن این تفکرات رو، هیچ وقت از این تفکرات فاصله نگرفتن مگر که دیدن جمهوری اسلامی چه در سر مردم.
1: درسته. ولی خب میخوام بگم که مثلا حالا آقای مثل جعفر والی که خب بله از اول هم به هر حال این از همون دهه 20 و 30 که یه نوجوانی بود و وارد حزب توده هم شد، بخش جوانان حزب توده هم بود جعفر والی، و بعد که خب تحت تاثیر ساعدی هم خب قرار گرفت، رفاقت خیلی شدیدی با ساعدی داشت، خب تاثیر زیادی داشت، و آدم مذبذبی مثل جمشید مشایخی هم که به شدت تحت تاثیر والی بود، چون والی در به رئیس گروش بود دیگه تو تئاتر دیگه در رأس قرار داشت.
0: جمشید اصلا مطالعه نداشت، جمشید گوشی بود، دیک میذاشتن تو گوشش با فرفون میریختن، فردا شب میومد خونه یکی دیگه اونجا بس متفاوت بود، باز فردا میومد حرف میزد. خدا رحمت کنه عناصری رو تعریف میکرد، میگفت آقای جعفری منو رکن الدین خسروی و مشایخی اینا رو دعوت کرده بود خونش که ما رو هدایت کنه به حزب توده.
1: محمد علی جعفری.
0: خدا رحمتشون کنه همشون. خسروی دیر میاد، یعنی طول میکشه، اینم بیقرار میشه میگه این بچه چرا نیومد، این بچه چرا دیر کرده، چی شده؟ بعد خورده بیشتر که دیر میشه کلافه میشه، میگه اه این چرا مسئولیت سرش نمیشه، نه به قول یارو قرام قرام میگن تا به اون داستان دیگه برسن، آخر سر عصبانی میشه میگه مدکه اه وقتی بیشور با من قرار گذاشتی کسافت، ببین چقدر ما رو معطل کردی. عناصری میگه جمشید پاشو بریم تا قربونت برم، بر این که اینا اگه قرار اولش عزیز دل باشیم حالا بعدش بشیم وقتی که قلوم پفه فلان برمیدان، نه من بیتودهی نمیشم، نه همون که خودم هستم خوبم، بچه بچایخی رو برمیدانه از اون جا میشه.
1: خب حالا چون به مشایخی اشاره شد، با توجه به اینکه خب شما میدونم با مشایخی فکر میکنم یک به اصطلاح اختلافا و درگیری های پیدا کردید مدتی بعد، زمانی که مشایخی شد رئیس اداره تئاتر بعد از انقلاب، اولین رئیس اداره تئاتر شد، و با توجه به اینکه خب مشایخی رو ما خیلی هم عجیب بود برای خیلی ها که جمشید مشایخی به هر حال درسته که میگیم عقیده سابقی نداشت، ولی خب فیلمایی هم که بازی میکرد خب فیلم فارسی بود خیلی هاش، یعنی نقش یه آدم عیاش و به اصطلاح زنباره و اینا تو خیلی از فیلم‌ها بازی میکرد، و نقش یه آدم که بیشتر به دستگاه نزدیکه رو تو ذهن خیلی ها تداعی میکرد کاراکتر جمشید مشایخی، فقط تنها نقطه تنها جنبه که
0: نقشای عاشقانه بهش میخورد.
1: درسته بله، و تنها جنبه‌ای که به انقلابی و اونو پیوند میزد رفاقت به صدا شبانه روزیش با جعفر والی بود، چون همسایه بودن دیگه، یه نامیشه با هم بودن، بله از این جهت بودش که، ولی خب جالبه مثلا جعفر والی خودش رئیس اداره تئاتر نشد، ولی مشایخی خودشو انداخت صف اول انقلاب و رئیس اداره تئاتر شد.
0: اصلا جمشید مدیریت بلد نبود، آدمی کلن حواس پرت و آشفته‌ای بود، هیچ وقت منضبط نبود که بخواد مثلا یک جایی رو مدیریت کنه، بنابراین ما من ترجمه بود.
1: خب از برخورد اولتون بگیم بعد از انقلاب با مشایخ، چون با عنوان کسی که شما تو هنوز کارمند اداره تئاتر بودین و هنوز حقوق بگیر بودین، اما شرایط به گونه‌ای پیش رفت که شما از اداره تئاتر اومدین بیرون، اخراج نشدم.
0: من یک روز رفتم حقوقم رو بگیرم، دیدم حقوق نریختن به حسابم. گفتم خب حالا حتما دیگه بالاخره اینا اومدن و ضوابط اداری به هم ریخته است و اینا، و رفتم وزارت خونه و اومدم اداره و رفتم وزارت خونه و یه ماه شد، دو ماه شد سه ماه دیگه حالا بد شد، برای اینکه بالاخره حتی آدم هرچی هم که داره دیگه، ما که اونقدر پول دار نبودیم که بخوایم سه ماه هم بدون حقوق زندگی کنیم. بعد اون موقع هم که کار و اینا هم دیگه نبود که بخواییم کار کنیم. رفتم تو اتاق مجلس، خیلی میرفتم به سرات خونه، تو هر اتاقی میرفتم میگفتن از طرف ما نبوده، از طرف ما نبوده. رفتم توی اتاق مشایخی گفتم که چرا حقوق منو سه ماه قطع کردیم؟ به من چه ربطی داره؟ گفتم شما اگه رئیس اداره نیستی؟ به شما ربط نداره، پس به بقال سر کوچه ربط داره. شما باید جوابگو باشین، من پرسنل این دارم، چرا حقوق من قطع شده؟ گفت برو بیرون، اونم پیش تاقوتی برای من حرف حق میزنی یا حرف خلق میزنی؟ گفتم بی سواد، من که گفتم خلق، میگم حق منه که بدونم چه اتفاقی افتاده. اصلا اینقدر گوش نمیداد، گفت حالا برای من خلق شده. گفتم اصلا بود به دخلق میگو ببینم حقوق من که رابطه شده. گفت به من رابطی نداره اینا، که دیگه من از نظر روحی عصبی اومدم و رو پوش و موسری و موسری همه رو کردم و داد شروع کردم داد زدن وسط اداره داد. گفتم اگه خمینی میخواد زنها رو روسی کنه، مردها رو دوست کنه، بیاد، ولی باید قیمت بالایی بده تا از ما روستی بسازی. شروع کردم به داد زدن و اینا، دیگه مشایخی رفت زیر میز قایم شد و صابر همینجور و بچه ها همینجور، و دیگه ماشی های اتاق خانوم ها اومدن و دوباره پوش من رو سری من رو سرم کردن و نفلان و بحمدان و هر میز دوستم منو برداشت بود بیرون قنادی نشستیم و اینا، دیگه حالم هم خیلی بد بود. دیگه اومدیم و بعد به کمیته پاکسازی رفتیم و شانسی که ما داشتیم، یکی همون که دیگه دفعه قبل گفتم کاش ما نفوذی میرفتیم تو اینا، یه دوست پادشاهی خواه تو کمیته پاکسازی بود که دیگه حالا اسمشم نمیگم، نمیدونم الان ایشون کجاست چه میکنه، که اون شاه دوست بود و نفوذی رفته بود اونجا. چیز کرد و گفت ما شما معذرت میخواییم و تقصیر ما بوده بود، باید بهتون رسیدگی میکردن، نباید شما رو اینقدر عصبانی میکردن و اینا. حالا چی میخواییم؟ میخواییم حقوقتون قصر بشه؟ میخواییم بمونه نداره کارتون یا نه؟ گفتم من دیگه با آدمایی که اینجوری علنن با من مسئله سازی میکنن اصلا دیگه مگه میتونم کار کنم؟ مگه من میتونم برم با آقای مشایخی دوباره کار کنم؟ با آقای اونی که بعدا فهمیدم آقای کی بود، خدایا، شوهر منو توی مادر بازی میکرد،
1: چیز دیگه، امید تارخ بود دیگه،
0: تاروخ و مادر زنش و اینا هم در این توطئه و گزارش کردن این من که این شادوس رو فلان شریک بودن که حقوق منو قطع کنن.
1: دو سه جلسه گذشته شما جواد خدادادی هم نام بردید.
0: جواد خدادادی که خیلی خنده دار بود، اون اصلا من آدم سامنی میکردم.
1: مگه امین تاروخ چی کاره بود؟ اون البته تو وارد اداره تئاتر شده بود، خب درسته؟
0: بله، اینا دیگه برای خودشون برو بیایی پیدا کرده بودن. پری امیر حمزه بود، آزیتا لاچینی بود، اینا میرفتن خون میدادن توی نمیتونم جالب و از این داستان ها، خودشون رو سردمدار میدونستن.
1: آها، بعد تظاهرات هم شرکت گسترده داشتن،
0: ناشناس این کار رو کرده بودن. بعدها یکی از بچه های کارگر فنی به من ندا داد، گفتش که اینا اومدن از ماها در واقع امضا گرفتن که ترولو بدیم.
1: آه یعنی اینا اولا تیپی مثل آزیتا لاچینی و امین تاروق از جمله بازیگرانی بودن که شرکت فعال هم داشتن در تظاهرات انقلابی و بعد در اداره تئاتر اومده بودن پاپوش هم برای آدم ها درست میکردن. عجیب. بعد آقای مشایخی پس با این توضیحاتی که دادی واقعا نقش زیادی نداشت، اسمش بود رئیس اداره تئاتر، عملا اختیاراتش خیلی گسترده نبود،
0: کسی هم در واقع خیلی تبلیغش نمیگیره به اون شکل به عنوان کار اداری نامی برنامه.
1: درسته.
0: بلکه اصلا اون استقامت شخصیت به عنوان این که بخواد جایی رو مدیریت کنه نداشت. شما نگاه میکنی جمشید مشایخی سالها بازیگری کرده تو تئاتر و سینما تلویزیون، ولی هیچ وقت کارگردانی نکرده.
1: نه
0: برای که علاوه بر سواد هنری این توانایی مدیریت هم لازمه، دوباره یه گروه مدیریت کنید.
1: درسته. جالبه من الان یه مدتی پیش داشتم یه مصاحبه مشایخی رو میخوندم اوائل انقلاب با روزنامه کیهان سال 58 باش کرده بودن، تابستان 58 دقیق تر بگم 31 تیر 1358 یه مصاحبه با مشایخی کردن که اون موقع رئیس اداره تئاتر بود در همون بحبوه که شما دارین در موردش صحبت میکنین. خب یه سری حرفای شعاری زده که در زمان شاه سانسور گسترده بود، اجازه نداشتن خیلی از مثلا کارهای نمایشنامه نویسا ایرانی مثل ساعدی اجرا بشه که میدونیم دروغه، همش اجرا میشد. اینا رو که متاسفانه گفته بود. بعد ادعاهایی که مطرح کرده بود یه جاهایی سوال پیچش هم کردن ولی جواباش جالبه. میگه که اصولا در رژیم گذشته، صحبت‌های مشایخیه، میگه اصولا در رژیم گذشته دولت‌ها و دست‌اندرکاران با تئاتر میانه خوبی نداشتن. دلیلش هم روشن است، چون تئاتر در هر جامعه‌ای به جوهر حقیقت می‌پردازد و مسائلی را مطرح می کند که در هر صورت به نفع هیئت حاکمه قاصد و فاسد نیست. آنها ظرفیت پذیرش هیچ گونه انتقادی را که در جهت سازندگی جامعه و به نفع توده محروم است ندارند. رژیم گذشته با تمامی اعوان و انصارش دارای چنین خصوصیتی بود. از بیدار شدن مردم واهمه‌ای فراوان داشت. به همین دلیل به هر نحوی که بود سعی میکرد با اعمال سانسور در نهادهای آگاهی دهنده از رخنه واقعیتها به میان مردم جلوگیری نماید. در این راه گذر کسانی هم که از واقعیتها سخن میآوردن یا سر و کارشان با ساواک بود و دشخیمان رژیم و یا ساده ترین مجازاتشان این بود، سر و کارشان یا با ساواک بود یا با دشخیمان رژیم و یا ساده ترین مجازاتشان این بود که نتیجه کارشان را سانسور کنند و اجازه عرضه آنها را به مردم نمی دادن. خب از این صحبت ها زیاد کرده ولی جالبه که ازش پرسیدن که به نظر میسه که خود شما هم دارین یه سری هنرمندا رو خونه نشین می کنید. سوال کننده نمی دونم کیه، بهش گفته شایع هستش، سوال این بودش که شایع است که اداری تئاتر اخیراً دو تن از قدیمی ترین هنرمندان خود را خانه نشین کرده. مشایخی جواب میده اشتباه به عرضتان رساندن، این دوتن یعنی عزت الله انتظامی و فخری خوربش، از این دو نفر نام میبره. میگه اینها به خاطر تکمیل شدن سابقه خدمتشان یعنی 30 سال طبق قوانین اداری و دولتی بازنشسته شدن، در حالی که میدونیم اون موقع اینا 30 سال سابقه نداشتن، یعنی انتظامی و اینا دهه 30 اومدن، از وسط دهه 30 هم حساب بکنیم میشه 20 و خورده سال، به سن بازنشستگی نمیرسه. فخری خوربش هم همینجوری، اینا هر دوشون دهه 30 اومدن. البته آنها از فعالیت هنری بازنشسته نمیشوند و در آینده نیز همکار نزدیک ما خواهند بود و فقط تاکید کرده که ما شوراهای تشکیل دادیم که در همه امور اینها دخالت دارن، که حرف من فقط نباشه. ولی صحبت های عجیبی مطرح میکنه، نصفش همین صحبت های شعاری مثل بچه ارزشی که حالا در رأس کار قرار گرفته و با اون سابقه کاری خودش نمیخونه، خودش که اگه قرار باشه بر حساب پس دادن اوائل انقلاب
0: خیلی فیلمه که فخر خوربش بازی کرده تو هم باش بودی.
1: بله ایشون که بعدش هم تو در فیلم هایی در مثلا در زمان شاهنشاه آقای مشایخی فیلم هایی بازی کرده که نقش متجاوزه، مثل فیلمی که با خانم گوگوش، فیلم طلو بازی کرده میخواد تجاوز کنه به گوگوش. خود ایشون که بیشتر از همه در فساد کوشیده و
0: گربه شد عابد و مسلمان ها، و در اون بحران شورش 57 هر کی که تونست خودشو غالب کنه به این حرکت شورشی برد برنده شد و صاحب آلاف علوب شد. اونهایی که حالا حتی اگر هم موافق یا مخالف هرچی، عزت نفسشون اجازه نمیداد خودشون رو قاطی یک سری جریانات بکنن، اونها در واقع مستقل موندن و ماهایی هم که به جاش از این ور جلوی اینا بای میستادیم و کوچا نمی اومدیم و که شما بی جا می کنین و مملکت با دژا داره و ما اسلام نمی خواهیم و نمی دونم پلان، ما رم یه جور دیگه آزار و اذیت می کردن. مسئله سر اینه که کی زرنگی کنه زودتر یه ریش بذاره و بجای کفشم پایی بپوشه و نمیدونم پیرنش بندازه رو شلوارش رو لخلق کنه تو وزارت خونه را بگه. اونی که برای خودش صدری داشتی و شرف اخلاقی داشته یا بازنشست که خودشو یا
1: درسته. حالا البته مشایخی همچنان که گفتین یه شخصیت پیچیده ای داشت، یعنی سال 59 هم زمانی که استعفا داد از اداره تئاتر، حداقل در مصاحبه‌هاش هستش، حالا به خاطر مسائل حقوق بشری بود، چون که میگفت من زمانی استعفا کردم، یعنی همون موقع چون بیانیه استعفاش رو نوشت، که یه سری از هنرمندا رو که بیشتر از این خواننده ها بودن احضار کرده بود دادگاه انقلاب برای رسیدگی به حسابشون، مثل آقای عبدالوهاب شهیدی و حتی خود آقای شجریان و خیلی از این هنرمندان، رو ایشون به عنوان اعتراض به این قضیه میگفت من دیگه جام در اداره تئاتر نیست و اختیاری هم ندارم. و ولی خب مسئله اینه که چرا این دوستان در شرایطی که به هر حال میشد حداقل به قول شما سکوت کنن، مثل آقای انتظامی حالا حداقل اوایل سکوت کردن، حالا اینکه بعدا اینا چه جوری رفتار کردن بحث دیگه است، ولی ایشون نمیدونم چه مسائلی در درونش بود. حتی جعفر والی که دوست نزدیکش بود و به شدت هم از او انقلابی تر بود، یعنی از نظر افکار و از نظر جدیت و اینا،
0: نه اون احمقانه انقلابی بود، این احمقانه انقلابی بود. والی آگاهانه و با انتخاب و با استمرار دچار ایدئولوژی بود. مشایخ که میگم گوشی بود، امشب خونه ما بود یه چیزی میشنید، فردا خونه یکی دیگه بود، امروز با یکی نهار میخورد، فردا مدام در حال تغییر بود، یک ثبات شخصیتی نداشت. ولی یه جوری هم حالا یا واقعی یا تظاهر حالت ترحم و دلسوزی داشت نسبت به فقر و مشکلات طبقه محروم جامعه.
1: آره هی هم میگفت من خاک پای همه مردم هم، و این خیلی لحظه آقای مشایخی بود دیگه.
0: بله.
1: بله بله بعد ولی این قضیه رو متاسفانه هیچ وقت منم متوجه نشدم که حالا آقای مشایخی دیگه از دنیا رفتن، ولی میخوام برام همیشه جای ابهام و سوال بود. منم خب یه دوره رفت آمد داشتم منزل آقای جمشید خان و اینا به خاطر دوستی با نادر مشایخی، فرزندشون، با خود آقای مشایخی هم چندین بار اینور اونور رفتیم، هیچ وقت من متوجه نشدم هویت سیاسی ایشون چیه. چون از یه طرف مثلا وقتی پای سفره عرب و اینا بود میگفت به سلامتی شاهنشاه کبیر، به سلامتی رضا شاه کبیر که ایران رو ساخت، بعد یه روز دیگه میدیدیم که یک آدم سرداری میومد و اینا خم میشد، سردار طلایی مدتی همسایه‌شون بود، میومد خم میشد چیچنان، میگفت من خاک پای شما هستم. خب ممکنه بگیم به خاطر مصلحت اندیشی اینجوری میکرد، اما تلویزیون میبینن یه جوری دیگه مصاحبه میکنن.
0: نه مصاحبه مثل یه کودکی بود که هرکی بهش آب نبات میداد میخندید.
1: آره
0: رمشید مشایخی به نظر من یه کودکی بود که اگه به شکلات میداد یا آب نباتی میداد خوشحال میشد. فرق نمیکرد که اون مثلا بچه دوست سر کوچه است میخواد آب نبات بده به دوستتش، یا عموه هم خاله است همسایه است که قدرت تشخیص نداشت، کلن آدم متمرکزی نبود به هیچی، هردم های بود دیگه، بستگی داره با کی. من یه خانومی از دوستامون همون موقع، اونم از همکارامون بود، الان هم دیگه خیلی خودشو منظر میکرده اینا، اونم همینجوری بود با دوست پسراش تغییر میکرد، اول انقلاب که با ما بود شادوس بود، بعد دوست پسر کرد گرفت، اون یه مقدار چپ و مدهول بود رفت اون بری، بعد با یکی دیگه با دوست پسر بعدی بود، اون یه روز عقاید مثلا دیگه ای داشت. ببین آدم هایی که از خودشون ارادهی ندارن مجبورن تو نور دیگرون، تو سایه دیگرون، دنبال روی دیگرون باشن، برای که خودشون قدرت تحلیل ندارن. یه آدم مثلا مثل این چپولا که میان هر رافن و ببخشید هر رافن و کتاب خوندن و جمله از حفظ کردن و به صحرای کربلا میزنن و از مارکس میگن، از اون میگن، از اون میگن، مثال فلان نویسنده اینو گفت، فلان سیاست مدار اینو گفت، همش هم جمله های حفظی اینا. خب چون طرف مقابلشون اطلاعاتش کمه مرعوب میشن. حالا من شاه دوست باشم، میتونم راجع به اعلیحضرت زمان شاه آبادی ها و گشایش ها صحبت کنم، اون آدم بی سواد مرعوب میشه میگه حق با توه، تو راست میگی. میره با چپه میشینه میگه آی مردم فقیر بودن، بدبخت بودن، علم به آباد بود، این بود، اون بود، فلان بود، مرعوب اون میشه. مسئله مهم اینه که تو استقلال شخصیتی باید داشته باشی، زن و مردم نداره. من این خانوم هایی که میومدن تو نیست بازی در میارن اینا، میگفتم آقا جون تو اول باید به جای آزادی اول باید آزاده باشی، استقلال شخصیتی داشته باشی، انتخاب کرده باشی، تحقیق کرده باشی، انتخاب کنی یه روش رو بری. نمیشه همینجا با طبع روز آدم بیاد بگه الان امروز باید من نیستم، اوی من بعدم بدگوی مرداتون رو بکنیم، بعدم از این بعد از مرد خالی دیده ازاد مرز بگیریم. درست این داستان اینه، ما متاسفانه انسان مستقل کم داریم. شما حتی در همین رسانه های امروز هم میبینید فلان کارشناس رو میارن، فلان کارشناس رو میارن، همشون با طبع روز حرف میزنن، از خودشون حرفی ندارن بزنن. به طور مثال اگر اعلیحضرت یک حرکتی کرده باشد، اینا شروع میکنن هواداری کردن. اگر اون ولی های حرکتی کرده باشن، میان شروع میکنن اونا در واقع پروموت میکنن. شما حتی در همین آدم هایی که حتی تو این رسانه ها میان ادعای پادشاهی خواهی هم دارن، یک ثبات عقیده و یک مثلا من این آقای رضا احمدی رو خیلی دوست دارم، برای که این ثبات عقیده رو داره، حالا یکم هم تنده فلانه، ولی من میدونم کجای دلش میسوزه، برای که ماها آتیش گرفتیم از این ویرانی ایران، از این عمر جوانامون، طاقت نداریم نرم صحبت کنیم، طاقت نداریم پیش پیش کنیم آدم ها و دشمنامون. من دارم خود آدم ها یه انتخاب بکنن، یه استقلال شخصیت داشته باشن روش وایسن. یعنی چی که تو با هر کی بشینی مثل رفیقمون با دوست به سرت بخوای عقیده عوض کنی. بعد مردم عادی ممکنه، مردم عادی ممکنه حالی به حالی بشن چون اون دانش اجتماعی و سیاسی رو ندارن. حق هم دارن، مردم عادی میخوان زندگی عادی داشته باشن، دنبال مقام و شهرت و فلان نیستن، میخوان فقط تو تامین باشن، امنیت داشته باشن، خوش باشن، حال کنن، به خانوادهشون با دوست باشن، سخت داشته باشن. ولی تویی که میای تحصیل کرده ای ولی اینقدر سست و بی‌بنیاد حرفات،
2: بله
0: هر دم حالی خیلی بده، خیلی بده. و ما متاسفانه از این آدم ها بیشتر داریم تا یک آدم که استوار باشه.
1: بله، اینجا ما یاد همین شعر معروف مولانا میفتیم که شمس در همون دیوان شمس، همه ما شنیدیم بارها. ولی خب الان چون صحبتش و صحبت این آدم های مزبزب در واقع ملون مزاج و آدم هایی که چارچوب مشخصی ندارن، چون در مورد اینها صحبت شد، واقعا همیشه این شعر رو برای ما، خیلی از ما ممکنه تداعی بشه، همین شعر: هر لحظه به شکلی بوت عیار برآمد، دل برد و نهان شد. هر دم به لباس دیگران یار برآمد، گه پیر و جوان شد، گه نوح شد و کرد جهانی به دعا غرق، خود رفت به کشتی، گه گشت خلیل و به دل نار برآمد، آتش گل از آن شد. البته بیشتر اون بیت اول مد نظرم بود، ولی اینکه آدم این موجوداتی که هر لحظه به یه شکلی در میاد.
0: هم که میبینی اعلیحضرت 48 ساله بر همون عقیده استوار خودشون وایسادن، بله. نه با مخالفت بنده تغییر عقیده دادن، نه با موافقت جناب عالی تغییر عقیده.
1: بله. همون این اصول کلیشون، یعنی
0: من آدم اینجوریام، میخواین نمیخواین نخواین،
1: بله، چارچوب کلی دیدگاه سیاسی اعلیحضرت رضا شاه دوم و در واقع هدف اصلیشون، استراتژی کلیشون یکی بوده. حالا ممکنه تاکتیک های ایشون بر حسب زمان تغییر کرده باشه، ولی اسلوب اصلی عقیدتشون تغییر نکرده. اما متاسفانه بخش، همچنان که اشاره کردید، بخش عمده افرادی که امروزه خودشونو به جبهه پادشاهی خواب وصل کردن، که بخش زیادیشون فرصت طلبا و این موج سواران هن، خیلی هاشون هم نفوذی هن، اینا آدم ها واقعا نگاه میکنیم تا 3-4 سال پیش هم اصلا کاملا یک چیز دیگری رو راه بری میکردن، یک ایده دیگری رو یا یک نگاه دیگری داشتن.
0: خودشون روشن است. من الان که به اینجا رسیدم یادم اومد یک چیز رو دوباره تکرار کنم. دفعه قبل من صحبت میکردم گفتم آیا واقعا کاری من درست بود که مثل بقیه ساخت و پاخت نکردم، با این حکومت رو پول جمع نکردم یا اونا. بعد با خودم بعدن که کار دیدم فکر کردم به سوء تفاهم نشه که من پشیمونم از این که این کار کردم. من سوال برامه که واقعا راهش اونه، زندگی یعنی اون یا زندگی یعنی من. برای این که من میتونم به راحتی از مادیات بگذرم. خیلی وقتا مثال زدم، مثلا گفتن فلانی رفت خودش فروخت، من حتی این اغمازم دارم، گفتم ببین بعض یا فولکسن دو تا چمیدون روش میذاری سرگل این نمیده، یکی کامیونه 100 تومان میذاری رو سربالایی رم راحت میره. آدم ها پتانسیلاشون فرق میکنه، مختلفه، طاقت رنج، طاقت ببخشید، طاقت نداشتن، طاقت این که دنبال مادیات نبودن. من بهترین چیزها رو تو زندگیمون زمانی که اعلیحضرت مملکت داد بودن خوردم، پوشیدم، داشتم. الان برای مهم نیست که این کدری از قیمت خونک و تو این تابستون اینجا بپوشم یا برم نمیکنم مخمل پیام، فرق نمی کنه. این که الان مثلا من 10 سال اینجا، من که سلمونی می اومد خونم همه کارای ناخون و دست و پا و مو همه رو درست می کرد، الان ده سال اینجا من رنگ سلمونی ندیدم، خودم میکنم همه کارام. من اولت اومدی بودم اینجا کار خونم بلد نبودم، چون من کار خونه نمی کردم، خانمی بود روش میکرد، همیشه زندگی منو اداره میکرد. و اوائل من اومدیدم اینجا تازه تازه یاد گرفتم آشپزی کنم، یاد گرفتم چیزی درست کنم بخورم و نظم و بطقی بزنیدم. همه طاقت ندارن علی جان. درسته. من کسی رو سرزنش نمی کنم، میگم هر کسی یه پتانسیلی داره. من این حالت رو

0: تو سیاست هم همینه. آخه نمیشه که تو مدام این بومقلتون به چرخی این ور اون ور اون ور.
1: خب بعضی ها دنبال این هم دیگه، بعضی ها دنبال این هم که چنان با نیکوبت خو کن که بعد از مردنت عرفی، به قول عرفی شیرازی، مسلمانت به زمزم شوید و هندو بسوزاند. بعضی ها دنبال این هم که محبوب القلوب همه بشن یا همه موقعیت ها رو بسنجن، جایی که به نفعشون هست برن. خب این واقعا نمیشه. اما خب بعضی ها هم واقعا روی حماقت میرن، نه روی آگاهی، همچنان که شما
0: آقایی. نه روی آگاهی ها... من به یکی از همین دوستان عزیزم گفتم تو سلطنت طلب نیستی، تو منفعت طلبی. وقتی دیگه خاطر جمع شد که سلطنت دیگه رفته و بالاخره مجبوری برای کارت، برای اینکه بتونی کارتو انجام بدی، با یکی از اینها کنار بیای، با دوتا سیاسی های این برم کنار بیای، عقیدتو عوض کردی. توی که روز اول پاپشاری بیشتر از من بود برای اینکه الان از بعد بمونن و اینا. ولی وقتی که الازد رفتن و بعد دیگه یه ناامیدی هم پیش اومد که الازد نمیخوام برگردن، مریضن بلانه و میدانه، اینا گفتن چرا نریم پامون جای دیگه قرص نکنیم. من به اینا میگم شماها نه سلطنت طلبین، نه کمونیستین، نه سوسیالیستین، شما هم منفعت طلب. هر جا بهتون سفره رو باز کنن، در حالی که همون آدم که من دارم مرفیش میزنم نیازی به کارم نداشت، یعنی اینقدر وضعیت مالیش خوب بود که احتیاجی نداشت از نظر درآمدی، ولی خوب کار هنری، کار ادبی، کار نوشتاری، تب مخاطب براش مهمه.
1: بله.
0: یارو میخواد به خاطب داشته باشه. حالا مثلا ما میگیم موسیقیدان یه قطعی رو میسازه، میذاره یک روز اجرا میشه، شاعر یه شعری رو میگه یه روزی بالاخره خونده میشه، کتاب هم میگه. ولی مثلا یه بازیگر، یه خواننده زمانی نداره. اگر الان نخونه، اگر الان بازی نکنه، تموم شده دیگه، عمرش که بر نمیگرده دیگه، پیر میشه، تموم میشه، میره.
1: درسته. به هر حال مسئله خیلی پیچیده است.
0: من به صحبتشون نمی کنم، میگم به هر حال اینا مجبورن کار کنن.
1: درسته. هرچند که همچنان که قبلا هم اشاره کردین خودشتون، باز میان بازیگران مثلا یا هنرمندان هم ما یه طیف نداریم، ما طیفای متعددی داریم. بعضی هاشون آگاه ترن و حساب شده، تا آخرین لحظه میخوان به برخلاف منافع ملی کار کنن، دنبال فقط قدرت و به سلام مسائل مادی هستن. اینا بعضی هاشون خیلی آگاهانه، مثل خود بهزاد فراهانی و پرویز پرستویی و اینا، که هیچ وقتی اینا با مردم نبودن و از نظر هنری اینا عملا دیگه حرفی برای گفتن از یه دوری به بعد حداقل نداشته و ندارن. اینا هم
0: بازیت ارجمند و پرستویی و بهزاد فراهانی ها دیگه بیچاره ها دیگه کپک زدن تو افکار.
1: آره. و اینا تا لحظه آخر دنبال قدرت هن. اینا اما خب یک سری هم هستن واقعا روی حماقت، در واقع مثلا یعنی روی عدم آگاهی، حماقت که میگم عدم آگاهی، فرهنگ پایینی که داشتن و دیگه راه دیگه یو براشون قابل تصور نیست. که مثلا در مورد اکبر عبدی که صحبت میکردی میگفتین اون دغدغه مردم رو داره، ولی خب اصلا شعور کافی نداشت، شعور سیاسی کافی نداشت که اصلا توقعی نداشته باشه.
0: تجربه زندگی بگیم نداشت. تجربه زندگی نداشت. یک بچه کم سن و سال یک دفعه درخشید، توجه هاش رو به خودش جلب کرد. اصلا اینقدر دورش رو شلوغ کردن که فرصت تفکر بهش ندادن.
1: بله بله. و یه عده هم هستن مثل که سمبولش آقای علی نصیریان هست، بار دیگه باید نامش رو ببریم. این آدم حزب بادی بوده، کانفورمیسته، براش به هیچ وجه مهم نیست شاه باشه یا خمینی باشه، هر جا قدرت باشه محکم با ظرافت‌های ویژه‌ای که بلده، با بازی‌های ویژه خودش رو نزدیک می‌کرد. هم اون زمان
0: مقرر بود چه کافی کنن 100 تا هیتلر خمینی

0: تو وجودش پیدا میکنه.
1: بله، یه کانفورمیسته، یه حزب باده. اینا آدمایی مثل علی نصیریان نمونه بارز یه آدم حزب بادی کانفورمیسته که براش هیچ تقیدی برای هیچ قائل نیست و تا آخر عمرم دوست داره با حکومت باشه، نه تنها همسو باشه، میخواد بیشترین قدرت رو کسب کنه. هنوز اگه بهشون پیشنهاد بدن که رئیس اداری تئاتر ما تو رو برگزیدیم، با کله میره، نمیگه که من سنم گذشته، از من دیگه بالای 90 سال دارم، باید بشینم خونه. میگه نه، من خیلی خوبه، من میتونم آدم مهمی باشم برای اداری تئاتر ایران. حالا ولو اینکه دیگه الان تئاتری هم دیگه وجود نداره، ولو
0: اینکه غرور کاذب، تکبر کاذب،
1: درسته که اینا رو باید تفکیک کنیم دیگه. این کاراکترهای کانفورمیست
0: ما رنگین کمونیم دیگه، ما رنگین کمونم حالا بدنام شده، چلتیکه این دیگه، هر کدوممون یه نقشی داریم و یه طرحی داریم و یه وضعیتی داریم و یه کیفیتی داریم دیگه. نمیشه واقعا مسئله مشتری که ما اگر ایران و مردم ایران نباشه دیگه، باید یه اردنگی بزنی یارو رو پرتش کنی، از خاطرات تم پاکش کنی.
1: صد درست. بله، اینم نکته خیلی مهمی. بله،
0: برای من دیگه الان مهم نیست که یارو چی کار است، چی کار میکنه، که موفق شده، شکست خورده، اینه اونه. برای من مهم اینه که این آدم دلش، روحش با ایران باشه، تلاش کنه، حرف زدن و تلاش کردن به هر شکلی که ممکنه، و مردم ایران هم براش مهم باشن. شما الان میبینی اعلیحضرت مدام داره چشمشون اشک میریزه، مدام بغض دارن وقتی یاد مردم و یاد این مصیبت رو میفتن. آخه چطور ممکنه که یه مجری تلویزیون بیشخصیت بشینه واسه خودش لکچر بده و یک با کارشناس بیاد لکچر بده، ولی تو یک سری سوزن هم دردی راجع به این همه اعدامه های جنایتکارانه ندار.
1: درست.
0: ما باید مدام تکرار کنیم، ما مدام باید اونایی که بچه هایی که دستشون میرسه، حالا که سن و سال من اجازه به هم نمیده، اگرنه من میرفتم جلو سازمان ملل بس نشستم، باید بریم راجع به این اعدامه حرف بزنیم. شماهایی که نمیدونم حالا توی به خصوص آمریکا بر خودتون سازمان درست کردین و رفتی هستین و نمیدونم این هستین و اون هستین، شما که با سیاست مدارا در تماسین، برین بگین آقا این مردم رو از اعدام نجات بدین.
1: درسته، فقط فکر نمایش و قدرت طلبی نباشید.
0: هی بیان مصاحبه کنن، هی بیان خود نمایی کنن، یه سطحی رو هم از نمیدونم از تلویزیون پشمال بدید و بریمون کنی.
1: درست.
0: حرفای تکراری، حرفای خسته کننده، حرفای زاویه داره، نرسیخ بسوزه نکباب، یک کم از خودتون شعور و شخصیت نشون بدین، استقلال نشون بدین. همش هم حرف اون رسانه کاذب نباشه که مجبور باشین یک همدلی، یک همراهی، یک تصویر درستی از خودتون ندین، هی خودتون رو سانسور کنین تو اون رسانه ها. و بعد هم همه این راه بیمایی ها باید اونایی که دستشون به پارلمان ها میرسه، اونایی که دستشون به سیاست مدارای دنیا میرسه، باید اینا رو بفرستن که اینا ببینن داره چه جنایتی تو ایران اتفاق میفته، چه
1: هولوکاستی
0: داره اتفاق میفته.
1: بله، ادامه دار باشه تا این مسئله فراموش نشه. واقعا وظیفه اصلی همینه، صدای جاوید نامان رو برسونیم، صدای سرکوب شدگان.
0: اینجوری کردن نداریم. تو که بلدی، تو که میشناسی، تو که زبان میدونی، تو که آشنا داری، برو عمل کن. هی نه یا تو این تلویزیون های قزمیت بشین با آخ بای بای کن.
1: درست. کاملا درست. خب حالا این بحث ها رو ما ادامه خواهیم داد، حتی بحث های سیاسی روز رو با نگاه شما که تا حدی آشنا هستیم بیشتر آشنا خواهیم شد، یعنی مخاطبان بیشتر آشنا خواهند شد. حالا من که کم و بیش مطلع هستم، میدونم از نوع نگاه خاصی که دارید و خیلی هم خوبه. ما این صداهای مستقل رو واقعا نداریم. متاسفانه الان جریانات فاندی باندی همه جا رو گرفتن. اکثر این رسانه های اصلی رو، رسانه هایی که حالا به انهای مختلف پر مخاطب شدن، و همین افراد مختلف فاندین بادی به اسم مختلف، فقط هم چپا نیستن، حتی به اسم جبهه مثلا به پادشاهی خواهی، به اسم، نمیگم چون اینا پادشاهی خواهی نیستن، نفوذی هستن، همه اینا گرفتن و هر روز هم باید بیان حرف بزنن. جالبه که همچنان که گفتید عده این مأموریت دارن که هر روز بیان حرف بزنن. خب شما اگه میتونی اینقدر حرف بزنی، برو کار عملیاتی بکن. هی برای مخاطب ایرانی که بهتر از
0: برای که فرهنگ ملا پشتشونه بشینن روزه بخونن. بله تمامون بله. روزه خون شدیم این روزا.
1: بله در همون فرهنگ
0: ملا
1: در همون مرحله دهانی اورال استیج فرویدی باقی موندن. فقط
0: من نزدیک نمیدونم 80 سالی دیگه خب توان حرکت ندارم، توان رفتن ندارم، از نظر مالی امکاناتی ندارم که بخوام هزینه کنم برای عقیدم. من تا همینقدر دستم برمیاد که ذهن آدم ها رو روشن کنم از نظر فرهنگ. ولی اونایی که میتونن، اونایی که مدام در سفرن، اونایی که مدام میرن خونه خاله خانباجی بازی دارن و میرن مسافرت، اینا امکانشو دارن، نمیتونی فقط بیای در هر 3-4 روز یه بار دعوتت کنن. من از جوانی همیشه رو دیوار خونم نوشته بودم حرف بوداست: از همراهی مهر میآید، از مهر رنج. اگر در راه چون خود نیابی، چونان کرگزن تنها سفر کن. من عادت کردم تنها سفر کنم، پوستم هم کلوب کردم مثل کرگزن. الانم میبینم خب همون هنوز منو نگه داشتی، ولی شما که تنها سفر نمی کنی، شما که خال خانباجی زیاد دارین، دوست آشنا زیاد دارین، بابا بیشین این کار اساسی بکنید، این ملت دارن له میشن.
1: بله فکر تاکتیک های مبارزه کسی نیست، تاکتیک ما الان میخواییم، روش میخواییم، نه اینکه فقط وراجی تکراری. کاملا درسته، بسیار عالی بود، خیلی ممنونم. مثلا این نکته زیبایی که از بودا نقل قول کردین بسیار عالی بود، از شما بسیار سپاسگزارم که بار دیگر حضور داشتید، حضور پرمهر و گرمتون رو به هر حال ما همیشه در این برنامه هاش داشتیم. امروز هم از شما بسیار سپاسگزارم. امیدوارم که روزهای خوبی داشته. بله امیدوارم روزهای خوبی داشته باشید، به امید آزادی ایران، به زودی،
0: به امید آزادی، به امید نجات این مردمی که دارن زیر چرخ دنده زندگی له.
1: بله سپاس از شما، تا برنامه دیگر و گفتگوی دیگر، همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ میسپارم. بدرود.

0: رادیو و تلویزیون میهن، آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، اجازه بده بازم پوزش میخوام، یه مشکل پیش اومد، اجازه بده اینم حل کنم و برگردم در خدمتت باشم. ممنون.

به خیلی معذرت میخوام، ولی مجبورم دیگه، کارایی رو باید انجام بدی، بعد یادمون میره و سر صحنه متوجه میشی که ایداد بیداد این تیکه رو یادت رفته بود. حقیقتش دیگه این روزا باید معلوم شده باشه تفاوت یوتیوبر با تلویزیون، و البته تلویزیون هایی که میلیون دلار پشتشون خوابیده ها خیلی فرق میکنه با یه تلویزیونی که با همت بینندگانش راه رو داره میره و همینجوری یواش یواش این حرکت رو ادامه میده. سردمدار این کار در حقیقت کسی نیست جز باید بگیم مهندس شجره. او بود که اول بار در حقیقت این تلویزیون رو متحول کرد و از اون محدوده که بود و بهش من اسمی گشودم از حوض خونه تا رودخونه، و به حال تلویزیون پارس با همت چارپشتا دل سوخته مثل زیای آتابای که بعدها خودش تلویزیونی زد، تلویزیون درجه یکی هم زد، بارها راجبش گفتم که اشتباهی محاسبه کرده بود و روی طور دیگه حساب کرده بود، یعنی اون موقع ها وقتی که چون سیر حوادث انقدر زیاده و اینا همجور رو هم دیگه انباشته میشه و قرار میگیره، و از اونجایی که ما هم یعنی به نوع انسان فراموشکاریم و یادمون میره و دائم بایستی که تکرار کنیم، اگه نگاه کنیم تو این جوامعی که زندگی میکنیم میبینی که اینا دائما تکرار میکنن، دائما به انهای مختلف تکرار میکنن که جامعه یادش نره، و خوبم این کار رو انجام. مثلا در آمریکا از بعد از 11 سپتامبر هر سال این داستان پرشور و فتور در حقیقت یاد جامعه میندازه که یادت نره چه فاجعه‌ای رخ داد. به حال تلویزیون پارس با همت یک سری 4-5 تا آدمی که با گونه های مختلف اومده بودن، یکیشون اومده بود پول پیدا کنه، یکی اومده بود که کار کنه، هر کی یه نیتی داشت. به حال تلویزیون 24 ساعته اول بار واسه مهندس شجره کلید زده شد، حتی قبل از اینکه وایس آف امریکا بیاد روی آنتن، حتی قبل از اینکه بی بی سی تلویزیون بشه. میدونی اینا همه مربوط به تازه است، همین این هزاره، یعنی تلویزیون بی بی سی فکر میکنم 2009 شروع کرد، موقع هنوز تلویزیون نبود. البته وایس آف امریکا زودتر شروع کرد چون قبلا نمیتونست که برنامه هاش رو در داخل آمریکا نمیتونست پخش کنه، ولی بعد از 2000 تغییر کرد شرایط و اونا هم تلویزیونشون رو، یعنی از رادیوی صدای آمریکا تبدیل شد به تلویزیون صدای آمریکا. ولی خب به هر حال یادمی مثل مهندس شجره با همت خودش، با حمایت مردم، با حمایت بینندش تونسته که این 27 سال سرپا بود. خیلی زیاده دیگه. و در طی این سالها میدونی چقدر تلویزیون اومد، چقدر تلویزیون اومد که من همین فردا نجات میدم، بیا دست به دست من، ما هستیم، تو نیستی، ما هستیم. و به هر حال این میونه به هر حال تلویزیون دیگه هم اومدن، یواش یواش وارد صحنه شدن، اما به هر حال جا موندن و
توی قضیه، توی این کارنت قرار گرفتن، توی این مسیر قرار گرفتن کار سختیه. بیپولی واقعا خیلی کار سختیه که تو بخوای اصلا فکر کنی که میخوای رقابت کنی با اونا. نه، اصلا چنین چیزی نباید وجود داشته باشه. یعنی من فکر کنم که اومدم رقابت کنم با یه بیزنسی که اصلا پولش معلوم نیست از کجاست، سرمایهش معلوم نیست، ایران اینترنشنال. ما هنوزم نمیدونیم که فاند این کیه، کی پول این تلویزیون میده. بی بی سی معلومه، وایس اف امریکا معلومه، ایران اینترنشنال بنیادش معلومه، از کجا آورده ایش که مهمترین موضوعه معلوم نیست. بهها دمتون گرم که همدلی میکنید، همراهی میکنید ما رو تا بتونیم در این راه پرپیچ و خم، در این سلوک بتونیم بهها کار رو به سامان ببریم و به اونجایی برسیم که همه دلمون میخواد، ایرانی آباد و آزاد. دقیق میکردم این روزا، دیدم راجب مشروطه که مهمترین نقطه است تو تاریخ ما توجه نمیکنه، اصلا دقت نداره. بعد یه دعوایی را انداختی که اون قدیمی و کهنه‌ست و این جدیدش خوب و مدرنش کنیم و اینطوریش کنیم و اونطوریش کنیم. شما هم بگو ببینم، اولا مثلا در چه می‌دونم در انگلستان که پیشگام همه این بساطه، اصلا چیزی به عنوان قانون اساسی وجود نداره، بلکه هرچه هست همین الانه، امروز راجبش فکر میکنه، امروز راجبش تصمیم میگیره، حیث از پیش نوشته شده نداره. در آمریکا یک کانستیتیوشنی وجود داره، یه چیزی رو نوشتن و بر اساس اون و بعد بر اون یه سری متمم هم اضافه کردن. نمیه اونا رو نو کنن که بگن حالا اون پدران ما در آمریکا با اسب و قاطر و گاری میرفتن، حالا که با هواپیمای مدرن و سوپر دولوکس میرن و دیگه کسی از اسب و قاطر استفاده میکنه، پس اون قانون رو پاره کنیم، یه دونه نو بنویسیم. چنین کاری انجام نمیشه. برگردیم به داستان مشروطه. به نظر من چند بار اینو تکرار کردم، بازم تکرار میکنم، در پی دو انقلاب بزرگ، دو انقلاب اثرگذار، یعنی انقلاب آمریکا 1975 و 1978، سه سال بعدش در فرانسه، در پی این دو انقلاب که در اواخر قرن 18 هست، 1770 فلان که دیگه از نیمه کوارتر گذشته، یعنی سه چهارم قضیه گذشته، در آمریکا یه تحولی صورت میگیره. موج یا نسیم این تغییرات، این اسم کتاب شاهزاده رضا پهلویه، Wind of Changes، نسیم تغییرات، این وزش تغییرات بالاخره یواش یواش ذره ذره خودشو به جاهای مختلف دنیا میرسونه و تغییراتی در جاهای مختلف دنیا ایجاد میکنه، از جمله در ایران که میبینی که در ایران و ایرانی که باید تصور بکنی، تجسم بکنی، ایران دیروز رو، نه ایران ایران 1270 و 80 و الان که 1400. الان در حقیقت امروز چندومه؟ راستی نگفتیم این قصه چندومه، چندومم یادتون رفت بگی. خیلی مهمه اینو بگیم که امروز هم در حقیقت برای دیگه 16 مرداده و هفتم ماه اوت یا آگوست هست و روز چهارشنبه
من اینجا یه برنامه در خدمت آقای رضای موصولی بودم و راجع به مشروطه قدیمی من صحبت کردم، ایشون صحبت کرد. ببین، و حتی در برنامه آقای آلبرت هم حرف زدم، روز سه‌شنبه هم توی برنامه دکتر کیوان یحیی هم یه قدری راجع به هر دو نفری حرف زدیم. چه اتفاقی افتاده و چیزی به وجود میاد؟ شاهزاده رضا پهلوی هم یه پیام بسیار بسیار خوبی رو، یه انشای زیبایی رو منتشر کرد، انشای درجه یکی بود به نظر من، و اونجا توضیح میده، اشاره میکنه به داستان ارزم به حضور شما مستشار دوله تبریزی و رساله یک کلمه، که ما در اون یک کلمه همه ی قصه رو تعریف میکنه و میگه فقط یک کلمه. خب

خب بله درسته دیگه، البته دیگه الان خیلی دیره عبدالله جان، خیلی دیره الان برای اشاره به 5 مرداد و سالگرد تحول محمدرضا شاه، و این مطلب بلندی هم نوشته که جای آن داشت که داستان زندگی محمدرضا شاه را در شاهنامه بنویسند، کتابی حماسی که توسط فردوسی نوشته شده و اوجگیری و سقوط سلسله پادشاهی ایران را در طول قرنها شرح می‌دهد. شاه بعد از نشستن بر تخت پادشاهی در سال 20 و از همان اوج جوانی تهدیدات خطرناکی را از سر گذرانید که کمتر مردی قادر به تحملشان بود. جنگ جهانی و اشغال کشورش، حالت اینا در پیش از محمدرضا شاه اتفاق افتاد. محمدرضا شاه تبعات اینه، نه اینکه در دوره محمدرضا شاه این اتفاق افتاده باشه. تاریخ رو اگه می نویسیم باید درست بنویسیم، نه روی تعلق و تعصب و تعیین نظری. الان گیر و پیچی که ما داریم در حقیقت همینجاست، و اینه که یه جامعه‌ای که هیجانیه، جامعه ایران یه جامعه رومانتیک بهش میگه، و شما رفتارش که نگاه میکنی میفهمی که آره این خیلی عاشق پیشه است، همه کارهایی که انجام میده رو عشقشه، روی منطق نیست، روی عقل سلیم نیست، عاشق یه رفتار هیجانی داره. شما نگاه کنید تو همین 5 سال گذشته از داستان مهسا و همین انقلاب شیر خورشید رو نگاه کن ببین چه هیجانی بود. کجا رفت اون هیجان؟ چرا خوابیده؟ حتما بهش میپردازم امروز، اما اجازه بده داستان مشروطه رو تموم کنیم و بعد برمیگردیم راجب این موضوع با همدیگه حرف میزنیم. راستی بهتون بگم که متاسفانه من نتونستم هنوز تلفونا رو درست جا بندازم و کار بندازم، ولی کاری که انجام شد این استش که میتونی از طریق ازم به حضور شما که ای کار کنه، بله از طریق واتساپ با ما حرف بزنی. این تنها کاریه که در این لحظه من در خدمتت میتونم باشم. بذار ببینیم که کجا رفته.

گوگلم آپدیت کرد امروز تمام داستانهای ما رو با هم ده. حالا نمیشه دنبالش گشت، همین واتساپ رو در نظر بگیری، اگه خواستی از طریق واتساپ میتونی تماس بگیری، اگه میل داشتی تماس بگیری، بالاخره یه راه واتساپی هنوز وجود داره. اون عکس رو باید فعلا عوض کنم، اون تلفن 317 رو پاک کنم و همین 949-424-6604 این تلفن ماست، 949-424-6604. چه اتفاقی میفته در مشروطه؟ گفتم شاهزاده مطلب بسیار خوبی رو انشا کرده بود و در سایت خودش و در کانال تلگرام و شبکه اجتماعی هم قرار داده بود و اشاره کرده بود به همین داستان که اون چه که اتفاق میفته تمکین از قانونه. مشروطه یعنی تمکین قانون، یعنی همه در برابر قانون مکلفن. ما برای اولین بار در تاریخ خودمون دولت به عنوان دولت مدرن رو تو دوره ناصرالدین شاه تجربه میکنی و آدمایی که در اون دوره رفتند و اومدن به فرنگ و خود ناصرالدین شاه رو هم براش خیلی تبلیغات کردن و ناصرالدین شاه هم چند سفر به فرنگ رفت، حتی وقتی پول نداشت، خزانه دولت خالی بود، رفت از حاج امین الضبط پول قرض کرد، نزول کرد و پول نزولی گرفت و رفت به دیار غربت به دیار فرنگ و در اونجا هم مطالبش منعکسه، خوشحاله. یکی از کسانی که تو این ماجرا نقش داشت ملکم خان ارمنی بود. میرزا ملکم کارهای بزرگی رو انجام داد، آدم جاه طلبی بود، آدم سودجویی بود، اما اثرش در ایران جای موند، برای خودش یه جای پایی رو باز کرد. یکی از کتاب‌های خوب همین اسرار خانه صدان است، کار اسماعیل راهی. این کتاب خوبیه که میتونی بخونی و درک کنی که مشروطه چه اتفاقی بود، چگونه شد. امروز میبینیم که این مشروطه رو، ببین داستان اینطوری بود که وقتی که مشروطه اتفاق افتاد، خب جامعه رمانتیک، جامعه هیجانی دوباره دچار غلیان و نسیان و همه این قصه ها شد. آره، نسیان، دیوانگی و خلاصه خیلی شور و فتور داشت که بله ما اینجوری و اونجور و اینا، و تونستن یه مجلسی رو درست کنن، مهمترینش همون مجلس اول. یه کتاب خوب دیگه ای که تو این زمینه میتونی واقعا بهت کمک میکنه، کتاب مشروطه یا تجدد در حقیقت آقای آجودانیه. او هم که دانشجوی دانشکده ادبیات دوره دکتر صفا و دوره نصر و اینها رو گذرونده و دکترای خودشو در زمینه اشعار دوران مشروطه رو این کار کرده، یه تزشو روی اشعار دوران مشروطه گذاشته. اون کتاب خوب مشروطه ایرانی یا مرگ یا تجدد کتاب خوبیه که میتونه به ما کمک کنه، خیلی به ما کمک میکنه اون کتاب، که بفهمیم که چگونه اتفاق افتاد، کیا نقش داشتن، چه نقشی داشتن، انگلیس‌ها چه نقشی داشتن، چرا این کار کردن، چگونه این کار کردن، همه اینا مهمه. اما اتفاق مهم اینه که در پی این ماجرا مسئله اون چیزی که تولید کرد مشروطه رضا شاه بود. داستانو دنبال میکنی، بعد مظفر این شاه که فرمان رو اجرا کرد، ممدلی شاه اومد. ممدلی شاه در حقیقت یه آدم جاه طلبی بود که تحت تاثیر آخوندها قرار گرفت و به حال قیام کرد، مجلس رو به توپ بست و روسام کمکش کردن
و نشون میده که تضادی بین روسا و انگلیسا وجود داشته و روسا بهش کمک کردن، او از این داستان بالاخره سر به سلامت در نبرد، مجبور شد که فرار کرد و رفت به روسیه آن زمان و اونجاها دیگه میخواست دوباره لشکر جور کنه برگرده که نتونست این کار انجام بده، موفق نشد در حقیقت. و ما بعد مشروطه آثار مشروطه رو تو دوره رضاشاه میتونیم ببینیم، پس بنابراین میتونیم به صراحت بگیم که رضاشاه فرزند مشروطه است. رضاشاه فرزند مشروطه است. نگاه کنید به اطرافیانش، شخصیتایی که در کنار رضاشاه وجود داشته. رضاشاه برای اینکه بتونه پهلوی رو ثابت بکنه، این کاری است که در طی ادوار گذشته اتفاق افتاده، یعنی هر سلسله‌ای که رفته تلاش کرده که خودش رو سلسله قبلی رو مزمحل کنه و خودش جاش قرار بگیره. رضا شاه هم از این دایره بیرون نبود و تقلا کرد که قاجار زدایی کنند و به حال و پهلوی رو به جاش قرار بده، از کلاه پهلوی، لباس پهلوی، مدرسه پهلوی، همه چی شد پهلوی. و بعد از داستان رضاشاه و خدمات مهمی که این دوران هست، ما صاحب شناسنامه شدیم، صاحب اسم، کنیه، نمیدونم شماره شناسنامه شدیم، صاحب مدرسه شدیم، صاحب خیلی خیلی آمار درست شد، دادگستری مهمترین بخش داستان دادگستری بود که از دست آخوندا بیرون آوردن و دادگاه شریعه رو تبدیل به دادگاه داور کردن و داور در این کار خیلی کوشش کرد، خیلی زحمت کشید و کار رو به سامان رسوند و ما صاحب در حقیقت یک دولت مدرن شدیم. گفتم اول بار دولت به صورت دولت در دوره ناصرالدین شاه شروع میشه که وزیر فلان و وزیر بهمان داره، قبلش نبوده، قبلش یه حاکم بوده و یه مشاوری که در حقیقت در کنارش بوده و تو دوره های مختلف اسم نخست وزیرا رو میشنوی اما اسم وزرا وجود ندارن، یعنی یه شاه یه دستیار فرهیخته داره و کار پیش میره. اما در دوره ناصرالدین شاه در یواش یواش به سبب سفرهایی که به فرنگ میکنه یاد میگیره که دولت درست کنه برای خودش. اما دولت مدرن به عنوان دولت مدرن مربوط به عصر رضا شاه. اما با وجود جنگ و اشغال کشور اینها و حکم اخراج رضا شاه و اون قضایایی که اتفاق میفته و اینها، رضا شاه مجبور میشه که بره سراغ کسی که با فوش و فضیحت بیرونش کرده بوده، فروغی زکال ملک، او رو بهش لقب زن ریشدار داده بوده که زنیه تو، زنی فقط ریش داری همین، ولی تحقیر دیگه، تحقیره. هنوز جامعه در اون دوران تقلا داره میکنه، چادر رو بر میداره، زنها رو آزاد میکنه از قید و میگه میتونید بیاید به مدرسه و کار و زندگی و اینا و میبینی که یه سری اثرات داره. البته این اثرات در همون دوران احمدشاهی شک میگیره، یعنی اینا همه مربوط به آثار دوران، چون فاصله زیادی نداره دیگه، یه 20 ساله، 20 سال تو تاریخ هیچیه، یعنی از 1285 تا 1305 که رضا شاه تاجگذاری میکنه، در حقیقه 1304 و تو این فاصله
اتفاقات زیادی هم میفته. اما رضا شاه کارهای بزرگی رو با همدستی و همیاری اطرافیانش که همه فرزندان عصر مشروطه هستن و رجل مشروطه هستن، کارهای بزرگی رو انجام میده. گفتیم که در کنار اون شروع میکنه به توسعه پهلوی و قاجار زدایی. اما بعد از رفتن رضا شاه و تعاملاتی که پدید آمد، رضا شاه به سراغ فروغی میره و ازش خواهش میکنه که برگرده. و فروغی در این دوره‌ای که در حقیقت در خانه نشسته بوده بیکار نبوده و به تنظیم شاهنامه پرداخته، کارهای بزرگی رو انجام داده و کتاب‌های زیادی رو، کتاب‌های مؤثری رو در حقیقت ترجمه کرده که غالب این کتاب‌ها رو ما خوندیم، همه باید خونده باشن. و بعد از اون دوره محمد رضا شاه جوان میرسه. تو اون دوره اول، یعنی تو اون 10 سال اول که فضای باز سیاسی رضا شاه رفته، پلیس سیاسی رفته، فضا باز شده، همه میتونن حرف بزنن. اما چون یه بنیاد مدرن در اونجا کاشته شده، تحولات هم توی همون قالب حرکت میکنه. امروز داریم ما میبینیم اون دولت رفته، اون قدرت رفته، خامنه‌ای رفته، ولی میبینی که چه هرج و مرجی درونش ایجاد شده. میرسیم راجبش حرف خواهیم زد. اما دوره محمد رضا شاه، گفتیم اون 10 سال اول شما میبینی که کلی انجمن و حزب و سازمان درست میشه، انجمن مبارزه با مسکرات. در این دوره اسلامی ها رشد میکنن. اولین حرکتشو توی انجمن تبلیغات اسلامی میبینی و مجله نور دانش. و دوباره در درون اینها و کاری که رضا شاه کرد و اینها رو شست و بیرون کرد و راجع به موضوعات اینها رو وادار کرد که برن به مدرسه و اینها، و اول کاری که کرد رضا شاه بند رو از نجف قطع کرد به وسیله عاشق عبدالکریم حائری، حوزه رو از نجف آورد به قم و قم رو تقویت کرد و قم شد پایگاه، ولی زیر نظر و کنترل رضا شاهی بوده و پلیس سیاسی در اونجا هم نقش خودش رو بازی میکرده. اما باز وقتی برمیگردی به دوران محمد رضا شاه میبینی که فضا رو باز میکنه و اون حرکت که رضا شاه انجام داد و اون حوزه رو از نجف به قم منتقل کرد، بعد شما میبینی که او یه آدمایی پیدا میشن یا یه آدمی تقویت میشه به نام بروجردی، یا بزرگترین مرجع شیعیان جهان میشود آیت الله عظما بروجردی. یه آدمی بوده که معتقد بوده که به سیاست نباید کاری داشته باشیم، ما کارمون درس و مشق و فحص و ایناست، بحث و فحصه، ما کار دیگه ای نداریم، باید داریم این کارا رو بکنیم. و از مجادلات سیاسی و اینا هم خودشو دور میکرده و نمیذاشته که بالاخره آخوندها وارد این بساطا بشن. اما همزمان با او، به خاطر اون فضای باز سیاسی که ایجاد شده، اون سرپوش برداشته شده، حالا این فنری که فشرده شده حالا رها میشه و توش میبینی که گفتیم احزاب و دستجات اسلامی فراوانی بیرون میان، از جمله دار دسته نواب صفوی و فدایان اسلام و داستان تحت تاثیر قرار گرفتن اونها از داستان حسن البنا. حسن البنا که بنیانگذار اخوانی هاست نقش مهمی داره
در همین دوران هست که در آمریکا هم شما داستان یه آدمی رو مصری به نام سید قطب رو داری که میشه مرجع اینجا، و خصوصا در زندان ها اونجا در میان پایین ترین طبقه سیاهان، بیپناهان، بزهکاران، جنایتکاران، اینا شروع میکنن تبلیغ و ترویج مرام و مسلک خودشون. میبینی که در آمریکا هم این اتفاق افتاده، یه سری از اینا مثل فراخان و فلان و بهمان، اینا تحت تاثیر مالکوم اکس و همه اینا تحت تاثیر همون سید قطبن. و یکی دوره از همینا که ظاهرا داماد همین حسن بنا بوده به نام سید رمضان، بارها گفتم میاد اینجا در همون سالها به دفتر آیزنهاور 1952، همون دوره‌ای که در ایران یک کودتایی رو صورت دادن و تونستن که در حقیقت شاه رو، محمد رضا شاه رو ابقا کنن و حالا قیام ملی هر چی اسمش هست اونش مهم نیست، نفس کار مهمه، اسمش که معنی نداره، که اون عملی که انجام شده اینه که محمد رضا شاه ابقا شد و انگلیسا دستشون کوتاه شد ولی آمریکایی‌ها دستشون باز شد. و چون اون جریان سعید رمضان و دیدارش با آیزنهاور که شما اگه واقعا میخوای با کمونیستا، چون جنگ جهانی دوم اتفاق افتاده، همون قضیه که باعث خروج رضا شاه میشه و گسترش داستان استالین، دیوار و دیوار کشیدن ها در را رو بستن و توسعه سیاسی دادن و یکی یکی کشورهایی رو که در بعد جنگ جهانی اشغال کردن دیگه بیرون نرفتن، روسا دیگه بیرون نرفتن و شدن اروپای شرقی، اسمش گذاشتن اروپای شرقی، کشورهای تابعی استالین. و این قصه ادامه داشت تا 1990 که دیوار فرو ریخت و اتفاقاتی که پی در پی صورت گرفت و امروز دنیا به این فضاحتی رسیده که ما شاهدش هستیم. یکی از اشتباهات محمد رضا شاه به عکس رضا شاه که کار درست انجام داد، محمد رضا شاه یکی از کاری که انجام داد رضا شاه زدایی بود. یعنی چی رضا شاه زدایی؟ یعنی اینکه کاری که رضا شاه کرده بود و این تحت تاثیر، بر اساس کتابهایی که نوشته شده، تحت تاثیر مادرش که آدم مذهبی و معمولی بوده، عامی میگن و طرفدار روزه و نمیدونم سفره ابوالفضل و این قصه ها بوده که اینا تداوم داشت در دوره محمد رضا شاه، و این قصه روزخونی و سفره ابوالفضل و اینا تو کاخ همواره داشت. حتی یکی از دختران رضا شاه، شمس، اینها یه فرقه درویشی رو در حقیقت ترویج میکرده، همون انقا و دار دسته انقا اویسی، و اونم برای خودش یه خانقاهی و فلان. در دوره رضا شاه شما چنین چیزایی رو نمیبینی، و همین داری میگم رضا شاه زدایی، چون یک نفر گفتن آقا چرا میگی رضا شاه زدایی، گفتم به این دلایل. و گروه مشروع خواهان که مشروط خواها تونستن پیروز بشن و رهبر اونا رو که کسی نبود جز شیخ فضل الله رو اعدام کنن وسط میدون توپخونه. خیلی مهمه ها، یا آیت الله رو به دار بکشن، چیزی که ما دوباره همین روزا شاهد خواهیم بود، به زودی شاهد این صحنه ها خواهیم بود. ولی خیلی مهم بود، خیلی مهم بود.
اینم از اون کارهایی بودش که خاک می‌ریختن روش، جارو میکردن میکردن این زیر فرش. به همین دلیل فرش پوسید، فرش کسرا عربا تیک تیک کردن. اما این بار ما خودمون فرش کسرا رو با وسیله جارو زدن آشغالا به زیر فرش، فرشو نابود کردیم و تاق کسرا فرو ریخت. باید بگی اینا رو، اینا بخشی از تاریخه. محمد رضا شاه کاری که انجام داد تو دهه 40 با آوردن یه عده آدمای جوونی مثل حسن علی منصور، پسر علی منصور که نخست وزیر دوره رضا شاه و خود محمد رضا شاه اول بوده. چون محمد رضا شاه اول با محمد رضا شاه دوم مربوط به سالهای 20 و بعد از سال 32. شاید هم سه بخشیه. در دهه 40 با اون ماجرای انقلاب سفید، یک شاهکار بزرگه، یک چیز غریبیه، اصلا تو دنیا سابقه نداشته. شما سربازها رو تعلیم بدی که این قدرت نظامیشو میرسونده دیگه، که هیچ وحشتی نداشته، قدر قدرت بوده تو منطقه، کسی جرأت نمی کرده بهش چپ نگاه کنه. سربازو به جنگ که علاف کنه تو پادگانا برای خودشون برگ درخت جمع کنن، بفرستشون به روستاهای دور افتاده تا الف به په به بچه ها یاد بدن، شاید تشویق بشن به یاد گرفتن و سواد آموزی. کار بسیار بسیار عظیمی بود. سپاه بهداشت دوباره بخشی از این سربازا به جای اینکه تو پادگانا انبر بشن و برگ درخت جمع کنن و جارو بزنن، بسشون به روستاها و بتونن بهداشت رو به روستا ببرن. اینا نمونه است، اینا مثل نداره، مانند نداره. هر کدوم از اون شش اصل رو نگاه کنی، شش اصل اول، سعیم کردن کارگران، آزادی زنان، بی نظیرن، یکتاس، یونیکه. اله و شش اصل احد، بگو که اون شش اصل نمونه است، یکتاست، احده، دوتا نیست، نداره نمونه. اما در کنارش گفتیم آشغالا رو زیر فرش زدن و فرش رو سوزوندن، فرش رو پوسوندن، نابود کردن، دست اینا رو باز کردن تحت تاثیر آمریکا با اون حرفایی که یارو اخوانیه به آیزنهاور تلقیم میکنه که آقا ما از بد و تولد تا سنگ لحد همراهشیم، تو نگران نباش، ما کار را میندازیم برا تو، ما را حمایت کن. نمونه های مختلفشو تو خود آمریکا و این برانور میتونی ببینی. اما ما نباید مشروطه، دستاوردهای مشروطه، اساس مشروطه که حاکمیت قانونه، برابری همه در مقابل قانون رو فراموش کنیم. این مهمترین نکته مشروط است. البته در دوره جدید، در دوره آینده باید نشست قوانین رو تنظیم کرد. اما اساسش رو نمیشه تغییر داد، اصل مشروطه رو نمیشه تغییر داد. قوانین قابل تغییرن. شما در آمریکا قاضی ها چگونه حکم میدن؟ بر اساس حکم قاضی قبلی. یه نمونه برات بگم، دو تا شخصیت شناخته شده اینجا وجود داره. حالا چرا اسمشون بگیم؟ اسمشون نمیگیم.
بالاخره در یه دعوای حقوقی سر قضیه یلو پیج ایرانی اینا دوتا با هم دعوش شد و شکایت کرد و طرف مقابل که علیه شکایت تنظیم شده بود برنده شد و قاضی حکم داد که نه آقا اعتراض شما بی مورده و این یه امر عمومیه، همیتونن از این یلو پیج یه آرم عمومیه همیتونن استفاده کنن، مهم نیست. وکیل طرف مقابل که نمیدونم چه اسمشو بذارم، بالاخره سودجویش گل میکنه و میره دوباره شکایت میکنه، میگه حالا که بردیم پس بذار خوب ببریم. و همین خوب ببریم باعث میشه که در یه دادگاه عالیه یه قاضی پیدا بشه و بگه که بله من نگاه کردم دیدم در سان فرانسیسکو در یه دادگاهی در سان فرانسیسکو یه کیس مشابه این بوده، قاضی هم چه حکم داده، من هم همون حکمو تنفیذ میکنم و همون حکمو صادر میکنم. و میبینی که تو آمریکا قانون بر اساس اون قبلیه انجام میشه، یعنی چیز امر ثابت نیست، قاضی حکم میکنه که چگونه باشه چگونه نباشه. قانون مهمترینه برای ما. دعوت میکنم این مطلب شاهزاده رضا پهلوی رو حتما دنبال کنید بخوانید، چیز انشایی بسیار بسیار دقیق و خوبی نوشته. تا اینجا در مورد مشروطه و اهمیت مشروطه. یکی از اشتباهات دوباره این بود، در دوره ای که تلویزیون تازه در ایران شکل گرفت، تلویزیون ساوت پاسال خصوصی اومد در ایران و شکل گرفت که اون یه تاجری بود که کارخونه پپسی رو آورد، نمایندگی فولکس واگن که پرفروشترین ماشین بود تون از در ایران متعلق به نماینده انحصاریش در حقیقت مونوپولیش ماره ساعت پاسال بود، بعد یه تلویزیون زد. ما در اون موقع دو تا کانال تلویزیون داشتیم، یه کانال تلویزیون آمریکایی‌ها بود، کانال شماره 8. دیدی من همیشه راجع به تلویزیون میگم روی کانال معین، ساعت معین، برنامه معین، روز معین، این میشه تلویزیون. یوتیوب که هر کی هر ساعتی دلش خواست برنامه میذاره، بعد یه روز هست یه روز نیست، اینا این تلویزیون نیست، این کانال یوتیوب. خوبم هست بدم نیست، ولی تلویزیون نیست. فرق دارن با هم دیگه. تلویزیون مشخصه، صاحب داره، آدرس داره، ولی اونا دیگه نه صاحبی دارن نه آدرسی دارن. مثلا همین کانال کوچه امروز دیدم یه مزخرفاتی رو دوباره بار کرده بود و میره از روی کانالای تلگرامی ور میداره، همون این همون مطالبی که تو کانال تلگرامه میاره یه عکس میذاره و شروع میکنه یه خانمی روش اون متنو خوندن و از این بابت پول پیدا میکنه. ولی این کار تلویزیون نیست، چون نه آدرس داره نه معلومه کیه، نه اسم داره نه مشخصات داره، هیچی نداره. نهایتش اینه که شما میتونی شکایت کنی به گوگل، گوگل هم این کانالش رو قطع کنه، چون که قبلا هم این کارا رو مثلا کردن در مورد آدمای مختلف. ولی تلویزیون نه آقا، میکشنش دادگاه باباش در میارن، برای که معلومه آدرس داره.

ولی یوتیوبر که از این پولا نمیده که. و در به حال در دوره محمد رضا شاه اتفاقی که افتاد، مشروع خواهان تونستن دست برتر پیدا کنند. حسینیه کافی، مهدیه کافی، نه حسینیه، مهدیه کافی، اندیشه امام زمان که میاد و ما نجات پیدا میکنه. همین خزعبلات که امروز داغ شده، پر رنگ شده، شما یه آدمایی رو میبینی مثل کی؟ مثل همین یارو خرازی و اون یکی نبویان و اون یکی دیگه کی بود اسمش؟ رسایی. اندیشه مهدویت. این اندیشه مهدویت چیه آخه؟ چه کمکی به ما میکنه؟ چه کمکی به ما کرده؟ این روزا پس بنابراین موضوع مهم مشروطه رو نباید فراموش کرد. یه موضوع دیگه ای که باز نباید فراموش بشه و من میبینم یه کسی مثل مهدی اصلانی هر سال و هر روز و هر شب راجبش می نویسه، ماجرای کشتارهای نهان و آشکار این نظام نکبته، نظام اهریمن، نظام شیطان. آمارایی که داره میده هر روز دو تا سه تا رو اعدام میکنه، وحشتناکه. من همیشه خودم رو میذارم جای اون پدر مادر. میگه بچه 20 سالش، 19 ساله، 18 سالش، 25 ساله کشتن. چه حالی میشی اگه بچه خودت باشی؟ چه حسی پیدا میکنی اگه بچه خودت باشی؟ ما باید همیشه خودمون رو جای اون قرار بدیم. ببین یه چیزی که اسرائیل رو متمایز میکنه از بقیه این حس همدردیه. این درش خیلی قویه، حس میهن دوستی. من میهنشو دوست داره، سرزمین ارض موعوده، یه چیزایی هم پشتش چسبونده، یه تلقایی هم بهش زده، بردش تو 4000 سال پیش و ولکنش هم نیست. این کاری که هفته پیش انجام دادن، رفتن پدر مادر هرتسل رو برگردوندن آوردن، کار بزرگی بوده ها، کار کمی نبوده ها. پدر بزرگ و مادر بزرگشو از مجارستان کجا با احترام نفش قبر کردن، آوردن در اونجا و براشون یک گنبد بارگاه درست کردن. هرتسل، اندیشه صهیون، خانم شیریندخت دقیقیان این کتابو ترجمه کرد. چند نسخه هم ما ازش خریدیم و توضیح کردیم برای دوستان. دعوت میکنم این کتابو شرکت کتاب و کتاب فروشی دیگه هم دارن، میتونی ازشون بخری. اگه خواستی به منم ایمیل کن، منم میتونم از خانمی دقیقاً خواهش کنم برات بفرستم. بخونید، آشنا بشید. ما یکی از مشکلات و مصائبی که داریم همین نخوندنه. ما اصلا نمیخونیم، علاقه ای به خواندن نداریم، خصوصا این روزا که این داستان شبکه های مجازی هم دیگه نور علن نوره. چی بودین؟

نوشته که لطفاً از فرهنگنامه برتا موریس و ترجمهش توسط رضا اخصایی بگید. الان که این کتاب و نقش تاریخیشو میبینم معنی یونیک رو درک میکنم. حالا آشنا نیستم، باور کن نمیدونم چیه. اگه اطلاعات بیشتری به من بدی حتما کتابشو تهیه میکنم، حتما میخونم و راجبش حرف میزنم. کلاس 11 انقلاب سفید جز دروس ما بود که معلم آن آقای شهیدی با تمسخر و استهزا به ما درس میداد. سیستم آموزشی ضد شاه بود و حکومت این را نمیفهمید. نگاه کنید به افرادی که کتاب‌های درسی را تنظیم می‌کرد. ببین حتی در موقع یه شخصیتی که معلم خود من بود. معلمم بود فریدون تنکابونی در تهران پارس و یه کتاب فروشی هم داشتن. کتاب فروشی کوچیکی درست کرده بود. پدرش میرفت اونجا میشست. کتاب فروشی را اداره میکرد. ما میرفتیم کتاب کرایه میکردیم. شب 1 قرون 2000 کتاب اجاره میداد بهمون. به نام کتاب فروشی شازده کوچولو. مرد فهیمی بود. خود تنکابونی. فریدون تنکابونی. مثلا انشاهایی که میداد انشاهای عجب و وجقی بود. واقعا عجیب بود. مثلا فرض کنید که معلم انشا دائم به ما میگفتش که داستان فواید گاو، بهار، نوروز چه گذشت، از اینا بگو. ولی مثلا تنکابونی میگفتش که اگر کلاه سلیمان شب کلاه سلیمان اون بود که به سرش میذاشت و غیب میشد و همه جا میرفت و کسی نمیدیدش. و این شب کلاهی سلیمان رو داشتی چه میکرد؟ این سوالات سرعالی میداد که ذهن رو فعال کنه. این نمونهش یادمه. خیلی از این نوع انشاها میداد. یه کتابی نوشته بود. چند تا کتاب داره. یکیش پول تنها ارزش معیارها. کتاب خوبیه. یه کتابی بود به نام یادداشت‌های شهر شلوغ. در اونجا میگفتش که انقلاب سفید تمثیل مثالش اونه که خونتو جارو کنی خاک بلند نشی. وقتی که سالها بعد من این رو به استاد خودم زنده یاد مسعود ریاضی که این بیناموسا سالها در زندان شکنجهش دادن، نگهش داشتن و بعد هم اعدامش کردن، وقتی با اون مطرح کردم گفتش که اونم معلم مدرسه همون بود. بهش گفتم آقا این کتابش این حرفی نوشته. گفت خب حرف احمقانه ایه. برای اینکه این روزا جارو برقی هست. شما جارو میکنی خاکم بلند نمیشه. بس بنابراین میشه انقلاب سفید باشه که خاکم بلند نکنه و نکرد. ولی شما درست میگی، راست میگی. آره استیزام بود، مسخره بود. روش کار غلط بود. طرح درسته، همیشه طرح درسته، موقع اجرا میرسه لنگ میزنه. از نمونه های بارزش میشه داستان چه میدونم، همیشه گفتم کانون پرورشی. اصلا یکتاست، معنا هیچ جای دنیا هم چیزی نداره. یه آدمی مثل فرح پهلوی، فرح دیبا که علاقمند به هنر، از یه خانواده تحصیل کرده اومده، فرانسه رفته، مرسی جانداک درس خونده، متفاوت بوده. یه سری دوستای خوب داشته، اونا بهش کمک کردن، همراهیش کردن، صدا کرده اونا یکی که اومدن تهرون، پسرداییشو میذاره رئیس رادیو تلویزیون. آدم فاضلیه، آدم روشنیه، کارهای مهمی انجام میشه. اما در کنارش ساواک وجود داره. همین روزا یه ویدیو هست، الان بذار ببینم میتونم برات پخش کنم. اگه بتونم برات پخش کنم درجه 1 میشه. از
مرد اسمش چیه؟ سید حسین نصر، که تعریف میکنه. بذار اینجا اگه بشه این ور بهتره. سید حسین نصر داستان حسینی ارشاد و نقش شریعتی و این حرفا رو روشن تعریف میکنه و میگه که ما رفتیم و چه شد و چه نشد و دوباره این داستان. بابا این گیر داده جونتو، بذار اینو روشن کنیم.

نه پیدا نمیشه، ولش کن، مهم نیست. عرضم به حضور شما که سه تو سن نز تعریف میکنه که ما تو خونه آقای همایونی که یه شخصیتی بودش، آدم ثروتمند و متمولی بود و همین تو جاده قدیم اینجایی که حسینی ارشاد هست الان، اون روبروش که بغل کاخ جوانان یه خونه بزرگی بود، حیات بزرگی داشت، توش روزخونی میکرد، این از این کارا انجام میداد. اونجا رفتن سرمایه گذاری کرد، روبروی خونش سر زراب خونه یه جایی رو گرفت و یه گنبد بارگاهی درست کردن، اسمشو گذاشتن حسینی ارشاد، خیلی مدرن و شیک و اینا. و اینا هم خوشحال بود دستگاه پهلوی محمدرضا شاه که داره مدرن میشه، مسجد داره مدرن میشه، ما مسجد و جواد رو الان داریم که دیگه رو زمین نمیشینن، کفششون رو در نمیارن، بلکه سالن سوا داره برای سخنرانی ها و با صندلی و مبل درجه یک. حسینی ارشاد هم همینطوره، نمیره رو زمین بشینی، رو صندلی میشینی، چون رو صندلی نشستی پس مدرنی، در حالی که تهجر رو هر کاری کنی متهجره. شما الان تو نیویورک داری میبینی دیگه، یکی از مدرن‌ترین شهرهای جهانه، ولی یه آدم متهجری اومده اون بالا قرار گرفته به نام ممدانی، حرفای عجیب و غریب، اونو دستگیر میکنیم، اینو میگیریم، خونه های خالی رو میریم مصادره میکنیم، حرفای بی خودکی میزنه. خب این باعث میشه که یه تزلزلی نیویورک، قلب اقتصاد جهان، با وال استریت، خیابون مهم نبض اقتصاد تمام استاک مارکت و اینا اونجا بالا پایین میشه. خب یه سری آدم ها هستن ثروتمندن، جای دیگه زندگی میکنن، یه خونه هم تو نیویورک دارن، یه خونه هم تو فلوریدا دارن، یه خونه هم توی لس آنجلس دارن، یه خونه تو سان دیگو دارن، یه خونه تو سوئیس دارن، یه خونه تو ایتالیا دارن. خب پول دارن، به جای این که بره هتل یه خونه خریده انداخته اونجا، دوستاش خودش هر وقت دلش بخواد میتونن برن اونجا، از اون امکانات استفاده کنن. میگه نه، این خونه خالی ها رو مصادره کنه. خب اینا فرار میکنن میرن، نیویورک میخوابه. حرفای هیجانی، حرفای بی خودی، جامعه هیجانی. این فقط مختص ایران نیست، شور همه جا تو انسانه، میتونه شکلش بدی، حرکتش بیاری. اما برگردیم به اوضاع مملکت. پس بنابراین باید پرونده مشروطه معلوم بشه. داشتم از روی تلویزیون میگفتم، تلویزیون در دوره ثابت پاسار، تلویزیون که اومد، عرضم به حضور شما که یه برنامه هایی درست میکردن، تئاتر بود، تئاتر زنده بود در تلویزیون، میرفتن تئاتر بازی میکردن. اون موقع امکانات ضبط و اینا نبود، اینا بعدن به وجود اومد، اونتا با سرعت به وجود اومد، نیاز وادارش کرد که سریعتر این کار رو بکنه. بعد عرضم به حضور شما که رفتن و یه نمایشایی میذاشتن راجب به مشروطه، راجب قیام تبریز، راجب حرکت‌های مردمی، خیلی نمایشای خوبی بود. اما بعداً که تلویزیون ملی شد، دولتی شد، دیگه ما از این نمایشا ندیدیم. هرچی اومدیم جلوتر تا سال 45-44 که تلویزیون ملی در ایران شکل گرفت، تلویزیون دولتی شکل گرفت، دیگه اینام یواش یواش هی اون نمایشا کمرنگ و کمرنگ و کمرنگتر می شد و دیگه نبود. تنها چیزی که از مشروطه باقی مونده بود داستان مجله توفیق بود و اون سه شخصیت اوسباس دانشمند که خیاطی بود روبروی دانشگاه به عنوان نماینده رفته بود مجلس، یکی هم ها بی بی، می نوشت ها بی بی،
که در حقیقت حبیبی قهرمان بود، کشتیگیر معروف ببر مازندران بود که اونم شده بود نماینده. یه شخص یکی دیگه مجید محسنی بود که هنرپیشه بود، کارهای خوب میکرد، کارگردان تو سینما بود، اونم رفت توی مجلس، اونم شد یه اسم دیگه بهشن. منطور زیاد کاراکتر بالایی نبود و نمیدونم چرا اونو یواش یواش کمرنگ شد. ولی نفر بعدی آمیرزا بود، عباس میرزایی، نماینده کارگران دخانیات در مجلس. اون نماینده کارگر رفته، اون نماینده کارگرای دخانیات، یه مرد مذهبی بود که ریش داشت، تسبیح دست بسم الله بسم الله میکرد و از این داستان ها. از اقوام خانواده طریقت بودن. طریقت ها در تهران چلو شعابی داشتن و بزرگترین کاری که انجام داده بودن اون داستان کاروان حج بود که یه کاروان حجی رو راه انداخته بودن و خلاصه خیلی قصه ها داشت اون داستان کاروان حج و جز بهترین سرویس ها رو میگفتن شماره یک کاروان طریقت. یه چند تا از این شرکت ها درست شده بودن که این کارا رو میکردن، یکیش همین طریقت بود که این عباس میرزایی هم خلاصه توفیق این سه چهار تا شخصیت رو نشون میداد در یک عکس کاریکاتوری که یه میز بزرگ پر از شیرینی و میوه روش و این شده بود جشن مشروطه که میوه شیرینی تو مجلس برای نماینده های مجلس میذاشتن و اینا، اونم نه در سنا، در مجلس شورا. این همه چون دستاورد مشروطه مجلس شورا بود، سنا بعدها شکل گرفت با تحولات که صورت گرفت، مجلس سنا رو درست کردن که نمیدونم 60 تا نماینده داشت، 30 تاش انتخابی بود، 30 تاش انتصابی بود، 30 تاش شاه انتخاب میکرد، 30 تاش هم با اجازه شاه انتخاب میشدن. اینم انتخابات مجلس سنای ما بود. آقا کار خراب بوده، ما باید اون نکات پررنگشو بگیم، نکات ضعفش هم بگیم. میگم اون شش اصل انقلاب سفید نمونه است، نداریم هم چیزی. کانون پرورشی رو نداریم هم چیزی. اردوی دانش آموزی نداریم تو دنیا همچی چیزی. درجه یکن اینا. ولی افسوس خروجیش بد بود. اساس بنیادش درست ها، اون وسط چه اتفاقی میفته که این خروجیش میشه اینا، عجیب و غریبه. بگذاریم و بریم به سراغ وصف الحال امروزمون. یکی ماجرای کشتارهایی که اینا دارن انجام میدن. ما نباید اجازه بدیم که این کشتارها فراموش بشه، نباید اجازه بدیم کشتار 67 فراموش بشه. درسته که کشتار دیما کشتار بزرگیه از نظر عدد، رقم، جنسش متفاوته، اما اینا در پی همه. نباید این اون یکی رو به محاق فراموشی بزن. هر جا که فراموش کنیم ضربه میخوریم. نباید فراموش کنیم، نباید یادمون بره. آمریکا در مقابل ایران این ضعفی که نشون میده برای اینکه آقای ترامپ فراموش کرده، فراموش میکنه. و هر جا که فراموش کنی اشتباه بکنی، اشتباه پی میگیری. نباید اجازه بدیم کشتار 67 فراموش بشه. همینایی که الان میبینی هستن، همینایی که میبینی اصلاح طلبن، اصولگران، اینا همه در این کشتارها دست داشتن. همشون جنایتکارن. اینا توشون آدم خوب پیدا نمیکنی. تو اگر گشته ایم نبود، تو نیز نگرد. ما گشته ایم نبود، تو نیز نگرد.
ندارن. شما به این سخنرانی مرده گوش دادی؟ گوگیجه گرفتن. این که این یارو خرازی اومده این حرفا رو میزنه گوگیجه گرفته، نمیدونه داستان چیه. اگه میدونست این حرفا رو نمیزد، مطمئن باش که نمیدونه. ببینم اینجا میشه نگاه کرد، میگه اینجا نگاه کن. چشم.

به نظرت آخوندهایی مثل خرازی با این همه پولی که دارن میتونن چند نفر رو جمع کنن؟ به ها 50 سال ملت رو چاپیدن و ذخیره کردن، امروز میخوان یه تعداد رو بخرن. نه نه، اینطوری نیست. اگه میتونستن کرده بودن، اگه شدنی بود کرده بودن. اینا نهایت زورشون همون شبانه ها بود و چون اون شبانه ها به تدریج شکل عوض کرد، تعدادش کمتر و کمتر و کمتر شد و به اون هدفی که این میخواست نرسید جمعش کرد. دیگه شما شبانه نداری؟ داریم مگه؟ نداریم که. پس بنابراین نه، خرازی و بابای خرازی هم نمیتونن کاری انجام ده. اینا فقط گوگیجه گرفتن. اون نبویان کی بود؟ اون معاون قالیبافه، معاون مجلسه، رئیس مجلسه. تلویزیون منش کرد، راش ندادن.

0: میگه یه چیز مشروطه باید نازید. به چه چیز مشروطه باید نازید؟ انقلابی که استارت و هدایتش به دست انگوفیل ها و همکاری پنهان روسوفیل ها و در حقیقت به دست آلیگارشی آتلانتیک بوده و از اون به بعد هم کنترل مطلق دست اینا بوده تا به امروز، به اینا باید نازید؟ اینا رو از کجا آوردی؟ سندت چیه برای این حرفایی که میزنی؟ روسوفیل ها مقابل بودن. میگی چرا؟ میگم نگاه کن به دوره مندلیشاه، کی مجلس رو به توپ بست؟ کی بود؟ اونا کی بودن؟ چرا این بعدم فراکر رفت روسیه؟ پس اونا نمیتونن باشن. در اون دوران فرانسه، انگلیس، اون روسیه همه در این دربار میچاپیدن، برای خودشون تیول خودشونو داشتن. اما از طرف دیگه بخش اندیشمند، بخش فرنگ رفتش، اونا نگاه دیگه داشتن به ماجرا. اون نسیم که برای تعریف کردن، شما نگاه کنید ببینید که اون حرکت که در 1906 اتفاق میفته، ما حاصلشو در 1917 در مسکو میبینی. نه، اینا غلطه، اینا تبلیغات چپاست. اینا اون روشنفکر چپ متاسفانه دست غالب تو ایران دست روشنفکر چپ بود. آثاری از دهه 20، کاری که اشتباهی که محمد رضا شاه کرد. و چون ترند دنیا هم بر اون داستان حرکت میکرد، همین حرفایی که مرد میزنه نشد که پیداش کنم برات پخشش کنم. نه ندارمش اینجا. اون مرده میگه که، مرده یعنی حسین نصر، در اون ویدیو میگه که من با این مرده همایونی اومد، این حسینیه شاید درست کرده، ما شدیم هیئت امنای اینجا، من بودم، مطهری بود، چند تای دیگه بودیم، همین مرده که بعدن وزیر ارشاد دوره بازرگان شد و چند تای دیگه، اینا اومدیم و اینجا رو درست کردیم. یه روز که به مناسبت نمیدونم چه مراسمی بود، ما رو صدا کردن رفتیم اونجا، ما نشسته بودیم، این مرده داشت حرف میزد. این مردم یعنی شریعتی رو معرفی کرده بودیم به مشهد و رئیس دانشگاه مشهد هم که اسمش الان از ذهنم پرید، امان از این داستان پریدن اسمها، و ایشون این رو استخدامش کرد اونجا. حتی میگه دوره‌ای که دانشگاه نبود، سواک بیرونش کرده بود، ولی حقوقش رو وزارت علوم بهش میداد. شما مسخره نیست؟ مسخره است دیگه. آدم از کار اخراج کنن ولی حقوقش رو بگیره، این چه اخراجیه؟ این که جایزه است که. شما هر کاری دلت خواست بکن، تکلیف نداری، هیچ تکلیفی بر شما نیست، ولی حقوقتو بهت میدیم. جایزه است. این که تنبیه نیست که. میگه نشسته بودیم اونجا، این مرد شریعتی داشت صحبت میکرد و میگفت امام حسین چه گواراست. اون ترندی که دارم برات میگم، اون چیزی که اون روزا بود، چپ، چپ جهانی، چپ حاکم. میگه اونجا من مطهری زد به من، اینجوری با آرنجی زد به من و من گفتم منم نمیشینم، بلند شدیم از اونجا اومدیم بیرون. بعد ساواک علیه من یه گزارشی رو داده بود، در یه ملاقاتی با شاه رفتم توضیح دادم و گفتم این چیز خطرناکیه، التقاط دین با چگوارا و کمونیسم و اینا خیلی خطرناکه ها. شاه گفت نه آقا داره حرفش میزنه، بذار بزنه، بالاخره بچه ها رو جذب کرده از کمونیست دور میکنه که خوبه که. گفتم این آثار خطرناک داره. مدتی بعد گذشت، شاه یه روزی در یه ملاقاتی به من گفت آره اون حرفات درست بود، دادم گرفتنش. گفتم الان دیگه خیلی دیره. من حتما این فیلمو برات در یه جلسه پخش خواهم کرد که خودت ببینی. و این داستانی است که ما این قصه رو از اونجا میگیریم. پس بنابراین آلیگارش آتلانتیک در 1906 کنترل مطلقه رو در ایران به دست گرفت و بعد عثمانی رو کله پا کرد و بعدش هم سلسله پهلوی، بعد هم مالک الملک اسلامی رو به جان این مملکت. اینا هیچ سندی برش موجود نیست. شما سندی برای این حرفا نداری. یه چیزا اتفاقات پشت سر هم میچینی و بعد بی ربط اینا رو میخوای یه تصویر دیگه به ما القا کنی. من حتی ببین اگر که در 57 این جریان در داخل وجود نمی داشت، آمریکایی‌ها هزار بار در ونزوئلا تقلا کردند، پهباد فرستادن رو سر یارو، اتفاقی نیفتاد. در کوبا هزار بار امتحان کردند، داستان خلیج خوکا این اون دم دم دم دم دم تا به امروز همچی چیزی اتفاق نیفتاده. بزنیم این کار میکنه یا نه، خدا کنه که وزش بفرمی یا بزنی صداتونو بزن رو ایر. بفرمی.
1: درود بر شما جناب بهبهادی.
0: درود بر تو عزیزم.
1: ببخشید مزاحمتون شدم.
0: نه عزیزم بفرم، برنامه شماست. بفرم.
1: ثابتی هستم از انگلستان تماس میگیرم.
0: خواهش.
1: البته گهگاه مزاحمتون میشم، شما هم لطف میکنین و منو قطع نمیکنین و نه تنها قطع نمیکنین، جواب تلفن هم میدین. صحبت های شما خیلی چالش برانگیزه، صحبت هایی که امروز داریم میکنین. ببینید دوست عزیز، شما نمیتونید به حسین نصر تکیه بکنید. همین آقای سید حسین نصر بعد انقلاب یکی از دستبوسان خمینی بوده. تمام راههای شما نگاه کنین، برین کتاباشو بخونین، بهترین کلاهی که دیدم هم مومست، بهترین لباسی که دیدم لباس روحانیته. شما چقدر میتونین به حرفایی همچین آدمی با یه همچین خوزه ولاتی تکیه بکنین؟ ببینین ما تو اون جامعه زمان شاه، شما قشنگ خاطرتون هست، همسن ما هستید. ببینین ما یه جامعه داریم، چه جامعه جناب بهبهانی دموکراسی برمیداره؟ مردمی روشن، مردمی که به دموکراسی اهمیت بدن. چرا در خاورمیانه کلن دموکراسی نیست؟ به چه علت نیست؟ برای اینکه مردمش اصلا نمیدونن دموکراسی چیه. همین الان هموطنهای خودمون تو امریکا ازشون بپرس آقا این دموکراسی چیه، یه ذره برای من صحبت بکن، اگه تونست بیشتر از یه خط براتون حرف بزنه. آقا ما اون موقع در زمان شاه در کتاب‌های فارسی رو برید نگاه بکنید، درس ها آری و برزن، کاوه آهنگر، آرش کمانگیر، ولی چرا اینطور نشد هیچ وقت؟ چرا اون میهم پرستی که بار نیمد؟ چون خون
0: کتاب درسی داشت به کاوه آهنگر گفته بود؟
1: نه خیر، ببینیم درس های مدرسه اینها بودن. شما کاوه آهنگر مدرسه شما درس میدادن بهتون کی بود؟ به صورت شعر. یا مثلا آریو برزن، کوروش، داریوش، اینا کی بودن؟ اینا رو به شما میگفتن که به اون اصالت ما اهمیت میدادن. ولی چرا جامعه ور نمیداشت؟ یه خمینی از راه میرسه بیشتر دور اون جمع میشن، چون خانواده های ما خانواده ای نبود که بخواد به اصالت برگردن. ما کهنه پرستیم همگی. شما از اینایی که تو امریکا هستن بپرسیم رفتی ایران میخوای چیکار کنی؟ اولش میرم یه کله پاچه بخورم. نمیگه برم این چیزایی که تا حالا ندیدم نکردم تو ایران، برم اون کارهایی که مطالعاتم بکنم. اولش یه کله پاچه شروع میکنه. ما کهنه پرستیم آقا، ما خانواده هامون فاسد بوده. اگر تو مدرسه به جای اون معلم یه تیم روانپزشک و جامعه شناس کار میکرد، چون بر میگشت بچه به سوی همون جامعه و خانواده دوباره خراب میشد. درس شما وقتی میدی باید تو جامعه هم پذیرشش باشه، نبوده. باباها کجا بودن؟ تکیه. کجا بودن؟ حسینیه. آقا ببین چی میگه، دارم میرم ببینم امشب آقا چی قرار آقا صحبت بکنه. این آقا چرا همیشه تو صدر حرفا بود زمانشو؟ اینا کیا بودن؟ ببینید به اون صورت، بله شاه همه کاراش همون جوری شیک و پیک بود، همون تا جامعه ما یا شیک و پیک بود برمی داشتم اینا رو. چقدر میرفتن تو کانون، تو همون کانونی که خیابون سراشاه پایین تر، چقدر آدمون تو جمع میشد؟ هیچی. ولی بریم ببینید تو مسجد وقتی که میخواستن محرم میومد، ببین چند تا بچه اونجا میرفت زنجیر میزد. من خودم کانون همون سرای شاه پایین تر، مرکز کانون بود دیگه، اونجا میرفتم خالی همیشه سوت و کور، دو تا پنج تا ده تا، این بود جامعه ما کودکانش. یادتونه یکی میخواست موسیقی یاد بگیره، میگفتن مزغون چی میخواد بشه، مطرب میخواد بشه. اینو کی میگفت؟ جامعه میگفت. نمیگفت بچه هم میخواد هنرمند بشه. از این کاستی ها ما زیاد داریم. چرا وقتی که میخواد همون حسینی ارشادی که ساخته بشه با صندلی و میز، اون مورد وسوق مردمه؟ چون آخر مسجد آقا قراره بیاد.
0: بسیار شنیدم، ممنون. صدا میشنوی؟
1: مسجد رو بگیره ولی هم نمیساخت. الان شما همین چپ رو نگاه کنین. بله بله،
0: من اجازه میده یکی دو تاشو جواب بدم بعد ادامه بدی.
1: صدا میکنم.
0: ببین وقتی میگی که اولا مردم خوب مردم بد ما اصلا نداریم، من چیزی معنی نداره.
1: من اینو نگفتم.
0: نه شما میگی مردم ما اینجوری، ما مثلا تکیه
1: ما چی؟ ما چی گفتم؟ گفتم مردم ما ناآگاه بودن.
0: نه اینجوری نیست، اصلا اینطوری نیست.
1: تکیه آگاه بودن مثل مردم سوئیس بودن،
0: چه میخورن نمیدونم، اینجوری نیست واقعا. اینا رو نمیشه پای یک نگرش جامعه شناسی و اینا قرار داد. چون من یکی ازش پرسیدم میخوای بری تهران چیکار کنی؟ بری میخوام اول برم کله پاچه بخورم. خب بعد دوم میخواد چیکار کنه؟ دوم ازش پرسیدی؟ نه.
1: اینا بله. نمیتونه همه پای... اینه هم
0: ها؟
1: همه اینه هم میمون. ببینید من خیلی صحبت شما خیلی چالش برانگیز بود.
0: همینا غلطه. همه اینه همان معنی نداره که. هیچ چمه ای مثل
1: چرا تو خاورمیانه یک کشور دموکراتیک نداریم؟
0: چرا بابا اسرائیل دیگه؟ اسرائیل هست. به نسبه
1: اسرائیل
0: کیا
1: تشکیل دادن؟ من و شما مردم خاورمیانه تشکیل از اروپا اومدن اکثرشون. همین اشکنازیان.
0: میدونم در اردن به طور نسبی هست. به طور نسبی
1: ولی کامل نیست. ولی کامل نسبی رو به زمان شاه هم نسبی بود مال ما، الان تو عربستان هم نسبیه، ولی خدا میدونه کی تقش در میاد.
0: بستگی داره دیگه، بستگی به مدیران
1: داره. همون دیگه، چون بستگی داره اون منطقه داره. فقط ما اینطور نیستیم.
0: نه غلطه، خب نگاهت اشتباهه.
1: چرا مرجع غلط بودن کجاست؟
0: مرجعش اینه که داری میگی که تکیه ها رو پدران ما میرفتن. نه عزیز من، بچه ها به عنوان یه بازی، به عنوان یه سرگرمی که وجود نداشت میرفت خرابه، بهش میگوتیم خرابه دیگه، اون تیکه زمین خالی که آشغال میریختن معمولا توش، اونجا رو تمیز میکردن، بچه ها مرتب میکردن، سیاه میگرفتن، فلان میکردن و برای خودشون تکیه درست میکردن.
1: جوان همین میگم چرا اون بچه نمی اومد هیچ وقت کانون بشینه؟ چرا اون بچه نمی اومد توی اون خرابه بیاد یه کار دیگه انجام بده، نمایشی، تئاتر، گیتار بزنه؟ همیشه میرفت یه چیزی که اون تو زنجیر بزنه.
0: چرا بابا جان شما اون داستانی که فرض که در تابستان در اردوی رامسر اتفاق میافتاد
1: همه دولتی بود دوست عزیز، اینا همه دولتی بود. تو اجتماع ما چی کاره ایم؟ اصلا ما سهمی در اجتماع نداریم؟ همش باید دولت برای ما انجام میداد؟ همش باید شاه میکرد
0: انجام میده؟ شما کجا
1: خود مردم
0: مردم انجام
1: من انگلستان هستم
0: که شما هستیم مردم انجام میدن؟
1: بله مردم خودشون میان قشنگ هر نمایشی بخوام بدن، هر کنسرتی میخوام بدن، هر کاری که اینا خصوصیه به وسیله دولت انجام نمیشه هیچ. تو امریکا شما هم همینطوره.
0: کلانتری باید بری اداره فرهنگ اجازه بگیری، نمیتونی که بری
1: شما میری مجوز اجتماع رو میگیری. خب شما نمیری مجوز تاسیس بگیری.
0: دولت نقش داره دیگه.
1: نه شما نمیری مجوز تاسیس بگیرین، شما میری مجوز گرد همایی رو میگیرین که اگر اتفاقی افتاد مثل بیمه و اینا شما جوازشو میرین میگیرید. شما تأسیس که نمی کنی با اون، تأسیسش با خودی فرده. ببین جناب مهمانی، حرفای شما چالش برانگیز بود. من خواستم خیلی دوست دارم یه بار با شما بشینم صحبت بکنم. این برنامه که شما جمعه ها دارین با پوزش یه موقع به همکاران برنامه سازتون برنامه، برای من بسیار مهمه. یعنی برای من خیلی میچسبه. من اول تا آخرشو سیر تا پیاز گوش میکنم.
0: چرا؟
1: خیلی هم دقیق گوش میکنم. برای به من جالب، خیلی به دلم میشینه صحبتاتون، خیلی میشینه. ولی در قبالش یه صحبتهایی هم دارم.
0: چرا به دلت بشینه حرفی که باید اصلا مخالف توه؟ چرا باید به دلت بشینه؟
1: حرف مخالفم وقتی میشنوم به دلم میچسبه. من که نباید یکی با من موافقم حرف بزنی که همش
0: چه داستانی گیر کردی.
1: دیگه ببین من حرف مخالفم رو میشنوم خیلی به هم میچسبه تا موافق. مخالفم برام بیشتر چسبه تا موافقم. اینو ما باید یاد بگیریم حرف مخالفمونو گوش میکنیم. و من برام چون چالش برانگیزه حرف جنوبالی رو شنیدم و گفتم که من زنگ میزنم. حالا امیدوارم که ناراحتتونم نکرده باشه. ولی باور بکنین، ما هم باور بکنین. ببین همین خاطرات شما شهبانو فرح رو ببینین. شما حتی در این تاریخ شفایی بفرمایید آقای باهری رو گوش بکنین. میگه آقا زلزله اومد کرمانشاه، بلا فاصله شاهنشاه و شهبانو در کرمانشاه
0: قد شدی. در این واتساپ بعد شد
1: خوب گوش بکنین. همون کسایی که دست
0: بردن عزیزم قد شدی. باهری رو داشتی میگفتی که شهبانو و شاه نشینیم. چی شد
1: حالا شاید بله. ببینیم میگن که برای کرمانشاه زلزله اومده بود. بعد رفتن شاهنشاه و شهبانو کرمانشاه برای بازدید که چه اتفاقی افتاده، چه خرابیایی بار اومده، کمک مردم کنه. بلافاصله اونجا دولت رو مجاب میکنن که به سریعاً به زلزله زده ها کمک بکنن. ولی شرکت هایی که اومدن پیمانکاری پول رو گرفتن از دولت که برای مردم خونه بسازن، خونه های تحویل دادن که زلزله زده ها ترجیح میدادن تو چادرشون بمونن ولی تو اون خونه ها نرن. قفس های مرغ ساخته بودن، یعنی بودجه رو خورده بودن. شما تو امریکا میبینین کسی پول دولت رو بخوره؟ من تو انگلستان ندیدم. اگه شما تو امریکا دیدین برام خیلی جالبه. ببینیم ما نیستیم اونی که ادعا میکنیم آخه. همه چیزو از شاه میخواستیم خوبشو. خودمون نقشی نداریم در سرنوشت میهنمون. خودمون کاری نیستیم. من فقط ببخشید برنامه تون زنده هم هست. از این که به هم زمان دادین سپاسگزارم.
0: ممنون.
1: مرسی.
0: ممنون.
1: ممنون.
0: ممنون. مرسی. چرا؟ اینجا پول دولت رو میخورن بعد دادگاه میاد، بعد بررسی میکنن، بالا میکنن. الان این آقای فاچی رو کشیدن زیر اخیه که در دوران کرونا تو چه کردی و چه نکردی، بودجه ها رو کجا مصرف کردی. چرا؟ چرا در انگلستان شما هم هست، همه جا هست. اما برگردیم به موضوع. آره مردم از دولت میخوان دیگه، در همه دنیا مردم دولت رو انتخاب میکنن برای انجام این امور، باید از دولت بخوان. مردم ایران هم از دولت میخوان دیگه، کی باید بخوان پس؟ پس نفس دولت معناش چیه؟ چرا؟ من توضیح دادم اگه دقت کرده باشی، گفتم مثلا فرض کنید که اون شش اصل انقلاب خیلی درجه یک بود، اما به کجا کشید؟ عاقبتش چی شد؟ همینی که این آقا نوشت اینجا، همین که دوستمون نوشت، عاقبتش همین شد که مسخرش کردن، کتاب به اونجاها رسید.

سوالای سخت از من نکنید تو رو خدا، که بتونم یه سوالایی بکنم که بتونم جواب بدم. آخه این سوالا رو نمیتونم جواب بدم که، خیلی سواله. خب اینو گفتیم.

نگه قضاوت شخصی و سطحی مرا ببخشید، اما نگاه کنید که محمدرضاشا چگونه با پدرش رفتار کرد و حالا شاهزاده چگونه با میراث پدرش رفتار میکنه. آیا قابل مقایسه است؟ به نظرم نه. نفهمیدم یعنی چی. شاهزاده با میراث پدرش چیکار کرده؟

خب اینا دارین خودتون به خودتون جواب میده. اینم که گفتیم

واقعا تحسینت میکنم. البته تقدیر از صداقت. $800 دقیق دست میدادم. پیشنهاد میکنم بیلان سالانه بدهی تا ما ببینیم با چه فلاکت هایی متحدانه ایستادی. اینا میدم به دولت و اینا پابلیکه، میتونی بری بخونی، لازم نیست من بیام به شما توضیح بدم، شما خودت برو تقلا بکن میبینی همه اینا. هنوز هیچ کس تا امروز توضیح نداد چرا شاه یهو فیلش یاد هندوستان افتاد و تکذیب رستاخیز را درست. نه واقعا معلوم نشد چرا، چون تا قبل از اون همین مهدوی رو ظاهرا صدا کرده بود و بهش گفته بود که باید رفت، چون این دوتا حزب ایران نوین و مردم کارآمد نیستن، باید بریم به سراغ تشکیل احزاب، برید دنبال این کار. و بعد پس فرداش ناگهان گفتش که حزب فقط همین یکی باشه و اون هم حزب فلان رستاخیز و همه هم باید بیان عضو این حزب بشن. من یادمه که توی شرکت هاموراک همین نماینده بولیزرای کوماتسو بود، دو تا بودند، یک کاتپیلار بود و کوماتسو، البته شرکت های دیگه هم بودن منتها کوچیک بودن، این دوتا گنده تریناش بودن. و اونجا یه روز اومدن و همه رو به خط کردن که یالا باید عضو حزب مشروطه بشید، حزب رستاخیز بشید و از این قصه ها. ولی بعدن هم یکی یکی صدا کردن که چرا شما مثلا امضا کردید یا نکردید اینا.

فرهنگنامه برنامه‌ریز یک کتاب 18 جلدیه تو منطقه ما، دوره سپاه دانش، دانش آموزانی که با گرفتن پنجم ابتدایی معلم می شدن، این کتاب رو شاهنشاه بهش می داد تا معلومات پایه یک معلم رو داشته باشه. به کلاس پنجم می شد معلم؟ من بعید می دونم چنین چیزی رو. امکان نداره چنین چیزی. ما یه سری دانشسرا درست کرده بودن مثل مدرسه‌های فنی که می‌رفتی تراشکاری، ساختمان، نجاری، بنایی، هر چی یاد می‌گرفتی، دانشسرای تربیت معلم هم داشتیم که از کلاس 9 می‌گرفتن به شما دیپلم دانشسرا می‌دادن، بعد اینو تعمیمش دادن تا مقطع لیسانس، گفتن دیپلم تو بگیر بعد بیا اینجا درس بکن، فوق دیپلم و یا لیسانس بگی، بر اساس اون به شما اجازه تدریس میدن. با کلاس پنجم نه،

من داریم میخواد مثل آخونده رفتار کنه، اما این مدرک نفهم چون پول نداره اینم دورش تموم میشه. جاوید شاه، پاینده ایران.

ای داد بیداد، ای داد بیداد، ای داد بیداد. تفوق اندیشه چپ، اینا مربوط به دهه 20. شما نگاه میکنی میبینی که هر کسی از این آدمای تو عرصه ادبیات و اینها علوم اجتماعی گله گنده شدن، همه یه سر و سری با حزب توده داشتن و تبلیغات حزب توده بر اساس تعلیمات استالینی یکی از قوی ترین ها بوده. امروز دیگه کسی راجع به این شک نمی کنه. این موضوعی که شما نوشتی، اینم همون اندیشه است، همون اندیشه‌ای که بهت گفتم. تونکابونی گفتش که انقلاب سفید یعنی اتاق تو جارو بکنی خاک بلند نشه. وقتی به استاد خودم، معلم خودم رفتم اینو نقد کردم، گفت نه، جارو برقی هست، جارو برقی میزنی هیچ خاکم بلند نمیشه. بنابراین اینکه شاه زمینای رضا شاه رو هر کاری که کرد کار خوبی بود. اصلاحات ارضی یکی از بهترین کارها بود. سعیم کردن کارگران در سود کار، منتها دکتر ودیعی نازنین رو تعریف کرد، گفت 3 تا دفتر داشتن، یه دفتر برای اداره مالیات داشتن، یه دفتر برای خداشون داشتن، شرکا که دفتر واقعی بود، حساب کتاب تو اون دقیق بود، چقدر خرج کردین، چقدر درآمد داشتین، یه دفتر هم داشتن برای سود کارگرا، اونو قلابی می نوشتن، بیشتر می نوشتن، نه کمتر بنویسن، بیشتر می نوشتن. همینه که میگم طرح‌ها درجه که اجراها همه غلط. مملکت خودمون فعلا جنگ قدرت بین رسای خرازی و نوبیان است. میگن ما از مشتبه کم نداریم، خزر رو هم دادن به پوتین. جاوید چه ببین، این داستان خزر رو سالهای پیش، سال 2001 یا 2 فهم میکنم، دکتر کاظم ودیعی یک بار به واشنگتن اومده بود برای دیدار با مرحوم برادرش. بعد کانون دوستان فرنگیران ازش دعوت کرد. در اون جلسه که خیلی جلسه شلوغی هم بود، دکتر ودیعی به عنوان یه استاد جغرافیا راجع به دریای خزر و سهم کشورها از دریای خزر حرف زد. و اونجا آدمایی مثل محسن سازگارا، مثل مرحوم دکتر مشایخی، این جوان نازنین ما، اعتراض کردن. ولی او سفت ایستاد و گفتش که نخه، این مشاست، دریای مشاه و کشورها به نسبت از این دریا سهم میبرن. و اون موقع سهم ایران 13% بود. حالا این اومده گفته چی؟ بین 11 تا 5%؟ نه، سهم ایران همون 13%. رو کاغذ اینطوریه. حالا یکی بیاد یه حرفی بزنه، سر خودش حرف زده. اینا هیچ کدومش ملاک نخواهد بود. اما یادت باشه در دریای خزر منابع نفت و گاز وجود داره. اینو سالهای دور یه شخصیتی در همین شرکت نفت وجود داشت به نام دکتر امین. این دکتر امین مسئول این پروژه بود، یه مرد دانشمندی بود، بی سر و صدا. شرکت نفتی های قدیمی او رو دقیقا میشناسن و میدونن و اون روی این موضوع دوره محمد رضا شاه روی منابع دریای خزر کار میکردن. ولی فعلا دست نخورده است. آذربایجان یه تقلایی کرده، روسا هم تقلا کردن، ایران هنوز دست ننداخته به اون داستان. که دست این رژیم آخوندی خلاص می شویم؟ جاوید شاه پاینده. اینا از اون غیبگویی هست. بعد از غیبگوها بپرسی. اونایی که تو ایران اینترنشنال هست و دائم میگه یه ساعت دیگه، 7 ساعت دیگه، اینجوری و اونجوری. ولی در حالی که داریم میبینی که ترامپ حرفای دیگه میزنه، ترامپ تنگه رو باخته،
نه تنها اونجا، باب المندب هم باختن. حالا عربستان سعودی یه تقلایی کرده، رفته خب یه قراردادی رو، قرارداد دفاعی رو با پاکستان امضا کرده. امروز اردوغان دعوت شده به عربستان، مهمان MBS. من به این MBS عروض اول گفتم باور دارم، تحولات که این داره ایجاد کرده تحولات شگرفیست. اما میگه که شما میخوای با اینا بجنگی، برو بجنگ، ولی من اومدم، تو به من گفتی بیا سرمایه گذاری بکن، من میلیاردها دلار سرمایه گذاشتم که در عربستان رو بکنیم هاب AI، یعنی تمام کامپیوترهای بزرگ دنیا رو، ابر کامپیوترها رو بیاریم بذاریم اینجا، اینا رو به هم دیگه وصل کنیم تا ما بتونیم از هوش مصنوعی استفاده بهتر بکنیم. خب این اگه اومد با یه پهباد 5000 دلاری زد به میلیارد دلار من، تکلیف چیه؟ کی بیمه منو میده؟ تو حاضری منو بیمه کنی؟ برو بجنگ.

انگلیس ها اسمشو گذاشتن که انگلیس ها این بازی رو به وجود آوردن. ولی چطور شد که آمریکا با سرعت تونست وارد داستان بشه؟ چون آمریکا امکاناتشو داشت. آمریکا داشت لوله آب درست میکرد. پس بنابراین ماشین تولید لوله رو داشت. کافی بود که این لوله رو مادیفای کنه، دوره بسازه که به درد لوله توپ بخوره، لوله تانک بخوره. ولی امکان و ظرفیتشو داشت. سریع شروع کرد لوله آب و تبدیل کردن به لوله تانک. ماشین داشت، اولین تولید کننده ماشین بوده دیگه. فورد اولین نفر بوده که ماشین سواری تولید کرده. بعد جی ام اومده، جنرال موتورز اومده، اونم ماشین تولید کرده. بنابراین چون صنعت رو داشتن، این قابلیت درشون بود که بتونن صنعت رو در جهت دیگه ای تغییر بدن. الان کاری که در چین داره، یه همین دوست من آقای آلبرت که اینجا چهارشنبه در خدمتش هستیم، یه بار تولد پسرش بود، سال 2013-14 کی بود به حال، دوستانش همه جمع بودن و من همونجا حضور داشتم و صحبت شد. یه رفیقش که تازه از چین اون رسیده بود گفت من همین الان از چین اومدم، از فرودگاه یه ضرب اومدم اینجا، برای اینکه میدونستم تو این جشن تولد ویسکی بلو به ما میدن. خب ویسکی بلو جز گرونترین ها، 170-180 دلار قیمت بطریشه، با یه ویسکی نمیدونم 40 دلاری خب خیلی فرق میکنه دیگه. ولی خب به هر حال این شوخی رو کرد، ولی یه قصه رو ترکه گفت رفتیم اونجا یه کاری رو سفارش داده بودیم، وقتی رفتیم دیدیم این اشتباهه. گفتیم آقا این اشتباهه، این باید این ورش چپ باشه اون ورش راست باشه. چینیه گفت جون من اینطوری میخوای؟ گفتیم آره آقا از اولم اینطوری بوده، ما اینو درخواست کردیم. گفت نداره، شما برو عصری بیا. گفت وقتی عصری برگشتیم دیدیم تمام سیستم رو پشت رو کرده، چپ شد راست، راست شد چپ. یعنی اون بنیاده در آمریکا وجود داره. این حرفایی که مشک آوردیم، تفنگ آوردیم، اینا هیچی نیست. اینا رو من باور نمی کنم. شما رو نمی دونم. ملاها دیگر جایی در ایران ندارن. دموکراتیک ریپابلیک آف ایران. اوه این کلمه دموکراتیک که میاد یه ذره خطرناک میشه. دیوونه خونه ایه. واقعا دیوونه خونه است. یکی این که به نظر شما این احزاب طرفدار شاهزاده مثل ایران نوین، هفته آبان و واقعا خودشون بدتر از چپا و ملی مذهبی ها از عوامل بقای سیستم نیستن؟ نه با یه مش جوونن و اگرم نگاه بکنیم خوب کار کردن، خدا وکیلی خوب کار میکنن. شما نگاه کنید ببینید که نه همشون ها، نه همشون، در بین اینا آدم های نادان، جاه طلب، فرصت طلب فراوان فراوان فراوان است. اما چون خودم کار کردم، دیدم، همراه بودم، تولید کننده بودم، مصرف کننده بودم، همه جورش رو دیدم، وقتی که این دو حرکت گرده همایی شاهزاده در مونیخ یک و دو رو دیدم، بسیار تحسین برانگیز بود، بسیار تحسین برانگیز بود. درسته احمقا کارهای احمقانه می کردن اونجا، هرچی هم اونا فریاد می زدن اونا کار خودشونو می کردن. یا فرض کنید اونجایی که من سس گوجه پرت کردن، کار احمقانه بود، نشون داد سوراخ امنیتی داره. ولی بالاخره یه کارهایی کردن دیگه، نسبت به اون کارا باید قدرشون رو بدونیم.

رئیس دانشگاه مشهد دکتر متینی بود یا دکتر مرتضوی بود؟ متینی بود. متینی سالها، جلال متینی سالها رئیس دانشگاه مشهد بود و خیلی آدم جالبی هم بود، چپ بی وطن. مثلا واسه بقای نظام چه کار کردن احزاب طرفدار شاهزاده؟ نمیدونم، من که نگفتم چیزی. خیلی برنامه سازان شما مثل امیر بیگلر و کیوان یحیی چند بار استاد امیر طاهری و همفکرانش رو تخریب میکنن. کسانی که مشروطخواه واقعی هستن، فکر نمیکنی این کار غیره؟ نه آقای طاهری مشروطخواه واقعی نیست، اصلا مشروطخواه واقعی و غیر واقعی نداریم که. اینا کسانی هستن که حقیقت ماجرا از نگاه من، از نگاه کسی که سال هاست در این زمینه ها دارم تقلا میکنم، نه بازی ندادن آقای طاهری رو. این گروهی که دور شاهزاده جمع شدن مثل امیرحسین اعتمادی و سعید قاسمی نژاد بعدن اومد و اون علیرضا، اینها یکی یکی اضافه شدن، اینا یه نگاه دیگه دارن به بازی، یه جور دیگه فکر میکنن. بنابراین اینا قدیمی ها رو رد کردن و حرفشون اینه که شما سالها تقلا کردین نتونستین، اجازه بدین ما کارو پیش ببریم. حالا این غلطه ها، من با این حرف موافق نیستم، ولی نگاهشو دارم میگم. بنابراین آدم هایی مثل امیر طاهری اینا رو کنار گذاشتن، خیلی ها رو کنار گذاشتن، یه ده پذیرفتن رفتن نیستن دارن نگاه میکنن، ولی کارشون رو دارن انجام میدن. شما نگاه کنید به رفتار دکتر نوری علا، لحظه ای از این کاری که انجام داده غفلت نکرده. همواره گفته که ما شاهزاده رو پذیرفتیم به عنوان علمدار، به عنوان پیشگام، به عنوان رهبر این جریان انقلاب شیر خورشید، به عنوان وکیل خودمون. وقتی که داستان وکالت بود ما بهش رأی میدیم، او رو وکیل خودمون میدیم. هنوزم خلعش نکردن از وکالت، ولی یه عده مثل امیر طاهری و اون یکی رضای تقی‌زاده و اینا که چرا ما رو بازی ندادید، بر اساس اینکه چرا ما، یا اون حجت کلاشی، اینا کلاشن، اینا کلاش بازی هن، من رو بازی ندی میزنم خارتو. نه اینو نباید بگی، تخریبت میکنم، غلطه، 100% غلطه. نه مشروطه اینطوری نیست که بیان بگیم که فقط این است و جز این نیست. من مشروطه رو از نگاه تمکین به قانون، انسان در مقابل قانون، انسانها در مقابل قانون برابرن، هیچ کس از قانون بالاتر نیست میشناسم، ایران برای همه است میشناسم. من مشروطه رو اینطوری تعریف میکنم، تعریف دیگه ای ندارم.

جاوید رضا پهلوی، دموکراسی را در زمان پهلوی دیدیم. یک لیست کاندیداهای مجلس را به حضور اعلیحضرت معقول می بردن، هر کسی را او انتخاب می کرد از صندوق در می اومد. دیگه مردم ایران مردم آن زمان نیست. کسانی که به وطنشون هیچ عرقی ندارن، با هر تفکری بغیر از خودشون خودشونو بر نمیتابن، متوهمانی که میخوان جهان رو پر از عدل و داد کنن. نمیتونه.

با شروع تقسیم اراضی به علت اینکه مردم فرهنگ درستی نداشتن فکر میکردن که باید زندگی زمیندارا رو هر... ببین این لفظ مردم و اینا رو که میاری من اینجوری کهیر میزنم. با اون دوستمونم که از انگلیس زنگ زده بود گفتم ما پدیده مردم خوب مردم بد نداریم، در همون انگلستان، در همون آمریکا، در همین جاها میبینی وقتی که برق میره، وقتی پلیس سایش کنار میره، رایت صورت میگیره، تخریب صورت میگیره، آدم ها دوز میشن، خلافکار میشن، بزهکار میشن، اینجور اونجور. اون چیزی که مردم رو مکلف میکنه به اینکه قانون مدار باشن، پیرو قانون باشن، اینه که میدونن قانون بالاتر از همه است، همه در مقابل قانون برابرن. شما اینجا در تلویزیون ما شبا اینجا میبینیم که مثلا فلان آرتیست، فلان قهرمان، فلان شناخته شده رو پلیس میگیره، میگه آقا تو دوتا آبجو خوردی، نباید رانندگی کنی. عکس و تفصیلات چی میزنن تلویزیون، حیثیت یارو رو به باد میدن. نه اینکه چون شما آقای حسینی هستی پس بیخیال، نه اینکه چون شما فرزند حسنی هستی پس بیخیال، هم چیزی رو نداره، همه در مقابل قانون یکسانن. مردم نداریم، مردم خوب مردم بد نداریم، قانون قانون تکلیف همه رو باید روشن کنه. انقلاب شاه و ملت به اصولش سوسیالیستی بود. خب آره، مگه سوسیالیست بده؟ سوشیال مگه بده؟ چیز بدی که نیستش که. ببین اشکال کار در این بود که در اتحاد جماهیر شوروی سابق و در آمریکا یا دنیای غرب یا جهان راست دو تا موضوع مطرح بود. اون میگفتش که من میخوام به تو عدالت اجتماعی بدم ولی از تو این آزادی ها رو میگیرم. این یکی میگفت نه آقا من به تو آزادی میدم، تو خودت برو هر جوری دلت میخواد زندگی کن، من کاری به امور و معیشت تو ندارم. و حاصلش این اختراعات و اکتشافات و همه این ترقیات و زندگی بهتر رو شما این ور میبینی. اون ور نتونست اون عدالت اجتماعی رو برقرار کنه. چگونه نتونست؟ اینگونه که اگر تو عضو حزب بودی، اگه مدارج بالای حزب رو داشتی، هرچی این پله ها رو بالا میرفتی امکانات تو بیشتر میشد. پس بنابراین اون سوشیال جاستیس، اون عدالت در حقیقت رنگ میباخ و برای رسیدن به اون درجات و استفاده از اون امکانات شما تن به هر رذالتی میدی دیگه. خیلی ساده است. شکست خورد، فرو ریخت. وگرنه سوسیالیست که به ذاتش بد نیستش که. هر عیب که از در مسلمانی ماست نه، اونطوری نه، ولی ذاتش درسته. عدالت باید وجود داره. عدالت چگونه اجرا می شود؟ برابری در مقابل قانون.

در علی شریفی در روند اسلامی شدن کشور نام می نویسد به آخوند هاشمی نژاد در سال 49 کشور اسلامی شده بود. نفهمیدم یعنی چی. هاشمی نژاد هم یه آخوندی بود از سلک همینا در مشهد. همه اینا پدر این شریعتی، استاد محمد تقی شریعتی، همه اینا برمیگرده به دهه 20، گسترش و نفوذ احزاب اسلامی، آزاد شدن اون کاری که رضا شاه انجام داده بود، محمد رضا شاه خلافش رو انجام داد. رضا شاه آخوندا رو نصب داد، سازمان داد، اینا رو اون قدرتشون رو ازشون گرفت، دادگاه های شریعه رو تبدیل کرد به دادگاه داوری قانونی و رفتن از فرانسه و بلژیک و این ور اون ور، حتی یه سری از آخوندها رو فرستادن به فرنگ که اینا برن اونجا یاد بگیرن و تمرین کنن و لباس از تن برکنن و لباس سیویل بپوشن و لباس قاضی برتن کنن، روپوش بندازن مثل قاضی های اینجا. همه این کارها رو کردن و آخوندها رو پاک کرد رضا شاه. ولی در دوره دهه 20 گفتم تمام اینها دوباره برگشتن. ولی اتفاق اون داستان 27 بهمن 15 بهمن 27 که در دانشگاه تیراندازی میکنن به سمت شاه فخرآرایی، نمیدونم معلوم میشه، بعد خلاصه معلوم نیست که چه اتفاق افتاد، باز جز نامعلوم هاست، شفافیت وجود نداره. تمه گیره در اینه که آزادی بیان وجود نداره. حرف اول قانون اساسی آمریکا آزادی بیان و اندیشه است. انسانه، تعریف انسان، انسان آزاد فکر کنه، انسان آزاد حرف بزن، هیچ کس نباید مانع حرف زدنش بشه. میشه تو کدوم کشور سوسیالیستی اون زمان کارگر تو سود سهام کارخانه سهیم بودن که ایران بودن؟ نه، داستان این بودش که در اونجاها کارخونه شخصی وجود نداشت، که اصلا چیز شخصی، همه چیز تحت نظر دولت بود و دولت از طریق درآمدهایی که حاصل میکرد تقلا میکرد که توزیع کنه. یه اون چیزی هم که راجب اون خونه های کار بعد زلزله تعریف کردن، اون داستان این بودش که دکتر ودیعی یه بار اینجا تعریف کرد، گفتش که بعد از زلزله بوئینزهرا هم اومدن هلندی ها اینجا. اتفاقا پیروز با آقای حسن دانشور داشتم حرف می زدم راجب خونش که چه مشکل چیه، گفت برای اینکه این خونه های مدلی می سازن که حتی این راترا نمیتونن اینترنت رو از این دیوار به اون دیوار بغلی منتقل کنن. دانشجو من در طبقه پایین اینترنت دارم، در طبقه بالا اینترنتم نمیرسه. گفتم بیان یه فکری بکنن برای اینکه دیوارای اینجا سیمانی اونجوری. بعد یاد قصه دکتر ودی افتادم، گفتم اتفاقا دکتر ودی اینجا تعریف کردن که هلندیا اومدن ایران ساختمون ساختن در بوئینزهرا، یه دی رفتیم برای بازدید، بعد که نگاه کردیم بعد نس کردم یه میخ و یه چکش دادم به اون مهندس سازنده، گفتم یه میخ بکوب به این دیوار که این مشغول عملی وقتی از سر کار برمیگرده، از سر را برمیگرده، کتشو بتونه گله این میخ آویزون کنه. ها میخ تو این دیوار نمیره، این به درد این نمیخوره، باید بومی سازی کنی، بر اساس منطقه درست بکنی. علت این که اونا هم به اون ساخت اونا نمی رفتن بر اساس اون تعریف که شما، همین بود، سازگار نبود با روحیش، مناسبش نبود، باید مناسب باشه با آب و هوای منطقه.
شما الان در اروپا میبینی این موج گرمایی که اومده خب تلفات داده. چرا؟ برای اینکه ساختمون ساخته نشده واسه یه همچی گرمایی. در سوئد که من زندگی میکردم یه بخشی، یه اتاقه که کوچیک انباری طوری، یه قفسه، هرچی اسمش هست، یه جایی توی آشپزخونه بود که درشو باز میکردی پشتش یه هواکش بود، یه کانال بود، چیزی نبود، یه کانال بود، یه صفحه دامپر بود، دامپ میکرد، میبست و باز میشد، این دسته رو میزدی بالا، اون دریچه ها باز میشدن یا کاملا بسته میشدن، هوا رو جلوش رو میگرفتن و چون اونجا هوا همیشه سرده نیازی به یخچال نبود، در حالی که خودشون یخچال ساز درجه یک دنیا هستن، تو لوازم خانگی شماره یکن، اما این در گذشته ها بود. با این درجه باز و بسته کردن میزان هوایی که وارد بشه تو هوای اینجا رو تنظیم میکردی نسبت به محیطشون. چنین چیزی تو فرانسه نبود ولی تو سوئد بود، تو نروژ بود. هر چیزی نسبت به محیطش شکل میگیره، نمیتونی یه چیزی رو از اینجا برداری صاف ببری اونجا. پس بنابراین این داستان تو کدوم کشور، نه اونا چون همه چیز دولتی بود، هیچ چیزی خصوصی نبود، تمام پول رو میگرفتن. چرا تلفن کنسل کن خودت حرف بزن؟ نه باید شما هم حرف بزنی که من بفهمم که داستان چیه. شاهزاده از پدرش چه میراثی بهش ارث رسیده؟ همین شاهزادگی. چرا دنبال من نمیان؟ چرا دنبال اونای دیگه نمیرن؟ دنبال ایشون میان به خاطر میراث پهلوی دیگه. دلیلش اینه، حرصش اینه. شاه رضا شاه زدایی کرد اما شاهزاده منصفانه از پدرش یاد میکنم. حتما همینطوره. برای راضی نگه داشتن جامعه افراط میکردن. اگر رضا شاه زدایی هم بوده به همین خاطر بوده. نمیدونم. مردم ایران در چنان چاهی افتاده که در آمدن ازش کار حضرت فیله. در واقع این واقعیت حال و حاضر ما هست. سبب ساز این وضع چه بوده و کی بوده؟ چطور مردم گرفتار این حکومت شدن؟ راه خلاصی چیه؟ الله اعلم. نه، راه خلاصی معلومه و داره تقلا میکنه. شما این تقلاها رو دست کم نگیر. این حرکت ها زمانبره. ببین اون تفنگ که نه، مردم که تفنگ دستشون نیست که، مردم سلاح که ندارن، اما حکومت همه ابزار رو داره. یکی از نگرانی هایی که وجود داره در حال حاضر اینه که فرض کنید که داعش یا همین طالبان در افغانستان، اینا اصلا قابل مقایسه با جمهوری اسلامی نیستن. داعش که استیتی نداشت، یه سرگردانی بود که یه عده آدمو تو بیابونهای سوریه و عراق جمع کرده بود و میخواست دولت حکومت اسلامی تشکیل داده بود برای خودش. ولی در ایران یک دولت مدرن وجود داره یا امکانات یه دولت مدرن، اون از این امکانات برای خودش استفاده کرد. افغانستان و طالبان ضعیف‌تره به خاطر اینکه امکاناتی که ایران داشته افغانستان هرگز نداشته. تحولات که در ایران آریامری صورت گرفته در دوره داوودخان و نمیدونم ظاهرشاه هرگز صورت نگرفت. حتی داوودخان که کوتاه بود،
سرشو بریدن. اما کارخونه هایی که در ایران زده شد، توسعه‌ای که در ایران صورت، هرگز در افغانستان صورت نگرفت. این بیناموسا میگفتن که شما فقط بودجه اوقاف رو به ما بدی، ما مملکت رو اداره میکنی. همه کشور رو در اختیارشون گذاشتن، مردم رو به فقر و فلاکت و بدبختی رهنمون شدن. والله به خدا من سال هاست که پی بردم تو چه چاه ویلی افتادیم که بیرون آدنشم سالها بعدشم و از به همین معمار است. ما باختیم، بعدم باختیم تو بهترین روزگار زمین کشورهای کشورهای پیشرفت کردن و ما در جا زدیم. آمریکا به آلمان سلاح میفروخت و بی‌زحمت آقای خیاط بشه اطلاع بدید اگه میان تیوی هم نمیاد حداقل خودش 4 تا ویدیو در یوتیوب بذاره. خیلی وقت نیست. نه اونم باخت صحنه رو، خیاط بشه هم باخت. من خیلی کمک کردم بهش، بهش توضیح دادم و بهش گفتم که تو جز بالاخره مردم از تو یک خاطره ای دارن، یک کسی هستی براشون، مهندس بیلی هستی، بیا اینو سالهای دور هر زمان که صحبت شد بذار بگیم دیگه، همه رو گفتیم اینم بگیم. حمیدرضای رحیمی، این طناز، خطاط، نویسنده، شاعر ما که همون فدوی خودمان که سالها اینجا کار کرده، یه مدتی هم چند سالی هم با ما همدلی کرد، همراهی کرد، ولی خسته شد و رفت دنبال کار خودش. میگه تو آلمان همون اوائل کار بهش گفتم بیا من مینویسم تو هم مهندس بیلی بشو. من یه بار بهش گفتم که تو چرا نشدی، چرا این کار رو نپذیری؟ گفت نه آقا نمیشد، من برای اینکه اون امکانات که نبود، اون گریم و فرم. گفتم آقا یه سیبیل و یه چش ابرو دیگه اون کاری نداره که، همه بلدن برادر جو، خودتم باید بلد بشی. هرچی گریم شگرفی نبود که، نمیخواستن تو رو به صورت یه گوشبش در بیارن که، یه سیبیلی میخواستی یا یه خط چش، چیزی بیش از این نبود گریم تو. یه فراکی میپوشیدی و رفتاری که داشتی همونو گفت من مینویسم، نکرد. حتی وقتی که رفت ویدیو شروع کنه با دوستم بهمن فتی بهش توضیح دادم، گفتم این دوره گذشته، نرید بشینید مثل تلویزیون پشت سرتون یه دونه دونم عجق وجق بذارید و اینا، نه یه صندلی بذار، یه صندلی همون بذاره، گاهی بهمن بیاد خونه تو، گاهی تو برو خونه بهمن، تو تو لپتاپ بذارید جلوتون با هم برنامه اجرا کنی. رگوش ندا رفت و اونجام با یه نفر دیگه که اوی استودیو داره و فلان اینا قاطی شدن و کار به اختلاف رسید، برنامهشون قطع شد. در حالی که از اول مسیر اشتباه بود، من بهش توضیح داده بودم، حتی راهنمایی کردم که در این روزگار چی بهترینه.

چی شد تو شما و ایرج مصداقی میگفتی سر هرم را بزند رژیم آخوندی سو؟ آره خب میگه هنوزم می، ولی نزد که. امروز بذار اینو ببینم میتونیم گوش بدیم با هم دیگه. امروز دستگاه چی بود اسمش؟ دستگاه ارتش اسرائیل یک گزارشی داده. بذار اینو میتونم اون گزارشو برات پیدا بکنم، برات پخش کنم. بکنم.

دیدم ارتش اسرائیل گزارشی داد از این جنگ و میگه که ما رفتیم چه کردیم، چگونه زدیم، چگونه عمل کردیم و چه اتفاقی افتاد. آره نزد سر هرمو که وسط را پس کشید یا عقب نشست. قرار این نبود که عقب بشینه، قرار بود بره سر نظام رو بزنه. ولی بعد جنگ 12 روزه شما دیدی تا اونجا درسته. حتی خوش اومد گفت من به این گفتم که نزن دیگه، نمیخواد برگردی و نذاش ما ادامه بدیم به کارمون. ای بابا کجا رفتیم؟ بذار اینجا شاید پیداش کنم. چرا امروز گره خود کار ما مثل هر روز؟ چرا نداره، هر روز گره میخوره.

0: یک گزارش جامعی داده بود این
1: چی فکر میکرد؟ این که خامنه‌ای بهش چشم دوخته بود همون چیزی خواهد بود که روزی مرگ خودشان
0: نه نیست.

0: همین الان دیدم اینجاها، اینم کجا رفت؟ میپره تون تون. انقدر سیر حوادث زیاده اینجا هم ما از دستش میدیم.
1: با اذان بامداد مادری در ایران به سوگ فرزندش نشست و پدری سیاه

این مهمه اگه بتونم اینو پیدا بکنم برات پخش کنم، چیز خوبی بود. یه گزارش جامعی بود از این رفتار اینها که میگه که ما رفتیم و 40 تا از اینا رو زدیم، ولی آقای ترامپ مسیر رو یه مرتبه عوض کرد و به اینا فرصت داد، جان داد به اینا. چرا؟ نمیدونم. چه وحشتی کرد در اون دوره؟ نمیدونم. کی و تسلیمش کرد؟ کی بهش گفت این کار رو نکن؟ نمیدونم واقعا. ولی کار اشتباهی بود. ترامپ 100% اشتباه کرد و بعد به اینا مفر داد، یعنی باید صداشون رو قطع میکرد، دستگاه تبلیغاتشون رو قطع میکرد. ببین این حرفایی که میزنه حرفای بیخودیه، حرفای الکیه، اینا هیچ کدومش دلیل بر هیچی نیست. در دوره‌ای که کلینتون بود سر کار، در دوره‌ای که اوباما سر کار بود، اینا کارهای 100 مقابل بدتر انجام دادن، اما ما چیزی راجبش نمیشنیدیم. این خصومتی که علیه ترامپ هست، این در حقیقت یه موضوعی است که دست و بال همه رو بسته، از جمله خود ترامپ رو. قبول دارید که یه خصومتی علیه ترامپ هست دیگه، اینو که منکر نمیشی که از اول این آدم اون چیزو نداشت، اون جایگاهو نداشت، همه بر علیهش حرف میزدن، سخن میگفتن و این هیچ وقت از این مخمصه بیرون نیومد. این آدمی هیچ آدمی دوست نداره دائم علیهش حرف بزنن. ترامپ هم از جمله اوناست. ولی مثلا در یوگسلاو خب رای تلویزیونشو زدن، اینقدر زدن تا میلوسویچ تسلیم شد، ولی در ایران نکردن این کارو. در ایران اصلا این کارو نکردن. عجیبه، اینو گم کردیم، خیلی چیز غریبیه. شاید هم خودشون حذف کردن، دیدن بی خودی ور زده. ولی توضیح خوبی داد و گفتش که ما داشتیم جلو می رفتیم و 40 تا از سرانشون رو زدیم، ولی سر مار یعنی اینکه دستگاه تبلیغاتشو ببندی، یعنی راه بهش ندی. اینا دیدی که بعد از 12 روزه شروع کردن رادیو تلویزیونشون حرفای زدن، تجهیز کردن خودشونو. و ترامپ اشتباه کرد، راه عوضی رفت و این به ضرر همه شده، نه تنها به ضرر آمریکا. این داستان نمیدونم رفاقت، هر روز راجع به این که قیمت نفت چیه، قیمت استاک چیه، اون چیه، صبح به صبح ترامپ فقط اینا رو نگاه میکنه، دیگه به بقیه دسته اصلا توجه نداره که آقا بالاخره ما یک کاری رو شروع کردیم، باید این کار رو تموم کنیم، نمیشه نصف نیمه رهاش کرد. بذار ببینیم آخرین خبرها چیست. آخرین خبرها اینه که

زلنسکی یه مطلبی رو گذاشته که گفته ما از سنای ایالات متحده، از همه کسانی که از اوکراین حمایت میکنیم بسیار سپاسگزاریم. تصویب قانون تحریم روسیه و ایران، طرح لیندزی گراهام قطعا به افزایش فشار بر متجاوز کمک میکنه تا این جنگ جنون‌آمیز روسیه علیه استقلال ما و مردم ما پایان یابد. اوکراین قدردان تمام حمایتی است که ایالات متحده از اوکراین به عمل می‌آورد. از سوی دیگر دو حزب و تمامی مردم آمریکا، و اکنون زمانی که پوتین آخرین امید خود را به موشک‌های بالستیک بسته تا جنگ را طولانی‌تر کند، و زمانی که ما برای یافتن موشک‌های پاتریوت به منظور دفاع از خود با تمام توان وجب به وجب همه جا را می‌گردیم، هر نشانه‌ای در حمایت از حفاظت از جان انسان‌ها و پایان دادن هر چه سریع‌تر به جنگ اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد. فشار واقعی و قدرتمند آمریکا و تحریم‌ها علیه روسیه بیش از هر چیز دیگری کمک خواهد کرد با هر گامی که برای افزایش فشار بر متجاوز برداشته می شود، دیپلماسی نزدیکتر می شود. همه کسانی که این را درک می کنند و از طریق قدرت صلح را پیش می برند سپاسگزاری. این متن پیامشه در شبکه ایکس.

عراقچی هم یه پستی رو ظاهرن گفته و گفته نیروهای مسلح قدرتمند ایران آمادگی، توانایی و اقتدار خود را در برابر گران قیمتترین ارتش جهان به نمایش گذاشتن. وقتی مسلمانان در کنار یکدیگر بایستن می توانن با هر چالشی که از سوی بیگانگان بدخواه ایجاد می شود رو در رو مقابله کنیم. وقت آن است که فقط به خودمان این ماجرا مربوطه، داره پاسخ میده به عربستان. عربستان یه اتحادی رو ایجاد کرده و گفتم امروز هم در حقیقت اردوغان رفته به ریاض به دیدن بن سلمان تا بتونن یه اتحاد سه جانبه درست کنن، پاکستان، عربستان و ترکیه. و میبینی که کویت، بحرین، همه اینا اومدن دنبال عربستان و اون 14 کشوری رو که اعلام کرد در حقیقت یه اتحادی رو درست کردن علیه جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی دیگه هیچ دوستی در منطقه نداره، به همین دلیل زده به فاز داعشی. این کارایی هم که داره میکنن، این رفتاری رو که داره به خرج میده و این موضوعاتی رو که مثل همین یارو خرازی و اینها پیش کشیده، اینا هیچی نیست الا سردرگمی و آوارگی. اینا آوارن، اینا سردرگمن، اینا پاسخی برای هیچ مسئلهی در حقیقت ندارن. اجازه بده ببینیم که اینو ببینیم و با همین بریم. حالا وقت زیاده، میتونیم بعدنم

شما برای تایید نظرتون میگید، من همیشه میگم، منم همینطور همیشه میگم 2 در 3 میشه 1 میلیون، ولی کسی باور نمیکنه. نفهمیدم شوخی میکنی با من؟

آره دیگه، اینم بامزه است، خیلی بامزه. این ما این یه سنتی بود بعد از انقلاب تو خارج کشور ایجاد شد، همه به خودشون درجه دادن. دیگه ما تو خارج کشور دیگه سرهنگ پایین تر نداریم. من نمیدونم این ارتش ما هیچ سروان نداشته، هیچ سرگرد نداشته، هیچ ستوان نداشته، هیچ گروبان نداشته، هیچ استوا، همه سرهنگ هم. همه از سرهنگ به بالا. ستوان سولاخی هم به خودش درجه سرهنگی داده، اونم خودشو سرهنگ انتخاب میکنه.

یک انتقاد به آقای مصداقی باید میشه. ایشون یک بار در مخالفت با وجود چیزی به نام پهلویسم صحبت کرد، ولی از وقتی رضا پهلوی از پهلوی استعفا کرد مصداقی نظرشو تغییر داده و دیگه پیگیری نمیکنه. خب اینا رو باید به او بگی، به من نباید بگی. ممنونم ازتون، سپاسگزارم. ببخشید که یه سری اختلالات بود، نتونستم اونجوری که باید و شاید قدردان شما باشم. ازتون ممنونم، امیدوارم بتونم یه شنبه با ابزار بهتری بیام در خدمتت باشم. از اینکه دنبال کردی ازت سپاسگزارم. برای شما خوبان نیز از صمیم قلب آرزوی بهترین دارم و به راستی آرزو دارم روز و روزگار اونجوری که دلتون میخواد براتون باشه. با تشکر از شما لطف کن ویدیو رو لایک کن، اگر سابسکرایب نکردی سابسکرایب کن، شیر یادت نره، دیده میشه، بهتر دیده میشه، از حمایت مالی هم ما رو محروم نکن. بازم ممنون شما هستم، تا فرصت دیگر و گفتگوی دیگر متشکرم، ممنون از شما.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: قصیده ناخدایان نوین. این قصیده درد و امید را بیاد فروغی، ملک و شعرهای بهار، دکتر خانلوی، شجاع الدین شفا و تمام روشنفکران راستین ایران دوست و ملتگرا، به شاهزاده ارجمند، نقطه روشن راستین رهایی ملت ایران از چنگال حکومت وحشت و نکبت پیشکش می کنم.

در میهنی که دولت خون و جنون به پاست، در میهنی که ابلیس معبود شیخوناست، در میهنی که ابلیس معبود شیخوناست، در میهنی که رود به خشکید لیک شیخ، در رود خون خلق نگه کن که در شناست، در میهنی که زوزه تکبیر هر سحر برخاسته ز ضربه مضراب دارهاست، در میهنی که سوخت جگرگاه ملتی بر خوان شیخ، این جگر سوخته قضاست.

بر خان شیخ این جگر سوخت قضاست، در میهنی که پوست ز ملت بکند شیخ، بنگر که این به شانه آخوندها عباست، در میهنی که تازه عروسان به خون تپان، بر ریش آیت الله از خونشان حناست، در میهنی که خنده به لب سر بریده شد، اما نگه به قهقه در هر کران عزاست، اما نگه به قهقه در هر کران عزاست. در میهنی که گشت شرفگاه سکه‌ای، از بحر نان و عشق فشان دیده حیاست، در میهنی که ظلم و جنایت در اتحاد، در میهنی که ظلم و جنایت در اتحاد، ما را ولیک تفرق گویا ره رجاست، از من سخن بگویم و از ما نملتی، که بانگ او چو رد عیان نی که در خفاست، بینان و آب و امنیت و زندگی نگاه، لبریز خشم و نفرت اندر پی دواست، گیریست مش او گره رو به شیخ شهر، دیریس مشتوس گره رو به شیخ شه، دستان او گریخت دیگر زهر دعاست، دستان او گریخت دیگر زهر دعاست. با شیخ شهر تجربه شد، با شیخ شهر تجربه شد، دین و هم خداش، از یک جهان خرافه و خفت دگر رهاست، از یک جهان کثافت و لوش و لجن، که شیخ فرموده است بر همه عالم چو کت خداست، رفتان خدا، رفتان خدا که داشت خمینی نیابتش، و از بعد او و شیخ علی شیخ مجتباست، رفتان خدا که سمبول او بود شیخ شهر، رفتان خدا که سمبول او شیخ بود و رفت، گیرم کسی هنوز در این فکر کو بجاست.

گیرم کسی هنوز در این فکر کو خداست. رفتان خدا و نسل نوین را نگاه کن، بر کشتی وطن هویت او همچنا خداست. ظلمت به حال رفتن و بانگ برو برو از بانگ ملتیست که توفنده در فضاست. گیرم به گوشه ای کسی اندر سرود خیش، عصر گذشته را به خیال بیا بیاست. عصر گذشته را به خیال بیا بیاست.

میرم هنوز نیست کسی در خیال خیش با سید نسا به ره دشت کربلاس گیرم کسی به مکتب خود نایب کسیست که قرنهاست در ته چاهیز سامراست گیرم کسی هنوز هم از پشکل شتر از بحر چشم خیش به دنبال توتیاست. گیرم هنوز هم به زمانی که میهنی بر کف درفش موی زنان دلیل ماست با روسری به عالم خود دارن این خیال صدها هزار مهسا را رهجوی و رهنماست. باور کنیم باور کنید عصر جهالت گذشته است گر مانده است بنگر او چار دست و پاس. باور کنیم از جهالت گذشته است گر مانده است بنگر او چار دست و پاس گاهی به زور گر که به پا خیزد بنگرش گاهی به زور گر که به پا خیزد بنگرش بنگرش بنگرش زیر بغل به جان شمایان دوتا اساس تر رفته سخت تلنگش اگرچه او از آن خدا که معف شده در پیش فاس نسل نوین برآمد از بعد قرنها بنگر اگر هنوز تو را دیدگان به جاست همراه او نه شیخ و فقیه و نه چپ نه راست چشمش سوی ادامه شاهان ما رضاست آن کو که در میانه میدان نه در خفا ایران زمین و ملت ما را به اقتداست زین رو بدون جیر مواجه به خدمتش سربازوار بست کمر شادمان وفا سرباز ملتم منو تا آخرین نفس شادا فنا به راه وطن کوره بقاست نامت خجسته چون پدر و چون نیای تو ایران بیاد هر دو به گلبانگ مرحباست ایران بیاد هر دو گلبانگه

قصیده بشارت مژده خبر خوش. آخدا آخدا مژده بده، شخص خدا تجربه شد.

خدا، آ خدا، مژده بده شخص خدا تجربه شد. یعنی الله که شما اید به خدا تجربه شد. شاکریم، نوکرتیم، جیر جیرکیم، چون که پس از 14 قرن به الطاف شما تجربه شد. چون خدایی که شما اید شده تجربه، آخ همه اسرار ز سر تا نوک پا تجربه شد. همه اسرار ز سر تا نوک پا تجربه شد.

همه اسرار ز سر تا نوک پا تجربه شد. هرچی پیغمبر از آدم و حوای قشنگ تا رئیس همه آل عبا تجربه شد. از خلیفه تو نگاه کن برو تا هرچی امام، جون تو از ابتدا تا انتها تجربه شد. از علی و حسن آقا و حسین ابن علی تو بگیر و برو تا آقا رضا تجربه شد. بعد آقامون رضا زامناهو نگاه کن تا آقا مهدی تو چاه سامرا تجربه شد. پداشم تا آقا مهدی تو چاه سامرا تجربه شد. از جناب کرکی تا به خمینی نگاه کن، دونه دونه تک به تک جدا جدا تجربه شد، تجربه شد، تجربه شد.

شیخ و ملا طلبه آیت الله و فقیه عالمان و فضلا و فقها تجربه شد، اونشون در نکنه اونقدر ریستن که شدن محو در ریستن و معجزه ها تجربه شد. شیخ اونقدر فرو ریست که گردی تموم، این حقیقت به عیان نیب خفا تجربه شد، تجربه شد. آخدا مژده بده شخص شما تجربه شد.

نش خود شدن. میگا تجربه شد. رهبرایی که خر مرده رو رنگ میکردن، بعد نیم قرن نگاه کن عجبا تجربه شد. رهبرایی که یکی روی دو دوشش دوتا لنگ، وان یکی لنگ به هوا بهر دعا، البته تجربه شد. زیر نام تو و با اهرم دین تو ببین، مکتب و فرقه طاعون و وبا تجربه شد. مکتب جهل و خرافات و خریت، صد بار دور از جون تو این درد و بلا، آخدا دور از جون تو این درد و بلا تجربه شد. مکتب بندگی و نکبت مطلق، آوخ مکتب روب جنون مالخولیا تجربه شد. شکل عیسی مسیح که من فداشم اومدن، اما ای وای که یهو دراکولا تجربه شد. خون شهادت دشمن هر که به جز آق مشه مرشد، خون شهادت دشمن هر که به جز آق مرشد، از سر صبح الی تا به مسا تجربه شد. همچو بزغاله سر عشق و بریدند و چنین، زوب در مرشد و شیخ و العلماء تجربه شد. از عبا ما به گریز آمده از بحر نجات، لیک ملای بی امام عبا تجربه شد. فکولی ریش تراشیده و دجال صفت، توف نموده شرف و شرم و حیا تجربه شد. تشنه خون و جسد بودند و گونی گونی توی انبار، جسدای من و ما تجربه شد. توی انبار جسدای من و ما تجربه شد. آخدا تجربه شد. آخدا آخدا جون جون آخدا جون، به تو ریش تو سوگند چنین، مرشد و رهزن چون راهنما تجربه شد. آخدایی که از این پیش خدایم بودی و خداوندی تو بحر وفا آق وفا تجربه شد. ما که رفتیم ز تو روس و اهورا مزدا، ما که رفتیم ز تو روس و اهورا، بای بای تا به کی تجربه خسته ایم بابا تجربه شد. تا به کی تجربه خسته ایم بابا تجربه شد. خدا مژده بده شخص خدا تجربه شد. خدا مژده بده شخص شما تجربه شد. ماچ ماچ، بای بای.

درود بر شما دوستان عزیز. در نشست امروز مهستان، آقای حسین سایی از میان پرسش ها و نظرات رسیده به دو پرسش پاسخ خواهند داد. موضوع این دو پرسش عبارتند از: علت کژدار و مریض کردن ترامپ چیست؟ پرسش بعدی که هموطن دیگری فرستادن، سران رژیم

0: به چه امیدی مقاومت میکنند. دوستان متنی را که مدیریت مهستان از من خواسته است در ابتدای هر نشست به عرض شما برسانم، این است که مهستان در تیول هیچ اندیشه سیاسی حزبی گروهی و فردی خاص نیست، بلکه عملکردی مثل عملکرد یک پارلمان در دموکراسی را دارد. هر یک از اعضای مهستان می تواند عضوی از یک تشکیلات سیاسی و گروهی خاص باشد، اما مهستان فقط متعهد به دموکراسی سکولار است. بنابراین به جز در مواردی که تمامی اعضای مهستان موافقتشان را در سندی به نام مهستان اعلام می کنند، مثل سند مربوط به اعتقاد به دموکراسی دو ریاستی برای آینده ایران، در بقیه موارد اعضا می توانند نسبت به یک مسئله سیاسی عقاید متفاوت و حتی مخالف یکدیگر داشته باشند. در زمین نشست به طور زنده از تلویزیون میهن تیوی، از طریق فیسبوک جنبش سکولار دموکراسی ایران، یوتیوب و فیسبوک مهستان سکولار دموکرات ها و نیز توییتر مهستان پخش می شود. پس از سخنان آقای سایی، دوستان و هموندان در داخل و بیرون از این تالار برای سوال نظرات و یا پرسش ها وقت خواهند گرفت. پرسش ها و نظرات مخاطبان مهستان بیرون از این اتاق نیز با هماهنگی آقای دارابی به اینجا منتقل خواهد شد. و اما موضوع اول یا پرسش اول در مورد این است که علت کجدار و مریض کردن ترامپ چیست که ما همه با این آشنا هستیم. این پرسش را جناب آقای محسن قریزاده از واشنگتن آمریکا که از مخاطبان ما هستند فرستادند. می‌نویسند: ما در زبان فارسی اصطلاح گویایی داریم مثل از دو طرف زبان حرف زدن و یا حکم کجدار و مریض، و من فکر می‌کنم این روزها آقای ترامپ مظهر آشکار این نوع اصطلاحات است. صبح میگوید چنان بلایی به سر ایران میآورم که آن سرش ناپیداست، و بعد از ظهر همان روز میگوید که فعلا از این موضوع منصرف شده است. عده زیادی از مردم این اوجات را ناشی از ذهن پریشان ترامپ میدانند، اما اغلب طرفداران مرحوم مانوک خدابخشیان هنوز اصطلاحی را که او به کار میبرد بیان میکنند و میگویند ترامپ زرنگ با این حرکات متضاد سران جمهوری اسلامی را گیج کرده است، یا اینکه در وقت مناسب ضربه آخری را خوب خواهد زد. خواستم پیشنهاد کنم که همین موضوع را در مهستان به بحث بگذارید. جناب آقای سایی، میکروفون در خدمت شماست، ما میشنویم شما.
1: ممنونم آقای دانشور عزیز. من هم درود میگم به بینندگان عزیز برنامه مهستان و از آقای قلی‌زاده بابت سوالی که پرسیدن، که سوال کلیدی هم هست، تشکر میکنم. ببینید، مسئله اینه که شناخت مردم ما از شرایط اپوزیسیون و سیاست‌هایی که در جهان اتفاق می‌افته و رفتار سیاستمداران قطعاً می‌تونه کمک کنه به برنامه ریزی، کمک کنه به تدوین استراتژی‌هایی که در مبارزه می‌خوایم استفاده کنیم. به هر حال باید این رو در نظر بگیم. رفتارهایی که ما به ظاهر متناقض از آقای ترامپ میبینیم مربوط به امروز و دیروز نبوده و سالها ایشون هم در کار و تجارتشون و هم در سمت ریاست جمهوری این رفتارها رو داشتن و اغلب تحلیلگرها و سیاستمداران نسبت به این نوع رفتار تحلیلهای خودشون رو ارائه دادن، راجبش بحث کردن. شاید بحث که من امروز هم مطرح میکنم به نوعی همخونی و همراستا باشه با بعضی از تحلیلگرهایی که دیگران انجام دادن قبلتر. در واقع الان آقای قلی‌زاده دو دیدگاه رو از رفتار ترامپ ترسیم کردن. اول اینکه آیا این فرد روانپریشی است که کنترل رفتار خودش، تصمیمات خودش و اینکه چه کاری میخواد بکنه رو ندارد آیا، یا اینکه در نگاه دوم این یک برنامه ریزی و استراتژی عملکردی برای ریاست جمهوری آمریکا هستش. من به این قضیه از 4 تا وجه اساسی میخوام نگاه کنم. امیدوارم بتونه این تحلیل 4 وجهی یه جواب کاملتری به ما بده. وجه اول، ساختار فکری و الگوی کاری 40 ساله تجاری ترامپ من اسمش رو گذاشتم. در این وجه اول ما به این از این زاویه نگاه میکنیم که ترامپ یک آدم به قولی تاجر هست و در تجارت نسبتا موفق بوده، حالا بالا و پایین های زیادی داشته که خود این باعث شده که تا الان چندین کتاب بنویسه در باب اصول تجارت و اینکه چطور باید هم تجارت انجام بده. اگه به کتاب معروفی که در سال 87 معرفی نوشته به نام هنر معامله، The Art of the Deal، مراجعه کنیم، 3 تا اصل کلیدی رو در اونجا توضیح میده برای اینکه شما بتونی یک معامله برد با برد یا منفعت مناسب داشته باشی. اصل اول میگه باید شما در معامله ایجاد اهرم فشار کنید یا یه لیوریج داشته باشین برای داخل معامله. یعنی برای یک معامله اینطور میبینی که مهمترین کار اینه که شما طرف مقابل رو در یک شرایطی قرار بدین که شما یک برگ برنده بالا سرش داشته باشین یا یه اهرم فشار داشته باشین که توی معامله بتونید ازش استفاده کنید. اصل دومی که در این کتاب بیان میکنه ضربه متقابل یا تهاجم اوله، یعنی اون مشت اول رو میگه به اصطلاح باید اونی که میخواد برندش توی معامله بزنه. خود این اصل رو در یک کتاب دیگه در سال 2007 در کتابی به اسم بزرگ فکر کن دوباره تاکید کرده و روش کلی مانور داده. یعنی شما در طرف مقابلتون در ابتدا یک شوک روانی ایجاد میکنید که طرف برای تصمیم گیری و نشان دادن واکنش سردرگم بشه و نتونه اون واکنشی که بایسته و شایسته اون موقعیت هست رو نشون بده. و اصل سومی که بیان میکنه پایین آوردن ریسکه، یعنی تلاش میکنه که در معامله در جایی قرار بگیره که حداقل ریسک ممکن رو شامل حالش بشه، یعنی امکان این که در اون معامله ببازه به حداقل ممکن برسه. شاید تو این 2-3 تا اصلی که الان من صحبت کردم شما بتونید با کمی بازنگری تو رفتارهای ترامپ یک ردپایی از این 3 تا اصل رو ببینید. اونجایی که تجمع نیرو میکنه، اونجایی که تهدید میکنه به ضربات سخت زدن نیروگاه‌ها، زیرساخت‌های اساسی. حالا اگه بخوام این بچه دومی که من براش در نظر گرفتم بحث ابزار استراتژیک ابهام آگاهانه است یا یه دکترین دیوانگی اصطلاحا بهش میگه مدمن تئوری. این رو فکر میکنم نیکسون حتی در زمان ریچارد نیکسون هم استفاده میشد، در زمان فکر میکنم جنگ سرد بود. در اینجا نیکسون معتقد بود که اگر دشمنان تصور کنند که رئیس جمهور آمریکا فردی غیر قابل پیش بینی هستش، ممکنه که دست به هر اقدام غیر منتظری بزنند. در محاسبات خودشون تجدید نظر کرده و با احتیاط بیشتری رفتار کنند. پس یعنی شما میای از رئیس جمهور آمریکا که دارای قدرت تقریبا بسیار زیاد نظامی هست، یک فرد دیوانه ای نمایش میدی که این میتونه هر کاری از دستش برمیاد که انجام بده. در نتیجه سمت مقابل توی لاک دفاعی وارد میشه و در اون اقداماتی که میخواد انجام بده شاید خیلی با احتیاط بیشتر و مثلا چند بار بازنگری کنه برای هر کاری که میخواد بکنه. و به نظر من ترامپ از این استراتژی خیلی خوب داره استفاده میکنه، مرتب سیگنال های متناقض میفرسته، همینطور که اشاره کردین یه موقع صحبت از انحلال کشور میکنه، یه موقع صحبت از حمله خیلی شدید میکنه و بعد دوباره میگه ما در حال مذاکره هستیم و یه مقدار طرف مقابل رو این شک رو درش ایجاد میکنه که اصلا شاید این قدرت برنامه ریزی و مذاکره اصلا نداره، یه جای دیگه میبینیم که چه برنامه ریز درستی هست و چقدر کاراش داره با اون استپایی که تعریف کرده جلو میره. بچه سوم این شخصیت یا این شرایط اگر بخوایم بگیم، بحث ماهیت معامله و چانه‌زنی سخت است یا hard bargaining. در بحث معامله سخت اینطور است که شما همیشه باید به نوعی برنده باشید. ما یک وضعیتی هم داریم حاصل جمع صفر، یعنی من ببرم تو به بازی، یعنی همیشه من چیزی که میگیرم تو از دست میدید، جمع این دوتا همیشه صفر میشه. ولی شاید الان در این حالت خاصی که ما قرار داریم دقیقا این اتفاق نیفته، ولی ترامپ تلاشش همیشه این بوده که با چانه زنی، با داشتن دست بالا، با گمراه کردن طرف مقابل، همیشه این راه چانه زنی و رسوندن معامله به بیشترین سود در سمت خودش به اصطلاح داشته باشه این قضیه. حالا عقب نشینی های لحظه‌ای هم که به اصطلاح حاصل سنجش مداوم معامله سود و هزینه هست، یعنی شما ببینید ارتش آمریکا قطعا اگر بخواد یک عملیات بسیار وسیع انجام بده شاید محدودیتی نداشته باشه، ولی شما باید در نظر بگیرید که در پشت این ارتش یک جمعیت 300 میلیونی قرار داره که سود و زیان اونهاست که باعث شده این ارتش الان در صف جنگ قرار بگیره و در مناطق جنوبی کشورمون باشه. در نتیجه مدام مجبور ترامپ به دلیل‌های حالا سیاسی و اقتصادی این معادله سود و زیان رو و سود و هزینه رو انجام بده و ببینه الان حرکتی که داره میکنه در کجای این بالانس قرار داره، آیا هنوز جای بیشتر جلو رفتن هست یا نه، اینجا دیگه هزینه این کارزار داره بیشتر از سودی که میکنه میشه و باید متوقفش کنه، سویچ کنه به سمت مذاکره. شاید بچه چهارم قضیه که شاید کمتر دیده بشه یا بعض کسایی که دنبال نمیکنن اخبار داخلی آمریکا رو، فشارهای درونیه که به واشنگتن و شخصیت محوری ترامپ وارد میشه. مسئله این که فضای داخلی آمریکا و ساختار قدرت یک فضایی نیست که یک بعدی باشه و یه نفر بتونه بیاد بدون هیچ مقاومتی، بدون اینکه هیچ کس بتونه جلوش رو بگیره، هر کاری که دلش میخواد رو انجام بده. و این فضای سیاسی طوری طراحی شده که همیشه شما بتونید به روش‌های چک و بالانس رفتار افرادی که تصمیم گیر هستن، افرادی که تاثیرگذار هستن رو کنترل کنید. پس اینجوری اگر نگاه کنیم می‌بینیم چهره‌های تندرو فشار میارن که ضربه نظامی شدید بزنه. از سوی دیگه می‌بینید پنتاگون مشاوران اقتصادی پیامدهای بحران رو در نظر می‌گیرن که اگر این اتفاق بیفته از قیمت بنزین و فراورده های نفتی به چه شکلی خواهد شد. و این تقابل مدام در حال اجراست، مدام در حال بحثن، مدام در حال بررسی شرایط هستن که همینطور که گفتم این باز برمیگرده به اون قضیه معادله سود و هزینه که مدام اینو بررسی داره میکنه سیستم سیاسی آمریکا، که هر جا که ببیند از منافعش، هزینه هاش داره بالاتر میره، اونجاست که جای پاز زدن، برنامه‌ریزی مجدد کردن یا ایجاد یه استراتژی مناسبتر هستش. در جمع اگر من بخوام یه پاسخ کوتاه یا مشمول تمام این ابعاد رو به آقای قلی‌زاده بگم، اینکه رفتار کجدار و مریض ترامپ هم ابزار فشار روانشناختی و جمهوری اسلامیه، هم مهار کننده برای خودش تا وارد باتلاق جنگ طولانی مدت نشه. و به طور کلی میتونیم بگیم که حاصل 100% به اصطلاح دیوانگی محض، برنامه‌ریزی استراتژیک و اینها نیست، یک جمعی از کل اینهاست. یعنی شما یک بخش درش استراتژی میبینید، یک بخش شخصیت واقعی خود ترامپ رو میبینید و یه بخش تأثیرگذاری های واشنگتن و سیاستمدارای اطراف رو میبینید. پس اینطوری نیست که بگیم ایشون به قولی از نظر فکری و روانی روانپریشه و داره یه کاری سر خود انجام میده. نه، به نظر من حداقل این که یک برنامه پشت این قضیه هست، روی استراتژی خاصی دارن جلو میرن، اما 100% هم اینجوری نیست که بگیم واقعا یک بازی شطرنج رو دارن جلو میبرن و تا انتهای بازی هم مشخصه. نه، غافلگیری هایی که پیش میاد، حرکت هایی که از سمت حکومت نهضت اسلامی انجام میشه هم میتونه بازی رو تغییر بده. به طور مثال شاید برای همه ماها علامت تعجبی بود که حکومت نهضت اسلامی به تمام همسایه هاش حمله کرد، همسایه‌ای که بهشون وابسته است به طور بسیار شدید از نظر اقتصادی، خصوصا در زمانی که این همه تحت تحریمه. در نتیجه این قضیه برمیگرده به این که من ایشون رو روانپریش نمیبینم قطعا. کارهایی هم که انجام میدن بر اساس استراتژی و برنامه هست، ولی نه اینکه بگیم 100% اون برنامه به هدف خواهد رسید، چون که اون غافلگیری هایی که در بینش اتفاق میفته نیازمند برنامه ریزی مجدد هست و استراتژی جدید مورد نیاز داره. من فکر کنم من جواب سوال اول تمام میکنم، حالا تا دوستان نظر بدن و سوال بعدی.
2: سپاس از شما، خیلی ممنون. جناب عرب وقت گرفتید، بفرمایید.
3: بله، با سلام خدمت دوستان داخل اتاق زوم و مخاطبین. من فکر میکنم نگاه کنید، اشتباه و خطای ترامپ همینه. ترامپ همین که میگی تاجره، تو در تجارت مقابل شما هیچ آدم غیر عاقلی وجود نداره. یه آدم عاقله اومده سود به دست بیاره، کسب منفعت کنی. به این جهت شما میتونید بازی رو باش با همین فرمولایی که ایشون تو اون کتاباش گفته پیش ببرید، فشار بیاری، به قول معروف امتیاز بدی، امتیاز بگیری و بالاخره برسی به یه نقطه‌ای که حالا دو طرف بتونن نفعی ببرن در این معامله، اون چیزی که نهایتاً یه معامله رو جوش میده و کار درست میشه. این یه معامله متعارفه، یعنی تو سمت مقابلت یه آدم متعارفه، کاسبه، اومده کاسبی کنه. ولی اگر تو سمت مقابلت یه آدم انتحاری باشه، تو دیگه این فرمول ترامپ دیگه کار نمیکنه، چون اون چیزی نداره برای دست دادن، یا حداقل اینطوری هستش که هیچی براش مهم نیست. ترامپ خطاش اینه، جمهوری اسلامی یک نظام متعارف نیست که تو بتونی باش معامله کنی. اون برای هیچی برای دست دادن نداره، برایش کشورش مهم نیست، زیرساختاش مهم نیست، مردمش مهم نیستن، بگیری مملکتش هم یه بخششو براش مهم نیست. برای اون مهم اینه که فقط بمونه سر کار. تو با این میخواد چی کار کنی با این نظام؟ و نمیتونه هیچ کاری بکنه. متاسفانه خودشو وارد به جای این که قبل از این که وارد این جریان بشه، چون آدم خود شیفته‌ای هست، متاسفانه حاضر نیست حتی داده های سازمان‌های اطلاعاتیش هم بهش ارزش بده، حتی آدم های پخته وزارت امور خارجه شون استفاده کنه. نمونهش اینه که رفته دلال مسکن آورده با دامادش رو گذاشته برای مذاکره. خب اینا چی میدونن از مذاکرات جهانی، از سیاست؟ مگه یه دلال مسکن میدونه که سیاست یعنی چی؟ اون فکر میکنه مثلا خونه میخواد بفروشه مگه؟ متاسفانه این بلاییه که سر دنیا با وجود ترامپ مده و عاقبت این بازی یا هر فاجعه را در واقع بازی فاجعه است، این ترامپ شروع کرده، میتونه خیلی خطرناک باشه برای کشور ما. چون الان دیدید دیگه، همین دیروز شورای عالی امنیت ملی نمیدونم فلان اطلاعیه داده. شما بخونید این اطلاعیه رو، یا عاقل این اطلاعیه رو میده؟ تو باید بیاید به من خسارت بدی، تو باید از اینجا بری، تو باید تحریم ها رو برداری، تو باید. شما این چی با چی میسنجید این اطلاعیه رو؟ با چه معیاری میسنجید؟ معیار یه آدمی که میخواید باش معامله کنی؟ آدم عاقل؟ نه، یا آدمی که دیوانه است، همه چی حاضر از دست بده غیر از اینکه خودش بمونه. شما میگید ممکنه اینکه براش لب سقوط، چطوری میخواد ببره لب سقوط؟ تنها راهش اینه که حمله زمینی کنه، اونم 2 میلیون سرباز میخواد برای این کار. ایران که عراق نیستش که بتونی تو با مثلا 200-300 هزار تا سرباز بری بگیریش. 2 میلیون سرباز میخواد، این امکان پذیره؟ نه. برای همین هم است که اروپایی حاضر نیستن وارد این بازی ترامپ بشن، وگرنه اونا میفهمن همه این داستان رو. اونا هم که نادان نیستن، ابله نیستن، میفهمن که جمهوری اسلامی شره، ولی خب میرون از اول هم اگه وارد نشدن، برای اینکه میدونن پایان این کاری که شروع شده پایان میتونه خطرناکی باشه. راه حل چیه؟ راه حل من تو مقاله‌ام که نوشتم توضیح دادم، ترامپ باید شاهزاده رو به عنوان یه آدمی که شناخت خوبی داره از ایران و میتونه هر اطلاعاتی هم نداره به دست بیاره، نه اینکه حتما همه اطلاعات رو داره، ایشون باش مشورت کنه به جای اینکه با اون دامادش و با اون آقای چیز مسکن بره مشورت کنه، ایشون رو بیاره، ایشون بهش میگه راه حل چیه. راه حل هم سرنگونی جمهوری اسلامی، اونم نه با جنگ، از درون ایران و با حمایت از مردم ایران و قیامی که مردم از داخل ایران بکنن با حمایت خارجی و این جمهوری اسلامی سرنگون کنن. هیچ راه دیگه هم وجود نداره، هر راهی هم بخواد ادامه پیدا کنه، این مسیری که داره ترامپ میره به یک فاجعه بزرگی در دنیا خواهد انجامید. من یه نکته هم اینجا توضیح بدم، جمهوری اسلامی به سرعت به دنبال ساخت بمب اتمی در اون گزلا، اونجا یک تأسیسات عظیمی در زیر کوه درست شده که همه چی هم داره، از آب و برق و نمیدونم اکسیژن و همه چی، مشغول به درست کردن بمب اتم هستن اونجا. و اگر این بمب اتم تا چند ماه دیگه رونمایی کنن و این بازی ادامه پیدا کنه، اون وقت بازی وارد مرحله فاجعه بزرگتری خواهد شد که دنیا اون وقت دیگه توش خواهد موند. این متاسفانه آینده تیره یه که اگر ترامپ اون کار رو نکنه در جلوی ما خواهد. خیلی ممنون
0: از شما. بفهمید جناب سلی.
1: ببینید من با بخش بزرگی از صحبت‌های آقای عرب موافق هستم، غیر از اون قسمتی که شما به اون در این که اصلا غافلگیر شده ترامپ، هم موافقم از این جهت که هیچ وقت حالا این حکومت نفس اسلامی در چالش بقا قرار نگرفته بود. جنگی که با عراق داشت جنگی بود که بر سر سرزمین بود، مردم به شدت و موقع هنوز به نوعی اون حقانیت و مشروعیتش رو داشت، شرایطش خیلی متفاوت بود و الان که بحث بقای خود حکومت وجود داره، تازه اینها هم با حملهشون متوجه شدن که چه چیزهایی برای این حکومت مهمه چه چیزهایی مهم نیست. و کاملا موافقم با شما که اینها تنها نکته که براشون مهمه ماندن بر سر کاره یا زنده نگه داشتن این ایدئولوژیه که استارت زدن. اما نکته هم که باید بهش نگاه کنیم بحث اون هزینه و سود و هزینه هست، اون معادله. مطمئن باشید که الان فکر کنم خب همه ایرانی ها به این نتیجه رسیدن که ترامپ قصد تغییر رژیم نداره و اون چیزی که میخواد رو مشخص کرده، ایران هسته‌ای نشود فعلا، حداقل اون بزرگترین شرطی که داره. به خاطر همین براش فرقی نمیکنه، اون ویتکاف و کشنر هم میتونه بیاد براش مذاکره کنه، چون میخواد که اون نهایتا به اون اصله برسه که ایران هسته ای نشه. حالا اینکه ایران دروغ میگه مثل همیشه، گول میزنه و به حساب خودشون سیاستمداره خارجی رو میخواد گول بزنه، اون قضیه یه داستان دیگه ای رو باز میکنه. و اون که آمریکا میگه من همیشه اینجا هستم، به محض که احساس خطر کنه و اگر ایران به سمت هسته‌ای شدن واقعی بره، اون موقع اون معادله سود و هزینه هم تغییر میکنه. قطعا شاید نیروی نظامی پیاده کنه همون منطقه‌ای که احساس میکنه، شما میگید کلنگ اصلا یا هرچی، کل اونجا رو شخم میزنه و خاکشو به توبره میکشه اگه لازم بشه و این قدرت رو داره. در نتیجه اگر الان داره مدارا میکنه به هر نوعی داره بازی میکنه، حالا بگیم بازی موش و گربه هر اسمی روش بذاریم، بر اساس اون معادله سود و زیانی که دارن میکنن، وگرنه منافع مردم ایران قطعا براشون تشییزی اهمیت نداره. به اینکه چه اتفاقی خواهد افتاد، اتفاق ناخوشایندی برای مردم ایران میفته، باز در اولویت اولشون نیست. ماها هستیم، شاهزاده هست که دلش میسوزه و مرتب تلاش میکنیم و شاهزاده که بفهمونه که کم هزینه ترین روش و روی کرد و استراتژی عبور از حکومت نفس اسلامی با کمک مردم ایران و رهبری شاهزاده. قطعا من موافقم اگر بیایند و با شاهزاده اون همکاری لازم رو انجام بدن، قطعا ما خیلی سریع‌تر و با هزینه کمتری به نتیجه میرسیم، بدونه که نیاز به این همه کشتار، خرابی و از بین بردن منابع هر دو طرف هست. به حال منابع و منافعی که در ایران بمباران میشه و از بین میرم بخشی از منافع ملی است و پولیه که از پول مردم هزینه شده. در نتیجه هرچی این هزینه ها از دو طرف کمتر شه به نفع جامعه جهانیه. ولی همونطور که بارها من گفتم، متاسفانه شما الان گفتین، اروپایی ها تمایلی ندارن، دوست دارن مماشات کنن با جمهوری اسلامی برای اینکه فکر میکنن هزینه کمتری براشون داره. البته اینم باز شاهزاده بهشون گفته که واقعا اینطور نیست، در آینده خواهید دید که هزینه های بیشتری پرداخت خواهید کرد و تغییرات که داره اتفاق میفته تو ژئوپلیتیک منطقه و اروپا شاهد این هستیم که چطور اسلامیست داره وارد میشه، چجوری داره دونه دونه شهرها رو تسخیر میکنه به نوعی. به هر حال در مجموع، اگر حالا من خیلی صحبت کردم باز روی این کامنت، هرچی ابعاد تغییر کنه شما منتظر تغییر فرماسیون و جبهه گیری آمریکا و جبهه آمریکا هم باشید. مطمئن باشید آخرین مسئله اینه که ایران نمیتونه هسته‌ای بشه با این شرایطی که وجود داره.
2: ممنون. جناب
3: عرب دو نکته رو من به شما بگم. کلنگزلا رو نمیتونن بزنن، نمیتونن بگیرن، چون بخوام بگیرن انقدر سرشون موشک میریزن هر آمریکایی بر اونجا کشته میشه، هیچ کس هم چون ریسکی نمیتونه، هیچ بمبی نمیتونه بهش اثر بکنه. به این جهت جمهوری اسلامی با خیال راحت داره کارشو انجام میده و این و خواهد رسید، برعکس این که شما فکر میکنید نمیرسه، خواهد رسید به بمب اتم. این مماشاتی هم که میکنه، یه روز میگه شل میکنه صفر میکنه، داره زمان میخره برای اینکه به اون نقطه برسه. دو، تنها راهی که استراتژی چو باید ترامپ عوض کنه اینه که به جمهوری اسلامی بگه من میخوام تو رو براندازم، اون موقع جمهوری اسلامی میاد وارد مذاکره میشه. یعنی اگر ببینه عزم ترامپ براندازی جمهوری اسلامی، با احساس خطر خواهد، تنها چیزی که میتونه اونو پای میز مذاکره بیاره اینه. اونم نه اینکه به حرفا، برای چه من میگم شاهزاده رو بخواد و باش مشاوره کنه، اون موقع جمهوری اسلامی فهمه این داستان اون بلدرچینه رو یادتونه که میگو فلانی بره این کارو بکنه داستان اونه، اینه که بشه اون وقت جمهوری اسلامی حاضره وارد مذاکره جدی با آمریکا میشه، چون میدونه که میخواد براندازش دیگه با شوخی نداره. خیلی ممنون
2: از شما. خب جناب درابی از بیرون، از دوستان بیرون.
4: خیلی ممنون. اجازه بفرمایید منم عرض ادب و احترام داشته باشم خدمت دوست عزیزم جناب سایی و همینطور هموندان گرامی و بینندگان برنامه مهستان سکولار دموکرات های ایران. پرسش یا نظر اول خانوم نسترن خورزاد از موناکو، ایشون نوشتن من هرچه فکر میکنم نمیتوانم به این باور برسم که پرزیدنت ترامپ آنقدر سرسری و بیهوا ریاست میکند و در عین حالی که میخواهد در تاریخ به عنوان یک پرزیدنت برجسته از او یاد شود، تا این حد دوران ریاستش را به افتضاح میکشد. در نتیجه فکر میکنم که واقعیت باید جز این باشد. امیدوارم در جلسه امروز مهستان این موضوع برای همه ما روشن شود. هرچند که می دانم آقایانی همچون حسین عرب و حسن دانشور معتقدند که ترامپ در این وضعیت گیر کرده و نمیداند که چاره کار چیست. متشکرم.
0: ممنون از شما. سر نظری بود. شما هم اگه نظری دارین آقای صاحب.
1: نه مطلب خاصی نبود. عملا منتظرن که جوابای مهستان رو بشنوندی. فکر کنم کمی هم هم نظر من بودن توی این نظری که داشتم.
0: جناب ناخدا وقت گرفتیم بکنم.
5: من مجدداً سلام دارم خدمت همه دوستان و به ویژه جناب سایی که خیلی خوب وضعیت رو توضیح دادن وضعیت رو. ولی من یه مقدار در مورد ترامپ و واقعا اقداماتی که بر علیه ایران انجام داده نظر متفاوتی دارم، یه کم نه زیاد. اونم اینه که تصور من اینه که ترامپ گول خورده اصلا، این هم به حالت به خاطر همون بیزنس بودنش به اصطلاح قولی که نتانیاهو بهش داد وارد جنگی کرد که واقعا پایانش نامشخص بوده. و ترامپ هم بینگ ترامپ بشه یه دیر اطراف خودش جمع کرده، وزیر امور خارجش و وزیر دفاعش و دیگران که گوش نمی کنه به حرفاشون و قبول کرد که وارد این جنگ بشه و الان به معنی واقعی مونده نمیتونه کاری بکنه. ببین جناب سایی، شما فرمودید که میتونه کشور ایران رو شخم بزنه، کشور ایران رو میتونه حتی اگر به جایی برسه که نیرو هم وارد بکنه که این کارو. من به شما قول میدم امکان نداره همچی چیزی، نمیتونه. کشور ایران الان شما نگاه بکنید به کشور افغانستان، اینا عاقبت بعد از 20 سال که رفتن اونجا نشستن، بعد از 20 سال عاقبت طالبان رو برگردوندن سر جاشون و برگشتن اومدن، که خود این آقای ترامپ بود که واقعا نگوشیشنش انجام داد. اگه به عراق نگاه بکنیم میبینیم که واقعا وضعیت بهتری هم دیده نمیشه. بنابراین نمیشه. کشور ایران کشور پهناور به ویژه از نظر مردمش و همچنین فرهنگ مردم ایران در مقابل کشور خارجی اصلا قابل مقایسه با افغانستان و عراق هم نیست. یک کشوری که با تاریخ عظیم چندین هزار ساله اصلا امکان نداره که واقعا اجازه بخواد بده که یک کشور دیگه وارد کشورش بشه و بخواد اون کشور رو مسخر، ایران رو مسخر بکنه. من باور نمی کنم. من فقط اینو میدونم که میشه خیلی راحت تصور کرد و الانم دید که گول خورده توسط نتانیاهو، وارد جنگی شده که مونده توش، نمیدونه چه کار بکنه واقعا. یعنی راه حلی وجود نداره. همه الانم با نتانیاهو زاویه کامل پیدا کرده سر غزه. اصلا صاحب آقای نتانیاهو مخالفت کرده، یعنی عملا مستقیما با آقای ترامپ مخالفت کرده. قبلا یه همچی چیزی رو نبوده که انجام بده. به هر صورت نظر من برای راه حل اینه که این جنگ باید متوقف بشه تا فرصت به مردم ایران داده بشه واقعا، تا بتونن از داخل ایران کاری بر علیه این رژیم انجام بدن. من باوری ندارم که اپوزیسیون خارج هر کدومشون بتونن واقعا در موقعیتی باشن که بتونن واقعا اثرگذار باشن که این رژیم رو بخوان تغییر بدن. فرصت میخوان مردم ایران تا بتونن این کار رو بکنن. حمله یا هر تاله دیدیم دیگه، از این بیشتر مگه میتونن حملات هوایی انجام بدن؟ موفق نبودن و نشدن. استراتژی آمریکا و اروپا هم نیست که این رژیم رو عوض بکنن، نیست واقعا به معنی واقعی. میدونن که خطرات وارد شدن به اونجایی که بخوان این رژیم رو با جنگ و خونریزی تغییر بدن خیلی خیلی خیلی بیشتر از اون هست که باهاش بخوان مذاکره بکنن. بنابراین الان به یک معزلی رسیدیم ما تقریبا در آمریکا و اسرائیل که نمیدونن چه کار بکنن. نظر من اینه که فقط راه حل مذاکره با ایرانه، متوقف کردن جنگ هست و فرصت به مردم ایران که بتونن از این رژیم به نحوی عبور بکنن، یا اینکه لااقل استحالش بکنن تا اینکه بعداً بخوان ازش عبور بکنن. این تصور من هست که خدمتتون عرض کردم.
0: خیلی ممنون جناب فارسی. جناب سایی.
1: بله، عرض کنم که من با فرمایشات ناخدا فارسی یکم زاویه دارم، از این جهت که اولا من عرض نکردم بیان کل ایرانو بگیرن، گفتم که بر اساس اون معامله سود و هزینه‌ای که دارن اگر فکر کنن ایران قرار هسته‌ای بشه، تمام توانشون رو میذارن به مدت محدود، شاید همون کوه کلنگزلا رو بیان شخ میزنن، تمام تأسیسات رو نابود میکنن، برمیگردن میرن، حالا یه تعدادم کشته میدن. میگم باز قضیه اون سود و هزینه هست، بعد برآورداشون بشه استراتژی براش تعیین کنن. ولی بعد از 18-19 دی من فکر نمیکنم توی ایران اون آزاده هایی که تمایل دارن از این رژیم نحس عبور کنن هیچ مشکلی داشته باشن که یه نیروی خارجی در کنارشون کمک کنه برای خنثی‌سازی رژیم، عوامل رژیم و ساپورتراشون. من خودم به شخصه خیلی خوشحال میشم که یه نیروی خارجی کمک کنه که ما بتونیم از شر ایادی رژیم و اون افراد چی بگم جنایتکار وحوشی که داره، اون گرگایی که جوانای ما رو تیکه پاره کردن تو چند ساعت، چندین هزار نفر رو، اینها رو خونسا کنن. جست چی میگن حقوق بشری و اروپایی هم نمیخوام بگیرم که نه کشتن بعد نمیدونم چی میگن معامله خشونت پرهیز مبارزه کنیم بر علیه حکومت اسلامی گذر کنیم. خودتون دیدید از این حکومت گذر کردن دیگه من فکر نمی کنم بدون خشونت امکان پذیر باشه. قطعا خونهایی باید ریخته بشه. اگر در این راه کسی کمک مردم ایران بیاد من به شخص خوشحال میشم، ولی اگر نیاد هزینه مردم ما بیشتر میشه. مردم باید خودشون به خودی خود مسلح بشن و به جنگ این رژیم برن. دیگه بحث شعار نیست، دست خالی دیدین چه اتفاقی میافته توی خیابونها، با دوشکا میان تو افرادی که مسلح نیستن رو به رگبار میبندن. اینا چنان وحشیایی هستن. من نمیدونم چطور آقای میرفارسی با این همه تجربه نظامی که دارن هنوز امیدوارن مردم ایران بدون هیچ حمایتی خارجی نظامی حتی و بتونن از این رژیم عبور کنن. ممنونم. فعلا من
0: جواب فارسی افنان در دفنان بفهم.
5: من خیلی خلاصه بگم که من یه نظامی هستم و نظامیان رو هم میشناسم، نظامیگری داخل ایران رو. بنابراین صحبت این نیست که من بخوام یا نخوام اونجا. نظامی های ایران اجازه نخواهند داد. اونها ایرانی هستند و در مقابل حمله خارجی به کشور ایران نخواهند ایستاد و نمی ایستند. من خودم یکی از اونها هم که بارها و بارها در اینجا اعلام کردم من هرگز تحمل یک کشور خارجی به کشور ایران حمله بکنه رو نمیتونم داشته باشم. همینطور که نمونهش رو دیدیم الان، این بمباران ها تنها کاری که کرده زیر ساختارهای رژیم نه، کشور ایران رو داغون کرده و اضافه بر اینم اتفاق بیفته، یعنی که به این معنی هست که سالیان سال کشور ایران بدبخت و بیچاره باقی خواهد موند بدون هیچ نتیجه. اینی که من میگم باید جنگ برطرف بشه، حملات خارجی به این شکلی شما میفرمایید وجود نداشته باشه تا مردم ایران فرصت کنن خودشون از این رژیم عبور کنن. خیلی ممنون.
0: ممنون از شما. بیست دقیقه برای بخش اول هنوز داریم. آقای دانشفر
6: برای خیلی ممنون، چون یکی از بینندگان اسم منم برد و گفتش که من هم گفتم که ترامپ گیر کرده و به این دلیل باید گفتگو میشم. اولا من ادعای من نیست که ترامپ گیر کرده، واقعیت نشون میده که ترامپ گیر کرده، چپ و راست دادن و این مذاکره ها رو بهش رو کنسرت کنه اینا نشون داده گیر کردن، اگه نشون داده نداشتن استراتژی، حداقل استراتژی روشنی نداره. تو نمیتونی هر 24 ساعت یه استراتژی تغییر بدی، تاکتیکی که تاکتیکای خدمت به استراتژی تغییر میکنه، استراتژی در یک بازه زمانی نسبتا بلندی ثابت میمونه اگر پشتش واقعا اندیشه شده باشه. حالا من کاری به شخصیت ترامپ هم ندارم، به خاطر که من مرونی ایرانی اروپایی به طور کلی موافقش اصلا حکمرانی ترامپ داشتم، به دلالی که جای بحث اینجا نیست. اما چه مراد ایران میشه و جنگ میشه، خب من شخصا توی این بحث های متفاوت توی مجلسان گفتم، ببینید حمایت خارجی حتی به صورت جنگ به مطلقاً امری نیست که مطلقاً بگی بده یا مطلقاً بگی خوبه، شرط داره. حمایت داخلی و خارجی وقتی به شکل مسلحانش به شکل جنگش قابل دفاعه که نمایندگان ملت ایران در طراحی استراتژی جنگ شرکت داشت. مثالی که آوردیم مثال دوگل بود دیگه، مثال واضحی بود. جنگ جهانی دوم با متفقین اومدن فرانسه رو اشغال کردن، نازی ها رو انداختن بیرون، ولی دوگل بود، یه رهبری بود، رهبر فرانسوی ها بود که در طراحی استراتژی در لحظات جنگ در همه چی شرکت داشت، علیرغم اینکه رئیس جمهور امریکا و نخست وزیر فرانسه انگلستان خیلی موافقش نبودن، ولی تحمیل کرد خودشو. علت چه بود؟ که پشتوانه مردمی داشت، فرانسوی های زیادی بود پشتش بودن. بنابراین بحثم دوستان راجع به شاهزاده کردن، در صورتی که شاهزاده توی این استراتژی نظام شرکت می داشت که بود قابل دفاع باشه، وگرنه جنگ قابل دفاع نیست به هیچ عنوان. اما یه استدلال خیلی ضعیفی هم برخی دوستان میکنم، میگن خب ببینید ترامپ خامنه‌ای رو کشته، ترامپ جمهوری اسلامی رو ضعیف کرده. خب که چی کشته ضعیف کرده، ولی آیا ملت ایران وضعیتون چطوری شده؟ شما میبینید هر روز دارن آدم ها رو اعدام میکنن به بهانه جنگ، کاری که در سالهای جنگ با عراق هم این کاری کردن، بسیار از نهضت ها و جنبش های مدنی رو سرکوب کردن، الان هم کردن. الان جنبش مدنی نمیتونه به راحتی سر برداره، به خاطر که میگن جنگه و مسئله میهنی مطرح میکنن. بنابراین جنگ فی نفسه به نفع ملت ایران نیست. هیچ کسی نمیتونه ثابت کنه که جنگ به نفع ملت ایران بوده و یا خواهد بود. این از این نکته. بعد دعاوی و ادعای ترامپ هم در مورد ایاتون باشه نسبت به اوباما میگفتش که اوباما اله کرده بله کرده من میام پاره کرد قرار داده، ولی اگه نگاه کنه میبینید که حوادث نشون میده اون چیزی که ترامپ به دست آورده امروز خیلی کمتر از اون چیزی که اوباما به دست آورده بود. امروز ترامپ رسیده به نقطه ای که مسئلهش باز بودن باز کردن تنگی هرمز سامان اوباما، تنگی هرمز باز بود، مسئله نبود. بنابراین میبینیم در حتی در این زمینه ترامپ شکست خورده، این واقعیتیه. حالا اینکه دوستانم میگن جنگ و وضعیت اینو به کنار، اینکه به امریکایی ها دیگه نمیخواد ملت امریکا که امریکا وارد یه جنگ طولانی دیگه بشه، خب میگه همونیه که دست پای ترامپ میگیره. گویی که ترامپ اصولا مرد جنگ هم نیست، بیشتر همون چون که دوستان میگن اهل تجارت و بلوف های تجاری و از یارباز که امروزه در سیاست پشت جهانی خیلی کاربرد نداره. یعنی به نظر من ترامپ یه جای نادرست نشسته، رهبر بزرگترین قدرت نظامی سیاسی جهانه، در اون رهبریتی نشسته که جاش نیست. و دوستانی که از ترامپ حمایت میکنن به نظرم یک حمایت احساسیه، به این معنی که خب چون جمهوری اسلامی خبیثه، چون آدم ها رو کشته، جوان ها رو کشته، خب این هم جمهوری رهبرهای جمهوری اسلامی میکشن، بنابراین یکم دلمون خنک میشه. در حالی که در سیاست یک تشکل سیاسی خردمند که اینجوری نگاه نمیکنه مسئله، نگاه میکنه که منافع جنگ چی میتونه باشه، زیان های جنگ چی میتونه باشه، جنگ در چه موقع میتونه به نفع یک ملت باشه یا نباشه. بنابراین من فکر میکنم که موضوع ترامپ رو باید اینجوری نگاه کرد، و الان اینکه حالا یک خویشاوندی هایی هم بین تفکر سیاسی و تفکر تجاری ترامپ وجود داره، خب این خیلی مسئله روشن نمی کنه. یعنی شما نمیتونید که سیاست رو به طور مستقیم از سیاست های تجاری سیاست های نظامی مثلا دعویر رو، نه معلومه که نیست. و به همین دلیل تا کنون هم هیچ چیز نداشته، هیچ موفقیت نداشته، کما اینکه ترامپ با موقعی جنگ آغاز کرد که جنبش های خیابانی در ایران در اوج خودشون بودن و الان عملا میبینید که اون تحرک اجتماعی، اون جنبش مدنی قوی که در ایران من رفت تحت شعاع جنگ قرار گرفت. حتی مسئله شاهزاده رضا پهلوی الان تحت شعاع جنگه، داری که اگر این اتفاق نمیافتاد جنبش داشت گسترش پیدا میکرد، امکانش برای گسترش در آینده پیدا خواهد کرد. ولی من شک دارم که ترامپ به این موفقیت دلخواهش در این زمینه برسه. فکر میکنم که بازی هایی کردنش در میاره روی حساب گرد منافع شخصی خودش یا حد اکثر منافع حزبیش خواهد بود و به این جوری با جمهوری اسلامی کنار بود و اتفاقا جمهوری اسلامی دست ترامپ رو خونده و بازیش میده. یعنی من فکر میکنم که ترامپ در جمهوری اسلامی فقط بازی میده، اون طرف هم داره بازی میده. خیلی ممنون.
1: علی، من میگم با فرمایشات آقای دانشور در بخشای زیادی موافقم، ولی نکته که باید دوباره شاید اصرار کنم برش این که من عرض کردم در جنگ فعلی یا در برخوردی که الان وجود داره منافع مردم ایران لحاظ نشده قطعا. ترامپ هم دنبال این قضیه نیست و اون حمایت نظامیه آرزویی بود که اگر اتفاق بیفته به همراه مثلا همکاری با شاهزاده و اون فضا رو بتونن به مردم ایران بدن که دوباره برگردن تو خیابون. در این که با این بخشم من زاویه داشتم که فروکش کرده فضای اون انقلابی مردم بعد از جنگ، چون واقعا بعد از کشتار 18-19 که همه منتظر واقعا حمایت ترامپ و حمله ترامپ بودن، اتفاقا دیگه اون سرکوب فکر میکنم بعدش باعث شد که مردم توان بیرون اومدن نداشته باشن. ما فقط بعد از اون دیگه توی دیاسپورا و خارج از ایران ما حمایت ها و همدلی ها رو دیدیم بیشتر، و که اونها هم باز متاثر از جنگ نبودن قطعا و نیستن و همینطور ادامه داره. ولی این فلواقع این برای من کاملا روشن هست که آینده ایران بدون حمایت یک نیروی خارجی و به نوعی تشویق مردم به اومدن تو خیابون دوباره با وجود این علم به این که دوباره سلاخی نشن خیلی مهمه. اگر قرار باشه دوباره این حکومت بخواد سلاخی کنه مردمو، اون شرایطمون هی بدتر و بدتر میشه. در این حال هم که ما چشم‌اندازی که برای ادامه حکومت نهضت اسلامی داریم هم چشم‌انداز مبهم و رازآلودیه. نمیتونیم تصور کنیم که با آینده خوب و ساحل امنی قراره برسیم. یعنی من خودم به شخصه میگم هرچی ریسک کنیم زودتر شر این رژیم رو بکنیم شاید بهتر باشه، نتیجه زودتری حاصل شد، حداقل فرصت شاید ساخت و ساز داشته باشیم. چون اینها تا ذره آخر منابع و هر چیزی که وجود داره رو خرج امام زمان و ظهورش رو نمیدونم این ایدئولوژی احمقانه شون میخوان. بس اینه، ممنونم.
0: مرسی آقای دانشور. نفر آخر هستی میتونیم افنایین رو یک در نظر بگیرم؟ بفهم
6: نفر منم کوتاه ما صحبت کنم. ببینید اینکه آینده جمهوری اسلامی مبهمه، خب درسته، واقعا در کوتاه مدت حداقل، در بلند مدت جمهوری اسلامی هم به زبانه دار تاریخ خواهد پیوست، تهدید نیست مثل هر حکومت جبار دیگه. ولی بحث اینه که و اینکه ریسک هم بکنیم، خب ریسک باید مبتنی بر همینجوری نباید بشه. یعنی مردمشون نباید تشویق کنی که ریسک کنن الکی بیان تو خیابون بلکه جمهوری اسلامی بیفته. خب نه، این مسئولیت داره چنین صحبتی. به گمان من حرف درست باید این باشه که باید تشکیلات و نهادسازی کرد برای اینکه قدرت سیاسی رو انداخت و بلافاصله جاشو گرفت و خلأ رو پر کرد، نه اینکه ریش کرد فقط تو خیابون. خیابون یه جنبه از مبارزه است، شاید هم یه جنبه نهایی مبارزه باشه، ولی قبل از اینکه مردم وارد خیابون بشن یه دریا کاره، اونم کاری که استراتژی رهبری باید بریزه. یعنی وقتی ما امروز بگیم شاهزاده رضا پهلوی رهبر جنبش گذار جنبش
7: آزادی خواهی ملتی ایران در این لحظه هست و خودش پذیرفته اینو و گذار رو به دموکراسی میخواد انجام بده. خب این در واقع و ما به عنوان آدمایی که خب این رو قبول کردیم و پشتیبانی کنیم و در واقع باید این یک استراتژی خیلی دقیقی مدون بشه به معنی که چجوری خب حالا حکومت چجوری باید بیفته، چه نهادهایی باید در انداختن حکومت شرکت کنن، ما چه کار میتونیم بکنیم، چه کمکی میتونیم بکنیم، ما به عنوان دیاسپورای ایرانی و آدمایی که موقعی به کشورهای خارج هستند ما از تجربیات زندگی در غرب چی آموختیم که به مردم ایران بازگو کنیم که برای رسیدن به دموکراسی یا اصول دموکراسی چنین است و چنان است و از همه اینا گذشته. از همه اینا مهمتر اون چیزی که امید مردم ایران میده نه ریسکه بلکه نشون دادن یک قدرت واقعی سیاسی جانشینه. یعنی وقتی که شما در حالا این امکان ما داریم که در خارج کشورم زیر ساتور جمهوری اسلامی قرار نداریم، بنابراین فرصت داریم که بشینیم با هم دیگه صحبت کنیم ببینیم که چگونه میشه اون قدرت جایگزین شکل داد و ویژگی های اون قدرت جانشین چی هست، آیا شکل شوراست، آیا شکل دولته، آیا شکل فرده، اینا هم فرق میکنه، همش متفاوته. همه اینا باید مبتنی باشه بر شناخت جامعه شناسانه دقیق از اوضاع ایران. یعنی رهبری سیاسی رهبری که هم کار نهادی تشکیلاتی میکنه، هم کسیه که یا جریانیه یا نظامیه یا سازمانیه یا دولتی هر چیزی میتونه که واقعیات جامعه شناسان ایران رو به درستی در این لحظه ارزیابی کنه. بنابراین میبینید که مسئله سیاست مسئله ساده‌ای نیست، یه بخشش جامعه شناسی روانشناسی جامعه است، یه بخشش نهادسازیه، یه بخشش بعد میرسه به پروپاگاندا است، نمیدونم رابط دیپلماتیکه، مسائل مالیه، مسائل نظامی یکی تا نیست. به این دلیل که میگم جنگ ترامپ جنگی نیست که بشه از دفاع کرد، به جان فقط دفاع از ترامپ دفاع در نهایت خودمون خالی کنیم بگیم زدن مثلا خامنه‌ای رو کشتن، در حالی که کشتن همسال خامنه‌ای تو جامعه ما خیلی زیادن، تمام این چی میگم میگن این کیسه آخوندی گشاده است، هر چی تلفن بخواد در میاد، یکی دیگه میاد باشه و اون بمیره یکی دیگه میاد چش. اینا مسئله نیست، شما نظام رو باید دگرگون کنید و باید رهبری مردم رو به دست بیاری که به کمک مردم در واقع نظام رو از بیخوبون بکنین پایشو. این بحث اساسی به درست به نظر من، بنابراین نباید یعنی ریسک بدون تفکر بدون داشتن یک استراتژی، در واقع این ریسک یک نوع عکس العمل احساسی و آنارشیه، هیچ نتیجه مثبتی هم تجربه جهانی هم نشونده، تاریخی نشونده که هیچ نتیجه مثبتی نداره. بنابراین باید اگر هم ریسکی وجود داره ریسکی باید بشه هدفمند مبتنی بر تمام نکاتی بود که من خدمتتون به طور فشور درس کردم. ممنونم.
0: مرسی. در حال افنایین طولانی بود. اجازه بدین از بیرون هم دوستان بیان. جناب داراوی یکی از بیرون بفرمایید.
8: خیلی ممنون. آقای رضا آل مظفر از مونیخ. چندی پیش من داشتم به برنامه هماندیشی که به طور هفتگی از طرف حزب سکولار دموکرات ایرانیان پخش می شود گوش می دادم. برنامه‌ای که در سال جاری کلاً به دوران گذار اختصاص دارد. در این برنامه دیدم و شنیدم که بحث بر سر آن است که هیچ رژیمی داخل پرانتز اگر دچار حمله و تصرف خارجی نشود پرانتز بسته، اگر در بین مدیران رژیم اختلاف فاحش به وجود نیاید از داخل سقوط نمی کند و بقیه بازم داخل پرانتز مثل وجود اپوزیسیون و غیره نمی توانند بدون این فروپاشی داخلی در سقوط رژیم ها مؤثر باشند. در آن صورت و بر اساس این فرمول به نظر من کاری که ترامپ می کند بسیار درست است. در طی این چند ماه هم رهبر رژیم و همه سطوح بالای رژیم از بین رفتن و اختلاف موافقان با مذاکره و مخالفان هر روز بیشتر شده است و اگر همین رویه ادامه پیدا کند فروپاشی رژیم امری حتمی خواهد بود. بنابراین عقیده من آن است که روند درست پیش رفته و مواضع ترامپ درست بوده است. نظر آقای آل مظفر.
0: جناب سایه از حزب شما حمایت کردن، بفرمایید.
1: ممنون. اتفاقا من قبل‌تر از اینکه این نظر خوندشیم خواستم به آقای دانشور و حتی بینندگان بگم که ما در سال جاری کلن برنامه‌مون رو اختصاص دادیم به دوران گذار و چگونه این دوران گذار میتونه اتفاق بیفته و اینکه در سالهای قبل هم برنامه‌هایی داشتیم که مثلا یک سال در رابطه با زندگی معمولی که نشوندهنده جلوه های یک سیستم دموکراسی در کشورهای اروپایی که زندگی به چه شکل میشه اگر واقعا یک سیستم سکولار دموکرات قرار باشه و یک زندگی معمولی قرار باشه در جریان باشه. ولی در رابطه با صحبت‌های آقای دانشور من یه واکنش کوچیک می‌خواستم نشون بدم که نمی‌دونم ایشون نشنیدن کل صحبت

0: مشغولش هست و خبراش جست و گریخته منتشر میشه و تمام فعالیت هایی که ما و شما دوستان در نقطه های مختلف دنیا و دیاسپورا داریم انجام میدیم، تلاش میکنیم که کشورهای دیگر رو هم همسو کنیم در این گذاری که از جمهوری اسلامی باید اتفاق بیفته، این حکومت نحس. به هر حال اینا همه اون قدم های کوچیکیه که به سمت گذار قرار اتفاق بیفته. به هر حال تا زمانی که این مشروعیت که این نظام فعلا در جامعه جهانی داره و کشورهای هنوز در حال معامله و داد و ستد و اینی که نماینده های رژیم رو به عنوان نماینده مردم میشناسن و عنوان میکنن، ما باید بتونیم این تصویر رو عوض کنیم هر تل امکان و اون کشورها رو که درش زندگی میکنیم تا حداقل بیاریم در جبهه مردم ایران قرار بدیم. فکر میکنم این بزرگترین کمکی است که ماها در دیاسپورا میتونیم انجام بدیم، به امید روزی که مردم ایران بتونن در مقابل این دژخیم وایستن به معنی کلمه، نه اینکه با دست خالی باشن و بدون هیچ شانسی در مقابل دوشوها و تیربارهایی که ایادی رژیم و خونخواران و جنایتکاران در مقابلشون میگیرن. این نکته خیلی مهمیه. من ممنونم از آقای دانشور که تمام این نکات رو گفتن، چون واقعا تمام این برنامه ریزی ها و نواسازی ها اون نکات و اون بیس هاییه که باید اتفاق بیفته و شاید خب سالها در یک بخشایش کوتاهی شده، ولی خوشبختانه توی ریل درست افتادیم و امیدوارم که هرچه زودتر به اون مقصد مورد علاقه‌مون برسیم.
1: مرسی از شما آقای دانشور افنال.
2: بله ببینید، من اگر چیز متوجه نشدم آیشایی گفتن حتما درست متوجه نشدم، عذرخواهی می‌کنم. اولی این بیننده ای که چیزی گفت از بیرون یه چیز عجیبی به نظر من گفتش که فروپاشی رژیم امری حتمیه، چون یکی از دلایل فروپاشی، یکی از شرایط فروپاشی در واقع وجود تضادهای توی حکومت. این درسته، یه اشاره که معمولا بخش‌های حکومت باید به جون هم بیفتن، تنها تضاد توشون حکومت بشه یکی از شرایط سقوطه. ولی من نمیدونم چرا وقتی که این اتفاق افتاده برابر این موازه ترامپ درست، اصلا اولا موازه ترامپ چیست؟ من نمیدونم موازه ترامپ چیست. موازه ترامپ اینه که شارا این خلیج باز بشه، این تنگه اورس باز بشه، ایران هم جلو هستی نباشه، حالا فوقش به کشورهای دیگه هم حمله نکنه. آیا خواست ملت ایران اینه؟ آیا مردم ایران برای این مبارزه میکنن؟ و اصلا اصلا اصلا بگیم گیریم که جمهوری اسلامی رو ترامپ انداخت، آیا اینه خواست ملت ایران؟ آیا ملت ایران صرفا خواهان نابودی حکومت جمهوری اسلامی هستند؟ یا مطمئن به جای نابودی در نابودی جمهوری اسلامی چیز خوبی رو جانشینش بکنن؟ اون چیز خوب رو ترامپ به ما نشون نداده، اون چیز خوب رو ترامپ اصلا بهش اعتقاد نداره، حتی در کشور خودش، چه برسه که برای کشور ما. ترامپ که ملت ما رو که به رسمیت نمیشناسه، یعنی میخواد تبدل ما رو میگه از دهنش در میره، نابود کنه. ترامپ آدم نیست که حرفا بفهمه. بنابراین موازه ترامپ کدومه؟ من نمیفهمم کدوم ترامپ موازه درستی داره برای استقرار دموکراسی در ایران. کجا ترامپ رهبری مبارزات ملت ایران که این همه خون باش رفته به رسمیت شناخته؟ گفته آدم خوبیه ولی من کس دیگر رو بذارم. آقا تو کیه که کس دیگر وارد کشور ما بکنی، رهبر دیگر وارد بکنی؟ اینجا افغانستان نیست آقا جان، اینجا ایرانه. اینجا میلیون ها جوان تو خیابون مبارزه کردن که آقای ترامپ بیاد کس خودش دلش میخواد بزنه سر قدرت. این چه استدلالیه که این هموطن ما از خارج کشور میکنه، از خارج از ملت.
1: مرسی. خب دوستان خسته نباشین، میپردازیم به بخش دوم و جناب سایی خسته نباشین، من براتون میخونم و بعد شما را میشنویم. موضوع دوم، سران رژیم به چه امیدی مقاومت میکنند؟ این پرسش هست و این متن رو که بر اساس این سوال هست آقای شایان سپاسی از وین اتریش برای ما ارسال کردن. میگویند چند شب پیش در جمعی از دوستان بودم و بحث به موضوع جنگ آمریکا و حکومت اسلامی کشید. دیدم یکی از دوستان که می‌دانیم مخالف سرسخت حکومت اسلامی است، معتقد بود که در این جنگ متأسفانه حکومت اسلامی برنده شده و ترامپ را آشمز کرده است. دوست دیگری اما معتقد بود که رژیم در ضعیف‌ترین وضعیت خودش قرار دارد و نمیتواند از این مخ

0: پس جان شیرین به در برد. دوست سومی هم پرسید که رژیم به چه امیدی مقاومت می کند. من خواستم پیشنهاد کنم که در جلسات مهستان این موضوع را به بحث بگذارید، شاید پاسخ درخوری مطرح شود. شما رو میشنم جناب سید.
1: ممنونم. منم تشکر میکنم از آقای سپاسی اگر اشتباه نکنم بابت سوالشون و نقطه نظرشون. در ابتدا یه جواب خیلی کوتاه میدم به این سه عزیزی که نظرشون رو گفتم و سوالشون مطرح کردم به قولی. اینکه از نظر من جمهوری اسلامی برنده نشده قطعا در این جنگ. دوم اینکه در حال اجرای استراتژی بقا از طریق هزینه تراشیدنه، یعنی تلاش میکنه هزینه سازی کنه برای کشورهای منطقه، برای آمریکا، برای هر کسی که درگیره در این سیستم، حتی کل دنیا با بردن بالا بردن قیمت نفت و انرژی و غیره، که این ایجاد هزینه تبدیل بشه به فشارهای معکوس بر روی کشور آمریکا و اینکه پای میز مذاکره بیا صلح کنی، اصلا کلا جنگ رو قطع کنه و برگرده بره خونه. اما اگر بخوام جوابمو تحلیل کنم و نظر تحلیلی صحبت کنیم که چی در سر این سران جمهوری اسلامی احتمالا میگذره، از دیدگاه حالا خودم باز میخوام بگم، من 5 تا بیس یا رکن اصلی در این مقاومت یا در این تلاشی که دارم میکنم میبینم. رکن اول اگر بخوام بگم، پایداری ایدئولوژیک و هزینه جنگ برای غرب. اینا یک جنگ غیر منظم یا نامنظم شکل دادن و محاسبه سران حکومت بر این باورن که تحمل درد و هزینه در نظام‌های غربی و دموکراتیک خیلی پایینه. یک کم هم شاید من خودم باش موافق باشم، چون واقعا می‌بینیم که با کوچکترین تغییراتی خیلی به استرس میفتن و دنبال راه چاره هایی میگردن. به همین خاطر پس یکی از رکنایی که روش حساب کرده گفته ما میایم جنگ رو طولانی کنیم برای اینکه بقایمون حفظ بشه، ایجاد هزینه کنیم، حالا با بستن تنگه هرمز، با موشک پراکنی به مراکز نفتی و ساختارهای اساسی کشورهای منطقه و غیره. رکن دومی که بهش دل بسته سران رژیم، امید به تغییرات سیاسی که در آمریکا احتمال داره اتفاق بیفته در انتخابات پیش رو. امیدوار هستند که با از دست دادن شاید اکثریت قاطعی که الان ترامپ در هر دو مجلس داره به نفع خودش، یک کم شرایط فشار بر ترامپ و طبعا شرایط جنگی و تصمیماتی که در قبال جنگ ترامپ میگیره رو محدود کنن. پس دومین رکنی که بهش امیدوارن اینه و در این حال اون پروژه هزینه سازیشون، پروژه این که تلاش میکنن به منافع آمریکا در جاهای مختلف ضربه بزنن، جزی از این سیاست هم میتونه قرار بگیره عملا. یعنی امیدوارن با تغییری مجددی که در قدرت آمریکا اتفاق میفته، گردونه به چرخ اینا، به سمت اینا یا به نفع اینا به چرخه و بتونن به این بقایشون ادامه بدن. رکن سومی که من بهش رسیدم، نگاه به بلوک شرق و خونسازی تحریم‌ها توسط چین و روسیه است. با محاصره دریایی که از جنوب شامل ایران یا حکومت نحس شده، به شدت روابط اقتصادیشون تحت شعاع قرار گرفته. در این تمام این بالا و پایین ها، چشم امیدشون به شدت به سمت چین و روسیه هست که با بایکوت کردن بخشنامه ها و مسائلی که در سازمان ملل مطرح میشه و از طرفی با فشار مستقیمی که میتونن بیارن بر آمریکا به حساب برای خرید نفت ایران، برای حمایت مالی که از ایران میتونن بکنن، در حال یک به نوعی اون اهرم فشار آمریکا رو ازش بگیرن و یه تنفس مصنوعی بتونن به این حکومت نحس بدن. پس رکن سومی که بهش امید بستن و تلاش میکنن با این حساب مقاومتشون رو ادامه بدن، نگاه به بلوک شرق و ابرقدرت های مثل چین و روسیه هستش. رکن چهارم که باز برمیگرد به اون استراتژی سران نظام، پدیده تله بقا یا ترس از سرنوشت مشابه میتونه اسمش بذاریم. یکی از مهمترین دلایل مقاومت عدم وجود جایگزین برای سران حکومته. در ادبیات علوم سیاسی به این حالت میگن سلف پریزرویشن یا حفظ خیشتن. همین به تازگی فکر کنم از یه طرحی داشتن رونمایی میکردن یا گفتن تصویب شده، مطمئن نیستم، چون طرح بسیار بزرگیه که 52 تا شهر زیرزمینی درست کنن برای محافظت از سران رژیم، که این خودش باز میلیاردها ثروت لازم داره و چندین سال زمان نمیدونم اینا دارن یا چه فکری در سرشون هست که فکر میکنن همچین پروژه رو میتونن به سرانجام برسونن. ولی سران حکومت باور دارن که اگر عقب نشینی کلی یا تسلیم انجام بدن به معنی پایان کل ساختار سیاسی و سرنوشت شخصی خودشون، یعنی فقط با تغییر ساختار سیاسی این مسئله تمام نمیشه، احتمال زیاد تمام اونا مورد قضاوت و احتمال زیاد اعدام قرار میگیرن به نوع. ولی اگر مقاومت کنن و تن به تسلیم ندن، حداقل ریسکی وجود داره که شاید از این مخمصه بتونن زنده بیرون بیان و این حکومت نحس و این ایدولوژی رو به قولی زنده نگه دارن. این بود رکن چهارم. و رکن پنجم که فکر میکنم از اصلی ترین ارکان این استراتژیشون باشه، بحث ابزار سرکوب داخلی و عدم شکلی جایگزین انسجام یافته در داخل کشوره. همینطور که دوستان در بحث قبلی بسیار بهش اشاره کردن، اینکه اگر قرار تغییری در ایران رخ بده از داخل باید رخ بده. اگه قرار حکومت عوض شه، مردم ایرانند که این حکومت رو عوض میکنن، و این رو بارها و بارها هم از زبان شاهزاده شنیدیم و هم از زبان خیلی دیگر تحلیلگرا که نیروی نظامی خارجی قطعا راه به جایی نخواهد برد، نیروی نظامی حمایتی شاید، ولی قدم نهایی، تصمیم نهایی با مردم ایران در تغییر رژیم و برداشتن اون گام آخر. اما این در این رکن پنجم سران رژیم با اون سرکوب داخلی که ما نمونهش رو با گوشت و پوست و استخون لمس کردیم در 18 19 جایی بود که الان در فیلم ها و ویدئوها اعترافات سران و ماموران سرکوب رو میشنویم که چندین شهر از کنترل کاملا خارج شده بود از دست حکومت نحس، و این وحشت بود که حکم کشدار به اون ابعاد و اندازه رو براشون مسجل کرد و بهشون به نوعی به خودشون این مجوز رو دادن که بتونن چنین کشدار فجیع رو انجام بدن. پس در نتیجه این هم به عنوان یک ابزار یا استراتژی در این مقاومت شما در این چارچوب قرار بدین که رژیم تلاش میکنه با سرکوب گسترده داخلی اجازه نده که یک آلترناتیو از داخل سر در بیاره، حالا چه مدیریتش خارج از ایران باشه، بدنه اجرایی داخل باشه، چه اصلا به طور کل این آلترناتیو از داخل ایران شکل بگیره. میخواد اینو مقابله کنه باهاش. نشونه دومی هم که از این مسئله میتونیم بیاریم همین بحث خیابونگردی ها و این رفت آمد اراذل و اوباش و جمع کردن تمام میلیشیایی ها در خیابون‌های تهران و جنوب و شهرهای مختلف هستش که به حساب خودشون دارن تلاش میکنن خیابان رو تسخیر نگه دارن، اجازه ندن که مردم مبارز و مخالف رژیم بیان و خیابان رو دوباره مثل 18 19 هم تسخیر کنن. این 5 تا رو که کنار هم بذاریم به نوعی یک امیدی میده برای سران رژیم که شاید بتونن بقایشون رو حفظ کنن و از این مخمزهی که براشون ایجاد شده بیرون بیان. و در کلام آخرم باید بگم که قطعا پایداری کردن و زنده موندن شاید برای یک سیستم ایدئولوژیک با تعریف که اونا میکنن پیروزی باشه، چون هر کدومشون که میمیرن میگن خب رفتیم بهش، اونایی هم که نمردن زنده موندن میگن خب زنده موندیم پس ما پیروزیم. البته که اینطور نیست، قطعا این فروپاشی اتفاق میفته، شاید کمی با تعویق، وگرنه اقتصادی که با این شدت فروپاشیده شده و تورم کمرشکنی که تو جامعه حاکم هست، شکاف بی سابقه بین مردم و حکومت که قطعا این رو نمیتونیم چشم پوشی کنیم ازش. من برمیگردم به کامنت آقای فارسی، ناخدا فارسی، که میگه به عنوان یک نظامی من به هیچ وجه دوست ندارم پوتین سرباز خارجی تو کشورم باشه. منم میگم من خودم 20 و چند سال یه نظامی بودم، ولی الان شرایط طوری هستش که اگر من کمکی ببینم از یک نیروی نظامی خارجی، قطعا من خودم به شخص استقبال میکنم، چون واقعا بعد از این چند ماه که گذشته هنوز حال من خوب نشده بعد اون کشتار. هر موقع فکر میکنم میگم چطور ممکنه که یک حکومتی هر چقدر بی وجدان، هر چقدر بدون پایگاه مردمی، به خودش اجازه بده که مردم کشورش رو به این شکل سلاخی کنه و بکشه فقط برای اون ایدولوژی احمقانه که داره. و این ناکارآمدی هم که در سیستم اجرایی وجود داره که دیگه نیاز به گفتن نداره. یعنی این سیستم محکوم به فنا و نابودی است. فقط این زمانش طولانی تر میتونه بشه، هزینهش میتونه بیشتر بشه واسه مردم ایران. و عرض کردم من خودم امیدوارم که هر چه زودتر این اتفاق بیفته. به کامنت های دوستان و فرمایش عزیزان بیرون از مهستان گوش میدم.
0: به پاس از شما و نوبت آقای عرب وقت گرفته میفهم. جناب عرب کسشون باز نشده هنوز. میکروفون تو بسته است جناب؟
2: بسته است هم. آره بله ببخشید. نگاه کنید، اولین نکته که من خدمت شما عرض کنم و با شما موافق نیستم اینه که این حکومت اصلا حکومت ایدئولوژیک نیست. نگاه کنید، ایدئولوژی در خدمت حفظ حکومته، نه حکومت در خدمت ایدئولوژی. اصلا این خطاییه که مخالفین جمهوری اسلامی میکنن، اینا ابزار براشون ایدئولوژی، برای اینکه حکومتشون رو حفظ کنن. این که
3: صداتون قطع شد.
2: اینا اصلا در من میتونم بله صدام قطع شد؟
0: این لحظه ایسه قطع شد بفهم.
2: آها، چون ممکنه یه وقت زنگ میزنن رو تلفن، متاسفانه باعث میشه که این خیلی نکته مهمی ها. میدونید چرا؟ چون این یه موضوعی رو مطرح میکنه تو جامعه ایران که آقا اینجا بحث اسلامه. نه، اصلا بحث اسلام نیست، اصلا بحث حکومت منافع حکومت برای این آدم ها و حفظ این منافع، همین، اونم وسیله از ابزار برای این. نگاه کنید، اینا فرسوده شدن مثلا اراده آمریکا رو به این معنا میگن کاری نمیتونه بکنه. با همین که صحبت شد تو بحث قبلی، بنبست ترامپ، یعنی چیکار میخواد بکنه؟ بیاد بزنه؟ خب بزنه، مال باباشون که نیستش، مملکت متلاشی میشه. بیش چیکار میخواد بکنه؟ سرباد که نمیتونه پیاده کنه بگیره. اینا که گفته میشه آقا ما میخوایم چیکار کنیم، بیایم جنوب ایران بگیریم، من میتونم بگیرن، حالا گیریم بگیرن، من میتونم نگرش دادن، انقدر موشک میریزن سرشون که نمیدونم هزاران سرباز آمریکایی بخوان کشته بشه، مجبور آمریکا تخلیه کنه. به این جهت این حرف که اصلا ما میاد، مثلا یه نفر دیگه اومده بود به نظر من یک میگو میخوان چی پرواز ممنوع برای ایران بذارن. مگه ایران اصلا هواپیما داره که پرواز ممنوع بخوان برایش بذارن؟ مگه هواپیما نظامی داره که بخواد پرواز ممنوع برایش بذارن؟ میدونی اینا حرفای خیلی بی ربطیه که متاسفانه مطرح میشه تو جامعه. به این جهت اصلا بحث پرسوده کردن اراده آمریکا نیست. اصلا آمریکا کار نمیتونه بکنه، اینا مطمئنن کار نمیتونه بکنه، غیر از همون رایی که گفتم، بگه من میخوام سرنگونتون کنم. اون موقع بس برق میکنه. میفهمن که با کمک داخل ایران، مردم ایران میخواد حکومت رو سرنگون کنه و فرق میکنه موقعیت. اما یه چیز دیگه ای که این حکومت بهش خیلی وابسته است اینه که میدونه که آلترناتیوی وجود نداره در مقابل. یه رهبری هست به نام شاهزاده، از همین داخل خود این اپوزیسیون شمشیر رو دست گرفتن و دارن با این میجنگن، با این رهبری. خب اون خود این کار باعث میشه که نه اجازه نده که یه آلترناتیو در داخل کشور شکل بگیره علیه جمهوری اسلامی. این بزرگترین فایده است برای جمهوری اسلامی. متاسفانه اپوزیسیون نمیفهمن که این کاری که دارن میکنن خدمت به جمهوری اسلامی، حالا یا آگاهانه یا ناآگاهانه دارن این خدمت میکنن. منم خودم به عنوان یه آدمی که تو این اپوزیسیون هستم سعی کردم به اینا اینو بفهمونم که این کاری که شما میکنید به نفع جمهوری اسلامیه، یعنی اون در واقع اینو میره رام اندازه جا میندازه که آلترناتیو در من وجود نداره و هم به دنیا اینو تفهیم میکنه هم به مردم ایران که آلترناتیو وجود نداره. نکته بعدی که هست اینه که جمهوری اسلامی تفنگش برای داخل کشور تیزه کاملا و ارادهش هم داره. نگاه کنید یه حکومت برای اینکه بره تو سرنگونی، لنین میگه سه تا شرط حد لازمه. یکی این که مردم نتونن حکومت تحمل کنن، حکومت نتونه بر مردم حکومت کنه، داخل حکومت با هم نتونن با هم کنار بیان. متاسفانه دومی وجود داره، یعنی مردم اراده و حکومت اراده سرکوب مردم رو داره. تا این اراده هستش تنها راهش اینه که یه انسجام باشه در اپوزیسیون که بتونن یه آلترناتیو را بندازن و این حکومت باش مقابله کنن، که اون وقت ارادش هم میتونه سوس بشه برای کوبیدن مردم. به اینجا اون دستگاه کنترل در واقع نظامی شه براش یه چیز بزرگتره. یه چیز دیگه که اتفاق افتاده خیلی جالبه اینه که اینا این جنگ رو تبدیل کردن به یک هویت میهنی. ما میدونیم این جنگ میهنی نیست اصلا، این جنگیه که عاملش خود جمهوری اسلامیه با عمل کردش، با روشاش، با هر چه اسمشو بذارین، به قول معروف دعوت کرده از اونا که در بیایید منو بزنید. خب ولی داره دور برعکس میکنه و شرم‌آور اینه که یک بخشی از اپوزیسیون اینو پذیرفتن و شما اگر برید تلویزیون جمهوری اسلامی نگاه کنید حرفای اینا رو میان پخش میکنن، منتها خب منقطع میکنن البته اون تیکه که به نفع خودشونه که داره از در واقع از جمهوری اسلامی به نوعی از جمهوری اسلامی در مقابل حمله خارجی دفاع میکنه اون قسمت رو برجسته میکنن، مطرح میکنن، اون قسمتی رو که مثلا به جمهوری اسلامی حالا حمله میکنن رو نمیارن دوستو حق. ولی میارن. شما ببینید چه کسایی که مثلا خارج از کشور به عنوان اپوزیسیون مشناخته میشن ولی تو جمهوری اسلامی به عنوان مدافعان چیز هستن. الو
0: بله.
2: به اینجا میگم که وقتا متاسفانه یه تمام چیز میاد پیام یا چیز میاد رو تلفن قطع میشه. اون نقطه هم که شما گفتید به نظر من اینم مهمه ها. اینا میدونن که با این شرایطی که تو مملکت پیش اومده اگر بخواد حکومت تغییر کنه مردم به هیچ عنوان به اینا رحم نخواهند کرد. یعنی حتی به قول معروف ماندلا نهرو هم بیاد، گاندی هم بیاد که اون وسط واسطه بشه که آقا وایسید یه بذارید ما عادلانه نمیدونم این لغت هایی که دارن، یا به قولش که نمیخوایم ما با دیو به جنگ کنیم که خودمون دیو بشیم. اینا همه رو مردم فکر نمیکنن بپذیرن، مردم میرن برای به قول مرور تیکی تیک کردن اینا و اینا کاملا اینا واقف هم بش. بس مادی فقط نیست و مالی، بس جانی و متاسفانه، حالا من میگم متاسفانه، حتی به خانواده اینا هم رحم نمیکنن، به بچه های اینا هم ملت رحم نخواهند کرد چون اینقدر کینه دارن. من چون در تماس هایی که با جامعه ایرانی دارم و پاسخهایی که میگیرم واقعا وحشت میکنم از این همه کینه و نفرتی که از این افراد جمهوری اسلامی در زیر اینا هستش، که اصلا من که بحث میکنم که خب بالاخره این خوب نیست که ما میخواییم با دیو بجنگیم بعد خودمون دیو بشیم. میگن اصلا ما میخواییم دیو بشیم، برای اینکه اینا با حقشون فقط همینه که نابود بشن و به بدترین وضعم بچه هم حتی نابود بشن، نه اینکه به آرامی هم کشته بشن. این هم چی دیگه انگیزه آخریه که برای اینا وجود. خیلی ممنون.
0: ممنون از شما جناب سید.
1: من اغلب بحث های عرب رو قبول دارم بجز اون بحث اول. ببینید اصلا من نمیتونم بگم این که این حکومت ایدئولوژیک نیست، در این که افراد شیاد سوء استفاده چی خیلی زیاد هست در بدن حکومت، ولی ببینید وقتی اگر قرار بود به فکر خودشون باشن و خودشون رو نجات بدن، دیل اولی که با آمریکا کردن خیلی امتیاز داده بود آمریکا بهشون، چه از برداشتن تحریم ها، چه از پولی که پس بگیرن، چه از نرمال شدن روابط. خیلی دیل اگر واقعا ایدئولوژیک نبودن اون دیل رو قبول میکردن، میمادن نرمال معمولی میشدن. ولی اینا اومدن اون دیل رو به هم زدن برای چی؟ برای جنوب لبنان. یعنی یه چیزی این وسط وجود داره که اینا دارن روش مانور میکنن، میجنگن دیگه. سودی که در این قضیه نبود جز این که اون ایدئولوژی اون میلیشیایی که درست کردن، اون هدفی که از 60 سال پیش لعنت الله نواب صفوی گذاشت که بره اسرائیل رو نابود کنه، تا این آخری خامنه‌ای پرپر همینجوری دارن ادامه میدن. این مأموریت که اینا گرفتن رو حساب همون ایدئولوژیشون رو من میذارم. یعنی وقت شما یک سری آیتم ها و منافع رو ارجح قرار میدی در تمام اون استراکچر سیاسی، در تمام اون استراتژی سازیات، اون حالا اسمش هر چی میخواد باشه، میخواد دین اسلام باشه، میخواد مذهب شیعه باشه، میخواد یه تفکر، یه ایدئولوژیه در اصل. حالا من نمیدونم اسمش اسرائیل ستیزی اسمش بزنم یه ایدئولوژی، شاید اون باشه، ولی این سیستم ایدئولوژیکه، چون یه سری ارزش هایی براش مهمتر از جان مردم، منافع ایران، جان خودشون. یعنی من نمیدونم همچین سیستمی من ایدئولوژیک میبینم. حالا اساتید بزرگ آقای نوری اعلام هست اینجا، اگر غیر از اینه خوشحال میشم منم یاد بگیرم.
0: ممنون از شما جناب عرب افنایید.
2: آره من اتفاقا این که گفتی منم خودم بذاری تبصره به حرف خودم بزنم. نگاه کنید تو سپاه یک جریان کوچکی هست که وحیدی چیدشونه به اصطلاح اون تردمدارشونه، و تفنگ هم اتفاقا دست ایناست. تفنگ الان دست ایناست. اینا همین که میگه آدم های آخر زمانی هست، اینا ایدئولوژیک هن، و حتی اگه تحمل میکنن بقیه اون دوستا و اینا را هم به خاطر همین ایدئولوژیشون، یعنی فکر میکنن تحمل قالیباف دوست به صلاح، به شرط اینکه جمهوری اسلامی بمونه که بتونن با اسرائیل بجنگن. منتها الان کوچکن از نظر تعداد، ولی قدرت بعد از خامنه ای، چون خامنه ای خودش اینطوری نبود، خامنه ای آدم کاملا چیزی بود، مصلحت جویی بودش و با قول معروف حسابگر بود تو کارهایی که میکرد. اینا ولی این خاصیت دارن و اتفاقا خطر تو این آدم هست، چون این آدم ها به هیچ عنوان اهل معامله نیسته. نمونهش همین دیروز دیگه، دولت رفته این همه با عمان فلان کرده، ما صحبت کرده که به یه جایی برسه، یه دفعه اینا آمدن یه چیزی وسط گذاشتن، تو رو میز گذاشتن که اصلا به هیچ جایی سیارتی مستقیم نیست. اینا که میان اینو میذارن رو میز، اینا آقای وحیدی هست. به خصوص این آدم من اسم میبرم چون میدونم ها این آدمیه که نظر مالی هیچی نداره، یعنی نه آدم دزدیه، نه آدم زنباره‌ایه، نه هیچ، اصلا این نقطه سیاه در رو کارنامش نداره از این نظرها. ولی از اون ور قدرت خطرناکه. حتی خامنه‌ای اینو نمیذاشت فرمانده سپاه، اتفاقی نبود. این آدمی با این قدرت، با کسی که فرمانده سپاه قدس بوده، اولین تا شاید جدا اولین فرماندهان سپاه قدس بود، دست خدمت گذاریش با اون انفجاری که تو آرژانتین انجام داد نشون داد که آدمی که کاملا خدمت گذاری جمهوری اسلامی حاضر نشد بذاره فرمانده سپاه، برای اینکه میترسید ازش، چون آدم خطرناکی از نظر خامنه ای خطرناک بود. این متاسفانه هست، درست میفرمایید این بخش. خیلی ممنون
0: از شما. خب جناب دارابی، میپردازیم به دوستان بیرون خط.
3: خیلی ممنون از شما و عرض خسته نباشید به شما و همه دوستان. خانم فهیمه پرسایی از استکهلم سوئد: با سلام خدمت دوستان مهستان. من همیشه خوشحال بودم که مهستانیان سخت پشت سر شاهزاده ایستادن و با پذیرش رهبری ایشان نشان دادند که یک پارلمان نمادین که در آن در سایه پذیرش سکولار دموکراسی چگونه میتواند میدانی برای طرح عقاید مختلف باشد. اما در حال حاضر موظفم احساس خودم را بی پرده با شما در میان بگذارم، چون میبینم در مهستانی که بیش از 100 عضو و تعداد زیادی هواخواه مثل من دارد، فقط 4 یا 5 نفر در بحثا شرکت می کنند و در نتیجه عقاید آنها در سکوت بقیه عقیده مهستان تلقی می شود. می خواستم بدانم چرا تعداد شرکت کنندگان در بحثا تقلیل پیدا کرده است و جریان مخالف پرزیدنت ترامپ بر مهستان مسلط شده است. نظر خانم فرسایی.
0: اینه خانم فرسایی اعتراض دارن که نظر ترامپ مسلط شده باشد. آقای سایی شما هم همین فکر میکنی؟
1: من نه، بالواقع به نظر من ببینید، ما با ترامپ اولا هیچ مشکل شخصی نداریم، انزای سیاسی هم. ببینید وقتی که اگر من بخوام مرور کنم اتفاقاتی که افتاد از دی ماه به بعد، خب ترامپ یه قول کمکی داد که بیاد کمک کنه و بعدن این کارم کرد، با توجه که اون روزها که خیلی مردم احساس میکردن اگه الان بیاد الان حمله کنه شاید بهتره. به هر حال افرادی که دستی بر آتش داشتن، نگاهی به سیستم‌های استراتژیک و نظامی داشتن، میدونن که یک عملیات نظامی در مقابل یک کشوری مثل ایران به این سادگی نیست، باید یک تجمیع ایجاد بشه، زمان خودش رو میبره و جمع‌آوری این تجهیزات و تسلیحات عملا اون زمان خودش رو داره. ولی در مقیاس کلی بحث اگر بخوایم صحبت کنیم، من خاطرم هست یک چندی بعد از جنگ 12 روزه بود اگر فکر کنم که به آتش بس ختم شد، ناامیدی و واکنش‌های خیلی زیادی نسبت به ترامپ و اصلا حمله آمریکا و اسرائیل شروع شد بین هم دیاسپورا خارج از ایران، هم از پیامایی که داخل ایران می اومد، البته بعد از اینکه باز شد چیزها اینترنت ها. ولی داستان این بود که یه امید بسته بودن که ترامپ بیاد نجات بده واقعا، یعنی بتونه رژیم چنج رو انجام بده، این گذار رو انجام بده. ولی خب با توجه به تمام دید کارشناسی که دوستان ما اینجا دارن و خود بنده بقیه دوستان، ما این رو میدونستیم که این اتفاق نخواهد افتاد. و از طرفی میگم توقع زیادی ایجاد کردن باعث شده بود که یک سری از افراد جبهه بگیرن در مقابل ترامپ که تو چرا کارو تموم نکردی، یا به نوعی طلبکار باشن، در صورتی که به نظر من نگاه مثبت‌تر این بود که البته آقای دانشورم قبل‌تر اشاره کردن، قدم‌های بزرگی هم ترامپ هم نتانیاهو برای مردم ایران برداشتن در همون دوتا جنگ 10 و 40 روزه، کشتن خامنه‌ای، کشته شدن تعداد زیادی از سران سپاه و نیروهای سرکوب، اینا همه خدمات بزرگی بود که الان بازسازیشون و جابجایی و پیدا کردن افراد مناسب برای جایگزین کردنشون خودش شاید سالها زمان ببره برای جمهوری اسلامی که بخواد خودش رو احیا کنه. ما اگر از این زاویه نگاه کنیم، من میگم ضد ترامپ نیستم، موافقش هم خیلی نیستم، ولی کاری که برای ما کردن مثبت بود. و فکر کنم در چند جای دیگه هم گفتم ما تنها کشوری که داریم منافعش با منافع ملت ایران همسو هستش به معنی واقعی اسرائیل، چون تهدید ماهیتی داره میشه از سمت اسلام و از سمت جمهوری حکومت نسل اسلامی و میلیشیاش. دقیقا تنها کشوری که با ما کاملا همسوه، بقیه کشورها چه کشورهای همسایه چه کشورهای اروپایی حتی آمریکا منافع ملیشون در اولویت اوله. البته که اسرائیل هم منافع ملیش ایجاب میکنه که حکومت نسل اسلامی از بین بره. به خاطر همین ما توی موضع‌گیری هامون باید دقت کنیم. من میگم بارها گفتم ما تا جایی که ترامپ اومد زد کوبید ضعیف کرد جمهوری اسلامی دستش در نکنه، بقیهش ملت ایران باید قدم آخر بردارن. همه دوستان متفق القول به این قضیه فکر کنم دیگه ایمان داریم که اون قدم آخره کار ملت ایران، ولی همین قدم آخرم میتونه با یه کمک منطقی ریسک حساب شده نظامی خارجی با رهبری شاهزاده یک برنامه ریزی درست، مردم بتونن همزمانی که میان بیرون یه نیروی باشه، حالا هوایی نقطه زنی، اگر تیمای سرکوبی شکل گرفتن وسط اونا کافی یه دونه موشک کوچیکی یه پهباد کوچیکی شلیک کنن، کتلت درست کنن چند تا دیگه، به حال یه چیز کلی اتفاق، یه همچین حرکتی میتونه جواب بده، میتونه خیلی استراتژی قشنگی باشه. ولی میگم اینا همه همونطور که آقای دانشور عزیز حسن جان گفتنم نیاز به برنامه‌ریزی خیلی مفصل داره، نیاز به نهادسازی داره، نیاز به آمادگی هایی داره، ولی این کار رو باید تلاش کنیم با حمایت بیشتر شاهزاده، با همبستگی بیشتر، جذب بیشتر و پایین آوردن نرخ اون دوستانی که چوب لای چرخ میذارن که من همیشه ازشون خیلی عصبانی میشم، چرا شمایی که در کشورهای آزاد نشستین داریم چوبلای چرخ انقلاب میذاریم؟ این هست، این قضیه هست، وگرنه فکر نمی کنم در مهستان که موج ضد ترامپ یا موافق ترامپ اصلا راه افتاده بوده باشه که الان بخوایم مثلا تغییر کرده باشه. دوستان همیشه اون دیدگاه های خودشون رو داشتن و عملا جبهه گیری کردن نسبت به مواضعی که اتفاق افتاده سیاست جهانی و به خصوص مرتبط با کشور ایران.
0: ممنون. البته این واژه که این خانم فرسه گفتن کلمه ضد ترامپ استفاده کردن فکر کنم درست نیست، چون نقد هم در شما گفته نقد ترامپ هست، نقد ما نقد میکنیم اینجا تو مهستان ضدیت و به اون شکل تعصب اینا نیست. خیلی ممنون. نفر بعدی آقای دانشور وقت گرفت.
4: من اول پاستم به جده خود پرسش این قسمت دو تا نکتر بگم، بیکن که چرا یعنی چرا سوالی بود چرا جمهور اسلامی هنوز مقاومت میکنه. من بگم که سه تا دلیل میشه برای جمهور، یکن که خب اعتقاد دارن رهبر جمهور اسلامی که میتونن ادامه بدن به حکومت، به خصوص که پشتیبانی هم چون که آقای سعی کن پشتیبانی قدرت های مثل چین و روسیه هم دارن که تشویقشون هم میکنن در این مقاومت. یه نکته است. نکته دیگه، خب این حکومت نهاد جانشینی در مقابل خودش نمیبینه، وجود نداره نهاد جانشینی، یه فرد وجود داره به نام رهبر بارزات مردم که یک فرده، هنوز این فرد در واقع نهاد جایگزین درست نکرده، برای خطر جدی تهدید نمیکنه جمهوری اسلامی رو. هنوز خطراتی که از طرف ملت تهدید میشه که میکشن میزنن بچه هاشون رو میکشن، زمانی معرفی میشه که آنارشی تبدیل میشه در جامعه. وقتی که آنارشی نباشه یک قدرت متینی بیاد قدرت رو بگیره، نمیذاره هیچ کسی رو بکشه بدون دادگاه، چه برسه به خانوادهش و یا اهلش. این نکته. و بالاخره این واقعیت داره که بخشی از رژیم همچین دوستان نام بردن ایدئولوژیکن و پایبندن به ایدئولوژیشون. تو خود مثلا نظام نازیسم هم یه اتفاق بود، خیلیشون تو آخرین لحظه بازی کردن در حالی که نیروهای متفقی در چند متریشون یا چند کیلومترشون بودن. اما من میخواستم یک اشاره هم به فرمایشات خانم فرسایی بکنم که خانم فرسایی ابراز ناراحتی کردن که چرا نظرات ضد ترامپ در مهستان و ظاهرا از نظر اونا تقویت چیز زیاد شده، چون دیگران که احتمالا موافق ترامپ هستن صحبت نمی کنن. من فکر می‌کنم خب ظاهرا خانم فرسایی از طرفداران پرپاقرص ترامپ هستن، از این حرفشون در واقع اینجوری مستفاد میشه و فکر میکنن که با این عمل مثلا مهستان یک اصولی رو زیر پا گذاشته. ما هرگز اصل طرفداری از ترامپ رو در مهستان نداشتیم، که ما اینکه اصل مخالفت با ترامپ رو نداریم. همیشه آقای شایی گفت هر کسی میتونه نظر خودشو داشته باشه و ما این نظرات رو بارها و بارها به جدید نیست تکرار کردیم. منتهاش یه نکته وجود داره، خب در دنیا خیلی کشورهای دموکراتیک هم مخالف ترامپ هم. یعنی چی؟ این هر که در دنیا مخالف ترامپ باشه اصول دموکراسی رو زیر پا گذاشته. شما 90% کشور اروپایی جرئت میشه گفت 90 بیش از 90% چون مخالف سیاستای ترامپ هم. او که چی؟ آیا اینا ضد دموکرات هم یا ترامپ مظهر دموکراسی در جهان؟ و خودش بحثیه. این خب علاقه عاطفی خانم فرسایی رو من بهش احترام میذارم، میتونه داشته باشه، کما اینکه علاقه ضدیت عاطفی آدم نسبت ترامپ هم احترام میذارم، فرق نمیکنه. اما نکته اینه در مورد منافع ملی ایران و مسئله جنبش های اجتماعی موجود ایران، ترامپ نقشش چی بوده؟ آیا ترامپ طرفدار ملت ایرانه؟ اگر ترامپ طرفدار ملت ایرانه، یا با رهبر مبارزات مردم ایران یا رهبر دوران گذار دست دوستی فشرده، ایشون دعوت کرده که بیاد در سیاستاش اظهار نظر کنه، یا با اون لحن متکبر از ایشون صحبت کنه؟ نه، لحن آقا بارسر که خب این مرد خوبیش ولی من کس دیگری رو انتخاب کنم. من گفتم اینو، آقا شما آقای ترامپ ممکن رئیس جمهوری آمریکا باشی ولی ارباب ملت ایران نیستی، اما اینکه ارباب شاهزاده و رهبر مبارزات ملی ایران هم نیستی. بنابراین من باید به خانم فرسایی سوال کنم که خیلی خانم فرسایی مهستانی مجمع دموکراتیکه که توش نسبت به شخصی مثل ترامپ یا هر شخص سیاسی دیگه جهان میتونه موافق و مخالف بشه و با استدلال. شما میتونید تشریف بیارید تو مهستان، استدلالات خودتون رو بر مبنای اصول و پرنسیپ های دموکراسی ناظر بر دفاع از ترامپ ارائه بدید، وقت ما میپذیریم اگر اینا مجاب کننده باشن. متشکرم.
0: خیلی ممنون. جناب سایی واکنش دارین یا بفهم؟
1: خیر، متین میگن آقای دانشور قطعا.
0: ممنون از شما. جناب داروی گرامی از دوستان بیرون.
3: خانم فریده نیکومرام از روم. منم اعتقاد دارم که تاریخ صفحه شطرنج نیست و به تخته نرد بیشتر شباهت دارد، چرا که نقش تعیین کننده تاس در آن غیر قابل انکار است. در حال حاضر در خلیج فارس یک بازی نرد برقرار است و معلوم نیست چه کسی جفت می آورد و چه کسی زودتر خانه هایش را می بندد. تنها معلوم این داستان وضعیت مردم بیچاره ای است که پدران و مادرانشان نیم قرن پیش دست به قماری بدتر از اکنون زدند و روزگار امروز فرزندانشان را به سیاهی کشاندند. هر نسل باید متوجه باشد که آنچه امروز می کند در زندگی چند سال پس از او اثر خواهد گذاشت. امروز قبرستان ببخشید یک دفعه یه پیام دیگه اومد. امروز قبرستان‌های ایران میزبان آدمیانی است که 50 سال پیش علیه رژیم شاه شوریدند و حکومت آخوندها را به قدرت رساندند. نسل کنونی اگر نفرینی دارد باید نثار پدران و مادران خودش بکنند. نظر خانم نیکومرام از رو.
0: ممنون از ایشون و از شما. جناب سایی.
1: ببینید بحثی که الان باز میشه با این نظر خانم نیکومرام، بحث 57 رو باز میکنه و اینکه چه اتفاقی افتاد. ببینید اون گرایش چپی که به قولی در زمان شاهنشاه فرقید اتفاق افتاد، یکی از عوامل انقلاب 57 میتونیم بهش بگیم. تعداد زیادی جوان رفتند کشورهای اروپایی برای تحصیل، با دیدگاه‌های چپ برگشتند. یک بخش بزرگی از جامعه متفکر کشور با بحث‌های لنینیستی و کمونیستی به قولی عجین شدن و این دیدگاه رو باز کردن و متاسفانه از همه خطرناکتر اون پلی که افرادی مثل شریعتی و گل سرخی ها بین کمونیست و اسلام ایجاد کردن فکر میکنم خندقی بود که مردم ایران رو به این فرد انداخت و در این شرایط قرار داد و متاسفانه شاید کمی آگاهی سیاسی و شرایطی که مردم ایران هم در اون درگیر بودن مزید بر علت شد و این اتفاق افتاد. ولی شاید خب با اکثر افرادی که در اون برهه صحبت میکردید یا سوال میپرسیدین از نظر خودشون فکر میکردن که دارن کار درستی انجام میدن. متاسفانه در اون زمان انقدر دست و دامنه اطلاعات باز نبود که شما بتونید به روز نگاه کنید که اون کارنامه کشورها و حکومتها چه شکلی هست. شما امروز به راحتی با چند تا کلیک روی صفحه کامپیوترتون میتونید ببینید که روند صعود و نزول مثلا کشور سوئد، کشور عربستان، ایران، هر کشور دیگه به چه شکل بوده. چون دیتا و اطلاعاتی که ذخیره میشه در سیستم‌های کامپیوتری و اینترنت انقدر گسترده شده، خب شما به راحتی میتونید بفهمید یک سیستم سکولار دموکرات اینجوری عمل کرده. در کنارش میرید کشور سومالی رو نگاه میکنی که با اون بلبشویی که در سیستم سیاسیش وجود داره چه آفتی رو برای مردمش ایجاد کرده، چقدر آواره شدن، چقدر کشته شدن، چه شرایطی داره. یعنی هر زمین هستش که واقعا اگر ما بخوایم هر دفعه برگردیم به 50 سال پیش و مذمت کنیم انتخاب پدران و مادرانمون، هرچند انتخاب غلطی بود، فکر نمی‌کنم کار به جایی ببریم. بحث اینه که ما در حال حاضر کجا قرار داریم، چه پتانسیل هایی برامون وجود داره و اینکه بهترین آینده‌ای که برامون میتونه متصور بشه از چی حاصل میشه. من خاطرم از در خیلی از بحثات در حزب که با آقای دکتر نوری‌علا داریم و دوستان هموندمون تو حزب، یه بخشایی از صحبت یادم، حالا بحث میکنم، بحث هدف گذاری بود. وقتی داشتیم برنامه میساختیم بحثیم بود که واقعا هدف ما از مبارزه چیه. گذر از جمهوری اسلامی، دقیقا فکر کنم آقای دانشور بود یا آقای عرب بود بهش اشاره کردن تو بحث همین امروز، بحث واقعا گذر از حکومت اسلامی هدف اصلی وقایع ما و مردم ایران نباید باشه. برقراری اون حکومت سکولار دموکرات بعدیش هدفه در اصل، چون این اتفاق میفته، دیر یا زود این حکومت از بین میره. ولی اگر ما ندونیم چه چیز درستی در آینده این حکومت میخوایم، قطعا باز به بیراهه میریم و باز یک حکومت نحس دیگهی با یه شکل و یک شمایل دیگهی برامون مستولی میشه. شاید اگر سال 57 میدونستیم که یک حکومت سکولار دموکرات واقعی میخواهیم، اون حکومتی که به اصطلاح فکر میکردیم استبداد پهلویه، میفهمیدیم که این حکومت شاید در خیلی از وجهاش همخونی یا اوورلپ داره با اون حکومت سکولار دموکرات ما و اون شاید اون قسمت سکولارش که خیلی پررنگتر بود و نگه میداشتیم، فقط قسمت هایی که از دموکراسی کم بود رو جایگزین میکردیم. شاید انقلاب نمیشد اصلا، شاید اصلاح میشد اون حکومت. همونطور که شاهنشاه پیام داد، پیام انقلابتون رو شنیدم، قصد اصلاحات داشتم. ببینید این اتفاقات افتاده، گذشته 50 سال کشته دادیم، بها دادیم، سرزمینمون نابود شده، ولی گذشته رو دیگه نمیتونیم کارش بکنیم، جبران ناپذیره، گذشته گذشته. ولی الان میتونیم آینده رو نجات بدیم. الان باید درست بفهمیم کجا هستیم، بفهمیم چه نیروهایی در اختیارمونه، چه پتانسیلایی وجود داره و از تمامش و تک تکش به صورت بهینه به بهترین وجه استفاده کنیم که آینده کشورمونو بسازیم. همین، من فکر کنم توضیح بیشتری نداشته باشم.
0: سپاس از شما. جناب عرب بفهم.
2: من نگاه کنید با یک حرف ایشون موافقم که ما باید یه تحلیلی تو دانشگاهامون انجام بدیم برای انقلاب 57 که به هر حال به عنوان تاریخ ما چون تاریخ کشورمونه دیگه، بشناسیم چی بوده چی نبوده، چرا اینطوری شد اصلا. ولی اینکه الان ما بیایم این بحث رو مطرح کنیم به نظر من خطاست، چون خود این عامل تفرقه میشه. همین بحث، من اتفاقا یکی از این برنامه تو ایران اینترنشنال دیدم داره پخش میشه، واقعا بهشون نوشتم گفتم این ندارید این برنامه پخش بشه، منظورش چیه که اومده دفاع میکنه از زمان شاه؟ میخواد بگه خوب بوده؟ خب الان مگه دعوا سر این زمان شاهه که خوب بوده یا بد بوده؟ نگاه کنید شما میایید وسط یه موضوعی به این اهمیت، مملکت در شرف نابودی، جنگ، نمیدونم بدبختی، این همه مشکل، حالا تو بیا بگی آقا من 50 سال پیش این چی بوده، چرا خیلی هم خوب بوده، این چه حرفیه مثلا شما واردید میاد تو تلویزیونتون میزنید؟ خود این عاملی میشه که یه گروهایی اصلا شما کنار بکشن. نکنید این کارو. نگاه کنید ملت آلمان ملت نادانی که نبود، ولی در جریان قبل از جنگ دوم جهانی پیوست به نازیسم. هر کس هم بگه که ملت نبودن، ملت آلمان نبودن، نمیدونم یه گروه کوچیک بودن، باید بره اون فیلم ها رو ببینه که از اون موقع باقی مونده که چه جمعیت هایی از سخنرانی های هیتلر دفاع میستدن پاش و به اصطلاح. خب یه اشتباهی بود یه ملت کرد و پند گرفت از این اشتباهی که کرده بود امروز و مسیرش رو عوض کرده. به اینجا نذاریم این بحثای مربوط به گذشته باعث بشه که الان موجب افتراق و اختلاف بشه بین مردم و این خودش به نفع در واقع جمهوری اسلامیه. و به نظر منم اونم دوست داره این بحثا مطرح بشه، چون این بحثا میتونه بالاخره یه چیزایی که اصلا الان مهم نیست و عمده خوب بگذاریم از این بحثا. دانشگاه ها بعدا مطالعه میکنن و تو تاریخ اینا رو خواهند. خیلی
0: ممنون از شما جناب دارابی کنم. بعدی براتون اومده بفهم.
3: خدمتتون عرض شد. پیام بعدی آقای محسن قلی‌زاده از واشنگتن هستن. من معتقدم که مدیران رژیم چاره جز همین کاری که انجام میدهن ندارن، چرا که با رفتن رژیم آنها هم به سرنوشت های دردناک دچار خواهند شد و سرنوشتی همچون سرنوشت صدام و قذافی در انتظار آنها است. بنابراین آنچه که انجام می دهند، داخل پرانتز هستش، ببخشید موارد انجام شده بید. مثلا حمله به کشورهای اطراف و ایجاد اختلال در منطقه از سر استیصال است و نه به علت نقشه کشی و برنامه ریزی. در نتیجه وضعیت را باید در دو مقیاس کوتاه و بلند مدت مطالعه کرد. در کوتاه مدت نتیجه کارشان اختلال در منطقه است که از جانب طرفدارانشان مقاومت محسوب می شود، اما در بلند مدت همه چیز به ضرر آنهاست و حتی باعث پیدایش اتحادهای مختلفی علیه آنان می شود. مثلا همین پیمان جدیدی که ترکیه و پاکستان و عربستان را به عنوان یک پیمان تدافعی کرد گرد هم آورده است و نشان می دهد حراسی که سالها اسرائیل دچار آن بود اکنون حراس کل منطقه است و اقدامی مشترک علیه رژیم را موجب می شود.
0: اصلا نظری است شما واکنش داریم بفهمید؟
1: عرضم خدمتتون که خب یه بخشی از صحبتاشون درسته، بحث استیصال قرار دارم، ولی قطعا این موشک پراکنی هایی که به کشورهای منطقه کردن خیلی هم بی برنامه نبوده. این مطمئنن در اتاق فکرهاشون قبل از حتی اینکه این برخورد شکل بگیره شاید بحث شده، روش برنامه ریزی کردن. در حال عرض کردم در اون ابتدای بحث ایجاد هزینه هست و کشورهای عرب منطقه در دسترس ترین اهرم هایی هستند که مطمئن بودن این فشار و هزینه ای که ایجاد میکنن شاید به طور مستقیم به آمریکا منتقل میشه. همینطور که شنیدیم در اخبار که چندین بار ترامپ اذعان کرده که کشورهای عربی خواستار آتش بس و وارد شدن به مذاکرات بودن در اون پیکایی که از جنگ به صلاح اتفاق افتاده. در نتیجه میگم این حمله ها رو یک بخشیش شاید استیصال باشه وقتی، ولی یک بخشیش رو بهش فکر کردن، حتی با وجود این که همونطور که ایشون هم گفت این هزینه دو طرفه داره. شما ببینید امارات متحده عربی یکی از خوابهای اصلی پولشویی و دور زدن تحریم ها برای ایران بوده در تمام این مدت ها. ببینید وقتی به همچین جایی میاد حمله میکنه، یعنی به جایی رسیده که به قول قدیما گفتن تیر تو پای خودش داره میزنه. این قطعا یک بخش بزرگیش استیصاله، ولی روی اینم حساب کردن که این کشورها روی ترامپ و تصمیمات ترامپ میتونن تاثیرگذار باشن. به هر حال
0: من بفهم جناب سعید، آقای ترامپ در ونزوئلا سیاستی رو به کار برد با گرفتن چاوش دیکتاتور ونزوئلا و همراهی و همکاری با بخش دیگه موفق شد که اون چیز استراتژی خودشو پیش ببره. در ایران با زدن بخشی از خامنه‌ای و چند نفر دیگه همین سیاست رو پیش گرفت و که با بخش دیگه بتونه همون برنامه رو اجرا کنه. اما خب صحبتی که دوستان کردن، به این بعضی از دوستان معترض بودن که خب ترامپ گیر کرد تو این قضیه. اما در مورد اسرائیل نتانیاهو، خب نتانیاهو از یه نظر خب میدونیم که تو غزه کشتار وسیع رو انجام داد که صدای مجامع بین‌المللی هم در اومد و احتمال محاکمه‌شون هم هست، ولی وجود یعنی موجودیت اسرائیل از نظر جمهوری اسلامی، از این بخشی که آقای ترامپ نزده و به اصطلاح نگه داشته امثال قالیباف و ژی رادان و غیره، خب اینها خواهان یعنی تهدید هستن برای وجود اسرائیل. یعنی آیا منافع اسرائیل با منافع مردم ایران که سرنگونی جمهوری اسلامی باشه، منافع میان مدت البته، منافع تا نه این که به دموکراسی و اینها آقای نتانیاهو معتقد باشه یا نباشه، ولی تا حدودی منافع نتانیاهو یا اسرائیل با منافع مردم ایران در حد سرنگونی جمهوری اسلامی یکسان نیست به نظر شما یا تطابق ندارد؟
1: بله 100%. ببینید عرض کردم توی صحبتام که نتانیاهو به تصور من یا به باور من، حتی از شاهزاده هم قطعا پشتیبانی میکنه، ولی اگر علنی این اتفاق نمیفته، حتی از جانب ترامپ عرض میکنم. ببینید بحث اینه که شما میخواهید که یک مثلا شاهزاده اگر حکومت عوض شد و شاهزاده اومد دوران گذار رو شروع کرد به مدیریت کردن، ببینید چیز اتفاقی که میفته چیه. قطعا رژیم و ایادیش 100% که نابود نمیشن، یا اون افرادی که همین الان دارن بر علیه شاهزاده اقدام میکنند، حرف میزنند، چوب لای این چرخ این انقلاب میکنند، به چه چیزهایی اشاره میکنند یا تهمت میزنند؟ یکیش از این که نیروی دست نشانده اسرائیل میشه شاهزاده. ببینید قطعا اسرائیل هم دوست نداره همچین اتفاقی بیفته، شاهزاده هم قطعا اجازه همچین کاری رو نمیده، و ما هم که طرفدارای شاهزاده هستیم و ملت ایران باشیم اجازه همچین چیزی رو نمیدیم. در نتیجه با وجود این همسویی که وجود داره، شاید اون فاصله ها رو هم حفظ میکنن، ولی فکر نمیکنم شکی در این وجود داشته باشه که اگر ملت ایران برگردن به اصل خودشون، یه دولت سکولار دموکراتی حاکم بشه بر ایران، اون ذات ایرانی، اون فرهنگ ایرانی مستولی بشه بر مملکت، دیگه دنبال 1400 سال پیش و حسین و حسن و اینا که کشته شدن و اینا نباشیم، امیدوارم اون روز زودتر برسه، ما چه جنگی با یهود و غیر یهود خواهیم داشت؟ قطعا از دوستی با تمام ملت‌ها باید ما استفاده کنیم و منافعش رو ببریم، و اینو قطعا نتانیاهو میدونه که خود ملت اسرائیل هم اینو میدونه. و اینکه اتفاقی که در غزه افتاد اشاره کردین آقای دانشور، من فکر میکنم که این پروپاگاندای چپ اروپایی خیلی درش نقش داره، این قضیه بزرگ کردنش. ببینید دقیقا کشتار 18 و 19 هم یک بخشی از این اپوزیسیون فیک می اومدن و انگشت اشاره به سمت شاهزاده می گرفتن که تقصیر شاهزاده است که گفت بیاین در خیابون و این کشتار اتفاق افتاد، در صورتی که 6 ماه قبلترش می گفتن شاهزاده شما یه فراخوان بده ببینیم که اصلا کسی میاد بیرون، شما هیچ کس ندارید، شما هیچ کس طرفدارت نیست. ببینید این بازی و پروپاگانده ها رو باید بهش توجه کنیم بتونیم

0: خود ایران، حکومت ایران انجام داده. اون تونل هایی که از مقر خامنه پرپر اون اطلاعاتش منتشر شد، درهای خروجیش کجا بود؟ همه یا کنار بیمارستان در می اومد یا کنار مدرسه در می اومد. این بحث اینه. ببینید شما این حکومت های توتالیتر، این سیستم های خصوصا جهادی این شکلی که هیچی براشون مهم نیست، از مردم سپر انسانی درست میکنن. میره توی مدرسه گارد سرکوبش رو مستقر میکنه توی مدرسه، بعد اگه حالا اسرائیل یا هر نیروی دیگه اونجا رو منفجر کنه، میان توی پروپاگاندا مدرسه رو منفجر کردن. اصلا مدرسه رو باز میذارن. من ویدیو دیدم بچه میرفت کنارش لانچر رو کنار ماشین سرکوب رد میشد، میرفت سر کلاسش. خب اینا رو یه جایی باید راجبش بحث بشه دیگه. اوکی آقای نتانیاهو یه تعدادی بچه هم کشته شده تو غزه قطعا، ولی کی باعث اصلیه؟ اونیه که جنگ طلب بوده، اونی که جنگ رو انداخته، اونی که رفته پشت مردم قایم شده. ممنون.
1: خسته نباشین جناب سایه. خیلی ممنون. تشکر از دوستانی که فعالانه در بحث امروز ما شرکت کردن، همچنین دوستانی که نشستن شنیدن و واکنش داشتن، چه از داخل و چه از بیرون. تشکر از جناب داراوی گرامی برای همراهی و ارتباط از بیرون به داخل مهستان. تشکر از سعید بهبهانی برای تلویزیون میهن تیوی و همه دوستان. بدرود تا برنامه بعد.
0: پاینده ایران.
2: امروز خوش.
3: پاینده جاوید ایران.

0: Sabahınız ve pürüzeş ve durut.
1: دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درود به بینندگان و شنوندگان گرامی، برنامه این هفته خودمان را در رابطه با بررسی رسانه‌های کشورهای عربی با محتوای تحولات و اخبار و تفسیرها و تحلیلها در مورد جریانها و اخبار رویدادهای منطقه و جهان، به ویژه حوادث خاص منطقه که در رأسش جنگ جاری بین رژیم جمهوری اسلامی یا رژیم اسلامی و طریق سپاه و آمریکا و ملات به کشورهای عربی و موازه این کشورها که در موازه دولتها که در رسانه های این کشورهای عربی منعکس میشه. این موضوعات رو پی میگیریم، ببینیم که در تحولات هفته گذشته چه بوده و چه موزیجیری ها و چه زریان ها و چه تحلیل هایی در این رابطه شده. طی هفته گذشته مهمترین رویدادها، یعنی مهمترین موضوعی که مطرح در عرصه منطقه و کشورهای عربی و رسانه‌های عربی در رابطه با حوادث جاری، یعنی در رابطه با مشخصا در رابطه با رژیم ایران، موضوع حوادث و تحولات و جریان‌هایی که در عراق روی داده و ادامه داره روی میده. مهمترین این مسئله الان موضوعات خلع سلاح نیروهای وابسته به رژیم، یعنی نیابتی ها، یعنی معروف بشه به نظامیان مسلح در عراق که دولت عراق تصمیم گرفت اینا رو خلع سلاح کنه. اکنون این موضوع به طور جدی پیگیری میشه، هم از طرف دولت عراق، هم از طرف نمایندگان پارلمان که غیر از افراد وابسته هستند مستقل هستند و کردها و سنی ها و مطبوعات مستقل و همچنین مطبوعات دولتی عراق دائم این موضوع پیگیری میشه که حصر سلاح، یعنی سلاح منحصر بشه دست دولت عراق و ارتش عراق و این نیروها باید خلع سلاح بشه. در این رابطه تا حالا فقط اظهارات بود، حرفها و نوشته ها بود و مذاکرات بود و اینها، الان دیگه به مرحله مسئله جدی و عملی رسیده، چون تعدادی از این نیروها مقاومت میکنن و سلاحشون رو تحویل نمیدن. اکثر نیروهای در چارچوب هشت شعبی، همین بسیج مردمی به سلاح هشت شعبی عراق، اکثرا اعلام کردن که سلاحشون رو تحویل میدن یا و همچنین نیروهایی که در چارچوب کادر هماهنگی، معروف به چارچوب هماهنگی، یعنی جریان شیعه که دولت رو تشکیل داده و تو این جریان ها هم هستن، اکثر این جریان ها رهبری هایشون که متصل هستن به بعضی از این گروه های نیابتی مسلح شیعه هم، اینا اعلام کردن چه سلاحاشون رو تحویل میدن و در دولت ادغام میشن. چه مهمترین آنها جریان صدر، مقتدا صدر، چه جیش المهری رو داشت، اعلام انحلالش رو کرده و سلاحش تحویل دولت داده، و همچنین گروه هایی مثل صاحب الحق و تعدادی از شبه نظامیان و عاشورا و اینها. فقط بزرگترین این گروه ها حرکت حزب الله عراق هست که مقاومت میکنه، سلاحشو تحویل نمیده. رهبریشون صحبت کرده بود که گفته بود که ما مرد هست، کسی که بیاد سلاح، اگه مردیم بیاد سلاح ما رو بگیرید. و حتی بعضی از سران این حرکت حزب الله، جمهوری حزب الله عراق، گفتن که ما سلاحمون فقط به امام زمان تحویل میدیم و اینا، از این حرفا چه فایده دیدن نداره. دیروز حمله کردن نیروهای عراقی به چندین مقر همین نیروها، یه چیز سلاحشون رو تحویل نمیدن، چندین انبار تسلیحات و حتی کارگاه تولید پهباد رو کشف کردند و تعدادی از اینها رو دستگیر کردند. این یک ضربه نظامی بهشون که تا تسلیم بشن. الان هم جریان‌های خیلی نیروها مقالات می نویسن مطبوعات عراق که حتی مرجع اینها تقلید بسیاری از اینها، یعنی سیستانی هم که حتی به فرمان او به فتوای او هشت و شعبی تشکیل یافت، اون هم تأکید می کنه جمع سلاحشون بدن و از دولت حمایت کنن و باید سلاح دست دولت باشه، حصر سلاح رو توصیه میکنه. اینه که اینهایی که گوش نمیدن در حقیقت مرجعیت سیستان رو قبول ندارن و کاملا مرجعیت اینها خامنه‌ایه و سپاه پاسداران در حقیقت در اصل و حتی عوامل مدارکی از به همین چشمیاتی که کردن الان میخواییم نشون میدیم در حمله به مرحبشون و این انبارهای تسلیحات، نشانه هایی از مشورت ها و کمک های سپاه پاسداران به این نیروها شده که در به صورت پوششی خود دولت اعلام کرده با حالت اشاره‌ای که اینها معلوم شده چه از کجا دستور میگیرن، مثلا با وجود با همه علارغم دستور فتوای مرجعیت شیعه عراق و سیستانی علارغم اینا مقاومت میکنن، معلوم شده چه مرجع و تقلید اینها و به فرماندهی اینها در کجاست، که این معلومه چه اشاره به رژیم ایرانه. از اون برم اینها چیز شده بودن، خیلی از اینها سلاحشون رو تحویل ندادن و بسیاری از این همین هشت و شعبی ها کلن در بیرونوان هشت و شعبی که هفته گذشته اوائل سر روز قبل از هفته گذشته دو هفته پیش بود که اواخر دو هفته پیش که آمریکا و عربستان هواپیماهاشون به طور مشترک عملیات انجام دادن، ما اینجا خوندیم گفتیم تصویرهاشو نشون دادم هفته گذشته از رسانه های عراقی و رسانه های عربی نشون دادم چه چگونه حمله کردن به مقرهای هشت شعبی هواپیماهای عربستان و آمریکا. به خاطر این هفته تصمیم هفته قبل تصمیم گرفتن نیروهای هشت شعبی چه انتقام بگیرن و حمله کنن به عربستان سعودی. از جمله اینها چه سلاحشون رو تحویل نمیدن سازمان بدره چه کاملا وابسته به رژیمه و اصلا دست برده اسباب پاسداران زمان صدام تو ایران آموزش دیدن، رهبرشون هادی آمریه و همسین حرکت حزب الله، اینا تصمیم داشتن حمله کنن به عربستان ولی با فشارهای دولت و نیروهاشون و مرجعیت و آخوندها و جمله همین حکیم و اینها و همسین دیدن چه موجبه اگه حمله کنم به عربستان دوباره عربستان انتقام میگیره، زنج اساسی دیگه میچرخه روی بین عراق و کاملا بین عراق و عربستان و کشورهای دیگر عربی هم میان پشت عربستان، دیدن خیلی ناجور میشه وضعیتشون، دیگه کاملا به هم میریزه و در حقیقت از بین میرن. ترسیدن و هادی آمیر اومد اعلام کرد که فعلا متوقف کنید، طرح عملیاتی فعلا لغو میشه. اینکه این جریانات خیلی مهمه و در همین رابطه هم مصاحبه آقای مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان با الجزیره کرده چه نشون میدم اینا چه گفته. تا حالا هزار بار اقلیم کردستان مورد حمله موشکی و پهپادی قرار گرفته، هم از طرف سپاه پاسداران ایران و هم از طرف نیابتی های رژیم ایران در عراق، یعنی همین گروه های مسلحش به نظامی در عراق، چه این رو بارزانی تأکید کرده چه باید اینها سلاحشون رو تحویل بدن و حمایت کرده از دولت عراق. بعد اینا رو هم نشون میدیم اینا تحولات عراق رو. اما در رابطه با منطقه هم مهمترین تحولی در منطقه شده پیمان مکه معروفه که هفته گذشته بین سه کشور عربستان، به دعوت عربستان، یعنی در مکه بین سه کشور عربستان، ترکیه و پاکستان بسته شد به عنوان پیمان دفاعی که هر کدوم از این کشورها مورد تهاجم و حمله قرار بگیرند، کشورهای دیگه مسئولن که از اون دفاع کنند، نیروی مسلح بفرستن و از اون از خاک اون کشور دفاع کنند. این البته در اصل این پیمان رو 14 کشور امضا کردن، با این سه کشور کاملا یعنی به صورت رسمی عربستان و ترکیه و پاکستان عملی و رسمی کاملا و در حقیقت اجرایی اینا پیمان بستن که معروف شده اصلا به ناتوی اسلامی، چون بین عربستان و دو کشور اسلامی مثل ناتو در حقیقت تشبیه کردن و کاملا اعلام هم کردن که این دفاعی نه تهاجمی، اگر مورد حمله قرار بگیریم دفاع خواهیم کرد. از اون برم مطرح هست که آیا اینا حوثی ها مگه هم که الان دارن به عربستان حمله کردن دیروز، حوثی ها به شرکت آرامکو دوباره، یعنی حمله مجدد چندین بار تا حمله کردن، دوباره به شرکت نفتی آرامکو حمله کردن که آتش گرفته، البته آسیبی کسی ندید، چندان زیاد هم تخریبی نبوده ولی خاموش کردن آتش، ولی همین رو تمام دولت های کشور عربی محکوم کردن این حمله حوثی ها رو. و این هم الان مطرحه که آیا الان چه عربستان مورد حمله حوثی ها قرار بگیره، ترکیه و پاکستان میتونن انتقام بگیرن؟ حالا این موضع شکه که آیا به معنی کشورهای رسمی حمله کنن اینا این دفاع اجرا میشه، این پیمان دفاعی یا گروه های نیابتی هم اجرا حمله کنن اجرا میشه، فعلا که این مورد بحثه. سپاه پاسداران هم پریروز هفته گذشته به یه چشتی امارات حمله کرده که تمام دولت های عربی محکوم کردن. این هم به جمع که سازمان ملل هم حتی حمله حوثی ها به آرامکو هم سازمان ملل هم محکوم کرده، شورای امنیت و سازمان ملل که و همچنین کشورهای عربی تماما هم حمله سپاه به امارات و چشتی باراتی و هم حمله حوثی ها رو محکوم کردن. این آنها این منطقه الان در این حالت نزنج و نصلح قرار گرفته با توقف عملات به ایران، ولی کشورهای عربی مطلقا اعتماد ندارن به این آتشبس ها و مذاکرات ایران، رژیم ایران با عمان در سر تنجی هرمز، چون اظهارات کاملا ضد و نقیض برخلاف اظهارات عراقی دولت سپاه پاسداران اعلام میکنه چه کاملا ما هیچ ربطی مذاکرات دولت با عمان هیچ ربطی به ما نداره، ما کار خودمون رو در تنجی هرمز میکنیم و همچنان تنجی هرمز میبندیم، عملا هم بسته است با این حملاتی که الان میکنه. این کشورهای عربی کاملا آماده دارن میشن، احتمال زنج و شروع زنج باز میدن و اعتماد ندارن به مذاکرات و توقف های ترامپ چی متوقف میکنه موقتا، چون وضعیت رژیم رو میبینن. بالا مطبوعات رو نشون میدم به چیه چی شعر میکنم در رابطه با مرز عراق و سوریه، الان به خاطر شبه نظامیان و احتمال حملات دوهای سوریه اعلام آماده باش کردن و مستقر شدن در مرز. این اول به ترتیب اخبار رو نشون بدم، الان درخشین این رو شعر باید بکنم، شعر بزنید

العاشر جيمي بينيت. يعني الوزنامية القدس العربية، وزنامية فلسطينية تحت إمارة عربستان، البت تصاف لندني، تيتر زده ارتش سوریه در مرزهای عراق و سوریه اعلام آماده باش داده و بغداد به سوریه دولت سوریه اطمینان میده که ما وضعیت امنیت برقرار میکنیم، وضعیت امنه، یعنی ما امنیت برقرار میکنیم. نوشته که یک منابع آگاه بخشید منابع آگاه به القدس العربی روز سه‌شنبه گفتند که ارتش سوریه حالت آماده باش بین واحدهای مستقر در مرز سوریه و عراق اعلام کرده و این به دنبال یک سر و بحث های محدود و درگیری های محدودی است که طی آنها یک هلیکوپتری را که اونجا جشن میداد به طور عادی مورد هدف قرار گرفته، به دنبال اون اینا سوری نیروهای سوری هم در مرز عراق اعلام آماده باش کردن. منابع گفتن که این حالت آماده باش شامل وحدات مستقر در واحدهای مستقر در مرز عراق هم میشه و همچنین از یگانهای زرهی بیجان هم خواسته شده که به طرف مرز برن، ولی بعید میدونن که این موقعیت به درگیری بیانجامه، چون در برابر این نیروهایی که از سلاحشون تحویل نمیدن و اینها حملات میکنن به سوریه، اینها به فعلا درگیری نشده، بعید هست درگیری بشه. در همین حین هیچ گونه نظر رسمی از طرف دمشق در رابطه با دولت سوریه، در رابطه با این اعلام آماده باش و علل این که این نیروها رو برد مرز عراق رو صادر نشده. ولی فرمانده نیروهای مرزی عراق محمد السعیدی گفت که وضعیت در مرزها طبیعی است و تحرکات سوری ها نیروهای سوری با اطلاع ما و با هماهنگی دولت عراق صورت میگیره و او افسوس چیز کنه تهدیدی الان در مرزها نیست و تبادل اطلاعات و هماهنگی با طرف سوری رو داریم. اینا مسئله هست در رابطه با حملات نیابدی ها به سوریه هم این شکلی شده. ما اخبار بعدی در رابطه با عراق بریم با هم ببینیم. اما پس استلال آن از صباح روزنامه از صباح عراق رو، روزنامه پرتیراج عراق رو میبینید، الان پیدا کردم که میبینید تیتر زده حصر سلاح، یعنی منحصر کردن اسلحه در دست دولت، یک توافق سیاسی است، اتفاق سیاسی، یعنی همه نیروهای سیاسی عراق بون متفقند و پارلمان هم از این طرح حصر سلاح، یعنی سلاح فقط دست دولت باشه و نخل سلاح گروه های نیابتی و شبه نظامیان مسلح، پارلمان هم از این تصمیم حمایت میکنه. در این تصویر رئیس نقص وزیر عراق آقای علی فالی آزیدی با امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه هست که صحبت کردن و فرانسه از تصمیمات دولت در دولت عراق در رابطه حمایت کرده. چه الان پرونده حصر سلاح در منحصر کردن اسلحه در دست دولت در اولویت برنامه ها و مسائل عراق قرار گرفته و این محور اساسی در راستای حاکمیت قانون و یکی کردن تصمیم امنیتی و نظامی، که دولت عراق یکی تصمیم یک دولت و با یک تصمیم امنیتی و نظامی باید باشه. که پارلمان عراق هم از بسیار از این تصمیم دولت در راه برای
زمین آماده سازی زمینه این وحدت دولت و حصر سلاح در دست دولت حمایت کرده و استقبال کرده. محمد الزیادی نماینده پارلمان عراق گفت که موضوع انحصار سلاح در دست دولت موضوعی دارای یک اهمیت استراتژیکی بزرگی است و ابعاد متعددی داره در رابطه با انعکاسات و تأثیرات آن در آینده عراق، به ویژه تأثیرات آن در ثبات امنیت عراق و ثبات اداری و امنیتی این کشور و همچنین نقش این تصمیم، نقش مسئله انحصار سلاح در ترسیم چگونگی روابط خارجی عراق تأثیر داره. این هم موجه چون اگر سلاح فقط دست دولت باشه این شبه نظامیان مسلح منحل بشن، فقط عراق در یک ارتش عراق باشه و دولت، خب روابط خارجی عراق هم تنظیم میشه دیگه. اینا چون خودسرانه حمله میکنن به کشورهای عربی و اینا روابط بین المللی عراق رو خراب میکنن. این نماینده عراق به روزنامه الصباح گفت که پرونده گروه ها، گروه های مسلح، شبه نظام مسلح و انحصار سلاح در دست دولت یک گفتگوی گسترده رو در میان این طرف ها، طرف های زیرق اقتضا می کنه تا یک توافق بشه برای برنامه روشنی برای اجرای این عملیات به دور از اختلافات. الان چون خیلی از نمایندگان و مخصوصا حتی اون نمایندگان شیعه هم در داخل پارلمان عراق و جریانات تلاش میکنن به جنگ داخلی منجر نشه و دائما پرهیز میدن از جنگ داخلی. بریم برای مطبوعات دیگر عراق. الان وزیر خارجه با وزیر خارجه مصر تماس گرفته در رابطه با ضرورت گفتگو و حل دیپلماتیک بحران منطقه و پایین آوردن این بحران، چون مستقیما ربط داره به رابطه عراق با کشورهای عربی و جمله مصر. بعد این هم دیدارهای از صباح تیتر زده، دیدارهای خارجی علی زیدی نخست وزیر عراق دروازه برای تحکیم ثبات و اشتراکات. در دیدارهای نخست وزیر عراق با ترام، نخست وزیر با ترام رئیس جمهور عراق رو تیتر کرده و اشتر زده، گفته که این فعالیت های دیپلماتیک نخست وزیر عراق بسیار برای ثبات و امنیت و پیشرفت سرمایه گذاری در عراق مؤثره. این هم که مطبوعات عراق هست که این موضوعات رو تیتر می کنند. این هم گفتم، چنانچه گفتم المشهد از مطبوعات عراق هست که تیتر فراخان هادی آل عامری رهبر جریان بدر یا فرمانده نیروهای شیعه بدر خواسته که پاسخ به آمریکا رو، یعنی آمریکا و سعودی رو که می‌خواستن انتقام بگیرن، این رو به تعویق بیاندازن. بعد میگه که بله این رابطه علی زیدی با این تصمیم چیه. الان این دیدار میبینید عکس این سمت راست من، این طرف هادی آمیریه رهبر سپاه بدر عراق دست برورده رژیم ایران و این طرف نخست وزیر عراق علی زیدی که دیدار کرده، همین گوشو چه گرفتن که در حقیقت چه این عملیات انتقامی رو از عربستان علیه عربستان لغو کنید. بعد از این دیدار اومد اطلاع داد که به نیروهای مسلح، چون خودش مطلع به اصطلاح مقاومت اسلامی عراق که مجموعه نیروهاست، فراخوان داد که عملیات رو به تعویق بیندازن. نوشته توافق بین علی زید نخست وزیر و هادی عامری علامت سوال، آیا سوال یعنی آیا این لغو این تصمیم در نتیجه این توافق بوده؟ شبه نظامیان مسلح عراق در بیانیه‌ای که با امضای مقاومت عراق، مقاومت اسلامی عراق منتشر کردن، اعلام کردن که تصمیم گرفتند پاسخ ایران چه قرار بود در
در پاسخ اینا چه قرار بود به دعوت به فراخان همین هادی آمیری به عربستان حمله کنند، این پاسخ رو یعنی این انتقام رو لغو کردند. میگه که این میگه پاسخ به حملات عربستان به مقرهای هشت و شعبی چه قرار بود انجام بگیره، در پاسخ مثبت به فراخوان العامری ما لغو کردیم و همچنین موازی را که این نیروها اون موازی رو شرافتمندانه توصیف کردند، چه از طرف برخی از رهبران سیاسی این موازی اعلام شده، اینها رو هم عرض گذاشتند و گفتن که ما به این موازی هم پاسخ مثبت میدیم. در همین رابطه این شبه نظامیان تأکید کردند که خون کشته شده های ما بهایی نیست که در بازارهای داد و ستد سیاسی بشه معاملش کرد و مواضع بعضی از مسئولین را مورد انتقاد قرار دادند و از آنها خواستند که در رابطه بر مواضعشون و هر اظهاراتی که کردند در رابطه با شبه نظامیان مسلح اینا تجدید نظر کنند و با آنچه که این شبه نظامیان در بیانیهشون حفظ خونهای پاسداری از خون کشته شدگان و از حاکمیت عراق توصیف کردند، این گفتن به این باز کردند، یعنی دوباره بیان برگردن به حفاظت از خون شهدا و حاکمیت عراق. این و تو بیانیه مقاومت به اسلام مقاومت اسلامی عراق است. میگه که بله این بیانیه هشدار داده که تأخیر انداختن این به تعویق انداختن این پاسخ به معنی این نیست که ما از پاسخ دست برداشتیم، یعنی این موقتا به طوری که خود هادی آمری هم اعلام کرده اعلام لغو نکرده، اعلام به تعویق انداختن کرده، یعنی گفتن که ما گفته که ما همیشه آماده ایم که این پاسخ رو بدیم در شرایط مناسب شرایط اقتضا کنه ما این پاسخ خواهیم داد و در رابطه با حفظ حاکمیت عراق و همچه اینا به اصلا اینا که به ملیت و اصولا به عراق و ایران و اسلام می هم معتقد نیستن، حالا اینا ظاهرا دم از نیهم پرستی و عراق حاکمیت عراق میزنن ولی اصل اساسا حملات اینها به عربستان چه بدون این چیز عربستان هیچ کاری علیه اینو نکرده بود و ناچار شد عربستان از به اینا حمله کنه، قبلا اینا اولین بار به عربستان و کویت حمله میکردن چه کاملا در حمایت از سپاه پاسداران ایران و در پاسخ به حملات آمریکا علیه رژیم ایران بود پاسداران بود. اینه چه اینا همه چه حالا چه مسئله شده اینا اومدن به خاک عراق حمله کردن عربستان و آمریکا اینا شدن در ما الان این پاسخ و حق خودمان را حق پاسخ خودمان را محفوظ نگه می‌داریم در رأی اینجا انتقام خود کشته هامون و دفاع از حاکمیت عراق اعلام میکنن و اینا دیگه نمیگن چه خوب در اصلا سرای علت اینجا سرای حمله سعودی حمله کرد به مقرهای اینا این سرایی رو علتشو نمیگن بجرای قد علتش حمله خود اینا بود. اینا دنبالشون نشون بدم الان این بیانیه متن بیانیه مقاومت و مقاومت اسلامی عراق چه میگه چه بله دسته چه من متن کاملش هم هست اینجا این من این عکس خود بیانیه است که میگه ما موقتا فعلا در اجابت در پاسخ مثبت به فراخوان عامری موقتا این عملیات رو موقتا لغو کردیم یعنی متوقف کردیم. بعد آیه قرآن آورده که بله بسم الله الرحمن الرحیم و تقین و متحسن و انتون علو من کنتم مؤمنین سوس نشوید غمگین نشوید شما بالاتر از همه هستید اگر ایمان داشته باشید. بعد نوشتن در پاسخ مثبت به فراخوان حاجی مجاهد ابو حسن عاملی و همچنین
راه اومدن، یعنی پاسخ مثبت به یا همراهی با مواضع شرافتمندانه برخی از رهبران سیاسی، رهبران شرافتمند سیاسی که اونا هم نگارت بباردن از مانچی و حکیم و اینا که رهبران جریان های شیعه هستن که خواستن که این عملیات رو به تعویق بیندازن. اینه که قرار شد، تصمیم گرفته شد که این پاسخ عملیات انتقامی و پاسخ علیه عربستان امروز دیگه به تعویق بیفته، امروز 23 ماه صفر به تعویق بیفته. ما تأکید میکنیم که خونهای پاک شهدا نباید و نمیتونه هیچ وقت نبوده و نخواهد شد کالای مورد معامله نبوده و نخواهد شد در بازار دادستانهای سیاسی. یعنی ما خواستار این هستیم از کسانی که کرسی مقام آنها را کور کرده و خونها را با حاکمیت نقض شده آنها را نمی بینند، از آنها می خواهیم که به خودشان بیایند، در خودشان بازبینی کنند و به سر عقل بیایند و نیجه دشمن آمریکا و متحدین آن در منطقه بدانند چه خون شهدای و مجروحین ما هیزم مقاومت ماست و حاکمیت ما با اطلاعیه های شرمجینانه بازپس گرفته نخواهد شد. این اشاره به اطلاعیه های دولت می کنند، دقیقا در دولت اشاره داره و به جه چه وفاداران به حاکمیت عراق در سر حرمت خاک و چرامت شرف شهیدان معامله نمی کنن. مقاومت اسلامی عراق اطلاعیه شونه در این رابطه، یعنی این هم خوندیم. بعد الجزیره دیگه الان جز به خبرهای مهم بشه، این موضوع تیتر زده، گروه های بزرگی از شبه نظامیان مسلح عراق یا بزرگترین گروه های شبه نظامیان عراق خل اصلاح خودشون رو تسلیم کردن، اصلاح خودشون رو قبول نمی کنن و نوشته بس دولت عراق چی کار کنه، چی راه حل های پیش پای، چی گزینه هایی پیش پای دولت عراق هست. چه البته این قبل همین حمله اخیر بود، چه البته یه چی از گزینه هاش رو عمل کرده و حمله کرده به انبارها و مخازن اسلحه همین این گروه های چه حاضر به تسلیم سلاحشون نیستن. بعد الجزیره نوشته در حالی که مهلتی که نخست وزیر عراق علی زیدی برای خل سلاح شبه نظامیان مسلح در تعیین کرده، یعنی انحصار از سلاح در دست دولت تعیین کرده، این 30 ماه سپتامبر رو دولت عراق تعیین کرده برای خل سلاح همه گروه شبه نظامیان مسلح در عراق، این میگه این در حالی که مهلت تمام داره نزدیک میشه، چون الان در حقیقت یک ماه و نیمی تقریبا مونده، در این حالی که نزدیک میشه این پایان مهلت، بزرگترین گروه ها حاضر به تسلیم سلاح خودشون نیستن، به طوری که تحلیلگران میگویند ممکن است که سقف زمانی این مهلت تغییر کنه، ممکن است دولت باز این سقف زمانی رو تمدید کنه تا اینکه وضعیت به درگیری داخلی نینجامه، چون این مهلت تمام بشه اینا سلاحشون رو تحویل ندن احتمال درگیری با نیروهای رسمی ارتش عراق هست، این برای این چه این درگیری صورت نگیره ممکنه تمدید بشه، چون میگه چه دولت عراق از حفاظت از فضای عراق عاجزه و تردیدهایی هست که این تصمیم مسائل پیرامون آن تردیدهایی هست که موفق بشه به جایی مثبتی بیانجامه. میگه چه کتایب حزب الله بزرگترین این گروه های عراق هستند و بیشترین اسلحه رو اونا دارند که متعهد شدند، به تعهد کردند که پایبند اقدامات امنیتی لازم برای مقابله با چالش های مرحله باشند، که این حرف اینها
و این موزه چتاهای حزب الله کار از زیدی رو، طرح های تصمیمات از زیدی رو، نفس وزیر عراق رو مبنی بر از هم گسستن و در حقیقت منحل کردن گروه ها و خل سلاح آنها را با مشکل مواجه میکنه. بعد نوشته اینو دی از تحلیل جرا اینطور میگن. اینا جزیره یه بعد اتفاق بعدم دیگه بیریم به بارزانی. ببینید این الان مصاحبه بارزانی با الجزیره است که میگه که بارزانی به الجزیره گفت کردستان عراق یعنی اقلیم کردستان از انحصار سلاح در دست دولت حمایت میکنه و پیوستن به درگیری های منطقه رو رد میکنه، قبول نمیکنه که چشیده بشه اقلیم کردستان به درگیری های منطقه. مسرور بارزانی رئیس دولت، رئیس اقلیم کردستان عراق، حمایت خودش را از تلاش های دولت عراق برای خلع سلاح شبه نظامیان و یعنی منحصر کردن اسلحه در دست دولت، حمایت خودش را اعلام کرد و گفت که اقلیم کردستان نمیخواهد چشیده بشه به درگیری های منطقه. تو میدونی که اینا سلاح های شبه نظامیان سلاح هاشون معلومه که در خدمتی چه در میارن، در خدمت بحرانیست و زنجیست که ربطی به عراق نداره. و او تأکید کرد که هیچ گونه روابطی بین اقلیم کردستان و اسرائیل وجود نداره و خاطر نشان ساخت که اقلیم کردستان بیش از 1000 بار مورد حمله سپاه پاسداران ایران یا شبه نظامیان عراقی از زمان آغاز جنگ به جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران شده، با ایران شده، مورد تهاجم 1000 بار مورد تهاجم ایران و شبه نظامیان عراقی قرار گرفته. مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان حضور سربازان عراقی را، حضور ببخشید، حضور سربازان آمریکایی در پایگاه هوایی حریر در اقلیم کردستان رو تکذیب کرد و گفت که اینها از 10 سال است که از یک دهه پیش هیچ سربازی در این، هیچ سرباز آمریکایی در این پایگاه نیست و روابط خودش رو با ترکیه بسیار خوب توصیف کرد و با سوریه، روابط با سوریه هم گفت که الان این روابط ما با سوریه در حال تحول است به دنبال دیدار رئیس جمهور، رئیس اقلیم کردستان نیچروان بارزانی با احمد الشهر برای تحکیم روابط. به دنبال این دیدار میگه روابطمون با سوریه هم در حال تحول است. این خلاصه از مصاحبه وزیر اقلیم کردستان مسرور بارزانی با الجزیره. بله. اما اخبار دیگر بریم روی سر در نیروهای امنیتی عراق هم همچنین اینها الان این میگه چه صاحب اهل حق تو تلگرامشون نوشتن که نیروهای امنیتی هاشم سودانی مدیر کل شرکت عمومی خودروها در وزارت بازرگانی رو دستگیر کردن چون متهم به فساد بوده در رابطه با چندین قرارداد با وزارت دفاع. الان این دستگیری های مقامات سابق و برخی مقامات کنونی هم در عراق ادامه داره و به اتهام فساد، به علت فساد مالی و اختلاس و ما هشت و شعبی هم یک بیانیه صادر کرده که میگه، این بیانیه هشت و شعبیه که میگه سازمان هشت و شعبی اظهارات برخی سیاستمداران که اتهامات باطلی رو به هشت و شعبی وارد کردند و علیه، مخصوصا علیه رئیس این سازمان هشت و شعبی فالح الفیاض و ادعا کردند که فالح الفیاض رئیس هشت و شعبی قبلا اطلاع داشت از حملات، حمله هوایی، بمباران، حمله هواپیماهای زنجنده عربستان
به مقرهای هشت الشعبی و این با این چه اطلاع داشته، این به واحدهای نظامی هشت الشعبی اطلاع نداده، یعنی رئیس هشت الشعبی، یعنی انگار هشت مثلا متهم کردن بعضی سیاستمدار عراق چه این با ما هست و اینا، و این فعال فیاض نگفته و عمدن نگفته چه عربستان اینا رو بزنه. میگه این یک ادعاهای کاملا دروغه و هیچ گونه دلیل و واقعیتی نداره و این گفته چه در مقابل فقط فوج یعنی گردان چهارم لشکر سی هشت الشعبی تمام اقدامات پیشگیرانه رو که ما قبلا میگه گفته بودیم اقدامات پیشگیرانه بکنن و قبلا هم میگه خود فعال فیاض اخطار داده بوده چه احتمال حمله هست و همه نیروها پایگاه ها به هشت الشعبی آماده بودن، احتمال میدادن برای این حمله، ولی تنها یک گردان چهارم از لشکر سی همه اقدامات پیشگیرانه رو انجام نداده بوده که منجر به شهادت بیشترین تعداد از پرسنل این گردان شده طی این حملات. و رئیس ریاست هیئت هشت الشعبی هم دستور داده که مسئولین در این موقع مورد تحقیق کنند تا ببینند چه تقصیر چی بوده و مسئولیت ها رو مشخص بکنند چه چی سستی هایی شده چه اینقدر پشت داده این نیروها و مقرهای هشت الشعبی. بعد رو بشته که ما افتراعات و اینجور بهتان ها رو رد می کنیم و اینها. وزارت کشور عراق هم گفته که در حق در رابطه با 8000 افسر نجه اقدامات قانونی در علیه 8000 افسر و پرسنل و کارمند از آغاز سال جاری اتخاذ شده که اینا تخلفات قانونی و دزدی و اختلاس داشتن. تخلفات این 8000 افسر و پرسنل و کارمند و اینها از میگه چه از آغاز سال جاری 2026 این اقدامات قانونی علیه اینا انجام شده به علت تخلفات شامل رشوه گیری و اختلاس و دزدی و همچنین سوء استفاده از لباس و مقام و اینها و حتی خود معرفی خودشان به تقلبی به عنوان مثلا پلیس و یا مأموریت های دیگر و قاچاق و اخاذی بازگیری و همچنین بیرون دادن اسناد و مدارج عراق. بعد میگه مبارزه با فساد از داخل کل نهاد دولت شروع شده و ما در کشور عراق اعلام میکنه اینا رو و ما هیچ وقت با هیچ کسی تعارف نداریم و با هیچ کسی در رابطه با هیچ کسی کوتاه نخواهیم آمد کوتاه نمی آییم و هر کسی که به شغل و وظیفه دولتی یعنی به سمت و مقام موقعیت دولتی توهین میکنه یعنی موجب بدنامی این موقعیت دولتی میشه با اون برخورد میکنیم و مسامحه با اون نخواهیم کرد. باز اینجا من به مقدار دیگه مسائل عراق زیاده، همه اینها در رابطه با این الان روزنامه شرق الاوسط چه تیتر زده دولت عراق، میگه چه دولت عراق نیروهای مسلح گروه‌های مسلح رو با انجام اقدامات عملی و مجازات در محاصره کرده و چون الان انتظار میره که دیگه مهلت تمام بشه همه مواظب کنترل میکنن نگاه میکنن ببینن چه این مهلت تمام میشه، با نزدیک شدن این مهلت اقدامات عملی و مجازاتی یعنی علیه این گروه های شبه نظام مسلح داره انجام میشه. میگه که اشرق الاوسط اطلاع پیدا کرده چه ارگان مبارزه با تروریسم نهاد مبارزه با تروریسم عراق جمعه گذشته شب جمعه شب گذشته یعنی
شب شنبه یا جمعه شب و شب شنبه در عراق اقدام به کشف شبکه ها و هسته ها و شبکه هایی برای تولید پهپادهایی که شخصیت های ایرانی آنها را فرماندهی می کردند دی از پرسنل و مسئولین ایرانی آنها را رهبری و فرماندهی می کردند اینها را کشف کردند و ضبط کردند و همچنین مقادیری تعدادی مخفیگاه های اسلحه و تجهیزات جنگی رو کشف و ضبط کردند. اینا رو دی از منابع عراقی به اشرف‌الاسد گفتند چه جمعه شب اینا انجام شده. اینا نیروهای مسلح ارتش عراق هستند و اینا نیروهای ارتش عراق هستند. این تصویر نیروی امنیتی عراق رو نشون میده. میگه مرتجه است که این عملیات بهترین عملیات مسلحانه دولت عراق بوده و با آموزش نیروهای زبده و آموزش دیده و مجهز خود را وارد این عملیات کرده با همکاری ارگان اطلاعات رسمی ارگان اطلاعات عراق که نشان دهنده اینی که یه اطلاعات مفصلی به دست دولت عراق و ارتش عراق و امنیت عراق رسیده که این عملیات به یورش به مقرهای انبارهای تسلیحاتی این سیویل نظامیان رو به دقت و در نهایت مخفیکاری و پنهانکاری انجام دادن. سخنگوی رسمی دولت جزئیات این حمله و دستگیری در رابطه با جزئیات این حمله یورش و دستگیری ها توضیحاتی داده که به این با این عنوان که یک منبع امنیتی که نخواست اسمش فاش بشه میگه که اشرف‌الاسد ابلاغ کرد و گفته که اشرف‌الاسد گفته البته میگه که بله دولت توضیحاتی داده ولی جزئیات رو با این همه جزئیات این حمله رو یک منبع امنیتی به اشرف‌الاسد گفته که این ارگان امنیت از طریق ارگان اطلاعات عراق به این دست یافته به این و به نقشه های مفصل و جزئیات این نقشه دست پیدا کرده. این ارگان اطلاعات عراق و این اطلاعاتی که سازمان اطلاعات عراق به دست آورده این تسهیل کرده موجب شده که به راحتی نیروهای امنیتی عراق حمله کنن به این مقرها و انبارهای تسلیحاتی نظامیان و عناصر مسلح رو دستگیر کنن. این منبع امنیتی افسود که عملیات این طرفدار یعنی این گروه ها رو گروه هایی که مورد حمله قرار گرفتن رو غافلگیر کرده و در این چیز به طور مخفیانه بوده اینا نفهمیدم اینا رو غافلگیر کرده زیرا مستقر شدن نیروهای نظامی در سراسر عراق از پنجشنبه گذشته شروع شده بود و اینه که هدف فقط اظهار آمادگی و نیروها و آماده باش برای نیروها بوده طوری وانمود کردن که اینها برای ممکنه برای دفاع از همین هشت و این نیروها آماده میشن و ممکنه عملیات از خارج به عراق بشه به این بهانه و به این پوش اینا فکر کردن که نیروها آماده میشن برای حمله خارجی ولی یه دفعه حمله کردن به مقرها و انبارهای تسلیحاتی شبه نظامیان که این منبع گفت که غافلگیری این هسته ها این نیروهای شبه نظامی یک غافلگیری بزرگی بوده که با هماهنگی طرف های مشخصی در دولت صورت گرفته و اینها که سخنگوی دولت عراقی دارالعبودی در اظهارات تلویزیونی گفت که فقط یعنی در این حد گفته سخنگوی دولت که ارگان سازمان یا نهاد مبارزه با تروریسم و سازمان اطلاعات عراق توانستند شبکه رو نفوذ کنند داخل شبکه و عناصر آن رو مورد یورش قرار بدند و توانستند آنها را دستگیر کرده و سلاح‌ها و تجهیزاتی که آنها داشتند رو ضبط
بکنند و ضبط کردن، از جمله پهپادهایی که اینها داشتن و حتی فرگاهی که اینها پهپاد میساختن و ضبط کردن و پهپادهای آماده شده رو مصادره کردن نیروهای امنیتی عراق. میگه این عملیات در نتیجه تلاش امنیتی و اطلاعاتی مشترک، نیروهای امنیتی با سازمان اطلاعات در عملیات مشترک انجام دادند که توانستند این حمله را که اینها در آماده شده بودند به عربستان حمله کنند، این چه نظامیان این رو خونسا کنند. و اینها تأکید کردند که به چه سخنگوی دولت عراق تأکید کرد که از همگسستن این شبکه نشاندهنده توانمندی ارگان های عراق به دیدبان به کنترل دیدبانی و اطلاع از تهدیدات و حرکت علیه اقدام علیه آنها است، نشاندهنده قدرت ارگان های عراقی به اطلاع پیدا کردن و کنترل و اقدام به موقع علیه آنها است، قبل از اینکه اینها به کار نقشه ها و طرح‌هایشون رو اجرا بکنن، قبل از اینکه به مرحله اجرا برسه اینها رو تونستن دستگیر کرده و تجهیزات رو مصادره کنن. میگه که این منبع دولت عراق، سخنگوی دولت عراق اضافه کرد که این عملیات نشان دهنده این عملیات به مثابه یک پیامی است که به این نیروها داده میشه که ارگانهای امنیتی و اطلاعاتی عراق همیشه آماده اند و میتوانند با تمام خطرات احتمالی برخورد کنند و شبکه‌هایی را که نیت این کشور رو تهدید میکنند و روابط عراق رو با کشورهای خارجی تخریب میکنند اینا رو مورد پیجر قرار بده. و این نشون داد که قدرت عراق رو به چشم اطلاع پیدا کردن و چشم نقشه های و طرح های اینها و انبارها و موازهشون که اینها قبل از این چه بخوان اجرا کنن. و اما در رابطه با منطقه اینا بیشترین خبرها رابطه با عراق بود. روسیه ها چه حمله کردن؟ گفتم که شرکت آرامکو این رو هم پارلمان عرب، کشورهای عربی و همچنین شورای همکاری اسلامی و شورای همکاری خلیج و همچنین اعضای شورای امنیت سازمان ملل و این حمله حوثی‌ها رو به شرکت آرامکو نفتی عرب، شرکت نفتی آرامکو عربستان محکوم کردن و به دنبال محکومیت شورای امنیت، محکومیت از طرف شورای امنیت سازمان ملل، تمام کشورهای عربی خلیج و شورای همکاری خلیج و اتحادیه عرب، جامعه عرب و همچنین شورای همکاری اسلامی طی بیانیه هایی از بیانیه شورای امنیت حمایت کردند و عملیات حمله حوثی ها رو به پایگاه به شرکت آرامکو رو محکوم کردن. این الان روزنامه ریاض عربستان چی نوشته؟ عملات محکومیت کشورهای عربی رو، بحرین و عمان و کویت رو، اردن و مصر رو در محکومیت هاشون علیه، هم علیه حمله سپاه به چشتی عربستان و هم علیه حمله تروریستی حوثی ها به شرکت آرامکو رو محکومیت هاشون رو نوشته. این عربستان، روزنامه ریاض عربستان. این در شرق الوسط در زده، بعدم مطبوعات رسانه‌های دیگر ام اس ان عربی زدن که حوثی ها به عربستان عملاتشون رو تشدید کردن، کشته هایی در حمله به المخا در عربستان صورت گرفته و اینها بر تأسیسات آرامکو در زازان مورد حمله

محکوم کرده این حمله حوثی ها رو به اونها، گفت که این حمله تروریستی است و این حوثی ها که مورد حمایت ایران هستند مسئول این حمله هستند. البته خود حوثی ها هم رسما اطلاع دادن حمله به آرامکو رو بر عهده گرفتن، به دنبال این بود که رسما سازمان ملل محکوم کرده این حمله رو، چون خود حوثی ها رسما اعلام کردن، به دنبال آن هم همه کشورهای عربی این حمله رو محکوم کردن و همچنین کشورهای اسلامی. میبینید این الان سخنگوی حوثی هاست که هدف قرار دادن آرامکو رو در جازان با یک پهباد داره اعلام میکنه رسما. گروه یمنی حوثی روز یک شنبه امروز اعلام کرد که پادشگاه وابسته به شرکت سعودی آرامکو رو در منطقه جازان مورد حمله قرار داده و دقیقا اصابت کرده اینها، که بعد اعلام کرده که 11 نفر کشته شدن. اینا خودشون اینها اعلام کردن. یک خبر هم که هفته گذشته بود که امارات، دولت امارات، المشهد المنشر رسانه ابوظبی خود امارات اعلام کرده که کشتی هایی که از ایران میان به بنادر این کشور به امارات رو ممنوع ورود کرده و کشتی های ایران هم که در این بنادر امارات بودن دستور داده دولت امارات که خارج بشن، برگردن به ایران و من و ورود کشتی های جدید ایران به بنادر امارات رو ممنوع کرده. دولت امارات میگه از جون کشتی های و باربرهای نفتکش ها و کشتی های باری چه به بنادر و سکوهای امارات وارد میشن، بار دیگر این دومین بار ممنوعیتش رو اعلام کرده که ممنوع نمیتونن وارد بنادر ایران بشن، بنادر امارات بشن. به کشتی های ایرانی هم که در بنادر امارات بودن دستور داده شده که این کشور رو ترک کنند و آخرین کشتی ها هم از میگه که از بنادر امارات رو به سوی ایران ترک کردند. و آخرین به خبری که در هست در رابطه با پیمان عربستان و ترکیه و پاکستان، پیمان معروف به ناتوی عربی و اسلامی، که اینم اخبار فقط یک نشون بدم و به برنامه امروزمون پایان بدیم. نیزه که این زازیره است که زده این بن سلمان در وسط رهبر ولایت عربستان سعودی و نخست وزیر پاکستان و این بر اردوغان رئیس جمهور ترکیه، این سه تا در مکه پیمان دفاعی بستن. تیتر زده توافق عهدنامه یا پیمان دفاعی مشترک بین سعودی و عربستان، عربستان سعودی و پاکستان و ترکیه. میگه که عربستان پاکستان و ترکیه امروز جمعه پریروز در مکه توافق معروف پیمانی رو بستن که معروف شده به پیمان دفاع مشترک مکه، معروف شده به پیمان مکه در شهر مکه، به منظور تحکیم پاسخ تحکیم عملیات بازدارندگی مشترک یا دفاع مشترک یا بازدارندگی مشترک در رویارویی با هر گونه تجاوز. در این بیانیه آمده، بیانیه صادر از این توافق آمده که این توافق هیچ گونه میگه چه حمله مسلحانه، به هر گونه حمله مسلحانه به یکی از کشورهای سگانه رو حمله به همه کشورها تلقی میکنه و این در راستای تحکیم امنیت این کشورها و گسترش همکاری دفاعی بین آنهاست. و افسود که این اطلاعی افسوده که امضای این توافق نامه نشان دهنده علاقه این سه کشور به تحکیم امنیت مشترک و ایجاد امنیت و تحقق امنیت و صلح و ثبات در منطقه و جهان و در تلاش به سوی آینده با امنیت و شکوفایی است. این در حال این در رهبران سه کشور عربستان و ترکیه و پاکستان در حال امضای توافق دفاع مشترک هستند. چه اعلام کردن در بیانیه‌شون که

این پیمان علیه هیچ کشوری نیست و یک پیمان دفاعی است، چه در صورت مورد حمله قرار گرفتن این کشورها دفاع مشترک انجام خواهد شد. بعدم منابع گفتن که طی دوره مدت بعدی، یعنی بعد از مدتی تأسیس یک دبیرخانه کل برای این پیمان اعلام خواهد شد که در ریاض پایتخت عربستان مستقل خواهد شد. اینو پیشنهاد کردن و قرار تصمیم گرفتن که اینچنین بشه، دبیر کلش اعلام بکنن و مقرش هم در ریاض خواهد بود. این رو پیمان تحلیلگرا هم معتقدن که این بزرگترین پیمان رسمی و اساسی منطقه است که مشخصا در میگن در تحت تاثیر مواضع ایران و سپاه، حملات دائم سپاه به عربستان و کشورهای منطقه بوده علتش، و مشخصا حملات ایران رو نشانه میگیره. و همچنین حتی میگن تحلیلگرایی میگن در علیه اسرائیل هم، در حقیقت اسرائیل هم خوشش نمیاد از این، چون در حقیقت پیمان قرار بوده که عربستان با پیمان ابراهیم که با اسرائیل و کشورهای بعضی از کشورهای خلیج پیوستن پیمان ابراهیم، قرار بود عربستان هم به پیونده، ولی به جای اون عربستان اومده با دو کشور اسلامی این پیوند برقرار کرده، چون دو چیز اینا هم مواضع تقریبا ضد اسرائیلی دارن و از این جهت هم اسرائیل حساب خوشش نمیاد از این پیمان. ولی در هر حال چون این کشورها مورد تهدید از طرف اسرائیل نیستند و از طرف آمریکا هم نیستند، از طرف هیچ کشوری به جز ایران، در حقیقت این پیمان دفاعی رو مشخصا علیه حملات سپاه و علیه حملاتی که از طرف ایران به عربستان بشه قلمداد کرده، یعنی در حقیقت نوعی حمایت پاکستان و ترکیه از عربستان، و در حقیقت چون تمام کشورهای دیگر عربی هم از این پیمان حمایت کردند، یعنی که در حقیقت حمایت از کشورهای خلیج به شمار میره. این ما در اینجا برنامه مون رو به اتمام میرسانیم، صحبت های مون و برنامه مون در رابطه با تحولات این هفته در منطقه و انعکاسات آن در و بازتاب هایش در رسانه های منطقه، بعضی مقالات و تحلیل هم در این رابطه هست که دیگه وقت نیست، در هفته آینده اونها رو خلاصه از اونها رو به اطلاع بینندگان و شنوندگان گرامی میرسانم. به امید دیدار تا هفته آینده، شاد و پیروز باشید، بدرود تا برنامه بعدیمون.

گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: درود بر شما دوستان گرامی، همراهان همیشگی تلویزیون میهن. علی عظیمی نژادان هستم. امروز در 16 مرداد 1405 خورشیدی برابر با 7 آگوست 2026 بار دیگر در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه دیگر و گفتگوی دیگر. دوستانی که برنامه های ما رو تعقیب می کنند به خوبی حتما در جریان هستند که ما از مدتی پیش سلسله گفتگوهایی رو در واقع آغاز کردیم با استاد خانم محبوبه بیات عزیز، بازیگر توانای تئاتر و سینما. و در این گفتگوها در واقع ما سعی کردیم که به ترتیب تاریخی مجموعه فعالیت‌های جدی هنری ایشان را از ابتدا تا کنون مرور کنیم، نه به فرم حتی یه ریویو ساده، به صورت تحلیلی. تا کنون ما در واقع در این سلسله برنامه ها در واقع 13 جلسه رو با ایشون برگزار کردیم، 13 برنامه که بخش عمدهش مورد استقبال مخاطبان عزیز قرار گرفته. کار ما در راستای شفافتر کردن تاریخ هنر و تاریخ تئاتر و سینما ایران هست، در راستای تاریخ شفاهی قدم برمی‌داریم و امیدواریم که این برنامه ها همچنان ادامه پیدا کنه، چون تازه ما به اول راه رسیدیم. ما تا کنون بیشتر متمرکز شدیم بر رویدادهای هنری پیش از انقلاب، بر اساس کارهایی که خانم بیات باز در اونها ایفای نقش کردن، چه در عرصه تئاتر چه در عرصه سینما. و ما رسیدیم به اوایل انقلاب یا فتنه 57. از برنامه گذشته در واقع دقیقا رسیدیم به فضای اول انقلاب. و در برنامه پیش ما اولین فیلم محصول فتنه 58، فتنه 57 یا انقلاب اسلامی رو ما مرور کردیم، فیلم فریاد مجاهد ساخته آقای مهدی معدنیان که خانم بیات هم در اون ایفای نقش داشتن. اما یک سری مسائلی همچنان در واقع ماندش، همچنان ما مرور نکردیم، باقی ماند. ما ترجیح دادیم که امروز در رابطه با خود پدیده انقلاب اسلامی و تأثیراتی که گذاشت از همون ابتدا بر رویکرد هنرمندان مختلف بحث بکنیم و اینکه در اون برهه حساس از مدتی پیش از انقلاب 57 تا مثلا چند ماه بعد، چند ماه اول انقلاب، چه اتفاقاتی در کشور افتاد، به خصوص در عرصه هنرهای نمایشی و سینما ایران. ما جزئیاتش رو بحث نکردیم، یه مقدار رفتیم جلوتر، یه مقدار به اصطلاح از نظر تاریخی رفتیم جلو. این بخش ها رو ما تصمیم گرفتیم که امروز در موردش صحبت بکنیم با حضور خانم بیات عزیز. خانم محبوب بیات عزیز، از شما بسیار سپاسگزارم که بار دیگه دعوت ما رو پذیرفتی برای انجام این گفتگو. به شما درود عرض میکنم.
2: درود بر شما، درود بر مخاطبانتون جناب بهبهانی و هما خانم که این فرصت رو میدن که ما یه مقدار کند و کاف کنیم در آنچه بر سرمون آمد. بله، مسئله سر این بود که من اصلا اول که اینا اومدن تو خیابون راه پیمایی کردن و شلوغ بازیار در بودن، واقعیتش اصلا جدی نگرفتم. یعنی اصلا هیچ تصوری از این که اینا حالا چی میخوان، به چی میخوان برسن، میرسن نمیرسن نداشتیم. بکردی نماش آدم معترضه، من خودم رو میگم، من اصلا با نظر دیگرون کار ندارم، بلکه ما سرمون به کار خودمون بود، سرمون به زندگیم بود، مشکلی هم نداشتیم، زندگی خوبی هم داشتیم میگذروندیم، حقوقی داشتیم تو اداره اتحاد که اصلا اون حقوق برای بیکاریمون بود، یعنی وقتی کار نداشتیم به خودش به اندازه کافی بود که آدم بتونه زندگی کنه. دیگه بقیهش وقتی پروژه دستمون بود، چه در تلویزیون چه در تئاتر، سفری که می رفتیم، اجراهایی که داشتیم در سالن فلان، اینا دیگه باز مثلا جونس موزیکال می رفتیم، اینا دیگه باز دستمزد جدا داشت، یعنی ما زندگی رو مشکلی نداشتیم، هم خوب بود. بازم
1: حقوق ثابت شما خانم برات عزیز چقدر بود و دستمزدا حدوداً یه مقداری در مورد اینا توضیح بدین چقدر بود اون زمان؟
2: ببین مثلا من وقتی که از اداره تئاتر بیرون اومدم به دستی که 8000 تومن حقوق خالصم
1: ماهیانه 8000 میگرفت.
2: آره 8000 تومن، مثلا 3000 تومن کرای خونه بدی، 4000 تومن هم زندگی کنی اینجوری، یعنی اگرم کار نمی کردی لنگ نبودی، زندگی روزمره تو داشتی. خب فیلم بازی می کردی فرق می کرد. مثلا خب من که حالا از اهالی سینما نبودم به اون معنی چیز هنر در واقع تئاتر بودم، مثلا فیلم گوزنا رو مسعود با من 150 تومن قرار داد بس. بعد وقتی که راش کار رو آقای میساقی روح شاد دیده بود گفت او چقدر به این دختر دادی، گفت او ببخشید 150 1500 تومن.
1: من تعجب کردم گفتم اون 150
2: تومن که چیزی من آخه با عدد رقم خیلی رابطه نداره. 150 تومن
1: 1500
2: تومن. بعد مرحوم میساقی گفت خیلی کم دادین، بازیش خیلی درخشانه اینا، 5000 تومن ایشون برای من پاداش گذاشته بود که من اینا خجالتی بودم نرفتم بگیرم. مسعود به من گفتش که چک پیش ایسار یا خانم دوی دفتر میساقی. من خیلی دور چیزای مالی خجالتی هم هنوز هم هستم، مثلا بانک خودم رو نمیشه برم پول بگیرم.
1: عجب.
2: آره مثلا فکر کردم انا مثلا میرم از حساب خودم پول بردارم، میگن وای این چقدر وقت بیچاره است اومده از حسابش پول برداری. یه جوری نسبت به مسائل مالی من یه حالت خاصی دارم، غرور خاصی دارم تو مسائل.
1: خب برای همین هیچ وقت پولدار نشدیم.
2: نه اونم که در بردیم که تنها نخوردیم، خدا رو شد همه دور بعدی ها استفاده کردن.
1: برای در امتداد شب چقدر گرفتین شما؟
2: برای در امتداد شب 10000 تومن.
1: 10000 تومن خوب. برای برای یه چیز پول گرفتیم ببخشید
2: نداشتم که
1: نه، برای فیلم مایی ها در خاک میمیرند آقای فرزان دلجو پولی گرفت؟
2: نه اون دوستانه همینجوری داشتم میرفتم اونجا یه روز بازی کردم.
1: درست. بگم
2: من هیچ وقت تو قرار دادا باهوش نبودم، هیچ وقت برای قرار داد بستم دقت نمی کردم، اینقدر شوق کار داشتم.
1: درست.
2: بعدم یه غرور مزخرفی دارم راجع به مسائل مالی هنوزم.
1: برای سریال ها حالا صحبت دست
2: خوبه این آبر بانک ها درست شده، وگرنه من هنوزم خجالت میگشتم به باش پوری
1: خب راستی برای این سریال ها چقدر میگرفتی؟ حالا ببخشید دیگه داریم برای بیشتر برای این که باز بشه با اون مخاطبا با فضای اون موقع آشنا بشن، مثلا برای سریال خسرو میرزای دوم استاد نصرت کریمی چقدر شما گرفتین یادتون است؟
2: فکر میکنم 2500 تومن. خیلی خاطرم نیست، فقط یکیشو خیلی خاطرم هست، اون سریال عشق پیری که باعث مغضوب شدنم هم شد، اون آقای ظهوری و اون آقای هرندی که تهیه کننده بودن اومدن 6000 تومن به من دادن. وقتی کار تموم شد گفتم خیلی چونه زدیم که حالا بیشتر بشه و اینا. من گفتم که یعنی چی 6000 تومن؟ اون اواخر بود دیگه، 6000 تومن خیلی کم بود، اونم بعد سری ما با گلخوری اینو گرفتیم. بعد یه بدشانسی که خدا میخواد آدم ها رو رسوا کنه، از تلویزیون به من زنگ زدن گفتن چکتون آماده است 20000 تومن، بیاین بگیر. من رفتم اونجا دیدم چک 20000 تومنی برای من کشیدن. تا اون موقع پولو میدادن به تهیه کننده، تهیه کننده خودش با میل خودش تقسیم میکرد میداد و قرار داد میبست. اولین بار بود برای بازیگر چک کشیده بودن، اونم خورد قرعه به نام من و قرعه در واقع رفوزه شدن به نام هرندی و ظهوری.
1: راستی شما بلی. اصلا در مورد ببخشید، در مورد این سریال ما اصلا صحبت نکردیم، چون منم قبلا اطلاع نداشتم که شما هم در سریال عشق پیری مجموعه تلویزیونی بازیم که آقای جلال احساس بود کارگردانش، درسته؟
2: میگم اینقدر
1: نوروزه که درست نوروز پنج ببخشید نوروز 57 پخش شد، درست عید آخرین عید این سال پیش از
2: انقلاب بود دیگه. بله من خیلی ناراحت شدم که خود تلویزیون به من 20000 تومن داده، تو منو تحقیر میکنی میگی 6000 تومن، نه به خاطر پولش، به خاطر این اونار و این شخصیتم ناراحت شدم. زنگ زدم که حالا من بتونیم نداره، خب چیز بقیهشو بردار، 6 تومن ما رو پس بده. بعدا گفتم باشه. برای کاری رفته بودم تلویزیون، خدا رحمتش کنه، سهراب اخوان از دوستای صمیمی من بود. بعد من نمیدونستم عنوانش تو تلویزیون چه، من سهراب به عنوان کارگردان میشناختم در واقع، برای
1: درسته کارگردان تلویزیونی بود دیگه.
2: آره ظاهرم. بعد دیدم که ایشون رئیس که همون کمیته رسیدگی به تخلفات هم. اتفاقا اونجا سهراب رو دیدم و بعد دیگه برای اون جو دوست مشترکمون تعریف کرده بودم که داستان این شده و این شده، جو هم خیلی ناراحت شده بود، گویا به سهراب گفته بود. سهراب گفتش که چی شده اینا، گفتم اینجوریه، من از نظر شخصیتی ناراحت شدم بیشتر که این دیگر توبینامیز بوده کارشون، وگرنه پول مهم نیست. گفت نه شما چه که تو بگیر، پول اونا رو هم نمیخواد پس بگیر، من باهاشون برگیر.
1: خلاصه خانم بیان ببخشید، شما برای خسرو میرزا دوم که خیلی کمتر گرفتین، که گفتین 2500.
2: خود زمانش خیلی فرق میکرد،
1: چون نقشتون کم بود. آره تو خسرو میرزا
2: دو اپیزود بودم، درست. بعدم خب مثلا سال به سال اینا تغییر میکرد به نسبت که تو با مطرح در میشدی، اسم در میکردی یا نه، خب مطرح میشد.
1: آره من یه مقدار حالا چون این سریال رو صحبت نکردیم، حیف در موردش صحبت نشه، اتفاقا الان یه مقدار صحبت کنیم.
2: نه این مورد رو من میخواستم ادامه بدم برای اینکه بعد از این کار آقای قطبی دستور داد که از این به بعد برای بازیگرها چک مستقیم بنویسن، دیگه پول رو دست تهیه کننده ندن. یعنی آنچه که الان اون موقع مثلا بعدش تلویزیون بچه ها به پولشون و به حقشون میرسیدن یه جوری زیر سر من بود، ولی همین کار من که به گوش قطبی رسیده بود. من به سهراب شکایت نکردم، از نظر اداری برگان رفیقم صحبت کرده بودم. اینا فکر کردن من رفتم شکایت کردم. کل تایید کننده ها با من قهر کردن و تا سال ها دیگه با من کار نمی کردن، به خصوص تو شبکه یک. و فکر میکردن من میرم شکایت میکنم، چون همشون در نهایت از این سوء استفاده ها میکردن. حالا یا رفیق بودن با هم، نمیخواستن رفیقشون خراب بشه. یک داستان اینجوری پیش اومد و اینا منو بایکوت کردن. حالا دوستای صمیمی من مثل شهرزاد مهدوی و اینا که همیشه شب و خونه هم بودیم با روزمون، یعنی با هم بوسه من و فرانک دولتشایی و شهرزاد و تحمیمه میرمیدونی و اینا همه با هم بودیم، دیگه منو گذاشتن کنار، نه به تلفنای من جواب دادن نه دیگه رابطه برقرار کردن. که بعدم دیگه گفتن آره این آدمیه که آدم ها رو رسوا میکنه و نمیشه باهاش کار کرد.
1: یعنی در واقع قضیه این شدش که شما یک درگیری حالا احتمالاً لفظی با محسن هرندی داشتین که تهیه کننده این عشق پیری بود.
2: درگیری لفظی نداشتم، فقط گله کردم، گفتم
1: گله کردیم. بعد به گوش سهراب اخوان رسید، سهراب اخوان هم چون با شما آشنا بود این رو با آقای قطبی رسون، این قضیه رو، دستمزد پایین شما رو برای این سریال، و بعد آقای قطبی مستقیما اقدام کرد، مسئله رو حل کرد دیگه. شما پس پولتون رو دریافت کردین در نهایت؟
2: من پولم رو دریافت کردم و اون شیشتومنشون هم برگردوندم، همون بیستومن چک خودم رو نقد کردم. و بعد هم خب برای همه بازیگر خوب، برای همه عوامل کار خوب شد، برای که دیگه قرار شد که هر کسی دستمزدش رو مستقیم چک بگیره از تلویزیون. ولی هیچ کس قدر این کار من که ندونست هیچی، غضبم کردن من.
1: خب دستمزد بقیه مثلا یادتون هست همون تو همین عشق پیری آقای مثلا گیتیجا و اینا همه بازی میکردن دیگه، ناصر گیتیجا، خانم ودادیان، خانم مهنیا، مهری مهنیا، خانم دیانا، اینا همه بودن دیگه. گیتی ساعتچی هم بود، راستی گیتی ساعتچی هم بود. اینا الان دستمزدشون رو میدونین چقدر بود؟
2: نه من اصلا میگم اینو، من کلن وارد روابط شخصی و خصوصی سر کار نمیشدم. من دوستای خودم رو داشتم و سر کارم با همه محترم و خوب و قربون صدق و بوسماش، ولی دیگه بعد کارم ادامه نمیدم، کنجکاو این چیزام نبودم. یعنی اصلا من یک عیب بزرگی که دارم اینه، اصلا کنجکاو نیستم راجع به مسائل شخصی آدم ها. اگرم یک چیزایی به گوشم میرسید دیگه ناخودآگاه بود. فلان کس میمد خونم، اون فلان کس تلفن میگم، گفت خبر داری؟ میگفتم چی؟ میگفت اینجوری شده. بعض وقتا دوستای نزدیک من گفته تو نه از خونه بیرون میری، نه با کسی برو بیایی داری، نه یه چی، بعد تو چه دقیقه اخبار داری؟ گفتم نمیدونم، یه دیده معمولن مثل که زنگ بزنن به من اتفاقاتو بگم.
1: جالبه. خب حالا پس در مورد این سریال یه مقداری صحبت بکنین قبله، چون برام جالب شد، اصلا در مورد این سریال ما صحبت نکردیم این مدت، عشق پیری. خاطرات خود جالبی دارین از پشت صحنه؟
2: اون زمانی بود که من و فرانک دولتشایی که کارگردان فنی بود و بعد با ایرجراد استفاده کرده بود، چقدر من اون دنبالش میگردم پیداش نمیکنم، و شهرزاد مهدوی که تهیه کننده بود خودش تلویزیون و اینا، با شهناز خواهرش، با تحمیل اینا، یه گنگی بودیم، هر شب دور هم بودیم، هر شب ما دور هم یا خونه من بودن یا خونه فرانک بودیم یا خونه شهرزاد بودیم، یا اینکه حالا مثلا بیرون رستوران و اینا، ولی بی انقطاع از روزمونو با هم شروع میکردیم، با هم دیگه یه تیم بودیم. یکی کار داشت میرفت سر کار، مثلا من داشتم سر سریال بودم، شهرزاد همه رو دعوت میکرد من نبودم، قضا برای من میوبر سر صحنه که مثلا من چون آشپزی اون نباب خدمتکاریشون رو خیلی دوست داشتم طعم غذاهاشون اینا برای من میوبر. بعد مثلا اینقدر صمیمیت و این دوستی داشتیم و خب بعد بیرون که رستوران و اینا می رفتیم، خب این هرندی و اینا هم بودن، مثلا شنگلی بود، هرندی بود، حسین مختاری بود، علی آشوری برادر این آقای داریوش آشوری بود که معاون داوود رشیدی بود، منشی داوود، گرم می شدیم می رفتیم رستوران با هم. یه اینطوری بود که وقتی هم تو روز شبیمونو با هم میگذروندیم، موقع کارم تقریبا هممون تو کار بودیم دیگه.
1: کدوم رستوران ها معمولا میرفتین؟
2: خب اون موقع ها چاتانوگا بود، کازما بود، با شوخی میکردیم میگفتیم از این چاتانگا با اون چاتانگا، برای که همشون تیپ هم بودن. گاهی خب مثلا با بچه های اداره تئاتر میرفتیم کباب لقمه ای میخوردیم، چون بچه های تئاتر پول بودن، این بر بچه هایی کم و ازشون خوب و رستوران های خوب میرفتیم. هتل نادری بوده، نمیدونم قوام دونه ریویرای قوام سلطنه بود، یا ریویران باز دوباره تو همون نزدیک تلویزیون بود، میچرخیدیم دیگه. یعنی ما برج بود که مال همایون شهنواز بود میرفتیم، بعد دانسینگایی بودیم در افلان، ولی ما دیگه اون موقع دنبال دانسینگ مانسینگ نبودیم، خودمون رو دوره هم جمع می شدیم بزن به خوب خودمون رو کردیم.
1: درسته. خب از این طریق بودش که شما از طریق همین ارتباطایی که داشتیم، فهم کنم از طریق خانم دولتشاهی دعوت شدیم برای این کار، نه؟ از بله. فرانک دولتشاهی که بله. کارگردان فنی، کارگردان تلویزیونی این،
2: نه اصلا با هم بودیم. ببین مثلا گفتیم مثلا با هم بودیم، گفتیم بریم سر سریال، خب این مال تو، این نقش مال تو، این نقش مال تو. اصلا توی همون جمع دوستانه اتفاق میشد قضیه.
1: درسته. و شما اونجا نقشتون چی بود؟ اسمش چی بود؟ اسم نقشتون؟
2: اون دیگه واقعا یادم نیست، فقط یادمه که یک کت پوست داشتم، یک یقه پوست خیلی گرون قیمت بود و من یه زن شیک سطح بالایی بودم، ولی الان واقعا اصلا کل قصه یادم نیست. از مثلا فرشتی داستان اینا عذیت شدم.
1: آها، مثل که جریان عشق و عاشقی های متعدد بود، نه؟ یه همچین چیزی
2: بود. بله.
1: آره. خب حالا یه فرصتی بشه یه مقدار دیگه در مورد این سریال صحبت میکنیم. بحث اصلی موضوع امروز ما که میخواستیم در موردش صحبت کنیم این بودش که شما به عنوان یک ناظری که به قول شما یه فرد بیطرف بودین، یعنی یک گرایشایی به خاطر جنبه های خانوادگی داشتین خب نسبت به پادشاه، نسبت به سلسله پهلوی به طور طبیعی، اما خب یه آدم غیر سیاسی محسوب می شدین، گرایش مستقیم سیاسی نداشت.
2: من به شخص باورم نمی‌شده که اتفاق مهمی داره میفته اول شروع یا در واقع اینجوری به عنوان تفریح به اینا نگاه میکردم. شاید هم حتی میگفتم خوب، شاید مثلا اینا هم توقعات انتظاراتی دارن اصلا، ولی چون درست همون چند وقت قبلش من این کتاب قرش توفان الکساندر دوما رو خونده بودم راجع به انقلاب فرانسه و بعد یک کتاب راجع به انقلاب روسیه خونده بودم، یک مقدار هوشیار بودم که نکنه مثلا یکم چی اتفاقی بیفته، ولی باوردم که من حتی یادم شراغ داشت و زنگ زدم من گفتم شوری حالا شوهر دیگه رفته بود بالا شهر با دربار، بعضی از افراد دربار در ارتباط بود، گفتم شاره چه خبره، اینا چی میگن تو خیابون اصلا، دارا چی میکنن اینا تو خیابون، تو غلط کردن، مگه به همین جوریه، مگه به همین سادگیه، مگه اعلیحضرت به همین راحتی جواب مثبت به اینا میدن. گفتم اینا اصلا دارن مرگ بر شاه و اینا میگن دیگه، به اینجا رسیده کار، غلط کردن اینا، یه مشورش کردن و اینا، و مگه میشه که اعلیحضرت چه واکنش نشون ندی. گفتم بالا من خیلی دلم خواد اعلیحضرت واکنش نشون بدن اینا همه رو بگیرن، ولی نمیدونم چرا اینا همینجور، برای که من سر زراب خونه زندگی میکردم و خونه من چهار طبقه بود، طبقه چهارم بودم، دقیقا مشرف بودم به جاده قدیم شمیران و سلطنت آباد، قشنگ تو تراس که بایی میسودم این مردم رو میدیدم،
1: مثلا اینکه نزدیک مثلا همون حسینی ارشاد و اینا هم نسبتا نزدیک بود،
2: درست من به همون سر سراز عراب خونه بودم، پشت پارک کوروش،
1: درسته بله،
2: پشت پارک کوروش بودم، یه کوچه این برتری، اتفاقا خونه من اولین خونه بود که آقای الگانیان مرحوم ساخته بودن، چه خونه خوبی هم هست، بعد و اسم کوچه هم الگانیان بود اون موقع، اسم خودشون چون چند تا خونه اونجا ساخته بودن، با چه طرح زیبا و چه استحکام عجیب غریبی، روحشون شاد باشه واقعا. بعد من اونجا بودم، تو تراس خونم که با ایستادم طبقه چهارم، تمام این منطقه میدیدم، چون اینقدر ساختمونا بلند نبود، اینقدر ساختمون سازی نبود، شهر هنوز قدش کوتاه بود، اینقدر کوچه های افقی نبود، قشنگ مسلط بودم و یادمه که همینجوری گریه میکردم، خوراکم شده بود و قهوه و سیگار و عشق میریختم، عشق میریختم که اینا چرا دارن اینجور میکنه، این حرف و چی خلاصه،
1: یعنی واقعا حالا مشاهده شخصیتون سرکوب واقعا اونجوری نبود، درسته؟ یعنی سرکوب
2: نبود، من برادرم نظامی بود تو شیراز، ناراحت بود که چرا اجازه نمیدن که اینها رو در واقع سرکوب کنن، تموم کنن، جمع کنن، از تو خیابون از سرکوبی نبود، اینا که خودشون اصلا این مجاهدین و اینا خبره این کاران که چون اینا مخالفین مسلح خودشون آدم میکشتن، انداختن گردنش و خودشون سینماره تاکیم زدن، انداختن گردنش و
1: خود قضیه 17 شهریور هم که بعدها تقریبا لو رفت، افشا شدش که چه کسانی پشت قضیه بودن، یه سری هم مردم رو کشتن، از خود فلسطینی ها رو آورده بودن،
2: داره خودشون بود،
1: بله تمام جاهایی بلد. که بلد.
2: اینا همشون از این تروریست ها رو سالها زیر بغلشون بزرگ کرده بودن، ما حواسمون نبود چه اتفاقی داره میفته.
1: دقیقا
2: حالا آدم واقعا نمیتونه یک ایرانی تحصیل کرده مثلا بیاد بری دنبال خمینی مثلا افتابه به دست، بلکه من خودم شاید اصلا به خاطر این زیبایی دوستیم و تحصیل زیبایی از این آدم خوشم نمیومد، بلکه من اصلا نمیتونم با زشتی و پلشتی و چرک و چیلی کنار بیام، و این ملا جماعت اصلا چیزی جذابی نبودن، من مونده بودم از این باشه آدمی تحصیل کردی چرا این جب گرفتتشون نمیفهمم،
1: درست.
2: بعد اون وقت نیومد تو ذهنم انقلاب فرانسه که گند زدن به مملکتشون، انقلاب روسیه که منجر به اتحاد جماهیر شوروی ما مخوف شد، انقلاب چین احمقانه، باز حتی تو انقلاب چین به دلیل وسعت جمعیت اینا ما او یک جوری بالاخره سر و سامونی برای مردم بدبخت داشت، ولی مسئله سری در فرانسه با اینا اینست. من هر وقت اینا الان هم حرف میزنم بهشون میگم، میگم شما لطفا یاد جنایات خودتون بیفتید، شما هم بسیار آدم جنایتکار سیمون پاره دوست داشتین و نمیدونم
1: روبسپیر و همون ژاکوبن ها کردن، ژاکوبن ها در انقلاب فرانسه
2: اینا رو داشتین. بعد اصلا گیوتین، اصلا این نمایش جنایت مقابل مردم رو شما درست کردید. شما حرف از تمدن و پیشرفت و شعور برای من نزنید.
1: بله کاملا درست. حالا سوال اصلیم الان اینجا این بودش، شما به عنوان یک ناظر در واقع حرفه‌ای که در اون زمان در واقع می‌دیدید این جریانات تظاهرات انقلابی رو کاملا مشاهده می‌کردید و واکنش آشنایان و دوستان و مردم عادی رو و به خصوص هنرمندا رو می‌دیدین، به نظر شما واکنش‌ها و عکس العمل‌های مختلف جریان حالا هنرمندان رو اول بگیم، هنرمندان عرصه تئاتر و سینما نسبت به این پدیده چند گروه بودن؟ یعنی به چند دسته میتونستیم واکنش‌های مختلف اینها رو تقسیم بندی کنیم؟
2: یکی مثل انتظامی عاقل بود دیگه، از این دورانش گذر کرده بود، آتی هیچ کس نمیشون. یک ادم که بخواستن بگم خیلی روشن فکرن و مردمی فکر میکنن و جهان وطنن و سوسیالیستن و کوفت و زهر ما رو یا اسمن و کاش این اسم رو یاد نمیگرفتن. همون به قول معاون ادارمون آقای اناسوری میگفت من اصلا از این اسمیسما حالیم نمیشی، من فقط فابیسمو میشناسم و روماتیسمو میشناسم. دوتا مریضه رو میشناسم. دروغ میگم، خیلی آدم باهوشی بود، شوخی میکرد، بسیارم آدم مسلطی بود. برادرش معاون وزیر بود و برادرش سفیر دو عراق بود و برادرش دکتر اناسوری استاد دانشگاه بود و خود صابر خدا بیامرزه از اون پادشاه خواهای دبش بود و ولی به شوخی همه رو رد میکرد.
1: درست.
2: و ما چند تم بودیم تو اداره تئاتر که مخالف این شورش و این اعتراضات و اینا بودیم و میگفتیم اینا عاقبت خوشی نداره.
1: یا دقیقا مثلا گفتیم خودتون
2: رمیله شیخی بود، رمین شهابی بود مثلا، بعد مثلا آذرفخش سکوتی بود،
1: سکوت.
2: مثلا انتظامی تو سکوت و ناظر بودن، نه طرف اینو میگرفتن نه طرف اون. من که اصلا تمام مدت وسط اداره تئاتر شروط شاهنشاهی میخوندم و پلا میرفتم بالا میمدم پایین، لجبازی میکردم با اینا، جر و بس میکردم. اصلا بازار جر و بس داغ شده بود تو خونم. من خیلی از آدم ها رو که به علازت تو این کردم رسما در خونم باز کردم، گفتم بفرمایید بیرون. پسر عمامو که تازه با هم بزرگ شده بودیم، از بچگی هم کلاس و هم سن بودیم، زیر سیگاری کریستال برداشتم، گفتم اینجا کسی زیر سخت من به شاه توهین نمی کنی، برو بیرون.
1: گفتین که فرزانه تاییدی هم یه زمانی جب زده شد اون اوائل.
2: آره آخه خودنمایی های آرتیستی که کار دستش داد، اصلا حواسش نبود. یعنی ببین نداشتن دید پانورام خیلی لطمه میزنه به آدم که تو نتونی همه مسائل با هم رسد کنی.
1: درست.
2: و بخوای فقط دارم تونلی نگاه کنی و اداها و جستای برنگی و قرب زدگی و اینا رو بیشتر، این برای هنرمندای ما بیشتر این جست قرب زدگی بود که خوب بله جمهور میشه، سوسیالیستی میشه، همه حالشون خوب میشه، فقیر فقرا دیگه در مونده نیستن، در اون که ما با اون شکل اصلا فقیر فقرایی نداشتیم. همه وضعشون خوب شده بود در زمان قادیانی.
1: درست.
2: خب تازه هنوزم داشت این کارا وسعت پیدا کرد، این همه کارخونه ساخته شده بود، این همه آدم ها مشغول به کار بودن، این همه از نظر اقتصادی وضعیت خوب شده بود، همه مشغول بودن. یعنی اگر کسی واقعا بدبخت بیچاره بود، خودش دیگه تن به کار نمیداد، لش بود.
1: درسته. خب پس واکنش ها رو بخواییم چیز بکنیم، یه عده‌ای مثل خانم آذر فخر و مثل آقای انتظامی سکوت پیشه کردن.
2: بله.
1: با اینکه احتمالاً همسو نبودن با جو انقلابی، ولی سکوت میکردن.
2: نه عاقلی کردن،
1: عاقل بودن،
2: میخواستن ببینن طرف برنده در واقع.
1: آها. یه عده‌ای بودن مثل شما، میگین شما و مثلا تیپ جمیله شیخی و مهین شهابی و اینا تو اداره تئاتر یه گونه معرفت خودشون رو ابراز میکرد. درست. اما یه طیف وسیع با انقلاب همسو شدن که من فکر میکنم مهمتریناشون اولا همون چپگرایان بودن، اونایی که گرایش حزب توده داشتن، یا فدایان خلق از تیم مثلا آقای اسکویی و اینا گرفته که بالاخره دیگه
2: تودهیا که داشتن خودشون رو
1: پاره میکرد، یا مثلا آقای مهدی فتحی و دولت آبادی و اینا به هر حال جز چپیایی بودن که از درون مکتب اسکویی اومده بودن بیرون و با فدایان و با
2: کمال احترامی که به مهدی فتحی دارم بر عنوان یک بازیگر بسیار توانا، ولی متاسفانه همه اینا افکارشون نهانی نبود.
1: یا آدم هایی که حتی بعدها کشته شدن مثل سعید سلطانپور. سعید سلطانپور که دیگه نماینده یه تئاتر خلقی بود دیگه، به اصطلاح دیگه کاملا همش واجب
2: بود. سعید سلطانپور به نظر من دیگه، من خیلی به گروه مسئله هنریش تأکید نمی کنم، یه آدم سیاسی بود مثلا که می اومد عمدن یک تئاترایی رو کار میکرد که همون شب اول بگیرنش.
1: درست.
2: خب تو روشن فکری، تو میتونی در قالب خیلی مختلف حرفاتو بزنی، ولی وقتی که تو خودت میدونی این نمایش خیلی علنی داره توهین میکنه، خیلی علنی داره تخریب میکنه، خب معلومه. من همون زمانم میگفتم این برای شهرت این کارو میکنه، این میخواد بگیرنش ببرنش بیارنش. ساباکم که اینا اینجوری نبود که یه آدمی که یک تئاتر گذاشته رو بگیرنش بکشنش. چهار روز میرفت اونجا و دو تا درس جدید یاد میگرفت و زندان رو میومد بیرون. به نظر من ایشون اصلا هیچ آدم مفیدی نه در هنر بود نه در سیاست، بیشتر خودنما بود.
1: کاملا درست.
2: و گفت کرد دیگه یه جایی این شهرت طلبیش جونشو به باد داد.
1: درسته. و خب به هر حال یه افرادی هم دور و برش بودن مثل آقای یلفانی و اینا، به هر حال اینا به هر حال چه، ولی یه کاراکترایی هم داشتیم که به هر حال یه مقداری پخته تر بودن، یعنی قطعا خیلی پخته تر بودن، افکارشون هم به اون اندازه رادیکال و به صدا بی منطق نبود مثل سعید سلطان بود، ولی کماکان تحت تاثیر مکتب آل احمد و ساعدی به شدت انقلابی بودن، مثل آقای جعفر والی که فکر می‌کنم جشن مشایخیم که من فکر می‌کنم مشایخیم که
2: نوجوانی شروع کرده بودن این تفکرات رو، هیچ وقت از این تفکرات فاصله نگرفتن مگر که دیدن جمهوری اسلامی چه در سر مردم.
1: درسته. ولی خب میخوام بگم که مثلا حالا آقای مثل جعفر والی که خب بله از اول هم به هر حال این از همون دهه 20 و 30 که یه نوجوانی بود و وارد حزب توده هم شد، بخش جوانان حزب توده هم بود جعفر والی، و بعد که خب تحت تاثیر ساعدی هم خب قرار گرفت، رفاقت خیلی شدیدی با ساعدی داشت، خب تاثیر زیادی داشت، و آدم مذبذبی مثل جمشید مشایخی هم که به شدت تحت تاثیر والی بود، چون والی در به رئیس گروش بود دیگه تو تئاتر دیگه در رأس قرار داشت.
2: جمشید اصلا مطالعه نداشت، جمشید گوشی بود، دیت میذاشتن تو گوشش با فرفون میریختن، فردا شب میومد خونه یکی دیگه اونجا بس متفاوت بود، باز فردا میومد حرف میزد. خدا رحمت کنه عناصری رو تعریف میکرد، میگفت آقای جعفری من و رکن‌الدین خسروی و مشایخی اینا رو دعوت کرده بود خونش که ما رو هدایت کنه به حزب توده.
1: محمد علی جعفری
2: خدا رحمتشون کنه همشون. خسروی دیر میاد، یعنی طول میکشه، اینم بیقرار میشه، میگه این بچه چرا نیومد، این بچه چرا دیر کرده، چی شده؟ بعد خورده بیشتر که دیر میشه کلافه میشه، میگه اه این چرا مسئولیت سرش نمیشه. نه به قول یارو قرام قرام میگن تا به اون داستان دیگه برسن. آخر سر عصبانی میشه، میگه مدکه اه وقتی بیشور با من قرار گذاشتی که صحبت، ببین چقدر ما رو معطل کردی. عناصری میگه جمشید پاشو بریم تا قربونت برم، بر این که اینا اگه قرار اولش عزیز دل باشیم، حالا بعدش بشیم وقتی که قلوم پفه پیلان و بهمیدان، نه من هی تودهی نمیشم، نه همون که خودم هستم خوبم. بچه بچه رو بهمیدان از اونجا میشه.
1: خب حالا چون به مشایخی اشاره شد، با توجه به اینکه خب شما میدونم با مشایخی فکر میکنم یک به اصطلاح اختلافا و درگیری های پیدا کردید مدتی بعد، زمانی که مشایخی شد رئیس اداره تئاتر بعد از انقلاب، اولین رئیس اداره تئاتر شد، و با توجه به اینکه خب مشایخی رو ما خیلی هم عجیب بود برای خیلی ها که جمشید مشایخی به هر حال درسته که میگیم عقیده سابقی نداشت، ولی خب فیلمایی هم که بازی میکرد خب فیلم فارسی بود خیلی هاش، یعنی نقشه یه آدم عیاش و به اصطلاح زنباره و اینا تو خیلی از فیلم ها بازی میکرد، و نقشه یه آدم که بیشتر به دستگاه نزدیکه رو تو ذهن خیلی ها تداعی میکرد کاراکتر جمشید مشایخی. فقط تنها نقطه تنها جنبه که
2: بین تو
1: تنها جنبه که اینو بگم
2: بود نقشه عاشقانه بهش میخورد،
1: درسته بله، و تنها جنبه که به انقلابی اونو پیوند میزد رفاقت به صدا شبانه روزیش با جعفر والی بود، چون همسایه بودن دیگه، یه بله با هم بودن بله، از این جهت بودش که. ولی خب جالبه مثلا جعفر والی خودش رئیس اداره تئاتر نشد، ولی مشایخی خودشو انداخت صف اول انقلاب و رئیس اداره تئاتر شد.
2: اصلا جمشید مدیریت بلد نبود، آدمی کلن حواس پرت و آشفته بود، هیچ وقت منضبط نبود که بخواد مثلا یک جایی رو مدیریت کنه، بنابراین ما من ترجم کنم.
1: خب از برخورد اولتون بگیم بعد از انقلاب با مشایخ، چون با عنوان کسی که شما تو هنوز کارمند اداره تئاتر بودین و هنوز حقوق بگیر بودین، اما شرایط به گونه پیش رفت که شما از اداره تئاتر اومدین بیرون، اخراج نشدین.
2: من یک روز رفتم حقوقم رو بگیرم، دیدم حقوق نریختن به حسابم، گفتم خب حالا حتما دیگه بالاخره اینا اومدن و ضوابط اداری به هم ریخته است و اینا، و رفتم وزارت خونه و اومدم اداره و رفتم وزارت خونه و یه ماه شد، دو ماه شد سه ماه دیگه حالم بد شد، ولی که بالاخره حتی که آدم هچی هم که داره دیگه، ما که اونقدر پول دار نبودیم که بخوایم سه ماه هم بدون حقوق زندگی کنیم، بعد که اون موقع هم که کار و اینا هم دیگه نبود که بخوایم کار کنیم. رفتم تو اتاق مجلس، خیلی میرفتم به سارت خونه، تو هر اتاقی میرفتم میگفتن از طرف ما نبوده، از طرف ما نبوده. رفتم توی اتاق مشایخی گفتم چرا حقوق منو سه ماه قطع کردیم، به من چه ربطی داره؟ گفتم شما مگه رئیس اداره نیستی؟ به شما ربط نداره، پس به بقال سر کوچه ربط داره، شما باید جوابگو باشین، من پرسنل این دارم، چرا حقوق من قطع شده؟ گفت برو بیرون، اون هر پیشی تاقوتی برای من حرف حق میزنی یا حرف خلق میزنی؟ گفتم بی سواد، من که گفتم خلق، میگم حق منه که بدونم چه اتفاقی افتاده. اصلا اینقدر گوش نمیداد، گفت حالا برای من خلق شده. گفتم اصلا بود به دخلق، میگو ببینم حقوق من چرا رفتیزه و به من رفتی نداره. اینا که دیگه من از نظر روحی عصبی اومدم و رو پوش و موسری و موسری همه رو کردم و داد شروع کردم داد زدن وسط اداره داد. گفتم اگه خمینی میخواد زنها رو روسی کنه مردا رو دوست کنه بیاد، ولی باید قیمت بالایی بده تا از ما روسی بسازی. شروع کردم به داد زدن و اینا. دیگه مشایخی رفت زیر میز قایم شد و صابر همینجور و بچه ها همینجور و دیگه ماشیایی اتاق خانوما اومدن و دوباره پوش من رو سری من رو کرم کردن و نفلان و بحمدان و هر میز دوستم من رو برداش بود بیرون قنادی نشستیم و اینا. دیگه حالم هم خیلی بد بود. دیگه اومدیم و بعد یه کمیته پاکسازی رفتیم و شانسی که ما داشتیم یکی همون که دفعه قبل گفتم کاش ما نفوذی میرفتیم تو اینا، یه دوست پادشاهی خواه تو کمیته پاکسازی بود که دیگه حالا اسمشم نمیگم، نمیدونم الان ایشون کجاست چه میکنه، که اون شاه دوست بود و نفوذی رفته بود اونجا. چیز کرد و گفت ما شما معذرت میخواییم و تقصیر ما بوده بود، باید بهتون رسیدگی میکردن، نباید شما رو اینقدر عصبانی میکردن و اینا. حالا چی میخواییم؟ میخواییم موقعتون قصر بشه؟ میخواییم بمونه نداره کارتون یا نه؟ گفتم من دیگه با آدمایی که اینجوری علنا

0: گزارش کردن من که این شادوسی و فلان شریک بودن که حقوق منو قطع کنن.
1: دو سه جلسه گذشته شما جواد خدادادی هم نام بردید.
0: جواد خدادادی که خیلی خنده‌دار بود، اون اصلا من آدم حسابی میکردم.
1: مگه امین تاروخ چی کاره بود؟ اون البته تو وارد اداره تئاتر شده بود، خب درسته؟
0: بله، اینا دیگه برای خودشون برو بیایی پیدا کرده بودن. پری امین حمزه بود، آزیتا لاچینی بود، اینا میرفتن خون میدادن توی نمیتونم چیز جالب از این داستان، خودشون رو سردمدار میدونستن.
1: تظاهرات هم شرکت گسترده داشتن،
0: ناشناس این کار رو کرده بودن. بعد حالی که از بچه های کارگر فنی به من ندا داد، گفتش که اینا اومدن از ماها در واقع امضا گرفتن که رو لو بدیم.
1: یعنی اینا اولا تیپ مثل آزیتا لاچینی و امین تاروق از جمله بازیگرانی بودن که شرکت فعال هم داشتن در تظاهرات انقلابی، و بعد در اداره تئاتر اومده بودن پاپوش هم برای آدم ها درست میکردن. عجیب. بعد آقای مشایخی پس با این توضیحاتی که دادی واقعا نقش زیادی نداشت، اسمش بود رئیس اداره تئاتر، عملا اختیاراتش خیلی گسترده نبود.
0: کسی هم در واقع خیلی تعبیلش نمیگیره به اون شکل، به عنوان کار اداری نامی بره
1: درسته،
0: برای که اصلا اون استقامت شخصیت به عنوان این که بخواد جایی رو مدیریت کنه نداشت. شما نگاه میکنی جمشید مشایخی سالها بازیگری کرده دو تا آتو سینما تلویزیون، ولی هیچ وقت کارگردانی نکرده.
1: نه،
0: برای که کارگردانی علاوه بر سواد هنری این توانایی مدیریت هم لازمه، تو باید یه گروه مدیریت.
1: درسته. جالبه، من الان یه مدتی پیش داشتم یه مصاحبه مشایخی رو میخوندم اوائل انقلاب با روزنامه کیهان، سال 58 باش کرده بودن، تابستان 58 دقیق تر بگم 31 تیر 1358، یه مصاحبه با مشایخی کردن که اون موقع رئیس اداره تئاتر بود در همون بحبوه که شما دارین در موردش صحبت میکنین. خب یه سری حرفای شعاری زده که در زمان شاه سانسور گسترده بود، اجازه نداشتن خیلی از مثلا کارهای نمایشنامه نویسای ایرانی مثل ساعدی اجرا بشه که می‌دونیم دروغه، همش اجرا می‌شد. اینا رو که متأسفانه گفته بود. بعد ادعاهایی که مطرح کرده بود، یه جاهایی سوال پیچش هم کردن ولی جواباش جالبه. میگه که اصولا در رژیم گذشته، صحبت‌های مشایخیه، میگه اصولا در رژیم گذشته دولت‌ها و دست‌اندرکاران با تئاتر میانه خوبی نداشتن. دلیلش هم روشن است، چون تئاتر در هر جامعه‌ای به جوهر حقیقت می‌پردازد و مسائلی را مطرح می‌کند که در هر صورت به نفع هیئت حاکمه قاصب و فاسد نیست. آنها ظرفیت پذیرش هیچ گونه انتقادی را که در جهت سازندگی جامعه و به نفع توده محروم است ندارند. رژیم گذشته با تمامی اعوان و امثالش دارای چنین خصوصیتی بود، از بیدار شدن مردم واهمه‌ای فراوان داشت، به همین دلیل به هر نحوی که بود سعی می‌کرد با اعمال سانسور در نهادهای آگاهی دهنده از رخنه واقعیت‌ها به میان مردم جلوگیری نماید. در این رهگذر کسانی هم که از واقعیت‌ها سخن می‌آوردند یا سر و کارشان با ساواک بود و دشخیمان رژیم، و یا ساده‌ترین مجازاتشان این بود، سر و کارشان یا با ساواک بود یا با دشخیمان رژیم، و یا ساده ترین مجازاتشان این بود که نتیجه کارشان را سانسور کنند و اجازه عرضه آنها را به مردم نمی دادن. خب از این صحبت ها زیاد کرده، ولی جالبه که ازش پرسیدن که به نظر میسه که خود شما هم دارین یه سری هنرمندار رو خونه نشین می کنید. سوال کننده نمی دونم کیه، بهش گفته شایع هستش، سوال این بودش که شایع است که اداری تئاتر اخیراً دو تن از قدیمی ترین هنرمندان خود را خانه نشین کرده. مشایخی جواب میده اشتباه به عرضتان رساندن، این دو تن یعنی عزت‌الله انتظامی و فخری خورش، از این دو نفر نام میبره، میگه اینها به خاطر تکمیل

0: شدن سابقه خدمتشان یعنی 30 سال طبق قوانین اداری و دولتی بازنشسته شده اند، در حالی که میدونیم اون موقع اینا 30 سال سابقه نداشتن، یعنی انتظامی و اینا دهه 30 اومدن، از وسط دهه 30 هم حساب بکنیم میشه 20 و خورده ای سال، به سن بازنشستگی نمیرسه. فخری خوربش هم همینجوری، اینا هر دوشون دهه 30 اومدن. البته آنها از فعالیت هنری بازنشسته نمیشوند و در آینده نیز همکار نزدیک ما خواهند بود. و فقط تاکید کرده که ما شوراهای تشکیل دادیم که در همه امور اینها دخالت دارن، که حرف من فقط نباشه. ولی صحبت های عجیبی مطرح میکنه، نصفش همین صحبت های شعاری مثل بچه ارزشی که حالا در رأس کار قرار گرفته و با اون سابقه کاری خودش نمیخونه، خودش که اگه قرار باشه بر حساب پس دادن اوایل انقلاب
1: خیلی بیشتر از فیلمی که فخر خوربش بازی کرده تو هم باش بودی.
0: بله، ایشون که بعدش هم تو در فیلم هایی در مثلا در زمان شاهنشاه آقای مشایخی فیلم هایی بازی کرده که نقش متجاوزه، مثل فیلمی که با خانم گوگوش، فیلم طلو بازی کرده میخواد تجاوز کنه به گوگوش. خود ایشون که بیشتر از همه در فساد کوشیده و موقعیت داشته،
1: گربه شد عابد و مسلمان ها و در اون بحران شورش 57 هر کی که تونست خودشو غالب کنه به این حرکت شورشی برد برنده شد و صاحب آلاف علوف شد. اونهایی که حالا حتی اگر هم موافق یا مخالف هرچی، عزت نفسشون اجازه نمیداد خودشون رو قاطی یک سری جریانات بکنن، اونها در واقع مستقل موندن و ماهایی هم که به جاش از این بر جلوی اینا بای میستادیم و کوچا نمی اومدیم و که شما بی جا می کنین و مملکت با دژا داره و ما اسلام نمی خواهیم و نمی دونم پلان، ما رم یه جور دیگه آزار و اذیت می کردن. مسئله سر اینه که کی زرنگی کنه زودتر یه ریش بذاره و به جای کفشم پایی بپوشه و نمیدونم پیرنش بندازه رو شلوارش رو لخلخ کنه تو وزارت خونه را بگه. اونی که برای خودش سعی داشتی و شرف اخلاقی داشته یا بازنشست که خودشو یا
0: درسته. حالا البته مشایخی همچنان که گفتین یه شخصیت پیچیده ای داشت، یعنی سال 59 هم زمانی که استعفا داد از اداره تئاتر، حداقل در مصاحبه‌هاش هستش، حالا به خاطر مسائل حقوق بشری بود، چون که میگفت من زمانی استعفا کردم، یعنی همون موقع چون بیانیه استعفاش رو نوشت، که یه سری از هنرمندا رو که بیشتر از این خواننده ها بودن احضار کرده بود دادگاه انقلاب برای رسیدگی به حسابشون، مثل آقای عبدالوهاب شهیدی و حتی خود آقای شجریان و خیلی از این هنرمندان، رو ایشون به عنوان اعتراض به این قضیه میگفت من دیگه جام در اداره تئاتر نیست و اختیاری هم ندارم. و ولی خب مسئله اینه که چرا این دوستان در شرایطی که به هر حال میشد حداقل به قول شما سکوت کنن، مثل آقای انتظامی حالا حداقل اوایل سکوت کردن، حالا اینکه بعدن اینا چه جوری رفتار کردن بحث دیگه است، ولی ایشون نمیدونم چه مسائلی در درونش بود. حتی جعفر والی که دوست نزدیکش بود و به شدت هم از او انقلابی تر بود، یعنی از نظر افکار و از نظر جدیت و اینا،
1: نه اون احمقانه انقلابی بود، این احمقانه انقلابی بود. والی آگاهانه و با انتخاب و با استمرار دچار ایدئولوژی بود. مشایخی میگم گوشی بود، امشب خونه ما بود یه چیزی میشنید، فردا خونه یکی دیگه بود، امروز با یکی نهار میخورد، فردا مدام در حال تغییر بود، یک ثبات شخصیتی نداشت. ولی یه جوری هم حالا یا واقعی یا تظاهر حالت ترحم و دلسوزی داشت نسبت به فقر و مشکلات طبقه محروم جامعه.
0: آره هم میگفت من خاک پای همه مردم هم، و این خیلی لحظه آقای مشایخی بود دیگه.
1: سپور بله.
0: بله بله و ولی این قضیه رو متاسفانه هیچ وقت منم متوجه نشدم که حالا آقای مشایخی دیگه از دنیا رفتن، ولی میخوام برام همیشه جای ابهام و سوال بود. منم خب یه دوره‌ای رفت آمد داشتم منزل آقای جمشید خان و اینا به خاطر دوستی با نادر مشایخی، فرزندشون، با خود آقای مشایخی هم چندین بار این ور اون ور رفتیم. هیچ وقت من متوجه نشدم هویت سیاسی ایشون چیه، چون یه طرف مثلا وقتی پای سفره عرق و اینا بود میگفت به سلامتی شاهنشاه کبیر، به سلامتی رضا شاه کبیر که ایران رو ساخت، بعد یه روز دیگه میدیدیم که یک آدم سرداری میومد و اینا خم میشد، سردار طلایی مدتی همسایه‌شون بود، میومد خم میشد چیچنان، میگفت من خاک پای شما هستم. خب ممکنه بگیم به خاطر مصلحت اندیشی اینجوری میکرد، اما تلویزیون میبرد یه جوری دیگه مصاحبه میکرد.
1: نه مصاحبه مثل یه کودکی بود که هرکی بهش آب نبات میداد میخندید.
0: آره
1: جمشید مشایخی به نظر من یه کودکی بود که هرکی بهش شکلات میداد یا آب نباتی میداد خوشحال میشد، فرق نمیکرد که اون مثلا بچه دوست سر کوچه است میخواد آب نباش بده به دوستتش، یا عموه هم خاله از همسایه است که قدرت تشخیص نداشت، کلن آدم متمرکزی نبود به هیچی، هر دم های بود دیگه، بستگی داره با کی. من یه خانومی از دوستامون همون موقع، اونم از همکارامون بود، الان هم دیگه خیلی خودشو منظر میکرده اینا، اونم همینجوری بود با دوست پسراش تغییر میکرد، اول انقلاب که با ما بود شادوس بود، بعد دوست پسر کرد گرفت، اون یه مقدار چپ و مدهول بود رفت اون بری، بعد با یکی دیگه با دوست پسر بعدی بود، اون یه روز عقاید مثلا دیگه داشت. ببین آدم هایی که از خودشون ارادهی ندارن مجبورن تو نور دیگرون، تو سایه دیگرون، دنبال روی دیگرون باشن، برای که خودشون قدرت تحلیل ندارن. یه آدم مثلا مثل این چپولا که میان هر رافن و ببخشید هر رفتن و کتاب خوندن و جمله از حفظ کردن و به صحرای کربلا میزنن و از مارکس میگن، از اون میگن، از اون میگن، مثال فلان نویسنده اینو گفت، فلان سیاست مدار اینو گفت، همش هم جمله های حفظی اینا. خب چون طرف مقابلشون اطلاعاتش کمه مرعوب میشن. حالا من شاه دوست باشم میتونم راجع به اعلیحضرت زمان شاه آبادی ها و گشایش ها صحبت کنم، اون آدم بی سواد معروف میشه میگه حق با توه، تو راست میگی، میره با چپه میشینه میگه آی مردم فقیر بودن، بدبخت بودن، علم به آباد بود، این بود، اون بود، فلان بود، مرعوب اون میشه. مسئله مهم اینه که تو استقلال شخصیتی باید داشته باشی، زن و مردم نداره. من این خانوم هایی که می اومدن تو نیست بازی در میارن اینا، می گفتم آقا جون تو اول باید به جای آزادی اول باید آزاده باشی، استقلال شخصیتی داشته باشی، انتخاب کرده باشی، تحقیق کرده باشی، انتخاب کنی یه روش رو بری. نمیشه همینجا با طبع روز آدم بیاد بگه الان امروز باید من نیستم، اوی من بعدم بدگوی مرداتون رو بکنی، بعدم از این بعد از مرد خالی دیده ازاد مرز بگیری.
0: درست
1: این داستان اینه، ما متاسفانه انسان مستقل کم داریم. شما حتی در همین رسانه های امروز هم میبینید فلان کارشناس رو میارن، فلان کارشناس رو میارن، همشون با طبع روز حرف میزنن، از خودشون حرفی ندارن بزنن. به طور مثال اگر اعلیحضرت یک حرکتی کرده باشد اینا شروع میکنن هواداری کردن. اگر اون وری های حرکتی کرده باشن میان شروع میکنن اونا در واقع پروموت میکنن. شما حتی در همین آدم هایی که حتی تو این رسانه ها میان ادعای پادشاهی خواهی هم دارن، یک ثبات عقیده و یک، مثلا من این آقای رضا احمدی رو خیلی دوست دارم برای که این ثبات عقیده رو داره. حالا یکم هم تنده اعلانه، ولی من میدونم کجای دلش میسوزه. برای که ماها آتیش گرفتیم از این ویرانی ایران، از این عمر جوانامون، طاقت نداریم نرم صحبت کنیم، طاقت نداریم پیش پیش کنیم آدم ها و دشمنامون. من دلم خود آدم ها یه انتخاب بکنن، یه استقلال شخصیت داشته باشن روش وایسن. یعنی چی که تو با هر کی بشینی مثل رفیقمون با دوست به سرت بخوای عقیده عوض کنیم؟ بعد مردم عادی ممکنه حالی به حالی بشن چون اون دانش اجتماعی و سیاسی رو ندارن. حق هم دارن، مردم عادی میخوان زندگی عادی داشته باشن، دنبال مقام و شهرت و فلان نیستن، میخوان فقط تو تامین باشن، امنیت داشته باشن، خوش باشن، حال کنن، به خانوادهشون با دوست باشن، سخت داشته باشه. ولی تویی که میای تحصیل کرده ای ولی اینقدر سست و بی‌بنیاد حرفات،
2: بله،
1: هر دم حالی خیلی بده، خیلی بده. و ما متاسفانه از این آدم ها بیشتر داریم تا یک آدم که استوار باشه.
0: بله، اینجا ما یاد همین شعر معروف مولانا میفتیم که شمس در همون دیوان شمس، همه ما شنیدیم بارها، ولی خب الان چون صحبتش و صحبت این آدم های مزبزب در واقع ملون مزاج و آدم هایی که چارچوب مشخصی ندارن، چون در مورد اینها صحبت شد، واقعا همیشه این شعر رو برای ما، خیلی از ما ممکنه تداعی بشه، همین شعر: هر لحظه به شکلی بوت عیار برآمد، دل برد و نهان شد، هر دم به لباس دیگران یار برآمد، گه پیر و جوان شد، گه نوح شد و کرد جهانی به دعا غرق، خود رفت به کشتی، گه گشت خلیل و به دل نار برآمد، آتش گل از آن شد. البته بیشتر اون بیت اول مد نظرم بود، ولی اینکه آدم این موجوداتی که هر لحظه به یه شکلی در میاد.
1: هم که میبینی اعلیحضرت 48 ساله بر همون عقیده استوار خودشون وایسادن، نه با مخالفت بنده تغییر عقیده دادن، نه با موافقت جناب عالی تغییر
0: عقیده دادن. اصول کلیشون، یعنی
1: من اصلا اینجوریام، میخواین نمیخواین نخواین،
0: بله، چارچوب کلی دیدگاه سیاسی اعلیحضرت رضا شاه دوم و در واقع هدف اصلیشون، استراتژی کلیشون یکی بوده. حالا ممکنه تاکتیکای ایشون بر حسب زمان تغییر کرده باشه، ولی اسلوب اصلی عقیدتشون تغییر نکرده. اما متاسفانه وقت همچنان که اشاره کردید، بخش عمده افرادی که امروزه خودشونو به جبهه پادشاهی خواب وصل کردن، که بخش زیادیشون فرصت طلبا و این موج سواران، خیلی هاشون هم نفوذی هن، اینا آدم ها واقعا نگاه میکنیم تا 3-4 سال پیش هم اصلا کاملا یک چیز دیگری رو راهبری میکردن، یه ایده دیگری رو یا یه نگاه دیگری داشتن.
1: خودشون روشن است. من الان که به اینجا رسیدم یادم اومد یه چیز رو دوباره تکرار کنم. دفعه قبل من صحبت میکردم گفتم آیا واقعا کاری من درست بود که مثل بقیه ساخت و پاخت نکردم با این حکومت و پول جمع نکردم یا اونا. بعد با خودم بعدن که کار دیدم فکر کردم به توی تفاهم نشه که من پشیمونم از این که این کار کردم. من سوال برامه که واقعا راهش اونه، زندگی یعنی اون یا زندگی یعنی من. برای این که من میتونم به راحتی از مادیات بگذرم. خیلی وقتا مثال زدم، مثلا گفتن فلانی رفت خودش فروخت، من حتی این اغماز هم دارم. گفتم ببین بعض یا فولکسن دو تا چمیدون روش میذاری سربال این نمیده، یکی کامیونه 100 تن بار میذاری رو سربالا ایرم راحت میره. آدم ها پتانسیلاشون فرق میکنه، مختلفه، طاقت رنج، طاقت ببخشید طاقت نداشتن، طاقتی این که دنبال مادیات نبودن. من بهترین چیزها رو تو زندگیمون زمانی که بله حضرت من به تدار بودن خوردم، پوشیدم، داشتم. الان برای مهم نیست که این کدری ارز و قیمت خونک رو تو این تابستون اینجا بپوشم یا برم نمیکنم مخمل پیام، فرق نمی کنه. این که الان مثلا من 10 سال اینجا، من که سلمونی می اومد خونم همه کارای ناخون و دست و پا و مو همه رو درست می کرد، الان 10 سال اینجا من رنگ سلمونی ندیدم، خودم می کنم همه کارام. من اولت اومدی بودم اینجا کار خونم بلد نبودم، چون من کار خونه نمی کردم، خانمی بود لطف می کرد همیشه زندگی منو اداره می کرد. و اوائل من اومدیدم اینجا تازه یاد گرفتم آشپزی کنم، یاد گرفتم چیزی درست کنم بخورم و نظم و ضبط بدم. همه طاقت ندارن علی جان، من کسی رو سرزنش نمی کنم، میگم هر کسی یه پتانسیلی داره. من این حالت رو نداشتم، من کلن میگم حتی اون زمان سر همون قضیه چک و فلان من ناراحتیم به خاطر پولش نبود، به خاطر توهین به شخصیتم بود. ولی مثلا من قرارداد اصلا بود برای مهم بود نبود، خیلی وقتا اصلا سفید امضا میکنم نمیدونم حتی میکنم بود، برای اینکه من عاشق کارم بودم، دلم میخواست کار کنم. تو سیاستم همینه، آخه نمیشه که تو مدام این بوم قلتون به چرخی این ور بوم بر اون ور.
0: خب بعضی ها دنبال اینن دیگه، بعضی ها دنبال اینن که چنان با نیک و بد خو کن که بعد از مردنت عرفی، به قول عرفی شیرازی، مسلمانت به زمزم شوید و هندو بسوزاند. بعضی ها دنبال اینن که محبوب القلوب همه بشن یا همه موقعیت ها رو بسنجن جایی که به نفعشون هست برن. خب این واقعا نمیشه. اما خب بعضی ها هم واقعا روی حماقت میرن، نه روی آگاهی، همچنان که شما
1: نه روی آگاهی. من به یکی از همین دوستان عزیزم گفتم تو سلطنت طلب نیستی، تو منفعت طلبی. وقتی دیگه خاطر جمع شد که سلطنت دیگه رفته و بالاخره مجبوری برای کارت، برای اینکه بتونی کارتو انجام بدی، با یکی از اینها کنار بیای، با دوتا سیاسی های این برم کنار بیای، عقیدتو عوض کردی. توی که روز اول پاپشاری بیشتر از من بود برای اینکه علا حضرت بمونن و اینا. ولی وقتی که علا حضرت رفتن و بعد دیگه یه ناامیدی هم پیش اومد که علازت نمیخوام برگردن، مریضن بلانه و میدانه اینا، گفتن چرا نریم پامون جای دیگه قرص نکنیم. من به اینا میگم شماها نه سلطنت طلبین، نه کمونیستین، نه سوسیالیستین، شما منفعت طلب. هر جا بهتون سفره رو باز کنن، در حالی که همون آدمی که من دارم حرفش میزنم نیازی به کارم نداشت، یعنی اینقدر وضعیت مالیش خوب بود که احتیاجی نداشت از نظر درآمدی، ولی خوب کار هنری، کار ادبی، کار نوشتاری، تب مخاطب براش مهمه.
0: بله.
1: یارو میخواد به خاطب داشته باشه. حالا مثلا ما میگیم موسیقیدان یه قطعی رو میسازه میذاره یک روز اجرا میشه، شاعر یه شعری رو میگه یه روزی بالاخره خونده میشه، کتاب هم میگه. ولی مثلا یه بازیگری خواننده زمانی نداره، اگر الان نخونه، اگر الان بازی نکنه تموم شده. دیگه عمرش که بر نمیگرده، دیگه پیر میشه، تمومشه، میره.
0: درسته، بله، مسئله خیلی پیچیده است.
1: من به صحبتشون نمی کنم، میگم به هر حال اینا مجبورن کار کنن.
0: درسته، هرچند که همچنان که قبلا هم اشاره کردین خودشتون، باز میان بازیگران مثلا یا هنرمندان هم ما یه طیف نداریم، ما طیفای متعددی داریم. بعضی هاشون آگاه ترن و حساب شده، تا آخرین لحظه میخوان به برخلاف منافع ملی کار کنن، دنبال فقط قدرت و به اصطلاح مسائل مادی هستن. اینا بعضی هاشون خیلی آگاهانه، مثل خود بهزاد فراهانی و پرویز پرستویی و اینا، که هیچ وقتی اینا با مردم نبودن و از نظر هنری اینا عملا دیگه حرفی برای گفتن از یه دوری به بعد حداقل نداشته و ندارن. اینا هم
1: پرویز ارجمند و پرستویی و بهزاد فراهانی ها دیگه بیچاره ها دیگه کپک زدن تو افغان.
0: آره، و اینا تا لحظه آخر دنبال قدرت هن. اینا اما خب یک سری هم هستن واقعا روی حماقت، در واقع مثلا یعنی روی عدم آگاهی، حماقت که میگم عدم آگاهی، فرهنگ پایینی که داشتن و دیگه راه دیگه یو براشون قابل تصور نیست. که مثلا در مورد اکبر عبدی که صحبت میکردی میگفتین اون دغدغه مردم رو داره، ولی خب اصلا شعور کافی نداشت، شعور سیاسی کافی نداشت که اصلا توقعی نداشته باشه.
1: تجربه زندگی بگیم نداشت تجربه زندگی نداشت. یک بچه کم سن و سال یک دفعه درخشید، توجه هاش رو به خودش جلب کرد، اصلا اینقدر دورش رو شلوغ کردن که فرصت تفکر بهش ندادن.
0: بله بله. و یه عده هم هستن مثل که سمبولش آقای علی نصیریان هست، بار دیگه باید نامش رو ببریم. این آدم حزب بادی بوده، کانفورمیسته، براش به هیچ وجه مهم نیست شاه باشه یا خمینی باشه، هر جا قدرت باشه محکم با ظرافت‌های ویژه‌ای که بلده، با بازی‌های ویژه خودش رو نزدیک می‌کرد. هم اون زمان
1: اگه کار با چکاپ می‌کنن، صد تا هیتلر خمینی تو وجودش پیدا می‌کنن.
0: بله، یه کانفورمیسته، یه حزب باده. اینا آدمایی مثل علی نصیریان نمونه بارز یه آدم حزب بادی کانفورمیسته که براش هیچ تقیدی برای هیچ قائل نیست و تا آخر عمرم دوست داره با حکومت باشه، نه تنها همسو باشه، میخواد بیشترین قدرت رو کسب کنه. هنوز اگه بهشون پیشنهاد بدن که رئیس اداری تئاتر ما تو رو برگزیدیم، با کله میره، نمیگه که من سنم گذشته، از من دیگه بالای 90 سال دارم، باید بشینم خونه. میگه نه، من خیلی خوبه، من میتونم آدم مهمی باشم برای اداری تئاتر ایران. حالا ولو این که دیگه الان تئاتری هم دیگه وجود نداره، ولو این که دیگه
1: غرور کاذب، تکبر کاذب.
0: درسته که اینا رو باید تفکیک کنیم دیگه، این کاراکترهای کانفورمیست.
1: ما رنگین کمونیم دیگه، ما رنگین کمونم حالا بدنام شده، چلتیکه این دیگه، هر کدوممون یه نقشی داریم و یه طرحی داریم و یه وضعیتی داریم و یه کیفیتی داریم دیگه. نمیشه واقعا مسئله مشتری که ما اگر ایران و مردم ایران نباشه دیگه باید یه اردنگی بزنی یارو رو پرتش کنی، از خاطرات تنپاکش کنی.
0: صد درست. بله، اینم نکته خیلی مهمی. بله،
1: برای من دیگه الان مهم نیست که یارو چی کار است، چی کار میکنی، که موفق شده، شکست خورده، اینه اونه. برای من مهم اینه که این آدم دلش، روحش با ایران باشه، تلاش کنه، حرف زدن و تلاش کردن به هر شکلی که ممکنه، و مردم ایران هم براش مهم باشن. شما الان میبینی علیحضرت مدام داره چشمشون اشک میریزه، مدام بغض دارن وقتی یاد مردم و یاد این مصیبت رو میفتن. آخه چطور ممکنه که یه مجری تلویزیون بیشخصیت بشینه واسه خودش لکچر بده و یک با کارشناس بیاد لکچر بده، ولی تو یک سر سوزن هم دردی راجع به این همه اعدام های جنایتکارانه نداری.
0: درست.
1: ما باید مدام تکرار کنیم ما مدام باید اونایی که بچه هایی که دستشون میرسه، حالا که سن و سال من اجازه بهم نمیده، بگرنه من میرفتم جلو سازمان ملل بس نشستم، باید برین راجع به این اعدام ها حرف بزنیم. شماهایی که نمیدونم حالا توی به خصوص آمریکا بر خودتون سازمان درست کردین و رفتی هستین و میدونم این هستین و اون هستین، شما که با سیاست مدارا در تماسین، برین بگین آقا این مردم ها از اعدام نجات بدین.
0: درسته، فقط فکر نمایش و قدرت طلبی نباشید،
1: هی بیان مصاحبه کنن، هی بیان خود نمایی کنن، یه صدی رو هم از نمیدونم از تلویزیون پشمال ببین و بیمون کنی.
0: درست،
1: حرفای تکراری، حرفای خسته کننده، حرفای زاویه داره، نرسیخ بسوزه نکباب، یک کم از خودتون شعور و شخصیت نشون بدین، استقلال نشون بدین، همش هم حرف اون رسانه کاذب نباشید که مجبور باشین یک همدلی، یک همراهی، یک تصویر درستی از خودتون ندین، هیچ خودتون رو سانسور کنین تو اون رسانه ها. و بعد هم همه این راه بیمایی ها باید اونایی که دستشون به پارلمان ها میرسه، اونایی که دستشون به سیاست مدارای دنیا میرسه، باید اینا رو بفرستن که اینا ببینن داره چه جنایتی تو ایران اتفاق میفته، چه
0: هولوکاستی
1: داره اتفاق میفته.
0: بله، ادامه دار باشه تا این مسئله فراموش نشه. واقعا وظیفه اصلی همینه، صدای جاوید نامان رو برسونیم، صدای سرکوب شدگان.
1: اینجوری اینجوری کردن نداریم. تو که بلدی، تو که میشناسی، تو که زبان میدونی، تو که آشنا داری، برو عمل کن. هی نه یا تو این تلویزیونای قزمیت بشین آخ بای بای کن.
0: درست، کاملا درست. خب حالا این بحث ها رو ما ادامه خواهیم داد، حتی بحث های سیاسی روز رو با نگاه شما که تا حدی آشنا هستیم بیشتر آشنا خواهیم شد، یعنی مخاطبان بیشتر آشنا خواهند شد، حالا من که کم و بیش مطلع هستم، میدونم از نوع نگاه خاصی که دارید و خیلی هم خوبه، ما این صداهای مستقل رو واقعا نداریم. متاسفانه الان جریانات فاندی باندی همه جا رو گرفتن، اکثر این رسانه های اصلی رو، رسانه هایی که حالا به انهای مختلف پر مخاطب شدن، و همین افراد مختلف فاندین بادی به اسم مختلف، فقط هم چپا نیستن، حتی به اسم جبهه مثلا پادشاهی خواهی، به اسم نمیگم چون اینا پادشاهی خواهی نیستن، نفوذی هستن، همه اینا گرفتن و هر روز هم باید بیان حرف بزنن. جالبه که همچنان که گفتید عده این ماموریت دارن که هر روز بیان حرف بزنن. خب شما اگه میتونی اینقدر حرف بزنی، برو کار عملیاتی بکن، هی برای مخاطب ایرانی که بهتر از
1: برای که فرهنگ ملا پشتشونه بشینن روزه بخونن. بله، هممون روزه خون شدیم این روزه.
0: بله، در همون
1: فرهنگ ملاست،
0: در همون مرحله دهانی اورال استیج فرویدی باقی موندن. فقط
1: من نزدیک نمیدونم 80 سالی دیگه، خب توان حرکت ندارم، توان رفتن ندارم، از نظر مالی امکاناتی ندارم که بخوام هزینه کنم برای عقیدم. من در همین قدر دستم برمیاد که ذهن آدم ها رو روشن کنم از نظر فرهنگی، ولی اونایی که میتونن، اونایی که مدام در سفرن، اونایی که مدام میرن خونه خال خانباجی بازی دارن و میرن مسافرت، اینا امکانشو دارن، نمیتونی اونها فقط بیای در هر 3-4 روز یه بار دعوتت کنن. من از جوانی همیشه رو دیوار خونم نوشته بودم حرف بوداست، از همراهی مهر میآید، از مهر رنج، اگر در راه چون خود نیابی، چونان کرگدن تنها سفر کن. من عادت کردم تنها سفر کنم، پوستم هم کلوب کردم مثل کرگدن. الانم میبینم خب همون هنوز منو نگه داشتی، ولی شما که تنها سفر نمی کنی، شما که خان خانباجی زیاد دارین، دوست آشنا زیاد دارین، بابا بیشین این کار اساسی بکنید، این ملت دارن له میشن.
0: بله فکر تاکتیک های مبارزه کسی نیست، تاکتیک ما الان میخواییم، روش میخواییم، نه اینکه فقط وراجی تکراری. کاملا درسته، بسیار عالی بود، خیلی ممنونم. مثلا این نکته زیبایی که از بودا نقل قول کردیم بسیار عالی بود، از شما بسیار سپاسگزارم که بار دیگر حضور داشتید، حضور پرمهر و گرمتون رو به هر حال ما همیشه در این برنامه ها داشتیم، امروز هم از شما بسیار سپاسگزارم. امیدوارم که روزهای خوبی داشته باشید. بله امیدوارم روزهای خوبی داشته باشید، به امید آزادی ایران.
1: به امید آزادی، به امید نجات این مردمی که دارن زیر چرخ دنده زندگی لکش.
0: بله سپاس از شما، تا برنامه دیگر و گفتگوی دیگر همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ میسپارم. بدرود.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، اجازه بده بازم پوزش میخوام، یه مشکل پیش اومد، اجازه بده اینم حل کنم و برگردم در خدمتت باشم. ممنون.

به خیلی معذرت میخوام، ولی مجبورم دیگه، کارایی رو باید انجام بدی، بعد یادمون میره و سر صحنه متوجه میشی که ایداد بیداد این تیکه رو یادت رفته بود. حقیقتش دیگه این روزا باید معلوم شده باشه تفاوت یوتیوبر با تلویزیون، و البته تلویزیون هایی که میلیون دلار پشتشون خوابیده و خیلی فرق میکنه با یه تلویزیونی که با همت بینندگانش راه رو داره میره و همینجوری یواش یواش این حرکت رو ادامه میده. سردمدار این کار در حقیقت کسی نیست جز باید بگیم مهندس شجره. او بود که اول بار در حقیقت این تلویزیون رو متحول کرد و از اون محدوده که بود و بهش من اسمی گشودم از حوض خونه تا رودخونه، و به حال تلویزیون پارس با همت 4-5 تا دل سوخته مثل زیای آتابای که بعدها خودش تلویزیونی زد، تلویزیون درجه یکی هم زد، بارها راجبش گفتم که اشتباهی محاسبه کرده بود و روی طور دیگه حساب کرده بود. یعنی اون موقع ها وقتی که چون سیر حوادث انقدر زیاده و اینا همجور رو هم دیگه انباشته میشه و قرار میگیره، و از اونجایی که ما هم یعنی به نوع انسان فراموشکاریم و یادمون میره و دائم بایستی که تکرار کنیم، اگه نگاه کنیم تو این جوامعی که زندگی میکنیم میبینی که اینا دائما تکرار میکنن، دائما به انهای مختلف تکرار میکنن که جامعه یادش نره، و خوبم این کار رو انجام. مثلا در آمریکا از بعد از 11 سپتامبر هر سال این داستان پرشور و فتور در حقیقت یاد جامعه میندازه که یادت نره چه فاجعه‌ای رخ داد. به هر حال تلویزیون پارس با همت یک سری 4-5 تا آدمی که با گونه های مختلف اومده بودن، یکیشون اومده بود پول پیدا کنه، یکی اومده بود که کار کنه، هر کی یه نیتی داشت. به هر حال تلویزیون 24 ساعته اول بار واسه مهندس شجره کلید زده شد، حتی قبل از اینکه وایس آف امریکا بیاد روی آنتن، حتی قبل از اینکه بی بی سی تلویزیون بشه. میدونی اینا همه مربوط به تازه است، همین این هزاره، یعنی تلویزیون بی بی سی فکر میکنم 2009 شروع کرد، موقع هنوز تلویزیون نبود. البته وایس آف امریکا زودتر شروع کرد چون قبلا نمیتونست که برنامه هاش رو در داخل آمریکا نمیتونست پخش کنه، ولی بعد از 2000 تغییر کرد شرایط و اونا هم تلویزیونشون رو، یعنی از رادیوی صدای آمریکا تبدیل شد به تلویزیون صدای آمریکا. ولی خب به هر حال یادمی مثل مهندس شجره با همت خودش، با حمایت مردم، با حمایت بینندش تونسته که این 27 سال سرپاونه، خیلی زیاده دیگه. و در طی این سالها میدونی چقدر تلویزیون اومد که من همین فردا نجات میدم، بیا دست به دست من، ما هستیم، تو نیستی، ما هستیم. و به حال این میونه به حال تلویزیون دیگه هم اومدن، یواش یواش وارد صحنه شدن، اما به حال جا موندن و تا
توی قضیه، توی این کارنت قرار گرفتن، توی این مسیر قرار گرفتن کار سختیه. بیپولی واقعا خیلی کار سختیه که تو بخوای اصلا فکر کنی که میخوای رقابت کنی با اونا. نه، اصلا چنین چیزی نباید وجود داشته باشه. یعنی فکر، من فکر کنم که اومدم رقابت کنم با یه بیزنسی که اصلا پولش معلوم نیست از کجاست، سرمایهش معلوم نیست، ایران اینترنشنال، ما هنوزم نمیدونیم که فاند این کیه، کی پول این تلویزیون میده. بی بی سی معلومه، وایس آف امریکا معلومه، ایران اینترنشنال بنیادش معلومه، از کجا آورده ایش که مهمترین موضوعه معلوم نیست. بها دمتون گرم که همدلی میکنید، همراهی میکنید ما رو تا بتونیم در این راه پرپیچ و خم، در این سلوک بتونیم بها کار رو به سامان ببریم و به اونجایی برسیم که همه دلمون میخواد، ایرانی آباد و آزاد. دقیقا میکردم این روزا، دیدم راجب مشروطه که مهمترین نقطه است تو تاریخ ما توجه نمیکنه، اصلا دقت نداره. بعد یه دعوایی را انداختی که اون قدیمی و کهنه است و این جدیدش خوب و مدرنش کنیم و اینطوریش کنیم و اونطوریش کنیم. شما هم بگو ببینم، اولا مثلا در چه میدونم در انگلستان که پیشگام همه این بساطه، اصلا چیزی به عنوان قانون اساسی وجود نداره، بلکه هرچه هست همین الانه، امروز راجبش فکر میکنه، امروز راجبش تصمیم میگیره، هیچ پیش نوشته شده نداره. در آمریکا یک کانستیتیوشنی وجود داره، یه چیزی رو نوشتن و بر اساس اون و بعد بر اون یه سری متمم هم اضافه کردن. نمیه اونا رو نو کنن که بگن حالا اون پدران ما در آمریکا با اسب و قاطر و گاری میرفتن، حالا که با هواپیمای مدرن و سوپر دولوکس میرن و دیگه کسی از اسب و قاطر استفاده میکنه، پس اون قانون پاره کنیم یه دونه نو بنویسیم، چه کاری انجام نمیشه. برگردیم به داستان مشروطه. به نظر من چند بار اینو تکرار کردم، بازم تکرار میکنم، در پی دو انقلاب بزرگ، دو انقلاب اثرگذار، یعنی انقلاب آمریکا 1975 و 1978، سه سال بعدش در فرانسه، در پی این دو انقلاب که در اواخر قرن 18 هست، 1770 فلان که دیگه از نیمه کوارتر گذشته، یعنی سه چهارم قضیه گذشته، در آمریکا یه تحولی صورت میگیره. موج یا نسیم این تغییرات، این اسم کتاب شاهزاده رضا پهلویه، Wind of Changes، نسیم تغییرات، این وزش تغییرات بالاخره یواش یواش ذره ذره خودشو به جاهای مختلف دنیا میرسونه و تغییراتی در جاهای مختلف دنیا ایجاد میکنه، از جمله در ایران که میبینی که در ایران و ایرانی که باید تصور بکنی، تجسم بکنی، ایران دیروز رو، نه ایران 1270 و 80 و الان که 1400. الان در حقیقت امروز چندومه؟ راستی نگفتیم این قصه چندومه، چندومم یادتون رفت بگی. خیلی مهمه اینو بگیم که امروز هم در حقیقت بله دیگه 16 مرداده و هفتم ماه اوت یا آگست هست و روز چهارشنبه
من اینجا یه برنامه در خدمت آقای رضای موصولی بودم و راجع به مشروطه قدیم من صحبت کردم، یادم ایشون صحبت کرد. ببین، و حتی در برنامه آقای آلبرت هم حرف زدم، روز سه‌شنبه هم توی برنامه دکتر کیوان یحیی هم یه قدری راجع به شهر دو نفری حرف زدیم. چه اتفاقی افتاده و چیزی به وجود میاد؟ شاهزاده رضا پهلوی هم یه پیام بسیار بسیار خوبی رو، یه انشای زیبایی رو منتشر کرد، انشای درجه یکی بود به نظر من، و اونجا توضیح میده، اشاره میکنه به داستان ارزم به حضور شما مستشار دوله تبریزی و رساله یک کلمه، که ما در اون یک کلمه همه ی قصه رو تعریف میکنه و میگه فقط یک کلمه. خب

خب بله درسته دیگه، البته دیگه الان خیلی دیره عبدالله جان، خیلی دیره الان برای اشاره به 5 مرداد و سالگرد تحول محمد رضا شاه و این مطلب بلندی هم نوشته که جای آن داشت که داستان زندگی محمد رضا شاه را در شاهنامه بنویسند، کتابی حماسی که توسط فردوسی نوشته شده و اوجگیری و سقوط سلسله پادشاهی ایران را در طول قرنها شرح می‌دهد. شاه بعد از نشستن بر تخت پادشاهی در سال 20 و از همان اوج جوانی تهدیدات خطرناکی را از سر گذرانید که کمتر مردی قادر به تحملشان بود. جنگ جهانی و اشغال کشورش، حالت اینا در پیش از محمد رضا شاه اتفاق افتاد. محمد رضا شاه تبعات اینه، نه اینکه در دوره محمد رضا شاه این اتفاق افتاده باشه. تاریخو اگه می نویسیم باید درست بنویسیم، نه روی تعلق و تعصب و تعیین نظری. الان گیر و پیچی که ما داریم در حقیقت همینجاست و اینه که یه جامعه‌ای که هیجانیه، جامعه ایران یه جامعه رومانتیک بهش میگه و شما رفتارش که نگاه میکنی میفهمی که آره این خیلی عاشق پیشه است، همه کارهایی که انجام میده رو عشقشه، روی منطق نیست، روی عقل سلیم نیست، عاشق یه رفتار هیجانی داره. شما نگاه کنید تو همین 5 سال گذشته از داستان مهسا و همین انقلاب شیر خورشید رو نگاه کن ببین چه هیجانی بود، کجا رفت اون هیجان، چرا خوابیده. حتما بهش میپردازم امروز، اما اجازه بده داستان مشروطه رو تموم کنیم و بعد برمیگردیم راجب این موضوع با همدیگه حرف میزنیم. راستی بهتون بگم که متاسفانه من نتونستم هنوز تلفن‌ها رو درست جا بندازم و کار بندازم، ولی کاری که انجام شد این استش که میتونی از طریق ازم به حضور شما که ای کار کنه، بله از طریق واتساپ با ما حرف بزنی. این تنها کاریه که در این لحظه من در خدمتت میتونم باشم. بذار ببینیم که کجا رفته.

گوگلم آپدیت کرد امروز تمام داستانهای ما رو با هم ده. حالا نمیشه دنبالش گشت، همین واتساپ رو در نظر بگیری، اگه خواستی از طریق واتساپ میتونی تماس بگیری، اگه میل داشتی تماس بگیری، بالاخره یه راه واتساپی هنوز وجود داره. اون عکس رو باید فعلا عوض کنم، اون تلفن 317 رو پاک کنم و همین 949-424-6604 این تلفن ماست، 949-424-6604. چه اتفاقی میفته در مشروطه؟ گفتم شاهزاده مطلب بسیار خوبی رو انشا کرده بود و در سایت خودش و در کانال تلگرام و شبکه اجتماعی هم قرار داده بود و اشاره کرده بود به همین داستان که اون چه که اتفاق میفته تمکین از قانونه. مشروطه یعنی تمکین قانون، یعنی همه در برابر قانون مکلفه. ما برای اولین بار در تاریخ خودمون دولت به عنوان دولت مدرن رو تو دوره ناصرالدین شاه تجربه میکنی و آدمایی که در اون دوره رفتند و اومدن به فرنگ و خود ناصرالدین شاه رو هم براش خیلی تبلیغات کردن و ناصرالدین شاه هم چند سفر به فرنگ رفت، حتی وقتی پول نداشت، خزانه دولت خالی بود، رفت از حاج امین الضرب پول قرض کرد، نزول کرد و پول نزولی گرفت و رفت به دیار غربت، دیار فرنگ، و در اونجا هم مطالبش منعکسه، خوشحاله. یکی از کسانی که تو این ماجرا نقش داشت ملکم خان ارمنی بود. میرزا ملکم کارهای بزرگی رو انجام داد، آدم جاه طلبی بود، آدم سودجویی بود، اما اثرش در ایران جای موند، برای خودش یه جای پایی رو باز کرد. یکی از کتاب‌های خوب همین اسرار خانه صدان است، کار اسماعیل راهی. این کتاب خوبیه که میتونی بخونی و درک کنی که مشروطه چه اتفاقی بود، چگونه شد. امروز میبینیم که این مشروطه رو، ببین داستان اینطوری بود که وقتی که مشروطه اتفاق افتاد، خب جامعه رمانتیک، جامعه هیجانی دوباره دچار غلیان و نسیان و همه این قصه ها شد. آره، نسیان، دیوانگی، و خلاصه خیلی شور و فتور داشت که بله ما اینجوری و اونجور و اینا، و تونستن یه مجلسی رو درست کنن، مهمترینش همون مجلس اول. یه کتاب خوب دیگه ای که تو این زمینه میتونی واقعا بهت کمک میکنه، کتاب مشروطه یا تجدد در حقیقت آقای آجودانیه. او هم که دانشجوی دانشکده ادبیات دوره دکتر صفا و دوره نصر و اینها رو گذرونده و دکترای خودشو در زمینه اشعار دوران مشروطه رو این کار کرده، یه تزشو روی اشعار دوران مشروطه گذاشته. اون کتاب خوب مشروطه ایرانی یا مرگ یا تجدد کتاب خوبیه که میتونه به ما کمک کنه، خیلی به ما کمک میکنه اون کتاب، که بفهمیم که چگونه اتفاق افتاد، کیا نقش داشتن، چه نقشی داشتن، انگلیس‌ها چه نقشی داشتن، چرا این کار کردن، چگونه این کار کردن، همه اینا مهمه. اما اتفاق مهم اینه که در پی این ماجرا مسئله اون چیزی که تولید کرد مشروطه رضا شاه بود. داستانو دنبال میکنی، بعد مظفرالدین شاه که فرمان رو اجرا کرد، ممدلی شاه اومد. ممدلی شاه در حقیقت یه آدم جاه طلبی بود که تحت تاثیر آخوندها قرار گرفت و به حال قیام کرد، مجلس رو به توپ بست و روسام کمکش کردن،
و نشون میده که تضادی بین روسا و انگلیسا وجود داشته و روسا بهش کمک کردن، او از این داستان بالاخره سر به سلامت در نبرد، مجبور شد که فرار کرد و رفت به روسیه آن زمان و اونجاها دیگه میخواست دوباره لشکر جور کنه برگرده که نتونست این کار انجام بده، موفق نشد در حقیقت. و ما بعد مشروطه آثار مشروطه رو تو دوره رضا شاه میتونیم ببینیم، پس بنابراین میتونیم به صراحت بگیم که رضا شاه فرزند مشروطه است. رضا شاه فرزند مشروطه است. نگاه کنید به اطرافیانش، شخصیت هایی که در کنار رضا شاه وجود داشتن. رضا شاه برای اینکه بتونه پهلوی رو ثابت بکنه، این کاری است که در طی ادوار گذشته اتفاق افتاده، یعنی هر سلسله ای که رفته تلاش کرده که خودش رو سلسله قبلی رو مزمحل کنه و خودش جاش قرار بگیره. رضا شاه هم از این دایره بیرون نبود و تقلا کرد که قاجار زدایی کنند و به حال و پهلوی رو به جاش قرار بده، از کلاه پهلوی، لباس پهلوی، مدرسه پهلوی، همه چی شد پهلوی. و بعد از داستان رضا شاه و خدمات مهمی که این دوران هست، ما صاحب شناسنامه شدیم، صاحب اسم، کنیه، نمیدونم شماره شناسنامه شدیم، صاحب مدرسه شدیم، صاحب خیلی خیلی آمار درست شد، دادگستری مهمترین بخش داستان دادگستری بود که از دست آخونده بیرون آوردن و دادگاه شریعه رو تبدیل به دادگاه داور کردن و داور در این کار خیلی کوشش کرد، خیلی زحمت کشید و کار رو به سامان

در حقیقت در کنارش بوده و تو دوره‌های مختلف اسم نخست وزیرا رو میشنوی، اما اسم وزرا وجود ندارن. یعنی یه شاه یه دستیار فرهیخته داره و کار پیش میره. اما در دوره ناصرالدین شاه در یواش‌یواش به سبب سفرهایی که به فرنگ میکنه یاد میگیره که دولت درست کنه برای خودش. اما دولت مدرن به عنوان دولت مدرن مربوط به عصر رضا شاه. اما با وجود جنگ و اشغال کشور اینها و حکم اخراج رضا شاه و اون قضایایی که اتفاق میفته و اینها، رضا شاه مجبور میشه که بره سراغ کسی که با فوش و فضیحت بیرونش کرده بوده، فروغی زکال ملک. او رو بهش لقب زن ریشدار داده بوده که زنیه تو، زنی فقط ریش داری، همین. ولی تحقیر دیگه، تحقیر. هنوز جامعه در اون دوران تقلا داره میکنه، چادر رو بر میداره، زنها رو آزاد میکنه از قید و میگه میتونید بیاید به مدرسه و کار و زندگی و اینا، و میبینی که یه سری اثرات داره. البته این اثرات در همون دوران احمدشاهی شک میگیره، یعنی اینا همه مربوط به آثار دوران، چون فاصله زیادی نداره دیگه، یه 20 ساله. 20 سال تو تاریخ هیچیه. یعنی از 1285 تا 1305 که رضا شاه تاجگذاری میکنه، در حقیقه 1304. و تو این فاصله اتفاقات زیادی هم میفته، اما رضا شاه کارهای بزرگی رو با همدستی و همیاری اطرافیانش که همه فرزندان عصر مشروطه هستن و رجل مشروطه هستن، کارهای بزرگی رو انجام میده. گفتیم که در کنار اون شروع میکنه به توسعه پهلوی و قاجار زدایی. اما بعد از رفتن رضا شاه و تعاملاتی که پدید آمد، رضا شاه به سراغ فروغی میره و ازش خواهش میکنه که برگرده، و فروغی در این دوره‌ای که در حقیقت در خانه نشسته بوده بیکار نبوده و به تنظیم شاهنامه پرداخته، کارهای بزرگی رو انجام داده و کتاب‌های زیادی رو، کتاب‌های مؤثری رو در حقیقت ترجمه کرده که غالب این کتاب‌ها رو ماها خوندیم، همه باید خونده باشن. و بعد از اون دوره محمد رضا شاه جوان میرسه. تو اون دوره اول، یعنی تو اون 10 سال اول که فضای باز سیاسی رضا شاه رفته، پلیس سیاسی رفته، فضا باز شده، همه میتونن حرف بزنن. اما چون یه بنیاد مدرن در اونجا کاشته شده، تحولات هم توی همون قالب حرکت میکنه. امروز داریم ما میبینیم اون دولت رفته، اون قدرت رفته، خامنه‌ای رفته، ولی میبینی که چه هرج و مرجی درونش ایجاد شده. میرسیم راجبش حرف خواهیم زد. اما دوره محمد رضا شاه، گفتیم اون 10 سال اول شما میبینی که کلی انجمن و حزب و سازمان درست میشه، انجمن مبارزه با مسکرات. در این دوره اسلامی ها رشد میکنن. اولی حرکتشو توی انجمن تبلیغات اسلامی میبینی و مجله نور دانش. و دوباره در درون اینها و کاری که رضا شاه کرد و اینها رو شست و بیرون کرد و راجع به موضوعات اینها رو وادار کرد که برن به مدرسه و اینها، و اول کاری که کرد رضا شاه بند و از نجف قطع کرد.

به وسیله عاشق عبدالکریم حائری حوزه رو از نجف آورد به قم و قم رو تقویت کرد و قم شد پایگاه، ولی زیر نظر و کنترل رضا شاهی بوده و پلیس سیاسی در اونجا هم نقش خودش رو بازی میکرده. اما باز وقتی برمیگردی به دوران محمد رضا شاه میبینی که فضا رو باز میکنه و اون حرکت که رضا شاه انجام داد و اون حوزه رو از نجف به قم منتقل کرد، بعد شما میبینی که او یه آدمایی پیدا میشن یا یه آدمی تقویت میشه به نام بروجردی یا بزرگترین مرجع شیعیان جهان میشود آیت الله عظما بروجردی. یه آدمی بوده که معتقد بوده که به سیاست نباید کاری داشته باشیم، ما کارمون درس و مشق و فحص و ایناست، بحث و فحصه، ما کار دیگه ای نداریم، باید داریم این کارا رو بکنیم. و از مجادلات سیاسی و اینا هم خودشو دور میکرده و نمیذاشته که بالاخره آخونده وارد این بساطا بشن. اما همزمان با او به خاطر اون فضای باز سیاسی که ایجاد شده، اون سرپوش برداشته شده، حالا این فنری که فشرده شده حالا رها میشه و توش میبینی که گفتیم احزاب و دستجات اسلامی فراوانی بیرون میان، از جمله دار دسته نواب صفوی و فدایان اسلام و داستان تحت تاثیر قرار گرفتن اونها از داستان حسن البنا. حسن البنا که بنیانگذار اخوانی هاست نقش مهم می داره. در همین دوران هست که در آمریکا هم شما داستان یه آدمی رو مصری به نام سید قطب رو داری که میشه مرجع اینجا و خصوصا در زندان ها اونجا در میان پایین ترین طبقه سیاهان، بیپناهان، بزهکاران، جنایتکاران، اینا شروع میکنن تبلیغ و ترویج مرام و مسلک خودشون. میبینی که در آمریکا هم این اتفاق افتاده، یه سری از اینا مثل فراخان و فلان و بهمان، اینا تحت تاثیر مالکوم اکس و همه اینا تحت تاثیر همون سید قطبن. و یکی دوره از همینا که ظاهرا داماد همین حسن البنا بوده به نام سعید رمضان، بارها گفتم میاد اینجا در همون سالها به دفتر آیزنهاور 1952، همون دوره‌ای که در ایران یک کودتایی رو صورت دادن و تونستن که در حقیقت شاه رو، محمد رضا شاه رو ابقا کنن و حالا قیام ملی هر چی اسمش هست اونش مهم نیست، نفس کار مهمه، اسمش که معنی نداره، که اون عملی که انجام شده اینه که محمد رضا شاه ابقا شد و انگلیسا دستشون کوتاه شد ولی آمریکایی‌ها دستشون باز شد. و چون اون جریان سعید رمضان و دیدارش با آیزنهاور که شما اگه واقعا میخوای با کمونیستا، چون جنگ جهانی دوم اتفاق افتاده، همون قضیه که باعث خروج رضا شاه میشه و گسترش داستان استالین، دیوار و دیوار کشیدن ها در را رو بستن و توسعه سیاسی دادن و یکی یکی کشورهایی رو که در بعد جنگ جهانی اشغال کردن دیگه بیرون نرفتن، روسا دیگه بیرون نرفتن و شدن اروپای شرقی، اسمش گذاشتن اروپای شرقی، کشورهای تابعی استالین. و این قصه ادامه داشت تا 1990 که دیوار فرو ریخت و اتفاقاتی که پی در پی صورت گرفت و امروز دنیا به این فضاحتی رسیده که ما شاهدش هستیم.
یکی از اشتباهات محمد رضا شاه به عکس رضا شاه که کار درست انجام داد، محمد رضا شاه یکی از کاری که انجام داد رضا شاه زدایی بود. یعنی چی رضا شاه زدایی؟ یعنی اینکه کاری که رضا شاه کرده بود و این تحت تاثیر، بر اساس کتابهایی که نوشته شده، تحت تاثیر مادرش که آدم مذهبی و معمولی بوده، حالا عامی میگن و طرفدار روزه و نمیدونم سفره ابوالفضل و این قصه ها بوده که اینا تداوم داشت در دوره محمد رضا شاه و این قصه روزخونی و سفره ابوالفضل و اینا تو کاخ همواره داشت. حتی یکی از دختران رضا شاه، شمس، اینها یه فرقه درویشی رو در حقیقت ترویج میکرده، همون انقا و دار دسته انقا اویسی، و اونم برای خودش یه خانقاهی و فلان. در دوره رضا شاه شما چنین چیزایی رو نمیبینی. به همین دلیل میگم رضا شاه زدایی، چون یک نفر گفتن آقا چرا میگی رضا شاه زدایی؟ گفتم به این دلایل. و گروه مشروع خواهان که مشروط خواها تونستن پیروز بشن و رهبر اونا رو که کسی نبود جز شیخ فضل الله رو اعدام کنن وسط میدون توپخونه. خیلی مهمه ها، یا آیت الله رو به دار بکشن، چیزی که ما دوباره همین روزا شاهد خواهیم بود، به زودی شاهد این صحنه ها خواهیم بود. ولی خیلی مهم بود، خیلی مهم بود. اینم از اون کارهایی بودش که خاک می‌ریختن روش، جارو می‌کردن، می‌کردن این زیر فرش. به همین دلیل فرش پوسید، فرش کسرا عربا تیک تیک کردن، اما این بار ما خودمون فرش کسرا رو با وسیله جارو زدن آشغالا به زیر فرش، فرشو نابود کردیم و تاق کسرا فرو ریخت. باید بگی اینا رو، اینا بخشی از تاریخه. محمد رضا شاه کاری که انجام داد تو دهه 40 با آوردن یه عده آدمای جوونی مثل حسن علی منصور، پسر علی منصور که نخست وزیر دوره رضا شاه و خود محمد رضا شاه اول بوده. چون محمد رضا شاه اول با محمد رضا شاه دوم مربوط به سالهای 20 و بعد از سال 32. شاید هم سه بخشیه. در دهه 40 با اون ماجرای انقلاب سفید، یک شاهکار بزرگه، یک چیز غریبی اصلا تو دنیا سابقه نداشته، شما سربازها رو تعلیم بدی که این قدرت نظامیشو میرسونده دیگه، که هیچ وحشتی نداشته، قدر قدرت بوده تو منطقه، کسی جرأت نمی کرده بهش چپ نگاه کنه. سربازو به جای که علاف کنه تو پادگانا برای خودشون برگ درخت جمع کنن، بفرستشون به روستاهای دور افتاده تا الف به پ به بچه ها یاد بدن، شاید تشویق بشن به یاد گرفتن و سواد آموزی. کار بسیار بسیار عظیمی بود. سپاه بهداشت دوباره بخشی از این سربازا به جای اینکه تو پادگانا انبر بشن و برگ درخت جمع کنن و جارو بزنن، بسشون به روستاها و بتونن بهداشت رو به روستا ببرن. اینا نمونه است، اینا مثل نداره، مانند نداره. هر کدوم از اون شش اصل رو نگاه کنی، شش اصل اول، سعیم کردن کارگران، آزادی زنان، بی نظیرن، یکتاس، یونیکه. الهو شش اصل احد،
بگو که اون شیشه هست، نمونه است، یکتاست، احده، دوتا نیست، نداره نمونه. اما در کنارش گفتیم آشغالا رو زیر فرش زدن و فرش رو سوزوندن، فرش رو پوسوندن، نابود کردن، دست اینا رو باز کردن تحت تاثیر آمریکا با اون حرفایی که یارو اخوانیه به آیزنهاور تلقین میکنه که آقا ما از بد و تولد تا سنگ لحد همراهشیم، تو نگران نباش، ما کار را میندازیم برای تو، ما را حمایت کن. نمونه های مختلفشو تو خود آمریکا و این برانور میتونی ببینی. اما ما نباید مشروطه، دستاوردهای مشروطه، اساس مشروطه که حاکمیت قانونه، برابری همه در مقابل قانون رو فراموش کنی. این مهمترین نکته مشروطه است. البته در دوره جدید، در دوره آینده باید نشست قوانین رو تنظیم کرد، اما اساسش رو نمیشه تغییر داد، اصل مشروطه رو نمیشه تغییر داد. قوانین قابل تغییرن. شما در آمریکا قاضی ها چگونه حکم میدن؟ بر اساس حکم قاضی قبلی. یه نمونه برات بگم، دو تا شخصیت شناخته شده اینجا وجود داره. حالا چرا اسمشون بگیم؟ اسمشون نمیگیم. بالاخره در یه دعوای حقوقی سر قضیه یلو پیج ایرانی اینا دوتا با هم دعواشون شد، شکایت کرد و طرف مقابل که علیه شکایت تنظیم شده بود برنده شد و قاضی حکم داد که نه آقا، اعتراض شما بیمورده و این یه امر عمومیه، همه میتونن از این یلو پیج، یه آرم عمومیه، همه میتونن استفاده کنن، مهم نیست. وکیل طرف مقابل که نمیدونم چه اسمشو بذارم، بالاخره سود جویش گل میکنه و میره دوباره شکایت میکنه، میگه حالا که بردیم پس بذار خوب ببریم. و همین خوب ببریم باعث میشه که در یه دادگاه عالیه یه قاضی پیدا بشه و بگه که بله، من نگاه کردم دیدم در سان فرانسیسکو در یه دادگاهی در سان فرانسیسکو یه کیس مشابه این بوده، قاضی همچه حکم داده، من هم همون حکمو تنفیذ میکنم و همون حکمو صادر میکنم. و میبینی که تو آمریکا قانون بر اساس اون قبلیه انجام میشه، یعنی چیز امر ثابت نیست، قاضی حکم میکنه که چگونه باشه چگونه نباشه. قانون مهمترینه برای ما. دعوت میکنم این مطلب شاهزاده رضا پهلوی رو حتما دنبال کنید، بخوانید، چیز انشایی بسیار بسیار دقیق و خوبی نوشته. تا اینجا در مورد مشروطه و اهمیت مشروطه. یکی از اشتباهات دوباره این بود، در دوره‌ای که تلویزیون تازه در ایران شکل گرفت، تلویزیون ساوت پاسال خصوصی اومد در ایران و شکل گرفت که اون یه تاجری بود که کارخونه پپسی رو آورد، نمایندگی فولکس واگن که پرفروشترین ماشین بود تون از در ایران متعلق به نماینده انحصاریش در حقیقت مونوپولیش ماره ساعت پاسال بود. بعد یه تلویزیون زد. ما در اون موقع دو تا کانال تلویزیون داشتیم. یه کانال تلویزیون آمریکایی‌ها بود، کانال شماره 8
دیدی من همیشه راجع به تلویزیون میگم روی کانال معین، ساعت معین، برنامه معین، روز معین، این میشه تلویزیون. یوتیوب که هر کی هر ساعتی دلش خواست برنامه میذاره، بعد یه روز هست یه روز نیست، اینا این تلویزیون نیست، این کانال یوتیوبه. خوبم هست، بدم نیست، ولی تلویزیون نیست. فرق دارن با هم دیگه. تلویزیون مشخصه، صاحب داره، آدرس داره، ولی اونا دیگه نه صاحبی دارن نه آدرسی دارن. مثلا همین کانال کوچه، امروز دیدم یه مزخرفاتی رو دوباره بار کرده بود و میره از روی کانالای تلگرامی ور میداره، همون این همون مطالبی که تو کانال تلگرامه میاره، یه عکس میذاره و شروع میکنه یه خانمی روش اون متنو خوندن و از این بابت پول پیدا میکنه. ولی این کار تلویزیون نیست، چون نه آدرس داره، نه معلومه کیه، نه اسم داره، نه مشخصات داره، هیچی نداره. نهایتش اینه که شما میتونی شکایت کنی به گوگل، گوگل هم این کانالش رو قطع کنه، چون که قبلا هم این کارا رو مثلا کردن در مورد آدمای مختلف. و تلویزیون نه آقا، میکشنش دادگاه باباش در میارن، برای که معلومه آدرس داره، معینه. من هر سال باید 800 دلار فقط بدم بابت اینکه شرکت نمیدونم سهامیم، مثلا اونم نه سهامی عام، سهامی خاص با مسئولیت محدود، باید 800 دلار بدی. ولی یوتیوبر که از این پولا نمیده که. و در به حال در دوره محمدرضاشاه اتفاقی که افتاد، مشروع خواهان تونستن دست برتر پیدا کنن. حسینیه کافی، مهدیه کافی، نه حسینیه، مهدیه کافی، اندیشه امام زمان که میاد و ما نجات پیدا میکنه. همین خزعبلات که امروز داغ شده، پر رنگ شده، شما یه آدمایی رو میبینی مثل کی؟ مثل همین یارو خرازی و اون یکی نبویان و اون یکی دیگه کی بود اسمش؟ رسایی. اندیشه مهدویت. این اندیشه مهدویت چیه آخه؟ چه کمکی به ما میکنه؟ چه کمکی به ما کرده؟ این روزا پس بنابراین موضوع مهم مشروطه رو نباید فراموش کرد. یه موضوع دیگه ای که باز نباید فراموش بشه و من میبینم یه کسی مثل مهدی اصلانی هر سال و هر روز و هر شب راجبش مینویسه، ماجرای کشتارهای نهان و آشکار این نظام نکبته، نظام اهریمن، نظام شیطان. آمارایی که داره میده هر روز دو تا سه تا رو اعدام میکنه، وحشتناکه. من همیشه خودم میذارم جای اون پدر مادر، میگه بچه 20 سالش، 19 ساله، 18 سالش، 25 ساله کشتن. چه حالی میشی اگه بچه خودت باشی؟ چه حسی پیدا میکنی اگه بچه خودت باشی؟ ما باید همیشه خودمون رو جای اون قرار بدیم. ببین یه چیزی که اسرائیل رو متمایز میکنه از بقیه این حس همدردیه. این درش خیلی قویه، حس میهن دوستی. من میهنشو دوست داره، سرزمین ارض موعوده، یه چیزایی هم پشتش چسبونده، یه تلقایی هم بهش زده، بردش تو 4000 سال پیش و ولکنش هم نیست. این کاری که
هفته پیش انجام دادن. رفتن پدر مادر هرتسل رو برگردوندن، آوردن. کار بزرگی بوده ها، کار کمی نبوده. پدر بزرگ و مادر بزرگشو از مجارستان کجا با احترام نفش غرب کردن، آوردن در اونجا و براشون یک گنبد بارگاه درست کردن. هرتسل، اندیشه سعیون، خانم شیرین دخت دقیقیان این کتابو ترجمه کرد. چند نسخه هم ما ازش خریدیم و توضیح کردیم برای دوستان. دعوت میکنم این کتابو شرکت کتاب و کتاب فروشی دیگه هم دارن، میتونی ازشون بخری. اگه خواستی به منم ایمیل کن، منم میتونم از خانم دقیقیان خواهش کنم برات بفرستم. بخونید، آشنا بشید. ما یکی از مشکلات و مصائبی که داریم همین نخوندنه. ما اصلا نمیخونیم، علاقه ای به خواندن نداریم، خصوصا این روزا که این داستان شبکه های مجازی هم دیگه نور علن نوره. چی بودین؟

نوشته که لطفاً از فرهنگنامه برتا موریس و ترجمهش توسط رضا اخصایی بگید. الان که این کتاب و نقش تاریخیش رو میبینم معنی یونیک رو درک میکنم. حالا آشنا نیستم، باور کن نمیدونم چیه. اگه اطلاعات بیشتری به من بدی حتما کتابش رو تهیه میکنم، حتما میخونم و راجبش حرف میزنم. کلاس 11 انقلاب سفید جز دروس ما بود که معلم آن آقای شهیدی با تمسخر و استهزا به ما درس میداد. سیستم آموزشی ضد شاه بود و حکومت این را نمیفهمید. نگاه کنید به افرادی که کتابهای درسی را تنظیم میکرد. ببین حتی در موقع یه شخصیتی که معلم خود من بود، معلمم بود، فریدون تونکابونی در تهران پارس، و یه کتاب فروشی هم داشتن، کتاب فروشی کوچیکی درست کرده بود، پدرش میرفت اونجا میشست کتاب فروشی را اداره میکرد، ما میرفتیم کتاب کرایه میکردیم، شب 1 قرون 2000 کتاب اجاره میداد بهمون به نام کتاب فروشی شازده کوچولو. مرد فهیمی بود خود تونکابونی، فریدون تونکابونی. مثلا انشاهایی که میداد انشاهای عجب و وجقی بود، واقعا عجیب بود. مثلا فرض کنید که معلم انشا دائم به ما میگفتش که داستان فواید گاو، بهار، نوروز چه گذشت، از اینا بگو. ولی مثلا تونکابونی میگفتش که اگر کلاه سلیمان شب کلاه سلیمان اون بود که به سرش میذاشت و غیب میشد و همه جا میرفت و کسی نمیدیدش، و اگه شب کلاه سلیمان رو داشتی چه میکرد؟ این سوالات سرعالی میداد که ذهن رو فعال کنه. این نمونهش یادمه، خیلی از این نوع انشاها میداد. یه کتابی نوشته بود، چند تا کتاب داره، یکیش پول تنها ارزش معیارها، کتاب خوبیه. یه کتابی بود به نام یادداشت‌های شهر شلوغ. در اونجا میگفتش که انقلاب سفید تمثیل مثالش اونه که خونت رو جارو کنی خاک بلند نشی. وقتی که سالها بعد من این رو به استاد خودم زنده یاد مسعود ریاضی که این بیناموسا سالها در زندان شکنجش دادن، نگهش داشتن و بعد هم اعدامش کردن، وقتی با اون مطرح کردم گفتش که اونم معلم مدرسه اون بود، بهش گفتم آقا این کتابش این حرفی نوشته، گفت خب حرف احمقانه ایه، برای اینکه این روزا جارو برقی هست، شما جارو میکنی خاکم بلند نمیشه. بس بنابراین میشه انقلاب سفید باشه که خاکم بلند نکنه و نکرد. ولی شما درست میگی، راست میگی، آره استیزام بود، مسخره بود، روش کار غلط بود، طرح‌ها درست

جارو میکنی خاکم بلند نمیشه. پس بنابراین میشه انقلاب سفید باشه که خاکم بلند نکنه و نکرد. ولی شما درست میگی، راست میگی، آره استیضاح بود، مسخره بود، روش کار غلط بود، طرحا درست، اونا بهش کمک کردن، همراهیش کردن، صدا کرده اونا یکی که اومدن تهرون، پسرداییشو میذاره رئیس رادیو تلویزیون، آدم فاضلیه، آدم روشنیه، کارهای مهمی انجام میشه، اما در کنارش ساواک وجود داره. همین روزا یه ویدیو هست، الان بذار ببینم میتونم برات پخش کنم. اگه بتونم برات پخش کنم درجه یک میشه. از مرد اسمش چیه؟ سید حسین نصر که تعریف میکنه. بذار اینجا اگه بشه اینور بهتره. سید حسین نصر داستان حسینی ارشاد و نقش شریعتی و این حرفا رو روشن تعریف میکنه و میگه که ما رفتیم و چه شد و چه نشد و دوباره این داستان. بابا این گیر داده جون تو، بذار اینو روشن کنیم.

نه پیدا نمیشه، ولش کن، مهم نیست. عرضم به حضور شما که سه تو سن نس تعریف میکنه که ما تو خونه آقای همایونی که یه شخصیتی بودش، آدم ثروتمند و متمولی بود و همین تو جاده قدیم اینجایی که حسینی ارشاد هست الان، اون روبروش که بغل کاخ جوانان یه خونه بزرگی بود، حیات بزرگی داشت، توش روزخونی میکرد، این از این کارا انجام میداد. اونجا رفتن سرمایه گذاری کرد، روبروی خونش سر زرابخونه

یه جایی رو گرفت و یه گنبد بارگاهی درست کردن، اسمش گذاشتن حسینیه ارشاد، خیلی مدرن و شیک و اینا. و اینا هم خوشحال بود دستگاه پهلوی محمدرضا شاه که داره مدرن میشه، مسجد داره مدرن میشه، ما مسجد و جواد رو الان داریم که دیگه رو زمین نمیشینن، کفششون رو در نمیارن، بلکه سالن سوا داره برای سخنرانی ها و با صندلی و مبل درجه. حسینی ارشاد هم همینطوره، نمی رو زمین بشینی، رو صندلی میشینی، چون رو صندلی نشستی پس مدرنی، در حالی که تهجر رو هر کاری کنی متهجره. شما الان تو نیویورک داری میبینی دیگه، یکی از مدرن‌ترین شهرهای جهانه، ولی یه آدم متهجری اومده اون بالا قرار گرفته به نام ممدانی. حرفای عجیب و غریب، اونو دستگیر میکنیم، اینو میگیریم، خونهای خالی رو میریم مصادره میکنیم، حرفای بی خودکی میزنه. خب این باعث میشه که یه تزلزلی نیویورک، قلب اقتصاد جهان، با وال استریت، خیابون مهم نبض اقتصاد تمام استاک مارکت و اینا، اونجا بالا پایین میشه. خب یه سری آدم ها هستن ثروتمندن، جای دیگه زندگی میکنن، یه خونم تو نیویورک دارن، یه خونه هم تو فلوریدا دارن، یه خونه هم توی لس آنجلس دارن، یه خونه تو سندیگو دارن، یه خونه تو سوئیس دارن، یه خونه تو ایتالیا دارن. خب پول دارن، به جای این که بره هتل یه خونه خرید انداخته اونجا، دوستاش خودش هر وقت دلش بخواد میتونن برن اونجا، از اون امکانات استفاده کنن. میگه نه، این خون خالی ها رو مصادره کنه. خب اینا فرار میکنن میرن، نیویورک میخوابه. حرفای هیجانی، حرفای بی خودی، جامعه هیجانی. این فقط مختص ایران نیست، شور همه جا تو انسانه، میتونه شکلش بدی، حرکتش بیاری. اما برگردیم به اوضاع مملکت. پس بنابراین باید پرونده مشروطه معلوم بشه. داشتم از روی تلویزیون میگفتم، تلویزیون در دوره ثابت پاسال، تلویزیون که اومد، عرضم به حضور شما که یه برنامه هایی درست میکردن، تئاتر بود، تئاتر زنده بود در تلویزیون، میرفتن تئاتر بازی میکردن. اون موقع امکانات ضبط و اینا نبود، اینا بعدن به وجود اومد، منتها با سرعت به وجود اومد. نیاز وادارش کرد که سریعتر این کار رو بکنه. بعد عرضم به حضور شما که رفتن و یه نمایشایی میذاشتن راجب به مشروطه، راجب قیام تبریز، راجب حرکت‌های مردمی، خیلی نمایشای خوبی بود. اما بعدن که تلویزیون ملی شد، دولتی شد، دیگه ما از این نمایشا ندیدیم. هرچی اومدیم جلوتر تا سال 45-44 که تلویزیون ملی در ایران شکل گرفت، تلویزیون دولتی شکل گرفت، دیگه اینام یواش یواش هی اون نمایشا کمرنگ و کمرنگ و کمرنگتر می شد و دیگه نبود. تنها چیزی که از مشروطه باقی مونده بود داستان مجله توفیق بود و اون سه شخصیت اوسباس دانشمند که یه خیاطی بود روی دانشگاه به عنوان نماینده رفته بود مجلس، یکی هم ها بیبی مینوش ها بیبی که در حقیقت حبیبی قهرمان بود، کشتیگیر معروف ببر مازندران بود که اونم شده بود نماینده، یه شخص یکی دیگه مجید محسنی بود که هنرپیشه بود، کارهای خوب میکرد، کارگردان تو سینما بود، اونم رفت توی مجلس، اونم شد یه اسم دیگه بهشن، منطور زیاد کرکتر بالایی نبود و نمیدونم چرا اونو یواش یواش کمرنگ شد. ولی نفر بعدی آمیرزا بود، عباس میرزایی، نماینده کارگران دخانیات در مجلس، و اون نماینده کارگران رفته، اون نماینده کارگران دخانیات یه مرد مذهبی بود
که ریش داشت، تسبیح دست بسم الله بسم الله میکرد و از این داستان ها. از اقوام خانواده طریقت بودن. طریقت ها در تهران چلو شعابی داشتن و بزرگترین کاری که انجام داده بودن اون داستان کاروان حج بود که یه کاروان حجی رو راه انداخته بودن و خلاصه خیلی قصه ها داشت اون داستان کاروان حج و جز بهترین سرویس ها رو میگفتن شماره یک کاروان طریقت. یه چند تا از این شرکت ها درست شده بودن که این کارها رو میکردن، یکیش همین طریقت بود که این عباس میزایی هم خلاصه توفیق این سه چهار تا شخصیت رو نشون میداد در یک عکس کاریکاتوری که این میز بزرگ پر از شیرینی و میوه روش و این شده بود جشن مشروطه که میوه شیرینی تو مجلس برای نماینده های مجلس میذاشتن و اینا، اونم نه در سنا، در مجلس شورا. این همه چون دستاورد مشروطه مجلس شورا بود، سنا بعدها شکل گرفت با تحولاتی که صورت گرفت، مجلس سنا رو درست کردن که نمیدونم 60 تا نماینده داشت، 30 تاش انتخابی بود، 30 تاش انتصابی بود، 30 تاش شاه انتخاب میکرد، 30 تاش هم با اجازه شاه انتخاب میشدن. این هم انتخابات مجلس سنای ما بود. آقا کار خراب بوده، ما باید اون نکات پررنگشو بگیم، نقاط ضعفش هم بگیم. میگم اون شش اصل انقلاب سفید نمونه است، نداریم هم چیزی. کانون پرورشی رو نداریم هم چیزی. اردوی دانش آموزی نداریم تو دنیا همچی چیزی. درجه یکن اینا. ولی افسوس خروجیش بد بود. اساس بنیادش درسته، اون وسط چه اتفاقی میفته که این خروجیش میشه اینا، عجیب و غریبه. بگذاریم و بریم به سراغ وصف الحال امروزمون. یکی ماجرای کشتارهایی که اینا دارن انجام میدن. ما نباید اجازه بدیم که این کشتارها فراموش بشه، نباید اجازه بدیم کشتار 67 فراموش بشه. درسته که کشتار دیما کشتار بزرگیه از نظر عدد، رقم، جنسش متفاوته، اما اینا در پی همه. نباید این اون یکی رو به محاق فراموشی بزن. هر جا که فراموش کنیم ضربه میخوریم، نباید فراموش کنیم، نباید یادمون بره. آمریکا در مقابل ایران این ضعفی که نشون میده برای اینکه آقای ترامپ فراموش کرده، فراموش میکنه و هر جا که فراموش کنی اشتباه بکنی، اشتباه پی میگیری. نباید اجازه بدیم کشتار 67 فراموش بشه. همینایی که الان میبینی هستن، همینایی که میبینی اصلاح طلبن، اصولگران، اینا همه در این کشتارها دست داشتن. همشون جنایتکارن. اینا توشون آدم خوب پیدا نمی کنی. دو اگر گشته ایم نبود، تو نیز نگر. ما گشته ایم نبود، تو نیز نگر. ندارن. شما به این سخنرانی مرد گوش دادی؟ گوگیجه گرفتن. این که این یارو خرازی اومده این حرفا رو میزنه، گوگیجه گرفته، نمیدونه داستان چیه. اگه میدونست این حرفا رو نمیزد، مطمئن باش که نمیدونه. ببینم اینجا میشه نگاه کن، میگه اینجا نگاه کن، چشم.

به نظرت آخوندهایی مثل خرازی با این همه پولی که دارن میتونن چند نفر رو جمع کنن؟ و ها 50 سال ملت رو چاپیدن و ذخیره کردن، امروز میخوان یه تعداد رو بخرن. نه نه، اینطوری نیست. اگه میتونستن کرده بودن، اگه شدنی بود کرده بودن. اینا نهایت زورشون همون شبانه ها بود و چون اون شبانه ها به تدریج شکل عوض کرد، تعدادش کمتر و کمتر و کمتر شد و به اون هدفی که این میخواست نرسید جمعش کردن. دیگه شما شبانه نداری؟ داریم مگه؟ نداریم که. پس بنابراین نه، خرازی و بابای خرازی هم نمیتونن کاری انجام بدن. اینا فقط گوگیجه گرفتن. اون نبویان کی بود؟ اون معاون قالیبافه، معاون مجلسه، رئیس مجلسه. تلویزیون منش کرد، راش ندادن.

0: میگه یه چیز مشروطه باید نازید. به چه چیز مشروطه باید نازید؟ انقلابی که استارت و هدایتش به دست انگوفیل ها و همکاری پنهان روسوفیل ها و در حقیقت به دست آلیگارشی آتلانتیک بوده و از اون به بعد هم کنترل مطلق دست اینا بوده تا به امروز، به اینا باید نازید؟ اینا رو از کجا آوردی؟ سندت چیه برای این حرفایی که میزنی؟ روسوفیل ها مقابل بودن. میگی چرا؟ میگم نگاه کن به دوره مندلیشاه، کی مجلسو به توپ بست؟ کی بود؟ اونا کی بودن؟ چرا این بعدم فراکر رفت روسیه؟ پس اونا نمیتونن باشن. در اون دوران فرانسه، انگلیس، اون روسیه همه در این دربار میچاپیدن، برای خودشون تیول خودشونو داشتن. اما از طرف دیگه بخش اندیشمند، بخش فرنگ رفتش، اونا نگاه دیگه داشتن به ماجرا. اون نسیم که برای تعریف کردن، شما نگاه کنید ببینید که اون حرکت که در 1906 اتفاق میفته، ما حاصلشو در 1917 در مسکو میبینی. نه، اینا غلطه، اینا تبلیغات چپاست. اینا اون روشنفکر چپ متاسفانه دست غالب تو ایران دست روشنفکر چپ بود. آثاری از دهه 20، کاری که اشتباهی که محمد رضا شاه کرد، و چون ترند دنیا هم بر اون داستان حرکت میکرد. همین حرفایی که مرد میزنه، نشد که پیداش کنم برات پخشش کنم. نه ندارمش اینجا. اون مرده میگه که، مرده یعنی حسین نصر، در اون ویدیو میگه که من با این مرده همایونی اومد این حسینی شاه درست کرده، ما شدیم هیئت امنای اینجا، من بودم، مطهری بود، چند تای دیگه بودیم، همین مرده که بعدن وزیر ارشاد دوره بازرگان شد و چند تای دیگه، اینا اومدیم و اینجا رو درست کردیم. یه روز که به مناسبت نمیدونم چه مراسمی بود، ما رو صدا کردن رفتیم اونجا، ما نشسته بودیم، این مرده داشت حرف میزد. این مردم یعنی شریعتی رو معرفی کرده بودیم به مشهد و رئیس دانشگاه مشهد هم که اسمش الان از ذهنم پرید، امان از این داستان پریدن اسما، و ایشون این رو استخدامش کرد اونجا. حتی میگه دوره‌ای که دانشگاه نبود ساواک بیرونش کرده بود، ولی حقوقش رو وزارت علوم بهش میداد. شما مسخره نیست؟ مسخره است دیگه. آدم از کار اخراج کنن ولی حقوقش رو بگیره، این چه اخراجیه؟ این که جایزه است که. شما هر کاری دلت خواست بکن، تکلیف نداری، هیچ تکلیفی بر شما نیست، ولی حقوقتو بهت میدیم، این جایزه است. این که تنبیه نیست که. میگه نشسته بودیم اونجا، این مرده شریعتی داشت صحبت میکرد و میگفت امام حسین چه گواراست. اون ترندی که دارم برات میگم، اون چیزی که اون روزا بود، چپ جهانی، چپ حاکم. میگه اونجا من مطهری زد به من، اینجوری با آرنجی زد به من، و من گفتم منم نمیشینم، بلند شدیم از اونجا اومدیم بیرون. بعد ساواک علیه من یه گزارشی رو داده بود، در یه ملاقاتی با شاه رفتم توضیح دادم و گفتم این چیز خطرناکیه، التقاط دین با چگوارا و کمونیسم و اینا خیلی خطرناکه ها. شاه گفت نه آقا داره حرفشو میزنه، بذار بزنه، بالاخره بچه ها رو جذب کرده، از کمونیست دور میکنه که خوبه که. گفتم این آثار خطرناک داره. مدتی بعد گذشت، شاه یه روزی در یه ملاقاتی به من گفت آره اون حرفات درست بود، دادم گرفتنش. گفتم الان دیگه خیلی دیره. من حتما این فیلمو برات در یه جلسه پخش خواهم کرد که خودت ببینی. و این داستانی است که ما این قصه رو از اونجا میگیریم. پس بنابراین آلیگارش آتلانتیک در 1906 کنترل مطلقه رو در ایران به دست گرفت و بعد عثمانی رو کله پا کرد و بعدش هم سلسله پهلوی، بعد هم مالک‌الملک اسلامی رو به جان این مملکت. اینا هیچ سندی برش موجود نیست. شما سندی برای این حرفا نداری. یه چیزا اتفاقات پشت سر هم میچینی و بعد بی ربط اینا رو میخوای یه تصویر دیگه به ما القا کنی. من حتی ببین اگر که در 57 این جریان در داخل وجود نمی داشت، آمریکایی‌ها هزار بار در ونزوئلا تقلا کردند، پهباد فرستادن رو سر یارو، اتفاقی نیفتاد. در کوبا هزار بار امتحان کردند، داستان خلیج خوکا این اون دم دم دم دم دم تا به امروز همچی چیزی اتفاق نیفتاده. ببینیم این کار میکنه یا نه، خدا کنه که وضعش بفرمی یا بزنی صداتون رو بزن رو ایر. بفرمی.
1: درود بر شما جناب بهبهادی.
0: درود بر تو عزیزم.
1: ببخشید مزاحمتون شدم.
0: نه عزیزم بفرم، برنامه شماست. بفرم.
1: ثابتی هستم از انگلستان با تماس میگیرم.
0: خواهش.
1: البته گهگاه مزاحمتون میشم، شما هم لطف میکنین و منو قطع نمیکنین و نه تنها قطع نمیکنین، جواب تلفنم هم میدین. صحبتهای شما خیلی چالش برانگیزه، صحبتهایی که امروز داریم میکنین. ببینید دوست عزیز، شما نمیتونید به حسین نصر تکیه بکنید. همین آقای سید حسین نصر بعد انقلاب یکی از دستبوسان خمینی بوده. تمام راههای شما نگاه کنین، برین کتاباشو بخونین، بهترین کلاهی که دیدم عموم است، بهترین لباسی که دیدم لباس روحانیته. شما چقدر میتونین به حرفای همچین آدمی با یه همچین خوزه ولاتی تکیه بکنین؟ ببینید ما تو اون جامعه زمان شاه، شما قشنگ خاطرتون هست، همسن ما هستید. ببینید ما یه جامعه‌ای داریم، چه اصلا چه جامعه‌ای جناب بهبهانی دموکراسی برمی‌داره؟ مردمی روشن، مردمی که به دموکراسی اهمیت بدن. چرا در خاورمیانه کلاً دموکراسی نیست؟ به چه علت نیست؟ برای اینکه مردمش اصلا نمی‌دونن دموکراسی چیه. همین الان هموطنای خودمون تو امریکا ازشون بپرس آقا این دموکراسی چیه، یه ذره برای من صحبت بکن، اگه تونست بیشتر از یه خط براتون حرف بزنه. آقا ما اون موقع در زمان شاه در کتاب‌های فارسی رو برید نگاه بکنید، درس ها آری و برزن، کاوه آهنگر، آرش کمانگیر، ولی چرا اینطور نشد هیچ وقت؟ چرا اون می هم پرستی که بار نیامد؟ چون خونه ما
0: در درسی راجب کاوه آهنگر گفته بود؟
1: نه یا... خیر ببینیم درسای مدرسه اینها بودن. شما کاوه آهنگر مدرسه شما درس میدادن بهتون کی بود؟ به صورت شعر یا مثلا آریو برزن، کوروش، داریوش، اینا کی بودن؟ اینا رو به شما میگفتن که به اون اصالت ما اهمیت میدادن. ولی چرا جامعه بر نمی داشت؟ یه خمینی از راه میرسه بیشتر دور اون جمع میشن، چون خانواده های ما خانواده ای نبود که بخواد به اصالت برگردن. ما کهنه پرستیم همگی. شما از اینایی که تو امریکا هستن بپرسیم رفتی ایران میخوای چیکار کنی؟ اولش میرم یه کله پاچه بخورم. نمیگه برم این چیزایی که تا حالا ندیدم نکردم تو ایران، برم اون کارهایی که مطالعاتم بکنم. اولش یه کله پاچه شروع میکنه. ما کهنه پرستیم آقا، ما خانواده هامون فاسد بوده. اگر تو مدرسه به جای اون معلم یه تیم روانپزشک و جامعه شناس کار میکرد، چون بر میگشت بچه به سوی همون جامعه و خانواده دوباره خراب میشد. درس شما وقتی میدی باید تو جامعه هم پذیرشش باشه، نبوده. باباها کجا بودن؟ تکیه. کجا بودن؟ حسینیه. آقا ببین چی میگه، دارم میرم ببینم امشب آقا چی قرار آقا صحبت بکنه. این آقا چرا همیشه تو صدر حرفا بود زمانشو؟ اینا کیا بودن؟ ببینید به اون صورت، بله شاه همه کاراش همونجوری شیک و پیک بود، همون تا جامعه ما یا شیک و پیک بود برمی داشتم اینا رو. چقدر میرفتن تو کانون، تو همون کانونی که خیابون سراشاه پایین تر، چقدر آدمون تو جمع میشد؟ هیچی. ولی بریم ببینید تو مسجد وقتی که میخواستن محرم میومد، ببین چند تا بچه اونجا میرفت زنجیر میزد. من خودم کانون همون سراشاه پایین تر، مرکز کانون بود دیگه، اونجا میرفتم خالی همیشه سوت و کور، دو تا پنج تا ده تا. این بود جامعه ما کودکانش؟ یادتونه یکی میخواست موسیقی یاد بگیره میگفتن مزغون چی میخواد بشه، مطرب میخواد بشه؟ اینو کی میگفت؟ جامعه میگفت. نمیگفت بچه هم میخواد هنرمند بشه. از این کاستی ها ما زیاد داریم. چرا وقتی که میخواد همون حسینی ارشادی که ساخته بشه با صندلی و میز اون

0: میگی که اولا مردم خوب مردم بد ما اصلا نداریم، من چیزی معنی نداره.
1: من اینو نگفتم.
0: نه شما میگی مردم ما اینجوری، ما مثلا تکیه
1: ما چی؟ ما چی گفتم؟ گفتم مردم ما ناآگاه بودن.
0: نه اینجوری نیست، اصلا اینطوری نیست.
1: تکیه آگاه بودن مثل مردم چیز بودن
0: چه میخورن نمیدونم، اینجوری نیست واقعا. اینا رو نمیشه پای یک نگرش جامعه شناسی و اینا قرار داد. چون من یکی ازش پرسیدم میخوای بری تهران چیکار کنی، بری میخوام اول برم کله پاچه بخورم. خب بعد دوم میخواد چیکار کنه؟ دوم ازش پرسیدی؟ نه
1: اینا بله. نمیتونه همه پای... اینه هم
0: ها؟
1: همه اینه هم میمون. ببین من خیلی صحبت شما خیلی چالش برانگیز بود.
0: همینا غلطه. همه اینه همان معنی نداره که.
1: چرا تو خاورمیانه یک کشور دموکراتیک نداریم؟
0: چرا بابا اسرائیل دیگه؟ اسرائیل هست به نسبه
1: اسرائیل
0: اردن هست.
1: تشکیل دادن؟ من و شما مردم خاورمیانه تشکیل از اروپا اومدن اکثرشون، همین اشکنازیان.
0: میدونم در اردن به طور نسبی هست، به طور نسبی
1: ولی کامل نیست. ولی نسبی رو به زمان شاه هم نسبی بود مال ما، الان تو عربستان هم نسبیه، ولی خدا میدونه کی تقش در میاد.
0: بستگی داره دیگه، بستگی به مدیران داره.
1: همون دیگه چون بستگی داره اون منطقه داره. فقط ما اینطور نیستیم.
0: نه غلطه، خب نگاهت اشتباهه.
1: چرا مرجع غلط بودن کجاست؟
0: مرجعش اینه که داری میگی که تکیه ها رو پدران ما میرفتن. نه عزیز من، بچه ها به عنوان یه بازی، به عنوان یه سرگرمی که وجود نداشت میرفت خرابه، بهش میگوتیم خرابه دیگه، اون تیکه زمین خالی که آشغال میریختن معمولا توش، اونجا رو تمیز میکردن، بچه ها مرتب میکردن، سیاه میگرفتن، فلان میکردن و برای خودشون تکیه درست میکردن.
1: جوان همین رو میگم، چرا اون بچه نمی اومد هیچ وقت قانون بشینه؟ چرا اون بچه نمی اومد توی اون خرابه بیاد یه کار دیگه انجام بده، نمایشی، تئاتر، گیتار بزنه؟ همیشه میرفت چرا
0: نیکرد دیگه؟
1: چرا
0: بابا جان شما اون داستانی که فرض کنید که در تابستان در اردوی رامسر اتفاق میفتاد،
1: همه دولتی بود دوست عزیز، اینا همه دولتی بود. تو اجتماع ما چی کاره ایم؟ اصلا ما سهمی در اجتماع نداریم؟ همش باید دولت برای ما انجام میداد؟ همش باید شاه میکرد؟
0: انجام میده. شما کجا
1: خود مردم؟
0: مردم انجام میده؟ من انگلستان هستم که شما هستیم، مردم انجام میده؟
1: بله مردم خودشون میان قشنگ هر نمایشی بخوام بدن، هر کنسرتی میخوام بدن، هر کاری، اینا خصوصیه، به وسیله دولت انجام نمیشه هیچ. تو امریکا شما هم همینطوره.
0: نه باید بری کلانتری، باید بری اداره فرهنگ اجازه بگیری، نمیتونی که بری.
1: شما میری مجوز اجتماع رو میگیری، شما نمیری مجوز تأسیس بگیری.
0: دولت نقش داره دیگه.
1: نه شما نمیری مجوز تأسیس بگیرین، شما میری مجوز گرد همایی رو میگیرین که اگر اتفاقی افتاد مثل بیمه اینا شما جوازشو میرین میگیری. شما تأسیس که نمی کنی با اون، تأسیسش با خودی فرده. ببین جناب مهمانی، حرفای شما چالش برانگیز بود. من خواستم بهش خیلی دوست دارم یه بار با شما بشینم صحبت بکنم. این برنامه که شما جمعه ها دارین با پوزش یه موقع به همکاران برنامه سازتون بر نکن، برای من بسیار مهمه، یعنی برای من خیلی میچسبه. من اول تا آخرشو سیر تا پیاز گوش میکنم.
0: چرا؟
1: خیلی هم دقیق گوش میکنم، برای به من جالب، خیلی به هم به دلم میشینه صحبتاتون، خیلی میشینه. ولی در قبالش یه صحبتهایی هم دارم.
0: به دلت بشینه حرفی که باید اصلا مخالف توه، چرا باید به دلت بشینه؟
1: حرف مخالفم وقتی میشنوم به دلم میچسبه. من که نباید یکی با من موافقم حرف بزنی که همش
0: چه داستانی گیر کردی. خب
1: دیگه ببینین، ببین من حرف مخالفم رو میشنوم خیلی به هم میچسبه تا موافق، مخالفم برام بیشتر چسبه تا موافقم. اینو ما باید یاد بگیریم، حرف مخالفمون رو گوش میکنیم. و من برام چون چالش برانگیزه، حرف جنابالی رو شنیدم، و گفتم که من زنگ میزنم، حالا امیدوارم

0: هم که ناراحتتون هم نکرده باشه.
1: نه بود، چه
0: ولی باور بکنین ما هم باور بکنین. ببین همین خاطرات شما شهبانو فرح رو ببینین، شما حتی در این تاریخ شفایی بفرمایید آقای باهری رو گوش بکنین، میگه آقا زلزله اومد کرمانشاه، بلا فاصله شاهنشاه و شهبانو در کرمانشاه
1: قد شدی در این واتساپ قد شد.
0: خوب گوش بکنین.
1: نه
0: همون کسایی که دست
1: بردارم عزیزم قد شدی، باهری رو داشتی میگفتی که شهبانو و شاه نشینیم چی شد
0: حالا شاید بله حالا بله. ببینیم میگن که برای کرمانشاه زلزله اومده بود بعد رفتن شاهنشاه و شهبانو کرمانشاه برای بازدید که چه اتفاقی افتاده، چه خرابیایی بار اومده، کمک مردم کنه. بلافاصله اونجا دولت رو مجاب میکنن که سریعاً به زلزله زده ها کمک بکنن، ولی شرکت هایی که اومدن پیمانکاری پول رو گرفتن از دولت که برای مردم خونه بسازن، خونه های تحویل دادن که زلزله زده ها ترجیح میدادن تو چادرشون بمونن ولی تو اون خونه ها نرن، قفس های مرغ ساخته بودن، یعنی بودجه رو خورده بودن. شما تو امریکا میبینین کسی پولو بخوره، پول دولت رو بخوره؟ من تو انگلستان ندیدم، اگه شما تو امریکا دیدین برام خیلی جالبه. ببینیم ما نیستیم اونی که ادعا میکنیم، آخه همه چیز رو از شاه میخواستیم خوبشو، خودمون نقشی نداریم در سرنوشت میهنمون، خودمون کاری نیستیم. من فقط ببخشید برنامه تون زنده هم هست، از این که به همین زمان دادین سپاسگزارم.
1: ممنون،
0: مرسی،
1: ممنون،
0: ممنون،
1: ممنون، مرسی. چرا؟ اینجا پول دولت رو میخورن، بعد دادگاه میاد، بعد بررسی میکنن، بالا میکنن. الان این آقای فاچی رو کشیدن زیر اخیه که در دوران کرونا تو چه کردی و چه نکردی، بودجه ها رو کجا مصرف کردی. چرا؟ چرا در انگلستان شما هم هست، همه جا هست. اما برگردیم به موضوع. آره مردم از دولت میخوان دیگه، در همه دنیا مردم دولت رو انتخاب میکنن برای انجام این امور و باید از دولت بخوان. مردم ایران هم از دولت میخوان دیگه، کی باید بخوان پس؟ پس نفس دولت معناش چیه؟ چرا؟ من توضیح دادم اگه دقت کرده باشی، گفتم مثلا فرض کنید که اون شش اصل انقلاب خیلی درجه یک بود، اما به کجا کشید؟ به چه عاقبتش چی شد؟ همینی که این آقا نوشت اینجا، همین که دوستمون نوشت، عاقبتش همین شد که مسخرش کردن، کتاب به اونجاها رسید،

سوالای سخت از من نکنید تو رو خدا، که بتونم یه سوالایی بکنم که بتونم جواب بدم. آخه این سوالا رو نمیتونم جواب بدم که، خیلی سواله. خب اینو گفتیم.

نگه قضاوت شخصی و سطحی مرا ببخشید، اما نگاه کنید که محمد رضا شاه چگونه با پدرش رفتار کرد و حالا شاهزاده چگونه با میراث پدرش رفتار میکنه. آیا قابل مقایسه است؟ به نظرم نه. نفهمیدم یعنی چی. شاهزاده با میراث پدرش چیکار کرده؟

خب اینا دارین خودتون به خودتون جواب میده. اینم که گفتیم

واقعا تحسینت میکنم. البته تقدیر از صداقت. $800 دقیق است میدادم. پیشنهاد میکنم بیلان سالانه بدهی تا ما ببینیم با چه فلاکت هایی متحدانه ایستادی. اینا میدم به دولت و اینا پابلیکه، میتونی بری بخونی، لازم نیست من بیام به شما توضیح بدم، شما خودت برو تقلا بکن میبینی همه اینا. هنوز هیچ کس تا امروز توضیح نداد چرا شاه یهو فیلش یاد هندوستان افتاد و تکذیب رستاخیز را درست. نه واقعا معلوم نشد چرا، چون تا قبل از اون همین مهدوی رو ظاهرا صدا کرده بود و بهش گفته بود که باید رفت، چون این دوتا حزب ایران نوین و مردم کارآمد نیستن، باید بریم به سراغ تشکیل احزاب، برید دنبال این کار. و بعد پس فرداش ناگهان گفتش که حزب فقط همین یکی باشه و اون هم حزب فلان رستاخیز و همه هم باید بیان عضو این حزب بشن. من یادمه که توی شرکت هاموراک همین نماینده بولیزرای کوماتسو بود، دو تا بودند، یک کاتپیلار بود و کوماتسو، البته شرکت های دیگه هم بودن منتها کوچیک بودن، این دوتا گنده تریناش بودن. و اونجا یه روز اومدن و همه رو به خط کردن که یالا باید عضو حزب مشروطه بشید، حزب رستاخیز بشید و از این قصه ها. ولی بعدن هم یکی یکی صدا کردن که چرا شما مثلا امضا کردید یا نکردید اینا.

فرهنگنامه برنامه‌ریز یک کتاب 18 جلدیه تو منطقه ما، دوره سپاه دانش، دانش آموزانی که با گرفتن پنجم ابتدایی معلم می شدن، این کتاب رو شاهنشاه بهش می داد تا معلومات پایه یک معلم رو داشته باشه. به کلاس پنجم می شد معلم؟ من بعید می دونم چنین چیزی رو. امکان نداره چنین چیزی. ما یه سری دانشسرا درست کرده بودن مثل مدرسه های فنی که می رفتی تراشکاری، ساختمان، نجاری، بنایی، هرچی یاد می گرفتی. دانشسرای تربیت معلم هم داشتیم که از کلاس 9 می گرفتن به شما دیپلم دانشسرا می دادن. بعد اینو تعمیمش دادن تا مقطع لیسانس، گفتن دیپلم تو بگیر بعد بیا اینجا درس بخون، فوق دیپلم و یا لیسانس بگی، بر اساس اون به شما اجازه تدریس میدن. با کلاس پنجم نه،

من داریم میخواد مثل آخونده رفتار کنه، اما این مدرک نفهم چون پول نداره اینم دورش تموم میشه. جاوید شاه، پاینده ایران.

ای داد بیداد، ای داد بیداد، ای داد بیداد. تفوق اندیشه چپ، اینا مربوط به دهه 20. شما نگاه میکنی میبینی که هر کسی از این آدمای تو عرصه ادبیات و اینها علوم اجتماعی گله گنده شدن، همه یه سر و سری با حزب توده داشتن و تبلیغات حزب توده بر اساس تعلیمات استالینی یکی از قوی ترین ها بوده. امروز دیگه کسی راجع به این شک نمی کنه. این موضوعی که شما نوشتی، اینم همون اندیشه است، همون اندیشه‌ای که بهت گفتم. تونکابونی گفتش که انقلاب سفید یعنی اتاقتو جارو بکنی خاک بلند نشه. وقتی به استاد خودم، معلم خودم رفتم اینو نقد کردم، گفت نه، جارو برقی هست، جارو برقی میزنی هیچ خاکم بلند نمیشه. بنابراین این که شاه زمینای رضا شاه رو هر کاری که کرد کار خوبی بود. اصلاحات ارضی یکی از بهترین کارها بود، سعیم کردن کارگران در سود کار. منتها دکتر ودیعی نازنین رو تعریف کرد، گفت سه تا دفتر داشتن، یه دفتر برای اداره مالیات داشتن، یه دفتر برای خداشون داشتن، شرکا، که دفتر واقعی بود، حساب کتاب تو اون دقیق بود، چقدر خرج کردین، چقدر درآمد داشتین، یه دفترم داشتن برای سود کارگرا، اونو قلابی می نوشتن، بیشتر می نوشتن، نه کمتر بنویسن، بیشتر می نوشتن. همینه که میگم طرح‌ها درجه یکه، اجراها همه غلط. مملکت خودمون فعلا جنگ قدرت بین رسای خرازی و نوبیان است. میگن ما از مشتبه کم نداریم، خزر رو هم دادن به پوتین. جاوید چه ببین، این داستان خزر رو سالهای پیش، سال 2001 یا 2 فهم میکنم، دکتر کاظم ودیعی یک بار به واشنگتن اومده بود برای دیدار با مرحوم برادرش. بعد کانون دوستان فرنگیران ازش دعوت کرد در اون جلسه، که خیلی جلسه شلوغی هم بود. دکتر ودیعی به عنوان یه استاد جغرافیا راجع به دریای خزر و سهم کشورها از دریای خزر حرف زد، و اونجا آدمایی مثل محسن سازگارا، مثل مرحوم دکتر مشایخی، این جوان نازنین ما، اعتراض کردن، ولی او سفت ایستاد و گفتش که نخه، این مشاس، دریای مشاه و کشورها به نسبت از این دریا سهم میبرند، و اون موقع سهم ایران 13% بود. حالا این اومده گفته چی؟ بین 11 تا 5%؟ نه، سهم ایران همون 13%. رو کاغذ اینطوریه. حالا یکی بیاد یه حرفی بزنه، سر خودش حرف زده. اینا هیچ کدومش ملاک نخواهد بود. اما یادت باشه در دریای خزر منابع نفت و گاز وجود داره. اینو سالهای دور یه شخصیتی در همین شرکت نفت وجود داشت به نام دکتر امین. این دکتر امین مسئول این پروژه بود، یه مرد دانشمندی بود، بی سر و صدا. شرکت نفتی های قدیمی او رو دقیقا میشناسن و میدونن، و اون روی این موضوع دوره محمد رضا شاه روی منابع دریای خزر کار میکردن. ولی فعلا دست نخورده است. آذربایجان یه تقلایی کرده، روسا هم تقلا کردن، ایران هنوز دست ننداخته به اون داستان. که دست این رژیم آخوندی خلاص می شویم؟ جاوید شاه پاینده. اینا از اون غیبگویی هست، بعد از غیبگوها بپرسی. اونایی که تو ایران اینترنشنال هست و دائم میگه یه ساعت دیگه، 7 ساعت دیگه، اینجوری و اونجوری. ولی در حالی که داریم میبینی که ترامپ حرفای دیگه میزنه، ترامپ تنگه رو باخته،
نه تنها اونجا، باب المندب هم باختن. حالا عربستان سعودی یه تقلایی کرده، رفته خب یه قراردادی رو، قرارداد دفاعی رو با پاکستان امضا کرده. امروز اردوغان دعوت شده به عربستان، مهمان MBS. من به این MBS عروض اول گفتم باور دارم، تحولات که این داره ایجاد کرده تحولات شگرفیست. اما میگه که شما میخوای با اینا بجنگی، برو بجنگ، ولی من اومدم تو من گفتی بیا سرمایه گذاری بکن، من میلیاردها دلار سرمایه گذاشتم که در عربستان رو بکنیم هاب AI، یعنی تمام کامپیوترهای بزرگ دنیا رو، ابر کامپیوترها رو بیاریم بذاریم اینجا، اینا رو به هم دیگه وصل کنیم تا ما بتونیم از هوش مصنوعی استفاده بهتر بکنیم. خب این اگه اومد با یه پهباد 5000 دلاری زد به میلیارد دلار من، تکلیف چیه؟ کی بیمه منو میده؟ تو حاضری منو بیمه کنی؟ برو به جنگ. اینجاست اون کلید اصلی. ولی این که نمیدونم فشن کم داره و این حرفا همش مزخرفه. ببین یه قصه ای رو برات بگم، این قصه مهمه که بدونی. در دوران جنگ دوم آمریکا که نمیخواست وارد بشه، تا قصه پر هاربر. پر هاربر هم یه موضوعی هست که دسیسه انگلیسا اسمشو گذاشتن، که انگلیسا این بازی رو به وجود آوردن. ولی چطور شد که آمریکا با سرعت تونست وارد داستان بشه؟ چون آمریکا امکاناتشو داشت، آمریکا داشت لوله آب درست میکرد، پس بنابراین ماشین تولید لوله رو داشت، کافی بود که این لوله رو مودیفای کنه، دوره بسازه که به درد لوله توپ بخوره، لوله تانک بخوره، ولی امکان و ظرفیتش رو داشت. سریع شروع کرد لوله آب رو تبدیل کردن به لوله تانک. ماشین داشت، اولین تولید کننده ماشین بوده دیگه، فورد اولین نفر بوده که ماشین سواری تولید کرده، بعد جی ام اومده، جنرال موتورز اومده، اونم ماشین تولید کرده. بنابراین چون صنعت رو داشتن، این قابلیت درشون بود که بتونن صنعت رو در جهت دیگه ای تغییر بدن. الان کاری که در چین داره، یه همین دوست من آقای آلبرت که اینجا چهارشنبه در خدمتش هستیم، یه بار تولد پسرش بود، سال 2013-14 کی بود، به حال دوستانش همه جمع بودن و من همونجا حضور داشتم و صحبت شد. یه رفیقش که تازه از چین اون رسیده بود، گفت من همین الان از چین اومدم، از فرودگاه یه ضرب اومدم اینجا، برای اینکه میدونستم تو این جشن تولد ویسکی بلو به ما میدن. و ویسکی بلو جز گرونترین ها، 170-180 دلار قیمت بطریشه، با یه ویسکی نمیم 40 دلاری خب خیلی فرق میکنه دیگه. ولی خب به هر حال این شوخی رو کرد، ولی یه قصه رو ترکه گر رفتیم اونجا، یه کاری رو سفارش داده بودیم، وقتی رفتیم دیدیم این اشتباهه. گفتم آقا این اشتباهه، این باید این ورش چپ باشه، اون ورش راست باشه. چینیه گفت جون ما اینطوری میخوای؟ گفتیم آره آقا، از اولم اینطوری بوده، ما اینو درخواست کردیم. گفت اب نداره، شما برو عصری بیا. گفت وقتی عصری برگشتیم دیدیم تمام سیستم رو پشت رو کرده، چپ شد راست، راست شد چپ. یعنی اون بنیاده در آمریکا وجود داره. این حرفایی که مشکم آوردیم، تفنگم آوردیم، اینا هیچی نیست. اینا رو من باور نمی کنم، شما رو نمی دونم. ملاها دیگر جایی در ایران نداره. دموکراتیک ریپابلیک آف ایران. اوه، این کلمه دموکراتیک که میاد یه ذره خطرناک میشه. دیوونه خونه ایه، واقعا دیوونه خونه است.
یکی این که به نظر شما این احزاب طرفدار شاهزاده مثل ایران نوین، هفته آبان و واقعا خودشون بدتر از چپا و ملی مذهبی ها از عوامل بقای سیستم نیستن؟ نه با یه مش جوونن و اگرم نگاه بکنیم خوب کار کردن، خدا وکیلی خوب کار میکنن. شما نگاه کنید ببینید که نه همشون ها، نه همشون، در بین اینا آدم های نادان، جاه طلب، فرصت طلب فراوان فراوان فراوان است. اما چون خودم کار کردم، دیدم، همراه بودم، تولید کننده بودم، مصرف کننده بودم، همه جورش رو دیدم، وقتی که این دو حرکت گرده همایی شاهزاده در مونیخ یک و دو رو دیدم، بسیار تحسین برانگیز بود، بسیار تحسین برانگیز بود. درسته احمقا کارهای احمقانه می کردن اونجا، هرچی هم اونا فریاد می زدن اونا کار خودشونو می کردن. یا فرض کنید اونجایی که من سس گوجه پرت کردن، کار احمقانه بود، نشون داد سوراخ امنیتی داره. ولی بالاخره یه کارهایی کردن دیگه، نسبت به اون کارا باید قدرشون رو بدونیم.

رئیس دانشگاه مشهد دکتر متینی بود یا دکتر مرتضوی بود؟ متینی بود. متینی سالها، جلال متینی سالها رئیس دانشگاه مشهد بود و خیلی آدم جالبی هم بود، چپ بی وطن. مثلا واسه بقای نظام چه کار کردن احزاب طرفدار شاهزاده؟ نمیدونم، من که نگفتم چیزی. خیلی برنامه سازان شما مثل امیر بیگلر و کیوان یحیی چند بار استاد امیر طاهری و همفکرانش رو تخریب میکنن. کسانی که مشروط خواه واقعی هستند فکر نمیکنی این کار غیره؟ نه آقای طاهری مشروط خواه واقعی نیست، اصلا مشروط خواه واقعی و غیر واقعی نداریم که. اینا کسانی هستند که حقیقت ماجرا از نگاه من، از نگاه کسی که سال هاست در این زمینه ها دارم تقلا میکنه، نه بازی ندادن آقای طاهری رو. این گروهی که دور شاهزاده جمع شدن مثل امیرحسین اعتمادی و سعید قاسمی نژاد بعدن اومد و اون علیرضا، اینها یکی یکی اضافه شدن، اینا یه نگاه دیگه دارن به بازی، یه جور دیگه فکر میکنن. بنابراین اینا قدیمی ها رو رد کردن و حرفشون اینه که شما سالها تقلا کردین نتونستین، اجازه بدین ما کارو پیش ببریم. حالا این غلطه ها، من با این حرف موافق نیستم، ولی نگاهشو دارم میگم. بنابراین آدم هایی مثل امیر طاهری اینا رو کنار گذاشتن، خیلی ها رو کنار گذاشتن. یه ده پذیرفتن، رفتن نشستن دارن نگاه میکنن، ولی کارشون رو دارن انجام میدن. شما نگاه کنید به رفتار دکتر نوری علا، لحظه ای از این کاری که انجام داده غفلت نکرده. همواره گفته که ما شاهزاده رو پذیرفتیم به عنوان علمدار، به عنوان پیشگام، به عنوان رهبر این جریان انقلاب شیر خورشید، به عنوان وکیل خودمون. وقتی که داستان وکالت بود که ما بهش رأی میدیم، او رو وکیل خودمون میدونیم. هنوزم خلعش نکردن از وکالت. ولی یه عده مثل امیر طاهری و اون یکی رضای تقی‌زاده و اینا که چرا ما رو بازی ندادید، بر اساس اینکه چرا ما، یا اون حجت کلاشی، اینا کلاشن، اینا کلاش بازی هن. من رو بازی ندی میزنم خارتو. نه اینو نباید بگی، تخریبت میکنم، غلطه، 100% غلطه. نه مشروطه اینطوری نیست که بیایم بگیم که فقط این نسل جز این نیست. من مشروطه رو از نگاه تمکین به قانون، انسان در مقابل قانون، انسان ها در مقابل قانون برابرن، هیچی از قانون بالاتر نیست میشناسم. ایران برای همه است میشناسم. من مشروطه رو اینطوری تعریف میکنم، تعریف دیگه ای ندارم.

جاوید رضا پهلوی، دموکراسی را در زمان پهلوی دیدیم. یک لیست کاندیداهای مجلس را به حضور اعلیحضرت معقول می بردن. هر کسی را او انتخاب می کرد از صندوق در می اومد. دیگه مردم ایران مردم آن زمان نیست. کسانی که به وطنشون هیچ عرقی ندارن با هر تفکری بغیر از خودشون خودشونو برنمیتابن، متوهمانی که میخوان جهان رو پر از عدل و داد کنن. نمیتونه.

با شروع تقسیم اراضی به علت اینکه مردم فرهنگ درستی نداشتن فکر میکردن که باید زندگی زمیندارا رو ببین این لفظ مردم و اینا رو که میاری من اینجوری کهیر میزنم. با اون دوستمونم که از انگلیس زنگ زده بود گفتم ما پدیده مردم خوب مردم بد نداریم، در همون انگلستان، در همون آمریکا، در همین جاها میبینی وقتی که برق میره، وقتی پلیس سایش کنار میره، رایت صورت میگیره، تخریب صورت میگیره، آدم ها دوز میشن، خلافکار میشن، بزهکار میشن، اینجور اونجور. اون چیزی که مردم رو مکلف میکنه به اینکه قانون مدار باشن، پیرو قانون باشن، اینه که میدونن قانون بالاتر از همه است، همه در مقابل قانون برابرن. شما اینجا در تلویزیون ما شبا اینجا میبینیم که مثلا فلان آرتیست، فلان قهرمان، فلان شناخته شده رو پلیس میگیره، میگه آقا تو دوتا آبجو خوردی، نباید رانندگی کنی. عکس و تفصیلات چی میزنن تلویزیون، حیثیت یارو رو به باد میدن. نه اینکه چون شما آقای حسینی هستی پس بیخیال، نه اینکه چون شما فرزند حسنی هستی پس بیخیال، هم چیزی رو نداره، همه در مقابل قانون یکسانه. مردم نداریم، مردم خوب مردم بد نداریم، قانون تکلیف همه رو باید روشن کنه. انقلاب شاه و ملت به اصولش سوسیالیستی بود. خب آره، مگه سوسیالیست بده؟ سوشیال مگه بده؟ چیز بدی که نیستش. ببین اشکال کار در این بود که در اتحاد جماهیر شوروی سابق و در آمریکا یا دنیای غرب یا جهان راست دو تا موضوع مطرح بود. اون میگفتش که من میخوام به تو عدالت اجتماعی بدم ولی از تو این آزادی ها رو میگیرم. این یکی میگفت نه آقا من به تو آزادی میدم، تو خودت برو هر جوری دلت میخواد زندگی کن، من کاری به امور و معیشت تو ندارم. و حاصلش این اختراعات و اکتشافات و همه این ترقیات و زندگی بهتر رو شما اینور میبینید. اونور نتونست اون عدالت اجتماعی رو برقرار کنه. چگونه نتونست؟ اینگونه که اگر تو عضو حزب بودی، اگه مدارج بالای حزب رو داشتی، هرچی این پله ها رو بالا میرفتی امکانات تو بیشتر میشه. پس بنابراین اون سوشیال جاستیس، اون عدالت در حقیقت رنگ میباخت و برای رسیدن به اون درجات و استفاده از اون امکانات شما تن به هر رذالتی میدی دیگه. خیلی ساده است. شکست خورد، فرو ریخت. وگرنه سوسیالیست که به ذاتش بد نیستش. هر عیب که اصلا مسلمانی ماست نه، اونطوری نه، ولی ذاتش درسته. عدالت باید وجود داره. عدالت چگونه اجرا می شود؟ برابری در مقابل قانون.

در علی شریفی در روند اسلامی شدن کشور نام می نویسد. به آخوند هاشمی نژاد در سال 49 کشور اسلامی شده بود. نفهمیدم یعنی چی. هاشمی نژاد هم یه آخوندی بود از سلک همینا در مشهد. همه اینا پدر این شریعتی، استاد محمد تقی شریعتی، همه اینا برمیگرده به دهه 20، گسترش و نفوذ احزاب اسلامی، آزاد شدن اون کاری که رضا شاه انجام داده بود، محمد رضا شاه خلافش رو انجام داد. رضا شاه آخوندا رو نصب داد، سازمان داد، اینا رو اون قدرتشون رو ازشون گرفت، دادگاه های شریعه رو تبدیل کرد به دادگاه داوری قانونی و رفتن از فرانسه و بلژیک و این ور اون ور، حتی یه سری از آخوندها رو فرستادن به فرنگ که اینا برن اونجا یاد بگیرن و تمرین کنن و لباس از تن برکنن و لباس سیویل بپوشن و لباس قاضی برتن کنن، روپوش بندازن مثل قاضی های اینجا. همه این کارها رو کردن و آخوندها رو پاک کرد رضا شاه. ولی در دوره دهه 20 گفتم تمام اینها دوباره برگشتن. ولی اتفاق اون داستان 27 بهمن 15 بهمن 27 که در دانشگاه تیراندازی میکنن به سمت شاه فخرآرایی، نمیدونم معلوم میشه، بعد خلاصه معلوم نیست که چه اتفاق افتاد، باز جز نامعلوم هاست. شفافیت وجود نداره. تمه گیره در اینه که آزادی بیان وجود نداره. حرف اول قانون اساسی آمریکا آزادی بیان و اندیشه است. انسانه، تعریف انسان، انسان آزاد فکر کنه، انسان آزاد حرف بزن، هیچ کس نباید مانع حرف زدنش بشه. میشه تو کدوم کشور سوسیالیستی اون زمان کارگر تو سود سهام کارخانه سهیم بودن که ایران بودن؟ نه، داستان این بودش که در اونجاها کارخونه شخصی وجود نداشت، که اصلا چیز شخصی، همه چیز تحت نظر دولت بود و دولت از طریق درآمدهایی که حاصل میکرد تقلا میکرد که توزیع کنه. یه اون چیزی هم که راجب اون خونه های کار بعد زلزله تعریف کردن، اون داستان این بودش که دکتر ودیعی یه بار اینجا تعریف کرد، گفتش که بعد از زلزله بوئینزهرا هم اومدن هلندی ها اینجا. اتفاقا پیروز با آقای حسن دانشور داشتم حرف می زدم راجب خونش که چه مشکل چیه، گفت برای اینکه این خونه های مدلی می سازن که حتی این راترا نمیتونن اینترنت رو از این دیوار به اون دیوار بغلی منتقل کنن. درنچه من در طبقه پایین اینترنت دارم، در طبقه بالا اینترنتم نمیرسه. گفتم بیان یه فکری بکنن برای اینکه دیوارای اینجا سیمانی اونجوری. بعد یاد قصه دکتر ودی افتادم، گفتم اتفاقا دکتر ودی اینجا تعریف کردن که هلندیا اومدن ایران ساختمون ساختن در بوئینزهرا، یه دی رفتیم برای بازدید، بعد که نگاه کردیم بعد نس کردم یه میخ و یه چکش دادم به اون مهندس سازنده، گفتم یه میخ بکوب به این دیوار که این مشغول عملی وقتی از سر کار برمیگرده، از سر را برمیگرده، کتشو بتونه گله این میخ آویزون کنه. ها، میخ تو این دیوار نمیره، این به درد این نمیخوره، باید بومی سازی کنی، بر اساس منطقه درست بکنی. علت این که اونا هم به اون ساخت اونا نمی رفتن بر اساس اون تعریف که شما، همین بود، سازگار نبود با روحیش، مناسبش نبود، باید مناسب باشه با آب و هوای منطقه.
شما الان در اروپا میبینی این موج گرمایی که اومده خب تلفات داده. چرا؟ برای اینکه ساختمون ساخته نشده واسه یه همچی گرمایی. در سوئد که من زندگی میکردم یه بخشی، یه اتاقه که کوچیک انباری طوری، یه قفسه، هرچی اسمش هست، یه جایی توی آشپزخونه بود که درشو باز میکردی پشتش یه هواکش بود، یه کانال بود، چیزی نبود، یه کانال بود، یه صفحه دامپر بود، دامپ میکرد، میبست و باز میشد، این دسته رو میزدی بالا، اون دریچه ها باز میشدن یا کاملا بسته میشدن، هوا رو جلوش رو میگرفتن. و چون اونجا هوا همیشه سرده نیازی به یخچال نبود، در حالی که خودشون یخچال ساز درجه یک دنیا هستن، تو لوازم خانگی شماره یکن. اما این در گذشته ها بود، با این درجه باز و بسته کردن میزان هوایی که وارد بشه تو هوای اینجا رو تنظیم میکردی نسبت به محیطشون. چنین چیزی تو فرانسه نبود، ولی تو سوئد بود، تو نروژ بود. هر چیزی نسبت به محیطش شکل میگیره، نمیتونی یه چیزی رو از اینجا برداری صاف ببری اونجا. پس بنابراین این داستان تو کدوم کشور، نه، اونا چون همه چیز دولتی بود، هیچ چیزی خصوصی نبود، تمام پول رو میگرفتن. چرا تلفن کنسل کن خودت حرف بزن؟ نه، باید شما هم حرف بزنی که من بفهمم که داستان چیه. شاهزاده از پدرش چه میراثی بهش ارث رسیده؟ همین شاهزادگی. چرا دنبال من نمیان؟ چرا دنبال اونای دیگه نمیرن؟ دنبال ایشون میان، به خاطر میراث پهلوی دیگه. دلیلش اینه، حرصش اینه. شاه رضا شاهزادایی کرد، اما شاهزاده منصفانه از پدرش یاد میکنم. حتما همینطوره. برای راضی نگه داشتن جامعه افراط میکردن. اگر رضا شاهزادایی هم بوده به همین خاطر بوده. نمیدونم. مردم ایران در چنان چاهی افتاده که در آمدن ازش کار حضرت فیله. در واقع این واقعیت حال و حاضر ما هست. سبب ساز این وضع چه بوده و کی بوده؟ چطور مردم گرفتار این حکومت شدن؟ راه خلاصی چیه؟ الله اعلم. نه، راه خلاصی معلومه و داره تقلا میکنه. شما این تقلاها رو دست کم نگیر. این حرکت ها زمانبره. ببین اون تفنگ که نه، مردم که تفنگ دستشون نیست که، مردم سلاح که ندارن، اما حکومت همه ابزار رو داره. یکی از نگرانی هایی که وجود داره در حال حاضر اینه که فرض کنید که داعش یا همین طالبان در افغانستان، اینا اصلا قابل مقایسه با جمهوری اسلامی نیستن. داعش که استیتی نداشت، یه سرگردانی بود که یه عده آدمو تو بیابونهای سوریه و عراق جمع کرده بود و میخواست دولت حکومت اسلامی تشکیل داده بود برای خودش. ولی در ایران یک دولت مدرن وجود داره، یا امکانات دولت مدرن. اون از این امکانات برای خودش استفاده کرد. افغانستان و طالبان ضعیف‌تره به خاطر اینکه امکاناتی که ایران داشته افغانستان هرگز نداشته. تحولات که در ایران آریامری صورت گرفته در دوره داوود خان و نمیدونم ظاهرشاه هرگز صورت نگرفت. حتی داوود خان که کوتاه بود،
سرشو بریدن. اما کارخونه هایی که در ایران زده شد، توسعه‌ای که در ایران صورت، هرگز در افغانستان صورت نگرفت. این بیناموسا میگفتن که شما فقط بودجه اوقاف رو به ما بدی، ما مملکت رو اداره میکنی. همه کشور رو در اختیارشون گذاشتن، مردم رو به فقر و فلاکت و بدبختی رهنمون شدن. والله به خدا من سال هاست که پی بردم تو چه چاه ویلی افتادیم که بیرون آدنشم سالها بعدشم و از به همین معمار است. ما باختیم، بعدم باختیم تو بهترین روزگار زمین کشورهای کشورهای پیشرفت کردن و ما در جا زدیم. آمریکا به آلمان سلاح میفروخت و بی‌زحمت آقای خیاط بشه اطلاع بدید اگه میان تیوی هم نمیاد حداقل خودش 4 تا ویدیو در یوتیوب بذاره. خیلی وقت نیست. نه اونم باخت صحنه رو، خیاط بشه هم باخت. من خیلی کمک کردم بهش، بهش توضیح دادم و بهش گفتم که تو جز بالاخره مردم از تو یک خاطره ای دارن، یک کسی هستی براشون، مهندس بیلی هستی، بیا اینو سالهای دور هر زمان که صحبت شد بذار بگیم دیگه، همه رو گفتیم اینم بگیم. حمیدرضای رحیمی، این طناز، خطاط، نویسنده، شاعر ما که همون فدوی خودمان که سالها اینجا کار کرده، یه مدتی هم چند سالی هم با ما همدلی کرد، همراهی کرد، ولی خسته شد و رفت دنبال کار خودش. میگه تو آلمان همون اوائل کار بهش گفتم بیا من مینویسم تو هم مهندس بیلی بشو. من یه بار بهش گفتم که تو چرا نشدی، چرا این کار رو نپذیری؟ گفت نه آقا نمیشد، من برای اینکه اون امکانات که نبود، اون گریم و فرم. گفتم آقا یه سیبیل و یه چش ابرو دیگه اون کاری نداره که، همه بلدن برادر جو، خودتم باید بلد بشی. هرچی گریم شگرفی نبود که، نمیخواستن تو رو به صورت یه گوشبش در بیارن که، یه سیبیلی میخواستی یا یه خط چش، چیزی بیش از این نبود گریم تو. یه فراکی میپوشیدی و رفتاری که داشتی همونو گمن مینویسن نکرد. حتی وقتی که رفت ویدیو شروع کنه با دوستم بهمن فتی بهش توضیح دادم، گفتم این دوره گذشته، نرید بشینید مثل تلویزیون پشت سرتون یه دونه دونم عجق و عجق بذارید و اینا، نه یه صندلی بذار، یه صندلی همون بذاره، گاهی بهمن بیاد خونه تو، گاهی تو برو خونه بهمن، تو تو لپتاپ بذارید جلوتون با هم برنامه اجرا کنی. رگوش ندا رفت و اونجا با یه نفر دیگه که اوی استودیو داره و فلان اینا قاطی شدن و کار به اختلاف رسید، برنامهشون قطع شد. در حالی که از اول مسیر اشتباه بود، من بهش توضیح داده بودم، حتی راهنمایی کردم که در این روزگار چی بهترینه.

چی شد تو شما و ایرج مصداقی میگفتی سر هرم را بزند رژیم آخوندی سو؟ آره خب میگه هنوزم می، ولی نزد که. امروز بذار اینو ببینم میتونیم گوش بدیم با هم دیگه. امروز دستگاه چی بود اسمش؟ دستگاه ارتش اسرائیل یک گزارشی داده. بذار اینو میتونم اون گزارش رو برات پیدا بکنم، برات پخش کنم. بکنم اینو.

جادیدن ارتش اسرائیل گزارشی داد از این جنگ و میگه که ما رفتیم چه کردیم، چگونه زدیم، چگونه عمل کردیم و چه اتفاقی افتاد. آره نزد سر هرمو که وسط را پس کشید یا عقب نشست. قرار این نبود که عقب بشینه، قرار بود بره سر نظامو بزنه. ولی بعد جنگ 12 روزه شما دیدی تا اونجا درسته. حتی خوش اومد گفت من به این گفتم که نزن دیگه، نمیخواد برگردی و نذاش ما ادامه بدیم به کارمون. ای بابا کجا رفتیم؟ بذار اینجا شاید پیداش کنم. چرا امروز گره خود کار ما مثل هر روز؟ چرا نداره، هر روز گره میخوره.

0: یک گزارش جامعی داده بود این
1: چی فکر میکرد؟ این که خامنه‌ای بهش چشم دوخته بود همون چیزی خواهد بود که روزی مرگ خودش رو
0: نه نیست

0: همین الان دیدم اینجا ها. این هم کجا رفت؟ میپره تونتون. انقدر سیر حواده زیاده اینجا هم ما از دستش میدیم.
1: با اذان بامداد مادری در ایران به سوگ فرزندش نشست و پدری سیاه

این مهمه اگه بتونم اینو پیدا بکنم برات پخش کنم، چیز خوبی بود. یه گزارش جامعی بود از این رفتار اینها که میگه که ما رفتیم و 40 تا از اینا رو زدیم، ولی آقای ترامپ مسیر رو یه مرتبه عوض کرد و به اینا فرصت داد، جان داد به اینا. چرا؟ نمیدونم. چه وحشتی کرد در اون دوره؟ نمیدونم. کی و تسلیمش کرد؟ کی بهش گفت این کار رو نکن؟ نمیدونم واقعا. ولی کار اشتباهی بود. ترامپ 100% اشتباه کرد و بعد به اینا مفر داد، یعنی باید صداشون رو قطع میکرد، دستگاه تبلیغاتشون رو قطع میکرد. ببین این حرفایی که میزنه حرفای بیخودیه، حرفای الکیه، اینا هیچ کدومش دلیل بر هیچی نیست. در دوره‌ای که کلینتون بود سر کار، در دوره‌ای که اوباما سر کار بود، اینا کارهای 100 مقابل بدتر انجام دادن، اما ما چیزی راجبش نمی‌شنیدیم. این خصومتی که علیه ترامپ هست، این در حقیقت یه موضوعی است که دست و بال همه رو بسته، از جمله خود ترامپ رو. قبول دارید که یه خصومتی علیه ترامپ هست دیگه، اینو که منکر نمیشی که از اول این آدم اون چیزو نداشت، اون جایگاهو نداشت، همه بر علیهش حرف میزدن، سخن میگفتن و این هیچ وقت از این مخمصه بیرون نیومد. این آدمی هیچ آدمی دوست نداره دائم علیهش حرف بزنن. ترامپ هم از جمله اوناست. ولی مثلا در یوگوسلاو خب رای تلویزیونشو زدن، اینقدر زدن تا میلوسویچ تسلیم شد. ولی در ایران نکردن این کارو، در ایران اصلا این کارو نکردن. عجیبه، اینو گم کردیم، خیلی چیز غریبیه. شاید هم خودشون حذف کردن، دیدن بی خودی ور زده. ولی توضیح خوبی داد و گفتش که ما داشتیم جلو می رفتیم و 40 تا از سرانشون رو زدیم، ولی سر مار یعنی این که دستگاه تبلیغاتشو ببندی، یعنی را بهش ندی. اینا دیدی که بعد از 12 روزه شروع کردن رادیو تلویزیونشون حرفای زدن، تجهیز کردن خودشونو. و ترامپ اشتباه کرد، راه عوضی رفت و این به ضرر همه شده، نه تنها به ضرر آمریکا. این داستان نمیدونم رفاقت هر روز راجع به این که قیمت نفت چیه، قیمت استاک چیه، اون چیه، صبح به صبح ترامپ فقط اینا رو نگاه میکنه، دیگه به بقیه دسته اصلا توجه نداره که آقا بالاخره ما یک کاری رو شروع کردیم، باید این کار رو تموم کنیم، نمیشه نصف نیمه رهاش کرد. بذار ببینیم آخرین خبرها چیست. آخرین خبرها اینه که

زلنسکی یه مطلبی رو گذاشته که گفته ما از سنای ایالات متحده، از همه کسانی که از اوکراین حمایت میکنن بسیار سپاسگزاریم. تصویب قانون تحریم روسیه و ایران، طرح لیندزی گراهام قطعاً به افزایش فشار بر متجاوز کمک میکنه تا این جنگ جنون‌آمیز روسیه علیه استقلال ما و مردم ما پایان یابد. اوکراین قدردان تمام حمایتی است که ایالات متحده از اوکراین به عمل می‌آورد. از سوی دیگر دو حزب و تمامی مردم آمریکا، و اکنون زمانی که پوتین آخرین امید خود را به موشک‌های بالستیک بسته تا جنگ را طولانی‌تر کند، و زمانی که ما برای یافتن موشک‌های پاتریوت به منظور دفاع از خود با تمام توان وجب به وجب همه جا را می‌گردیم، هر نشانه‌ای در حمایت از حفاظت از جان انسان‌ها و پایان دادن هر چه سریع‌تر به جنگ اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد. فشار واقعی و قدرتمند آمریکا و تحریم‌ها علیه روسیه

عراقچی هم یه پستی رو ظاهرن گفته و گفته نیروهای مسلح قدرتمند ایران آمادگی، توانایی و اقتدار خود را در برابر گران قیمتترین ارتش جهان به نمایش گذاشتن. وقتی مسلمانان در کنار یکدیگر بایستند میتوانند با هر چالشی که از سوی بیگانگان بدخواه ایجاد میشود رو در رو مقابله کنیم. وقت آن است که فقط به خودمان این ماجرا مربوطه، داره پاسخ میده به عربستان. عربستان یه اتحادی رو ایجاد کرده و گفتم امروز هم در حقیقت اردوغان رفته به ریاض به دیدن بن سلمان تا بتونن یه اتحاد سه جانبه درست کنن، پاکستان، عربستان و ترکیه. و میبینی که کویت، بحرین، همه اینا اومدن دنبال عربستان و اون 14 کشوری رو که اعلام کرد در حقیقت یه اتحادی رو درست کردن علیه جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی دیگه هیچ دوستی در منطقه نداره، به همین دلیل زده به فاز داعشی. این کارایی هم که داره میکنن، این رفتاری رو که داره به خرج میده و این موضوعاتی رو که مثل همین یارو خرازی و اینها پیش کشیده، اینا هیچی نیست الا سردرگمی و آوارگی. اینا آوارن، اینا سردرگمن، اینا پاسخی برای هیچ مسئلهی در حقیقت ندارن. اجازه بده ببینیم که اینو ببینیم و با همین بریم. حالا وقت زیاده، میتونیم بعدنم

شما برای تایید نظرتون میگید، من همیشه میگم، منم همینطور همیشه میگم 2 در 3 میشه 1,000,000، ولی کسی باور نمیکنه. نفهمیدم شوخی میکنی با من؟

آره دیگه، اینم بامزه است، خیلی بامزه. این ما این یه سنتی بود بعد از انقلاب تو خارج کشور ایجاد شد، همه به خودشون درجه دادن. دیگه ما تو خارج کشور دیگه سرهنگ پایین تر نداریم. من نمیدونم این ارتش ما هیچ سروان نداشته، هیچ سرگرد نداشته، هیچ ستوان نداشته، هیچ گروبان نداشته، هیچ استوا، همه سرهنگ هم. همه از سرهنگ به بالا. ستوان سولاخی هم به خودش درجه سرهنگی داده، اونم خودشو سرهنگ انتخاب میکنه.

یک انتقاد به آقای مصداقی باید میشه. ایشون یک بار در مخالفت با وجود چیزی به نام پهلویسم صحبت کرد، ولی از وقتی رضا پهلوی از پهلوی استعفا کرد مصداقی نظرش رو تغییر داده و دیگه پیگیری نمیکنه. خب اینا رو باید به او بگی، به من نباید بگی. ممنونم ازتون، سپاسگزارم. ببخشید که یه سری اختلالات بود، نتونستم اونجوری که باید و شاید قدردان شما باشم. ازتون ممنونم، امیدوارم بتونم یه شنبه با ابزار بهتری بیام در خدمتت باشم. از اینکه دنبال کردی ازت سپاسگزارم. برای شما خوبان نیز از صمیم قلب آرزوی بهترین دارم و به راستی آرزو دارم روز و روزگار

اونجوری که دلتون میخواد براتون باشه. با تشکر از شما لطف کن ویدیو رو لایک کن، اگر سابسکرایب نکردی سابسکرایب کن، شیر یادت نره، دیده میشه، بهتر دیده میشه، از حمایت مالی هم ما رو محروم نکن. بازم ممنون شما هستم، تا فرصت دیگر و گفتگوی دیگر متشکرم، ممنون از شما.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: قصیده ناخدایان نوین. این قصیده درد و امید را بیاد فروغی، ملک و شعرهای بهار، دکتر خانلوی، شجاع‌الدین شفا و تمام روشنفکران راستین ایران دوست و ملتگرا، به شاهزاده ارجمند، نقطه روشن راستین رهایی ملت ایران از چنگال حکومت وحشت و نکبت پیشکش می کنم.

در میهنی که دولت خون و جنون به پاست، در میهنی که ابلیس معبود شیخ و ناست، در میهنی که ابلیس معبود شیخ و ناست، در میهنی که رود به خشکید لیک شیخ، در رود خون خلق نگه کن که در شناست، در میهنی که زوزه تکبیر هر سحر برخاسته ز ضربه مضراب دارهاست، در میهنی که سوخت جگرگاه ملتی بر خوان شیخ، این جگر سوخته قضاست.

بر خان شیخ این جگر سوخت قضاست، در میهنی که پوست ز ملت بکند شیخ، بنگر که این به شانه آخوندها عباست، در میهنی که تاز عروسان به خون تپان، بر ریش آیت الله از خونشان هناست، در میهنی که خنده به لب سر بریده شد، اما نگه به قهقه در هر کران عزاست، اما نگه به قهقه در هر کران عزاست. در میهنی که گشت شرفگاه سکه‌ای، از بحر نان و اشک فشان دیده حیاست، در میهنی که ظلم و جنایت در اتحاد، در میهنی که ظلم و جنایت در اتحاد، ما را ولیک تفرق گویا ره رجاست، از من سخن بگویم و از ما نملتی، که بانگ او چو رد عیان نی که در خفاست، بینان و آب و امنیت و زندگی نگاه، لبریز خشم و نفرت اندر پی دواست، گیریست مش او گره رو به شیخ شهر، دیریس مشتوس گره رو به شیخ شه، دستان او گریخت دیگر زهر دعاست، دستان او گریخت دیگر زهر دعاست. با شیخ شهر تجربه شد، با شیخ شهر تجربه شد، دین و هم خداش، از یک جهان خرافه و خفت دگر رهاست، از یک جهان کثافت و لوش و لجن، که شیخ فرموده است بر همه عالم چو کت خداست، رفتان خدا، رفتان خدا که داشت خمینی نیابتش، و از بعد او و شیخ علی شیخ مجتباست، رفتان خدا که سمبل او بود شیخ شهر، رفتان خدا که سمبل او شیخ بود و رفت، گیرم کسی هنوز در این فکر کو بجاست.

گیرم کسی هنوز در این فکر کو خداست. رفتان خدا و نسل نوین را نگاه کن، بر کشتی وطن هویت او همچون خداست. ظلمت به حال رفتن و بانگ برو برو از بانگ ملتی است که توفنده در فضاست. گیرم به گوشه ای کسی اندر سرود خیش، عصر گذشته را به خیال بیا بیاست. عصر گذشته را به خیال بیا بیاست.

میرم هنوز نیز کسی در خیال خیش با سید نسا به ره دشت کربلاس گیرم کسی به مکتب خود نایب کسی است که قرنهاست در ته چاهیز سامراست گیرم کسی هنوز هم از پشکل شتر از بحر چشم خیش به دنبال توتیاست. گیرم هنوز هم به زمانی که میهنی بر کف درفش موی زنان دلیل ماست با روسری به عالم خود دارن این خیال صدها هزار مهسا را رهجوی و رهنماست. باور کنیم باور کنید عصر جهالت گذشته است گر مانده است بنگر او چار دست و پاس باور کنیم از جهالت گذشته است گر مانده است بنگر او چار دست و پاس گاهی به زور گر که به پا خیزد بنگرش گاهی به زور گر که به پا خیزد بنگرش بنگرش بنگرش زیر بغل به جان شمایان دوتا اساس تر رفته سخت تلنگش اگرچه او از آن خدا که معف شده در پیش فاست نسل نوین برآمد از بعد قرنها بنگر اگر هنوز تو را دیدگان به جاست همراه او نه شیخ و فقیه و نه چپ نه راست چشمش سوی ادامه شاهان ما رضاست آن کو که در میانه میدان نه در خفا ایران زمین و ملت ما را به اقتداست زین رو بدون جیر مواجه به خدمتش سربازوار بست کمر شادمان وفا سرباز ملتم منو تا آخرین نفس شادا فنا به راه وطن کوره بقاست نامت خجسته چون پدر و چون نیای تو ایران بیاد هر دو به گلبانگ مرحباست ایران بیاد هر دو گلبانگ مرحبا.

قصیده بشارت مژده خبر خوش. آخدا آخدا مژده بده، شخص خدا تجربه شد.

آخدا آخدا مژده بده شخص خدا تجربه شد. یعنی الله که شما اید به خدا تجربه شد. چاکریم نوکرتیم جیر جیرکیم، چون که پس از 14 قرن به الطاف شما تجربه شد. چون خدایی که شما اید شده تجربه، آخ همه اسرار ز سر تا نوک پا تجربه شد. همه اسرار ز سر تا نوک پا تجربه شد.

همه اسرار ز سر تا نوک پا تجربه شد. هرچی پیغمبر از آدم و حوای قشنگ تا رئیس همه آل عبا تجربه شد. از خلیفه تو نگاه کن برو تا هرچی امام، جون تو از ابتدا تا انتها تجربه شد. از علی و حسن آقا و حسین ابن علی تو بگیر و برو تا آقا رضا تجربه شد. بعد آقامون رضا زامناهو نگاه کن تا آقا مهدی تو چاه سامرا تجربه شد. پداشم تا آقا مهدی تو چاه سامرا تجربه شد. از جناب کرکی تا به خمینی نگاه کن، دونه دونه تک به تک جدا جدا تجربه شد، تجربه شد، تجربه شد.

شیخم الله طلبه آیت الله و فقیه عالمان و فضلا و فقها تجربه شد، اونشون در نکنه اونقدر ریستن که شدن محو در ریستن و معجزه ها تجربه شد. شیخ اونقدر فرو ریست که گردی تموم، این حقیقت به عیان نیب خفا تجربه شد، تجربه شد. آ خدا مژده بده شخص شما تجربه شد.

خدا. رهبرایی در به در دنبال اونا ولی هیچی پیدا نیست، محو در رینش خود شدن. نگاه تجربه شد رهبرایی که خر مرده رو رنگ می کردن. بعد نیم قرن نگاه کن عجبا تجربه شد رهبرایی که یکی روی دو دوشش دو تا لنگ، وان یکی لنگ به هوا بحر دعا، البته تجربه شد زیر نام تو و با اهرم دین تو. ببین مکتب و فرقه طاعون و وبا تجربه شد، مکتب جهل و خرافات و خریت، صد بار دور از جون تو این درد و بلا، آخدا دور از جون تو این درد و بلا تجربه شد. مکتب بندگی و نکبت مطلق آوخ، مکتب روب جنون مالخولیا تجربه شد. شکل عیسی مسیح که من فداشم اومدن، اما ای وای که یهو دراکولا تجربه شد. خون شهادت دشمن هر که به جز آغمش مرشد، خون شهادت دشمن هر که به جز آغمرشد، از سر صبح الی تا به مسا تجربه شد. همچو بزغاله سر عشق و بریدند و چنین زوب در مرشد و شیخ العلماء تجربه شد. از عبا ما به گریز آمده از بحر نجات، لیک ملای بی امام عبا تجربه شد. فکولی ریش تراشیده و دجال صفت توف نموده، شرف و شرم و حیا تجربه شد. تشنه خون و جسد بودند و گونی گونی توی انبار، جسدای من و ما تجربه شد. توی انبار جسدای من و ما تجربه شد، آخدا تجربه شد، آخدا آخدا جون جون آخدا جون، به تو ریش تو سوگند چنین مرشد و رهزن چون راهنما تجربه شد. آخدایی که از این پیش خدایم بودی و خداوندی تو بهر وفا آخ وفا تجربه شد. ما که رفتیم ز تو روس و یهورا مزدا، ما که رفتیم ز تو روس و یهورا بای بای، تا به کی تجربه خسته ایم بابا تجربه شد، تا به کی تجربه خسته ایم بابا تجربه شد. خدا مژده بده شخص خدا تجربه شد، خدا مژده بده شخص شما تجربه شد. ماچ ماچ، بای بای.

0: درود بر شما دوستان عزیز. در نشست امروز مهستان، آقای حسین سایی از میان پرسش ها و نظرات رسیده به دو پرسش پاسخ خواهند داد. موضوع این دو پرسش عبارتند از: علت کژدار و مریض کردن ترامپ چیست؟ پرسش بعدی که هموطن دیگری پرسیدند: سران رژیم به چه امیدی مقاومت می کنند؟ دوستان، متنی را که مدیریت مهستان از من خواسته است در ابتدای هر نشست به عرض شما برسانم این است که مهستان در تیول هیچ اندیشه سیاسی، حزبی، گروهی و فردی خاص نیست، بلکه عملکردی مثل عملکرد یک پارلمان در دموکراسی را دارد. هر یک از اعضای مهستان می تواند عضوی از یک تشکیلات سیاسی و گروهی خاص باشد، اما مهستان فقط متعهد به دموکراسی سکولار است. بنابراین به جز در مواردی که تمامی اعضای مهستان موافقتشان را در سندی به نام مهستان اعلام می کنند، مثل سند مربوط به اعتقاد به دموکراسی دو ریاستی برای آینده ایران، در بقیه موارد اعضا می توانند نسبت به یک مسئله سیاسی عقاید متفاوت و حتی مخالف یکدیگر داشته باشند. در زمین نشست به طور زنده از تلویزیون میهن تیوی، از طریق فیسبوک جنبش سکولار دموکراسی ایران، یوتیوب و فیسبوک مهستان سکولار دموکرات ها و نیز توییتر مهستان پخش می شود. پس از سخنان آقای سایی، دوستان و هموندان در داخل و بیرون از این تالار برای سال نظرات و یا پرسش ها وقت خواهند گرفت. پرسش ها و نظرات مخاطبان مهستان بیرون از این اتاق نیز با هماهنگی آقای دارابی به اینجا منتقل خواهد شد. و اما موضوع اول یا پرسش اول در مورد این است که علت کژدار و مریض کردن ترامپ چیست که ما همه با این آشنا هستیم. این پرسش را جناب آقای محسن قریزاده از واشنگتن آمریکا که از مخاطبان ما هستند فرستادند. می‌نویسند: ما در زبان فارسی اصطلاح گویایی داریم مثل از دو طرف زبان حرف زدن و یا حکم کژدار و مریض، و من فکر میکنم این روزها آقای ترامپ مظهر آشکار این نوع اصطلاحات است. صبح میگوید چنان بلایی به سر ایران میآورم که آن سرش ناپیداست، و بعد از ظهر همان روز میگوید که فعلا از این موضوع منصرف شده است. عده زیادی از مردم این اوجاد را ناشی از ذهن پریشان ترامپ می دانند. اما اغلب طرفداران مرحوم مانوک خدابخشیان هنوز اصطلاحی را که او به کار می برد بیان می کنند و می گویند ترامپ زرنگ با این حرکات متضاد سران جمهوری اسلامی را گیج کرده است، یا اینکه در وقت مناسب ضربه آخری را خوب خواهد زد. خواستم پیشنهاد کنم که همین موضوع را در مهستان به بحث بگذارید. جناب آقای سایی، میکروفون در خدمت شماست، ما میشنویم شما.
1: ممنونم آقای دانشور عزیز. من هم درود میگم به بینندگان عزیز برنامه مهستان و از آقای قلی‌زاده بابت سوالی که پرسیدن، که سوال کلیدی هم هست. تشکر میکنم. ببینید، مسئله اینه که شناخت مردم ما از شرایط اپوزیسیون و سیاست هایی که در جهان اتفاق میفته و رفتار سیاست مداران قطعا میتونه کمک کنه به برنامه ریزی، کمک کنه به تدوین استراتژی هایی که در مبارزه میخوایم استفاده کنیم. به هر حال باید این رو در نظر بگیم. رفتارهایی که ما به ظاهر متناقض از آقای ترامپ میبینیم مربوط به امروز و دیروز نبوده و سالها ایشون هم در کار و تجارتشون و هم در سمت ریاست جمهوری این رفتارها رو داشتن و اغلب تحلیلگرها و سیاستمداران نسبت به این نوع رفتار تحلیل‌های خودشون رو ارائه دادن، راجبش بحث کردن. شاید بحثی که من امروز مطرح می‌کنم به نوعی همخونی و همراستا باشه با بعضی از تحلیلگرهایی که تحلیلهایی که دیگران انجام دادن قبلتر. در واقع الان آقای قلی‌زاده دو دیدگاه رو از رفتار ترامپ ترسیم کردن. اول اینکه آیا این فرد روانپریشی است که کنترل رفتار خودش، تصمیمات خودش و اینکه چه کاری میخواد بکنه رو ندارد، آیا یا اینکه در نگاه دوم این یک برنامه ریزی و استراتژی عملکردی برای ریاست جمهوری آمریکا هستش. من به این قضیه از 4 تا وجه اساسی میخوام نگاه کنم. امیدوارم بتونه این تحلیل 4 وجهی یه جواب کاملتری به ما بده. وجه اول، ساختار فکری و الگوی کاری 40 ساله تجاری ترامپ من اسمشو گذاشتم. در این وجه اول ما به این از این زاویه نگاه میکنیم که ترامپ یک آدم به قولی تاجر هست و در تجارت نسبتا موفق بوده، حالا بالا و پایین های زیادی داشته که خود این باعث شده که تا الان چندین کتاب بنویسه در باب اصول تجارت و اینکه چطور باید تجارت انجام بده. اگه به کتاب معروفی که در سال 87 معرفی نوشته به نام هنر معامله، The Art of the Deal، مراجعه کنیم، 3 تا اصل کلیدی رو در اونجا توضیح میده برای اینکه شما بتونی یک معامله برد با برد یا منفعت مناسب داشته باشی. اصل اول میگه باید شما در معامله ایجاد اهرم فشار کنید یا یه لیوریج داشته باشین برای داخل معامله. یعنی برای یک معامله اینطور میبینی که مهمترین کار اینه که شما طرف مقابل رو در یک شرایطی قرار بدین که شما یک برگ برنده بالا سرش داشته باشین یا یه اهرم فشار داشته باشین که توی معامله بتونید ازش استفاده کنید. اصل دومی که در این کتاب بیان میکنه ضربه متقابل یا تهاجم اوله، یعنی اون مشت اول رو میگه به اصطلاح باید اونی که میخواد برنده شه توی معامله بزنه. خود این اصل رو در یک کتاب دیگه در سال 2007 در کتابی به اسم بزرگ فکر کن دوباره تاکید کرده و روش کلی مانور داده. یعنی شما در طرف مقابلتون در ابتدا یک شوک روانی ایجاد میکنید که طرف برای تصمیم گیری و نشان دادن واکنش سردرگم بشه و نتونه اون واکنشی که بایسته و شایسته اون موقعیت هست رو نشون بده. و اصل سومی که بیان میکنه پایین آوردن ریسکه، یعنی تلاش میکنه که در معامله در جایی قرار بگیره که حداقل ریسک ممکن رو شامل حالش بشه، یعنی امکان این که در اون معامله ببازه به حداقل ممکن برسه. شاید تو این 2-3 تا اصلی که الان من صحبت کردم شما بتونید با کمی بازنگری تو رفتارهای ترامپ به یک ردپایی از این 3 تا اصل رو ببینید. اونجایی که تجمع نیرو میکنه، اونجایی که تهدید میکنه به ضربات سخت زدن نیروگاه‌ها، زیرساخت‌های اساسی. حالا اگه بخوام ببینیم بچه دومی که من براش در نظر گرفتم بحث ابزار استراتژیک ابهام آگاهانه است یا یه دکترین دیوانگی اصطلاحا بهش میگه مدمن تئوری. این رو فکر میکنم نیکسون حتی در زمان ریچارد نیکسون هم استفاده میشد، در زمان فکر میکنم جنگ سرد بود. در اینجا نیکسون معتقد بود که اگر دشمنان تصور کنند که رئیس جمهور آمریکا فردی غیر قابل پیشبینی هستش، ممکنه که دست به هر اقدام غیر منتظری بزنن. در محاسبات خودشون تجدید نظر کرده و با احتیاط بیشتری رفتار کنن. پس یعنی شما میای از رئیس جمهور آمریکا که دارای قدرت تقریبا بسیار زیاد نظامی هست، یک فرد دیوانهی نمایش میدی که این میتونه هر کاری از دستش برمیاد که انجام بده. در نتیجه سمت مقابل توی لاک دفاعی وارد میشه و در اون اقداماتی که میخواد انجام بده شاید خیلی با احتیاط بیشتر و مثلا چند بار بازنگری کنه برای هر کاری که میخواد بکنه. و به نظر من ترامپ از این استراتژی خیلی خوب داره استفاده میکنه، مرتب سیگنال های متناقض میفرسته، همونطور که اشاره کردین یه موقع صحبت از انحلال کشور میکنه، یه موقع صحبت از حمله خیلی شدید میکنه و بعد دوباره میگه ما در حال مذاکره هستیم و یه مقدار طرف مقابل رو این شک رو درش ایجاد میکنه که اصلا شاید این قدرت برنامه ریزی و مذاکره اصلا نداره. یه جای دیگه میبینیم که چه برنامه ریز درستی هست و چقدر کاراش داره با اون استپایی که تعریف کرده جلو میره. بچه سوم این شخصیت یا این شرایط اگر بخوایم بگیم، بحث ماهیت معامله و چانه‌زنی سخت است یا hard bargaining. در بحث معامله سخت اینطور است که شما همیشه باید به نوعی برنده باشیم. ما یک وضعیتی هم داریم حاصل جمع صفر، یعنی من ببرم تو به بازی، یعنی همیشه من چیزی که میگیرم تو از دست میدی، جمع این دوتا همیشه صفر میشه. ولی شاید الان در این حالت خاصی که ما قرار داریم دقیقا این اتفاق نیفته، ولی ترامپ تلاشش همیشه این بوده که با چانه زنی، با داشتن دست بالا، با گمراه کردن طرف مقابل، همیشه این راه چانه زنی و رسوندن معامله به بیشترین سود در سمت خودش به اصطلاح داشته باشه این قضیه. حالا عقب نشینی های لحظه ای هم که به اصطلاح حاصل سنجش مداوم معامله سود و هزینه هست، یعنی شما ببینید ارتش آمریکا قطعا اگر بخواد یک عملیات بسیار وسیع انجام بده شاید محدودیتی نداشته باشه، ولی شما باید در نظر بگیرید که در پشت این ارتش یک جمعیت 300 میلیونی قرار داره که سود و زیان اونهاست که باعث شده این ارتش الان در صف جنگ قرار بگیره و در مناطق جنوبی کشورمون باشه. در نتیجه مدام مجبور ترامپ به دلیل‌های حالا سیاسی و اقتصادی این معادله سود و زیان رو و سود و هزینه رو انجام بده و ببینه الان حرکتی که داره میکنه در کجای این بالانس قرار داره، آیا هنوز جای بیشتر جلو رفتن هست یا نه، اینجا دیگه هزینه این کارزار داره بیشتر از سودی که میکنه میشه و باید متوقفش کنه، سویچ کنه به سمت مذاکره. شاید بچه چهارم قضیه که شاید کمتر دیده بشه یا بعض کسایی که دنبال نمیکنن اخبار داخلی آمریکا رو، فشارهای درونیه که به واشنگتن و شخصیت محوری ترامپ وارد میشه. مسئله این که فضای داخلی آمریکا و ساختار قدرت یک فضایی نیست که یک بعدی باشه و یه نفر بتونه بیاد بدون هیچ مقاومتی، بدون اینکه هیچ کس بتونه جلوش رو بگیره، هر کاری که دلش میخواد رو انجام بده. و این فضای سیاسی طوری طراحی شده که همیشه شما بتونید به روش‌های چک و بالانس رفتار افرادی که تصمیم گیر هستن، افرادی که تاثیرگذار هستن رو کنترل کنید. پس اینجوری اگر نگاه کنیم می‌بینیم چهره‌های تندرو فشار میارن که ضربه نظامی شدید بزنه. از سوی دیگه می‌بینید پنتاگون، مشاوران اقتصادی پیامدهای بحران رو در نظر می‌گیرن که اگر این اتفاق بیفته از قیمت بنزین و فراورده های نفتی به چه شکلی خواهد شد. و این تقابل مدام در حال اجراست، مدام در حال بحثن، مدام در حال بررسی شرایط هستن که همینطور که گفتم این باز برمیگرده به اون قضیه معادله سود و هزینه هست که مدام اینو بررسی داره میکنه سیستم سیاسی آمریکا که هر جا که ببیند از منافعش، هزینه هاش داره بالاتر میره، اونجاست که جای پاز زدن، برنامه‌ریزی مجدد کردن یا ایجاد یه استراتژی مناسبتر هستش. در جمع اگر من بخوام یه پاسخ کوتاه یا مشمول تمام این ابعاد رو به آقای قلی‌زاده بگم، این که رفتار کجدار و مریض ترامپ هم ابزار فشار روانشناختی و جمهوری اسلامیه، هم مهار کننده برای خودش تا وارد باطلاق جنگ طولانی مدت نشه. و به طور کلی میتونیم بگیم که حاصل 100% به اصطلاح دیوانگی محض، برنامه‌ریزی استراتژیک و اینها نیست. یک جمعی از کل اینهاست. یعنی شما یک بخش درش استراتژی می‌بینید، یک بخش شخصیت واقعی خود ترامپ رو می‌بینید و یه بخش تأثیرگذاری‌های واشنگتن و سیاستمدارای اطراف رو می‌بینید. پس اینطوری نیست که بگیم ایشون به قولی از نظر فکری و روانی روانپریشه و داره یه کاری سر خود انجام میده. نه، به نظر من حداقل این که یک برنامه پشت این قضیه هست، روی استراتژی خاصی دارن جلو میرن، اما 100% هم اینجوری نیست که بگیم واقعا یک بازی شطرنج رو دارن جلو میبرن و تا انتهای بازی هم مشخصه. نه، غافلگیری هایی که پیش میاد، حرکت هایی که از سمت حکومت نهضت اسلامی انجام میشه هم میتونه بازی رو تغییر بده. به طور مثال شاید برای همه ماها علامت تعجبی بود که حکومت نهضت اسلامی به تمام همسایه‌هاش حمله کرد، همسایه‌ای که بهشون وابسته است به طور بسیار شدید از نظر اقتصادی، خصوصا در زمانی که این همه تحت تحریمه. در نتیجه این قضیه برمیگرده به این که ایشون رو روانپریش نمیبینم قطعا. کارهایی هم که انجام میدن بر اساس استراتژی و برنامه هست، ولی نه اینکه بگیم 100% اون برنامه به هدف خواهد رسید، چون که اون غافلگیری هایی که در بینش اتفاق میفته نیازمند برنامه ریزی مجدد هست و استراتژی جدید مورد نیاز داره. من فکر کنم این تو اینجا من جواب سوال اول تمام میکنم، حالا تا دوستان نظر بدن به سوال بعد.
0: سپاس از شما، خیلی ممنونم. جناب عرب وقت گرفتیم، بفرمایید.
2: بله، با سلام خدمت دوستان داخل اتاق زوم و مخاطبین. من فکر میکنم نگاه کنید، اشتباه و خطای ترامپ همینه. ترامپ همین که میگید تاجره، در تجارت مقابل شما هیچ آدم غیر عاقلی وجود نداره. یه آدم عاقله اومده سود به دست بیاره، کسب منفعت کنید. به این جهت شما میتونید بازی رو باش با همین فرمولایی که ایشون تو اون کتاباش گفته پیش ببرید، فشار بیاری، به قول معروف امتیاز بدی، امتیاز بگیری و بالاخره برسی به یه نقطه‌ای که حالا دو طرف بتونن نفعی ببرن در این معامله، اون چیزی که نهایتاً یه معامله رو جوش میده و کار درست میشه. این یه معامله متعارفه، یعنی تو سمت مقابلت یه آدم متعارفه، کاسبه، اومده کاسبی کنه. ولی اگر تو سمت مقابلت یه آدم انتحاری باشه، تو دیگه این فرمول ترامپ دیگه کار نمیکنه، چون اون چیزی نداره برای دست دادن، یا حداقل اینطوری هستش که هیچی براش مهم نیست. ترامپ خطاش اینه، جمهوری اسلامی یک نظام متعارف نیست که تو بتونی باش معامله کنی. اون برای هیچ برای دست دادن نداره، برایش کشورش مهم نیست، زیرساختاش مهم نیست، مردمش مهم نیستن، بگیری مملکتش هم یه بخشیشو برایش مهم نیست. برای اون مهم اینه که فقط بمونه سر کار. تو با این میخواد چی کار کنی با این نظام؟ و نمیتونه هیچ کاری بکنه. متاسفانه خودشو وارد به جای این که قبل از این که وارد این جریان بشه، چون آدم خودشیفته‌ای هست، متاسفانه حاضر نیست حتی داده های سازمان های اطلاعاتیش هم بهش ارزش بده، حتی آدم های پخته وزارت امور خارجه شون استفاده کنه. نمونهش اینه که رفته دلال مسکن آورده با دامادش رو گذاشته برای مذاکره. خب اینا چی میدونن از مذاکرات جهانی، از سیاست؟ مگه یه دلال مسکن میدونه که سیاست دنه چی؟ اون فکر میکنه مثلا خونه میخواد بفروشه. مگه متاسفانه این بلاییه که سر دنیا با وجود ترامپ مده و عاقبت این بازی یا هر فاجعه را در واقع بازی فاجعه است، این ترامپ شروع کرده، میتونه خیلی خطرناک باشه برای کشور ما. چون الان دیدید دیگه، همین دیروز شورای عالی امنیت ملی نمیدونم فلان اطلاعیه داده. شما برید بخونید این اطلاعیه رو، یا عاقل این اطلاعیه رو میده تو باید بیاید به من خسارت بدی، تو باید از اینجا بری، تو باید تحریما رو برداری، تو باید. شما این چی با چی میسنجید این اطلاعیه رو؟ با چه معیاری میسنجید؟ معیار یه آدمی که میخواید باش معامله کنی؟ آدم ها آقه؟ نه، یا آدمی که دیوانه است، هیچ همه چی حاضر به دست بده غیر از اینکه خودش بمونه. شما میگید ممکنه این ببرش لب سقوط. چطوری میخواد ببره لب سقوط؟ تنها راهش اینه که حمله زمینی کنه، اونم 2 میلیون سرباز میخواد برای این کار. ایران که عراق نیستش که بتونی تو با مثلا 200-300 هزار تا سرباز بگیریش. 2 میلیون سرباز میخواد، این امکان پذیره؟ نه. برای همین هم است که اروپایی حاضر نیستن وارد این بازی ترامپ بشن، وگرنه اونا میفهمن همه این داستان رو. اونا هم که نادان نیستن، ابله نیستن، میفهمن که جمهوری اسلامی شره. ولی خب میدونن از اول هم اگه وارد نشدن، برای اینکه میدونن پایان این کاری که شروع شده پایان میتونه خطرناکی باشه. راه حل چیه؟ راه حل من تو مقاله هم که نوشتم توضیح دادم. ترامپ باید شاهزاده رو به عنوان یه آدمی که شناخت خوبی داره از ایران و میتونه هر اطلاعاتی هم نداره به دست بیاره، نه اینکه حتما همه اطلاعات رو داره، ایشون باش مشورت کنه به جای اینکه با اون دامادش و با اون آقای چیز مسکن بره مشورت کنه، ایشونو بیاره، ایشون بهش میگه راه حل چیه. راه حل هم سرنگونی جمهوری اسلامی، اونم نه با جنگ، از درون ایران و با حمایت از مردم ایران و قیامی که مردم از داخل ایران بکنن با حمایت خارجی و این جمهوری اسلامی سرنگون کنن. هیچ راه دیگه هم وجود نداره. هر راهی هم بخواد ادامه پیدا کنه، این مسیری که داره ترامپ میره به یک فاجعه بزرگی در دنیا خواهد انجامید. من یه نکته هم اینجا توضیح بدم، جمهوری اسلامی به سرعت به دنبال ساخت بمب اتمی در اون کلنگ گزلا، اونجا یک تأسیسات عظیمی در زیر کوه درست شده که همه چی هم داره، از آب و برق و نمیدونم اکسیژن و همه چی، مشغول به درست کردن بمب اتم هستن اونجا. و اگر این بمب اتم رو تا چند ماه دیگه رونمایی کنن و این بازی ادامه پیدا کنه، اون وقت بازی وارد مرحله فاجعه بزرگتری خواهد شد که دنیا اون وقت دیگه توش خواهد موند. این متاسفانه آینده تیره یه که اگر ترامپ اون کارو نکنه در جلوی ما خواهد. خیلی
0: ممنون از شما. بفهمید جناب سلی.
1: ببینید من با بخش بزرگی از صحبت‌های آقای عرب موافق هستم، غیر از اون قسمتی که شما به اون در این که اصلا غافلگیر شده ترامپ هم موافقم، از این جهت که هیچ وقت حالا این حکومت نفس اسلامی در چالش بقا قرار نگرفته بود. جنگی که با عراق داشت جنگی بود که بر سر سرزمین بود، مردم به شدت اون موقع هنوز به نوعی اون حقانیت و مشروعیتش رو داشت، شرایطش خیلی متفاوت بود. و الان که بحث بقای خود حکومت وجود داره، تازه اینها هم با حملهشون متوجه شدن که چه چیزهایی برای این حکومت مهمه، چه چیزهایی مهم نیست. و کاملا موافقم با شما که اینها تنها نکته که براشون مهمه ماندن بر سر کاره یا زنده نگه داشتن این ایدئولوژیه که استارت زدن. اما نکته هم که باید بهش نگاه کنیم بحث اون هزینه و سود و هزینه هست، اون معادله. مطمئن باشید که الان فکر کنم خب همه ایرانی‌ها به این نتیجه رسیدن که ترامپ قصد تغییر رژیم نداره و اون چیزی که میخواد رو مشخص کرده. ایران هسته‌ای نشود فعلا، حداقل اون بزرگترین شرطی که داره. به خاطر همین براش فرقی نمیکنه، اون ویتکاف و کشنر هم میتونه بیاد براش مذاکره کنه، چون میخواد که اون نهایتا به اون اصله برسه که ایران هسته‌ای نشه. حالا اینکه ایران دروغ میگه مثل همیشه، گول میزنه و به حساب خودشون سیاستمدار خارجی رو میخواد گول بزنه، اون قضیه یه داستان دیگه ای رو باز میکنه. و اون که آمریکا میگه من همیشه اینجا هستم، به محض که احساس خطر کنه و اگر ایران به سمت هسته‌ای شدن واقعی بره، اون موقع اون معادله سود و هزینه هم تغییر میکنه. قطعا شاید نیروی نظامی پیاده کنه همون منطقه که احساس میکنه شما میگی کلنگ اصلا یا هرچی، کل اونجا رو شخ میزنه و خاکشو به توبره میکشه اگه لازم بشه، و این قدرت رو داره. در نتیجه اگر الان داره مدارا میکنه، به هر نوعی داره بازی میکنه، حالا بگیم بازی موش و گربه هر اسمی روش بذاریم، بر اساس اون معادله سود و زیانی که دارن میکنن، وگرنه منافع مردم ایران قطعا براشون تشییزی اهمیت نداره. به اینکه چه اتفاقی خواهد افتاد، اتفاق خود ناخوشایندی برای مردم ایران میفته، باز در اولویت اولشون نیست. ماها هستیم، شاهزاده هست که دلش میسوزه و مرتب تلاش میکنیم و شاهزاده که بفهمونه که کم هزینه ترین روش و روی کرد و استراتژی عبور از حکومت نفس اسلامی با کمک مردم ایران و رهبری شاهزاده. قطعا من موافقم اگر بیایند و با شاهزاده اون همکاری لازم رو انجام بدن، قطعا ما خیلی سریعتر و با هزینه کمتری به نتیجه میرسیم، بدونه که نیاز به این همه کشتار، خرابی و از بین بردن منابع هر دو طرف هست. به حال منابع و منافعی که در ایران بمباران میشه و از بین میرم بخشی از منافع ملی است و پولیه که از پول مردم هزینه شده. در نتیجه هرچی این هزینه ها از دو طرف کمتر شه به نفع جامعه جهانیه. ولی همونطور که بارها من گفتم، متاسفانه شما الان گفتین، اروپایی ها تمایلی ندارن، دوست دارن مماشات کنن با جمهوری اسلامی، برای اینکه فکر میکنن هزینه کمتری براشون داره. البته اینم باز شاهزاده بهشون گفته که واقعا اینطور نیست، در آینده خواهید دید که هزینه های بیشتری پرداخت خواهید کرد و تغییراتی که داره اتفاق میفته تو ژئوپلیتیک منطقه و اروپا شاهد این هستیم که چطور اسلامیست داره وارد میشه، چجوری داره دونه دونه شهرها رو تسخیر میکنه به نوعی. به هر حال در مجموع، اگر حالا من خیلی صحبت کردم باز روی این کامنت، هرچی ابعاد تغییر کنه، شما منتظر تغییر فرماسیون و جبهه گیری آمریکا و جبهه آمریکا هم باشید. مطمئن باشید آخرین مسئله اینه که ایران نمیتونه هسته‌ای بشه با این شرایطی که وجود داره.
3: ممنون جناب عرب، افنایین بفرمایید.
2: دو نکته رو من به شما بگم. کلنگزلا رو نمیتونن بزنن، نمیتونن بگیرن، چون بخوام بگیرن انقدر سرشون موشک میریزن هر آمریکایی بر اونجا کشته میشه. هیچ کس هم چون ریسکی نمیتونه، هیچ بمبی نمیتونه بهش اثر بکنه. به این جهت جمهوری اسلامی با خیال راحت داره کارشو انجام میده و این و خواهد رسید، برعکس اینکه شما فکر میکنید نمیرسه، خواهد رسید به بمب اتم. این مماشاتی هم که میکنه، یه روز میگه شل میکنه صفر میکنه، داره زمان میخره برای اینکه به اون نقطه برسه. دو، تنها راهی که استراتژیشو باید ترامپ عوض کنه اینه که به جمهوری اسلامی بگه من میخوام تو رو براندازم. اون موقع جمهوری اسلامی میاد وارد مذاکره میشه. یعنی اگر ببینه عزم ترامپ براندازی جمهوری اسلامیه، با احساس خطر خواهد. تنها چیزی که میتونه اونو پای میز مذاکره بیاره اینه. اونم نه اینکه به حرف ها، برای چه من میگم شاهزاده رو بخواد و باش مشاوره کنه. اون موقع جمهوری اسلامی فهمه این داستان اون بلدرچینه رو یادتونه که میگو فلانی بده این کار بکنه، این کار بکنه، داستان اونه. اینه که بشه اون وقت جمهوری اسلامی حاضر وارد مذاکره جدی با آمریکا میشه، چون میدونه که میخواد براندازش دیگه با شوخی نداره. خیلی من
3: ممنون از شما. خب جناب درابی از بیرون، از دوستان بیرون.
4: خیلی ممنون. اجازه بفرمایید منم عرض ادب و احترام داشته باشم خدمت دوست عزیزم جناب سایی و همینطور هموندان گرامی و بینندگان برنامه مهستان سکولار دموکرات‌های ایران. پرسش یا نظر اول خانم نسترن خورزاد از موناکو، ایشون نوشتن من هرچه فکر میکنم نمیتوانم به این باور برسم که پرزیدنت ترامپ آنقدر سرسری و بیهوا ریاست میکند و در عین حالی که میخواهد در تاریخ به عنوان یک پرزیدنت برجسته از او یاد شود، تا این حد دوران ریاستش را به افتضاح میکشد. در نتیجه فکر میکنم که واقعیت باید جز این باشد. امیدوارم در جلسه امروز مهستان این موضوع برای همه ما روشن شود. هرچند که میدانم آقایانی همچون حسین عرب و حسن دانشور معتقدند که ترامپ در این وضعیت گیر کرده و نمیداند که چاره کار چیست. متشکرم.
3: ممنون از شما. سر نظری بود. شما هم اگه نظری دارین آقای صاحب.
1: نه، مطلب خاصی نبود. عملا منتظرن که جوابای مهستان رو بشنوند. فکر می‌کنم کمی هم نظر من بودن توی این نظری که داشتم.
3: جناب ناخدا وقت گرفتین. بکنم
5: من مجدداً سلام دارم خدمت همه دوستان و به ویژه جناب سایی که خیلی خوب وضعیت رو توضیح دادن وضعیت رو. ولی من یه مقدار در مورد ترامپ و واقعا اقداماتی که بر علیه ایران انجام داده نظر متفاوتی دارم، یه کم نه زیاد. اونم اینه که تصور من اینه که ترامپ گول خورده اصلا، این به حالت به خاطر همون بیزنس بودنش به اصطلاح قولی که نتانیاهو بهش داد وارد جنگی کرد که واقعا پایانش نامشخص بوده. و ترامپ هم بینگ ترامپ به شیدی رو اطراف خودش جمع کرده، وزیر امور خارجش و وزیر دفاعش و دیگران، که گوش نمیکنه به حرفاشون و قبول کرد که وارد این جنگ بشه. و الان به معنی واقعی مونده نمیتونه کاری بکنه. ببین جناب سایی، شما فرمودید که میتونه کشور ایران رو شخم بزنه، کشور ایران رو میتونه حتی اگر به جایی برسه که نیرو هم وارد بکنه که این کارو. من به شما قول میدم امکان نداره همچی چیزی، نمیتونه. کشور ایران الان شما نگاه بکنید به کشور افغانستان، اینا عاقبت بعد از 20 سال که رفتن اونجا نشستن، بعد از 20 سال عاقبت طالبان رو برگردوندن سر جاشون و برگشتن اومدن، که خود این آقای ترامپ بود که واقعا نگوشیشنش انجام داد. اگه به عراق نگاه بکنیم میبینیم که واقعا وضعیت بهتری هم دیده نمیشه. بنابراین نمیشه. کشور ایران کشور پهناور به ویژه از نظر مردمش و همچنین فرهنگ مردم ایران در مقابل کشور خارجی اصلا قابل مقایسه با افغانستان و عراق هم نیست. یک کشوری که با تاریخ عظیم چندین هزار ساله اصلا امکان نداره که واقعا اجازه بخواد بده که یک کشوری دیگه وارد کشورش بشه و بخواد اون کشور رو مسخر، ایران رو مسخر بکنه. من نمیدونم، باور نمیکنم. من فقط اینو میدونم که میشه خیلی راحت تصور کرد و الانم دید که گول خورده توسط نتانیاهو، وارد جنگی شده که مونده توش، نمیدونه چی کار بکنه واقعا. یعنی راه حلی وجود نداره. همه الانم با نتانیاهو زاویه کامل پیدا کرده سر غزه اصلا.

0: تونن واقعا در موقعیتی باشن که بتونن واقعا اثرگذار باشن که این رژیم رو بخوان تغییر بدن. فرصت میخوان مردم ایران تا بتونن این کار رو بکنن. حمله یا هر تاله دیدیم دیگه، از این بیشتر مگه میتونن حملات هوایی انجام بدن؟ موفق نبودن و نشدن. در استراتژی آمریکا و اروپا هم نیست که این رژیم را عوض بکنن، نیست واقعا به معنی واقعی. میدونن که خطرات وارد شدن به اونجایی که بخوان این رژیم رو با جنگ و خونریزی تغییر بدن خیلی خیلی خیلی بیشتر از اون هست که بهش باهاش بخوان مذاکره بکنن. بنابراین الان به معضلی رسیدیم ما تقریبا در آمریکا و اسرائیل که نمیدونن چه کار بکنن. نظر من اینه که فقط راه حل مذاکره با ایرانه، متوقف کردن جنگ هست و فرصت به مردم ایران که بتونن از این رژیم به نحوی عبور بکنن، یا اینکه لااقل استحالش بکنن تا اینکه بعدن بخوان ازش عبور بکنن. این تصور من هست که خدمتتون عرض کردم.
1: خیلی ممنون جناب پارسی. جناب سایی.
2: بله، عرض کنم که من با فرمایشات ناخدا فارسی یکم زاویه دارم، از این جهت که اولا من عرض نکردم بیان کل ایران رو بگیرن، گفتم که بر اساس اون معامله سود و هزینه‌ای که دارن اگر فکر کنن ایران قرار هسته‌ای بشه تمام توانشون رو میذارن، به مدت محدود شاید همون کوه کلنگ ازلا رو بیان شخ میزنن، تمام تأسیسات رو نابود میکنن، برمیگردن میرن، حالا یه تعدادم کشته میدن. میگم باز قضیه اون سود و هزینه هست، بعد برآورداشون بشه استراتژی براش تعیین کنن. ولی بعد از 18-19 دی من فکر نمیکنم توی ایران اون آزاده هایی که تمایل دارن از این رژیم نسل عبور کنن هیچ مشکلی داشته باشن که یه نیروی خارجی در کنارشون کمک کنه برای خنثی‌سازی رژیم، عوامل رژیم و ساپورتراشون. من خودم به شخصه خیلی خوشحال میشم که یه نیروی خارجی کمک کنه که ما بتونیم از شر ایادی رژیم و اون افراد چی بگم جنایتکار وحوشی که داره، اون گرگایی که جوانای ما رو تیکه پاره کردن تو چند ساعت چندین هزار نفر رو، اینها رو خونسا کنن. جست چی میگن حقوق بشری و اروپایی هم نمیخوام بگیرم که نه کشتن بعد نمیدونم چی میگن معامله خشونت پرهیز مبارزه کنیم بر علیه حکومت اسلامی گذر کنیم. خودتون دیدید از این حکومت گذر کردن دیگه من فکر نمی کنم بدون خشونت امکان پذیر باشه. قطعاً خونهایی باید ریخته بشه. اگر در این راه کسی کمک مردم ایران بیاد من به شخص خوشحال میشم، ولی اگر نیاد هزینه مردم ما بیشتر میشه. مردم باید خودشون به خودی خود مسلح بشن و به جنگ این رژیم برن. دیگه بحث شعار نیست، دست خالی دیدین چه اتفاقی میافته توی خیابونها، با دوشکا میان تو افرادی که مسلح نیستن رو به رگبار میبندن. اینا چنان وحشیایی هستن من نمیدونم چطور آقای میرفارسی با این همه تجربه نظامی که دارن هنوز امیدوارن مردم ایران بدون هیچ حمایتی خارجی نظامی حتی و بتونن از این رژیم عبور کنن. ممنونم. فعلا من
1: جواب فارسی افنان دهد افنان بفهم.
0: من خیلی خلاصه بگم که من یه نظامی هستم و نظامیان رو هم میشناسم، نظامیگری داخل ایران رو. بنابراین صحبت این نیست که من بخوام یا نخوام اونجا. نظامی های ایران اجازه نخواهند داد. اونها ایرانی هستند و در مقابل حمله خارجی به کشور ایران نخواهند ایستاد و نمی ایستند. من خودم یکی از اونها هم که بارها و بارها در اینجا اعلام کردم من هرگز تحمل یک کشور خارجی به کشور ایران حمله بکنه رو نمیتونم داشته باشم. همینطور که نمونه شو دیدیم الان این بمباران ها تا تنها کاری که کرده زیر

0: ساختارهای رژیم نه کشور ایران رو داغون کرده و اضافه بر اینم اتفاق بیفته، یعنی که به این معنی هست که سالیان سال کشور ایران بدبخت و بیچاره باقی خواهد موند بدون هیچ نتیجه. اینی که من میگم باید جنگ برطرف بشه، حملات خارجی به این شکلی شما میفرمایید وجود نداشته باشه تا مردم ایران فرصت کنن خودشون از این رژیم عبور کنن. خیلی ممنون.
1: ممنون از شما. نه بر 20 دقیقه برای بخش اول هنوز داریم. آقای دانشفر
2: بله، خیلی ممنون. چون یکی از بینندگان اسم منم برد و گفتش که من هم گفتم که ترامپ گیر کرده و به این دلیل وارد گفتگو میشم. اولا من ادعای من نیست که ترامپ گیر کرده، واقعیت نشون میده که ترامپ گیر کرده. چپ و راست زدن ها این مذاکره ها ده ویلش و کنسرت کنه اینا نشون داده گیر کردن دیگه، نشون داده نداشتن استراتژیه، حداقل استراتژی روشنی نداره. تو نمیتونی هر 24 ساعت یه استراتژی تغییر بدی، تاکتیکی که تاکتیکای خدمت به استراتژی تغییر میکنه. استراتژی در یک بازه زمانی نسبتا بلندی ثابت میمونه اگر پشتش واقعا اندیشه شده باشه. حالا من کاری به شخصیت ترامپ هم ندارم، بخاطر که من بمونی ایرانی اروپایی به طور کلی موافقش اصلا حکمرانی ترامپ بشتم، به دلالی که جای بحث اینجا نیست. اما چه مرد ایران میشه و جنگ میشه، خب من شخصا تو این بحث‌های متفاوت توی مجلسان گفتم، ببینید حمایت خارجی حتی به صورت جنگ به مطلقاً امری نیست که مطلقاً بگی بده یا مطلقاً بگی خوبه، شرط داره. حمایت داخلی و خارجی وقتی به شکل مسلحانش به شکل جنگش قابل دفاعه که نمایندگان ملت ایران در طراحی استراتژی جنگ شرکت داشت. مثالی که آوردیم مثال دوگل بود دیگه، مثال واضحی بود. جنگ جهانی دوم با متفقین اومدن فرانسه رو اشغال کردن، نازی‌ها رو انداختن بیرون، ولی دوگل بود، یه رهبری بود، رهبر فرانسوی ها بود که در طراحی استراتژی در لحظات جنگ در همه چی شرکت داشت، علیرغم اینکه رئیس جمهور امریکا و نخست وزیر فرانسه انگلستان خیلی موافقش نبودن، ولی تحمیل کرد خودشو. علت این بود که پشتوانه مردمی داشت، فرانسوی های زیادی بود پشتش بودن. بنابراین بحثی هم دوستان راجع به شاهزاده کردن، در صورتی که شاهزاده توی این استراتژی نظامی شرکت می داشت ممکن بود قابل دفاع باشه، وگرنه جنگ قابل دفاع نیست به هیچ عنوان. اما یه استدلال خیلی ضعیفی هم برخی دوستان میکنم، میگن خب ببینید ترامپ خامنه‌ای رو کشته، ترامپ جمهوری اسلامی رو ضعیف کرده. خب که چی کشته ضعیف کرده، ولی آیا ملت ایران وضعیتون چطوری شده؟ شما میبینید هر روز دارن آدم ها رو اعدام میکنن به بهانه جنگ، کاری که در سالهای جنگ با عراق هم این کاری کردن، بسیار از نهضت‌ها و جنبش‌های مدنی رو سرکوب کردن، الان هم کردن. الان جنبش مدنی نمیتونه به راحتی سر برداره به خاطر که میگن جنگه و مسئله میهنی مطرح میکنن. برای جنگ فی نفسه به نفع ملت ایران نیست، هیچ کسی نمیتونه ثابت کنه که جنگ به نفع ملت ایران بوده و یا خواهد بود. این از این نکته. بعد دعاوی و ادعای ترامپ هم در مورد ایاتون باشه نسبت به اوباما میگفتش که اوباما اله کرده بله کرده من میام پاره کرد قرار داده، ولی اگه نگاه کنید میبینید که حوادث نشون میده اون چیزی که ترامپ به دست آورده امروز خیلی کمتر از اون چیزی که اوباما به دست آورده بود. امروز ترامپ رسیده به نقطه ای که مسئلهش باز بودن، باز کردن تنگی هرمز سامان اوباما تنگی هرمز باز بود، مسئله نبود. بنابراین می‌بینیم در حتی در این زمینه ترامپ شکست خورده، این واقعیتیه. حالا اینکه دوستانم میگن جنگ و وضعیت اون به کنار، این که امریکایی ها دیگه نمیخواد ملت امریکا که امریکا وارد یه جنگ طولانی دیگه بشه، خب یه میگه امنیه که دست پای ترامپ میگیره. گویی که ترامپ اصولا مرد جنگ هم نیست، بیشتر همون چون که دوستان میگن اهل تجارت و بلوف های تجاری و از یه حرفاست که امروزه در سیاست پیشتی جهانی خیلی کاربرد نداره. یعنی به نظر من ترامپ یه جای نادرست نشسته، رهبر بزرگترین قدرت نظامی سیاسی جهانه، اون در اون رهبریتی نشسته که جاش نیست. و دوستانی که از ترامپ حمایت میکنن به نظرم یک حمایت احساسیه، به این معنی که خب چون جمهوری اسلامی خبیثه، چون آدمان کشته، جوانان کشته، خب اینا جمهوری رهبرای جمهوری اسلامی میکشن، بنابراین یکم دلمون خنک میشه. در حالی که از سیاست یک تشکل سیاسی خردمند که اینجوری نگاه نمیکنه، مسئله نگاه میکنه که منافع جنگ چی میتونه باشه، زیان های جنگ چی میتونه باشه، جنگ در چه موقع میتونه به نفع یک ملت باشه یا نباشه. بنابراین من فکر میکنم که موضوع ترامپ رو باید اینجوری نگاه کرد، و الان اینکه حالا یک خویشاوندی هایی هم بین تفکر سیاسی و تفکر تجاری ترامپ وجود داره، خب این خیلی مسئله روشن نمی کنه. یعنی شما نمیتونید که سیاست رو به طور مستقیم از سیاست های تجاری، سیاست های نظامی مثلا دعویر رو، نه معلومی که نیست، و به همین دلیل تا کنون هم هیچ چیز نداشته، هیچ موفقیت نداشته، کما اینکه ترامپ با موقعی جنگ آغاز کرد که جنبش های خیابانی در ایران در اوج خودشون بودن، و الان همه هم میبینید که اون تحرک اجتماعی، اون جنبش مدنی قوی که در ایران من رفت تحت شعار جنگ قرار گرفت. حتی مسئله شاهزاده رضا پهلوی الان تحت شعار جنگه، داری که اگر این اتفاق نمی افتاد جنبش داشت گسترش پیدا میکرد، امکانش برای گسترش در آینده پیدا خواهد کرد، ولی من شک دارم که ترامپ به این موفقیت دلخواهش در این زمینه برسه. فکر میکنم که بازی هایی که اینجا در میاره روی حساب کرد منافع شخصی خودش یا حد اکثر منافع حزبیش خواهد بود، و به یه جوری با جمهوری اسلامی کنار بود، و اتفاقا جمهوری اسلامی دست ترامپ رو خونده و بازیش میده. یعنی من فکر میکنم که ترامپ به دل جمهوری اسلامی فقط بازی میده، اون طرف هم داره بازی میده. خیلی ممنون.
3: علی، من میگم با فرمایشات آقای دانشور در بخشای زیادی موافقم، ولی نکته که باید دوباره شاید اصرار کنم برایش این که من عرض کردم در جنگ فعلی یا در برخوردی که الان وجود داره منافع مردم ایران لحاظ نشده قطعا. ترامپ هم دنبال این قضیه نیست و اون حمایت نظامیه آرزویی بود که اگر اتفاق بیفته به همراه مثلا همکاری با شاهزاده و اون فضا رو بتونن به مردم ایران بدن که دوباره برگردن تو خیابون. در این که با این بخش هم من زاویه داشتم که فروکش کرده فضای اون انقلابی مردم بعد از جنگ، چون واقعا بعد از کشتار 18-19 که همه منتظر واقعا حمایت ترامپ و حمله ترامپ بودن، اتفاقا دیگه اون سرکوب فکر میکنم بعدش باعث شد که مردم توان بیرون اومدن نداشته باشن. ما فقط بعد از اون دیگه توی دیاسپورا و خارج از ایران ما حمایت ها و همدلی ها رو دیدیم بیشتر، و که اونها هم باز متاثر از جنگ نبودن قطعا و نیستن و همینطور ادامه داره. ولی این فلواقع این برای من کاملا روشن هست که آینده ایران بدون حمایت یک نیروی خارجی و به نوعی تشویق مردم به اومدن تو خیابون دوباره، با وجود این علم به این که دوباره سلاخی نشن خیلی مهمه. اگر قرار باشه دوباره این حکومت بخواد سلاخی کنه مردم رو، اون شرایطمون هی بدتر و بدتر میشه. در این حال هم که ما چشماندازی که برای ادامه حکومت نسل اسلامی داریم هم چشمانداز مبهم و رازآلودیه، نمیتونیم تصور کنیم که به آینده خوب و ساحل امنی قراره برسیم. یعنی من خودم به شخصه میگم هرچی ریسک کنیم زودتر شر این رژیم رو بکنیم شاید بهتر باشه، نتیجه زودتری حاصل شه، حداقل فرصت شاید ساخت و ساز داشته باشیم، چون اینها تا ذره آخر منابع و هر چیزی که وجود داره رو خرج امام زمان و ظهورش رو نمیدونم این ایدئولوژی احمقانه شون میخوان. بس اینه، ممنونم.
1: مرسی. آقای دانشور نفر آخر هستی، میتونی افنا اینو یک در نظر بگیرم؟ بفهم
2: نفر منم کوتاه مواب صحبت کنم. ببینید اینکه آینده جمهوری اسلامی مبهمه، خب درسته واقعا، در کوتاه مدت حداقل، در بلند مدت جمهوری اسلامی هم به زبان دار تاریخ خواهد پیوست، تردید نیست، مثل هر حکومت جبار دیگه. ولی بحث در اینه که و اینکه ریسک هم بکنیم، خب ریسک باید مبتنی بر همینجوری نباید بشه، یعنی مردمشون نباید تشویق کنی که ریسک کنن الکی بیان تو خیابون بلکه جمهوری اسلامی بیفته. خب نه، این مسئولیت داره چنین صحبتی. به گمان من حرف درست باید این باشه که باید تشکیلات و نهاد سازی کرد برای اینکه قدرت سیاسی رو انداخت و بلافاصله جاشو گرفت و خلأ رو پر کرد، نه اینکه ریش کرد فقط تو خیابون. خیابون یه جنبه از مبارزه است، شاید هم یه جنبه نهایی مبارزه باشه، ولی قبل از اینکه مردم وارد خیابون بشن یه دریا کاره، اون هم کاریه که استراتژی و رهبری باید بریزه. یعنی وقتی ما امروز بگیم شازده رضا پهلوی رهبر جنبش گذار، جنبش آزادی خواهی ملت ایران در این لحظه هست و خودش پذیرفته اینو و گذار رو ما به دموکراسی میخواد انجام بده، خب این در واقع و ما به عنوان آدمایی که خب این رو قبول کردیم و پشتیبانی کنیم و در واقع باید این یک استراتژی خیلی دقیقی مدون بشه، به معنی که چجوری، خب حالا حکومت چجوری باید بیفته، چه نهادهایی باید در انداختن حکومت شرکت کنن، ما چه کار میتونیم بکنیم، چه کمکی میتونیم بکنیم، ما به عنوان دیاسپورای ایرانی، آدمایی که موقعی میکنش فرای خارج هستند، ما از تجربیات زندگی در غرب چی هم بکنیم که به مردم ایران بازگو کنیم که برای رسیدن به دموکراسی یا اصول دموکراسی چنین است و چنان است و از همه اینا گذشته. از همه اینا مهمتر اون چیزی که امید مردم ایران میده نه ریسکه، بلکه نشون دادن یک قدرت واقعی سیاسی جانشینه. یعنی وقتی که شما در حالا این امکان ما داریم که در خارج کشورم زیر ساتور جمهوری اسلامی قرار نداریم، بنابراین فرصت داریم که بشینیم با هم دیگه صحبت کنیم ببینیم که چگونه میشه اون قدرت جایگزین رو شکل داد و ویژگی های اون قدرت جانشین چی هست، آیا شکل شوراست، آیا شکل دولته، آیا شکل فرده، اینها فرق میکنه، همش متفاوته. همه اینا باید مبتنی باشه بر شناخت جامعه شناسانه دقیق از اوضاع ایران، یعنی رهبری سیاسی رهبری که هم کار نهادی تشکیلاتی میکنه، هم کسیه که یا جریانیه یا نظامیه یا سازمانیه یا دولتی هر چه اسمش بزنین که واقعیات جامعه شناسان ایران رو به درستی در این لحظه ارزیابی کنه. بنابراین میبینید که مسئله سیاست مسئله ساده‌ای نیست، یه بخشش جامعه شناسی روانشناسی جامعه است، یه بخشش نهادسازیه، یه بخشش بعد میرسه به پروپاگاندا است، نمیدونم رابط دیپلماتیک، مسائل مالی، مسائل نظامی، یکی تا نیست. به این دلیل میگم جنگ ترامپ جنگی نیست که بشه از دفاع کرد، به جنبان فقط دفاع از ترامپ دفاع در نهایت خودمون خالی کنیم بگیم زدن مثلا خامنه‌ای رو کشتن، در حالی که کشتن همسال خامنه‌ای تو جامعه با خیلی زیادن، تمام این آخوند چی میگن، میگن این کیسه آخوندی گشاد است، شرط چی تلفن بخواد در میاد، یکی دیگه میاد باشه و اون بمیره یکی دیگه میاد چش، اینا مسئله نیست. شما نظام رو باید دگرگون کنید و باید رهبری مردم رو به دست بیاریم که به کمک مردم در واقع نظام رو از بیخوبون بکنین پایشون. این بحث اساسی به درست به نظر من، بنابراین نباید یعنی ریسک بدون تفکر، بدون داشتن یک استراتژی، در واقع این ریسک یک نوع عکس العمل احساسی و آنارشیه، هیچ نتیجه مثبتی هم تجربه جهانی هم نشونده، تاریخی نشونده که هیچ نتیجه مثبتی نداره. بنابراین باید اگر هم ریسکی وجود داره، ریسکی باید بشه هدفمند مبتنی بر تمام نکاتی بود که من خدمتتون به طور فشرده درس کردم. ممنون.
1: مرسی. در حال افلاین طولانی بود. از بدین از بیرونم دوستان بیان. جناب داراوی یکی از بیرون بفرمایید.
4: خیلی ممنون. آقای رضا آل مظفر از مونیخ. چندی پیش من داشتم به برنامه هماندیشی که به طور هفتگی از طرف حزب سکولار دموکرات ایرانیان پخش می‌شود گوش می‌دادم. برنامه‌ای که در سال جاری کلاً به دوران گذار اختصاص دارد. در این برنامه دیدم و شنیدم که بحث بر سر آن است که هیچ رژیمی داخل پرانتز اگر دچار حمله و تصرف خارجی نشود، پرانتز بسته، اگر در بین مدیران رژیم اختلاف فاحش به وجود نیاید از داخل سقوط نمی کند. و بقیه بازم داخل پرانتز مثل وجود اپوزیسیون و غیره نمی توانند بدون این فروپاشی داخلی در سقوط رژیم ها مؤثر باشند. در اون صورت و بر اساس این فرمول به نظر من کاری که ترامپ می کند بسیار درست است. در طی این چند ماه هم رهبر رژیم و همه سطوح بالای رژیم از بین رفتن و اختلاف موافقان با مذاکره و مخالفان هر روز بیشتر شده است و اگر همین رویه ادامه پیدا کند فروپاشی رژیم امری حتمی خواهد بود. بنابراین عقیده من آن است که روند درست پیش رفته و مواضع ترامپ درست بوده است. نظر آقای آل مظفر.
1: جناب سایه از حزب شما حمایت کردن، بفهم.
3: ممنون. اتفاقا من دفتر از اینکه این نظر خوندشه میخواستم به آقای دانشور و حتی بینندگان بگم که ما در سال جاری کلن برنامه همون رو اختصاص دادیم به دوران گذار و چگونه این دوران گذار میتونه اتفاق بیفته و اینکه در سالهای قبل هم برنامه‌ای داشتیم که مثلا یک سال در رابطه با زندگی معمولی که نشون دهنده جلوه های یک سیستم دموکراسی در کشورهای اروپایی که زندگی به چه شکل میشه اگر واقعا یک سیستم سکولار دموکرات قرار باشه و یک زندگی معمولی قرار باشه در جریان باشه. ولی در رابطه با صحبت های آقای دانشور من یه واکنش کوچیک میخواستم نشون بدم که نمیدونم ایشون نشنیدن کل صحبت منو، چون من وقتی از صحبت از ریسک کردم گفتم که با شرایطی که حالا یا یه حمایت خارجی باشه یا به نوعی شکل بگیره که مردم سلاخی نشن تو خیابون. دقیقا منظورم همین بود که ما نمیتونیم بدون حساب و کتاب دوباره بیایم تو خیابون و از مردم بخوایم بیان تو خیابون. در نتیجه نهادسازیایی که شاهزاده داره میکنه و مشغولش هست و خبراش دست و گریخته منتشر میشه و تمام فعالیتایی که ما و شما دوستان در نقطه‌های مختلف دنیا و دیاسپورا داریم انجام میدیم، تلاش میکنیم که کشورهای دیگر رو هم همسو کنیم در این گذاری که از جمهوری اسلامی باید اتفاق بیفته، این حکومت نصر. به هر حال اینا همه اون قدم‌های کوچیکیه که به سمت گذار قرار اتفاق بیفته. به هر حال تا زمانی که این مشروعیت که این نظام فعلا در جامعه جهانی داره و کشورهای هنوز در حال معامله و داد و ستد و اینی که نماینده‌های رژیم رو به عنوان نماینده مردم میشناسن و عنوان میکنن، ما باید بتونیم این تصویر رو عوض کنیم هر تل امکان و اون کشورها رو که درش زندگی میکنیم تا حداقل بیاریم در جبهه مردم ایران قرار بدیم. فکر میکنم این بزرگترین کمکی است که ماها در دیاسپورا میتونیم انجام بدیم به امید روزی که مردم ایران بتونن در مقابل این دژخیم وایستن به معنی کلمه، نه اینکه با دست خالی باشن و بدون هیچ شانسی در مقابل دوشوها و تیربارهایی که ایادی رژیم و خونخواران و جنایتکاران در مقابلشون میگیرن. این نکته خیلی مهمیه. من ممنونم از آقای دانشور که تمام این نکات رو گفتن، چون واقعا تمام این برنامه ریزی ها و نهادسازی ها اون نکات و اون بیس هاییه که باید اتفاق بیفته و شاید خب سالها در یک بخشایش کوتاهی شده، ولی خوشبختانه توی ریل درست افتادیم و امیدوارم که هرچی زودتر به اون مقصد مورد علاقه‌مون برسیم.
1: مرسی از شما آقای دانشور افنال.
2: بله ببینید، من اگر چیز متوجه نشدم آقای شایی گفتن حتما درست متوجه نشدم، عذرخواهی می‌کنم. اولی این بیننده ای که چیزی گفت از بیرون یه چیز عجیبی به نظر من گفتش که فروپاشی رژیم امری حتمیه، چون یکی از دلایل فروپاشی، یکی از شرایط فروپاشی در واقع وجود تضادهای توی حکومت. این درسته، یه اشاره که معمولا بخش های حکومت باید به جون هم میفتن، تنها تضاد توشون حکومت بشه یکی از شرایط سقوطه. ولی من نمیدونم چرا وقتی که این اتفاق افتاده، برابر این مواضع ترامپ درسته. اصلا برابر این مواضع ترامپ چیست؟ من نمیدونم موازی ترامی چیست. موازی ترامی اینه که شارا این خلیج باز بشه، این تنگی اورس باز بشه، ایران هم جلو هستی نباشه، حالا فوقش به کشورهای دیگه هم حمله نکنه. آیا خواست ملت ایران اینه؟ آیا مردم ایران برای این مبارزه میکنن؟ و اصلا اصلا اصلا بگیم گیریم که جمهوری اسلامی رو ترامپ انداخت، آیا اینه خواست ملت ایران؟ آیا ملت ایران صرفا خواهان نابودی حکومت جمهوری اسلامی هستند؟ یا میخوان به جای نابودی در نابودی جمهوری اسلامی چیز خوبی رو جانشینش بکنن؟ اون چیز خوب رو ترامپ به ما نشون نداده، اون چیز خوب رو ترامپ اصلا بهش اعتقاد نداره، حتی در کشور خودش، چه برسه که برای کشور ما. ترامپ که ملت ما رو که به رسمیت نمیشناسه، یعنی میخواد تبدل ما رو میگه از دهنش در میره نابود کنه. از ترامپ آدم نیست که حرفا بفهمه. بنابراین موازی ترامپ کدومه؟ من نمیفهمم کدوم ترامپ موازی درستی داره برای استقرار دموکراسی در ایران. کجا ترامپ رهبری مبارزات ملت ایران که این همه خون باش رفته به رسمیت شناخته؟ گفته آدم خوبیه ولی من کس دیگر رو بذارم. آقا تو کی کس دیگر وارد کشور ما بکنی، رهبر دیگر وارد بکنی؟ اینجا افغانستان نیست آقا جان، اینجا ایرانه. اینجا میلیون ها جوان تو خیابون مبارزه کردن که آقای ترامپ بیاد کسی خودش دلش میخواد بزنه سر قدرت. این چه استدلالیه که این هموطن ما از خارج کشور میکنه، از خارج از بلوچستان؟
1: مرسی. خب دوستان خسته نباشین، میپردازیم به بخش دوم و جناب سایه خسته نباشین، من براتون میخونم و بعد شما رو میشنویم. موضوع دوم، سران رژیم به چه امیدی مقاومت میکنن؟ این پرسش هست و این متن رو که بر اساس این سوال هست آقای شایان سپاسی از وین اتریش برای ما ارسال کردن. میگویند چند شب پیش در جمعی از دوستان بودم و بحث به موضوع جنگ آمریکا و حکومت اسلامی کشید. دیدم یکی از دوستان که میدانیم مخالف سرسخت حکومت اسلامی است، معتقد بود که در این جنگ متاسفانه حکومت اسلامی برنده شده و ترامپ را آشمز کرده است. دوست دیگری اما معتقد بود که رژیم در ضعیفترین وضعیت خودش قرار دارد و نمیتواند از این مخمصه جان شیرین به در برد. دوست سومی هم پرسید که رژیم به چه امیدی مقاومت میکند. من خواستم پیشنهاد کنم که در جلسات مهستان این موضوع را به بحث بگذارید، شاید پاسخ درخوری مطرح شود. شما رو میشنم جناب سایی.
3: ممنونم. منم تشکر میکنم از آقای سپاسی اگر اشتباه نکنم بابت سوالشون و نقطه نظرشون. در ابتدا یه جواب خیلی کوتاه میدم به این سه عزیزی که نظرشون رو گفتن و سوالشون مطرح کردن. به قولی اینکه از نظر من جمهوری اسلامی برنده نشده قطعا در این جنگ. دوم اینکه در حال اجرای استراتژی بقای از طریق هزینه تراشیدنه، یعنی تلاش میکنه هزینه سازی کنه برای کشورهای منطقه، برای آمریکا، برای هر کسی که درگیره در این سیستم، حتی کل دنیا با بردن بالا بردن قیمت نفت و انرژی و غیره، که این ایجاد هزینه تبدیل بشه به فشارهای معکوس بر روی کشور آمریکا و اینکه پای میز مذاکره بیا صلح کنی، اصلا کلا جنگ رو قطع کنه و برگرده بره خونه. اما اگر بخوام جوابمو تحلیل کنم و نظر تحلیلی صحبت کنیم که چی در سر این سران جمهوری اسلامی احتمالا میگذره، از دیدگاه حالا خودم باز میخوام بگم، من 5 تا بیس یا رکن اصلی در این مقاومت یا در این تلاشی که دارم میکنم میبینم. رکن اول اگر بخوام بگم، پایداری ایدئولوژیک و هزینه جنگ برای غرب. اینا یک جنگ غیر منظم یا نامنظم شکل دادن و محاسبه سران حکومت بر این باورن که تحمل درد و هزینه در نظام‌های غربی و دموکراتیک خیلی پایینه. یک کم هم شاید من خودم باش موافق باشم، چون واقعا می‌بینیم که با کوچکترین تغییراتی خیلی به استرس میفتن و دنبال راه چاره هایی میگردن. به همین خاطر پس یکی از رکنایی که روش حساب کرده گفته ما میایم جنگ رو طولانی کنیم برای اینکه بقایمون حفظ بشه، ایجاد هزینه کنیم، حالا با بستن تنگه هرمز، با موشک پراکنی به مراکز نفتی و ساختارهای اساسی کشورهای منطقه و غیره. رکن دومی که بهش دل بسته سران رژیم، امید به تغییرات سیاسی که در آمریکا احتمال داره اتفاق بیفته در انتخابات پیش رو. امیدوار هستند که با از دست دادن شاید اکثریت قاطعی که الان ترامپ در هر دو مجلس داره به نفع خودش، یک کم شرایط فشار بر ترامپ و طبعا شرایط جنگی و تصمیماتی که در قبال جنگ ترامپ میگیره رو محدود کنن. پس دومین رکنی که بهش امیدوارن اینه و در این حال اون پروژه هزینه سازیشون، پروژه این که تلاش میکنن به منافع آمریکا در جاهای مختلف ضربه بزنن، جزی از این سیاست هم میتونه قرار بگیره عملا. یعنی امیدوارن با تغییری مجددی که در قدرت آمریکا اتفاق میفته، گردونه به چرخ اینا، به سمت اینا یا به نفع اینا بچرخه و بتونن به این بقایشون ادامه بدن. رکن سومی که من بهش رسیدم، نگاه به بلوک شرق و خونسازی تحریم‌ها توسط چین و روسیه است. با محاصره دریایی که از جنوب شامل ایران یا حکومت نصر شده، به شدت روابط اقتصادیشون تحت شعاع قرار گرفته. در عین تمام این بالا و پایین ها، چشم امیدشون به شدت به سمت چین و روسیه هست که با بایکوت کردن بخشنامه ها و مسائلی که در سازمان ملل مطرح میشه و از طرفی با فشار مستقیمی که میتونن بیارن بر آمریکا به حساب برای خرید نفت ایران، برای حمایت مالی که از ایران میتونن بکنن، در حال یک به نوعی اون اهرم فشار آمریکا رو ازش بگیرن و یه تنفس مصنوعی بتونن به این حکومت نصب بدن. پس رکن سومی که بهش امید بستن و تلاش میکنن با این حساب مقاومتشون رو ادامه بدن، نگاه به بلوک شرق و ابرقدرت‌های مثل چین و روسیه هستش. رکن چهارم که باز برمیگرد به اون استراتژی سران نظام، پدیده تله بقا یا ترس از سرنوشت مشابه میتونی اسمشو بذاریم. یکی از مهمترین دلیل‌های مقاومت عدم وجود جایگزین برای سران حکومته. در ادبیات علوم سیاسی به این حالت میگن سلف پریزرویشن یا حفظ خیشتن. همین به تازگی فکر کنم از یه طرحی داشتن رونمایی میکردن یا گفتن تصویب شده، مطمئن نیستم، چون طرح بسیار بزرگیه که 52 تا شهر زیرزمینی درست کنن برای محافظت از سران رژیم، که این خودش باز میلیاردها ثروت لازم داره و چندین سال زمان، نمیدونم اینا دارن یا چه فکری در سرشون هست که فکر میکنن همچین پروژه رو میتونن به سرانجام برسونن. ولی سران حکومت باور دارن که اگر عقب نشینی کلی یا تسلیم انجام بدن، به معنی پایان کل ساختار سیاسی و سرنوشت شخصی خودشون، یعنی فقط با تغییر ساختار سیاسی این مسئله تموم نمیشه، احتمال زیاد تمام اونا مورد قضاوت و احتمال زیاد اعدام قرار میگیرن به نوع. ولی اگر مقاومت کنن و تن به تسلیم ندن، حداقل ریسکی وجود داره که شاید از این مخمسه بتونن زنده بیرون بیان و این حکومت نحس و این ایدولوژی رو به قولی زنده نگه دارن. این بود رکن چهارم. و رکن پنجم که فکر میکنم از اصلی ترین ارکان این استراتژیشون باشه، بحث ابزار سرکوب داخلی و عدم شکلی جایگزین انسجام یافته در داخل کشوره. همینطور که دوستان در بحث قبلی بسیار بهش اشاره کردن، اینکه اگر قرار تغییری در ایران رخ بده از داخل باید رخ بده. اگر قرار حکومت عوض شه، مردم ایرانند که این حکومت رو عوض میکنند و این رو بارها و بارها هم از زبان شاهزاده شنیدیم و هم از زبان خیلی دیگر تحلیلگرها که نیروی نظامی خارجی قطعا راه به جایی نخواهد برد، نیروی نظامی حمایتی شاید، ولی قدم نهایی، تصمیم نهایی با مردم ایران در تغییر رژیم و برداشتن اون گام آخر. اما این در این رکن پنجم سران رژیم با اون سرکوب داخلی که ما نمونهش رو با گوشت و پوست و استخون لمس کردیم در 18 و 19 جایی بود که الان در فیلم ها و ویدئوها اعترافات سران و ماموران سرکوب رو میشنویم که چندین شهر از کنترل کاملا خارج شده بود از دست حکومت نصر و این وحشت بود که حکم کشدار به اون ابعاد و اندازه رو براشون مسجل کرد و بهشون به نوعی به خودشون این مجوز رو دادن که بتونن چنین کشدار فجیع رو انجام بدن. پس در نتیجه این هم به عنوان یک ابزار یا استراتژی در این مقاومت شما در این چارچوب قرار بدین که رژیم تلاش میکنه با سرکوب گسترده داخلی اجازه نده که یک آلترناتیو از داخل سر در بیاره، حالا چه مدیریتش خارج از ایران باشه، بدنه اجرایی داخل باشه، چه اصلا به طور کل این آلترناتیو از داخل ایران شکل بگیره. میخواد اینو مقابله کنه باهاش. نشونه دومی هم که از این مسئله میتونیم بیاریم همین بحث خیابونگردی ها و این رفت و آمد اراذل و اوباش و جمع کردن تمام میلیشیایی ها در خیابون های تهران و جنوب و شهرهای مختلف هستش که به حساب خودشون دارن تلاش میکنن خیابان رو تسخیر نگه دارن، اجازه ندن که مردم مبارز و مخالف رژیم بیان و خیابان رو دوباره مثل 18 و 19 تسخیر کنن. این پنج تا رو که کنار هم بذاریم به نوعی یک امیدی میده برای سران رژیم که شاید بتونن بقایشون رو حفظ کنن و از این مخمزهی که براشون ایجاد شده بیرون بیان. و در کلام آخرم باید بگم که قطعا پایداری کردن و زنده موندن شاید برای یک سیستم ایدئولوژیک با تعریف که اونا میکنن پیروزی باشه، چون هر کدومشون که میمیرن میگن خب رفتیم بهش، اونایی هم که نمردن زنده موندن میگن خب زنده موندیم پس ما پیروزیم. البته که اینطور نیست، قطعا این فروپاشی اتفاق میفته، شاید کمی با تعویق، وگرنه اقتصادی که با این شدت فروپاشیده شده و تورم کمرشکنی که توی جامعه حاکم هست، شکاف بی سابقه بین مردم و حکومت که قطعا این رو نمیتونیم چشم پوشی کنیم ازش. من برمیگردم به کامنت آقای فارسی، ناخود فارسی که میگو به عنوان یک نظامی من به هیچ وجه پوست ندارم پوتین سرباز خارجی تو کشورم باشه. منم میگم من خودم 20 و چند سال یه نظامی بودم، ولی الان شرایط طوری هستش که اگر من کمکی ببینم از یک نیروی نظامی خارجی قطعا من خودم به شخص استقبال میکنم، چون واقعا بعد از این چند ماه که گذشته هنوز حال من خوب نشده بعد اون کشتار. هر موقع فکر میکنم میگم چطور ممکنه که یک حکومتی هر چقدر بی وجدان، هر چقدر بدون پایگاه مردمی به خودش اجازه بده که مردم کشورش رو به این شکل سلاخی کنه و بکشه فقط برای اون ایدولوژی احمقانه که داره و این ناکارآمدی هم که در سیستم اجرایی وجود داره که دیگه نیاز به گفتن نداره. یعنی این سیستم محکوم به فنا و نابودی است، فقط این زمانش طولانی تر میتونه بشه، هزینهش میتونه بیشتر بشه واسه مردم ایران. و عرض کردم من خودم امیدوارم که هر چه زودتر این اتفاق بیفته. به کامنت های دوستان و فرمایش عزیزان بیرون از مهستان گوش میدم.
1: به پاس از شما و نوبت آقای عرب وقت گرفته میفهم. جناب عرب کسشون باز نشده هنوز، میکروفون تو بسته است جناب؟
5: بسته است هم. آره بله ببخشید. نگاه کنید، اولین نکته که من خدمت شما عرض کنم و با شما موافق نیستم اینه که این حکومت اصلا حکومت ایدئولوژیک نیست. نگاه کنید ایدئولوژی در خدمت حفظ حکومته، نه حکومت در خدمت ایدئولوژی. اصلا این خطاییه که مخالفین جمهوری اسلامی میکنن، اینا ابزار براشون ایدئولوژی برای اینکه حکومتشون رو حفظ کنه. این که
4: صداتون قطع شد.
5: اینا اصلا در من میتونم بله صدام قطع شد.
1: این لحظه ایسه قطع شد بفهم.
5: اما چون ممکنه یه وقت زنگ میزنن رو تلفن، متاسفانه باعث میشه که این خیلی نکته مهمی ها. میدونید چرا؟ چون این یه موضوعی رو مطرح میکنه تو جامعه ایران که آقا اینجا بحث اسلامه. نه اصلا بحث اسلام نیست، اصلا بحث حکومت منافع حکومت برای این آدم ها و حفظ این منافع، همین، اونم وسیله از ابزار برای این. نگاه کنید اینا فرسوده شدن اراده آمریکا رو به این معنا میگن، میگن کاری نمیتونه بکنه. با همین که صحبت شد تو بحث قبلی، بنبست ترامپ، یعنی چیکار میخواد بکنه؟ بیاد بزنه؟ خب بزنه، مال باباشون که نیستش، مملکت متلاشی میشه. بیچ چیکار میخواد بکنه؟ سرباد که نمیتونه پیاده کنه بگیره. اینا که گفته میشه آقا ما میخوایم چیکار کنیم، بیایم جنوب ایران بگیریم، من میتونم بگیرن، حالا گیریم بگیرن، من میتونم نگرش دادن، انقدر موشک میریزن سرشون که نمیدونم هزاران سرباز آمریکایی بخوان کشته بشه، مجبور آمریکا تخلیه کنه. به این جهت این حرف که اصلا ما میاد، مثلا یه نفر دیگه اومده بود به نظر من یوک بگو، میگو میخوان چی پرواز ممنوع برای ایران بذارن. مگه ایران اصلا هواپیما داره که پرواز ممنوع بخوام براش بذارن؟ مگه هواپیما نظامی داره که بخواد پرواز ممنوع براش بذارن؟ میدونی اینا حرفای خیلی بی ربطیه که متاسفانه مطرح میشه تو جامعه. به این جهت اصلا بحث فرسوده کردن اراده آمریکا نیست. اصلا آمریکا کار نمیتونه بکنه، اینا مطمئنن کار نمیتونه بکنه، غیر از همون رویی که گفتم، بگه من میخوام سرنگونتون کنم. اون موقع بحث فرق میکنه، میفهمن که با کمک داخل ایران، مردم ایران میخواد حکومت رو سرنگون کنه و فرق میکنه موقعیت. اما یه چیز دیگه ای که این حکومت بهش خیلی وابسته است اینه که میدونه که آلترناتیوی وجود نداره در مقابلش. یه رهبری هست اونها شاهزاده، از همین داخل خود این اپوزیسیون شمشیر رو دست گرفتن و دارن با این میجنگن، با این رهبری. خب اون خود این کار باعث میشه که نه اجازه نده که یه آلترناتیو در داخل کشور شکل بگیره علیه جمهوری اسلامی. این بزرگترین فایده است برای جمهوری اسلامی. متاسفانه اپوزیسیون نمیفهمن که این کاری که دارن میکنن خدمت به جمهوری اسلامی است. حالا یا آگاهانه یا ناآگاهانه دارن این خدمت رو میکنن. منم خودم به عنوان یه آدمی که تو این اپوزیسیون هستم سعی کردم به اینا اینو بفهمونم که این کاری که شما میکنید به نفع جمهوری اسلامیه، یعنی اون در واقع اینو میره را میندازه، جا میندازه که آلترناتیو در من وجود نداره و هم به دنیا اینو تفهیم میکنه، هم به مردم ایران که آلترناتیو وجود نداره. نکته بعدی که هست اینه که جمهوری اسلامی تفنگش برای داخل کشور تیزه کاملا و ارادهش هم داره. نگاه کنید یه حکومت برای اینکه بره تو سرنگونی، لنین میگه سه تا شرط حد لازمه. یکی این که مردم نتونن حکومت تحمل کنن، حکومت نتونه بر مردم حکومت کنه، داخل حکومت با هم نتونن با هم کنار بیان. متاسفانه دومی وجود داره، یعنی مردم اراده و حکومت اراده سرکوب مردم رو داره. تا این اراده هستش تنها راهش اینه که یه انسجام باشه در اپوزیسیون که بتونن یه آلترناتیو را بندازن و این حکومت باش مقابله کنن، که اون وقت ارادهش هم میتونه سوس بشه برای کوبیدن مردم. به اینجا اون دستگاه کنترل در واقع نظامیشه براش یه چیز بزرگتره. یه چیز دیگه که اتفاق افتاده خیلی جالبه اینه که اینا این جنگو تبدیل کردن به یک هویت میهنی. ما میدونیم این جنگ میهنی نیست اصلا، این جنگ جنگیه که عاملش خود جمهوری اسلامیه، با عمل کردش، با روشاش، با هر چی اسمشو بذارین، به قول معروف دعوت کرده از اونا که در بیایید منو بزنید. خب ولی داره دور برعکس میکنه و شرم‌آور اینه که یک بخشی از اپوزیسیون اینو پذیرفتن و شما اگر برید تلویزیون جمهوری اسلامی نگاه کنید حرفای اینا رو میان پخش میکنن، منتها خب منقطع میکنن البته اون تیکه که به نفع خودشونه که داره از در واقع از جمهوری اسلامی، به نوعی از جمهوری اسلامی در مقابل حمله خارجی دفاع میکنه، اون قسمت رو برجسته میکنن، مطرح میکنن، اون قسمتی رو که مثلا به جمهوری اسلامی حالا حمله میکنن رو نمیارن دوستو حق. ولی میارن. شما ببین چه کسایی که مثلا خارج از کشور به عنوان اپوزیسیون مشناخته میشن ولی تو جمهوری اسلامی به عنوان مدافعان چیز هستن. الو به اینجا میگم که وقتا متاسفانه یه تمام چیز میاد، پیام یا چیز میاد رو تلفن قطع میشه. اون نقطه هم که شما گفتید به نظر من اینم مهمه ها. اینا میدونن که با این شرایطی که تو مملکت پیش اومده اگر بخواد حکومت تغییر کنه مردم به هیچ عنوان به اینا رحم نخواهند کرد. یعنی حتی به قول معروف ماندلا نهرو هم بیاد، گاندی هم بیاد که اون وسط واسطه بشه که آقا وایسید بذارید ما عادلانه نمیدونم این لغت هایی که دارن، یا به قولش که نمیخوایم ما با دیو به جنگ کنیم که خودمون دیو بشیم. اینا همه رو مردم فکر نمیکنن بپذیرن، مردم میرن برای به قول مرو تیکی تیک کردن اینا و اینا کاملا اینا واقفن بش. بحث بحث مادی فقط نیست و مالی، بحث بحث جانی و متاسفانه، حالا من میگم متاسفانه، حتی به خانواده اینا هم رحم نمیکنن، به بچه‌ها اینا هم ملت رحم نخواهند کرد چون اینقدر کینه دارن. من چون در تماسایی که با جامعه ایرانی دارم و پاسخهایی که میگیرم واقعا وحشت میکنم از این همه کینه و نفرتی که از این افراد جمهوری اسلامی در دل اینا هستش. که اصلا من که بحث میکنم که خب بالاخره این خوب نیست که ما میخواییم با دیو بجنگیم بعد خودمون دیو بشیم، میگن اصلا ما میخواییم دیو بشیم، برای اینکه اینا با حقشون فقط همینه که نابود بشن و به بدترین وضعم بچه هم حتی نابود بشن، نه اینکه به آرامی هم کشته بشن. این هم چی دیگه انگیزه آخریه که برای اینا وجود داره. خیلی ممنون
1: از شما جناب سید.
3: من اغلب بحث‌های آیه عرب رو قبول دارم بجز اون بحث اول. ببینید اصلا من نمیتونم بگم این که این حکومت ایدئولوژیک نیست، در این که افراد شیاد سوء استفاده چی خیلی زیاد هست در بدن حکومت، ولی ببینید وقتی اگر قرار بود به فکر خودشون باشن و خودشون رو نجات بدن، دیل اولی که با آمریکا کردن خیلی امتیاز داده بود آمریکا بهشون، چه از برداشتن تحریم ها، چه از پولی که پس بگیرن، چه از نرمال شدن روابط. خیلی دیل اگر واقعا ایدئولوژیک نبودن اون دیل رو قبول میکردن، میمادن نرمال معمولی میشدن. ولی اینا اومدن اون دیل رو به هم زدن برای چی؟ برای جنوب لبنان. یعنی یه چیزی این وسط وجود داره که اینا دارن روش مانور میکنن، میجنگن دیگه. سودی که در این قضیه نبود جز این که اون ایدئولوژی و اون میلیشیایی که درست کردن و اون هدفی که از 60 سال پیش لعنت الله نواب صفوی گذاشت که بره اسرائیل رو نابود کنه، تا این آخری خامنه‌ای پرپر همینجوری دارن ادامه میدن. این مأموریت که اینا گرفتن رو حساب همون ایدئولوژیشون رو من میذارم. یعنی وقتی شما یک سری آیتم ها و منافع رو ارجح قرار میدی در تمام اون استراکچر سیاسی، در تمام اون استراتژی سازیات، اون حالا اسمش هر چی میخواد باشه، میخواد دین اسلام باشه، میخواد مذهب شیعه باشه، میخواد یه تفکر، یه ایدئولوژیه در اصل. حالا من نمیدونم اسمش اسرائیل ستیزی، اسمش بزنم یه ایدئولوژی، شاید اون باشه. ولی این سیستم ایدئولوژیکه، چون یه سری ارزش هایی براش مهمتر از جان مردم، منافع ایران، جان خودشون. یعنی من نمیدونم همچین سیستمی من ایدئولوژیک میبینم. حالا اساتید بزرگ آقای نوری اعلام هست اینجا، اگر غیر از اینه خوشحال میشم منم یاد بگیرم.
1: ممنون از شما جناب عرب افنایی.
5: آره من اتفاقا این که گفتی منم خودم بذار یه تبصره به حرف خودم بزنم. نگاه کنید تو سپاه یک جریان کوچکی هست که وحیدی چیزشونه، به اصطلاح اون تردمدارشونه، و تفنگ هم اتفاقا دست ایناست. تفنگ الان دست ایناست. اینا همین که میگه آدمای آخر زمانی هن، اینا ایدئولوژیک هن، و حتی اگه تحمل میکنن بقیه اون دوستا و اینا رو هم به خاطر همین ایدئولوژیشونه. یعنی فکر میکنن تحمل قالیباف دوست به صلاح، به شرط اینکه جمهوری اسلامی بمونه که بتونن با اسرائیل بجنگن. منتها الان کوچکن از نظر تعداد، ولی قدرت بعد از خامنه‌ای، چون خامنه‌ای خودش اینطوری نبود، خامنه‌ای آدم کاملا چیزی بود، مصلحت جویی بودش و به قول معروف حسابگر بود تو کارهایی که میکرد. اینا ولی این خاصیت دارن و اتفاقا خطر تو این آدم هست، چون این آدم ها به هیچ عنوان اهل معامله نیسته. نمونهش همین دیروز دیگه، دولت رفته این همه با عمان فلان کرده، ما صحبت کرده که به یه جایی برسه، یه دفعه اینا آمدن یه چیزی وسط گذاشتن، تو رومیز گذاشتن که اصلا به هیچ جایی سیارتی مستقیم نیست. اینا که میان اینو میذارن رومیز، اینا آقای وحیدی هست. به خصوص این آدم من اسم میبرم چون میدونم ها، این آدمیه که نظر مالی هیچی نداره. یعنی نه آدم دزدیه، نه آدم زنباره‌ایه، نه هیچ، اصلا این نقطه سیاه در رو کارنامش نداره از این نظر ها. ولی از اون ور قدرت خطرناکه. حتی خامنه‌ای اینو نمیذاشت فرمانده سپاه. اتفاقی نبود این آدمی با این قدرت، با کسی که فرمانده سپاه قدس بوده، اولین تا شاید جدا اولین فرماندهان سپاه قدس بود، دست خدمتگذاریش با اون انفجاری که تو آرژانتین انجام داد نشون داد که آدمی که کاملا خدمتگذار جمهوری اسلامی حاضر نشد بذاره فرمانده سپاه، برای اینکه میترسید ازش، چون آدم خطرناکی از نظر خامنه ای خطرناک بود. این متاسفانه هست، درست میفرمایید این بخش. خیلی ممنون
1: از شما. خب جناب دارابی میپردازیم به دوستان بیرون خط.
4: خیلی ممنون از شما و عرض خسته نباشید به شما و همه دوستان. خانم فهیمه فرسایی از استکهلم سوئد: با سلام خدمت دوستان مهستان. من همیشه خوشحال بودم که مهستانیان سخت پشت سر شاهزاده ایستادن و با پذیرش رهبری ایشان نشان دادند که یک پارلمان نمادین که در آن در سایه پذیرش سکولار دموکراسی چگونه میتواند میدانی برای طرح عقاید مختلف باشد. اما در حال حاضر موظفم احساس خودم را بی پرده با شما در میان بگذارم، چون میبینم در مهستانی که بیش از 100 عضو و تعداد زیادی هواخواه مثل من دارد، فقط 4 یا 5 نفر در بحثا شرکت می کنند و در نتیجه عقاید آنها در سکوت بقیه عقیده مهستان تلقی می شود. می خواستم بدانم چرا تعداد شرکت کنندگان در بحثا تقلیل پیدا کرده است و جریان مخالف پرزیدنت ترامپ بر مهستان مسلط شده است. نظر خانم فرسایی.
1: این خانم فرسایی اعتراض دارن که نظر ترامپ مسلط شده باشد. آقای سایی شما هم همین فکر میکنی؟
3: من نه، بالواقع به نظر من ببینید، ما با ترامپ اولا هیچ مشکل شخصی نداریم، انزای سیاسی هم. ببینید وقتی که اگر من بخوام مرور کنم اتفاقاتی که افتاد از دی ماه به بعد، خب ترامپ یه قول کمکی داد که بیاد کمک کنه و بعدن این کارم کرد، با توجه که اون روزها که خیلی مردم احساس میکردن اگه الان بیاد الان حمله کنه شاید بهتره، به هر حال افرادی که دستی بر آتش داشتن، نگاهی به سیستم‌های استراتژیک و نظامی داشتن، میدونن که یک عملیات نظامی در مقابل یک کشوری مثل ایران به این سادگی نیست. باید یک تجمیع ایجاد بشه، زمان خودش رو میبره و جمع‌آوری این تجهیزات و تسلیحات عملاً اون زمان خودش رو داره. ولی در مقیاس کلی بحث اگر بخوایم صحبت کنیم، من خاطرم هست یک چندی بعد از جنگ 12 روزه بود اگر فکر کنم که به آتش بس ختم شد، ناامیدی و واکنش‌های خیلی زیادی نسبت به ترامپ و اصلا حمله آمریکا و اسرائیل شروع شد بین هم دیاسپورا خارج از ایران، هم از پیامایی که داخل ایران می اومد، البته بعد از اینکه باز شد چیزها اینترنت ها. ولی داستان این بود که یه عده امید بسته بودن که ترامپ بیاد نجات بده واقعا، یعنی بتونه رژیم چنج رو انجام بده، این گذار رو انجام بده. ولی خب با توجه به تمام دید کارشناسی که دوستان ما اینجا دارن و خود بنده بقیه دوستان، ما اینو میدونستیم که این اتفاق نخواهد افتاد. و از طرفی میگم توقع زیادی ایجاد کردن باعث شده بود که یک سری از افراد جبهه بگیرن در مقابل ترامپ که تو چرا کارو تموم نکردی، یا به نوعی طلبکار باشن. در صورتی که به نظر من نگاه مثبت‌تر این بود که، البته آقای دانشورم قبل‌تر اشاره کردن، قدم‌های بزرگی هم ترامپ هم نتانیاهو برای مردم ایران برداشتن در همون دوتا جنگ 10 و 40 روزه. کشتن خامنه‌ای، کشته شدن تعداد زیادی از سران سپاه و نیروهای سرکوب، اینا همه خدمات بزرگی بود که الان بازسازیشون و جابجایی و پیدا کردن افراد مناسب برای جایگزین کردنشون خودش شاید سالها زمان ببره برای جمهوری اسلامی که بخواد خودش رو احیا کنه. ما اگر از این زاویه نگاه کنیم، من میگم ضد ترامپ نیستم، موافقشم خیلی نیستم، ولی کاری که برای ما کردن مثبت بود و فکر کنم در چند جای دیگه هم گفتم، ما تنها کشوری که داریم منافعش با منافع ملت ایران همسو هستش به معنی واقعی اسرائیل، چون تهدید ماهیتی داره میشه از سمت اسلام و از سمت جمهوری حکومت نسل اسلامی و میلیشیاش. دقیقا تنها کشوری که با ما کاملا همسوه، بقیه کشورها، چه کشورهای همسایه، چه کشورهای اروپایی، حتی آمریکا، منافع ملیشون در اولویت اوله. البته که اسرائیل هم منافع ملیش ایجاب میکنه که حکومت نسل اسلامی از بین بره. به خاطر همین ما توی موضع‌گیری هامون باید دقت کنیم. من میگم بارها گفتم، ما تا جایی که ترامپ اومد زد کوبید ضعیف کرد جمهوری اسلامی، دستش در نکنه، بقیهش ملت ایران باید قدم آخر بردارن. همه دوستان متفق القول به این قضیه فکر کنم دیگه ایمان داریم که اون قدم آخره کار ملت ایران، ولی همین قدم آخرم میتونه با یه کمک منطقی، ریسک حساب شده، نظامی خارجی با رهبری شاهزاده، یک برنامه ریزی درست، مردم بتونن همزمانی که میان بیرون یه نیروی باشه، حالا هوایی، نقطه زنی، اگر تیمای سرکوبی شکل گرفتن وسط اونا کافی یه دونه موشک کوچیکی، یه پهباد کوچیکی شلیک کنن، کتلت درست کنن چند تا دیگه، به حال یه چیز کلی اتفاق، یه همچین حرکتی میتونه جواب بده، میتونه خیلی استراتژی قشنگی باشه. ولی میگم اینا همه همونطور که آقای دانشور عزیز حسن جان گفتنم، نیاز به برنامه‌ریزی خیلی مفصل داره، نیاز به نهادسازی داره، نیاز به آمادگی‌هایی داره، ولی این کار رو باید تلاش کنیم با حمایت بیشتر شاهزاده، با همبستگی بیشتر، جذب بیشتر و پایین آوردن نرخ اون دوستانی که چوب لای چرخ میذارن، که من همیشه ازشون خیلی عصبانی میشم، چرا شمایی که در کشورهای آزاد نشستین دارین چوب لای چرخ انقلاب میذارین؟ این هست، این قضیه هست، وگرنه فکر نمی کنم در مهستان که موج ضد ترامپ یا موافق ترامپ اصلا راه افتاده بوده باشه که الان بخوایم مثلا تغییر کرده باشه. دوستان همیشه اون دیدگاه های خودشون رو داشتن و عملا جبه گیری کردن نسبت به مواضعی که اتفاق افتاده تو سیاست جهانی و به خصوص مرتبط با کشور ایران.
1: ممنون. البته این واژه که این خانم فرسه گفتن کلمه ضد ترامپ استفاده کردن فکر کنم درست نیست، چون نقد همونطور شما گفتین نقد ترامپ هست، نقد ما نقد میکنیم اینجا تو مهستان ضدیت و به اون شکل تعصب اینا نیست. خیلی ممنون. نفر بعدی آقای دانشو وقت گرفت.
2: من اول پاستم به جد خود پرسش این قسمت دو تا نکته بگم. یکی که چرا یعنی چرا سوالی بود چرا جمهوری اسلامی هنوز مقاومت میکنه. من فکر میکنم که سه تا دلیل میشه برای شما. یکی این که خب اعتقاد دارن رهبر جمهوری اسلامی که میتونن ادامه بدن به حکومت، به خصوص که پشتیبانی هم که آقای سعید گفت پشتیبانی قدرت های مثل چین و روسیه هم دارن که تشویقشون هم میکنن در این مقاومت. یه نکته است. نکته دیگه خب این حکومت نهاد جانشینی در مقابل خودش نمیبینه، وجود نداره نهاد جانشینی. یه فرق

0: رو دادگاه، چه برسه به خانوادهش و یا اهلش. این نکته. و بالاخره این واقعیت داره که بخشی از رژیم هم دوستان نام بردن ایدولوژیکن و پایبندن به ایدولوژیشون. تو خود مثلا نظام نازیسم هم یه اتفاقات خیلیشون تو آخرین لحظه بازی کردن، در حالی که نیروهای متوحی در چند متریشون یا چند کیلومترشون بودن. اما من میخواستم یک اشاره به فرمایشات خانم فرشایی بکنم که خانم فرشایی ابراز ناراحتی کردن که چرا نظرات ضد ترامپ در مهستان و ظاهرا از نظر اونا تقویت چیز زیاد شده، چون دیگران که احتمالا موافق ترامپ هستن صحبتی نمی کنن. من خب ظاهرا خانم فرشایی از طرفداران پرپاقرص ترامپ هستن، از این حرفشون در واقع اینجوری مستفاد میشه و فکر میکنن که با این عمل مثلا مهستان یک اصولی رو زیر پا گذاشته. ما هرگز اصل طرفداری از ترامپ رو در مهستان نداشتیم، که ما اینکه اصل مخالفت با ترامپ رو نداریم. همیشه آقای شایی گفت هر کسی میتونه نظر خودشو داشته باشه و ما این نظرات رو بارها و بارها جدید نیست تکرار کردیم. منتهاش یه نکته وجود داره. خب در دنیا خیلی کشورهای دموکراتیک هم مخالف ترامپ هن. یعنی چی؟ این هر که در دنیا مخالف ترامپ باشه اصول دموکراسی رو زیر پا گذاشته. شما 90% کشور اروپایی جرئت میشه گفت 90 بیش از 90% چون مخالف سیاست ترامپ هم. او کچی؟ آیا اینا ضد دموکرات هن یا ترامپ مظهر دموکراسی در جهان؟ و خودش بحثیه. این خب علاقه عاطفی خانم فرشایی رو من بهش احترام میذارم، میتونه داشته باشه، کما اینکه علاقه ضدیت عاطفی آدم نسبت ترامپ هم احترام میذارم، فرق نمیکنه. اما نکته می در مورد منافع ملی ایران و مسئله جنبش های اجتماعی موجود ایران، ترامپ نقشش چی بوده؟ آیا ترامپ طرفدار ملت ایرانه؟ اگر ترامپ طرفدار ملت ایرانه، یا با رهبر مبارزات مردم ایران یا رهبر دوران گذار دست دوستی فشرده، ایشون دعوت کرده که بیاد در سیاستاش اظهار نظر کنه، یا با اون لحن متکبر ازشون صحبت کنه؟ نه، لحن آقا بارسر که خب این مرد خوبیش ولی من کس دیگر رو انتخاب کنم. من گفتم اینو، آقا شما آقای ترامپ ممکن رئیس جمهور امریکا باشی ولی ارباب ملت ایران نیستی، اما اینکه ارباب شاهزاده و رهبر مبارزات ملی ایران هم نیستی. بنابراین من باید به خانم فرشایی سوال کنم که خیلی خانم فرشایی مهستانی مجمع دموکراتیکه که توش نسبت به شخصی مثل ترامپ یا هر شخص سیاسی دیگه جهان میتونه موافق و مخالف بشه و با استدلال. شما میتونید تشریف بیارید توی مهستان، استدلالات خودتون رو بر مبنای اصول و پرنسیپ های دموکراسی ناظر بر دفاع از ترامپ ارائه بدید، وقت ما میپذیریم اگر اینا مجاب کننده باشن. متشکرم.
1: خیلی ممنون. جناب سایی واکنش دارین یا بفهم؟
2: خیر، متین میگن آقای دانشور.
1: ممنون از شما. جناب داروی گرامی از دوستان بیرون.
3: خانم فریده نیکومرام از روم. منم اعتقاد دارم که تاریخ صفحه شطرنج نیست و به تخته نرد بیشتر شباهت دارد، چرا که نقش تعیین کننده تاس در آن غیر قابل انکار است. در حال حاضر در خلیج فارس یک بازی نرد برقرار است و معلوم نیست چه کسی جفت می آورد و چه کسی زودتر خانه هایش را می بندد. تنها معلوم این داستان وضعیت مردم بیچاره ای است که پدران و مادرانشان نیم قرن پیش دست به قماری بدتر از اکنون زدند و روزگار امروز فرزندانشان را به سیاهی کشاندند. هر نسل باید متوجه باشد که آنچه امروز می کند در زندگی چند سال پس از او اثر خواهد گذاشت. امروز قبرستان ببخشید یک دفعه یه پیام دیگه اومد. امروز قبرستان‌های ایران میزبان آدمیانی است که 50 سال پیش علیه رژیم شاه شوریدند و حکومت آخوندها را به قدرت رساندند. نسل کنونی اگر نفرینی دارد باید نثار پدران و مادران خودش بکنند. نظر خانم نیکومرام از رو.
1: ممنون از ایشون و از شما. جناب سایی.
2: ببینید بحثی که الان باز میشه با این نظر

0: خانم نیکومرا بحث 57 رو باز میکنه و اینکه چه اتفاقی افتاد. ببینید اون گرایش چپی که به قولی در زمان شاهنشاه فرقید اتفاق افتاد، یکی از عوامل انقلاب 57 میتونیم بهش بگیم. تعداد زیادی جوان رفتند کشورهای اروپایی برای تحصیل، با دیدگاه های چپ برگشتند. یک بخش بزرگی از جامعه متفکر کشور با بحث های لنینیستی و کمونیستی به قولی عجین شدند و این دیدگاه رو باز کردند و متاسفانه از همه خطرناکتر اون پلی که افرادی مثل شریعتی و گل سرخی ها بین کمونیست و اسلام ایجاد کردن، فکر میکنم صندلی بود که مردم ایران رو به این فرد انداخت و در این شرایط قرار داد. و متاسفانه شاید کمی آگاهی سیاسی و شرایطی که مردم ایران هم در اون درگیر بودن مزید بر علت شد و این اتفاق افتاد. ولی شاید خب با اکثر افرادی که در اون برهه صحبت میکردید یا سوال میپرسیدین، از نظر خودشون فکر میکردن که دارن کار درستی انجام میدن. متاسفانه در اون زمان انقدر دست و دامنه اطلاعات باز نبود که شما بتونید به روز نگاه کنید که اون کارنامه کشورها و حکومتها چه شکلی هست. شما امروز به راحتی با چند تا کلیک روی صفحه کامپیوترتون میتونید ببینید که روند صعود و نزول مثلا کشور سوئد، کشور عربستان، ایران، هر کشور دیگه به چه شکل بوده. چون دیتا و اطلاعاتی که ذخیره میشه در سیستم‌های کامپیوتری و اینترنت انقدر گسترده شده، خب شما به راحتی میتونید بفهمید یک سیستم سکولار دموکرات اینجوری عمل کرده. در کنارش میرید کشور سومالی رو نگاه میکنید که با اون بلبشویی که در سیستم سیاسیش وجود داره چه آفتی رو برای مردمش ایجاد کرده، چقدر آواره شدن، چقدر کشته شدن، چه شرایطی داره. یعنی هر زمین هستش که واقعا اگر ما بخوایم هر دفعه برگردیم به 50 سال پیش و مذمت کنیم انتخاب پدران و مادرانمون، هرچند انتخاب غلطی بود، فکر نمی کنم کار به جایی ببریم. بحث اینه که ما در حال حاضر کجا قرار داریم، چه پتانسیل هایی برامون وجود داره و اینکه بهترین آینده‌ای که برامون میتونه متصور بشه از چی حاصل میشه. من خاطرم از در خیلی از بحثات در حزب که با آقای دکتر نوری‌علا داریم و دوستان هموندمون تو حزب، یه بخشایی از صحبت یادم، حالا بحث میکنم، بحث هدف گذاری بود. وقتی داشتیم برنامه میساختیم بحثمون که واقعا هدف ما از مبارزه چیه. گذر از جمهوری اسلامی، دقیقا فکر کنم آقای دانشور بود یا آقای عرب بود بهش اشاره کردن تو بحث همین امروز، بحث واقعا گذر از حکومت اسلامی هدف اصلی وقایع ما و مردم ایران نباید باشه. برقراری اون حکومت سکولار دموکرات بعدیش هدفه در اصل، چون این اتفاق میفته دیر یا زود این حکومت از بین میره. ولی اگر ما ندونیم چه چیز درستی در آینده این حکومت میخوایم، قطعا باز به بیراهه میریم و باز یک حکومت نحس دیگهی با یه شکل و یک شمایل دیگهی برامون مستولی میشه. شاید اگر سال 57 میدونستیم که یک حکومت سکولار دموکرات واقعی میخواهیم، اون حکومتی که به اصطلاح فکر میکردیم استبداد پهلویه، میفهمیدیم که این حکومت شاید در خیلی از وجهاش همخونی یا اوورلپ داره با اون حکومت سکولار دموکرات ما و اون شاید اون قسمت سکولارش که خیلی پررنگتر بود و نگه میداشتیم، فقط قسمت هایی که از دموکراسی کم بود رو جایگزین میکردیم. شاید انقلاب نمیشد اصلا، شاید اصلاح میشد اون حکومت. همونطور که شاهنشاه پیام داد، پیام انقلابتون رو شنیدم، قصد اصلاحات داشتم. ببینید این اتفاقات افتاده، گذشته 50 سال کشته دادیم، بها دادیم، سرزمینمون نابود شده. ولی گذشته رو دیگه نمیتونیم کارش بکنیم، جبران ناپذیره، گذشته گذشته، ولی الان میتونیم آینده رو نجات بدیم. الان باید درست بفهمیم کجا هستیم، بفهمیم چه نیروهایی در اختیارمونه، چه پتانسیلایی وجود داره و از تمامش و تک تکش به صورت بهینه به بهترین وجه استفاده کنیم که آینده کشورمونو بسازیم. همین، من فکر کنم توضیح بیشتری نداشته باشم.
1: سپاس از شما. جناب عرب بفهم.
2: من نگاه کنید با یک حرف ایشون موافقم که ما باید یه تحلیلی تو دانشگاه‌هامون انجام بدیم برای انقلاب 57 که به هر حال به عنوان تاریخ ما، چون تاریخ کشورمونه دیگه، بشناسیم چی بوده چی نبوده، چرا اینطوری شد اصلا. ولی اینکه الان ما بیایم این بحث رو مطرح کنیم به نظر من خطاست، چون خود این عامل تفرقه میشه. همین بحث، من اتفاقا یکی از این برنامه تو ایران اینترنشنال دیدم داره پخش میشه، واقعا بهشون نوشتم گفتم این ندارید این برنامه پخش بشه. منظورش چیه که اومده دفاع میکنه از زمان شاه؟ میخواد بگه خوب بوده؟ خب الان مگه دعوا سر این زمان شاهه که خوب بوده یا بد بوده؟ نگاه کنید شما میایید وسط یه موضوعی به این اهمیت، مملکت در شرف نابودی، جنگ، نمیدونم بدبختی، این همه مشکل، حالا تو بیا بگی آقا من 50 سال پیش این چی بوده، چرا خیلی هم خوب بوده، این چه حرفیه مثلا شما واردید میاد تو تلویزیونتون میزنید؟ خود این عاملی میشه که یه گروهایی اصلا شما کنار بکشن. نکنید این کارو. نگاه کنید ملت آلمان ملت نادانی که نبود، ولی در جریان قبل از جنگ دوم جهانی پیوست به نازیست. هر کس هم بگه که ملت نبودن، ملت آلمان نبودن، نمیدونم یه گروه کوچک بودن، باید بره اون فیلم ها رو ببینه که از اون موقع باقی مونده که چه جمعیت هایی از سخنرانی های هیتلر دفاع میستدن پاش و به اصطلاح. خب یه اشتباهی بود یه ملت کرد و پند گرفت از این اشتباهی که کرده بود امروز و مسیرش رو عوض کرده. به اینجا نذاریم این بحثای مربوط به گذشته باعث بشه که الان موجب افتراق و اختلاف بشه بین مردم و این خودش به نفع در واقع جمهوری اسلامیه. و به نظر منم اونم دوست داره این بحثا مطرح بشه، چون این بحثا میتونه بالاخره یه چیزایی که اصلا الان مهم نیست و عمده خوب بگذاریم از این بحثا. دانشگاه ها بعدا مطالعه میکنن و تو تاریخ اینا رو خواهند. خیلی
1: ممنون از شما. جناب دارد بکنم بعدی براتون اومده بفهم.
3: خدمتتون هستم. پیام بعدی آقای محسن قلی‌زاده از واشنگتن هستن. من معتقدم که مدیران رژیم چاره جز همین کاری که انجام میدهن ندارن، چرا که با رفتن رژیم آنها هم به سرنوشت های دردناک دچار خواهند شد و سرنوشتی همچون سرنوشت صدام و قذافی در انتظار آنها است. بنابراین آنچه که انجام می دهند، داخل پرانتز هستش، مثلا حمله به کشورهای اطراف و ایجاد اختلال در منطقه از سر استیصال است و نه به علت نقشه کشی و برنامه ریزی. در نتیجه وضعیت را باید در دو مقیاس کوتاه و بلند مدت مطالعه کرد. در کوتاه مدت نتیجه کارشان اختلال در منطقه است که از جانب طرفدارانشان مقاومت محسوب می شود، اما در بلند مدت همه چیز به ضرر آنهاست و حتی باعث پیدایش اتحادهای مختلفی علیه آنان می شود. مثلا همین پیمان جدیدی که ترکیه و پاکستان و عربستان را به عنوان یک پیمان تدافعی کرد گرد هم آورده است و نشان می دهد حراسی که سالها اسرائیل دچار آن بود اکنون حراس کل منطقه است و اقدامی مشترک علیه رژیم را موجب می شود.
1: اظهار نظری است. شما هم واکنش داریم بفرمایید.
0: عرضم خدمتتون که خب یه بخشی از صحبتاشون درسته، بحث استیصال قرار دارم، ولی قطعا این موشک پراکنی هایی که به کشورهای منطقه کردن خیلی هم بی برنامه نبوده. این مطمئنن در اتاق فکرهاشون قبل از حتی اینکه این برخورد شکل بگیره شاید بحث شده، روش برنامه ریزی کردن. در حال عرض کردم در اون ابتدای بحث ایجاد هزینه هست و کشورهای عرب منطقه در دسترس ترین اهرم هایی هستند که مطمئن بودن این فشار و هزینه ای که ایجاد میکنن شاید به طور مستقیم به آمریکا منتقل میشه. همینطور که شنیدیم در اخبار که چندین بار ترامپ اذعان کرده که کشورهای عربی خواستار آتش بس و وارد شدن به مذاکرات بودن در اون پیکایی که از جنگ به صلاح اتفاق افتاده. در نتیجه میگم این حمله ها رو یک بخشیش شاید استیصال باشه وقتی، ولی یک بخشیش رو بهش فکر کردن، حتی با وجود اینکه همونطور که ایشون هم گفت این هزینه دو طرفه داره. شما ببینید امارات متحده عربی یکی از خوابهای اصلی پولشویی و دور زدن تحریم ها برای ایران بوده در تمام این مدت ها. ببینید وقتی به همچین جایی میاد حمله میکنه، یعنی به جایی رسیده که به قول قدیمی ها گفتن تیر تو پای خودش داره میزنه. این قطعا یک بخش بزرگیش استیصاله، ولی روی اینم حساب کردن که این کشورها روی ترامپ و تصمیمات ترامپ میتونن تاثیرگذار باشن. به هر حال
1: بله بفهم جناب سعید، آقای ترامپ در ونزوئلا سیاستی رو به کار برد با گرفتن چاوش دیکتاتور ونزوئلا و همراهی و همکاری با بخش دیگه موفق شد که اون چیز استراتژی خودشو پیش ببره. در ایران با زدن بخشی از خامنه‌ای و چند نفر دیگه همین سیاست رو پیش گرفت و که با بخش دیگه بتونه همون برنامه رو اجرا کنه. اما خب صحبتی که دوستان کردن، به این بعضی از دوستان معترض بودن که خب ترامپ گیر کرد تو این قضیه. اما در مورد اسرائیل نتانیاهو، خب نتانیاهو از یه نظر خب میدونیم که تو غزه کشتار وسیع رو انجام داد که صدای مجامع بین‌المللی هم در اومد و احتمال محاکمه‌شون هم هست، ولی وجود یعنی موجودیت اسرائیل از نظر جمهوری اسلامی، از این بخشی که آقای ترامپ نزده و به اصطلاح نگه داشته امثال قالیباف و ژی رادان و غیره، خب اینها خواهان یعنی تهدیدی هستن برای وجود اسرائیل. یعنی آیا منافع اسرائیل با منافع مردم ایران که سرنگونی جمهوری اسلامی باشه، منافع میان مدت البته، منافع تا نه این که به دموکراسی و اینها آقای نتانیاهو معتقد باشه یا نباشه، ولی تا حدودی منافع نتانیاهو یا اسرائیل با منافع مردم ایران در حد سرنگونی جمهوری اسلامی یکسان نیست به نظر شما یا تطابق ندارد؟
0: بله 100%. ببینید عرض کردم توی صحبتام که نتانیاهو به تصور من یا به باور من حتی از شاهزاده هم قطعا پشتیبانی میکنه، ولی اگر علنی این اتفاق نمیفته حتی از جانب ترامپ عرض میکنم. ببینید بحث اینه که شما میخواهید که یک مثلا شاهزاده اگر حکومت عوض شد و شاهزاده اومد دوران گذار رو شروع کرد به مدیریت کردن، ببینید چیز اتفاقی که میفته چیه. قطعا رژیم و ایادیش 100% که نابود نمیشن، یا اون افرادی که همین الان دارن بر علیه شاهزاده اقدام میکنند، حرف میزنند، چوب لای این چرخ این انقلاب میکنند، به چه چیزایی اشاره میکنند یا تهمت میزنند؟ مثلا یکیش از این که نیروی دست نشانده اسرائیل میشه شاهزاده. ببینید قطعا اسرائیل هم دوست نداره همچین اتفاقی بیفته، شاهزاده هم قطعا اجازه همچین کاری رو نمیده و ما هم که طرفدارای شاهزاده هستیم و ملت ایران باشیم اجازه همچین چیزی رو نمیدیم. در نتیجه با وجود این همسویی که وجود داره شاید اون فاصله ها رو هم حفظ میکنن، ولی فکر نمیکنم شکی در این وجود داشته باشه که اگر ملت ایران برگردن به اصل خودشون، یه دولت سکولار دموکراتی حاکم بشه بر ایران، اون ذات ایرانی، اون فرهنگ ایرانی مستولی بشه بر مملکت، دیگه دنبال 1400 سال پیش و حسین و حسن و اینا که کشته شدن و اینا نباشیم، امیدوارم اون روز زودتر برسه، ما چه جنگی با یهود و غیر یهود خواهیم داشت؟ قطعا از دوستی با تمام ملت‌ها باید ما استفاده کنیم و منافعش رو ببریم. و اینو قطعا نتانیاهو میدونه که خود ملت اسرائیل هم اینو میدونه. و اینکه اتفاقی که در غزه افتاد اشاره کردین آقای دانشور، من فکر میکنم که این پروپاگاندای چپ اروپایی خیلی درش نقش داره، این قضیه بزرگ کردنش. ببینید دقیقا کشتار 18-19 هم یک بخشی از این اپوزیسیون فیک می اومدن و انگشت اشاره به سمت شاهزاده می گرفتن که تقصیر شاهزاده است که گفت بیاین در خیابون و این کشتار اتفاق افتاد، در صورتی که 6 ماه قبلترش می گفتن شاهزاده شما یه فراخوان بده ببینیم که اصلا کسی میاد بیرون، شما هیچ کس ندارید، شما هیچ کس طرفدارت نیست. ببینید این بازی و پروپاگانده ها رو باید بهش توجه کنیم، بتونیم تمیز بدیم. من نمیگم در غزه کشته نشدن یا کم کشته شدن یا زیاد کشته شدن، برای تمامی اون بچه ها و خانواده هایی هم که کشته شدن من هم ناراحت هم، وقتی بهش فکر میگم چرا باید این اتفاق بیفته، ولی شما مقصر اصلی رو از قلم نندازید. مقصر اصلی اون حماسیه که میاد سپر انسانی میکنه اون مردم، میره زیر بیمارستان مقر نظامی میزنه. همین اتفاق رو تو روی دستش خود ایران، حکومت ایران انجام داده، اون تونل هایی که از مقر خامنه پرپر اون اطلاعاتش منتشر شد، درهای خروجیش کجا بود؟ همه یا کنار بیمارستان در میومد یا کنار مدرسه در میومد. این بحث اینه. ببینید شما این حکومت‌های توتالیتر، این سیستم‌های خصوصا جهادی این شکلی که هیچی براشون مهم نیست، از مردم سپر انسانی درست میکنن، میره توی مدرسه گارد سرکوبش رو مستقر میکنه توی مدرسه، بعد اگه حالا اسرائیل یا هر نیروی دیگه اونجا رو منفجر کنه، میان توی پروپاگاندا مدرسه رو منفجر کردن، اصلا مدرسه رو باز میذارن. من ویدیو دیدم بچه میره کنارش لانچر رو کنار ماشین سرکوب رد میشد، میرفت سر کلاسش. خب اینا رو یه جایی باید راجعش بحث بشه دیگه. اینا اوکی، آقای نتانیاهو یه تعدادی بچه هم کشته شده تو غزه قطعا، ولی کی باعث اصلیه؟ اونیه که جنگ طلب بوده، اونی که جنگ رو راه انداخته، اونی که رفته پشت مردم قایم شده. ممنون.
1: خسته نباشین جناب سایه. خیلی ممنون. تشکر از دوستانی که فعالانه در بحث امروز ما شرکت کردن، همچنین دوستانی که نشستن شنیدن و واکنش داشتن چه از داخل و چه از بیرون. تشکر از جناب داراوی گرامی برای همراهی و ارتباط از بیرون به داخل مهستان. تشکر از سعید بهبانی برای تلویزیون میهن تیوی و همه دوستان. بدرود تا برنامه بعد.
0: پاینده ایران.
3: امروز خوش
4: پاینده جاوید ایران.

0: نماز و پوزش به درود.
1: دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درود به بینندگان و شنوندگان گرامی، برنامه این هفته خودمان را در رابطه با بررسی رسانه‌های کشورهای عربی با محتوای تحولات و اخبار و تفسیرها و تحلیلها در مورد جریانها و اخبار رویدادهای منطقه و جهان، به ویژه حوادث خاص منطقه که در رأسش جنگ جاری بین رژیم جمهوری اسلامی یا رژیم اسلامی و از طریق سپاه و آمریکا و ملات به کشورهای عربی و موازه این کشورها که در موازه دولتها که در رسانه های کشورهای عربی منعکس میشه. این موضوعات رو پی میگیریم، ببینیم که در تحولات هفته گذشته چه بوده و چه موضوعگیری ها و چه زریان ها و چه تحلیل هایی در این رابطه شده. طی هفته گذشته مهمترین رویدادها، یعنی مهمترین موضوعی که مطرح در عرصه منطقه و کشورهای عربی و رسانه‌های عربی در رابطه با حوادث جاری، یعنی در رابطه با مشخصا در رابطه با رژیم ایران، موضوع حوادث و تحولات و جریان هایی که در عراق روی داده و ادامه داره روی میده. مهمترین این مسئله الان موضوعات خلع سلاح نیروهای وابسته به رژیم، یعنی نیابتی ها، یعنی معروف بشه به نظامیان مسلح در عراق که دولت عراق تصمیم گرفت اینا رو خلع سلاح کنه. اکنون این موضوع به طور جدی پیگیری میشه، هم از طرف دولت عراق، هم از طرف نمایندگان پارلمان که غیر از افراد وابسته هستند مستقل هستند و کرده ها و سنی ها و مطبوعات مستقل و همچنین مطبوعات دولتی عراق دائم این موضوع پیگیری میشه که حصر سلاح، یعنی سلاح منحصر بشه دست دولت عراق و ارتش عراق و این نیروها باید خلع سلاح بشه. در این رابطه تا حالا فقط اظهارات بود، حرفه ها و نوشته ها بود و مذاکرات بود و اینها الان دیگه به مرحله به مسئله جدی و عملی رسیده، چون تعدادی از این نیروها مقاومت میکنن و سلاحشون رو تحویل نمیدن. اکثر نیروهای در چارچوب هشت شعبی، همین بسیج مردمی به اصطلاح هشت شعبی عراق، اکثرا اعلام کردن که سلاحشون رو تحویل میدن یا و همچنین اون نیروهایی که در چارچوب کادر هماهنگی، معروف به چارچوب هماهنگی، یعنی جریان شیعه که دولت رو تشکیل داده و تو این جریان ها هم هستن، اکثر این جریان ها رهبری هایشون که متصل هستن به بعضی از این گروه های نیابتی مسلح شیعه هم، اینا اعلام کردن چه سلاحاشون رو تحویل میدن و در دولت ادغام میشن. چه مهمترین آنها جریان صدر، مقتدا صدر، چه جیش المهری رو داشت، اعلام انحلالش رو کرده و سلاحش تحویل دولت داده و همچنین گروه هایی مثل صاحب الحق و تعدادی از شبه نظامیان و عاشورا و اینها. فقط بزرگترین این گروه ها حرکت حزب الله عراق هست که مقاومت میکنه، سلاحش رو تحویل نمیده. رهبریشون صحبت کرده بود که گفته بود که ما مرد هست کسی که بیاد سلاح، اگه مردیم بیاد سلاح ما رو بگیرید. و حتی بعضی از سران این حرکت حزب الله، جمهوری حزب الله عراق، گفتن که ما سلاح همون فقط به امام زمان تحویل میدیم و اینا، از این حرفا که فایده دیدن نداره. دیروز حمله کردن نیروهای عراقی به چندین مقر همین نیروها، یه چیز سلاحشون رو تحویل نمیدن، چندین انبار تسلیحات و حتی کارگاه تولید پهباد رو کشف کردند و تعدادی از اینها رو دستگیر کردند. این یک ضربه نظامی بهشون که تا تسلیم بشن. الان هم جریان‌های خیلی نیروها مقالات می نویسن مطبوعات عراق که حتی مرجع اینها تقلید بسیاری از اینها، یعنی سیستانی هم که به فرمان او به فتوای او هشت و شعبی تشکیل یافت، اون هم تأکید می کنه جمع سلاحشون بدن و از دولت حمایت کنن و باید سلاح دست دولت باشه، حصر سلاح رو توصیه میکنه. اینه که اینهایی که گوش نمیدن در حقیقت مرجعیت سیستان رو قبول ندارن و کاملا مرجعیت اینها خامنه‌ایه و سپاه پاسداران در حقیقت در اصل و حتی عوامل مدارکی از به همین چشمیاتی که کردن الان میخواییم نشون میدیم در حمله به مرحبشون و این انبارهای تسلیحات، نشانه هایی از مشورت ها و مچهای سپاه پاسداران به این نیروها شده که در به صورت پوششی خود دولت اعلام کرده با حالت اشاره‌ای که اینها معلوم شده چه از کجا دستور میگیرن، مثلا با همه علارغم دستور فتوای مرجعیت شیعه عراق و سیستانی علارغم اینا مقاومت میکنن، معلوم شده چه مرجع و تقلید اینها و فرماندهی اینها در کجاست، که این معلومه چه اشاره به رژیم ایرانه. از اون برم اینها در چیز شده بودن، خیلی از اینها سلاحشون رو تحویل ندادن و بسیاری از این همین هشت و شعبی ها کلن در بیرون هشت و شعبی که هفته گذشته اوائل سر روز قبل از هفته گذشته دو هفته پیش بود که اواخر دو هفته پیش آمریکا و عربستان هواپیماهاشون به طور مشترک عملیات انجام دادن، ما اینجا خوندیم گفتیم تصویرهاشو نشون دادم هفته گذشته از رسانه های عراقی و رسانه های عربی نشون دادم چه چگونه حمله کردن به مقرهای هشت و شعبی هواپیماهای عربستان و آمریکا. به خاطر این هفته تصمیم هفته قبل تصمیم گرفتن نیروهای هشت و شعبی چه انتقام بگیرن و حمله کنن به عربستان سعودی. از جمله اینها چه سلاحشون رو تحویل نمیدن سازمان بدره چه کاملا وابسته به رژیمه و اصلا دست برده اسباب پاسداران زمان صدام تو ایران آموزش دیدن، رهبرشون هادی آمریه و همسین حرکت حزب الله، اینا تصمیم داشتن حمله کنن به عربستان ولی با فشارهای دولت و نیروهاشون و مرجعیت و آخونده از جمله نمین حکیم و اینها همسین دیدن چه موجبه اگه حمله کنم به عربستان دوباره عربستان انتقام میگیره، زنج اساسی دیگه میچرخه روی بین عراق و کاملا بین عراق و عربستان و کشورهای دیگر عربی هم میان پشت عربستان، دیدن خیلی ناجور میشه وضعیتشون دیگه کاملا به هم میریزه و در حقیقت از بین میرن. ترسیدن و هادی آمیر اومد اعلام کرد که فعلا متوقف کنید طرح عملیاتی فعلا لغو میشه. اینکه این جریانات خیلی مهمه و در همین رابطه هم مصاحبه آقای مسعود بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان با الجزیره کرده چه نشون میدم اینا چه گفته. تا حالا هزار بار اقلیم کردستان مورد حمله موشکی و پهپادی قرار گرفته، هم از طرف سپاه پاسداران ایران و هم از طرف نیابتی های رژیم ایران در عراق، یعنی همین گروه های مسلحش به نظامی در عراق، چه این رو بارزانی تأکید کرده چه باید اینها سلاحشون رو تحویل بدن و حمایت کرده از دولت عراق. بعد اینا رو هم نشون میدیم اینا تحولات عراق و اما در رابطه با منطقه هم مهمترین تحولی در منطقه شده پیمان مکه معروفه که هفته گذشته بین سه کشور عربستان، به دعوت عربستان، یعنی در مکه بین سه کشور عربستان، ترکیه و پاکستان بسته شد به عنوان پیمان دفاعی که هر کدوم از این کشورها مورد تهاجم و حمله قرار بگیرن، کشورهای دیگه مسئولن که از اون دفاع کنند، نیروی مسلح بفرستن و از اون از خاک اون کشور دفاع کنند. این البته در اصل پیمان رو 14 کشور امضا کردن، با این سه کشور کاملا یعنی به صورت رسمی عربستان و ترکیه و پاکستان عملی و رسمی کاملا و در حقیقت اجرایی اینا پیمان بستن که معروف شده اصلا به ناتوی اسلامی، چون بین عربستان و دو کشور اسلامی مثل ناتو در حقیقت تشبیه کردن و کاملا اعلام هم کردن که این دفاعی نه تهاجمی، اگر مورد حمله قرار بگیریم دفاع خواهیم کرد. از اون برم مطرح هست که آیا اینا حوثی ها مجهن که الان دارن به عربستان حمله کردن، دیروز حوثی ها به شرکت آرامکو دوباره یعنی حمله مجدد چه زندین بار تا حمله کردن، دوباره به شرکت نفتی آرامکو حمله کردن که آتش گرفته، البته آسیبی کسی ندید، چندان زیاد هم تخریبی نبوده ولی خاموش کردن آتش، ولی همین رو تمام دولت های کشور عربی محکوم کردن این حمله حوثی ها رو. و این هم الان مطرحه که آیا الان چه عربستان مورد حمله حوثی ها قرار بگیره، ترکیه و پاکستان میتونن انتقام بگیرن؟ حالا این موضع شکه که آیا به معنی کشورهای رسمی حمله کنن اینا این دفاع اجرا میشه، این پیمان دفاعی یا گروه های نیابتی هم اجرا حمله کنن اجرا میشه، فعلا که این مورد بحثه. سپاه پاسداران هم پریروز همین هفته گذشته به یه چشتی امارات حمله کرده که تمام دولت های عربی محکوم کردن. اینم بگم که سازمان ملل هم حتی حمله حوثی ها به آرامکو هم سازمان ملل هم محکوم کرده، شورای امنیت و سازمان ملل که و همچنین کشورهای عربی تماما هم حمله سپاه به امارات و چشتی باراتی و هم حمله حوثی ها رو محکوم کردن. این آن این منطقه الان در این حالت نزنج و نصلح قرار گرفته با توقف عملات به ایران، ولی کشورهای عربی مطلقا اعتماد ندارن به این آتش بس ها و مذاکرات ایران، رژیم ایران با عمان در سر تنجی هرمز، چون اظهارات کاملا ضد و نقیض برخلاف اظهارات عراقی دولت سپاه پاسداران اعلام میکنه که کاملا ما هیچ ربطی مذاکرات دولت با عمان هیچ ربطی به ما نداره، ما کار خودمون رو در تنجی هرمز میکنیم و همچنان تنجی هرمز میبندیم، عملا هم بسته است با این حملاتی که الان میکنه. این کشورهای عربی کاملا آماده دارن میشن، احتمال زنج و شبو زنج باز میدن و اعتماد ندارن به مذاکرات و توقف های ترامپ چی متوقف میکنه موقتا، چون وضعیت رژیم رو میبینن. با الان مطبوعات رو نشون میدم به چیه چی شعر میکنم در رابطه با مرز عراق و سوریه. الان به خاطر شبه نظامیان و احتمال حملات دوهای سوریه اعلام آماده باش کردن و مستقر شدن در مرز. این ولی به ترتیب اخبار رو نشون بدم. الان درخشین این رو شعر باید بکنم، شعر بزنیم.

العاشر جيمي بينيت، يعني الوزنامية على القدس العربية، وزنامية فلسطينية تحت إمارة عربستان، البت تصاب لندنه، تیتر زده ارتش سوریه در مرزهای عرب و سوریه اعلام آماده باش داده و بغداد به سوریه دولت سوریه اطمینان میده که ما وضعیت امنیت برقرار میکنیم، وضعیت امنه، یعنی ما امنیت برقرار میکنیم. نوشته که یک منابع آگاه بخشید منابع آگاه به القدس العربی روز سه‌شنبه گفتند که ارتش سوریه حالت آماده باش بین واحدهای مستقر در مرز سوریه و عراق اعلام کرده و این به دنبال یک سر و بحث های محدود و درگیری های محدودی است که طی آنها یک هلیکوپتری را که اونجا جشن میداد به طور عادی مورد هدف قرار گرفته، به دنبال اون اینا سوری نیروهای سوری هم در مرز عراق اعلام آماده باش کردن. منابع گفتن که این حالت آماده باش شامل وحدات مستقر در واحدهای مستقر در مرز عراق هم میشه و همچنین از یگانهای زرهی دیجان هم خواسته شده که به طرف مرز برن، ولی بعید میدونن که این موقعیت به درگیری بیانجامه، چون در برابر این نیروهایی که از سلاحشون تحویل نمیدن و اینها حملات میکنن به سوریه، اینها به فعلا درگیری نشده، بعید هست درگیری بشه. در همین این هیچ گونه نظر رسمی از طرف دمشق در رابطه با دولت سوریه، در رابطه با این اعلام آمده باش و علال این که این نیروها رو برد مرز عراق رو صادر نشده. ولی فرمانده نیروهای مرزی عراق محمد السعیدی گفت که وضعیت در مرزها طبیعی است و تحرکات سوری ها نیروهای سوری با اطلاع ما و با هماهنگی دولت عراق صورت میگیره و او افزود چیز کنه تهدیدی الان در مرزها نیست و تبادل اطلاعات و هماهنگی با طرف سوری رو داریم. اینا مسئله هست در رابطه با حملات نیابدی ها به سوریه هم این شکلی شده. ما اخبار بعدی در رابطه با عراق بریم با هم ببینیم. اما پس استلال آن از سباه روزنامه از سباه عراق رو، روزنامه پرتیراژ عراق رو میبینید، الان پیدا کردم که میبینید تیتر زده حصر سلاح، یعنی منحصر کردن اسلحه در دست دولت، یک توافق سیاسی است، اتفاق سیاسی، یعنی همه نیروهای سیاسی عراق به اون متفقن و پارلمان هم از این طرح حصر سلاح، یعنی سلاح فقط دست دولت باشه و نخل سلاح گروه های نیابتی و شبه نظامیان مسلح، پارلمان هم از این تصمیم حمایت میکنه. در این تصویر رئیس نقص وزیر عراق آقای علی فالی آزیدی با امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه هست که صحبت کردن و فرانسه از تصمیمات دولت عراق در رابطه حمایت کرده. چه الان پرونده حصر سلاح در منحصر کردن اسلحه در دست دولت در اولویت برنامه ها و مسائل عراق قرار گرفته و این محور اساسی در راستای حاکمیت قانون و یکی کردن تصمیم امنیتی و نظامی، که دولت عراق یک دولت و با یک تصمیم امنیتی و نظامی باید باشه. پارلمان عراق هم از بسیار از این تصمیم دولت برای
زمین آماده سازی زمینه این وحدت دولت حصر سلاح در دست دولت حمایت کرده و استقبال کرده. محمد الزیادی نماینده پارلمان عراق گفت که موضوع انحصار سلاح در دست دولت موضوعی دارای یک اهمیت استراتژیکی بزرگی است و ابعاد متعددی داره در رابطه با انعکاسات و تأثیرات آن در آینده عراق، به ویژه تأثیرات آن در ثبات امنیت عراق و ثبات اداری و امنیتی این کشور و همچنین نقش این تصمیم، نقش مسئله انحصار سلاح در ترسیم چگونگی روابط خارجی عراق تأثیر داره. این هم موجه چون اگر سلاح فقط دست دولت باشه این شبه نظامیان مسلح منحل بشن دیگه، فقط عراق در یک ارتش عراق باشه و دولت، خب روابط خارجی عراق هم تنظیم میشه دیگه. اینا چون خوب سرانه حمله میکنن به کشور عربی و اینا روابط بین المللی عراق رو خراب میکنن. این نماینده عراق به روزنامه الصباح گفت که پرونده گروه ها گروه های مسلح شبه نظامی مسلح و انحصار سلاح در دست دولت یک گفتگوی گسترده رو در میان این طرف ها طرف های زیرب اقتضا میکنه تا یک توافق بشه برای یک برنامه روشنی برای اجرای این عملیات به دور از اختلافات. الان چون خیلی از نمایندگان و مخصوصا حتی اون نمایندگان شیعه هم در داخل پارلمان عراق و جریانات تلاش میکنن به جنگ داخلی منجر نشه و دائما پرهیز میدن از جنگ داخلی. بریم برای مطبوعات دیگر عراق. الان وزیر خارجه عربم با وزیر خارجه مصر تماس گرفته در رابطه با ضرورت گفتگو و حل دیپلماتیک بحران منطقه و پایین آوردن این بحران، چون مستقیما ربط داره به رابطه عراق با کشورهای عربی و از جمله مصر. بعد این هم دیدارهای از صباح تیتر زده، دیدارهای خارجی علی زیدی نخست وزیر عراق دروازه برای تحکیم ثبات و اشتراکات. در دیدارهای نخست وزیر عراق با ترامپ، نخست وزیر با ترامپ رئیس جمهور عراق رو تیتر کرده و اشتراک زده، گفته که این فعالیت های دیپلماتیک نخست وزیر عراق بسیار برای ثبات و امنیت و پیشرفت سرمایه گذاری در عراق مؤثره. این هم که مطبوعات عراق هست که این موضوعات رو تیتر می کنند. این هم گفتم چنانچه گفتم المشهد از مطبوعات عراق هست که تیتر فراخان هادی آل عامری رهبر جریان بدر یا فرمانده نیروهای شیعه بدر خواسته که پاسخ به آمریکا رو، یعنی آمریکا و سعودی رو که می‌خواستن انتقام بگیرن، این رو به تعویق بیندازن. بعد میگه که بله این رابطه علی زیدی با این تصمیم چیه. الان این دیدار می‌بینید عکس این سمت راست من، این طرف هادی عامری رهبر سپاه بدر عراق دست برورده رژیم ایران و این طرف نخست وزیر عراق علی زیدی که دیدار کرده، همین گوشش رو گرفتن که در حقیقت که این عملیات رو انتقامی رو از عربستان علیه عربستان لغو کنید. بعد از این دیدار اون اومد اطلاع داد که به نیروهای مسلح خودش مطلع به اصطلاح مقاومت اسلامی عراق که مجموعه نیروهاست فراخوان داد که عملیات رو به تعویق بیندازن. نوشته توافق بین علی زید نخست وزیر و هادی عامری علامت سوال، آیا سوال یعنی آیا این لغو این تصمیم در نتیجه این توافق بوده؟ شبه نظامیان مسلح عراق در بیانیه که با امضای مقاومت عراق، مقاومت اسلامی عراق منتشر کردن، اعلام کردن که تصمیم گرفتند پاسخی را که قرار بود در
در پاسخی را چه قرار بود به دعوت به فراخان همین هادی آمیری به عربستان حمله کنند، این پاسخ رو یعنی این انتقام رو لغو کردند. میگه که این میگه پاسخ به حملات عربستان به مقرهای اشد و شعبی چه قرار بود انجام بگیره، در پاسخ مثبت به فراخوان العامری ما لغو کردیم و همچنین موازی را که این نیروها اون موازی رو شرافتمندانه توصیف کردند، چه از طرف برخی از رهبران سیاسی این موازی اعلام شده، اینها رو هم عرض گذاشتن و گفتن که ما به این موازی هم پاسخ مثبت میدیم. در همین رابطه این شبه نظامیان تأکید کردند که خون کشته شده های ما بهایی نیست که در بازارهای داد و ستد سیاسی بشه معاملش کرد و موازه بعضی از مسئولین را مورد انتقاد قرار دادند و از آنها خواستند که در رابطه بر موازهشون و حرف اظهاراتی چی کردند در رابطه با شبه نظامیان مسلح اینا تجدید نظر کنند و با آنچه که این شبه نظامیان در بیانیهشون حفظ خونهای پاسداری از خون کشته شدگان و از حاکمیت عراق توصیف کردند، این گفتن به این باز کردند، یعنی دوباره بیان برگردن به حفاظت از خون شهدا و حاکمیت عراق. این و تو بیانیه مقاومت به اسلام مقاومت اسلامی عراق است. میگه که بله این بیانیه هشدار داده که تأخیر انداختن این به تعویق انداختن این پاسخ به معنی این نیست که ما از پاسخ دست برداشتیم، یعنی این موقتا به طوری که خود هادی آمری هم اعلام کرده، اعلام لغو نکرده، اعلام به تعویق انداختن کرد، یعنی گفتن که ما گفته که ما همیشه آماده ایم که این پاسخ رو بدیم در شرایط مناسب، شرایط اقتضا کنه ما این پاسخ خواهیم داد و در رابطه با حفظ حاکمیت عراق و همچه اینا به اصلا اینا که به ملیت و سولم به عراق و ایران و اسلام میهم معتقد نیستن، حالا اینا ظاهرن دم از میهم پرستی و عراق حاکمیت عراق میزنن، ولی اصل اساسا حملات اینها به عربستان چه بدون این چیز عربستان هیچ کاری علیه اینو نکرده بود و ناچار شد عربستان از به اینا حمله کنه، قبلا اینا اولین بار به عربستان و کویت هم نمی کردن چه کاملا در حمایت از سپاه پاسداران ایران و در پاسخ به حملات آمریکا علیه رژیم ایران بود، پاسداران بود. اینه چه اینا همه چه حالا چه مسئله شده اینا اومدن به خاک عراق حمله کردن عربستان و آمریکا اینا شدن در ما الان این پاسخ و حق خودمان را حق پاسخ خودمان را محفوظ نگه می‌داریم در رأی اینجا انتقام خود کشته هامون و دفاع از حاکمیت عراق اعلام میکنن و اینا دیگه نمیگن چه خوب در اصلا سرای علت اینجا سرای حمله سعودی حمله کرد به مقرهای اینا این سرایی رو علتشو نمیگن و جایی که علتش حمله خود اینا بود. اینا دنبالشون نشون بدم الان این بیانیه متن بیانیه مقاومت اسلام مقاومت اسلامی عراق که میگه چه بله دسته چه من متن کاملش هم هست اینجا، این من این عکس خود بیانیه است که میگه ما موقتا فعلا در اجابت در پاسخ مثبت به فراخوان عامری موقتا این عملیات رو موقتا لغو کردیم یعنی متوقف کردیم. بعد آیه قرآن آورده که بله بسم الله الرحمن الرحیم و تقین و متحصر و انتون علوم این کنتون مومنین، سوس نشوید غمجین نشوید شما بالاتر از همه هستید اگر ایمان داشته باشید. بعد نوشتن در پاسخ مثبت به فراخان حاجی مجاهد ابو حسن عامری و همچنین
راه اومدن، یعنی پاسخ مثبت به یا همراهی با مواضع شرافتمندانه برخی از رهبران سیاسی، رهبران شرافتمند سیاسی که اونا هم نگارت ببارتند از مالکی و حکیم و اینا که رهبران جریان های شیعه هستن که خواستن که این عملیات رو به تعویق بیندازن. اینه که قرار شد، تصمیم گرفته شد که این پاسخ عملیات انتقامی و پاسخ علیه عربستان امروز دیگه به تعویق بیفته، امروز 23 ماه صفر به تعویق بیفته. ما تأکید میکنیم که خونهای پاک شهدا نباید و نمیتونه هیچ وقت نبوده و نخواهد شد کالای مورد معامله نبوده و نخواهد شد در بازار دادستانهای سیاسی. یعنی ما خواستار این هستیم از کسانی که کرسی مقام آنها را کور کرده و خونها را و حاکمیت نقض شده آنها را نمی بینند، از آنها می خواهیم که به خودشان بیایند، در خودشان بازبینی کنند و به سر عقل بیایند. این و نیجه دشمن آمریکا و متحدین آن در منطقه بدانند چه خون شهدای و مجروحین ما هیزم مقاومت ماست و حاکمیت ما با اطلاعیه های شرمجینانه بازپس گرفته نخواهد شد. این اشاره به اطلاعیه های دولت می کنند، دقیقه در دولت اشاره داره و بجه که وفاداران به حاکمیت عراق در سر حرمت خاک و کرامت شرف شهیدان معامله نمی کنند. مقاومت اسلامی عراق اطلاعیه شونه در این رابطه، این هم خوندیم. بعد الجزیره دیگه الان دوست به خبرهای مهم بشه، این موضوع تیتر زده، گروه های بزرگی از شبه نظامیان مسلح عراق یا بزرگترین گروه های شبه نظامیان عراق

مهلت مهلتی که نخست وزیر عراق علی زیدی برای خل سلاح شبه نظامیان مسلح در تعیین کرده، یعنی انحصار از سلاح در دست دولت تعیین کرده، این 30 سپتامبر، 30 سپتامبر رو دولت عراق تعیین کرده برای خل سلاح همه گروه شبه نظامیان مسلح در عراق. این میگه این در حالی که این مهلت تمام داره نزدیک میشه، چون الان در حقیقت یک ماه و نیم تقریبا مونده، در این حالی که نزدیک میشه این پایان مهلت، بزرگترین گروه ها حاضر به تسلیم سلاح خودشون نیستند. به طوری که تحلیلگران میگویند ممکن است که سقف زمانی این مهلت تغییر کنه، ممکنه که دولت باز این سقف زمانی رو تمدید کنه تا اینکه وضعیت به درگیری داخلی نینجامه، چون این مهلت تمام بشه اینا سلاحشون رو تحویل ندن، احتمال درگیری با نیروهای رسمی ارتش عراق هست. چون برای اینکه این درگیری صورت نگیره ممکنه تمدید بشه، چون میگه که دولت عراق حفاظت از فضای عراق عاجزه و تردیدهایی هست که این تصمیم مسائل پیرامون آن تردیدهایی هست که موفق بشه به جایی مثبتی بیانجامه. میگه که کتایب حزب الله بزرگترین این گروه های عراق هستند و بیشترین اسلحه رو اونا دارند، که متعهد شدن به تعهد کردن که پایبند اقدامات امنیتی لازم برای مقابله با چالش های مرحله باشند. که این حرف اینها و این موضع کتایب حزب الله کار از زیدی رو، طرح های تصمیمات از زیدی رو، نخست وزیر عراق رو، مبنی بر از هم گسستن و در حقیقت منحل کردن گروه ها و خل سلاح آنها را با مشکل مواجه میکنه. بعد نوشته اینو یه دی از تحلیل جرا اینطور میگن. اینا جزیره یه بعد اتفاق بعدم دیگه بیریم به بارزانی. ببینید این الان مصاحبه بارزانی با الجزیره است که میگه چه بارزانی با الجزیره گفت کردستان عراق، یعنی اقلیم کردستان، از انحصار سلاح در دست دولت حمایت میکنه و پیوستن به درگیری های منطقه رو رد میکنه، قبول نمیکنه چه کشیده بشه اقلیم کردستان به درگیری های منطقه. مسرور بارزانی رئیس دولت، رئیس اقلیم کردستان عراق، حمایت خودش را از تلاش های دولت عراق برای خل سلاح شبه نظامیان و یعنی منحصر کردن اسلحه در دست دولت، حمایت خودش را اعلام کرد و گفت که اقلیم کردستان نمیخواهد کشیده بشه به درگیری های منطقه. تو میدونی چه اینا سلاح های شبه نظامیان سلاح هاشون معلومه چه در خدمت چه در میارن، در خدمت بحرانیست و زنجیست که ربطی به عراق نداره. و او تأکید کرد که هیچ گونه روابطی بین اقلیم کردستان و اسرائیل وجود نداره و خاطر نشان ساخت که اقلیم کردستان بیش از 1000 بار مورد حمله سپاه پاسداران ایران یا شبه نظامیان عراقی از زمان آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران شده، با ایران شده، مورد تهاجم 1000 بار مورد تهاجم ایران و شبه نظامیان عراقی قرار گرفته. مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان حضور سربازان عراقی را، حضور سربازان آمریکایی در پایگاه هوایی حریر در اقلیم کردستان رو تکذیب کرد و گفت که اینها از 10 سال است که از یک دهه پیش هیچ سرباز آمریکایی در این پایگاه نیست و روابط خودش رو با ترکیه بسیار خوب توصیف کرد و با سوریه، روابط با سوریه هم گفت که الان این روابط ما با سوریه در حال تحول است به دنبال دیدار رئیس جمهور، رئیس اقلیم کردستان نیچروان بارزانی با احمد و

برای تحکیم روابط، به دنبال این دیدار میشه روابطمون با سوریه هم در حال تحول است. این خلاصی از مصاحبه وزیر اقلیم کردستان مسرور بارزانی با الجزیره. بله، اما اخبار دیگر بریم روی سر. در نیروهای امنیتی عراق هم همچنین اینها الان این میگه که صاحب اهل حق تو تلگرامشون نوشتن که نیروهای امنیتی هاشم سودانی مدیر کل شرکت عمومی خودروها در وزارت بازرگانی رو دستگیر کردن، چون متهم به فساد بوده در رابطه با چندین قرارداد با وزارت دفاع. الان این دستگیری های مقامات سابق و برخی مقامات کنونی هم در عراق ادامه داره و به اتهام فساد، به علت فساد مالی و اختلاس و ما. هشت و شعبی هم یک بیانیه صادر کرده که میگه، این بیانیه هشت و شعبیه که میگه سازمان هشت و شعبی اظهارات برخی سیاستمداران که اتهامات باطلی رو به هشت و شعبی وارد کردند و علیه مخصوصا علیه رئیس این سازمان هشت و شعبی فالح الفیاض و ادعا کردند که فالح الفیاض رئیس هشت و شعبی قبلا اطلاع داشت از حملات حمله هوایی بمباران حمله هواپیمای زنجنده عربستان به مقرهای هشت الشعبی و این اتباعین که اطلاع داشته این به واحدهای نظامی هشت الشعبی اطلاع نداده، یعنی رئیس هشت الشعبی، یعنی انگار هشت مثلا متهم کردن بعضی سیاستمدارهای عراق که این با ما هست و اینا و این فالح الفیاض نگفته و عمدن نگفته که عربستان اینا رو بزنه. میگه این یک ادعاهای کاملا دروغه و هیچ گونه دلیل و واقعیتی نداره و این گفته که در مقابل فقط فوج، یعنی گردان چهارم لشکر سی هشت الشعبی تمام اقدامات پیشگیرانه رو که ما قبلا میگه گفته بودیم اقدامات پیشگیرانه بکنن و قبلا هم میگه خود فالح فیاض اخطار داده بوده که احتمال حمله هست و همه نیروها پایگاه ها به هشت الشعبی آماده بودن، احتمال میدادن برای این حمله، ولی تنها یک گردان چهارم از لشکر سی همه اقدامات پیشگیرانه رو انجام نداده بوده که منجر به شهادت بیشترین تعداد از پرسنل این گردان شده طی این حملات. و رئیس ریاست هیئت هشت الشعبی هم دستور داده که مسئولین در این مورد تحقیق کنند تا ببینند که تقصیر چی بوده و مسئولیت ها رو مشخص بکنند که چه سستی هایی شده که اینقدر کشته داده این نیروها و مقرهای هشت الشعبی. بعد رو بشته که ما افتراعات و اینجور بهتان ها رو رد میکنیم و اینها. وزارت کشور عراق هم گفته که در حق در رابطه با 8000 افسر نجه اقدامات قانونی در علیه 8000 افسر و پرسنل و کارمند از آغاز سال جاری اتخاذ شده که اینا تخلفات قانونی و دزدی و اختلاس داشتن. تخلفات این 8000 افسر و پرسنل و کارمند و اینها از میگه چه از آغاز سال جاری 2026 این اقدامات قانونی علیه اینا انجام شده به علت تخلفات شامل رشوه گیری و اختلاس و دزدی و همچنین سوء استفاده از لباس و مقام و اینها و حتی خود معرفی خودشان به تقلبی به عنوان مثلا پلیس و یا مأموریت های دیگر و قاچاق و اقاضی بازگیری و همچنین بیرون دادن اسناد و مدارج عراق. بعد میگه مبارزه با فساد از داخل کل نهاد دولت شروع شده و ما در کشور عراق اعلام میکنه اینا رو
و ما هیچ وقت با هیچ کسی تعارف نداریم و با هیچ کسی در رابطه با هیچ کسی کوتاه نخواهیم آمد، کوتاه نمی آییم و هر کسی که به شغل و وظیفه دولتی، یعنی به سمت و مقام موقعیت دولتی توهین میکنه، یعنی موجب بدنامی این موقعیت دولتی میشه، با اون برخورد میکنیم و مسامحه با اون نخواهیم کرد. باز اینجا من به مقدار دیگه اصطلاح مسائل عراق زیاده، همه اینها در رابطه با این الان روزنامه الشرق الاوسط چه تیتر زده، دولت عراق میگه که دولت عراق نیروهای مسلح، گروه‌های مسلح رو با انجام اقدامات عملی و مجازات در محاصره کرده و چون الان انتظار میره که دیگه مهلت تمام بشه، همه مواظب کنترل میکنند نگاه میکنند ببینن چه این مهلت تمام میشه، با نزدیک شدن این مهلت اقدامات عملی و مجازاتی، یعنی علیه این گروه های شبه نظام مسلح داره انجام میشه. میگه که اشار نوصد اطلاع پیدا کرده چه ارگان مبارزه با تروریسم، نهاد مبارزه با تروریسم عراق جمعه گذشته، شب جمعه شب گذشته، یعنی شب شنبه یا جمعه شب و شب شنبه در عراق اقدام به کشف شبکه ها و هسته ها و شبکه هایی برای تولید پهپادهایی که شخصیت های ایرانی آنها را فرماندهی می کردند، دی از پرسنل و مسئولین ایرانی آنها را رهبری و فرماندهی می کردند، اینها را کشف کردند و ضبط کردند و همچنین مقادیری تعدادی مخفیگاه های اسلحه و تجهیزات جنگی رو کشف و ضبط کردند. اینا رو دی از منابع عراقی به الشرق الاوسط گفتند که جمعه شب اینا انجام شده. اینا نیروهای مسلح ارتش عراق هستند و اینا نیروهای ارتش عراق هستند. تصویر نیروهای امنیتی عراق رو نشون میده. میگه متوجه است که این عملیات بهترین عملیات مسلحانه دولت عراق بوده و نیروهای زبده و آموزش دیده و مجهز خود را وارد این عملیات کرده با همکاری ارگان اطلاعات رسمی، ارگان اطلاعات عراق، چه نشان دهنده اینی که یک اطلاعات مفصلی به دست دولت عراق، ارتش عراق، نیروهای امنیتی عراق رسیده که این عملیات به یورش به مقرهای و انبارهای تسلیحاتی این شبه نظامیان رو به دقت و در نهایت مخفیکاری و پنهانکاری انجام دادن. سخنگوی رسمی دولت جزئیات این حمله و دستگیری در رابطه با جزئیات این حمله یورش و دستگیری ها توضیحاتی داده که به این با این وانچه یک منبع امنیتی که نخواست اسمش فاش بشه میگه که به الشرق الاوسط ابلاغ کرد و گفته چه به الشرق الاوسط گفته. البته میگه که بله دولت توضیحاتی داده ولی جزئیات رو با این همه جزئیات این حمله رو یک منبع امنیتی به الشرق الاوسط گفته که این ارگان امنیتی از طریق ارگان اطلاعات عراق بود دست یافته به این و به نقشه های مفصل و جزئیات این نقشه دست پیدا کرده. این ارگان اطلاعات عراق و این اطلاعاتی که سازمان اطلاعات عراق به دست آورده این تسهیل کرده، موجب شده که به راحتی نیروهای امنیتی عراق
حمله کنن به این مقرها و انبارهای تسلیح آتش نظامیان و عناصر مسلح رو دستگیر کنن. این منبع امنیتی افسود که عملیات این طرف ها رو، یعنی این گروه ها رو، گروه هایی که مورد حمله قرار گرفتن رو غافلگیر کرده و در این چیز به طور مخفیانه بوده، اینا نفهمیدم، اینا رو غافلگیر کرده، زیرا مستقر شدن نیروهای نظامی در سراسر عراق از پنجشنبه گذشته شروع شده بود و اینکه هدف فقط اظهار آمادگی و نیروها و آماده باش برای نیروها بوده، طوری وانمود کردن که اینها برای ممکنه برای دفاع از همین هشت و این نیروها آماده میشن و ممکنه عملیات از خارج به عراق بشه، به این بهانه و به این پوش اینها فکر کردن که نیروها آماده میشن برای حمله خارجی، ولی یه دفعه حمله کردن به مقرها و انبارهای تسلیحاتی شبه نظامیان. مثلا این منبع گفت که غافلگیری این هسته ها، این نیروهای شبه نظامی، یک غافلگیری بزرگی بوده که با هماهنگی طرف های مشخصی در دولت صورت گرفته و اینها که سخنگوی دولت عراقی دارالعبودی در اظهارات تلویزیونی گفت که، فقط یعنی در این حد گفته سخنگوی دولت، که ارگان سازمان یا نهاد مبارزه با تروریسم و سازمان اطلاعات عراق توانستند شبکه رو نفوذ کنند داخل شبکه و عناصر آن رو مورد یورش قرار بدند و توانستند آنها را دستگیر کرده و سلاح‌ها و تجهیزاتی که آنها داشتند رو ضبط بکنند و ضبط کردند، از جمله پهپادهایی که اینها داشتند و حتی کارگاهی که اینها پهپاد می‌ساختند رو ضبط کردند و پهپادهای آماده شده رو مصادره کردند نیروهای امنیتی عراق. میگه این عملیات در نتیجه تلاش امنیتی و اطلاعاتی مشترک نیروهای امنیتی با سازمان اطلاعات در عملیات مشترک انجام دادند که توانستند این حمله را که اینها در آماده شده بودند به عربستان حمله کنند، این شبه نظامیان این رو خونسا کنند. و اینها تأکید کردند که سخنگوی دولت عراق تأکید کرد که از همگسستن این شبکه نشان دهنده توانمندی ارگانهای عراق به کنترل دیدبانی و اطلاع از تهدیدات و اقدام علیه آنها است، نشان دهنده قدرت ارگانهای عراقی به اطلاع پیدا کردن و کنترل و اقدام به موقع علیه آنها است، قبل از اینکه اینها به کار نقشه ها و طرح‌هایشون اجرا بکنن، قبل از اینکه به مرحله اجرا برسه اینها رو تونستن دستگیر کرده و تجهیزات رو مصادره کنن. میگه که این منبع دولت عراق، بوی دولت عراق اضافه کرد که این عملیات نشان دهنده این عملیات به مثابه یک پیامی است که به این نیروها داده میشه که ارگانهای امنیتی و اطلاعاتی عراق همیشه آماده‌اند و میتوانند با تمام خطرات احتمالی برخورد کنند و شبکه‌هایی را که امنیت این کشور رو تهدید میکنند و روابط عراق رو با کشورهای خارجی تخریب میکنند، اینا رو مورد پیجر قرار بده. و این نشون داد که قدرت عراق رو به چشم اطلاع پیدا کردن و چشم نقشه های و طرح های اینها و انبارها و موازهشون که اینها قبل از این چه بخوان اجرا کنن. و اما در رابطه با منطقه، اینا بیشتر خبرها رابطه با عراق بود. روسیه ها چه حمله کردن، گفتم که به شرکت آرامکو، این رو هم پارلمان عرب، کشورهای عربی و همچنین شورای همکاری اسلامی و شورای همکاری خلیج و همچنین
اعضای شورای امنیت سازمان ملل به این حمله حوثی ها رو به شرکت آرامکو نفتی عربستان، شرکت نفتی آرامکو عربستان محکوم کردن و به دنبال محکومیت شورای امنیت، محکومیت از طرف شورای امنیت سازمان ملل، تمام کشورهای عربی خلیج و شورای همکاری خلیج و اتحادیه عرب، جامعه عرب و همچنین شورای همکاری اسلامی طی بیانیه هایی از بیانیه شورای امنیت حمایت کردند و عملیات حمله حوثی ها رو به پایگاه به شرکت آرامکو رو محکوم کردن. این الان روزنامه ریاض عربستانه چی نوشته، عملات محکومیت کشورهای عربی رو، بحرین و عمان و کویت رو، اردن و مصر رو در محکومیت هاشون علیه، هم علیه حمله سپاه به چشتی عربستان و هم علیه حمله تروریستی حوثی ها به شرکت آرامکو رو محکومیت هاشون رو نوشته. این عربستان، روزنامه ریاض عربستان. این در شرق الوسط در زده، بعدم مطبوعات رسانه‌های دیگر MSN عربی زدن چه حوثی ها علیه عربستان عملاتشون رو تشدید کردن، کشته هایی در حمله به المخا در عربستان صورت گرفته و اینها بر تأسیسات آرامکو رو در جازان مورد حمله قرار گرفته، مورد حمله قرار دادند. بعد اینا اعلام کردن که 11 کشته داده در حمله پهپادهای حوثی ها به عربستان، به شهر عربستان و به شهر آرامکو و عده زیادی هم زخمی شدند. اینجه دهان و کشته و زخمی شدن. دولت رسمی یمن که مورد حمایت عربستان هست محکوم کرده این حمله حوثی ها رو به المخا، گفت که این حمله تروریستی است و این حوثی ها که مورد حمایت ایران هستند مسئول این حمله هستند. البته خود حوثی ها هم رسما اطلاعیه دادن و حمله به آرامکو رو بر عهده گرفتن. به دنبال این بوده که رسما سازمان ملل محکوم کرده این حمله رو، چون خود حوثی ها رسما اعلام کردن، به دنبال آن هم همه کشورهای عربی این حمله رو محکوم کردن و همچنین کشورهای اسلامی. میبینید این الان این سخنگوی حوثی هاست که هدف قرار دادن آرامکو رو در جازان با یک پهپاد داره اعلام میکنه. این رسما گروه یمنی حوثی روز یک شنبه امروز اعلام کرد که پادمشگاه وابسته به شرکت سعودی آرامکو رو در منطقه جازان مورد حمله قرار داده و دقیقا اصابت کرده و اینها، چه بعد اعلام کرده که 11 نفر کشته شدن. اینا خودشون اینها اعلام کردن. یک خبرم که هفته گذشته بود که امارات، دولت امارات، المشهد، المنشر رسانه ابوظبی خود امارات اعلام کرده که چشتی هایی که از ایران میان به بنادر این کشور به امارات رو ممنوع ورود کرده و چشتی های ایران هم که در این بنادر امارات بودن دستور داده دولت امارات که خارج بشن، برگردن به ایران و من و ورود چشتی های جدید ایران به بنادر امارات رو ممنوع کرده. دولت امارات میگه از اون چشتی های و باربرهای نفچش ها و چشتی های باری چه به بنادر و سکوهای امارات وارد میشن، بار دیگر این دومین بار ممنوعیت چو اعلام کرده چه ممنوع نمیتونن وارد بنادر ایران بشن، بنادر امارات بشن. به چشتی های ایرانی همچی در بنادر امارات بودن دستور داده شده که این کشور رو ترک کنند و آخرین چشتی ها هم دست میگه چه از بنادر امارات رو به سوی ایران ترک کردند. و آخرین خبری که در هست در رابطه با پیمان
عربستان و ترکیه و پاکستان پیمان معروف به ناتوی عربی و اسلامی که اینم اخبار فقط یک نشون بدن و به برنامه امروزمون پایان بدیم. نمیده که الجزیره است که زده این بن سلمان در وسط رهبر ولایت عربستان سعودی و نخست وزیر پاکستان و این بر اردوغان رئیس جمهور ترکیه، این ستا در مکه پیمان دفاعی بستن. تیتر زده توافق عهدنامه یا پیمان دفاعی مشترک بین سعودی و عربستان، عربستان سعودی و پاکستان و ترکیه. میگه که عربستان و پاکستان و ترکیه امروز جمعه یعنی پریروز در مکه توافق معروف پیمانی رو بستن که معروف شده به پیمان دفاع مشترک مکه، معروف شده به پیمان مکه در شهر مکه، به منظور تحکیم پاسخ تحکیم عملیات بازدارندگی مشترک یا دفاع مشترک یا بازدارندگی مشترک در رویارویی با هر گونه تجاوز. در این بیانیه آمده، بیانیه صادر از این توافق آمده که این توافق هیچ گونه حمله مسلحانه، به هر گونه حمله مسلحانه به یکی از کشورهای سگانه رو حمله به همه کشورها تلقی میکنه و این در راستای تحکیم امنیت این کشورها و گسترش همکاری دفاعی بین آنهاست. و افسود که این اطلاعی افسوده که امضای این توافق نامه نشان دهنده علاقه این سه کشور به تحکیم امنیت مشترک و ایجاد امنیت و تحقق امنیت و صلح و ثبات در منطقه و جهان و در تلاش به سوی آینده با امنیت و شکوفایی است. این در حال امضا در رهبران سه کشور عربستان و ترکیه و پاکستان در حال امضای توافق دفاع مشترک هستند که اعطای اعلام کردن در بیانیهشون که این پیمان علیه هیچ کشوری نیست و یک پیمان دفاعی است که در صورت مورد حمله قرار گرفتن این کشورها دفاع مشترک انجام خواهد شد. بعدم منابع گفتن که طی دوره مدت بعدی یعنی بعد از مدتی تأسیس یک دبیرخانه کل برای این پیمان اعلام خواهد شد که در ریاض پایتخت عربستان مستقل خواهد شد. نو پیشنهاد کردن و قرار تصمیم گرفتن که این چنین بشه، دبیر کلش اعلام بکنن و مقرش هم در ریاض خواهد بود. این رو پیمان تحلیلگرا هم معتقدن که این بزرگترین پیمان رسمی و اساسی منطقه است که مشخصا در میگن در تاثیر موازی ایران و سپاه، حملات دائم سپاه به عربستان و کشورهای منطقه بوده علتش و مشخصا حملات ایران رو نشانه میگیره. و همچنین حتی میگن تحلیلگرایی میگن در علیه اسرائیل هم در حقیقت به اسرائیل هم خوشش نمیاد از این سون، در حقیقت پیمان قرار بوده که عربستان با پیمان ابراهیم که با اسرائیل و کشورهای بعضی از کشورهای خلیج پیوستن پیمان ابراهیم قرار بود عربستان هم به پیمان به پیونده، ولی به جای اون عربستان اومده با دو کشور اسلامی این پیوند برقرار کرده چون دو چینا هم موازی تقریبا ضد اسرائیلی دارن و از این جهت هم اسرائیل حساب خوشش نمیاد از این پیمان. ولی در هر حال چون این کشورها مورد تهدید از طرف اسرائیل نیستند و از طرف آمریکا هم نیستند، از طرف هیچ کشوری به جز ایران، در حقیقت این پیمان دفاعی رو مشخصا علیه حملات سپاه و علیه حملاتی که از طرف ایران به عربستان بشه قدم داد شده، یعنی در حقیقت نوعی حمایت پاکستان و ترکیه از عربستان و در حقیقت چون تمام کشورهای دیگر عربی هم از این پیمان حمایت کردن، یعنی که در حقیقت حمایت از کشورهای خلیج به شمار میره. این ما در اینجا برنامه‌مون رو به اتمام میرسانیم.
صحبت‌های مون و برنامه مون در رابطه با تحولات این هفته در منطقه و انعکاسات آن در و بازتاب‌هایش در رسانه‌های منطقه. بعضی مقالات و تحلیل هم در این رابطه هست که دیگه وقت نیست، در هفته آینده اونها رو خلاصه از اونها رو به اطلاع بینندگان و شنوندگان گرامی میرسانم. به امید دیدار تا هفته آینده، شاد و پیروز باشید. بدرود تا برنامه بعدیمون.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: درود بر شما دوستان گرامی، همراهان همیشگی تلویزیون میهن. علی عظیمی نژادان هستم. امروز در 16 مرداد 1405 خورشیدی برابر با 7 آگوست 2026 بار دیگر در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه دیگر و گفتگوی دیگر. دوستانی که برنامه های ما رو تعقیب می کنند به خوبی حتما در جریان هستند که ما از مدتی پیش سلسله گفتگوهایی رو در واقع آغاز کردیم با استاد خانم محبوبه بیات عزیز، بازیگر توانای تئاتر و سینما. و در این گفتگوها در واقع ما سعی کردیم که به ترتیب تاریخی مجموعه فعالیت‌های جدی هنری ایشان را از ابتدا تا کنون مرور کنیم، نه به فرم حتی یه ریویو ساده، به صورت تحلیلی. تا کنون ما در واقع در این سلسله برنامه‌ها در واقع 13 جلسه رو با ایشون برگزار کردیم، 13 برنامه که بخش عمدهش مورد استقبال مخاطبان عزیز قرار گرفته. کار ما در راستای شفافتر کردن تاریخ هنر و تاریخ تئاتر و سینما ایران هست، در راستای تاریخ شفاهی قدم برمی‌داریم و امیدواریم که این برنامه‌ها همچنان ادامه پیدا کنه، چون تازه ما به اول راه رسیدیم. ما تا کنون بیشتر متمرکز شدیم بر رویدادهای هنری پیش از انقلاب، بر اساس کارهایی که خانم بیات باز در اونها ایفای نقش کردن، چه در عرصه تئاتر چه در عرصه سینما. و ما رسیدیم به اوایل انقلاب یا فتنه 57. از برنامه گذشته در واقع دقیقا رسیدیم به فضای اول انقلاب. و در برنامه پیش ما اولین فیلم محصول فتنه 58، فتنه 57 یا انقلاب اسلامی رو ما
2: سکوت شهر ولی قلبا بیدارن زیر خاک سر

و اجرای با کلامش هم بود و این اجرای فقط پیانو شد. به هر حال من یه سورپرایزی هم داریم برای شما. مدام مسیو بونسوار. پیانو بنویم. مسیو کی مونتان. بسیار خوشحالم که امشب این سعادت با محبت همین جان نصیب من شد که در خدمت شما باشم. امشب اولین شبی است که اولا من این افتخار دارم که با همین جان همکاری دارم در این شهر زیبا رو شما من تو هم خواهیم نیستم برای این شهر خود تدارکتی من دیدم آهنگ هم رو به یک اجراهای دیگه ای بعضی از آهنگ هم هستش که برای بار اول شما میشنم. سعادت برای من پیش اومده که امشب در خدمتتون حالا شروع میکنم به اجرای آهنگایی که بعضی هاشم شما خاطره دارید.

0: چته؟ چرا اینجا رو گوشی رو سره؟
1: خواب بد میبینم دکتر، کابوس میبینم.
0: چه کابوسی میبینی؟ خواب کیو میبینی؟
1: خواب شما رو میبینم دکتر.
2: روزنامه

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: دوستان گرامی، همراهان همیشگی تلویزیون میهن، علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم بار دیگر در خدمت شما نازنینان هستیم با برنامه دیگر و گفتاری دیگر. خب در برنامه امروز من در رابطه با آقای داریوش آشوری میخواستم چند کلامی صحبت کنم. در ادامه اون بحث هایی که من در برخی برنامه های گذشته در باره برخی از روشنفکران ایرانی داشتم، از جمله در رابطه با آقای رامین جهانبدلو که من دو برنامه صحبت کردم و در مورد آقای مصطفی ملکیان همچنین در مورد هوشنگ گوشیری، من اگه به خاطر داشته باشید در رابطه با چند چهره مختلف جریان روشنفکری در زمینه های گوناگون صحبت هایی داشتم و قرار شد این برنامه ها رو ادامه بدم. در برنامه امروز من به دو دلیل به داریوش آشوری می پردازم. البته حتما این بحث رو در مورد آشوری ادامه خواهم داد، چون به هر حال فردی بس مهم و تاثیرگذار بوده. یکی به دلیل اینکه داریوش آشوری خب 11 مرداد ماهی که گذشت سالگرد تولد این پژوهشگر فرهنگ بود و در این چند ماه اخیر هم حضور او در برخی محافل در واقع واکنش‌های متعددی رو ایجاد کرد و او یه چهره جنجالی شد بعد از سالها که صحبت چندان زیادی از او نبود. حداقل در این 2-3 سال اخیر بار دیگر او به میدان آمد و این بار به همراه خانم شهلا شفیق دیداری با شاهزاده رضا پهلوی داشت که واکنش‌های بسیار زیادی رو چند وقت پیش در واقع ایجاد کرد. خب و من به این بهانه میخوام بپردازم به اینکه آیا آشوری در مجموع با توجه به مجموع کارهای متنوعی که انجام داده و در زمینه‌های مختلفی که سرک کشیده، آیا در مجموع یک واقعا اندیشمند و پژوهشگر درجه یک فرهنگی است آنچنان که خود او میگوید، یا اینکه در درجه اول او یک روشنفکر متفنن است که از سر تفنن به موضوعات مختلف سرک کشیده و بعد اینکه به لحاظ آیا سیاسی اجتماعی آیا یک فرد که هستش که داری دیدگاه‌های منسجمی هستش یا دیدگاهاش بسیار پراکنده هست و این پراکندگی ناشی از آشفتگی ذهنی و ناشی از سرگردانی اوست. من می‌خواستم در رابطه با این مسئله یه مقدار متمرکز بشم. البته میگم حتما این بحث رو ادامه خواهم داد، چون بحث در مورد آشوری مانند خیلی از افراد تاثیرگذار در این نیم قرن اخیر مثلا آقای داریوش شایگان، مثل آقای فردید که همه اینا از درون بگونه واندار اندیشه های فردیدن و بحثش درازی رو میطلبد. خب من از اینجا شروع می کنم. خب البته این تیتری که من انتخاب کردم ممکنه حالا برای برخی دچار ابهام باشه. من چون همواره گفتم ما باید سعی کنیم در دوره‌ای هستیم که نمی توانیم با دیدی سراسر ستایش‌آمیز یا دیدی سراسر تخریب‌گرایانه و یک بعدی و یک سویه و ایدئولوژیک به قضایا نگاه کنیم. ما در واقع مجبوریم که مسائل رو خیلی با مثلا فارغ از تنفر شیفتگی در واقع به مسائل در واقع بنگریم. واقعا نمیشه خیلی سرسری و یک بعدی به قضایا نگریش. خب دوستان بسیاری در جریان هستن، مثلا حتما به خوبی می دانن که داریوش آشوری در درجه نخست اهمیتش در تاریخ معاصر ایران به خاطر یک سری در واقع ترجمه های خاصی هستش، به خصوص از نیچه به صدا انجام داده. این کارها کارهای مهمی بوده، یعنی نوع زبانی که به کار بوده، به خصوص زبان حالا شاعرانه فلسفی، بیشتر شاعرانه حالا، و اینکه سراغ یک فیلسوف جنجالی مثل نیچه رفت و کاری مثل چنین گفت زرتشت رو در واقع ترجمه کرد از این جهت حائز اهمیت است و در ادامه او نگاهی که نسبت به واژه‌گزینی داشته و نگاهی که نسبت به بحث زبان داشته و اینکه زبان رو یک امر فرعی فرض نمی کنه و برای توسعه یافتگی یک جامعه حتما در واقع زبان رو هم یک پدیده با اهمیتی فرض می کنه که نمیشه سرسری ازش گذشت. زبان به قول او یک امر صرفا برای اینکه ما برسیم به یک نگاه علمی و یک جامعه مدرنی بشیم، فقط نمیتونیم خودمون رو به لحاظ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حتی به لحاظ مثلا اندیشگی صرف فقط بر مبنای یک سری به اصطلاح دید فلسفی ما فقط بریم جلو. زبان هم خودش به تنهایی یک عامل مهم نیست. بدون زبان هیچ تغییر و تحولی صورت نمیگیره و به همین علت بخش زیادی از انرژی داریوش آشوری روی واژه‌گزینی‌های مختلف در واقع صرف شد، یعنی خیلی متمرکز شد بر روی یک سری معادل سازی‌های برای برخی از واژگان که نمونه بارزش در فرهنگ علوم انسانی و اون فرهنگ در واقع پیشنهاداتی که برای واژه‌های برای علوم اجتماعی و پیشنهاد داد انعکاسش رو میتونیم ببینیم. او از پیش از انقلاب این دغدغه رو داشت، اما در پس از انقلاب این قضیه بارورتر شد. از پیش از انقلاب زمانی که در مؤسسه فرانکلین کار میکرد، ابتدا زیر نظر در واقع نجف دریابندری دوره ویرایش رو گذرون که خودش از اون دوران به دوران خیلی پربار نام میبره و مهمتر از اون شرکتش در تدوین دایره المعارف فارسی زیر نظر استاد غلام حسین مصاحب. از اونجا درگیری آشوری با پدیده زبان آغاز شد، اما خب بعد از انقلاب بودش که دیگه به این نتیجه رسیدش که ما برای اینکه بخوایم بروز بشیم باید یک بازنگری، یک بازاندیشی در زبان فارسی صورت بدیم و زبانمون رو هم اعتلا ببخشیم، در واقع که بدون ما برای اینکه در دنیای مدرن حرفی برای گفتن داشته باشیم، در واقع زبان رو که به قول هایدگر خانه وجود است نمیتوانیم امری فرعی فرض کنیم. به همین علت رو واژه‌گزینی‌ها خیلی تمرکز کرد. برخی از واژه‌هایی که او پیشنهاد داد البته بسیار همگیر شدن، حداقل در محافل دانشگاهی و محافل مرتبط با علوم انسانی. برخی هم حالا تا اندازه‌ای پاپولار شد، میان عموم مردم هم تا اندازه‌ای رایج شد و شایع شد. از جمله مهمترینش همین واژه گفتمان هست که معادل دیسکور، حالا یا دیسکورس، ایشون این معادل رو برگزید. واژه های دیگه بخوام اشاره کنم، در مقابل اپروچ او رهیافت رو برگزید. در آرمان شهر رو در واقع معادل یوتوپیا فرض کرد. همین واژه همه پرسی که به جای رفرندوم در واقع او برگزید جز اینها بود. درس گفتار به اصطلاح پیشنهادی بود که برای واژه لکچر برگزید. پورنوگرافی، در برابر پورنوگرافی هرزنگاری رو انتخاب کرد. آوتسورسینگ، در برابر آوتسورسینگ برون سپاری رو برگزید. همین واژه پارادایم که در به اصطلاح فلسفه علم و اینا کاربرد داره و در واقع از مفاهیمی هستش که توماس کون اون رو در واقع بسیار در بحث در مورد تاریخ علم در واقع اون رو از اون خیلی استفاده میکرد. به جای پارادایم او سرنمون رو انتخاب کرد. همچنین واژه تولرنس رو در برابرش رواداری، اینها همه جا افتاد. یا مثلا جهان روا در برابر یونیورسال، ایدئالیزم، ایده باوری در برابرش اومد و در برابر کامپلکس واژه‌ای مثل همتافت را برگزید. همتافت. خب با نگاهی سریع به همین مواردی که اشاره کردم متوجه میشیم که برخی از اونها خب نسبتاً جا افتادن، حالا با وجود کم و کاستی هایی که دارن و ما میتونیم همچنان به اینها نگاهی مجدد بیاندازیم و اینها رو مورد ارزیابی قرار بدیم. برخی از اونها مثلا گفتمان جا افتادن، مثلا تولرنس، یعنی همون رواداری تو اندازه زیادی جا افتاده. نمیدونم بحث حالا این مثلا مواردی که یا همه پرسی تا اندازه جا افتاده، اما برخی خیر، برخی ها به نظر خیلی اینا انتزاعی میان و هنوز به نظر میرسه که جای بحث دارن. مثلا معادلی که برای کامپلکس برگزیده داریوش آشوری، یعنی همتافت، به نظر میرسه خب برای عموم مردم قابل پذیرش نیست. این که میگم عموم مردم، برای خیلی از خواص هم همچنین. چون ما مثلا وقتی صحبت از اودیپوس کامپلکس مثلا میکنیم، عقده اودیپ، خب خیلی بهتره که همون عقده اودیپ رو به کار بریم، ولی اینکه واژه به نظر خود از واژه عربی میاد، اما به هر حال جا افتاده. هر پدیده‌ای که جا بیفته، اینکه حالا ما بیایم یه واژه‌ای مثل همتافت که معلوم نیست این چگونه میشود اینها رو به هم پیوند زد، این خیلی خب به نظر من منطقی نیست. حتی خود یا مثلا در مورد توتالیتی، حالا ما از جامعه توتالیته این روزها زیاد بحث میکنیم، واژه توتالیتی که برمی تمامیت و کلیت و اینها میاد، خب ایشون معادل جامعگی رو انتخاب کرد که به نظر من اینم جا نمیفته. یعنی یه مقداری باز به لحاظ گویش فارسی به اصطلاح کمی چیزه، کمی دور از ذهن به نظر میاد، یعنی باز اونقدر چیز نشده، اونقدر روون نیست. واقعا بهترین واژه ها اونایی هستش که بین عموم هم بتونه جا بیفته. حالا برخیش به لحاظ مثلا مفهومی هم یه مقدار میشه ایراده های روا داشت. مثلا همین واژه رواداری که در برابر تولرنس داریوش آشوری برگزیده، رواداری، ببینید رواداری از رواداشتن میاد و یعنی اینکه یک فردی اونجوری که از این واژه، از این ترکیب برمیاد، از این فعل برمیاد، یعنی اینکه یک فرد یا یک قدرتی در واقع از موضع بالا بیاد به کسی اجازه بده که مثلا حرفی رو بزنه یا کاری رو انجام بده. در حالی که آن چیزی که در تولرنس در اندیشه لیبرالی مستطر هست، یعنی پذیرش یک فرد متفاوت، حق وجود و بیان عقیده‌ای که ممکنه یک شخصی داشته باشه که ما باش مخالف باشیم، یعنی از موضع بالا توش ما مسئله وجود نداره. اینجوری نیستش که ما یک حقی رو از موضع بالا به کسی بگیم. اساسا حق داشتن این که ما بپذیریم که نفر حق داره در واقع ابراز وجود کنه، ابراز عقیده بکنه و یک کاری رو انجام بده، این وقتی میگیم یک کسی حق داره به این مفهومه که ما در واقع لطفی در حقش نکردیم، از موضع بالا این حق رو عطا نکردیم، بلکه این رو به طور طبیعی این حق مورد پذیرش قرار گرفته. بنابراین اینجا حتی رواداری با اینکه خب برای خیلی جا افتاده، به نظر من همچنان میتوانیم به جای رواداری واژه بهتری رو به کار ببریم که توش اون بردباری و تحمل توش بیشتر مستطر باشه. به طور طبیعی ما قبلا میگفتیم تحمل، نمیدونم بردباری کردن و پذیرش در واقع درک حضور دیگری، اینجوری از درش مستطر بود به طور طبیعی. حالا میتوانیم اینها، منظورم اینه که در مورد خیلی از این واژگانی هم که جا افتاده میتونیم بیشتر در واقع ما چون چرا بکنیم. یا مثلا در مورد همین پارادایم که حالا توماس کون به کار برده، یه جورایی در مورد مثل گفتمان هست، در چارچوب البته فلسفه علم بیشتر کاربرد داره، گفتمان یه مقدار عام‌تر هست در مسائل علوم انسانی، شاید بیشتر واژه گفتمان که بر ساخته میشل فوکو هست، خب اینها مقدار عام‌تره. پارادایم بیشتر در حیطه تاریخ و فلسفه علم کاربرد داره. و حالا برخی مثلا آقای آریانپور اگه اشتباه نکنم از نمونه و الگو استفاده کردن در برابرش، ولی آقای آشوری سرنمون رو برگزیده. اما مسئله بسیار پیچیده تره. کلن به طور طبیعی پارادایم به چارچوب مشترک جامعه علمی اطلاق میشه، یه چارچوب مشترکی که در یک زمان مشخصی بهش میرسن اون جامعه علمی. سرنمون واژه نیستش که بتونه خیلی دارو اقنا بکنه. یا حتی دیسکورد، حالا گفتمان یه مقدار جا افتاده ها، اما دیسکور خیلی قضیه پیچیده ای اونچنان که میشل فوکو میگه. این که میگیم یک در یک شرایطی یک گفتمان های خاص سیاسی اجتماعی فرهنگی هژمونی داره غالب میشه مسلطه، به این مفهومه که این گفتمان از یک طرف در واقع نظامی از گزاره ها هستش، این گفتمان ها که میشه گفتش که اینها یک سری قواعد تولید دانش درش مستطره و درش شرایط امکان سخن گفتن در واقع در همین واژه دیسکورس یا دیسکور در واقع یک جوری مستطر هستش. یعنی نظامی از گزاره هاست که از یک طرف در قواعد تولید دانش رو درش چیز هست وجود داره و همچنین در مورد شرایط امکان سخن گفتن این دیسکور میتونه صحبت بکنه و همچنین اون مناسباتی که با قدرت داره، با قدرت‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، با قدرت‌های زمانه داره. یعنی میخوام بگم دیسکور یه چیز پیچیده‌ایه که صرفاً با گفتمان این واژه که ما به کار میبریم الزاماً همه این پیچیدگی‌ها رو توضیح نمیده. البته باز بد نیست به نسبت. نسبت مثلا فرض کنین همین همتافت که من دیدم در برابر کامپلکسشون به کار برده، یا در نقطه مقابل همین پارادایم سرنمون، خب یه مقدار بهتره یا رواداری حالا بینابینه، ولی مثلا یا دیسکورس گفتم به نسبت اینها ممکنه بد نباشه اما الزاماً بهترین نیست، باز هم جای چون و چرا داره. حالا قبلا گفتار رو جاش بعضی استفاده میکردم مثل آقای باقر پرهام، ولی خب اونقدر جا نیفتاد. به هر حال منظورم از تمامی این توضیحات چی بود؟ این بودش که خب یکی از اعتبارات آقای آشوری به خاطر این واژه‌گزینی هاست که خیلی واژه‌های زیادی رو تولید کرده، فرهنگ علوم انسانی نوشته که خیلی ازش استفاده کردن، من هم بندم استفاده کردم، اما به نظر نمیرسه که اینها شاهکار باشه. ایشون فردی با پشتکار بوده آقای آشوری، به یه مفهوم بعضی از واژگانش خیلی جا افتاده، بعضی از ترجمه هاش به هر حال جنبه های یه ترجمه های مکانیکی صرف نیست انصافا و جنبه های ادبی و فرهنگی خوبی داره، فرهنگ سازی کرده، ولی الزاماً اینها بهترین ها نیست. من بحث من اینه، مثلا وقتی ما به آثار داریوش شایگان نگاه میکنیم از همه نظر به نظر میرسه که این آدم بالاخره حرف برای گفتن زیاد داره، هم به خاطر مفهوم سازی هایی که انجام داده، بحث مثلا ایدئولوژیک شدن سنت که در پدیده انقلابشون توصیف میکنه و کتابی رو مینویسه انقلاب مذهبی چیست که در مورد همین فرایند ایدئولوژیک شدن سنت و مذهب توضیح میده و آرای شریعتی رو به خوبی در اونجا نقد میکنه برای نخستین باکر، البته به زبان فرانسه نوشته شد، بخشیش به فارسی برگزیده شد. بحث کالچورال شیزوفرنیا رو که ایشون انجام داد، یعنی بحث شیزوفرنیای فرهنگی در توزیع دو پارگی ها و چند پارگی های شخصیتی، بحث هویت چلتیکه، اینا بحث های جالبیه. یعنی ایشون صرفا آقای شایگانی واژه سازی های مهمی رو انجام نداده، در موردشون اینا مسائل رو بس داده و کار در مرز روشنفکری و آکادمیکه، و به خصوص این که خب شایگان یه تخصص ویژه‌ای هم در جهان شرق و غرب داشت، هم در غرب تحصیل کرده بود، هم رسالش در مورد مسائل هند بود، ادیان و مکاتب فلسفی هند بود در رابطه با یک بحث تطبیقی اسلام و هند بود، یه بحث‌های اینجوری رو باز کرده بود آقای شایگان. خب مثلا ایشون یک آدم واقعا جهانیه در میان اندیشمندان ما. آقای مثلا سید جواد طباطبایی که من منتقد جدی ایشون هستم، اما به هر حال بحثایی در رابطه با تاریخ اندیشه در ایران رو باز کرده، خیلی به اصطلاح با وسعت زیادی از دوران پس از اسلام به تدریج اومده جلو و خیلی مفاهیم رو در واقع ایشون ابداع کرد، مثل بحث زوال اندیشه سیاسی در ایران، تسلب سنت. حالا نمیگم همه اینها خیلی کاملا خلاقانه بوده، مسلما ایشون هم نظر داشته به اندیشمندانی مثل آرامش دوستدار و اینها یا حتی آقای جمالی، اما به هر حال وسعت کار ایشون و اینکه ایشون یک موضوع مشخصی رو گرفت و در واقع پروبال داد، وسعت داد به کارش و اولا متنوع کار نکرد سید جواد طباطبایی، یک شاخه کار کرد، تاریخ اندیشه در ایران و رابطه میان اسلام و ایران رو باز کرد، رابطه این بحث به اصطلاح کتابهایی که نوشته شد توسط متفکران مختلف ایرانی، عده شریعت نام نویس شدن، عده در واقع برخلاف اون شریعت نام نویسان مثل غزالی مثلا سیاست نام نویس شدن مثل آقای خواجه نظام ملک. اینا مسائل خیلی مهم میره در تاریخ ایران باز کرده آقای سید جواد طباطبایی در بحث فلسفه تاریخ، فلسفه سیاسی. آقای آشوری فردی متفنن هست، تفننی کار کرده. در همین واژه‌گزینی ها هم که من گفتم به نظرم مهمترین کار ایشون از یک جهاتی هست که به اصطلاح زحمت زیادی هم می‌طلبه، اما به نظر من محصول کار ایشون همچنان بخشایش قابل پذیرش، بخشایی هم نه. اما مهمتر از همه ببینید، من مهمترین نکته‌ای که میخوام بگم این که آشوری البته در از دهه 40 کارهای جدیشو شروع کرد، مقاله نویسی رو آغاز کرد، یعنی در حوزه روشنفکری خوب کار کرد، کارهای جنجالی هم کرد در زمان خودش، به خصوص مباحثی که در دفاع از اسرائیل مطرح کرد. اولین بار می‌دونیم که در سال 40 ایشون در دورانی که دانشجو بود به اسرائیل سفری میکنه و سفرنامه‌شو در اختیار آل احمد قرار میده که در کیهان ما چاپ میشه و بعدش در مجله فردوسی در مورد کیبوتسا صحبت میکنه، اون زمین‌های اشتراکی که در اسرائیل موجود بوده. خب اینا در جریان روشنفکری اون زمان یک خرق عادت بود، یا نقدی که بر قلب‌زدگی آل احمد نوشت، هرچند که کاملا از اون گفتمان به اسم آل احمدی خارج نشده، ایشون همچنان ستایشگر آل احمد بود تا اون زمان و زمانی این نقد رو نوشت که حالا در موردش صحبت خواهیم کرد، که تازه با احمد فردید آشنا شده بود، یه مقدار تحت تاثیر اون اندیشه‌های فردید قرار داشت و همچنان با آل احمد رفت آمد زیادی داشت. اما خب به لحاظ تاریخی و به لحاظ روشمندی و به لحاظ اینکه برخی مفاهیم رو آل احمد غلط به کار برده، خب مسائل جالبی رو باز کرد. بعد به هر حال و برخی از مقالاتی که اون زمان نوشت واقعا حائز اهمیت هست. یک روشنفکری بودش که برخلاف جو آن زمان، خب چپگرا بود اما چپی بودش که میانه رو بود، سوسیال دموکراتی بود که به خصوص تحت تاثیر خلیل ملکی به لحاظ سیاسی قرار داشت و چون وارد مباحث دانشنامه اینها شده بود، الزاماً بر این اعتقاد نبود که همه مسائل رو میشه از دریچه سیاسی حل کرد. او یک روشنفکر فرهنگی بود که فرهنگ رو به یک مفهوم براش اولویت بود نسبت به سیاست و به همین علت نه در دام اون چارچوب‌های استالینیستی افتاد مثل چپ‌های ارتدوکسی که حالا ادامه حزب توده بودن و نه الزاماً به اصطلاح البته یک روشنفکر لیبرال سکولار هم نبود، یک سوسیال دموکراتی بودش که نقد اجتماعی سیاسی میکرد اما در برخی مواقع به اصطلاح خیلی جلوتر از زمان خودش نبود، اما در برخی مواقع هم نکته سنجی خیلی خوبی داشت و هر به خصوص ترجمه هاش، به خصوص اینکه سراغ نیچه رفت، ترجمه هاش از نیچه که اولین و مهمترینش همین چنین گفت زرتشت بود، خب اینها حرکت های جالبی بود و برخی از مطالب دیگه ای که نوشت. اما به نظر من پس از انقلاب در مجموع با وجود اینکه کار ایشون وسعت بیشتری پیدا کرد و همچنان خودش رو یک پژوهشگر از فرهنگ میدانست و نکته سنجی های خوبی هم داشت، ذهنش مقدار ذهن مسلمان مدرنتری شد و به خصوص در کتابی مثل ما و مدرنیت در مورد برخورد تاریخی جامعه ایرانی با جامعه غرب مطالب خیلی خوبی رو گفته و در گفتگوهایی که از دهه اواخر دهه 60 و 70 داشت، چه در عرصه مسائل ادبی چه در عرصه همین مسائل روشنفکری و رابطه شرق و غرب و ایران و حالا به اصطلاح جهان ایرانی و جهان مدرن که حالا بیشتر با واژه مدرنیت از اون نام میبره، خب اینا نکته سنجی خوبی داشت. اما سر بزنگاه ها هم او وظیفه تاریخی خودش رو به خوبی ایفا نکرد و نوع عملکرد او آدم های مثل داعش و آشوری باعث بدفهمی های فراوان هم شد از بسیاری از مسائل که حالا بهش خیلی کوتاه الان اشاره میکنم و تفسیر اونها رو در واقع در به جلسه دیگه من میسپارم. من خیلی اشاره بار میخوام به برخی مسائل اشاره بکنم که حتی در سالیان اخیر هم داعش و آشوری در اوج پختگیش متاسفانه به نظر من سر بزنگه ها وظیفه روشنفکری رو به خوبی ایفا نکرد. اونم کجاها بود؟ ببینید در از دهه 70 به بعد خب جریانی موسوم به روشنفکری دینی در ایران خیلی پا گرفت، وسعت پیدا کرد و همگیر شد با پروپاگاندای حکومتی در شرایطی که روشنفکران سکولار در داخل جز در مسائل مرتبط با ادبیات و هنر حق ابراز وجود رو نداشتن، ابراز عقیده رو نداشتن، حق نوشتن رو عملا نداشتن. ادهی پراکنده چیزایی می نوشتن اما با احتیاط و محافظه‌کاری و اگر می خواستن کارشون به پیش ببره یا باید به صحرای کربلا می زدن، مسائل رو خیلی گنگ و نامفهوم بنویسن یا در چارچوب همون ادب و هنر مسائل رو بنویسن، ولی از هویت سکولار خودشون، هویت غیر دینی خودشون نمی توانستن دفاع بکنن و همه چی در چارچوب روشنفکری دینی، مسائل اجتماعی، سیاسی، اندیشگی تعریف می شد و به همه علت نشریاتی مثل نشریات کیان و ایران فردا مثلا منتشر شدن که خیلی هم سعی کردن با پروپاگاندای ویژه خودشون همه رو مرعوب کنن و متاسفانه خیلی از روشنفکران غیر دینی ما هم در داخل و خارج به دام اینها افتادن و به ستایش اینها پرداختن و اشتباه فاحش اینها رو بعدها دیدیم. یکی از افرادی که به شدت به نظر من در این زمینه اشتباه کرد و مجیز اینها رو گفتم آقای داروش آشوری بود و من همین اخیراً به نظر من حالا توضیح خواهم داد، حتی دیدار ایشون با شاهزاده رضا پهلوی هم به نظر من نتوانست گسستی رو در بنیان اندیشگی ایشان ایجاد بکنه و نتوانست در واقع اشتباهات قبلی ایشان را بپوشاند. من حالا توضیح خواهم داد. ببینید ایشون بارها تا همین اواخر، تا همین دو سه سال پیش وقتی از او آقای آشوری در مورد پدیده روشنفکری دینی و احیانا مشکلاتی که داره میپرسیدن، اولا ایشون گفتش که من مخالفم با کسانی که روشنفکری دینی رو امری پارادوکسیکال و متناقض میدانن. خیلی ها در ایران حتی در داخل ایران به لحاظ نظری مخالفت خودشون رو با این پدیده ابراز داشتن به زبانهای مختلف، از آقای روشنگ گلشیری گرفته که با اینکه یه ادیب بود و یک داستان نویس بود اما بعضی وقتا به اصطلاح اظهار نظرهای به اصطلاح مرتبط با اندیشه سیاسی هم میکرد و ایشون رسما گفتش که روشنفکری دینی پدیده خطرناکی است. یعنی یه عده‌ای دینی هن، یه سری غیر دینی هن، اون غیر دینی ها رو بریم بکشیدشان، نتیجه عملیش این میشه. گلشیری میگفت، اینو به زیبایی گفت، من یک گفتگوی هم با ایشون داشتم که بخشش رو منتشر کردم با همکاری یکی از البته دوستان، در واقع پس از مرگ ایشون منتشر شد، در رابطه با پدیده روشنفکری بود در مجله دنیای سخن و ایشون خیلی رسما میگه قبل یه مدتی قبلش هم با رادیو فرانسه مصاحبه کرد گلشیری و با قاطعیت تمام گفت اصلا روشنفکری دینی امر متناقضه، اصلا معنی نداره، روشنفکری محصول دنیای تجدد دوران

هم پارادوکسیکاله، چون روشن، یک روشنفکر میتونه به یکی از این اسما، به یکی از این ایدئولوژی ها نزدیک تر باشه، اما نمیتواند روشنفکری به خاطر اینکه یک نوع آزادفکری رو ایجاد میکنه و اینکه به هر حال یک پدیده هستش که چارچوب بردار نیست، چون کسی که وجدان بیدار جامعه هست و در جستجوی حقیقت هست نمیتواند به خودش رو به یک حقیقت از پیش تعیین شده محدود بکنه، که میتونه این حقیقت از پیش تعیین شده دین باشه که اصولا چارچوب متسلبی داره که دیگه ترکیبش مشخصه. جهان بدون میگفت حتی به صدا لیبرال، درسته که من نوعی یا خیلی یا به اندیشه های لیبرال و اندیشه های روشنگری نزدیک تریم، اما اگر لیبرال هم اندیشه های لیبرال رو ما به صورت اسم در بیاریم، ممکنه ما با برخی از طبعات اندیشه های لیبرال، حالا ممکنه به یک نوع سرمایه‌داری لجام گسیخته مثلا تبدیل بشه، به برخی از عوارضش ما در واقع تغییر نداشته باشیم، نتونیم الزاما از همه اون نتایج دفاع کنیم. بنابراین روشنفکر جایی که ایجاد میکنه باید نقدش هم انجام بده، نمیتونه برده کامل یک اسم باشه. او اینجوری بود عقیدش، ولی من به درستی و غلطیش کاری ندارم، میخوام تبیین کنم که افراد اینجوری هم بودن، یا آقای شایگان همچنین، آقای سید جواد طباطبایی همچنین، اینا مخالفت خودشونو با امثال شریعتی و سروش و تمام این در واقع اندیشه های متنوعی که به اسم، یعنی شبه اندیشه هایی که در واقع عرضه می شد ابراز می داشتن نسبت به پدیده روشنفکری دینی، امثال کدیور، یوسفی، اشکیوری، اینا که حالا یا منتسب بودن به از درون سروش بیرون اومده بودن، اول یه گونه ادامه دهنده سروش بودن و اینا بیشتر خودشون روشنفکری دینی می دانستن، ایده هم ادامه دهنده های مثلا بازرگان و شریعتی بودن، ملی مذهبی ها، که اونها خودشون رو بیشتر نواندیش مذهبی قلم داد می کردن. اینها به لحاظ ترکیبی هم متفاوت بودن، اینا روشنفکر دینی بودن، طرفدارای سروش و اون تیپ اصلاح طلبا که مردم سالاری دینی هم از درون اینا اومد بیرون، یا حکومت دموکراتیک دینی، اینا همشون ضد سکولار بودن، ضد اندیشه‌های سکولار بودن، با سکولاریسم میانه‌ای نداشتن، همه اینها، چه اون ملی مذهبیای ادامه بازرگان و شریعتی و عزت الله صحابی اینا، چه این وریا، ولی حالا اینا یه مقدار لیبرال تر بودن، تیپای طرفدار سروش و شاگرداش، مثلا همین آقای نراقی، احمد نراقی یا آرش نراقی یا تیپایی مثل همین پسرش سروش دباغ و اینا، ادعاشون این بود ما به لیبرالیست نزدیکتر، اونایی مقدار چپگراتر بودن، ولی بس اینه که اونا خودشون و صحابی و اشکوری و اینا میگفتن ما نواندیش مذهبی هستیم، این مقداری منسجمتر بودن، یعنی این ترکیبی که ابراز میداشت حتی اگر واژه روشنفکری استفاده نمی کردن، خودشون در چارچوب الهیات ادعا داشتن میخوان محصول کنن، اونا گفتن ما نواندیش مذهبی هستیم، اینا گفتن ما روشنفکر دینی هستیم. منظورم اینه که بسیاری از روشنفکران سکولار، روشنفکران غیر دینی در داخل و خارج اومدن در واقع فاصله جدی خودشون رو ابراز کردن با پدیده هایی مثل در واقع روشنفکری دینی و اینا. آقای اما ایده هم بودن متاسفانه، نمیدونم یا برای اینکه کتاباشون چاپ بشه در ایران، مثلا این دوستانی که در خارج رفته بودن میخواستن یا کتاباشون چاپ بشه یا اینکه میخواستن، نمیدونم، مرعوب اینا شده بودن یا این دینخویی پنهان در وجودشون بود به قول آرامش دوستان، که این مجیز اینا رو میگفتن، با اینکه این صحبت از تجدد و سکولاریسم هم میکردن، اما تا به اینها میرسید مرعوب میشدن. و به همین علت میبینیم آقای آشوری چقدر ارتباطش رو نزدیک کرد با جریان، خود با خود عبدالکریم سروش یه مدتی چقدر نزدیک بود، یا با خود همین پسرش سروش دبا، یا مثلا در صحبتهایی که میکرد به خیلی از اینا در واقع ابراز ارادت میکرد. فقط هم مسئله 10 سال 15 سال پیش هم نیست، همین تا 2-3 سال پیش هم همچنین، مثلا ایشون با یاسر میردامادی، یکی از همین بچه های جدید اصلاح طلب، مصاحبه کرد و ایشون مثلا ازش سوال کرده، من عیناً میخونم برای اینکه صحبتام به قول بعضیا بدون مرجع و رفرنس نباشه، رفرنس هم ما همیشه استفاده میکنیم البته، ولی مثلا ازش پرسیدن گروهی برانن که رفرم در اسلام ناممکن است، این سوال آقای یاسر میلامادیه از داریوش آشوری، گروهی برانن که رفرم در اسلام ناممکن است،
می توان از آرامش

دوستان نام برد به عنوان نمونه که معتقد است اصلا ذات اسلام دین خویانه و تفکر گریز است و هیچ گونه رفرمی در آن نمیتواند اتفاق بیفتد. شما با آن همدل نیستید، درست است؟ شما خودتان پیشتر گفته اید شخصا با روشنفکران دینی البته هم افق نیستید، اما با پروژه آنها همدلی دارید. آشوری چی جواب میده؟ مصاحبه مثلا بوده 4-5 سال پیش انجام شده، میگوید که نه، با ایشان هیچ ناهمدل نیستم، با روشنفکران دینی، یعنی اونایی که یا رفرمیستای دینی، اصلاح طلبای دینی. به نظر من با وضعی که با انقلاب اسلامی پیدا کرده ایم و بحران عظیم فرهنگی که با آن روبرو هستیم، راه به سوی تجدد ایرانی ناگزیر همان است که روشنفکران دینی، یا بهتر بگویم نواندیشان دینی، با پذیرش اصل بنیادین رواداری یا همون تولرنس رفته اند که از بنیانهای عالم مدرن و انسانیت آن است و در فرهنگ عرفانی ما هم ریشه و پیشینه دارد. ایشان به سوی سازگار کردن باورهای دینیشان با ضرورتهای همزیستی در قالب دولت ملت و نیز در قالب جهانی رفتند، اما در فرهنگ آخوندی و شریعت مدارانه بیشتر ایستادگی در برابر چنین کوششی میبینید. به گمان من گذار کم و بیش آرام و خردمندانه، یه بار دیگه، به گمان من گذار کم و بیش آرام و خردمندانه از عالم سنت به جهان مدرن، گذاری که ریشه‌دار و ماندگار بشود بدون اینکه آن بخش نیرومند دیرینه فرهنگ و جهان ما نیز همراه ما بیاید و جانماند، دیگر میسر نیست، وگرنه تجدد خشن و جاهلانه خواهیم داشت. ببینید، اینو چند سال پیششون گفته، در زمانی که دیگه برای عموم مردم هم، دیگه برای عامی‌ترین مردم هم جا افتاده بود که این پروژه روشنفکر دینی یک پروژه مندرآوردی سراسر پارادوکسیکال و بسیار مخرب هست برای جامعه ایران که امثال این اصلاح طلبا و این بخش مثلا فرهنگی و مثلا شبه اندیشمند این اصلاح طلبا موسوم به روشنفکری دینی را انداختن، یه پدیده پارادوکسیکالیه و در عمل هم ثابت کردن که اصلا اهل تولرنس نیستن. حالا چون از ایشون یکی دو تا مطلب این ور اونور چاپ کردن، ایشون باید مجیزشو بگه. من ببینید، من مشکل دارم با این تیپ روشنفکران این روزها، که حالا صرفا ایشون یک دیداری کرده که به نظر من اون دیدار هم گسستی رو نشون نداد در بنیانهای اندیشگی ایشون، الان اتفاقا توضیح خواهم داد. ولی فرض بکنید ایشون حالا این اواخر عمرشون مثلا به این نتیجه رسیدن که حالا راه قبلیشون غلطه، اولا باید بیان توضیح بدن که چرا یه زمانی تا همین چند سال پیش روشنفکری دینی که برای همه دیگه مبرهن شده و برای خیلی از به اصطلاح رفقای سابق روشنفکری دینی هم آشکار شده بود که این پدیده نامبارکیست به قول خودشون. آقای مصطفی ملکیان از درون خود اینا برخواست، اینا رو زیر سوال میبریم، میگه ما روشنفکر دینی نداریم، میتوانیم عقلانیت به علاوه معنویت داشته باشیم، میتوانیم به جای دین، چون دین به هر حال یک سری چارچوب های سفت و سخت داره، حالا دین اسلام که خیلی بیشتر سرتاسر به اصطلاح چارچوب شریعت مدارانش قویه و باعث خشونت شده، باعث به اصطلاح دور افتادن ما از مدرنیت شده. نه، آقای ملکیان میگه حالا باید به معنویت رجوع کنیم. در زمانی که اینها هم نقد میکردن، همواره آقای داریوش آشوری در خارج از ایران معروف شده بود به دفاع از روشنفکری دینی. تو بحثاش هم ببینید دیگه، مثلا برنامه پرگار که بارها شرکت کرد مثلا در مقابل آقای آجودانی و دیگران، همواره به عنوان مدافع روشنفکری دینی، و این واقعا شرم‌آور بود برای آدمی مثل داریوش آشوری. همین الان در دیدارش با شاهزاده، مصاحبهش با فهیمه خضری هم گوش کنید و ببینید، ایشون اولا همین که باز بعد از مدت‌ها یه دیدار کرده، لطف کردن مثلا افتخار دادن ایشون دیدار شاهزاده برن، ولی با هیچ جام تا این اواخر مصاحبه نکردن. باید حتما بره با یک شارلاتانی مثل فهیمه خضری که دست به صلاح توسط باند مافیایی وی او ای گردانده میشه، باید اونجا رو فقط موجه میدونه، چون اونجا تویول اصلاح طلباست. و ایشون چی میگه در صحبتاش؟ در صحبتاش میگه من چون از چند سال پیش فهمیدم که جریان پهلویسم داره گسترش پیدا میکنه، من گفتم دیگه خب برم به این سمت، یعنی با دید پراگماتیستی و مصلحت جویانه، اگر نگیم فرصت طلبانه، ایشون میگه من
فکر کردم حالا برم یه دیداری هم بکنم، هرچند که برای من خیلی اهمیتی نداشت، خودش نشون میگه در همون مصاحبه، برای من خیلی اهمیت نداشت، فکر نمیکردم اینقدر مهم باشه که در موردش اینقدر بحث بکنن و دوستان سابقم حتی آرزوی مرگ منو بکنم. منظورش آدمی مثل مهدی جامی بود. و اینکه حالا اخیرا نمیدونم اطلاع دارید یا نه، آقای علی دهباشی از مافیای بزرگ فرهنگی ایران قرار بود یه ویژه‌نامه برای داعش آشوری در مجله بخارا ایشون یه ویژه‌نامه رو تهیه بکنه که به محض اینکه حالا این دیدار شاهزاده انجام شد اونو رسما ملغا کرد، اعلام هم کرد به گونه آقای دهباشی. خب ایشون در این مصاحبهش اسم دهباشی رو نبرد اما اشاره کرد، اسم اون مهدی جامی رو نبرد، یک دوستی که به قول خودشون از اصلاح طلبای نامدار، از این صادراتیای جمهوری اسلامی که بیشترین مصاحبه ها رو تو این سالها با داریوش آشوری هم داشته که اتفاقا مصاحبه بعدی هم نکرده، انصاف باید داد. اما آقای مهدی جامی آرزوی مرگ آشوری رو کرده. خب آدم ناراحت میشه اینا اینقدر این قبیله اصلاح طلب و روشنفکر دینی وار و طرفدار روشنفکر دینی اینقدر آدم های در واقع خشونت طلبی هن که متاسفانه برخلاف این ادعای آقای آشوری که تا همین اواخر از اینها به عنوان آدم های روادار و با تولرنس نام می برد، بویی از اینها نبردن. آقای آشوری عزیز اگر کار شما رو چاپ میکنه فقط مال تو رو چاپ میکنه به خاطر اینکه مجیز اینا رو گفتی، نه اینکه اینا با تولرنسن. برخی از کسای دیگه هم بودن تو داخل ایران مثل آقای بابک احمدی که خیلی کتاب هم نوشت در توضیح بنیانهای اندیشه غربی در مورد مسائل مدرن و پست مدرن، ایشون هم بارها مجیز روشنفکری دینی رو میگفت و خیلی هم هواشو داشتن. خب اینا که بهش نمیگن تولرنس، از اینا هم سوال میکردن میگفتن که نه اینا خیلی تولرنس دارن، تولرنسشون هم در این حد بود که اینا با هم همسو بودن و اجازه میدادن این آدمهای همسو به اصطلاح سکولار هم حرفاشون رو بزنن در جریده های اینها، در روزنامه های اینها و در مجلات اینها. خب اینها رو که ما میبینیم و اینکه سالها همین آقای داعش آشوری مصاحبهاش رو ببینید دیگه، این رو یک صفحه هست در اینستاگرام و در فضای مجازی در جای دیگه هم از عنوان حافظه تاریخی، متاسفانه خیلی از مسائل رو اینا نمیذارن روی مصلحت اندیشی. من اتفاقا پیشنهاد کردم به یکی از این دوستان که در یک صفحه شبیه حافظه تاریخی در رابطه با این جریان روشنفکری ایران باز بشه، خیلی از این تا اینا زیرش نزنن چون اینا متاسفانه با بند بازی این شبه انتلکتوئلای ما هر گندی که میزنن اینا انکار میکنن، بعد از چند سال که میگذره فکر میکنن همه دوچار فراموشی میشن یا اینکه نسلهای جدید که نمیرن پیگیری بکنن این صحبت ها رو، اینها رو در واقع بعد جوری بعدها حرف میزنن گویی که یک سری حرفای خاصی رو نزدن قبلا. یه نمونش همین آقای آشوری، اون میزه گردی که آقای فلاحتی یکی دو جلسه تهدید داده بود در مورد، درست بعد از جریان 88 بود، همون دوران بود، 88-89 میتونین سرچ بکنین، مناظره هایی که آقای احمد قابل، آقای دکتر اسماعیل نوری علا و آقای آشوری داشتن در رابطه با سکولاریسم. ببینید آقای آشوری اونجا چی میگوید، آب پاکی رو میریزه همسو با احمد قابل. نکته جالب اینه که آقای آشوری از دوستان قدیم دکتر نوریالا بوده و دکتر نوریالا انصاف باید داد که یکی از در واقع حرفه‌ای ترین افراد بوده در تبیین جزئیات مبانی اندیشه سکولاریسم در این سالها، اساسا هم مجله در آوردن، هم در مورد سکولاریسم نو صحبت کردن، بحثای خیلی خوبی رو داشتن، منسجم ترین دیدگاه از انصافا. دوستانی که این سالها کمتر به این مسائل توجه داشتن به نظر من باید حتما به نوشته هایشون مراجعه بکنن، ایشون بهترین و شایسته ترین فرد بودن در این زمینه، همچنان هم البته ادامه میدن به این گونه فعالیت های مفید. ولی به طور خاص این میزگرد رو نگاه کنن ببینید که چگونه آقای آشوری که ظاهرا باید همسو باشه با آقای دکتر نوری علا در رابطه با سکولاریسم، آب پاکی رو می‌ریزه و با مرحوم احمد قابل همسو میشه در این که بگه بابا جمهوری اسلامی خودش سکولار شده، اینقدر نگین که به اصطلاح ما سراغ سکولاریسم باید بریم، خود جمهوری اسلامی هم سر عقل اومده. این مسئله داره بعد از همون کشتار 88 هم میگه آقای آشوری، یه حرفی میزنه که بعد در همین دیدارش با شاهزاده، با در دیدارش با
بعد از دیدارش با شاهزاده دوباره با خانم فهیمه خضریدری آقای آشوری دوباره تکرار میکنه. چی میگه؟ ایشون دوباره میگه که انقلاب اسلامی البته پدیده مهمی بوده، حالا صرف نظر از تمامی عوارض بدی که برای همه ما داشته، ما هم مثلا مهاجرت کردیم، اما زنان رو آورده به عرصه اجتماع. باز تو مصاحبه فهیمه خضری بازم میگه، یعنی اگر زنان با لچک و با نمیدونم با اون محدودیت ها اومدن و اگر قوانین علیه اونا بوده، اما اینها اومدن با استفاده از کلاه شرعی آخونده اومدن به صحنه و این زنان اومدن در واقع یک انقلابی رو انداختن. و یعنی صحبت ها اینجوری که بعضی از این مرعوبان مخفی و پنهان اصلاح طلبی همچنان میگن، ایشون باز همین حرف رو میزنه، سالها همین حرف رو زد، همین روایت واژگونی که به غربی ها اینا ارائه میدادن و باعث میشدن که جمهوری اسلامی یک ساختار معقول جلوه داده بشود، در حالی که ما بارها در این جلسات در این برنامه ها گفتیم دیگران در این سالها، اونهایی که سالها در خارج از کشور و حتی عده معدودی در داخل کشور در شرایطی که هزینه هم دادن، میگفتن این ساختار ساختار توتالیتر مذهبی است، ساختار توتالیتر نمیتواند در واقع با بدون اصلاح پذیر باشد، ساختاری که در اون فرد اجازه نفس کشیدن ندارد، جامعه مدنی وجود ندارد، نهادهای خصوصی خارج از دولت وجود ندارد، حوزه خصوصی محترم نیست. این چیزی بودش که روشنفکری حالا سیاسی و فرهنگی ایران باید ازش در این سالها به صورت جدی دفاع میکرد که نکرد. بخش عمده نام‌آوران ما این کار را نکردن، مجیز اصلاح طلبا رو گفتن و بعد حالا که به بحران رسید یا انکار میکنن حرفای سابقشون رو یا موج سواری میکنن. ما میگیم هیچ کدوم از اینها پسندیده نیست، حالا اگه میخواین موج سواری هم بکنین، اما از این تیپ آدما اندیشمند و متفکر بزرگ نسازید، از آدمایی مثل داریوش و آشوری که هرچند باید کتابهای اینها رو خوند تا بفهمیم که کجاهاش صحبت‌های جالبی داره و برای ما همچنان میتونه قابل استفاده باشه، ولی کجاهاش در واقع باعث به اصطلاح انحراف اذهان عمومی و در واقع عقب افتادگی فرهنگی جامعه ما شده. اینها مسائلی هستش که ما نباید فراموش بکنیم و من در واقع گله دارم از دوستانی که جذب زده میشن زود، حالا مثلا یه نفر یه دیداری کرده، خب دیدار کرده، این باید افتخار برای داریوش آشوری باشه نه برای شاهزاده. جوری بعضیا برخورد میکنن انگار که مثلا چه اتفاق مهمی افتاد، و در مورد خانم شفیق هم همچنین، ایشون سالها با اون چپگرایان بوده و حالا یه صحبتای خوبی هم کرده، اما همچنان ایشون با بی‌احترامی میگه آقای پهلوی، با اون طرز صحبت کردنشون که اصلا پسندیده نیست. اینها موج سوارن، اینها اندیشمند نیستن. اندیشمند باید در شرایط حساس نقش حرفه ایشو انجام بده، راه درست رو بره، راه مدرن رو بره، راهی که منتهی میشه به سکولاریسم، راهی که در واقع به توسعه یافتگی منجر میشه. آقای آشوری اتفاقا میخوام بگم قبل از انقلاب، حالا به نسبت برخی از همگنانش انصافا راه کم اشتباه تری رو رفته، و نقدی هم که مثلا در همون سال 46، حدودا سال 46 بود دیگه، بله سال 46 منتشر شد از ایشون در نقد قبضدگی آل احمد، نقد بدی نبود، هرچند نقد درونی بود، نقد بیرونی نبود، یعنی نقدی نبودش که در واقع پایه کلی اون اندیشه منحط قبضدگی رو در واقع بزنه، چون خود اون هم در چارچوب همون گفتمان سری میکرد. آقای آشوری کمانکان تو همون چارچوب گفتمان به صلاح موسوم به اندیشه های بومیگرایانه، جهان سوم گرایی، اندیشه های مثلا قبض ستیزانه، در کم و بیش در همون چارچوب بود، یا یه مقدار معتدل تر بود. به همین علت هستش که وقتی که با کتاب آل احمد مواجه میشه، خب در نقدش خب چند مسئله رو میگه. اولا البته ستایش میکنه از آل احمد که شجاعت خوبی داشته و طرح مسئله کرده در رابطه با ایران و غرب، اما مشکلش اینه که خوب مفاهیم رو توضیح نداده، یعنی مثلا در مورد بحث ماشین خیلی صحبت کرده دیگه، علیه تکنولوژی و ماشین و اینا آل احمد صحبت کرده، میگه اینا رو درست تعریف نکرده که ماشین اساسا چیه، یا مثلا میگه که آل احمد مثلا غرب جغرافیایی و با غرب تاریخی خلط کرده که این درست نیست. نکات خوبی رو میگه دیگه، یعنی میگه اون چیزی که ما امروز غرب مینامیم در سمت
غربی جوامعی مثل ما قرار داره، با اون چیزی که در طی تاریخ ما از غرب دیدیم که مراحل مختلفی رو داشته، اینا یکی نیست و آل احمد همه رو به صورت ذاتگرایانه و نگرش غیر تاریخی همه رو با هم خلق کرده و در واقع اینا رو همه در موردش توضیح میده. حالا من اینا رو مفصلتر در برنامه های بعدی در مورد این نقطه ها صحبت میکنم. این دقایقی که باقی مانده فقط اینو بخوام اشاره بکنم که خب بله، یه سری نقدایی رو کرده آشوری، نه اشتباهات فاحش تاریخی هم که داشته یا اون نگاه های ایدولوژیکی داشته آل احمد رو نقد میکنه که در واقع همون مسئله رو گفتم. مثلا اونجا اشاره میکنه که آل احمد در طرح تاریخ مسئله ما و غرب دچار اشتباه تاریخی مثلا خیلی ایدئولوژیک هم میشه و این که مسئله رو در تمام طول تاریخ ما و غرب مانند زمان جنگ‌های صلیبی مسئله تنازع میان اسلام و مسیحیت می‌انگارد. یعنی خیلی دید مذهبی داره پررنگه. و اینکه در رابطه با ریشه نخست گندیدگی ها، این ادبیات خود آشوری در نقد فرزدگی، اشتباه او این استش که غرب را در سیر تاریخی خود به صورت یک کلیت تام و یک پارچه و آگاهی، یک پارچه و آگاهی تلقی میکنه که بر روی خط راستی خارق از هر نوع تضاد و کشمکش در واقع حرکت کرده. و بعد میگه که مثلا در رابطه با بحث رابطه بین تشکیل اون بورژوازی و شهرنشینی، اینکه آل احمد تشکیل طبقات بورژوا رو ناشی از گسترش پدیده شهرنشینی فرض کرده در کتاب، در حالی که برعکس قضیه است. آشوری میگه که گسترش شهرنشینی باعث بورژوا ایجاد طبقات بورژوازی نشده، بورژوا نتیجه عملی شهرنشینی نیستن، بلکه خود بورژواها هستن که شهرنشینی به وجود آوردن. که البته این بحثا به نظر من دیالکتیکیه، حالا اینجوری هم نمیشه بحث کرد در مورد اونها. و البته یه جایی هم با ظرافت پناه بردن آل احمد به ارتجاع و سنت پرستی هم خب نقد میکنه، یک گونی با ظرافت در همین که در همین نقدی که داره که حائز اهمیته، که میدونیم که این نقدی که آشوری اون زمان نوشت اول دادش به مجله آرش سیروس تاهباز که از مریدان آل احمد بود و که چاپ بکنه چاپ نکرد، با تأخیر چاپ شد، حتی مجبور شد، اینقدر عصبانی شد آشوری که اینو پاره کرد چون می‌خواست ظاهرا به یک دو جای دیگه هم داده بود، اینو چاپ نکردن. بعد میده به مجله بررسی کتاب که اونا چاپ میکنن که اونم باعث عصبانیت و این یک گونه قطع ارتباط با آل احمد هم میشه کم و بیش. خب اینا تا یه اندازه میشه اینا رو جز کارهای خوب روشنفکری او پیش از انقلاب قلمداد کرد، یا مثلا همین دفاعش از اسرائیل، این که نخواست به صورت ایدئولوژیک تماما برخلاف اون نگرش یهود ستیزانهی که وجود داشت همون موقع، نگرش فلسطین محوری که در میان چپهای ما وجود بود، خود نخواست آل احمد به اون شیوه عمل کنه. نقدای دیگرش هم حائز اهمیت، نقدی که به احسان نراقی کرد با اسم مستعار البته نوشت، در نقد در واقع آنچه خود داشت، مقاله نوشت در همون نامه علوم اجتماعی تحت عنوان آنچه خود نداشت که باعث دلخوری احسان نراقی هم شد، یا اینکه کمک هایی که به چاپ برخی کتاب ها کرد، که البته اون کتاب ها هم امروزه به لحاظ پایه های اندیشگی زیر سوال هست، مثل کتاب آسیا در برابر غرب شایگان که عملا خود آقای آشوری اونو ویرایش کرد. اینا کاری هستش که به هر حال کتاب مهمیه، به هر حال کتاب آکادمیکی است. به هر حال میشه اینها رو در واقع بگیم که در مجموع یا همون ترجمه هایی که از نیچه کرد و اینها، به هر حال اینا میشه گفتش که کارهایی هستش که کارهای جالبی بود ولی شگفت انگیز به اون معنا نیست، به کار آکادمیکه که به صلاح بشه به لحاظ اون کارهای احلاد واژه‌گزینی‌ها ترجمه هاشو نمیگم، بیشتر اون پایه های اندیشگیشو میگم، اون کارهایی که بشه در واقع یکی دوتا کتاب به صلاح از آشوری نام بود که شاهکار باشه. بعد از انقلاب حالا مثلا کتاب ایشون در آورد، عرفان و رندی در شعر حافظ، که حالا خیلی هم به به چه چه کردن، ولی واقعا این کتاب غیر از جنبه های روش شناختیش که حالا میشه در موردش بحث کرد، که حالا یک کتاب شبه آکادمیک هستش که خواسته
اندیشه حافظ رو پیوند بزنه با دید حالا هرمنوتیک، دید جدید، با برخی کتاب های صوفیان مثل مثلا کتاب مرصاد العباد نجم الدین رازی و کتاب همین تفسیر کشف الاسرار میبودی. کتاب هم یعنی از این جهت برخی خیلی به اصطلاح براش پروپاگاندا رو انداختن و اینا، ولی واقعا این کتاب به بخش عمده ای از پاسخهای جدی حافظ پژوهان جواب نمیده، چون کل دیوان حافظ رو ایشون یک پارچه فرض کرده و اینکه همش تمام به اصطلاح جهانبینی حافظ که مستتر هست در غزلیات مختلف رو ایشون میگه میشه اینا رو یک پارچه فرض کرد و بر اساس اسطوره آفرینش در فرهنگ اسلامی، آنچنان که مثلا هم داستان خلقت آدم رو، آنچنان که در کتاب های مثل مرصاد العباد و کشف الاسرار میبودی آمده، میشه کاملا تبیین کرد. ولی خب این واقعیت که خیلی جاها بی جواب میمونه. این همه در واقع حافظ شعرهای متنوع داره که اصلا ربطی به این افسانه آفرینش و اون نگاه های عرفانی ندارن. البته خب بحث تضاد اون رویکرد مکتب خراسانی در عرفان که مثلا به گونه عرفان زاهدانه رو ترویج میکردن با اون بحث رندی که در مثلا مکتب شیراز که حافظ و سعدی داشتن و اینا رو یه دار بحثایی رو باز میکنه که خیلی تازه نیست. اینا رو در کتابهای دیگه هم نوشتن، حالا برخی فکر کردن که حرفا خیلی تازه است. در کل این کتاب هم کتابی محافظه‌کارانه است، کتابی که برخی فکر میکنن یک نگاه تازهی به حافظ کرده، واقعا این گونه نیست. یعنی همه جانبه نیست، یک کتابی نیستش که شاهکار باشه، تاریخ مصرف نداشته باشه، خیلی کتاب های بهتری نوشته شده. حالا به هر حال چون اون بخش هایی رو در واقع ایشون روش مانو داده که مورد پسند جمهوری اسلامی پسند باشه، اصلاح طلب پسند باشه، من تمام بحثم اینه. ایشون ذهنش رو به شدت همسو کرد با وزارت ارشاد که در داخل ایران اجازه چاپ رو پیدا کنه. مثلا جاهایی که حافظ، به هر حال ما میدونیم مسائل سیاسی اجتماعی تو خیلی شعرش هست، خیلی به اصطلاح ستیهندگی، اون بحثای خراباتیگری هست، در این کتاب ما نمیبینیم، همش نگرش در واقع خیلی عرفانی و اون بحث اسطوره آفرینش رو خیلی پررنگ دیدیم در این کتاب. و اساسا به لحاظ روش‌شناسی هم غلطه، همه چی نمیشه بر اساس به اصطلاح چیز یک پارچگی اصلا غزلیات حافظ رو توضیح دادیم که بگیم تمام بخش‌های دیوان حافظ میخواد یک اندیشه مشخصی رو فقط ترویج بکنه. همچین چیزی نیست. خود حافظ در یک بیت معروفش از کل کاراش به نظم پریشان یاد میکنه. یعنی من خودم اینجوری هر کنم از غزل‌های حافظ هم در واقع هر بیتش به تنهایی باید جدا بررسی کرد. از یک اسم همینه، خودش میگه من نظم پریشان نوشتم. یه حافظان ساعت که این نظم پریشان مینوش، طایر فکرش به دام اشتیاق افتاده بود. اساسا تضاد داره این فرمی که آقای آشوری رفته. که مایکل هیلمن هم کتابی نوشته به زبان انگلیسی که اونم چارچوب در یک چارچوب محدود قرار داده، همه رو یک پارچه فصل کرده تمام ابیات حافظ، که زیاد به نظر من منطق درستی نداره. من بیت های زیادی از حافظ رو میشه مثال زد که اساسا با اون چارچوبی که آقای آشوری میخواد همه رو یک سان فصل کنه اصلا جور در نمیاد. بعضیاش که بعضی اشعاری که به شدت زمینی است، به شدت ناشی از خراباتی گری است، اساسا اینها رب جور در نمیاد با اون چیزی که ایشون صحبت میکنه از اسطوره آفرینش. مثلا خیلی زیاد یا بحثای سیاسی اجتماعی که هست، از واعظان که اینجا ببرن محراب و منبر میکنن چون به خلوت میروند آن کاری دیگر میکنن، روز در کسب هنر پوش که می خوردن روز، دل چو آینه در زنگ ظلام اندازه، خیلی شعرها هست، یاری اندر کس نمیبینم، یاران را چه شد، عشق بازی و جوانی و شراب لعل فام، خیلی زیاده. اینا رو من یه همه بود آیا که در میکده ها بکشایند، اینا که در ستایش می هست و اینا. اینو ادبیات رو ما، اینو نگاه رو متاسفانه در کار آقای آشوری در اون کار هم نمیبینیم. حالا من بحث رو در مورد آشوری خیلی دقیق تر در برنامه های آینده توضیح خواهم داد و صحبتم فقط الان این بودش، نتیجه کلامم این بودش که
او در عرصه فرهنگ و در عرصه واژه‌گزینی البته کارهای جالبی رو انجام داده، یک نکته سنجی های خوبی رو داره. تا اندازه در برخی جاها می توانیم او رو پژوهشگر عرصه فرهنگ قلمداد کنیم، اما به لحاظ روشنفکری به نظر من ایشون روشنفکری رو به درستی در این سالها نقشش رو به خوبی ایفا نکرده و در بهترین حالت یک فرد سرگردان و برزخی بوده. تا برنامه دیگر و گفتار دیگر، همه شما را به خداوند بزرگ می سپارم. بدرود.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با سلام به همیهنان عزیز در هر کجا که هستید و امروز صحبتی خواهم داشت در رابطه با پایان این مذاکرات که ماراتونی بود، چند بار تهدید و اومدن سر میز و ترک کردن اینا و جنگ بزرگی که از نظر من در راه و حتمیت توش هست، همچنین احتمال حمله مستقل اسرائیل هم هست با شواهدی که تو اخبار و رویدادها ما شاهدش هستیم. و سپس در رابطه با توافق مکه صحبت خواهم کرد، این هم خیلی اهمیت داره در رابطه با این میهنمون و این رژیم. و سپس بحث پایانیمون، اگرچه کوتاه، راجع به استعفای به اصطلاح ذوالقرن صحبت خواهم کرد و اینکه محسن رضایی جانشین شده، ولی بحث آخرمون در رابطه با دروغگویی های ریزش پهلویه که از نظر من ما شاهد گسترش و افزایش حمایت از آقای پهلوی هستیم، نه ریزش اونجور که مخالفان پهلوی حتی رویتر و مؤسسه گمان و غیره اینا میگویند. خب امروز 10 اوت 2026 برابر با 19 مرداد 1405، من پیشاپیش عرض کنم که هفته قبلم تو تحلیلیم که داشتم که گفتم که این اون کسایی که بیانیه صلح طلبی میدن و ضد جنگ اینا، یه بیانیه رو تاریخش رو اشتباه گفتن که با عرض تأسف اونا تو نشریه کار و جای دیگه هنوز این تاریخ رو و اون اسامی رو و عکس ها رو حفظ کردن. و با این که این یادم بود که آقای داریوش آشوری توی اون زمان تکسیب کرده بود که اسمش اومده بود، ولی این اسم و عکس همچنان توی این نشریات کار، یعنی فدایان خلق که دوزیست هم هستن، میگن جمهوری خواهیم، هنوز هست و حتی به رغم تکسیب اسمش و عکسش رو حذف نکردم. من هم اینجا از این اشتباه پوزش میخواهم و جا داشت که اینو تو اول صحبت هم عرض کنم. پس الان ما تو نقطه هستیم که پایان این مذاکرات اگرچه رسما اعلام نشده است، ولی تلویحا و یا مستقیم غیر مستقیم عنوان شده از طریق خود رژیم که ما مذاکره با آمریکا نداریم. جدی وسنا رو گفته و از نظر من آتش زیر خاکستری که در تنگه هرمز هست، منهای اون مقوله هسته‌ای موشکی و نیابتیش که نیابتیام در از دو مسیر که برای حل فصل اون دارن پیش میرن، چه در غزه چه در خود لبنان سر مسئله حزب الله، این مذاکرات و این تفاهم نامه ها و اون قراردادها هست. ولی بحث تنگ هرمز شوخی بردار نیست، اقتصاد جهانی است و این جنگ خواهیم داشت. با صراحت هم میگم، یعنی اون بیانیه که ذوالقرن داده بود که بعدا میگن شروط رژیم 9 ماده بود، ولی 6 ماده شو اینجا ذوالقرن که دبیر پیشین شورای امنیت ملی این رژیم بود تا یک روز پیش و اینا رو نوشته، خب اینا معلومه که اصلا چیزی نه تنها به عنوان توافق یا هر چیز دیگری در پیش رو نیست، بلکه خواسته هایی هست که از نظر من از همون روز اولی که این مجدبا اومد یه چنین شروطی گذاشته بود. اون کلیاتش رو گفته بود ولی این تو جزئیات رفته. من کوتاه اینا رو عرض میکنم که یک شمایی داشته باشین از خواسته ها که چقدر غیر واقعی و دور از ذهن و به قول یکی از مقامات خود آمریکا و تحلیلگراش گفته اصلا مضحکه. خب که تا این آمریکا تصحیح نکنه رفتارشو تنگ هرمز باز نمیشه، یعنی بحث تصحیح رفتار آمریکاست نه تصحیح رفتار این رژیم و مؤلفه‌هایی که روی میز جهانی است. یکیش اینه که ایران رو هرگز با زبانی تهدید که با هیچ زبانی تهدید و به مقدسات این ملت توهین نکنید. خودشون که میدونی 48 ساله هر فوشی میخوان میدن، هر توهین امکان میکنن، هر تهدید میکنن، حتی همسر ترامپ هم تهدید میکنن به کشتن ملانیا رو و ردم میدن هر کی میتونه تو این آدرسا بره و کارو کنه. پس آقا جون اگر میخوای یک ماده بذاری اول باید خودش پایبند باشه به این چیزی که خودش طرح میکنه. دومی که به جنگ و تجاوز علیه ایران و متحدان ایران در لبنان، فلسطین، یمن، عراق برای همیشه پایان دادن. اصلا متحدین ایران اصلا تو عراق حشد شعبی رو به عنوان یک کشور مطرح کرده و میکنه، یا این حماس و غیره اینا، یا حوثی ها رو که الان میداندار نبرد و جنگ به سود این رژیم در باب المندب شدن. محاصره دریایی هم باید برداشته بشه، نیروهای نظامی آمریکا، دریایی هوایی خودشون رو باید از پیرامون ایران خارج کنن. البته اینجا گفته دریایی و هوایی، نگفته زمینی داخل گیومه و پرانتز، یعنی اون پایگاهش نگفته، ولی تو جای دیگه حرفاشون هم هست. خسارت های دو جنگ تجاوزکارانه، همون که همیشه این مجدوا دنبالشه، پول و پول و پول، گفته باید این خسارت ها پرداخته بشه و روی اینم حرفی نیست، بیکم و کاست. تحریم های ظالمانه و غیرقانونی هم برداشته بشه. داراهای مسدود شده و دزدیده شده مردم هم باید بی قید و شرط آزاد بشه. جالب انتهاش حرف خیلی بس برانگیز نوشته که با این که جزء مواد نیست ولی تبلیغات رو ببینید، مردم فریبی رو ببینید، ایران گرایی مبتذل و دروغین و ضد ایران رو ببینید. گفته اینها مطالبات مردم مبعوث شده ایران هست، مردم به اصطلاح که مبعوث شده که 160 روز اینا تو خیابون بودن. اینا آقا مردم مبعوث شده یعنی چی؟ چرا پیامبر اسلام و حکومت خودتون رو، دستگاه آخر زمانی خودتون رو که دنباله که مهدی مودل، این رو ربط میدیم به مردم که خواسته مردم و مردم مبعوث شده، انگار که میذاره به حساب مردم، این مردم هم که اینا رو میخوان، یعنی مصادره میکنه مردم رو. خب واقعیت اینه که این شروطی که من میبینم ضرب المثلی هست که میگه آدم تما، این آدمی که تما هست هفت کیسه داره، هفت کیسه دخته، هر هفتاش هم خالیه. خب اینجا شیش مادهشو گفتم، قبلا نه ماده بوده. خود بقایی و عباس عراقچی هم همین حرفا رو به نوع دیگر زدن که آقا جون غیر ممکنه ما تن بدیم به این شروط، به این شروطی که خود ترامپ گذاشته و خواسته هاشون هم گفتن. حتی توافق که ترات با هرمز با کشور عمان، اونم گفته اگه اینم تازه به نتیجه برسیم که الان تفاهم‌نامه اجرا کرده همه چیز به نفع این رژیمه، ولی گفته اینم 60 روز موقت، این تفاهم‌نامه 60 روزه، الان 60 روز شده که دارن مذاکره میکنن و سر همین به اصطلاح حرفا، ولی میبینید که هیچ نتیجه‌ای نداره، چون این رژیم اصلا از توش صلحی و توافق بیرون نخواهد اومد و به نفعش نیست. ذوالقلم که تا همین دیروز سر کار بود گفته مثلا تا آمریکا رفتارش اصلاح نکنه تنگ هرمز باز نمیشه. این حرفای همشونه، تقریبا سران رژیم یک دست هستند، یعنی مرز سرخاشونو و موازنشونو خیلی گسترش دادن، خیلی تندروتر شدن. که گفته شورای امنیت چه در جنگ و چه در مذاکره هرگز کوتاه نمیاد و این باعثی خود شامل تصحیح رفتار خود آمریکا بشه، شامل پایان جنگ و جنگ علیه فلان فلان، همین تو بالا که اون گفته بودن و رفت تحریم ها. پس اینا رو هم خود این فردم گفته. عباس عراقچی هم گفته اصلا باز شدن تنگ هرمز تابع شرایط دیگری از جمله جبران موارد نقض شده تفاهم اسلام آباد از سوی آمریکا. حالا خودشو شلیک کردن ها، دوغرد، این دوغرد نیمشون هم باقیه. واقعیت اینه که رژیم کنترلی که رو تنگ هرمز رو داره، خط قرمز خودش میدونه و دیگه به پیش از شرایط جنگ بر نمیگرده و کنترل تنگ هرمز رو تضمین بازدارندگی و گروگان گرفتن اقتصاد جهانی میدونه، فقط برای جلوگیری از حملات احتمالی. احتمالی ما داریم میگیم، ولی حتمی خواهد بود در آینده، ولی رژیم هم میدونه جنگی در پیش خواهد بود، چون میدونه از موضعش کوتاه نمیاد و آمریکا و اسرائیل حمله خواهند کرد، چه آمریکا و چه اسرائیل، یا هر دو با هم توامن. و این یعنی یک بنبست در بنبست دیگه، یعنی اون بنبستای هسته‌ای، موشک نیابتی و بنبست جدید به نام تنگه هرمز، و این همون آتش زیر خاکستره. و اکنون به پایان این مذاکره ما رسیدیم و شمشیرها رو شاهد هستیم که از غلاف بیرون خواهد اومد. ما در آینده یک جنگ بزرگی خواهیم داشت. ائتلاف ها خواه نخواه، کوچک و بزرگ و جهانی علیه رژیم، جهانی که میگم تو حیطه تنگه هرمز، علیه رژیم در سیاست تنگه هرمز حتما شکل خواهد گرفت و مثل اون توافق مکه که همین 3-4 روز قبل حل فصل شد، ما یک جنگ بزرگ رو در پیش رو خواهیم داشت. تنگه هرمز جای بازی کردن و مانور همیشگی دادن که این رژیم بتونه سیاستاش رو پیش ببره و اعمال کنه و دست بار داشته باشه، یک جای همیشگی و جایگاه پایداری نیست و به ضد خودش تبدیل خواهد شد. ظریف هم همین رو گفته بود که معکوس عمل خواهد کرد. دقیقا از اول اسفند، یعنی 10 اسفند ماه که بوده، تا کنون 84 حمله تایید شده توی همین تنگه داشتیم. آخرش هم همین 17-18 به اصطلاح که مرداد بوده که به یک نفشکش حمله کردن. تو این چند روزه خود 3-4 تا حمله داشتیم. رژیم فکر میکنه که ترامپ فقط به دنبال هر گونه خروجی به هر شکل از این جنگ به هر دلیلی، و از نظر من این خام خیالی رژیم میتونه بزرگترین اشتباه محاسباتیش که باشه برای آتش تهیه اون جنگ بزرگ. واینت هم که در یک گزارش تحلیلی که نوشته جمهوری اسلامی در قمار با ترامپ در حال باختن زمانه و گفته که رهبران جمهوری اسلامی با امضای توافقها اون توافق میشیم زمان خریدن، پس از مدت اینا را نقض کردن، میکوشن به هر طریقی که اینو تغییر بدن، این شرایطو راهبردشون هم النهایه نتیجه معکوس خواهد داشت. این تحلیل ها فقط تحلیل های من نیست، یعنی به رسانه های دیگر، تحلیل های دیگر هم توجه میکنیم، همین هست. نه اینکه من بخوام طبق نظر خودم اون رسانه ها، اون خبرهایی که توی این راستا هستن بیارم اینا رو ارائه بدم، نه، من دنبال کار حزبی، گروهی یا نظرگاه خاصی نیستم. اینجا داریم تحلیل سیاسی میکنیم، حتی مستقل از نظر خودم اگر باشه میام همون عنوان میکنم، چون ناگزیریم حقایق رو بیان کنیم، ببینیم که چشمنداز پیش رو چیست و بهترین موضع‌گیری برای مردم ایران و این میهن چیست. پس این تکرار نقض آتش‌بازی کرد، این تفاهم‌نامه‌ها رو زیر شرط، حتی با عمان هم نتونست به یک تفاهم حداقلی که برسه تضمین می‌کرد. به طبع آمریکا هم تن نمیده به اون چیزی که خود تفاهم‌نامه‌ای که با عمان بسته، چون گفته اصلا مرز سرخ ما خود آمریکا، به هیچ وجه اینه که به این پولی دریافت نشه، ترددم که آزاد بشه. پس اینا خط قرمز خود آمریکا و ترامپه، و به همین دلیل الان سیاست‌های خود ترامپ هم تغییر کرده که امروز هم یه نموداری چاپ کرده از سقوط ارزش ریال، گفته ایران پولی نداره و 51 سال هم که رفتارش که به اصطلاح بد بوده، اون شاخص پولی هم گفته که ارزش 1 میلیون ریال از حدود 1 دلار و 11 سنت در سال 2025 سال قبل به نزدیک 53 سنت در سال 2026 کاهش یافته. پس این هم درسته. بعد خود ترامپ هم واقعیت رو به هر حال اگر چه صریح نگفت، اعتراف نکرد که بگه آقا مذاکرات قطعی تمام، ولی تو حرفاش هست. ترامپ میگه که این مذاکرات با ایران نیم بنده و فعلا آنها رو زیر نظر داریم. اینو دیروز گفته و همچنین گفته که این رژیم از نظر اقتصادی تو وضعیت بسیار به اصطلاح ناجوریه و همه چیز تو دست ماست. اینو داریم مثل یه بازی شطرنج پیش میبریم. وزیر دفاع پیشین آمریکا مارک اسپر هم که تو دوره قبل وزیر دفاع همین ترامپ که بوده، این هم گفته درخواست های ترامپ به اصطلاح تهران خیلی و این شروطی گذاشته بسیار مضحکه و تحلیلش اینه که جمهوری اسلامی با شدیدترین بحران اقتصادی خود در بیش از 47 سال پیش روبرو است، اما تأکید کرده این فشار ها هنوز موضع تهران رو در این مذاکرات تضعیف نکرده و اینطور عنوان میکنه که فرماندهان نظامی روند تصمیم گیری رو در دست دارن و از دولت ترامپ خواست معاصره اقتصادی رژیم ایران رو با همکاری متحدین آمریکا در اتحادیه اروپا و آسیا تشکیل کنند. پس الان اون چیزی که وزیر خزانه داری که دنبالشه، هی آماری هم که میده، آخرین چیزی هم گفته که 190 میلیون اون پولشو راهشو که بستیم دقیقا دارن همین خط میرن. حتی جالبه توی این به اصطلاح که دستگاهی که عرض میکنم، یک تحلیلگر آمریکایی خانم ربکا گرانت که تحلیلگر امنیت ملی آمریکاست، این هم حرف جالبی زده که گفته فشار بر تهران در پی اون محاصره همون تنگه هرمز و به اصطلاح اون بنادری که این رژیم داره از طرف آمریکا تا کنون به موثرترین ابزار دیپلماتیک در جریان این درگیری تبدیل شده، طوری که حتی فکر کنم مایک والتز هم گفته بوده البته به شوخی میگم، میگه تهرانی ها یعنی رژیم بیشتر از اینکه از هکسه ترس داشته باشن وزیر دفاع، از وزیر خزانه داری بسنه ترس دارن. یعنی این یک موضوعه، ولی یک وجه دیگه اینه که آمریکا چون نمیخواد جنگ کنه در حال حاضر، داره اون وضعیت اقتصادی اون تحریم ها رو داره برجسته میکنه که این سیاست در پیش داریم نه جنگ. از این منظر هم قابل توجه. این خانم عنوان میکنه که محاصره که دوباره برقرار شده فشار زیادی به جمهوری اسلامی آورده و این موضوع رو میتوان در فهرست خواستهای افراطی و غیر قابل قبول تهران مشاهده کرد. یا تو باشه همین پزشکیان همین چند وقت پیش گفت ما نمیتونیم موادمون تعیین کنیم، ما پولی نداریم. حتی گفته بود که اون 6 میلیاردی که نیاز ما کمبود بنزین حل کنیم ما توانش نداریم. به همین دلیل سخنگوی دولت اون خانم کرگردن فکیه برگشته گفته که بنزین خب احتمال گران شدنش هست. پس این تحلیل این رو به ما نشون میده که ما فقط روی تحریم نیست، گفتم جنگ در راهه. به همین دلیل حتی این خانم اضافه میکنه که باید برای گزینه‌های نظامی آماده باشیم. ما آنچه هفته‌های پیشین نشان داده که جمهوری اسلامی نمیتواند فشارهای ناشی از ناتوانی در فروش نفت رو تحمل کنه.

قبل تا الان یک دو بارم اومد مارک روبیو گفت و خود یادم جدی واسم گفت، ولی بعدها کم کم بستت اومد گفت ممکنه 3-4 طول بکشه یا به اصطلاح چند روز که بیشتر، ولی عملا دیدیم که آجون نه تنها 9 روز که فردا 10 میشه هیچ خبری هم نیست، بلکه بیانیه‌هایی که رژیم داده، صحبت‌هایی که داده، خواستایی که داده اصلا بالکل جمع شده، هر گونه تفاهم و توافقی چه تو رابطه با تنگی هرمز چه تو رابطه با شروع یک دور دیگری از این مذاکرات بدشوم بین آمریکا و رژیم. خب حالا با اینکه ترامپ هم تهدید کرده که سرشون رو که میزنیم، همین تو یک و دوم ماه اوت بوده، همین ماه جاری، اما خب میبینیم که اینجوری شد. تو چهارم اوت هم کم کم حرفاش عوض کرد و تقریبا ترامپ 9-10 بار تهدید کرده و هیچ کدوم عملی نکرده. رژیم هم داره نقاط ضعفش میدونه، میگه که به خاطر مسئله سوخت و فشار مردم آمریکا که 34% باش موافق هستن، انتخابات کنگره و حتی پایان مهمات پدافندی خود آمریکا. خب مهماتش هم واقعیه، اون چیزی که در کنگره آمریکا بیرون زده شده تقریبا بین 2/5 تا 3/5 مهمات پدافندی آمریکا، یعنی موشک‌های تان و کروزش مصرف شده، چون از خرداد پارسال تا الان 1 سال و 2-3 ماه میگذره. منهای این اگه توجه داشته باشید، زلنسکی هم گفت حمله ای که هفته قبل روسیه به کشور اوکراین داشت 17 کشته داشت، گفت ما پهپادهاشو رهگیری کردیم اما چون موشک پدافندی نداشتیم، کروز نداشتیم، اینا جلوی موشک های خود روسیه بلا دفاع بودیم، هیچ کار نتونستیم بکنیم، یه شلیک هم نکردیم. یعنی خود زلنسکی هم کم داره، بس این هم واقعیه، رژیم سرمایه‌گذاری کرده روی همین. قبلا هم گفتم که حتی خود بقایی هم تأکید کرده بود حتی اگر توافق بشه با عمان هم به تنهایی برای بازگشایی تنگه هرمز کافی نیست. یعنی رژیم آب بندی کرده چند لایه، اینقدر شده باشه چون نمیخواد، فکر میکنه فراتر از تنگه رژیم هم میبخشید، ترامپ هم در تنگنای اون 4-5 موردش گیر کرده و راه خروجی نداره. تازه ادعاهای حمله به رژیم و کشورهای دیگر در حوزه خلیج فارس هم تو رسانه ها و نمایندگان مجلس رژیم هم هست. پس این وضعیت به ما نشون داد که این جدی ونس خوشخیال و در واقع خامخیال خیلی مضحک و سفیهانه فکر میکرد که مذاکره با رژیم ایران ادامه داره و خود آمریکا خواستار بهبود رابطه بلند مدت با آنها شده. خب ببینید، این یعنی اعتراف به این که کش سایدیم تا الله، کش سابیدم. بعد اینو 17 مرداد دو روز پیش گفته. نگاه کنید این که دنبال این مذاکرات بود چقدر حرفاش با الان تفاوت داره. میگه اکنون آمریکا میخواهد ببیند آیا رژیم ایران حاضر است به ایجاد تغییرات بلند مدت برای دستیابی به رابطه بهتر با آمریکا هست یا نه. همین آقای ونس تأکید کرده اگر جمهوری اسلامی چنین تغییراتی رو نپذیره، ایالات متحده با اعمال فشار ادامه خواهد داد. این ونس نمیدونم این 6 ماده رو خونده یا نه، یا هنوز دنبال این که اون پسر کوچیک 9 ساله‌ش رو با هلیکوپتر ببره تو زمین، نمیدونم گلف. بس واقعیت‌ها فراتر از ذهن بسته یا خام و ساده لوحانه جدی ونس هست و به همین دلیل حتی روزنامه وال استریت ژورنال هم که میگه واشنگتن به میانجی‌های حاضر در این مذاکرات اعلام کرده که هر گونه محدودیت ایران برای عبور کشتی مریخ تو این تنگه ها روز رو نمیپذیره و این خط قرمز و قابل مذاکره نیست. پس ما شاهد اتمام این مذاکرات هستیم، چون دو خواسته دیگه، دو مرز سرخ مقابل همدیگه
علاوه بر این اصلا رژیم میگه اصلا ما آمریکا

طرف حساب نمیدونیم که بیاییم با اون مذاکره کنیم. اگه بخواد بکنه باید این 6 شرط رو مثلا بیاد تامین کنه. پس ما رسیدیم به نقطه ای که دیگه احمقانه است که جدی واس بیاد این سوال رو از رژیم بکنه که آیا این رژیم اینقدر خیرخواه میشه که بیاد این روابط برقرار کنه، این بنبسته که به اصطلاح بذاره کنار و راه اصولی رو با ما در پیش که بگیره. انگار که 48 ساله این رژیم فرصت نداشته و اشتباهی رفته سراغ این همه هسته‌ای و موشکی و نیابتی. 47 سال اصلا بنیاد رژیم رو جنگ ساخته شده. این ببینه کجا رسیده. خب اختلاف هم هست، واقعیت اینه که یه طرف جدی بسه، ترامپ هم عینا به عنوان نظرگاه استفاده میکنه، طرف دیگه پیتکسته، مارک روبیوه و مایک والتس که این سه در تضاد با جدی بس هستن. ترامپ هم در این میانه خب النهایه تصمیم همیشه خودش میگیره با توجه به شرایط. ترامپ هم اینجور نیست که، یعنی از نظر من چون رهبر کشور آمریکاست، نمونده پشت یک رژیمی که بخواد تنگ تکلیف کنه، برایش هم بحث موجودیتی نیست. این دوره تصمیم گرفته این کار کنه، ولی اللهای ترامپ هم وقتی اینو ببینه به طب اگر ما قبل نباشه ما بعد انتخابات کنگره، هر نتیجه که داشته باشه، فارغ از هر نتیجه داشته باشه، حتی جمهوری خواه شکست بخورن، دستش بازتره، 2 سال وقت داره. تجربه هم بوده که کارهای خودش انجام میده، به نتیجه که برسه همون کارا رو انجام میده. پس جنگ در تقدیر هست و از اول من هر چقدر رژیم بدمه بر این آتش تنگه هرمز، ائتلاف جهانی بیشتر خواهد شد. خیلی هم پیشنهاد کردن به ترامپ که آقا جون بیا کار روشنگری کن برای مردم آمریکا که اگه جنگ نکنیم در آنجا باید قیمت بسا سنگیتری بدیم. خب بی دلیل نیست که سفیر آمریکا تو اسرائیل گفته بابا این موشک های این رژیم بخش بزرگی از اتحادیه اروپا تو تیرس داره، الان بردی که ندارن 4100 کیلومتره، اینا به خیلی از این شهرهای لندن و پاریس و برلین و رومینا که میرسه. گفته ما نمیدونیم چقدر طول میکشه که رژیم بتونه موشکی تولید کنه که حتی به آمریکا هم شلیک کنه، اما به همین دلیل که باید اینا رو جدی گیره. پس اینا صورت مسئله باقی روی میز، نمیشه صورت مسئله رو پاک کرد یا از روی میز برداشت. شطوری که در خونه ترامپ خوابیده حالا بخواد تعلل کنه به هر دلیل ممکن، ولی یه روزی باید باش مواجه بشه، ما قبل کنگره بعد کنگره انتخابات. یکی هم اسرائیل، این احتمال هست که حمله مستقل خود اسرائیل باشه علیه این رژیم، یه جایی که فرض میگم خود آمریکا نخواد باهاش جنگ کنه، عین اون جنگ اول 12 روزه، فقط اسرائیل بود که منافعش اینه که اگر اونجور حمله کنه تو دور اول کشورهای حوزه خلیج فارس رو رژیم نزد چون درگیر نبودن، اما در جنگ 40 روزه با کشت شدن خامنه ای اوتومات هم پیام شلیک آمده بود که اگر زدن رهبری رو یا حمله شد حمله میکنیم. پس یک موضوع این هست که دست اونا رو باز بذاره برای این. به همین دلیل خود نخست وزیر اسرائیل هم گهگاه حتی همین سرچ هم گفته که رژیم اصلا جرأت نمیکنه به سمت ما بیاد حمله کنه چون میدونه که ما چه پاسخ بشیم دادم، تا منم سر کارم اجازه نمیدم این رژیم هسته‌ای بشه. برخیش شعارهای انتخاباتی داخلی خود اسرائیل است، ولی یه واقعیت هم هست، این حرفا همیشه بوده، درسته انتخابشونه، ولی موضعش هم همین هم است. پس یک چیزی هم هست که سفر فرمانده سنتکام بوده که رفت تو کشور اسرائیل با رئیس ستاد و مقام‌های ارتش اون دیدار کرده، این هم از اهمیت بالایی برخورداره. ایاتون باشه من تو همین میهن تیوی قبل از اون جنگ شروع بشه گفتم این تحرکاتی که هست، این سفر فرمانده سنتکام اون رئیس ستاد که رفته بودن که تو اسرائیل، اینا مثل طبیعت جنگ میمونه در آغاز جنگ، همیشه تردد از نقشه‌های هوایی که میکشن
یا اون فیلم های هوایی که هست یا از دیدبانی یا شناسایی هست، هر موقع تردد بین پایگاه های فرماندهان زیاد شد، یعنی یه خبری هست داره عملیات شکل میگیره یا احتمال حمله هست، دارن هماهنگی‌ها رو میکنن. این خبر هم هست. اگر یک موضوع دیگر، اگر خود آمریکا وارد جنگ نشه و در یک وقفه‌ای که این مذاکره هم نیست پایان یافته است، یعنی آینده هم برای این مذاکره قابل تصور نیست، یعنی میز مذاکره ایران و آمریکا با ترامپ دیگه نیست، مسئولش با ترامپ نیست، پس دیگه این میز اصلا کلا اصلا کنار رفته، نه مذاکره، اصلا چنین میزی نیست، پس صورت مسئله این مذاکرات، این تفاهم‌نامه پاک میشه، میز به لحاظ سیاسی آماده ورود اسرائیل هست به این جنگ. به همین دلیل خود نتانیاهو سیخ سرمه میزنه و دیگران که به رژیم رو تحریک میکنه که رژیم جرأت حمله به ما رو نداره، و این توسریه که به رژیم تا الان 5-6 بار این حرف زده، جنگ ترینش هم همین دیروز پیروز بوده. پس موضع واقعی آمریکا رو باید در سخنان سفیر آمریکا تو سازمان ملل دید که برخلاف قرارداد صلح 15 ماده‌ای که ترامپ و آمریکا تو رابطه با صلح که غزه گفته بودن، همین امروز گفته که حماس باید خل سلاح شود یا ارتش اسرائیل به زودی این کار را میکند. این حرفش برخلافه، این حرف مایک والتز سفیر آمریکا تو سازمان ملل، برخلاف اون قرارداد 15 ماده‌ای که ترامپ بسته. اون قرارداد رو خود نتانیاهو هم گفت ما رد میکنیم، اون قرارداد رو خل سلاح به سلاح خود این گروه حماس. اینجور نیست که یه بخشی از سلاح ها رو بدن یا ما بخشی از نیروهامون رو خارج کنیم از غزه اینا هم بخشی رو بدن، نه، گفته اول همه سلاح ها، سنگین، نیمه سنگین، سبک، نیمه سبک، هر چی که هست خارج میشه، بعد که خارج شد اون وقت ما خارج میشیم. خب این برخلاف اون قرارداد خود ترامپ هست و اسرائیل واسه چون بحث موجودیتیه. حالا سفیر آمریکا هم همینه میگه، میگه حماس باید خل سلاح بشه، ما اجازه نخواهیم داد دوباره اینا سلاح بگیرن و به اسرائیل حمله کنن. ببینید این مایک والتز ها، خط ضد جی دی ونس ها، البته تو بحث بعدی هم خواهم گفت، همین مایک والتز تو رابطه با توافق به اصطلاح همین سه روز پیش که توافق که مکه بود، اونجا هم گفته که این عربستان سعودی و ترکیه و پاکستان و احتمالا مصر در حال همکاری برای تشکیل یک اتحادیه دفاعی که به منظور مقابله با رژیم ایران هستن. گفته حملات حوثی‌ها در دریای سرخ کشورهای آسیب دیده را متحد کرده و این عربستان سعودی در تلاش است که ائتلاف برای مقابله با اونها تشکیل بده. ببین ائتلاف تشکیل دادن ها، آمریکا مخالفت نمی‌کنه، میگه این برخلاف هژمونی ماست، ما هستیم، چرا میره خود ائتلاف تشکیل میده؟ نه، آمریکا خوشش میاد، چون بخشی از اون ائتلاف جهانی که تو راستای سیاست استراتژیک خود آمریکا و ترامپ هست. بعدن تو این زمینه صحبت خواهم کرد. بعد خود نتانیاهو که گفته اصلا ما اجازه کشور فلسطین رو نخواهیم داد، چه تو غزه چه تو کرانه که باختری، اینم کلن که رد کرد. بعد جدیدن هم اسرائیل پیشرفته ترین زیردریای خودش رو از آلمان تحویل گرفته، خیلیم به اصطلاح پرهزینه بوده، بالای نیم میلیارد، 600 خورده میلیون یورو پولش بوده و این هم توی جنگ افزارهاش یه چیزی که پیشرفته داره آماده میشه برای جنگ‌های وسیع‌تر. موضوع دیگر کوتاه عرض کنم، عزل ذوالقعد بوده و انتصاب محسن رضایی. محسن رضایی همون کسی تو جنگ 8 ساله اصلا می‌خواستن محاکمش کنن، اینو صفوی رو، حالا مسعود پزشکیان که همین چند وقت پیش تایید کرده بود که اون رئیس پیشین شورای اطلاع رسانی همین دولت هم بوده، فردی به نام طباطبایی که گفته بوده پس از استفاده محمد باقر به اصطلاح ذوالقعد، به اصطلاح خود پزشکیان، محسن رضایی رو
به عنوان دبیر شورا که منصوب کردیم، ولی الان اصلا اینجوری نیست. اگه یادتون باشه هفته قبل محمد باقر خرازی، اون آخوند شورشی یاغی که هم دنبال منافع خودش، اون خودش یه بحث جداگونه است، فقط بحثش سیاسی نبوده، ممکنه مشکلات اقتصادی داشته باشه، چون هم پسراش که جز خانواده خرازی هستن اون رمز ارزها رو اینها دنبال میکنن، 90% که بایناست، ممکن اونجا گریپیچ خوردن با این دولت و با این رژیم، اینجوری اومده روشنگری کرده، خیلی حرفا زد ولی تک تو حرفاش هم بسیار صحیح بوده، چون اون زمانم گفت که این باغ زرقد رو ورداشتن ور میدارن. بعد حتی گفت که به اصطلاح خود پزشکیان هم به اصطلاح این هم تا پایان اون دولتش بر سر کار باقی نخواهد ماند. سه حرفایی که به حرفای دیگر هم زده بوده، این حرفا، این عزل و انتصاب، اینها نشانه ادامه همون جنگ قدرت در تو ساختار جدید همین حاکمیت، با اینکه رسانه ها تکسیب میکردن، میگودن شایعه است، یا این پست رو میذاشتن چندی رسانه رژیم ایزن اولین بارم تسلیم گذاشت سری ورداشت، اما این نشاندنده خیلی به هم ریختگی تو درون این رژیم و از هم گسیختگیشه. این از هم گسیختگی به هم ریختگی تو رسانه نیستا، تو هیئت حاکمیته، یعنی این رسانه بازتابش میده. خیلی ها این خبر گذاشتم که ورداشتن، معلومه احسان سگ صاحبشو نمیشناسه تو این رژیم. هفته قبلم گفتم شاید هم سگ صاحبشو میشناسه ولی مل سگ به صاحبش که نمیذاره. الان توی این نقطه ما هستیم. پس وقتی مجتبی غایبه توی این نقطه، وضعیت خودش هم و به لحاظ اون بیماری هایی که داره، خب چون آسیب هم دیده بود نامشخصه، یعنی به تبع کنترل همه جانبه نداره، کنترلش بسیار کم هست، همه جانبه اون هژمونی توی حاکمیت نیست، مخصوصا که مخفی هم هست، ارتباطات تو دورانه که مخفی هم بسیار کار سختیه، چون شناسایی قرار میگیرن و در آینده اینا رو خواهد زد. و همین خود همین به اصطلاح زلقد رو که خود پدشکیان هم که منصوب کرده بود اونتون بار اول، که به تبچونی منصوب کرده بود حق رأی نداشت، چون اون زمان جلیلی نماینده رهبری تو شورای عالی امنیت بود، اون حق رأی داشت، و که به تب الان اون جپهی که در رابطه با پزشکیان بوده، اون باندا هر روز دارن تضعیف میشن و باند سپاه میاد بالا. باند سپاه هم یک باند یک دست نیه، تو خودش هم تشدد اختلاف هست و این رژیم چندپاره هست، حتی در درون خود این سپاه پاسداران. الان معلومه که سپاه و که مجتبی چون دست بالا دارن میتونن این تصمیم ها رو بگیرن و معلوم هم نیست که چی پیش بیاد تو آینده. فقط همینه بگم که همین محسن رضایی که تو زمان شاه سالای 50 اون سالای اول دوم سال بندن جز گروه المنصوریون که بود، که اون نظرات اسلامگرایی خیلی تند و چیزم داشتن و با سلاح هم که می جنگیدن، توشون افرادی بود مثل همین شمخانی که کشته شد، همین ذوالقدر هم اون زمان هم که با آنها بود، غلام علی که رشید بود که تو اون جنگ اول کشته شد، و محمد جهان‌آرا بود که اونم توی جنگ 8 ساله کشته شد. جهان‌آرا رو من یادمه چون من تو زندان بودم، زیر باجوردم 5 متر دستگیر شدم، این 7 متر به اصطلاح که کشته شدن، هواپیما سقوط کرد، غیر اینا ما آشولا شده تو راهروهای شعبه های زندان اوین بودیم، روی پاها و باسنمون به اصطلاح حرکت میکردیم که بریم توالت، غیر اینا تمام پا و دستا و سرم پر خون بود و که آشولا شد. از اونجا این مرگ این تو ذهنم بوده. اینا بعدن سال 58 جمع شدن با 7-8 تا
از این گروه های کوچک بودن، این مجاهدین انقلاب اسلامی رو تشکیل دادن. مجاهدین انقلاب اسلامی همنام بود با سازمان مجاهدین خلق ایران، خواستن عین اون اسم گذاری کنن و این شبهات ایجاد کنن که بسیاری از اینا هم تو مجاهدین انقلاب اسلامی که تاجزاده اینا هم توشون بودن، اینا اصلاح طلب شدن. یعنی چنین وضعیت تو اینا هست. یک واقعیت هم هست تو این جنگ دعواها، با اینکه پزشکیان هر بار هر حرفی زده تکذیب کرده میاد میگه ما در وحدت کامل هستیم، آدم تعجب میکنه. این همیشه اعتراض میکنه، باز فرداش بعد این همه شکوه شکایتی که از این سیاست های جنگ طلبه میکنه میاد و که میگه نه ما تو وحدت کاملیم. این اون چیزی گفتن 28 بار اعتصاب داده. پزشکیان این بار درست پیش اومده میگه که اکنون بهترین زمان برای توافق است. حالا همین فرد ذوالقدر رو این منصوب کرده بود. ببین 180 درجه تفاوت داره با اون حرفی که ذوالقدر و سیاست رسمی رژیم است. بازم اگه این حرف زده فردا وادارش میکنن بیاد اعتراف کنه که نه ما اصلا تو وحدت کامل هستیم، اصلا با این نظامی ها غیر اینا فرمون هم تو دست اوناست. پس اینم تو دلش این هست که این جنگ به نفع رژیم نیست، این جنگ توش شکست هست و این چون مسئول حل فصل مسائل اقتصادی توی جامعه هست، چون دست و بالش تنگه، بهترین چیز برای دولت خودش یه توافقه که بتونه از پس این مسائل بر بیاد و میگه معتقدم که الان بهترین زمان این تعهد است که ما بالاترین انسجام و وحدت هم تو کشور که مثلا به اصطلاح که داریم و اونم نمیتونه زور بگه، ما هم زیر بار زور نخواهیم رفت، ولی بی خود است. توافق مکه، از من توافق مکه نوعی پیمانی هست که پیمان دفاع عربی اسلامی هست که در برابر تجاوزات این رژیم جمهوری اسلامیه و برایش یک چتر بازدارندگی داره، جدای از اون حمایتی که پدافندی آمریکا میکرد. اگه توجه داشته باشین یک سامانه پدافندی هم اسرائیل هم به امارات متحده هم داده، حالا معلوم نیست به یک دو نفر دیگر هم داده به اون کشورها یا نه، ولی اینجوری هست. خب این چون ناکافی هست باز مورد تعجب قرار میگیره این پیمانی که بستن. من دیدم یکی دو نفر گفتن این پیمان ضد اسرائیلیه یا مسعوده، از داره من مطلقا چنین چیزی نیست، حداقل در شرایط کنونی. بس اساسا آمریکا و بهانه رژیم برای حمله نیست، این بار یک پیمانی هست، پیمان دفاعی جدای از آمریکا در برابر این رژیم ایجاد شده. این پیمان نقطه آغاز ضد اسرائیلی انگیزش اسلامی علیه اسرائیل و یا فلسطین گرایی توش نیست، چون اکنون صورت مسئله مهم تو خاورمیانه و حتی جهان تنگه هرمز و که تبعات اون هسته‌ای و موشکی و نیابتی است، نه اسرائیل. پس صورت مسئله اسرائیل نیست، این رو نباید اشتباه کرد. بعضی ها که چنین تحلیلی کردن با توجهش باشن که رژیم واکنش شدیدی داشته نسبت به این توافق مکه، نه اسرائیل. اسرائیل حتی سکوت رو مسخ کرده، من تو اخبار یک چیزم که ندیدم علیه این توافق، چون اونم میفهمه سمت این توافق علیه این رژیم نه اسرائیل و سکوت کرده. ممکنه در آینده پسا این رژیم یا پسا این تحولات خیلی سنگین، اگر که این تحولات کاملا از بین بره، ممکنه تو آینده تبدیل بشه به جنس ضد اسرائیلی، اما فعلا نه. اما یک سوال، مگر خود عربستان دنبال جنگ و حمله نظامی غیر اینا که به اصطلاح کشور مثلا اسرائیل هست یا نیست؟ معلومه که عربستان اصلا دنبال جنگ با اسرائیل نیست، یا پاکستان یا ترکیه. تخاصمات هست، مناقشات هست، ولی لفظی هست. الان عملا فهمیدن که دشمن اصلی حوزه خلیج، فهمیدن که
این رژیمه و به همین دلیل حتی کیهان این رژیم هم تهدید کرده که پیمان دفاعی مکه تحرک علیه مقاومت، یعنی با حوثی‌ها هم داره میگه، با واکنش قاطع جمهوری اسلامی مواجه خواهد شد، هر گونه تحرکشون، چون فرصت نیست. اگر بحثا به سر کش پیدا کنه من زمان کم خواهم آورد و مجبورم کوتاه صحبت کنم تو این رابطه، ولی در آینده شاید چون پنجشنبه که بیشتر وقت دارم، اگر باز تحولی بود تو این رابطه صحبت خواهم کرد. و حتی شریف مداری گفته، نخست وزیری که یعنی پاکستان میگه ترامپ پلید را انسان شریف میداند، شایسته میانجیگری نیست، اینو تو رابطه با توافق مکه در ادامه اون حرفا گفته. بعد این تاکیدم کرده، البته خوشبختانه مسئول کشور توجه به این نکته دارن، یعنی حتی با این پاکستان هم میره، با اونا میره، اصلا هیچ وحدتی، کوچیکترین وحدتی با اینا نداره، با همه دشمنه. موضوع دیگر این توافق مکه برمیگرده به حوثی ها. حوثی ها در هفته اخیر هر گونه که تونستن فشار آوردن به کشور عربستان، به دولت یمن ملی تنگر بستن، چندین کشتی رو زدن، یک کشتی رو غرق کردن، یک خدمه کشته شده، چندین هدف دیگه، یعنی واقعا ناامن کرده. و اینم بی رابطه نیست، خودشون میگن ما فرمان نمیبریم از رژیم، ولی معلومه که توی این فرصت که تنگه درگیری نظامی بین آمریکا و رژیم نیست، رژیم یک سویه داره به کشتی ها حمله میکنه، تک و توک کنترل شده که سیاستش اعمال کنه، بگه ما اینجا رهبر هستیم، تنگه در اختیار ماست، اینا حجم کار نظامی رژیم رو بردوش گرفتن و تهاجماتی میکنن، حتی به دولت یمن ملی، به چند تا پایگاهاشون تو ارتش حمله کردن، توی جا 30 نفر کشتن، توی جا 7 نفر کشتن، و این درگیری ادامه داره. و احتمال هست که یک ائتلافی هم که همین ائتلافی هم هست، ائتلاف درونی هم باشه، حمله کنن با دولت ملی یمن بر علیه این حوثی‌ها. یعنی اینم فقط یه بحث منطقی نیست، عطف به همین تنگه هرمز، عطف به هسته‌ای، عطف به نیابتی، یعنی همه چیز به هم دیگه در هم پیچیده، عین کلم پیچ. خب ما توی این نقطه هستیم. موضوع بعد، من اگر یادتون باشه هفته پیش طرح کردم که این سعید لیلاس که هفته پیش گفته بودی که در آینده یک رضاخان جدیدی از درون رژیم سر بیرون میاره که دنبال اصلاحات و به اصطلاح تغییرات خیلی کتوکلوف تو زمینه فرهنگی سیاسی نهان فلان و فلان خواهد بود و اقتدارگرا خواهد بود. رضاخانی که از دل سپاه بیرون بیاد، مگه جدا از این مثل ذوالقدر و محسن رضایی، همین جنایتکارانی که دیماه اون کشتار کردن، تو 47 سالم این کشتار کردن، اینایی که کودکان رو می بردن رو میدان بین تو جنگ 8 ساله، همین جنایتکاران هستن، از اینا وعده میده که اینه. ولی فضاحتش اینجاست، این لیلاز جرأت نمیکنه، چون دستش هم خالیه، مردم میخندن بهش، به جایی که بگه یک اصلاح طلب که از درون این رژیم میاد، از سمبل های اسلام و تاریخ اسلام بیاره، از محمد و ائمه شیبه و اون سرداران اسلامی، از رضا شاه نام میبره. این فضاحت، این توف سربالایی برای این رژیم است، این حقانیت بر خود رضا شاه که ایران نوین رو برپا کرد. اما همین آدم مفخور درون رژیم که رانت هم داره، رانت هم میخوره، این هفته میگه که جمهوری اسلامی 20 ساله که با طبقه به اصطلاح متوسط جامعه درگیر شده، حمله میکنه بهش و مردم های یه زندگی عادی هم عاجز کردن، دیگه که با چیزهای مختلف. حالا این فرد مدعیه که در درون رژیم این بحث است که اگر این شرایط بگذره، رژیم برمیگرده به اون تنظیمات کارخانه‌ای پیشین، یعنی همون جایی که مسئله حجاب بود، میگه ما قبل جنگ
اول جنگ 12 روزه سرگردانی بود، موتور سواری خانم ها بود، فلان فلان یا هر آزادی های دیگه. میگه برمیگرده به اون تنظیمات کار. خب آقا مگه شما هفته قبل نگفتین که از دل این رژیم یه رضاخانی سر میکشه که اصلاحات میکنه فلان، اما با اقتدار غیر اینا، پس چی شد این حرف رو میزنی؟ ببین حرفای مفت اینا رو پشیزی نباید ارزش قائل شد. اینا دروغگویانی هستند که سفید سازی میکنن سر رانتهایی که میگیرن برای این رژیم و این شرایط، آدمای پست و کثیفی هستند. موضوع بعد انقلاب ملی و رضا پهلوی. انقلاب ملی که اصلا بایکوت شده برای این مخالفان پهلوی، اصلا حرفی ازش نمیبرن، حرفشون ما قبل این هست، از 4 سال پیش میگن انقلاب زن زندگی آزادی، انگار که انقلاب ملی ربطی به زن زندگی آزادی و قیام های اون بهمن و دی و اون جنبش سبزینا نداشته و ندارن. یکی از اتهاماتی که میزنن به پهلوی این است که مردم به خاطر اینکه پهلوی در جنگ حمایت کرد از آمریکا و این اسرائیل و غیر اینا، مردم از این روگردون شدن. از نظر من این دروغ محض و هم در تحلیل و هم در اون چیزهایی که پیش از این بوده و بعد از این حرفایی که میزنن، من یک سال بیشتر روی این اصلاح به این کسایی که سرطلب هستن بیانیه میدن حمله میکنم، یا اون کسایی که از عاملیت مردم حرف میزنن، بابا خجالت بکشین. عاملیت مردم تو تاریخ ایران قوی تر از دیما، قوی تر از تظاهرات میلیونی توی تهران و سراسر ایران 350,000. شما بازم میگه عاملیت مردم؟ شما یک اختلاف کینه شطوری داریم با پهلوی، حقایق رو زیر پا میذاریم به طور مضحک، همونجور که اون تحلیلگره میگه شروط این رژیم که مضحک است، این حرفاش، حرفای شما هم که مضحکه. ببین دوستان توجه کنن، من این مؤلفه رو چون وقت نیست پنجشنبه که بیشتر باز میکنم و طیفای که بیشتری از این بحث، چون این موضوع جای بحث داره و باید به سایر اون موضوعات دیگه که توی رابطه هست و اون مؤلفه های چنگانه که وجود داره که اینا پا میذارن روش علیه پهلوی، اینا رو بحث و بررسی کرد که شما بایستی این توان رو داشته باشید که پاسخ این عناصر رو بدیم. پهلوی هیچ رسانه‌ای نداره، فقط بین تمامی رسانه یه ایران اینترنشناله که اونم تمام معیار نه، از پهلوی حمایت میکنه. بقیه رسانه هر چی هست ضد پهلوی، هر چی هست. پس مهم اینه که شما در جریان بذارین و پاسخ درستی به مخالفین پهلوی بدین. هر کدوم از شما میتونین رسانه بشین، پهلوی کسی نداره جز تک تک شما. اساسا این حرفی که میگن پهلوی چون طرف آمریکا جنگ و اسرائیل گرفت، مردم روگردان شدن، ریزش کردن و فلان، رویتر هم گفته بود، این همه سوسته اومد، مؤسسه گمان اون عمار ملکی هم گفته بود و همه شون هم گفته بود جدا از احزاب. آقا اینا دروغ محضه. اساسا این حرف از پایه غلطه و دروغ محضه، چون جنگ اول خرداد ماه 1344 14-15 ماه پیش شروع شد. پهلوی همون زمان 15 ماه پیش هم همین مواضع کنونی رو داشت، همین مواضعش شروع اسفند ماه، 9 اسفند ماه جنگ همون مواضع رو داشت، مواضعش تغییری نکرده. پس بله، پس اینها 7 ماه بعد قیام دی ماه شروع شد که اون انقلاب به اصطلاح ملی و مردم اومدن تو کف خیابون شعار دادن. اگر مردم ریزش کردن چطور اومدن تو کف خیابون و اون انقلاب اون شاهکار پیش اومد؟ پس اینا ببین دروغ محض، دروغو کم حافظ است، آسمون ریسمان که بافتن که به هم دیگه، اینا شغل ایناست. من فقط همینقدر بگم، کاش که میتونستم حتی فیلمش پخش کنم، یک دقیقه دیگر من بیشتر وقت ندارم. ببینید
یه لحظه، تجمع بازنشستگان. چون چندین شب اهواز، شورش و کرمانشاه و غیره اونا، ما دیگه جنگ نمیخوام، وعده صادق نمیخوام. این همین دیروز بسیار دیروز که پیروزه، شعارهاشون ضد جنگه. میگه این جنگو شما را انداختیم، ما جنگ نمیخواییم، ما این پولو میخواییم. میگه سفره بینون ما چی میخواید از جون ما؟ جوانان رو اعدام نکنید. مردم اومدن که کف خیابون، آقایون سرخاهان، آقایون رویتر، آقایون نمیدونم اون مؤسس گمان، آقایونی که دروغ سنجی با دروغ و تزویر و با فریبکاری علیه پهلوی به حرف میزنین. اگر می کاران میکنین حداقل 180 درجه با واقعیت های جامعه در جنگ نباشید. این مردمن که شعار میدن. کاش که فرصت بود، من پنجشنبه صحبت خواهم کرد. چراغ دروغ فروغ نداره. دروغ گفتم گل میده ولی میوه نمیده. یقین کنید که مردم ضد جنگن، اما شاخص مردم مسئول جنگ رو، ریشه جنگ و عامل جنگ و این رژیم میدونن، نه آمریکا نه اسرائیل. این تفاوت اصلی مردم با این بیانیه نویسان دروغین صلح و ضد جنگ که در رکاب رژیم خدمت میکنن. با سپاس از همه شما که تا این لحظه حرفای من رو شنیدید. شب همگی شاد. زنده باشید. من هم تشکر میکنم.

Браво! Браво! Yemix.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبانی هستم. در این روز دوشنبه 19 مرداد ماه هست و برابر با 10 ماه آگست، خوشحال و خرسند از اینکه این برنامه مورد توجه شما نازنینان واقع شده است و سپاس بیکران بر اون دسته از عزیزانی که با مهر خودشون نسبت و بهتر شدن برنامه ها به ما یاری میرسانه. عرضم بوزد شما که این روزا خب میشنویم خبرهای زیادی بالا پایین میشه، جامعه در تب و تاب، حرکت آمریکا، آقای ترامپ، نمیدونم، حالا صبر کنیم ببینیم که فشار اقتصادی بر اینها تا کجا اینا رو از پای در می آورد و بالاخره خودش خوش میشه میفته. من فکر نمی کنم چنین چیزی اتفاق بیفته. هر پدیده‌ای بالاخره رابطه علت معلولی داره و باید اون علت رو باید داشته بشه تا معلول ایجاد بشه. اما این روزا یه موضوع دیگه‌ای که توی سطح فضای مجازی و مطبوعات مطرح هست، داستان یه آدمی به نام علی شریعتیه که از انهای مختلف در حقیقت راجبش حرف زده میشه، از سید حسین نصر و داستانش در حسینیه ارشاد که این امام حسین رو به چگوارا تشبیه کرد و من رفتم به شاه گفتم این کارا خطرناکه، شاه نپذیرو، بعد گفتش که بعد از مدتی گفت من با تو موافقم، دستور دادم بگیرنش، اما دیگه اون موقع دیر بود و به حال. و داستان آقای غنی نژاد و پاسخ سروش هم تو این فضای مجازی همجوری در بالا پایین شدنه. برای این منظور من فکر کردم چه کسی بهتر از دوست بسیار خوب و هممون، جناب پرویز دستمالچی، نویسنده، فعال سیاسی و به راستی یک کارشناس مسائل ایران. اجازه بده در طرف خودم شما خوبان و نازنینان عرض ادب و احترام کنم، سلام کنم به این نازنین و سپاسگزار هستم این مهر و حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم به شما.
2: جناب بهبانی، با درود به شما و به بینندگان و شنوندگان محترم و سپاس از اینکه لطف کردید منو به برنامه دعوت کرد.
1: ممنون که پذیرفتید و حضور به هم رسوندید. همونطور که عرض کردم این چند هفته داستان علی شریعتی خیلی به قول فرنگی ها بولد شده و به قول قدیمی ها اومده روی آب و همه دارن راجب شرف میزنم اون رو، نمیدونم، بعضی معلم شهید، نمیدونم، بالاخره کسی که در ماجرای انقلاب ایران

0: شریعتی شهید شده و دکترا داشته، اینجوری که حرف میزنن. اول راجع به این یه قدری برامون توضیح بدین، چون این واقعا معلم شهید نیست، نه دکتر بوده که به مقام استادی برسه، ولی توی زدوبندی بالاخره در دانشگاه مشهد توسط آقای متینی استخدام شد. میشنوم فرمایش شما رو.
1: ببینید، بحث درباره دکتر علی شریعتی یا علی شریعتی، حالا من در مورد دکتراش و شهادتش هم توضیح خواهم داد، به این دلیل مهمه که شریعتی در واقع اندیشه پرداز، یعنی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ایران، اندیشه پرداز خودش رو شریعتی میدونه و بسیاری از روشنفکران دینی و یا حتی این آقای عبدالکریم سروش هم ایشون مرادشه و بسیاری از روشنفکران دینی دیگری هستن که میگویند شریعتی سرچشمه فیضی است که نباید آلوده شود، و بسیاری از روشنفکرانی که به اصطلاح خودشون رو روشنفکران دینی میدونن در ایران و غیره، اصولا پیروان اندیشه های شریعتی هستن و در اون یک نوع سوسیالیسم میبینن، سوسیالیسم اسلامی میبینن. و آقای سروش معتقده که در همین مصاحبه‌ای که اخیراً کرده میگه او خواهان به یه سری چیزای شریعتی، دقیق حالا نمیگه، فقط یه چیز میگه که شریعتی دین رو ایدئولوژیک کرده و نمیبستی میکرده. البته خودش کارایی رو که کرد بر اساس همون ایدئولوژی کردن دین بود، حالا توضیح خواهم داد در چه مواردی. و اینکه ایشون یک حکومت دموکراتیک اسلامی میخواد و فکر میکنه که اگر که مثلا به این جمهوری ما یه واژه دموکراتیک اضافه بکنیم مسئله دیگه حل میشه، در حالتی که مسئله مربوط به این نام نیست. خب اگه اینطوریه، جمهوری کره شمالی اسمش از جمهوری دموکراتیک خلق کره که درش اصلا نه از دموکراسی خبری هست نه از جمهوریت، همچنان که در جمهوری اسلامی اصولا از جمهوریت به معنای این که سرچشمه حق حاکمیت ملت است و همه افراد و ملت عبارت از هر کسی است که دارای شناسنامه اون واحد سیاسی هست و تابعیت اون کشور رو داره. تمام کشورهای اروپای شرقی اسمشون بود، مثلا آلمان شرقی بود اسمش جمهوری دموکراتیک آلمان، یه دموکراسی گذاشتن ولی ربطی اصلا به دموکراسی نداشت، یک نظام توتالیتر بود با اندیشه‌های دیگه، نه دینی ولی غیر دینی. یعنی شما اگر توی یه حکومتی یک ایدئولوژی خاصی رو ببری، مهم نیست کدوم ایدئولوژی رو میبری، ولی حکومت رو که نهاد لازم و ضروری برای اداره امور عمومی جامعه است، اگه یه دونه ایدئولوژی بردی توش، مهم نیست مسیحی یا اسلامی و یا حتی ایدئولوژی غیر دینی، اون حکومت تبدیل به یک نظام تامگرا میشه. این تاریخ و این 100 سال گذشته، باید تمام اروپای شرقی و اتحاد جماهیر شوروی و کره شمالی و نظام های دیگر هم دید که همش هم شکست خوردن و جمهوری اسلامی هم عملا شکستش خورده. به همین دلیل بحث سر این اصول و پای و اینا لازم و ضروری هست، چون من دیدم اینجا اونجا میگن گویا جمهوری اسلامی این رو بحث شریعتی و اینا رو آورده عمده کرده برای اینکه از بحث اساسی منحرف کنه. نه، بحث در مورد شریعتی در واقع بحث در مورد پایه های فکری این حکومت دینیه. توجه میکنید؟ بسیاری از سازمانایی که حتی نقدم دارن

0: این به جمهوری اسلامی، ولی شریعتی رو قبول دارن، مرادشونه. یه نفری در یک مصاحبه چندین سال پیش نوشته بود که ما در اسلام همه چی رو داریم، ما در اسلام جریان لیبرال داریم، عین نهضت آزادی و مهندس بازرگان، که اصلا جریان نهضت آزادی به عنوان یک سازمانی که حکومت دینی میخواست، با اندیشه های لیبرال، اصلا این کارد و پنیرن. این که آقای بازرگان آدم معتدل خوبی بوده هیچ ربطی به اندیشه لیبرالیسم در فلسفه سیاسی نداره، که اساس یک اندیشه لیبرالیسم انسان آزاد خودبنیاده و حقوق بشر و غیره. و بعد میگفت ما خب اینو، این جریان لیبرالمونه و سوسیال دموکراسی هم داریم. آقای شریعتی، دکتر، اون میگفت دکتر علی شریعتی، و کسی که این حرفو میزنه یعنی نه سوسیال دموکراسی رو فهمیده نه اندیشه های شریعتی رو فهمیده. سوسیال دموکرات ها از پایه‌گذاران نظم دموکراتیکن، شریعتی از پایه‌گذاران یک نظم تامگرای دینیه، یعنی یکی از بدترین انواع و اقسام حکومت های تامگرا. و اصلا برای انسان آزاد، برای سرچشمه حق حاکمیت در فرد، در انسان، در شهروند تره خورد نمیکنه. میگه اصلا در امت که نیازمند امامت هست برای هدایت، اینا رأسن، رأس گوسفندن، که ما نیازی به رأی اونها نداریم و امام باید بر اساس ایدولوژی خودش عمل بکنه، حتی با رنج مردم و غیره. اون وظیفه‌اش چیز دیگه است. و این حرفا حرفای جوامی آزاد غرب زده و فلان این حرفاست. و بعد در قسمت سوم میگفت ما چیزم داریم، ما پوپرم داریم. و من اخیراً هم دیدم که آقای سروش دو مرتبه صحبت از این میکنه که من هم طرفدار خمینی هستم، هم طرفدار شریعتی هستم و هم طرفدار کارپوپر هستم، که به نظر من اینا باز این کارد و پنیرن. پوپر پایه‌گذار جوامع باز دموکراتیک این مثل اتحادیه اروپا و کانادا و امریکا ایناست. شریعتی و خمینی پایه‌گذاران نظام‌های تامگرای ارتجایی سیاه هستند و این دوتا این کارد و پنیرن. و اصلا امکان نداره که شما طرفدار مثلا پوپر باشی که از افلاطون تا مارکس ایده های تامگرا رو نقد میکنه. و یکی از پایه‌گذاران عمده جوامع بازه، میدونید، و اون وقت بعد بگید اونا رو هم قبول دارم. نمیشه. اینا اندیشه های التقاطی خطرناکه، چون در نهایت اون حکومت اسلامی رو پیاده خواهد کرد. حالا بگذاریم، شما میپرسید که آیا شریعتی دکترا داشته، رتبه دکترا داشته؟ ببینید، شریعتی در سال 1333 یعنی در سن 21 سالگی دیپلم میگیره. معمولا هم دیپلم رو در بین 17 و 18 میگرفتن. خب حالا ایشون 21 سالی گرفته و بعدم از اونجا رفته، بعد از یه مدتی یه سال بعد رفته 3 سال در دانشکده ادب زبان و ادبیات فارسی مشهد 3 سال دوره لیسانس گرفت دیده و بعد از اونجا رفته به پاریس. این که فوق لیسانسش رو کجا گرفته ناروشنه. و در مدت 4 سالی که در پاریس بوده، با توجه به اینکه اصلا زبانم بلد نبوده رفته اونجا، اینکه کار و لیسانس گرفتن منش هم، فوق لیسانس گرفتنش هم نامشخصه، میگه من دو تا دکترا گرفتم، یکی تاریخ و یکی هم جامعه شناسی. البته اینکه میاد میگه من دکترای تاریخ دارم عجیبه، چون شریعتی در نوشتهاش می نویسه من از دو تا ت متنفرم، یکی تاریخ و یکی هم تغییزاده، یعنی اندیشه های تجدد خواهی. توجه میکنید موقعی که به ایران بر می گرده و استخدام میشه در دانشکده، در دانشگاه مشهد، اونجا از دانشگاه، از دانشگاه سوربن پرسش میکنه که آیا ایشون اینجا دکترا کرده و تزش چی بوده و غیره، و دانشگاه سوربن پاسخ میده که ما ایشون در واقع کار دکتراش ترجمه یه متن قدیمی فارسی به فرانسه بوده که زندگی نامه مقدسان رو اونجا نوشته و ایشون اینو یه ترجمه کرده داده اونجا، نوشته این اصلا از نظر ما قابل قبول نیست، ولی چون ایشون بورسیه میگرفته و دیگه بورسیهش هم قطع میشده، ما بهش یک مدرکی دادیم که در فرانسه میگن پاسابل، یعنی ناپلئونی، یه دهی بهش دادن که بره. ولی اینکه در زمینه تاریخ جامعه شناسی داشته که تزش که اونو نشون نمیده، اون کاری هم که تحویل داده که یه ترجمه است، زندگی نامه مقدسانه، و اینکه جامعه شناسی دینی هم خونده اینا، اونم نشون نمیده. یعنی ایشون دکترا نداره، خودش هم میدونسته، ولی به هر حال اینطوری میگفته که تازه دو تا دارم. میونه مسئله شهادتش، موقعی که ایشون فوت میکنه، سکته قلبی میکنه در لندن، این صحبت بسیار زیاد شد که این رو دستگاه اطلاعات و امنیت اون زمان ایران کشته. ولی تمام دوستان ایشون از جمله عبدالکریم سروش، آقای خرازی، بعد صادق قدساده میدن و خانواده میدن، حسابی پزشکی قانونی بررسی میکنه و اونا میگن اصلا همچین چیزی نیست، هیچ اثری از این که ایشون کشته شده باشه، مسموم شده باشه، وجود نداره. یعنی از معلم شهید دکتر علی شریعتی نه دکتراش درسته نه شهادتش، ولی ایشون شده یکی از روشنفکران دینی که
1: حالا همین داستان همینجا گره میخوره.
0: بله.
1: و اون من یه بار این پرسش رو یادش گرامی از دکتر اسماعیل جان خویی به قول خودش پرسیدم و او گفت اصلا، حالا بذارین از شما بپرسیم، اصلا این داستان روشنفکران دینی یعنی چی؟ یعنی اگه این چه اصلا روشنفکر کیه و روشنفکر دینی چه معنی پیدا میکنه؟
0: ببینید آنچه که در اروپا گذشت، روشنفکران خردگرایان کسانی بودند که تقدس زدایی میکردن. یعنی روشنگری عبارت از جنبشی بود که کوشش میکرد معیار سنجش خودشو فرا انسانی نذاره، یعنی نگه که چون خدا اینطوری گفته پس درسته، بلکه با عقل خودش بسنجه، با علم بسنجه.
1: دقیقا.
0: به عنوان مثال موقعی که مثلا داروین تحقیقات خودشو در مورد گیاهان و جانوران و غیره اینا شروع میکنه، اون اصلا اولا خودش آدم مذهبی بوده و نمیخواستم بره مثلا روشنگری بکنه، ولی نظریه تکامل اون، نظریه تکامل اون روشنایی میندازه به روی علومی که کلیسا دو هزار سال روی اون ایستاده بود، سر مسئله خلقت توسط خدا و این که زمین و آسمان و غیر و اینا چجوری به وجود اومد. توجه میکنید؟ به همین دلیل موقعی که داروین میاد مسئله فرگشتش رو تعریف میکنه و مسئله تکامل جانوران رو، حیوانات و گیاهان و اینا رو مطرح میکنه که چگونه نتیجه تکاملی میلیون ها ساله، کلیسا حاضر نیست بپذیره و اونو طردش میکنه. تا اینکه بعدها که روشنگری، در واقع روشنگری همیشه از بیرون دین فشار آورده به دین، چون دین که نمیتونه بیاد بگه نه مثلا اون خدای ما این حرفایی که توی کتاب مقدس زده غلطه، یا مثلا گالیله موقعی که میاد میگه که این تصور که زمین مرکز دنیاست و خورشید به دور اون میگرده اینا غلطه و سیارات دیگر هستن که به دور خورشید میگردن، کلیسا تهدید به مرگش میکنه که این خلاف دین و کلام خدا حرف زده. میدونید مثل همین حالا در زمینه دیگه، الان مثلا شما میگید آقا در جمهوری اسلامی نباید اعدام کرد، نباید سنگسار کرد، نباید قصاص کرد، برای اینکه انسانی نیست. در اروپا انسان هم حیوان رو هم نمیزنن، شلاق نمیزنن، تعذیر کردن و اینها. اونا چی میگن؟ میگن کسانی که این حرفا رو میزنن خودشون محدور و دمن، برای اینکه احکام الهی رو زیر علامت سوال میبرن. حالا با این توضیح که دادم، یه آدمی، یک فردی که اصولا در چارچوب احکام و موازین شرع فکر میکنه، توجه میکنید؟ اگر من روشن فکران دینی و یا روشن فکران اسلامی و یا نو اندیشان دینی به کار بردم، مال اینه که اونا خودشون به خودشون میگن. من نامی رو که اونا خودشون به خودشون میگن میذارم، ولی مورد پذیرش من نیست که اینا روشن فکر هستن. کدوم روشن فکری؟ شما در چارچوب احکام و موازین شرع عمل میکنی، یعنی یه زمینه فکری فرا انسانی داری و میگی که تمام چیزها رو اونطوری توجیه میکنی، توضیح میدی، به همین دلیل تو اون چارچوب گیر میکنی، نمیای بیرون. حالا چند نمونه هاشو بعدا من مثال خواهم زد. حالا خود شریعتی برای شما حتما جالب خواهد بود که خود شریعتی بعدن این روشنفکران دینی رو چگونه استدلال میکنه، میگه اینا کیان، چیان، چطوری باید باشن. این تعریفش خیلی جالبه، به همین دلیلم بعد هر کسی تو ایران بلند شد هر حرف بی موردی رو زد و اسم خودش رو گذاشت روشنفکر دینی. من برای شما میخونم و بعدم اگر اینجا دم دستم باشه حتما اونم برای شما میخونم که اصولا شریعتی در مورد کسانی که حقوق بشر رو قبول دارن، دموکراسی رو قبول دارن، رواداری رو قبول دارن و غیره چی میگه؟ میگه اینا فقط یه سری روشنفکرانی هستن که تحت تأثیر غرب قرار گرفتن و صحبت از جامعه آزاد و آزادی و دموکراسی و حقوق شهروندی اینا میکنن. اسلام اینا نیست، اسلام جنگه. شریعتی میگه، بعدا براتون میخونم که توی دستش گفت در زمان محمد اگر بخوایم اسلام رو تعریف بکنیم امروز مانند محمدی، در یک دستمون کتابه یعنی قرآن، در یک دستمون شمشیر. یا اینو قبول میکنی یا گردن تو میزنی.
1: آره دیگه، این دوره اول انقلاب همش راجع به همین بود دیگه، یه دستم سلاح و یه دستم.
0: و این کار شد، این کار شد توی جمهوری اسلامی، کردن، الان هم میکنن،
1: هنوزم هست.
0: حالا شریعتی چی میگه؟ اینو از مجموعه آثار شوایت کرد میگم، جلد 20. میگه روشنفکر کسی است که اگر سواد ندارد نداشته باشد، فلسفه نمیداند نداند، فقیه نیست نباشد، فیزیکدان و شمیست و مورخ و ادیب نیست نباشم. کسی ممکن است خط و سواد هم نداشته باشد، امضا هم نتواند بکند، اما روشن فکر باشد. شما ببینید آخه، پس روشن فکر کیست؟ دارم روشن فکر مذهبی را تعریف میکنم. برای همینم با این تعریفی که ایشون میگه، خب ببینید شما الان وضع کشور چطوری شده. یه سری مداح که شریعتی
1: که امضام بلد نیستن بکنن، سوادم ندارن
0: اصلا نمیدونن چی به چیه. شریعتی از مد و مداحان تحت یاد و یاداوران نام میبره و یک مقاله سخنرانی و مقاله مفصل داره که اینها انقلابیون عصرن. خب یه سری از اینا افتادن اونجا، شما ببینید چه حرفایی میزنن. اینو بزنیم، اونو بکشیم، نمیدونم رو سر زنایی که حجاب رعایت نمیکنن اینطوری کنیم. خب این حرفا رو زدن، اینا رو بردن توی جوانان، بردن توی حسینیا، بردن هر جای دیگه. اون وقت چی شده؟ روی اون اندیشه ها این جمهوری اسلامی رو درست کردن. حالا یه دیم هی بالا میرن پایین میان، میگن که بله به شریعتی نباید دست زد، این سرچشمه فیضه که نباید آلوده شود. شریعتی آلوده است. یعنی اون حرفی رو که آقای دکتر موسی غنی نژاد میزنه درسته. شریعتی یک شارلاتانه. من بعدم برای شما میخونم چگونه درس اخلاق میده، چگونه دروغ میگه، چه حرفایی میزنه. میگه شما اسلام بیار، دزدی بکن، زنا بکن، اشکالی نره، شما ولی اسلام بیار. میخونم براتون. میدونید اینه. برای همینه شما اگر که ببینید جمهوری اسلامی که میره، پایان کارشه، ولی این جمهوری اسلامی که سراسر جهل و خشونت و جنایت و قساوت هست، روی این اندیشه ها بنا شده، روی این اندیشه ها و اندیشه های آقای خمینی. و یه نفری این دکتر سروش میاد میگه هم این مراد منه هم اون مراد منه. خب شما اگه میگی این مراد منه اون مراد منه، از قیافش که خوشت نیومده، از این اندیشه ها خوشت اومده، این حرفا رو میزنی، اینا رو قبول دادی، داشتی اومدی دفاع کردی. من بعدن حکم خمینی رو برای شما خواهم خون، موقعی که با آقای سروش گفته برید یک ستادی تشکیل بدید و اون ستاد اسامیشون رو برده، اسمشون هم گفته که بعدن اونا یه شورای انقلاب فرهنگی درست کنن و این دانشگاهی رو که هیچ ثمری برای این کشور نداشته و جز یک مشتی خائن و غیره، به غیر از یه سری استثناءات که خودشونن، اینا حرفای آقای خمینیه، اینا رو پاکسازی کنید. شما بر چه اساسی رفتی پاکسازی کردی؟ این دانشگاه های ایران که در ردیف دانشگاه های جهانی شده بودن و هزاران فارغ التحصیل دکتر و مهندس و غیره بیرون دادن که بدون اونا اصلا امکان ساختن کشور نبود، شما میگی اینا به هیچ دردی نمیخورن. و شما رفتی بر چه اساسی اینا رو بیرون کردی؟ شما میگی آقای شریعتی ایدئولوژیک شده زیاد. شما بر چه اساسی تصفیه حساب کردی؟ استادا رو بیرون کردید. شما رفتید ببینید اینا خیانت کردن، گفتی آقا به اندازه کافی اسلامی نیستید و اینکه اسلام چه است رو من تعریف میکنم، این شورا تعیین میکنه، این ستاد تعیین میکنه. به این سری معیارهای اسلامی گذاشتید و رفتید و زدید کشور رو داغون کردید. در رابطه با اون جریان سخن آقای زیبا کلام بعدها بسیار آموزنده است که میگه اومد گفت من اومدم از حضور ملت ایران پوزش بخواهم به خاطر خیانتی رو که ما به این کشور کردیم و رفتیم دانشگاه ها رو داغون کردیم. چیزی به نام علم اسلامی وجود خارجی نداره، نه تنها اسلامی، علوم مسیحی هم نداریم. فیزیکه. آخه این که نمیشه که مثلا در ریاضیات بگیم دو خط موازی هم دیگر را قطع نمی کنن مگر خدا بخواهد یا امام خمینی بگوید. خب اگر همچه یه حرفایی زدید شما شالاتانی، شما ربطی به علم ندارید. اینه، به همین دلیل میبایستی در این زمینه روشنفکران ایران فعال بشن و جوانان رو آگاه بکنن. بسیاری از کسانی که میان بعدن این صحبت ها رو گوش میکنن و نوشته ها رو میخونن اینا، میگن شما چرا اون موقع ها نگفتید؟ خب اون موقع خود ما هم 50 سال پیش خود ما هم مثل بقیه همون عقل و سوادی رو داشتن که دیگران داشتن. یه دی میگن این چیزایی رو که شریعتی گفته اینا سخنرانی بوده که بعدن اومده کتاب شده. درست میگن. در نتیجه میگن یه دی که ضبط کردن گوش کردن و غیره، اینا اومدن یه چیزایی رو خودشون کم کردن زیاد کردن. شما این مجموعه آثار علی شریعتی رو که وجود داره مقدمه ناشرش رو بخونید، تو تمام کتاب ها میگه این نوشته، این کتاب بعد از اینکه از نوار پیاده شده در اختیار دکتر علی شریعتی گذاشته شده و ایشون خونده و همه رو تصحیح کرده. خب بپذیرید که نظرات خود ایشونه دیگه، میگه تصحیح کرده و فقط با اجازه ایشون و پس از تصحیح من میتونم برم اینجا یکی از کتاباشو بیارم بذارم اینجا واسهتون بخونم. در نتیجه این حرف درست نیست، میدونید؟ و این تنها مواردی نیست. من برای شما نمیدونم، حالا زیاد صحبت نکنم، اجازه بدم شما سوالاتتون رو بکنید.
1: نه درسته، برای این که بذارید قبل از این که به یه سری سوالا بپردازیم، من یه چند تا از کتابهای شما رو در حقیقت معرفی کنم و از اینجا بریم یک کلی در حقیقت بزنیم به کتاب های شما. عرضم به حضورت که بذاری من کتاب ها رو پیدا بکنم.

0: کتاب شما اندیشه‌هایی در فلسفه حکومت مدرن. میشه قدری کوتاه راجع به این برامون بگین تا من کتاب بعدی رو هم معرفی کنم؟
1: ببینید، البته الان براتون میگم، ولی ترجیح میدم که حالا در مورد کتابای خودم الان زیاد صحبت نکنم. چون
0: چرا نه؟ چرا صحبت نکنید؟
1: از موضوع زیاد خارج نشیم. در رابطه با این اندیشه هایی در فلسفه حکومت مدرن، در واقع اندیشه هایی است که ما جوامع مدرن، ببینید ما ایرانی ها هر کدوممون از دست این جمهوری اسلامی فرار میکنیم، میایم تو این جوامع مدرن. توجه میکنید؟ حالا اون کتاب میخواد بگه که اساس این جوامع، این پایه هایی که این 10-15 تا پایه های اساسی که وجود دارن که میشود جوامع مدرن امروز رو، جوامع باز امروز رو، این 27 کشور اتحادیه اروپا، این امریکا، این کانادا، این استرالیا، این ژاپن، اینا چی هستن؟ با این اندیشه های بنیادگرایانه شما نمیتونی به جوامع باز برسی. هر چیزی ابزار خودشو داره. شما اگر که معیار تشخیص رو از عقل، معیار سنجش رو از الله به خرد و عقل نیاری، نمیشه. تو اون چارچوب گیر میکنی، نمیتونی به دموکراسی برسی، نمیتونی به آزادی برسی. همچنان که توی این 50 سال گذشته، ببینید آقای سروش میگه که من با ظلم مبارزه که میخواستم بکنم موقعی که با نظام،
0: بله بیتش. اینم یه موضوعی میخواستم بپرسم از شما.
1: حالا به اونا میرسیم. میخوام فقط یه مثال بزنم برای روشن شدن این مسئله چقدر مهمه این پایا. ما اندیشه، ما فلسفه سیاسی نداریم، ما سیاستنامه داریم که حکمران چگونه باید حکومت کنن. و یا شما میبینید که مثلا بسیاری از این روشنفکران دینی یا اصلاح طلبان میگن اگر رهبر یه ذره اخلاقشو خوب کنه، سخت نگیری، اینا هم مسئله درست میشه. نمیشه. مسئله ساختار حکومته. تفاوت میکنه ساختار حکومت با اینکه فرد مستبد. میدونید؟ ساختار حکومت غلطه. یعنی شما اگر که میگی من طرفدار عدالتم، درسته، ولی میری تو یک سیستمی که میگه رئیس جمهور اینجا باید مرد شیعه باشه، خب این اساس عدالت که نقض شده. که برای این که چرا زن رو نباشن؟ چیکار کردن؟ مگه زن به دنیا اومدن تقصیر خودشونه؟ خود آقای سروش اگه توی یه خانواده باهایی به دنیا اومد، خب باهایی شده بود. یه اتفاق دیگه، مرد شدن یا زن. چرا ما 10 تا 15 میلیون اهل سنت داریم ما تو ایران؟ چرا اهل سنت ایران نمیتواند رئیس جمهور بشه؟
0: به خاطر ساختار حکومت دیگه. همین
1: ساختار حکومت. یعنی شما اگر عدالت رو از فرد حاکم عادل منتقل نکنی به ساختار عادلانه حکومت، بالا برو پایین بیا، عدل برقرار نمیشه. شما موقعی که افراد جامعه رو از نظر قانونا نگاه کنید، به قانون اساسی و بعدم قوانین مدنی، به 7 مقوله متفاوت تقسیم میکنی تا از اونایی که همه حقوق دارن عین فقها و مجتهدان، تا اونایی که واجب القتلن، بی حقوقن. خب اساس عدالت رو که تساوی حقوقی همه در برابر قانونه نقض کردی. میدونی شما موقعی که میگی ما نمیتونیم به سنگسار دست بزنیم، خب من عقلم میگه باید بزنیم. شما میگید قانون الهیه، خب باشه اروپا و این جوامع باز اومدن اون گفته های الهی تو کتاب مقدس رو گفتن ببندید بذارید کنار، ببندید بذارید کنار، صد تا چیزش غلط بوده، اینم غلطه. مگر نظریه تکامل و خلقت بشر توسط خدا با این نظریه تکامل داروین میخونه؟ نه. ما الان میلیاردها کهکشان داریم. اونا که میگفتن که آسمون اصلا طبقه نداره، هفت طبقه است، نمیدونم اون بالای بالا خدا نشسته اون یکی، خب همش خرافاته. عقل بشر اون موقع اون قبوده، الان رفتن دیدن یه طور دیگه است. خب شما اینا رو باید بذاری کنار.
0: درست. بذارید بریم سراغ این کتاب دیگه‌تون. بذارید من این تصویر این کتاب رو اول نشون بدم، آزادی و جبریت. کوتاه راجع به اینم توضیح بدید که در حقیقت هدف کتاب چیه، اون کجا رو نشونه گرفته. خوشحال میشیم بشنویم. بفرمایید.
1: این اونجایی رو نشونه گرفته که ما ببینید، یا انسان قائم به ذاته، خودش تصمیم میگیره و از درون اونم ملتی که قائم به ذاته بیرون میاد، یعنی ملت میشه سرچشمه قانون گذاری، یا اگر ما انسان رو از حق آزادیش، از این قائم به ذات بودنش، از این خردی که ازش داره میخواد استفاده بکنه محروم بکنیم، مهم نیست این جبریتی که بر اساس بر فراز انسان هست. جبریت متافیزیکیه، الهیه، توضیح میدیم. یا شما اینو وصلش میکنی به یک قانون، به ماتریالیسم تاریخی که گویا قانونمندی تکامل تاریخ رو کشف کردی. تاریخ قانونمندی نداره، تاریخ رو انسان میسازه. انسان طالبانی این حکومت طالبان رو میسازه، انسان ولایت فقیه این حکومت ولایت فقیه رو میسازه، انسان پوپری این جوامع باز رو میسازه. در نتیجه هر نوع جبریتی رو طبیعی، تاریخی، الهی رو بر فراز انسان قرار دادن، یعنی شما انسان رو بردش میکنی، بردش برای عده‌ای که میخواهند حکومت بکنن به این نام. شما آزادی
0: سلب از آزادی دیگه، بردگی سلب آزادی.
1: شما در کتاب تاریخ نگاه بکنید، آزادی رو که اون بالایا دارن، هر کاری دلشون میخواد میکنن، میدونید مافیو هم که داره، همه اینا دارن. آزادی رو کی نداشته؟ انسان معمولی. در نتیجه این جوامع مدرن اومدن حقوق اون بالایا رو محدود کردن و مساویش کردن با حقوق این پایینیا، تا بتونه جامعه مدرن شکل بگیره. حالا مهم نیست شما میای توضیح میدی که آها فقها و مجتهدان به نظر من، یعنی اونا به این دلیل دارای حقوق ویژه هستن که اول خدا بوده، بعد محمد، بعد دوازده امام، دوازدهمیش که در غیبته، پس فقها و مجتهدان جانشین اونن، پس ما نماینده های خدا هستیم، پس همه چیز تو دست ما. اینطوری توضیح میدید دیگه،
0: همون استدلال در باز است، بازی پرنده است، پس در پرنده.
1: میدونید در حالتی که این جوامع مجموعه این جبریت ها رو گذاشته کنار، نماینده انتخاب میکنه، حکومتگرانی که با رأی و اراده ملت در انتخاباتی دموکراتیک، آزاد و سالم میآیند و اگر ملت آنها را نخواستند می روند. در هیچ یک از نظام های تامگرا غیر دموکراتیک شما ندیدی حکومت ها برن، گفته یا میدی رأی میدی به من و معمولا هم تقلب میکنن، نظارت استثبار میکنن، همین کارا رو میکنن، با 99.99% هم مردم مثلا به اونا رأی میدن. درسته؟ تا کار به جنگ و خونریزی میکشه. نگاه بکنید تمام سرنوشت کشورهای غیر دموکراتیک که الان هم وجود دارن. اون کتاب آزادی و جبریت در این اساس بحث میکنه.
0: بسیار ممنون.
1: که مسئله آزادی چگونه تعریف میشه. من دیدم که میگن که آزادی یعنی این که آزادی های بی قید و شرط، انسان هر کاری میخواد بکنه. آزادی بی قید و شرط یا کار مافیاست و یا شما تو جنگل تنهای تنها باید زندگی بکنی. شما موقعی که آقای بهبانی موقعی که از صبح بلند میشه از خواب تا بره سر کار 100 مورد آزادیش محدوده. شما تو خونه باید یه طوری رفتار بکنید، مزاحم بچه‌تون نشید، مزاحم همسرتون نشید، میایین بیرون نمیدونم سوار ماشین میشید. 100 تا قانون راهنمایی و رانندگی است که آزادی شما رو محدود میکنه. آزادی بی قید و شرط هیچ جای دنیا وجود نداره. مهمم این استش که اون کسانی که قانون میگذارند و آزادی رو تعریف میکنند و محدودیت های شما رو مشخص میکنند، نمایندگان منتخب ملت در انتخاباتی دموکراتیک آزاد سالم باشند. پارلمان، مجلس، نه اینکه شما یه مجلس شورای اسلامی داشته باشی که این مجلس شورای اسلامی وظیفش این استش ببینه این قانون فقط باید در چارچوب احکام موازین شهر باشه، چند تا هم فقیه بذاری بالا سرش کنترل بکنه. خب میشه همین جمهوری اسلامی، میشه جبریت الهی. این ما از اینا باید گذر بکنیم. حالا روشنفکران دینی، نواندیشان دینی، روشنفکران اسلامی، هرچی اسمشون رو میخوان بذارن، اگر این عبور انجام نگیره در ساختار حکومت ما نمیتونیم جامعه باز بسازیم. همینطور دور خودمون میگردیم که 120 ساله داریم میگردیم. ما برای ساختن یک جامعه مدرن نیازمند این نیستیم که حالا بریم یه چیزی رو کشف کنیم. هست این جوامع و ما دقیقا توش زندگی میکنیم.
0: دقیقا. ممنونم آقا. من یکی از کتابایی که واقعا از شما هست و منو بسیار به خودش جذب کرد، همین کتاب، در حقیقت تصویرشو بذارم، بر نقدی بر ولایت فقیه و قانون اساسی جمهوری اسلامی. و من همیشه در مورد جناب عالی این نکته رو اشاره کردم که توی سالهای 2000 و پایان 90، در حقیقت دهه 90 و سالهای 2000، پرویز دستمچی تنها کسی بودش که به این موضوع پرداخت و قانون اساسی جمهوری اسلامی رو واکاوی کرد و دور دنیا سفر کرد تا بتونه قانون اساسی رو باز کنه و آدما متوجه بشن که ریشه در حقیقت همه مشکلات در همین قانون اساسیه. دارم میخواد راجب این کتابم کوتاه برامون بگین تا برگردیم به ماجرای شریعتی و سروش. نقدی بر ولایت فقیه.
1: ببینید اونجا دو بخش عمده داره. یکی بررسی اندیشه‌های خمینی از نظر حکومت. خمینی میگه در حکومت اسلامی رأی اشخاص اصلا معتبر نیست. میگه فرق جمهوری‌های دیگه با حکومت اسلامی این استش که در اون جمهوری ها رأی مردم معتبره، در حالتی که در جمهوری اسلامی نه تنها رأی مردم اعتباری ندارد و این درست عمل کردن، بلکه حتی رأی پیامبر محمد هم اعتبار نداره. به حکومت اسلامیش رجوع بکنید، به کتاب حکومت اسلامی ولایت فقیه میگه اونه. و در اونجا هم از نگاه ما پس از محمد امام‌ها جانشین بودن و علی شریعتی هم اینو میگه. علی شریعتی صحبت از امت و امامت میکنه و میگه در جامعه ما این امت نیازمنده، نیازمنده یک امامه که اینو هدایت کنه، نه اونطوری که اونا میخوان، بلکه اونطوری که اون شریعت گفته، حتی اگر به ضرر اونا باشه، حتی اگر مجبورشون بکنه زجر بکشن. میخونم برای شما، ببینید حالا اومدیم اینجا در این بخش، اینم برای شما بخونم دیگه، حالا وقت رو یه طوری باید تنظیم کنیم. ببینید تعریف شریعتی تو این کتاب علی از مجموع آثار 26ش چی میگه در رابطه با جامعه امت امامتی. این جمهوری اسلامی جامعه امت امامتی میخواد، امامتش رهبره. میگه امت جامعه، شما در گوش بکنید ببینید چی میگه، اصلا وحشتناکه. بعد میگن این اندیشمندیست که نباید آلوده، بابا این آلوده است به عقب افتاده ترین و ارتجایی ترین نظریات. میگه امت جامعه است متشکل از افرادی هم فکر، هم عقیده، هم مذهب و همراه، که نه تنها در اندیشه یکسان و مشترکند که در عمل نیز اشتراک دارند. افراد یک امت یک گونه می اندیشند و ایمانی یکسان دارن. شما یه جامعه رو در نظر بگیرید، همه شکل همدیگه، همه یه فکر میکنن، همه نمیدونم زن محجبه اینطوری هستن، فقط دوتا چششون بیرونه که جامعه رو ببینن، و مردای اونطوری. خب آدم دق میکنه تو این جامعه، اصلا تمام آزادی و فردیت رو نابود میکنید شما، و اساس پیشرفت جوامع در تکثره. این عکسشو داره میگه، میگه حالا امامت لازمه تفکیک ناپذیر امت است. امامت که امام متحد نیست که همچون رئیس جمهور دموکراسی ها مطابق ذوق و پسند و سلیقه مردم عمل کند و خوشی و شادی به افراد جامعه بدهد. بابا چی بده؟ امامت عبارت است از راندن جامعه از آنچه که هست به سوی آنچه که باید باشد به هر قیمت ممکن، اما نه به خاص شخصی امام، بلکه بر اساس ایدولوژی ثابتی که امام نیز بیشتر از هر فرد دیگری تابع آن است، یعنی اسلام. خب حرفش چیه؟ میگه یه امام است، اینم امت متحد الفکر و متحد الشکل و متحد المذهب و اینا، این امام بر اساس اسلام همه رو باید ببره اون طرف، اصلا وظیفش این نیست که مردم خوش بگذرونن و زندگی بکنن و این حرفا. اینا حرفای بیمورد غربیه. خب اگر این جامعه توتالیتر نیست، اگر این جامعه هر نوع فردیت رو نابود نمیکنه، پس چیه؟ اگر این جبریت الهی نیست که تمام آزادی های انسان رو میگیره، پس چیه؟ من تو کتابای دیگه‌اش، حالا وقت نیست که، حالا من به این دلیلم نقل قول میکنم، گفت آورد میارم از شریعتی، منبعشم میگم، که یه عده‌ای که طرفدارش هستن هنوز و سینه چاکشن نگن که گویا مثلا ما حرفایی میزنیم از خودمون. نه، اون چیزی که اون گفته ما بررسی میکنیم چی گفته و نتیجه اون چی میشه. به همین دلیل این که یه عده‌ای میگن حالا اگر این جمهوری اسلامی هم اینطوری اونطوری ولی شریعتی اون مدل بهترش رو گفته، بی خود میگن، واقعیت نداره. مثل بسیاری از این اصلاح طلبا مثل بسیاری از این روشنفکران و یا نواندیشان دینی. از یه طرف میگن ما بله حقوق بشر رو قبول دادیم اینا، بعد یه مرتبه طرفدار حماس میشن، طرفدار حزب الله هستن، که اونها عین حزب الله ایران جوامع توتالیتر میخوان، ربطی به دموکراسی و مبارزه آزادی بخش و اینا نداره. برید بخونید منشور حماس رو ببینید چی میگه. بخش دوم کتاب من در واقع اون نقدی بر قانون اساسی و ولایت فقیه، نشون دادن این که این ایده های خمینی که عبارت است از سلب حق حاکمیت از انسان و ملت، چگونه در قانون اساسی مو به مو پیاده شده و مشکل ما در فقط یک مورد و دو مورد نشون میشنوم من که مثلا میگن آقا حالا اون یه مورد رو که مسئله ولایت فقیه میشه تغییرش داد. کدوم مورد؟ بفرمایید کدوم مورد؟ قانون اساسی جمهوری اسلام این دو سومش بر اساس ساختار ولایت فقیه تنظیم شده. یعنی حرفی رو که میزنید شما یا اندیشه های خمینی یا کارهایی که خودتون میکنید درست نمیشناسید، یا ساختار حکومت رو درست نمیشناسید، و یا میشناسید مردم رو میخواین گول بزنید. جمهوری اسلامی اگر بخواهد اصلاحات اساسی بکند، یعنی از حق حاکمیت الله برسد به حق حاکمیت ملت و انسان خود بنیاد و آزاد رو بپذیره، یعنی سیستم میپاشه. وگرنه خب اگر اصلاح پذیر بود ما هیچی، خودتون میکردید که بمونید که، و سیاستاتون هم ببینید به کجا رسیده. شما برید قوانین مدنی جمهوری اسلامی رو نگاه بکنید، چرا سنگسار اونجا وجود داره، چرا قصاص وجود داره، چرا نوشتن اگر قرار دست راست یکی رو قطع بکنید نداره دست چپش رو قطع کنید، اگر اونم نداره پای راستش رو قطع کنید، اگر اونم نداره پای چپش رو قطع کنید. این شد جامعه انسانی؟ این شد آزادی خواهی؟ این شد عدالت؟ حرفای بی سر و ته نمیدونم عدل الهی؟ عدل الهی همین است که هست.
0: ممنونم. یه چیزی که واقعا بذارید این کتاب رو هم معرفی کنم، ضمن معرفیش این سؤال رو هم مطرح کنم. اندیشه های ستروند، نقدی بر اندیشه های روشنفکری دینی، یعنی موضوعی که الان شما دارید ساعتی راجبش داری حرف میزنی. اندیشه های ستروند، نقدی بر اندیشه های روشنفکران دینی. یه چیزی رو که این وسط واقعا نفهمیدم اینه که ظاهرا خمینی میلی به این آقای شریعتی نداره، ولی بنیاد جمهوری اسلامی بر اساس اندیشه های شریعتی ساخته شده. این اگه در ضمن معرفی اندیشه های ستروند بتونی پاسخ سوال من رو هم بدین خوشحال میشم.
1: ببینید اندیشای ستروند یعنی نازا یک بررسی خیلی مستند اندیشای روشنفکران گوناگون از آقای شریعتی تا کدیور تا آقای اشکبری، هاشم آقاجری و غیره، اونایی که خودشونو اندیشمندان و آقای سروش که در اونجا یکی از مقالات ایشونو که در رابطه با ساختار حکومت می نویسه، قلب و قالب مردم سالاری، مورد بررسی و سنجش قرار میدن که اصلا ایشون پرت کاملا از مسئله دموکراسی هایی که ایشون ترجیح داده بره اونجا زندگی بکنه و نمیدونه تو این کشورها، چون میگه که اگر ما بیایم قوه قضایی رو یه مقداری محکم ترش بکنیم، در جمهوری اسلامی میگه ما بعد میتونیم به اون دموکراسی این ساخت این جمهوری اسلامی رو تبدیل به نظامی بهتر بکنیم. نمیشه. توی مسئله جمهوری دموکراسی ها قانونگذار ملته، در جمهوری اسلامی قانونگذار اللهه، گذاشته 1400 سال پیش. برای همین هم از مجلس شورای اسلامی تمام مصوباتشو بایستی بفرسته شورای نگهبان که رهبر نظام مستقیم و غیر مستقیم تعیینشون کرده و فقهای شورای نگهبان بررسی بکنن آنچه را که مجلس تصویب کرده در تطابق با احکام و موازین شرع هست یا نیست. یعنی هر طرف این گربه رو بندازید بالا با همون چهار دست و پای احکام و موازین شرع میاد پایین و شما نمیتونید، شما یک نمونه در تاریخ نشون بدید که مثلا ما یه حکومت اسلامی دموکراتیک داشتیم. نمیشه. جمهوری اسلامی که نشده، طالبان که نشده، داعش که نشده، انواع و اقسام اینا هم نشدن، حماس هم نشده. من نمیدونم تعریف این آقایون یا خانوم ها از این دموکراسی چی چیه، نمیشناسن. فکر میکنن اون امام باید یه ذره اخلاق خوب داشته باشه و اگر ما قوانین اسلامی رو پیاده بکنیم به به به. ببینید جمهوری اسلامی آنچه که مربوط به ولایت فقیه، البته این رو باز در اندیشه‌های شریعتی میشه راحت دید که از نظر ایشون در زمان غیبت امام دوازدهم، یعنی همون حرفی روست که خمینی میزنه، حالا خمینی در این زمینه یه ذره مشخصترش کرده، هدایت جامعه بایستی در دست عالی ترین و بهترین و مطلع ترین و شجاع ترین، این همون حرفی که تو قانون اساسی هم آوردن، من میتونم براتون بخونم هم در مقدمش هم در اصل پنجمش. فقیه و ایناست. خب کل جمهوری اسلامی تو دست فقها و مجتهدان دیگه، رهبر که اون بالا که 95% تمام قدرت سیاسی و غیره تو دستش بود و هست، قانونن هم هست. شریعتی ببینید چی میگه و چرا برخی از ملا یه صحبتی هست من میشنوم که آقا و شریعتی این چیز بوده، مخالف روحانیون بوده و یک اسلام بدون روحانی میخواسته، بی مورد میگن اینو، نمیدونن شریعتی چی گفته، نخوندن. من شما اگر که بعدن لطف کردید الان دو سه تا از کتابای منو نشون دادید، اونم اگر دارید نشون بدید، دشمنان آزادی، این دشمنان آزادی نقد 10 جلد از آثار شریعتیه یا خرد و ایمان، در اونجا نقد 2 تا دیگه از کتابای شریعتیه. یعنی خوندم من میدونم چی میگه چی نمیگه. شریعتی در تشیع علوی، در تشیع صفوی که تو اون خرد و ایمان من اینو نقد کردم، میگه که در رابطه با روحانیت، میگه ما 2 نوع روحانیت داریم، یه روحانیت انقلابی که منظورش این خمینی ایناست، یه روحانیت ارتجایی. به کی میگه ارتجایی؟ اونایی که قرآن رو گذاشتن روی تاخچه و در پستو یا انبار و نمیخواهند اون رو بیارن و قوانین اسلامی رو 100% پیاده بکنن. یعنی بدترین حرفی رو که میتونسته بزنه، بدترین رای رو که میتونسته پیشنهاد بکنه آورده گذاشته اونجا. اونایی که گذاشته بودن اون قرآن رو روی تاخچهشون چی میگفتن؟ برای اینکه کارشون به این روز نیفته که بیان سنگسار و قصاص و در آوردن چشم و فلان و اینا رو مجبور بشن پیاده بکنن و با زنها این رفتار زشت رو داشته باشن و این بی‌حقوقی رو داشته باشن، اونا میگفتن آقا این قرآن که کلام الهیه یک سری چیزایی داره که چون ما معصوم نیستیم ممکنه بد اجراش بکنیم، درست نفهمیم، اینا رو بذاریم اینجا. تا خود امام زمان تشریف که آوردن بعدا اجرا میکنن. ما فعلا تحت شرایط موجود اینجا در رابطه با مسائل کنونی یه سری کارهای خیر و درست و اینا بکنیم. در واقع اون بخشی از روحانیت بود که اگر این رو عملی میتونست بکنه، این میرسید در نهایت خودش به جدایی دین از ساختار حکومت. برای اینکه امام زمان که خب حالا 1400 سال ایشون تشریف نیاوردن یا 1300 سال تشریف نیاوردن، حالا معلوم نیست که بیاد که اونا رو پیاده کنه و راه باز میشد شریعتی درست اینا رو که حرف درستی میزنن میگفت ارتجایی و خواهان این بود که روحانیت بره دخالت بکنه و مو به مو اسلام رو پیاده بکنه. خب اومدن پیاده کردن. بله همین کتاب دشمنان آزادی. یعنی که اگر کسانی علاقه مند هستن که بدانن این شریعتی چه گفته است در زمینه های مختلف، من توصیه میکنم به این کتاب نگاهی بندازن. همین روشم نوشتم علی شریعتی سرچشمه فیض روشنفکران دینی چه میگوید و چه میخواهد، توضیح بدیم مستند که تک تک نوشته ها و کتاباش مورد بررسی قرار گرفته که بدونید چه میگه. نگفتم گفته و یا این مثلا خود شریعتی بگم پروفسور شاندل فرانسوی

0: رسمه، میگن فلان، بعد میرید میبینی اصلا منبع وجود نداره همچین چیزی. عین شریعتی که میگفتش که پروفسور شاندر، اصلا پروفسور شاندر وجود خارجی نداشته، خودش بوده که به نام اون. این شیادیه که شما از یه پروفسوری حرف بزنی که وجود خارجی نداره، حرفای خودتو بذاری تو دهن اون که مثلا جوانان بگن خب ببین این فرانسویه، اونم که آدم بی‌طرفه تو فرانسه، این میگه اینطوری پس درسته دیگه. میدونید متاسفانه این موارد زیاده. حالا اگر قرار بشه در رابطه با مثلا شارلاتان بودن، دروغگویی و بی‌اخلاقی شریعتی بخوایم مثال بیاریم، حالا اگه وقت شد شما بفرمایید من 5 تا 10 تا مثال های مختلف از کتاب های مختلفش برای شما بگم.
1: نه این کتاب دیگر هم هست، اندیشه های چون من فکر نمی کنم کسی به اندازه شما در مورد روشنفکران دینی کتاب نوشته باشه. شما چندین جلد کتاب راجع به این موضوع داری، یکشم همین اندیشه های بدفرجامه. دارم میخواد یه قدری راجع به این هم توضیح بدین خوشحال میشیم. بفرم اجازه بدین من صداتونو بیارم بالا. بله بفرم.
0: این اندیشه های بدفرجام تقریبا همون اندیشه های ستروند یعنی نازاست که اینجا هم به نقد برخ دیگری از اندیشه های روشنفکران دینی، حالا آقای خاتمی بوده، اشکبری بوده، کدیور بوده، اینا رو پرداختم. ببینید آقای عطاالله ماجرانی مثال بزنم برای شما که من به نقد اونم در کتاب خرد و ایمانم پرداختم. ببینید آقای عطاالله ماجرانی که یکی از روشنفکران دینی هست و وزیر فرهنگ آقای خاتمی شد، تو انگلستان هم رفته زندگی میکنه و اینها، ایشون یک کتاب داره به نام نقد توطئه آیات شیطانی. ایشون در این کتاب که 250 برگه، حالا کتابای شریعتی بعضیش تا 800 صفحه است، حالا مال ایشون این یکی 250 برگ، ایشون 250 برگ استدلال میکنه از نظر قرآنی، از نظر سنت پیامبر، از نظر سنت امامان، از نظر سنت یاران امامان و پیامبر و غیره، منطقا اینا که چرا باید رفت افرادی رو مانند سلمان رشدی و عزیز نسین کشت. ببینید یه همچین کتابی رو اگر در آلمان کسی بنویسه، اولا اسم این نویسنده اولا ممنوعه. چرا؟ چون مردم رو فرا به قتل میخواند. اسم این نویسنده رو میذارن شرایبتیش مردر، یعنی قاتلی که پشت میز تحریر نشسته و مردم رو فرا میخوانه برای جنایت، جنایتی که بر اساس تشخیص خودشون انجام میگیره، عین این آتش به اختیاران در ایران، بر اساس تشخیص خودش میتونه بره این کارو کنه اون کارو کنه. این آقای خرازی که در واقع رهبر حزب الله ایرانه که میگه اصلا بریزید تو خیابونا زنای بی حجاب رو، بعد حجاب رو بزنید بکشید، و حکومت اصلا معلوم نیست چی کار است. آقا شما حکومتی وظیفت تامین زندگی مردمه، شما میبایستی فوری نفر رو دستگیر بکنی بزنی جلو دادگاه، داره مردم رو فرا میخوانه که برن جنایت بکنن. خب حالا یه همچین کسی که خوش و روشن فکر دینی میدونه و وزیر فرهنگ دولت اصلاحات بوده، چی میگه؟ میگه آقا برید بکشید. خب حالا آقای سلمان رشدی هم رفتن زدن چشش هم یکیشو کور کردن، اون شرایط خیلی زشت رو به وجود آوردن. حالا چی شد؟

0: شما به چی رسیدی؟ چی شد؟ برن عزیز نسین رو بکشن که یه دهی یه دهی از این لاتولوت ها و مومن های آتش به اختیار ترکیه رفت بودن بکشنش. آخه این چه وضعیه؟ این چه آزادی خواهیه؟ این چه نوع مبارزه با ظلمه که میگید ما با ظلم مبارزه میکنیم؟ شما با ظلم مبارزه نمیکردی؟ شما زمانی که اعتراض کردید به این که آقا ساواک برخی از زندانیان رو شلاق میزنه، حالا اون میزد برای اعتراف گیری، و شما مخالف بودید دو به درستی و همه ساواک هم که نمیکرد، فقط بخش مسئله مربوط به قسمت داخلی یه بخشیش این کارو میکرد. شما به من توضیح بدید که بنا بر کدام منطق موقعی که مبارزه کردید با این شلاق زدن ساواک، موقعی که شلاق زدن رو بعد از انقلاب اسلامی که انقلابی سیاه و ارتجاعی بود از پشت درهای بسته آوردن تو میادین باز و به نام تعزیرات اسلامی شلاق زدن انسان ها رو، چرا اعتراض نکردید؟ چرا هنوز اعتراض نمی کنید؟ این که برخی از افراد می گویند که در شرایط کنونی مناسب نیست، در مثلا شما محکوم باید بکنید، چرا نمی کنه؟ حدود الهیه دیگه، حدود الهیه. میگه آقا اون بعدا میگه آن تو بر علیه حدود الهی قیام کردی، تو اصلا مفسدی. اینه شما آزادی خواهی یعنی این، یعنی با وایسی بگی آقا این کار غلطه، انسان رو شلاق نمیزنن، و اگر با شلاق زدن قرار بود که نمیدونم یک نفری که خطا کار هست به هر دلیلی، خب 1400 سال پیش همه چی درست شده و دیگه انسانای کامل و اینا. این تصور که اگه ما این کارا رو بکنیم انسان نمونه اسلامی به وجود بیاد، انسان نمونه اسلامی، داعش میگه اسلام نمونه واقعی منم نه تو، داعش اینو میگه، طالبان هم اینو میگه،
1: ترکیه هم میگه، همه هم اینو میگه همشون
0: همه هر کس بنابر تصور خودش میگه. شما که در امریکا زندگی میکنید از شما میپرسم آقای بهبانی، شما دیدید در این امریکا محدودیتی برای دین و مذهب و اندیشه و مرام و مسلک شما کسی ایجاد بکنه؟
1: ابدا، کسی کاری به این نداره.
0: کسی اومده خیر شما رو بگیره چرا این لباسی که پوشیدی اسلامی نیست یا هست، یا چرا آرایش داری، یا چرا خانومت مثلا یا دخترت اینا اینطوری هم؟ نه، اینو بهش میگن یه جامعه باز که حق مساوی در انتخاب دین و مذهب و مرام و مسلک برای هر کسی داره، آزادی اندیشه وجود داره. خب شما موقعی که کتاب مینویسید 250 برگ برید فلانی رو بکشید، اصلا دشمن آزادی هستی. آزادی خود چیه؟ ما با این جامعه روبرو هستیم، با این جامعه که این روشنفکران دینیش با تمام این حرفای ارتجایی اومدن پوز آزادی خواهی میدن، و این ابزار رو بعد از اینا خارج کرد که نتیجه این اندیشه همینه. میدونید حالا این
1: چه
0: اینم یه تیکه ای در رابطه با این
1: نه
0: دشمن.
1: من حس کردم که شما جز نادر کسانی هستید که خیلی این موضوع روشن فکران دینی رو باز کردید، راجبش مطلب نوشتید، چندین جلد کتاب در این مورد منتشر کردید. بذارید برگردم به موضوع همین، شما اشاره کردید البته و دارم خواهد بیشتر راجبش حرف بزنی، همین حرفایی که این حاج حسین چی بود اسمش، فرج الله دباغ میگه، حاج فرج میگه که
0: حسین حاج فرج الله دباغ،
1: آره حسین حاج فرج الله، میگه من علیه ظلم و بی‌عدالتی سالها مبارزه کردم و ولی کردار و رفتارش چنین چیزی رو نشون نمیده. این در همون موضوعی که شما به درستی اشاره کردید و نام بردید از یه سری آدما در دوره انقلاب فرهنگی، بعدها یکی دو تا از همینا که اصلاح طلبن و اون آقایی که علی همدان بود، چه بود شما اسمشو گفتید که پاشم در جنگ از دست داده،
0: آقا جری
1: هاشم آقا جری، او بعدها گفتش که در انقلاب فرهنگی ما فکر کردیم که عبارتشه، ما فکر کردیم که دو تا نیسان میفرستیم قوم، کتابا رو بار میزنیم، برمیگردیم میایم دانشگاه رو باز میکنیم. ولی این آقا میگه من با عدالت و بی‌عدالتی و ظلم مبارزه کردم. میشنوم فرمایش شما رو.
0: ببینید، من برای شما یه چیزی بخونم
1: حتما
0: از کتاب ابوذر مجموعه آثار شریعتی مجموعه آثار چهاره، چون من یه جا اشتباه گفتم دو. ببینید چه تعریفی از مسلمان میکنه، ببینید چی میخواد، بعد اون وقت از اون میخوام برسم به اون تعریف روشنفکر دینی که شریعتی میگه، و بعد اون چه میدونم براتون بخونم که در رابطه با علم و دانش چی میگه. میگه ما نسل ما اصلا از این علم و دانش تنفر داریم. میخونم. میدونید برای اینکه شما بتونید قضاوت درست بکنید، مجموعه این چیزا رو باید کنار هم بذارید، وقت این تصویر کامل بشه، که اینطوری نشه که مثلا یه عده‌ای فکر بکنن حالا یه اشکال هم اونجا بوده. اگه یه اشکال هم اونجا باشه، هر کسی نیستش که همه حرفاش درست باشه، میتونه یه اشکال هم باشه، ولی اشکال همه جاست، همه جا. در اخلاق همینه، در تصور از ساختار حکومت همینه، در رابطه با مسئله آزادی انسان همینه. آزادی انسان رو مسئله فلاح تعریف میکنن که رابطه تسکیه نفس، آزادی سیاسی اصلا ربطی به این نداره. توی جمهوری اسلامی هر کی میخواد بره نفسش رو تسویه بکنه و بره بکنه، چه ربطی به آزادی های مربوط به رابطه فرد یا جامعه با حکومت داره؟ معقولات کاملا متفاوته و اینا تو نوشته هاشون نشون میدن که اصلا اطلاعی از این مسائل ندارن. ببینید حالا شریعتی چی میگه، بعدا من میخونم بعد برای شما توضیح میدم، که شما موقعی که میری از این حرفا میزنی برای یک سری جوانان که بعدا این خشونت انجام میگیره، این قتل انجام میگیره، این تجاوزها انجام میگیره، این کشتن مخالفان انجام میگیره، خب مال چیه؟ ببینیم دیگه. ایشون در کتاب ابوذر که ترجمه است، ولی شما یه کتاب و زمانی میری ترجمه میکنی، این من که خودم کتاب پوپر رو ترجمه کردم میدانم که هیچ نمیدانم. خب اگه من مخالف اندیشه‌های اون بودم که کتابشو ترجمه نمی‌کردم، یه دی برن بخونن یاد بگیرن که. خب میگه روزی ابوذر نزد پیامبر آمد، پیامبر چون چشمش به وی افتاد گفت بنده ای نیست که لا اله الا الله بگوید و بران بمیرد و به بهش نرود. یعنی پیامبر به ابوذر گفته که آقا هر کی بگه لا اله الا الله، یعنی به غیر از خدای یک تا که خدای دیگری نیست، بمیره میره تو بهشت، همه مسلمان ها میرن. اوکی. ابوذر پرسید حتی اگر زنا و دزدی هم کرده باشد؟ شک کرده ابوذر. و محمد پاسخ میدهد آری، حتی اگر زنا و دزدی هم کرده باشد. و محمد و ابوذر با تعجب باز هم میپرسد حتی اگر زنا و دزدی هم کرده باشد، و محمد پاسخ میدهد آری ابوذر حتی زنا و دزدی هم کرده باشد به بهشت میره. در حین راه محمد به طرف درختی رفت، دو شاخه آن را گرفت و تکان داد و برگهایش به روی زمین ریخت. سپس فرمود ای ابوذر، بنده مسلمان نماز را برای خوشنودی خدای تعالی می‌خواند و گناهانش همچون برگهای این درخت از او می‌ریزند. توجه کردین؟ میگه آقا جان شما فقط باید مسلمان بشی و نماز بخونی، هر کار خطایی کرده باشی، دزدی، زنا، هر چیز دیگری بخشوده میشه و هر گناهی به موقعی که نماز رو میخونی برای خوشنودی خدا. آخه من حالا نمیدونم که خدا چه خدایی است که منو خلق کرده که برم نماز بخونم بعد خوشش بیاد. خب تفریش رو بده یه جای دیگه بکنم. حالا میگه اگه این کارو کردی همه گناهات از این برگای درخت که ریختم شد میریزه. حالا شما این حرفا رو میرید به این جوانای 18 19 16 18 19 20 ساله میزنید که مؤمن هستن و فکر میکنن که خب شریعتی که بس دروغ نمیگه، که شریعتی که دیگه میدونه که سرچشمه فیضه، بعدم میدونه که محمد به ابوذر اینا رو گفته. خب اگر من لا اله الا الله بگم در راهشم جهاد بکنم و نمازم هم که میخونم، پس هر گناهیم که کرده باشم تمومه، بخشوده میشه. میزان فساد و جنایت و دزدی و دروغگویی و ریایی که شما در این سیستم میبینید در هیچ سیستمی من ندیدم. مال این آموزش هاست. شما این آموزش ها رو بردید به اینا گفتید. یعنی چی؟ که شما بگو لا اله الا الله بعد هر کاری خاصی بکن. این چه اخلاقیه؟ این چه اتیکیه؟ این چه معیار سنجشیه؟ خب این که تو زندانهای ایران به زنان و مردان تجاوز شد، مولا هم این حرفای مزخرفه. این که این آتش به اختیاران به خودشون اجازه میدن هر کاری بکنن، خب میگه من که لا اله الا الله و محمد رسول الله رو که میگم، نمازم هم که میخونم، خب پس اگر احتمالا گناهیم بکنم بخشوده میشه، برای این که در راه اسلام دارم میکنم، خدا هم میبینه. این آموزشه، میدونید؟ خب شما اینا رو نخوندید، متوجه نشدید، چرا نقدش نکردید؟ اگر میگید قبول ندارید، چرا نقدش نکردید؟ این تنها مورد نیست. میایم من یه اینم بخونم برای شما، حالا از یه کتاب دیگرش، از کتاب شیعهشه. ببینید ایشون یه مثالی میزنه از امام رضا، درسته؟ مال 1200 سال پیشه. آقای بهبانی من از شما میپرسم 1200 سال پیش ایران چقدر جمعیت داشت؟ شاید 2 میلیون یا 3 میلیون، درسته؟
1: بله ممکن بله.
0: نمیدونم من چقدر، ولی بیشتر از این فکر نمیکنم.
1: نه دیگه نبوده، حتما نبوده،
0: چون 100 سال پیش 1 میلیارد بوده جمعیت دنیا.
1: همینطور
0: 50 سال پیش جمعیت ایران 35 میلیون بوده، درسته؟
1: بله
0: که انقلاب شد.
1: همینطور.
0: اوکی. حالا به نظر شما تون ایران ما چند نفر داشتیم که سواد خوندن و نوشتن داشته باشه؟ اون زمان 1200 سال پیش که نه مدرسه بوده نه هیچی نبوده. 100 نفر بودن.
1: قلیل دیگه، فقط تو بخش حاکمه بوده و دربار و اینا.
0: بگیم 1000 نفر. بیشتر بودن؟
1: نبودن.
0: اوکی. چون تا همین 60-70 سال گذشته ها،
1: در عصر قاجار در دوره مشروطه که همین هفته پیش سال روزش بود، خب میگه جمعیت ایران بی سواد بودن دیگه، کمی سواد بود.
0: مثلا دو تا مدرسه هم نداشتیم. حالا ببینید چی میگه. میگه در نیشابور در داره در رابطه با 1200 سال پیش حرف میزنه که کل ایران 1000 نفر که سواد داشته باشن بخونن هم نبوده. اوکی؟ در نیشابور در برابر 12000 نویسنده، شما الان میتونی در امریکا 12000 نویسنده جمع بکنی؟ میگه در نیشابور در برابر 12000 نویسنده از امام رضا که از خانواده وحی است و از خواستگاه امامت تقاضا میکنن پیام و سخن تازه از قرآن و پیامبر بزرگ اسلام بازگو کنن. خب آیا این دروغ هست یا نیست؟ آیا این گول زدن مردم هست یا نیست؟ آیا شما به عنوان روشن فکر، به عنوان هر چیزی که اسم خودتو میذارید، اجازه داری چنین دروغ‌هایی به مردم بگی برای توجیه خودت که بگی امام رضا اونجا برای 12000 نویسنده حرف میزد؟ اتحادیه اروپا رو شما بری همه نویسنده‌هاش رو جمع کنید، فکر نمونم 6000 تا بتونی جمع کنید.
1: امروز با 6 میلیارد جمع میاد، 7 میلیارد جمع میاد.
0: خب اینا همش حرفای بی مورده. چرا این حرفا رو میزنه؟ به این دلیل میزنه. میگه فقط این جهت است که مسئله رو حل میکند. منظورش از جهت این از کتاب خودسازی انقلابیشه. منظورش از جهت امت، جامعه امت امامتیه و امامته. برای اینکه اون میگه پس از محمد مسئله ادامه نبوت به اماما و خانواده علی میرسه و ما باید بریم و به اون میگه وصایت، یعنی وصیتی که محمد کرده باید بریم اون کار رو بکنیم. اوکی؟ میگه فقط این جهت است، یعنی پذیرش امت و امامته، پذیرش اون وصیت محمدی که بعد از من این امامان و بعد از اونم فقها و مجتهدان می نویسه بعدن. اگر جهت وجود داشته باشد، نه تنها تخصص، نه تنها همه آن معارف اسلامی، حتی خرافاتی که در اسلام آورده اند، حتی روایات جعلی که در اسلام هست، حتی همین زنجیر زنی و سینه زنی و غیره به درد میخورند، به درد میخورند. خب شما به این دلیل دروغ میگی؟ میگی شما وصیت رو قبول کن، جهت رو قبول کن، هر کاری دوست داری جلب کن، دروغ بگو، خرافات بگو، زنجیر بزن، قمه بزن، همینو. اینه. آیا این حرفا از نظر اخلاقی اتیکی درسته؟ اگر نیست چرا اعتراض نکردید؟ چرا نقد بهش نکردید؟ چرا شده سرچشمه فیضتون؟ من فکر کنم که
1: بله،
0: خیلی زمان بله. خیلی
1: خیلی ممنونم آقا، من حواسم بود ولی موضوع نمیخواستم که ترک کنم و یه نکته آخر فقط اینو میپرسم، قول میدم دیگه بیشتر از این جلو نرم. و اون اشاره کردید شما دوباره، همین حاج فرج میگه که من جمهوری دموکراتیک اسلامی را میخواهم. وقتی میگه جمهوری دموکراتیک، شما اشاره کردی، من واقعا پشتم میلرزه، یاد پلپوت منو میندازه، چون تمام اینها از همین واژه دموکراتیک استفاده کردن، سوسیال دموکراسی. و سوسیال دموکراتیک همه اینا گفتن ولی جز تباهی، جز ظلم، جز استبداد و تبعیض چیزی درش نبود. میشنوم فرمایش شما.
0: آقای بهبانی، من از شما سوال میکنم، اگر که شما گفتید خمینی بزرگترین اندیشمند و فیلسوف و و و و و هست و بخوای حکومتی درست بکنی، آیا این مدل اون درست میکنی یا چی؟ میگه این بزرگترین اندیشمند تاریخ ایران، فلسفه و فلان و همه حرفاره
1: شاید کتاب
0: درست میکنی یا چی؟ در حداقل از نظر منطقی در اروپا، من موقعی که میبینم یه نفری میگه من پوپل رو قبول دارم، میبینم که موقعی هم که وارد سیاست میشه میره در جهت تعمیق اندیشه های پوپل، حکومت رو چطوری سازماندهی بکنه، نمیدونم و غیره، که بخوره به جامعه باز. خب شما موقعی که میگی من اونو قبول دارم، شریعتی رو قبول دارم، مراد منن برای خالی نبودن عریضه، میگی که البته انتقاداتی هم هست. خب انتقاداتی به عمه منم هست. شما چی گفتی؟ کجا نوشتی این انتقادات رو؟ شما که سراسر تعریف میکنی که دانش من قبول ندارم. میدونی فقط برای در رفتن از مسئله میگه من پوپرم قبول دارم. خب این دروغه. من که نمیتونم بپذیرم که اندیشه های تامگرایان خمینی و نمیدونم شریعتی و همسالهم یک سر سوزن همسویی با اندیشه های پوپر داشته باشن،
1: نزدیکی با پوپر باشن.
0: میدونید حالا برای خالی نبودن عریضه میگه من جمهوری دموکراتیک اسلام میخوام. همین که شما میگی من جمهوری اسلامی میخوام، این غیر دموکراتیکه. یعنی این جامعه ایران که همش که مسلمان نیست،
1: نه دیگه، فضا رو میبندی دیگه. در حقیقت
0: دستی یک. دوم، شما موقعی که میگی من جمهوری اسلامی میخوام، منظورت کدوم اسلامه؟ سنی هستی، شیعه هستی، اون چهار مکتب اهل سنت هستی، این 7-8-10 مکتبای پنج امامی و 7 امامی و 12 امامی و اخباری و شیخی و اصولی هستی، چی هستی؟ خب معلومه که موقعی که میگی خمینی رو قبول دارم و ولایت فقیهش هم خوندم قبول دارم، یعنی ولایت فقیه هستی دیگه. خب این که همه رو تقسیم بندی کرده، گفته آقا تساوی حقوقی در برابر قانون اصلا ضد اسلامیه، قانون اساسی هم اونطوری تو چیز کرده،
1: کلمه قویه آزادی دیگه.
0: میدونید آخه این حرفا همش حرفای گول زدنه که من مثل گفتم کره شمالی میگه من جمهوری خلق
1: دموکراتیک
0: سوسیالیستی کره شمالی هست، نه آزادی هست، نه دموکراسی هست، نه چی، همش حرفای بی خود.
1: آقا ممنون، سپاسگزارم، براستی از صمیم قلب تشکر میکنم از همه مهرت، حضورت و اینکه محکم گفتی، میگی و خواهی گفت. متشکرم.
0: من از شما سپاسگزاری میکنم که زحمت میکشید این برنامه رو تدارک میبینید و بعد به من امکان صحبت.
1: ممنونم از سپاسگزارم، متشکرم. تا فرصت دیگه. بعد دوستان شنیدیم فرمایشات آقای دستمالچی رو، امیدوارم این گفتگوها کمکی به ما کرده باشد. اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست، مهر کنید سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا بتونن از بخشای مختلف سایت بهره ببرن. از همه همدلی و همراهی تو نازنین سپاسگزارم. یه مسیجی هم بود، اینم یعنی در حقیقت یه کامنتی در گذشته بود، یه بزرگی اونجا و درست نوشته بود که وقتی اپوزیسیون با سواداشون این گونه بوده، وای به حال بقیهشون. معلوم میشه محمد گوی و میدان وسیعی در اختیار داشته و خلاصه مردم امی و ساده دل و نوشته که وچه مشترک شریعتی و امثال هم با چپها خاک پاشیدن بر حقیقت است. نتیجه آن بدبختی 47 ساله ای که گریبانگیرمان شده، امثال تقی رحمانی و علی جانی و نکبت های دیگه. اپوزیسیون با سوادش اینگونه بوده، وای به حال بقیه شون. معلوم میشه که محمد گوی و میدان وسیعی در اختیار داشته و مردم امی و ساده ده. باید به نسل جوان امروز افتخار کرد که کورکورانه و بدون تعصب از کسی پیروی نمی کنه. برعکس اون بزرگواران به اصطلاح روشنفکران 57 که امثال شریعتی رو استاد و روشنفکر می دانستن. قصه غم‌انگیزتر از ایناست، خیلی غم‌انگیزتره. 57 از درون در حقیقت ایران نوین پهلوی بیرون اومد. 50 سال ما در تقریبا همون مقدار که پهلوی حکومت کرد، همون نسبت این نکبت، این تاریکی، این سیاهی بر جا جای میهن سایه انداخت. خیلی کار سختی در پیشه، نباید خسته شد، باید بیستیم، باید ادامه بدیم. درود بر همه شما که ادامه میدید، هستید، میگید و در روشنگری قدم برمیدارید. باز همه تون سپاسگزارم به نوبه خودم و از این که میان تیوی رو دنبال میکنی ممنونم، شاکرم. مهر کنید میان تیوی رو به دوستانتون معرفی کنید، ویدیوها رو لایک کن، شیر کن، اگه سابسکرایب نکردی سابسکرایب کن، از حمایت مالی هم ما رو محروم نکن. متشکرم، مرسی.

چشم تو شب بیت غزل، حرف تو شیرین چون اصل، برده زبون اینون عشقت شده زن.

0: بینندگان عزیز تلویزیون ایرانیان خدمتتون سلام عرض میکنیم، انشاءالله که حال همگی خوب باشه. برنامه‌ای که میخوایم خدمتتون عرضه بداریم یادی از بزرگ خواننده ایران سرکار خانم دلکش هست که من و عقیلی به اتفاق آهنگی از این خواننده عزیز به حضورتون تقدیم میکنیم. آهنگیست به نام
1: به کنارم بنشین
0: از ساخته های مهدی خالدی و شعری قشنگ و زیبا از شادروان رهی معیری. دوستانی که ما رو همراهی میکنن در این برنامه آقایان ذبیح مشتاق نوازنده ویولون، ایرج طاهری نوازنده سنتور و سیامک پویان نوازنده ضرب، اجازه بدید که من
2: دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.
3: این کتاب درباره فکر کردن و درباره تصمیم گیریه. یه تشبیه خیلی جالب داره که اصلا نشون میده چرا ما با اینکه قبلا درباره این موضوع کتاب خوندیم و ویدیو ساختیم و حرف زدیم و اینا، چرا باز خوبه که بخونیم و باید بخونیم و باید دربارش حرف بزنیم. میگه زندگی مثل بازی تتریسه. تتریس بازی کردن، این بلوک ها همینطوری از بالا میاد پایین، شما باید اینا رو بشونی سر جاشون اونجوری که باید، هی باید کلی تصمیم بگیری این کجا بره اون کجا بره. تصمیمت هم ممکنه درست باشه، ممکنه اشتباه باشه، اشتباه هم بکنی نمیسوزی، با یه دونه اشتباه دوتا اشتباه گیم اوور نمیشی، ولی هر تصمیم اشتباهی که بگیری این باعث میشه برای تصمیم بعدی وقت کمتری داشته باشی. یعنی هر تصمیم اشتباه هم احتمال اشتباه رو بیشتر میکنه، هم هزینه اشتباه رو بیشتر میکنه. خوب اگه تتریس بازی کنی گزینه‌هات خیلی زیاده که هر بلوکی که داره بالا میاد پایین و اینو بتونی بذاریش جای درست، اما اگه خوب بازی نکرده باشی دیگه گزینه‌هات هی کمتر و محدودتر و محدودتر میشه. هر مهره تازه‌ای که داره میاد واسه یه دردسر جدیده، یه مسئله جدیده. میگه زندگی هم اینطوریه، مسئله ها هی جلوی ما میان و ما تصمیم میگیریم، بعد تصمیم های غلط ممکنه که نتیجه بعدی هم نداشته باشه، خیلی هم نفهمیم چی شده اینا، ولی این مسئله ها این تصمیم های غلط رو هم هی سوار میشن، بعد به یه جایی میرسه که دیگه ممکنه دو تا تصمیم غلط کارتو بسازه، دو تا معامله اشتباه ممکنه همه سرمایه‌ت رو به باد بده، دو تا تصمیم غلط توی رابطه ممکنه که رابطه رو که براش سرمایه گذاری کردی و برات مهمه و اینا تمومش کنه و بعد بشینی مدت ها حسرت بخوری که چرا همچی شد. چی میتونه آدمو از این وضع در بیاره؟ درست فکر کردن، درست تصمیم گرفتن، یا به قول نویسنده فکر روشن، clear thinking، شفاف فکر کردن، فکر شفاف. درست فکر کردن، روشن فکر کردن میتونه کمکت کنه تصمیمای درست بگیری، میتونه کمکت کنه که تو تتریس اون ردیفاتو اون پایین نگه داری، نذاری بیان بالا، صفه شلوغ بشه، وقتت کم بشه، زمینه آماده بشه که تصمیمای اشتباه بیشتر بگیری. و یه بار دیگه ببین، فکر کنیم به این که ما میدونیم چقدر چیز مهمیه درست فکر کردن و تصمیم گرفتن و اینا، و از اون طرف این همه ما درس میخونیم و تقریبا هیچ جا هیچ کی به این فکر نمی کنی که اینم بالاخره یه مهارتیه که خوبه یاد بدیم به آدما. اینو نه کسی خیلی درباره فکر که چطوری فکر کنیم و چطوری تصمیم بگیریم کسی خیلی صحبتی با ما نمیکنه، با اینکه کاری که میکنیم هر روز میکنیم در زندگی، هرچی هم جلوتر میریم تصمیم ها جدیتر اینا، ولی میذاریم رو اتوپایلوت. خیلی ها میذارن کلن روی سیستم خودکار، در حالی که بالاخره در طول روز و هفته و ماه و سال کلی تصمیم دارن میگیرن، بعضی هاشون خیلی مهمن، بعضی هاشون کم اهمیتترن، ولی کمترامون به این اصلا فکر میکنیم که فکر کردن درست، تصمیم گرفتن درست چه شکلی باید باشه، اصلا درستاش چجوریه. نه دیدیم نه بهش فکر کردیم و رابطه‌مو میخوام براش تصمیم بگیرم که ادامه بدم یا ولش کنم. من ترید دارم میکنم، من شغلمو میخوام عوض بکنم. اینا تصمیمای مهمه دیگه. بعد یهو پاش میاد میبینی 40 سالت مهارتات در زمینه تصمیم گیری و فکر کردن خیلی فرقی با 20 سالگیت نکرده. اولویتات ممکنه عوض شده باشه، معیارات ممکنه تغییر کرده باشه، ولی اینکه آیا اصلا یاد گرفته باشی که بهتر فکر کنی و درست‌تر تصمیم بگیری یا نه، این هیچ معلوم نیست. به خاطر اینکه اگر خودت نرفته باشی دنبالش که کتاب بخونی و ویدیو ببینی و پادکست گوش کنی اینا، از جای دیگه که کسی نمیاد بهت یاد بده، تو مسیح که بهت یاد ندادن، وحی هم که قرار نیست بهت بشه، خب معلوم اتفاقی نمیفته دیگه. از جای دیگه که آدم چیزی یاد نمیگیره که. بعد تازه اوضاع بدتر از اینم هست. خیلیامون کتاب میخونیم ولی مخالف این هستیم که در این باره کتاب بخونیم. این کتاب از اون جور کتاباست، از این کتابایی که درباره اینی که چطوری فکر کنیم، چطوری تصمیم بگیریم، چرا آدما تصمیمای بد میگیرن، چرا بعضیا هستن که به نظر میرسه همش دارن بهتر و بهتر و درست تصمیم میگیرن، چطوری میشه کیفیت تصمیم گیری رو بهتر کرد که بعدن به نتایج بهتر تو زندگی رسید و از این جور چیزا. من لازم دارم درباره این مهارت‌ها کتاب‌های تازه بخونم، به خاطر اینکه اینا مهارت، مثل مهارت استدلال کردنن، مثل تفکر انتقادیان، اینا مهارتن، یک مجموعه اطلاعات نیستن که بگم خب یه بار خوندم و رفت تو کلم و دیگه هر وقت لازم داشتم صداش میکنم بیاد دیگه. این اطلاعات نیست. چطوری فکر کنم، چطور تصمیم بگیرم، مهارت مدام باید تمرینش کنی، مدام باید روش‌های جدید دربارش بشنوی و به تدریج روش فکر کردنمون رو و تصمیم کردنمون رو بهترش کنیم. مدام باید با این مهارت‌ها کار کنیم، باش سر و کله بزنیم. یک کتاب درباره تصمیم گرفتن کافی نیست، یا یک کتاب درباره روش‌های فکر کردن بر من کافی نیست. با یک کتاب یه مدتی کار میکنه، بعدش خیلی زود برمیگردم سر همون عادت‌های خودم. مدام، شاید مثل اون چیزی که درباره جلسات روانکاوی میگن، مدام باید سر و کله بزنی، بتونی چیزایی رو کم کم روشن‌ترش کنی و روش فکر کردن خودت رو هم بهتر بشناسی، خودت رو هم بهتر بشناسی. این کتاب هم یک تلاش دوباره و به نظرم درست و به موقع و خوبیه برای اینکه به این موضوع دوباره فکر کنیم، چیزهایی رو به خودمون یادآوری کنیم و یک چیزهایی رو از یک زاویه تازه‌ای ببینیم.

درسته ازدواج کنم، اگر مسیر شغلیمو اول درست انتخاب کنم، اگر اول پولمو بذارم یه جای درستی سرمایه گذاری کنم، اینا تا یه حدی درسته، غلط نیست، ولی تا یه حدی درسته. شما میتونی با درستترین آدم دنیا ازدواج کنی، ولی اگر برای رابطت تلاش نکنی خراب میشه. و تلاش کردن یعنی که مدام تصمیمای خوب بگیری توی رابطت، مدام خوب فکر کنی توی بیزنست، توی مسیر شغلیت مدام تلاش کنی، حواست به جزئیات کار باشه، حواست به رشد باشه، حواست به تصمیمایی که هر روز داری تو شغلت میگیری باشه. وگرنه تصمیمای بزرگ رو هم درست بگیری، تضمینی نیست که نتیجه دلخواهت ازش در بیاد. همه اون لحظه های روزمره‌ای که اصلا به چشمت هم نمیان مهمن، به اونا هم باید فکر کنی. موضوع فکر کردن و تصمیم گرفتن یه دفعه‌ای نیست، مقطعی نیست. واسه همین هم هست که نمیشه بگی میذارم سر به زنگاه تصمیم مهم، ما این مهارت رو از تو کشو در میارم، یه تصمیم توپل قشنگی میگیرم باهاش، بعد دوباره میذارم کنار میرم بقیه زندگی رو میکنم. نه، این مهارتیه که در لحظه لحظه زندگیت حضور داره و تأثیر داره. اگر اینطوری نبینی، اگر تصمیم گرفتن و فکر کردن اینطوری نبینی، چطوری تصمیم میگیری؟ چون تصمیم رو که بالاخره میگیری، خود به خود میگیری، یا یکی دیگه برات میگیره، یا خود به خود میگیری، یعنی رو اتوماتیک میذاری. موقعیت برات تصمیم میگیره، موقعیت تصمیم میگیره بدون اینکه اصلا شما متوجه بشی، چون شما فکر کردین اهمیتی نداره دیگه، رو اتوپایلوت هم جوابه. اما وقتی هر روز تصمیم ها اینطوری گرفته شد، و هر هفته اینطوری گرفته شد، و هر ماه اینطوری گرفته شد، همه اون لحظه های کم اهمیت جمع میشن رو هم، و بعد یهو میبینی که چه اثر بزرگ و اساسی گذاشتن روی مسیر حرکتت. بیزنست به یه جایی میرسه که دیگه با هیچ تصمیم بزرگ درستی نمیتونی نجاتش بدی، رابطت به یه جایی میرسه که دیگه لحظه سرنوشت سازی وجود نداره که بتونی توش تصمیم درست رو بگیری، انقدر تصمیم ریز ریزا خرابش کردن. مثل همون تتریس که گفتم، وقتی خوب بازی کنی گزینه‌هات زیادن، خراب که کنی گزینه‌هات هی کمتر میشه، هی سخت‌تر میشه، دیگه حالا هر مهره تازه یک دردسر جدیده برات. هر لحظه معمولی یک فرصتیه که توش میشه با یه مقدار بهتر فکر کردن و تصمیم درست گرفتن یه مقدار وضع آینده رو بهترش کرد، کاریش کرد که یه خورده آسون‌تر بشه یا اونقدری که میتونه سخت‌تر نشه. و چطوری میشه این کارو کرد؟ با درست فکر کردن. این بستگی داره به اینکه ما بتونیم درست فکر کنیم، یعنی وابسته است به اینکه ما بتونیم درست فکر کنیم، یا به قول نویسنده روشن و شفاف فکر کنیم. کتاب خیلی حرف داره، خیلی حرف و مثال داره، بسیاریش هم خوب و مفیده. اولین حرف اساسیش هم که به نظرم نقطه درستی هم هست برای شروع، اینی که ما چرا نمیتونیم روشن و شفاف فکر کنیم. بالاخره اگه میدونیم فکر کردن درست چه شکلیه، چرا نمیتونیم اونطوری فکر کنیم؟ فکر روشن یک دشمنانی داره، دشمنانش کیان؟ چرا ما ول میکنیم که موقعیت خودش واسمون فکر کنه؟ گفتم بدون که حواسمون باشه خیلی هم داریم این کارو میکنیم دیگه. وقتی عصبانی میشی با یکی دعوا میکنی و متوجه نیستی که چه اتفاقی داره میفته، چه اثرهایی داره میذاره، چه حالا این آدم همکارت باشه، چه رئیست باشه، چه کارمندت باشه، چه شریک زندگیت باشه، یا وقتی که توی عصبانیت معامله میکنی، یا وقتی که توی عصبانیت توی مهمونی به کسی چیزی میگی، اینا همه واکنشی عمل کردنته، اینا همش مال وقتی که سیستم رو گذاشتی روی اتوماتیک. بعد یک محرکی بهش میرسه، بدون لحظه ای مکس برای فکر کردن، خیلی سریع سیستم اتوماتیکت رو مسئول میکنی واکنش نشون بده، یا اصلا مسئول شده که واکنش نشون بده، اونم روی یک سیستمای زیست شناختی بنا شده با یه پیشفرضایی و یه عادتهای فکری واسه خودش داره، و خب تصمیمی میگیره که خیلی وقتا کمکی نمیکنه که به هدفت و به خواستت نزدیک تر بشی، دورت میکنه. یعنی چی؟ یعنی اگر که میخوایم بهتر بشه وضع، باید تمرین کنیم اون لحظه هایی رو که نیاز دارن به قضاوت و به فکر کردن شناسایی کنیم، و نذاریم سیستم بره رو خودکار،
یک توقفی بکنیم، یه فضایی درست بکنیم برای فکر کردن و بعد با ابزار و مهارتایی که داریم خودمون فکر کنیم توش. این اصل مغز کتاب اینه و این تمرین و این ماهر شدن کار خیلی سختیه و زمان میخواد و تلاش میخواد، چون که در یه جمله میگیم ولی اون سیستم های دیفالت رو کنترل کردن و متعادل کردن شوخی نیست. اینا یک بخشی از بخشیشون حداقل زیست شناختی

هستین و بخشیشون هم طی قرون و اعصار از تاریخ در دل در ما شکل گرفتن. اینطور نیست که به راحتی بگیم خاموشش میکنن، اما هر چقدر بتونیم در این لحظه های معمولی که پرشمار ازشون برامون پیش میاد بهتر فکر کنیم و فقط واکنشی عمل نکنیم، میتونیم آینده رو راحت ترش بکنیم. سیستم خودکار اونیه که مثلا مثال خیلی ساده و تکراریش، یکی از شما یک انتقادی میکنه سر کار، تو شرکت، همکلاسیت، شریکت توی مغازه، دوست پسرت، هر کی، یه کسی یه انتقادی میکنه که میگه این کار شما مثلا همچون. واکنش اتوماتیک چیه؟ اینه که شما هم بلا فاصله جواب انتقادش رو میدی و یه چیزی هم شما به اون میگی. مثلا در حالت بدتر موارد یه انتقادی شما میکنی، یکی یه ایرادی ازت گرفته، تو در جا با یه ایرادی برمیگردونی. این انتخاب کردی که اینطوری بگی دیگه، تصمیم گرفتی این کار بکنی. آیا این انتخاب هوشیارانه شماست؟ آیا نشستی فکر کردی که این الان بهترین کاره؟ یا اینکه نه، واکنش اومده بدون اینکه حتی خودت بدونی، بدون اینکه خودت حتی تصمیمی گرفته باشی بفهمی. چون نتیجه که معلومه چیه، این شکل واکنش عموما چیزی که توش در میاد خسارته. خسارت محض فقط به خاطر یک واکنش ساده ناخودآگاه. میگه نویسنده که سیستم های زیستی و عصبی پیشفرض یا دیفالت ما، اینا وارد کار میشن، خیلی سریع دست به کار میشن و نمیذارن که ما شفاف فکر کنیم، روشن فکر کنیم. ما کلی سیستم زیست شناختی و عصبی داریم، اینا خودکار عمل میکنن، اینا سخت افزاری رو ما نصبن. ما مثلا طبیعتا میل داریم که از قلمرو خودمون دفاع کنیم. خرسا چطوری دفاع میکنن از قلمرو خودشون؟ ما هم اینو داریم توی خودمون، منتها قلمرو ما فقط قلمرو فیزیکی و مثلا فقط خونه و اینا نیست، قلمرو روانی هم داریم، هویتمون هم همینطوری میبینیم. یه کسی از کار من انتقاد کنه، من غریزی شروع میکنم از خودم دفاع کردن. یک چیزی رو که من قبول دارم بهش یه چیزی بگه، به چالشی بکشه، کج بگه به یک باور من دیگه اصلا ممکنه بقیه حرفشون نشنوم، در جا شروع میکنم به حمله کردن. یا اینکه مثلا من یه جایگاهی واسه خودم میبینم، من دنیا رو در یه قالب سلسله مراتبی و هایرارکی میبینم، اگر کسی به جایگاه من چپ نگاه کنه، من بدون اینکه فکر بکنم واکنش نشون میدم. من دارم رانندگی میکنم، یکی میاد از من راه بگیره، من دنیا رو اینطوری میشناسم که بالاخره تو خیابون همه با هم برابرن، این که میخواد از من راه بگیره داره مسیر منو قطع میکنه، میخواد به من بگه که از من مهمتره، این باعث میشه که من سریع عصبانی بشم، احساس خشم بیاد توی من و بعد من با این احساس خشم دیگه با سیستم درستم تصمیم نمیگیرم، میرم روی سیستم اتوماتیک. کلن میگه ما 4 دسته سیستم های دیفالت داریم، پیشفرض داریم، که اینا در لحظه های مختلف میتونن فعال بشن و باعث بشن که ما واکنش نشون بدیم، واکنش هایی که بهترین رفتار و تصمیم ما ممکنه نباشن. 4 تا سیستم پیشفرض. سیستم پیشفرض میگه میتونه از احساسات بیاد، میتونه از ایگو بیاد، میتونه اجتماعی باشه، از فشار اجتماعی بیاد، یا میتونه از لختی بیاد، از اینرسی بیاد. 4 تا سیستم پیشفرض که حالا یه وقتایی که دیگه خیلی اوضاع بده ممکنه 2 تاشون 3 تاشون با هم دیگه عمل کرده باشن. ولی نکته چیه؟ نکته اینه اونایی رو که نگاه میکنی که درست دارن فکر میکنن، مدام دارن بهتر فکر میکنن و تصمیم میگیرن، اینا کسایی هن که توی لحظه های معمولی روزانه‌شون همیشه و همش به این سیستم های پیشفرضشون سوارن، به اینا نظارت دارن و کنترلشون میکنن. مثلا سیستم احساسات. سیستم احساسات اونیه که شما وقتی عصبانی میشی بعد یه پیشنهادی رو رد میکنی. به قول نویسنده واکنش در چنین شرایطی خیلی ندرت میشه که واکنش خوب و به جایی باشه. احساسات یه چیزیه که باعث میشه به جایی که فکر درسته رو بکنی، بر اساس محرک ها تصمیم بگیری، بری ایمیل عصبانیه رو بنویسی، بری حرف خشمناکه رو بزنی. فکر میکنم
همه خاطره هایی داریم از این که تحت تأثیر احساسات که حالا خشم یکیشه یه کار احمقانه ای کردیم و کلی تلاش رو به باد دادیم، یا بعدن کلی مجبور شدیم زور بزنیم برگردیم به یک دقیقه قبل از اون کار احمقانه. فقط هم خشم نیست، ترس هم هست، احساسات دیگه هم هست، خیلی از ویژگی های زیست شناختی ما هم هستن که اینا ممکنه ما رو از مسیر ببرن بیرون. من گرسنه باشم یا احساس عجله داشته باشم یا خسته باشم یا در محیط ناآشنا باشم، اینا همه ممکنه که باعث بشه من برم روی سیستم پیشورزی و درست نتونم فکر بکنم. حواسم باید به اینا جمع باشه، اینا رو باید شناسایی کنم و حواسم باید به اینها جمع باشه. یکی دیگه شو گفتیم ایگوه. ایگو رو ببینیم چیه. ایگو زیادی آدم از خودش مطمئن باشه، فکر میکنی که به هر قیمتی که هست خودتو باید بندازی جلو، تو باید آدم درسته باشی، خودتو باید پروموت کنی. ایگو هولت میده که فکر کنی بیشتر از اونی که هستی هستی، تشویقت میکنه. اگه حواست نباشه این اعتماد به نفسی که بهت میده تبدیل به غرور میشه و خیلی سمیه برات. خیلی اینم حتما دیدیم، آدم براش اینکه من درست بگم مهمتر میشه از اینکه حالا تهش چی میشه، در حالی که واقعیتش اینه که تهش چی میشه برای من مهمتره. ولی نه، من سیمکشیم یه طوریه که در لحظه اون چیزی که برای مهمترینه اینه که حق با من باشه، نظر من نظر درسته باشه. بعد این آدمو یه جاهای خیلی خطرناکی میبره. میبینی مثلا توی یک مسئله سیاسی اجتماعی بزرگ پیچیده‌ای میاد طرف میگه نه، راه حل این موضوع که خیلی ساده است، مشکل مسکن یک راه حل ساده داره. این گاهی از این اعتماد به نفس بیش از حد میاد که بزرگوار فقط داره به این فکر میکنه که بره بالا و انقدر اینو دوست داره که واسه این که احساس کنه درست داره میگه چنان چرندی میگه که کلی هزینه میذاره روی دست خودش و روی دست همه، حاضر نیست اشتباهشو بپذیری. یه ایده ای داشتی بردی توی شرکت واسه اجرا جواب نداده، ولی حاضر نیستی اشتباه خودت رو بپذیری، هزار تا ملق میزنی که اون اشتباه رو قبول نکنی، پول بیشتر خرج مارکتینگ محصولی بکنی که جواب نداده و محصول غلطه و جواب نمیده. چون ایگو برات خیلی مهمتره از خروجی، برات مهمه که تو اون آدمه نباشی که غلط گفته. در حالی که من اگه به شما بگم که شما فکر میکنی آدمی هستی که همیشه درست میگی، میگی نه خب بالاخره همه اشتباه میکنن و اینا، ولی ته دلت دوست داری که احساس کنی همیشه در موضع درستی و دوست داری در حالت ایدئال بقیه هم احساس کنن که مهندس همیشه درست میگن، و در نتیجه انرژی خیلی زیادی میذاره روی اینکه به خودت و به دیگران ثابت کنی که حق با شماست. و خب مشخصه دیگه، شما اصلا توجهی دیگه به نتیجه کار نداری. که حواستو باید جمع کنی. ممکنه توی وضعیتی باشی که ایگو افسار امور رو دستش گرفته و ایگو میره یک سری تصمیمات رو اتوماتیک میگیره و اصلا نمیذاره کار به شما برسه که بخوای بشینی و درست و شفاف و روشن تصمیم گیری بکنی. مثل احساسات، اینم یکی از سیستمایی که تصمیمات رو اتوماتیک میگیره و بیچارهمو میکنه. یا یه پیشفرض دیگه‌ای که این کارو میکنه دیفالت اجتماعیه. یه مثال خیلی ساده میزنه، میگه که سخنرانی رفتی، یکی رفته اون بالا سخنرانی کرده، چولا گفته، یک سخنرانی افتضاحی کرده و اینا، بعد ولی همه شروع میکنن تشویق دست زدن و اینا، بعد من نگاه این برابر میکنم اینا خب همه دارن دست میزنن، منم دست میزنم که دیگه معذب نباشم این وسط و اینا. این دیفالت اجتماعیه که ما رو میبره به سمت همرنگ شدن با بقیه، با نظرهای بقیه، با ایده های بقیه، با رفتار بقیه. چون بقیه چنین چیزی گفتن یا اون کار رو دارن میکنن، ما هم میکنیم دیگه فکر نمیکنیم. این فشار اجتماعی، اینکه منم میخوام مثل بقیه باشم که تو جمع بمونم، از تک افتادن میترسم، از اینکه تابلو بشم، تک بیفتم، اینا میترسم، از اینکه اصلا ناامیدشون کنم میترسم، از اینکه من خوششون نیاد میترسم، منو قبول نداشته باشن میترسم. و اینم بی دلیل نیست، این ریشه تکاملی داره در ما خارج از قبیله و گروه و اینا دیدیم که تقریبا غیر ممکنه دوام پیدا کردن. توی گروه و قبیله هم کار سختی بوده دوام پیدا کردن و بقا و اینا، ولی دیگه خارجش غیر ممکن بوده عملا. واسه همین ما دلیل خوبی داریم که چرا حواسمون به نظر دیگران هست و حواسمون به این هست که با بقیه هماهنگ بشیم و همرنگ جماعت شو و اینا، بی دلیل نیست. اما بی ضرر هم نیست.
در دنیای امروز اوضاع فرق داره. ما شاید اونقدی لازم نداریم که بچسبیم به قبیله و همرنگی و اینا، ولی باز بخش مهمی از حواسمون و توجهمون و انرژیمون و اینا میره به این که بقیه درباره ما چی فکر میکنن و نظرشون چیه و یه وقت زیادی متفاوت نشیم. و وقتی این کارو میکنی عملا داری فکر کردنت رو برون سپاری میکنی، آوتسورس میکنی، میدی به دیگران. شما فکر نمیکنی، قبیله فکر میکنه، شما هم انجام میدی. یه جاهایی خوبه، یه جاهایی جواب میده، داری از تجربه جمعی استفاده میکنی، خیلی هم مفیده، خیلی هم ضروریه. ولی یه جاهایی هم هست که خودت باید تصمیم بگیری، یه جاهایی هم هست که اگر بخوای پیش بری، بخوای تغییر ایجاد کنی، مثل بقیه کار کردن و رفتار کردن جواب نمیده. اگر میخوای یک نتیجه‌ای بگیری که بقیه نگرفتن، باید یک کاری بکنی که بقیه نکردن. باید فکر کنی، و فکر کردن یعنی باید این ریسک رو قبول کنی که ممکنه به این نتیجه‌ای برسی، به یه روشی برسی که معمول نیست، رایج نیست، و این یعنی باید خودتو خلاص کنی از اون فشار اجتماعی. و کار سختیه، داری یه چیزی رو امتحان میکنی که ممکنه جواب نده، ممکنه اعتبار و احترامتو از دست بدی، و هیچ تضمینی هم نیست که نتیجه بگیری. واسه همین هم هست که میریم از مسیری که بقیه رفتن، از مسیری که کم خطرتر و کم ریسکتر و اینهاست. ولی اینجا جای هشدارآمیزیه. اگر میبینیم که خیلی حواسمون به نظر دیگران هست و میخوایم که هم رنگ جماعت بشیم، اگر خیلی میترسیم که از جمع بیفتیم بیرون و اینا، این یعنی که این دیفالت اجتماعی، فشار اجتماعی داره ما رو کنترل میکنه. دیگه چی؟ یه سیستم چهارمی هم میگه، دیفالت اجتماعی، احساسات، ایگو. چهارمی هم میگه لختی، اینرسی، اینرشیا. میگه که لختی اون چیزیه که وادارت میکنه که همینی رو که هست بپذیری، به خاطر اینکه یه کار تازه شروع کردن سخته. اصلا ما مقاومت در برابر تغییر داریم، واسه همین حتی وقتی تغییر در جهت مثبته، میدونیم عوض کردن کار مثبته، یه اینرسی هست که منو تو این کاری که دارم نگه میداره، با اینکه از این کار متنفرم، توی رابطه هستم که ازش راضی نیستم، میدونم تاکسیکه، برام خوب نیست و اینا، ولی یه اینرسی دارم که نمیذاره بکنم ازش. یه وضعیت آشنایی هست که حداقل میگم گرفتاریاشو میدونم دیگه. از این برم بیرون یعنی رفتم توی یک وضعیت ناآشنا، هنوز نمیدونم دیگه. اصلا اینو حداقل گرفتاریاشو میدونم، برم بیرون نمیدونم گرفتاریای بقیه چی هست، انتظار چی رو باید داشته باشم. بعد ما سیستممون هم اینطوریه که احساس منفی و اینا اثرش روی ما بیشتره دیگه، و تغییرم ممکنه که به نتیجه بد برسه، ممکنه ریسک داشته باشه، خطر داشته باشه اینا. این خیلی وقتا اینم میاد، اینرسی هم میاد و به جای ما فکر میکنه و تصمیم میگیره، میاد توی عادتهای روزمره ما به جای ما تصمیم میگیره. میریم از یه مغازه، چون عادت داریم از یه مغازه خرید کنیم، با اینکه مغازه بهتری باز شده، ما از همون جایی که عادت داریم خریدمون میکنیم. یه محصول تازه اومده که کار منو بهتر را میندازه، ولی من خیلی پایه نیستم که برم امتحانش بکنم، چون مقاومت دارم، اینرسی دارم در مقابل این تغییره. چون واقعیتش اینه که ما اونقدری که دوست داریم و ادعا میکنیم، ذهنمون باز نیست، آغوشمون برای تغییر باز نیست. آدمیزاد با این چیزا عادت نمیکنه، ولی نه، وقتی که شرایط تغییر میکنه، ما هم خودمون رو با شرایط جدید تطبیق میدیم. منتها تطبیق میدیم، خیلیامون اینرسی ذهنمون رو بسته و اگه به خودمون باشه نمیذاره تغییر کنیم، نمیذاره تصمیم درست رو بگیریم، و باعث میشه که تصور شرایط تازه یا تصور این که با یک روش تازه‌ای این کار رو انجام بدم یا یک شکل جدیدی بهش فکر کنم، این برامون خیلی سخت بشه. نریم مسیر جدید امتحان کنیم، مسیر جدید تست کنیم. اینم یک هشداری توش داره. اگر که میبینیم که در مقابل تغییر خیلی مقاومت داریم، یا مسیر داریم میریم، مسیر همشگی داریم میریم، کار همشگی داریم میکنیم به خاطر اینکه همیشه این کارو کردیم، این یه جایی که حواسمون رو باید جمع کنه. دیفالت اینرسی اینجا داره کار میکنه و باید بهش هوشیار باشیم. 4 تا سیستم پیش‌فرض: لختی، فشار اجتماعی، ایگو، احساسات. اینا میان برای ما تصمیم میگیرن گاهی، گاهی و بیشتر از گاهی، و تصمیمشون هم خیلی وقتا درست نیست، بهترین تصمیم نیست، و بعضی وقتا هم که دیگه اصلا خیلی غلط و پرضرره. ولی ما نمیخوایم اینطوری باشه دیگه. ما میخوایم که یه طوری باشه که کیفیت زندگیمونو خودمون و با تصمیمای خودمون و با فکر کردن خودمون تعیین کنیم. میخوایم روشن فکر کنیم،
شفاف فکر کنیم. روشن فکر کردن یعنی با تأمل فکر کردن، با تعمد فکر کردن، نه اینکه صرفاً چون در این موقعیت قرار گرفتیم، چون سیستممون اینطور و اونطور و اونطور، واکنشی بریم جلو. نمیخوایم اینطوری باشه. پس وضعیت الانو میدونیم، وضعیتی که میخوایم باشرم میدونیم و سوالمون میشه این که چطوری برسیم به اونجا. جوابش هم ساده به نظر میرسه، ولی بسیار نکات مهمی توش هست. جواب یه خطیش اینه که همه این دیفالت ها رو گفتیم، ما این دیفالت ها رو باید بذاریم کنار. دیفالتمون باید بشه روشن فکر کردن. کلیر ثینکینگ باید سیستم پیش فرض ما باشه، نه که فقط اراده کنیم اینطوری بشه. نمیتونیم اراده کنیم که این سیستم ما و این گرایش ها و اینا دیگه در ما نباشه. اراده ای نیست. باید آمدانه و با هوشیاری کامل یه فضایی آماده کنیم، خلق کنیم که توش بتونیم فکر کنیم. یه فضایی که تمرین کنیم دیفالت ها رو ازش دور بشیم، به این روشن فکر کردن نزدیک بشیم و واقع بینانه این رو هم بدونیم که این حرفا خوب گفتنش خیلی راحت تره تا عمل کردن بهش. من دارم به راحتی اینا رو میگم، ولی به این راحتی نمیتونم بهشون عمل بکنم. ما میخوایم از توانایی های خودمون استفاده کنیم و توانایی های خودمون رو بیشتر کنیم که کم کم مدل فکر کردنمون بشه مدل فکر روشن و هوشیارانه. مثل اون 4 تا پیش‌فرضی که گفت، اینجا 4 تا اصل کلی میگه برای اینکه قدرتمون رو بیشتر کنیم، قوی بشیم. 4 تا کار اصلی که پیشنهاد میکنه قوی بشیم: یکی اینه که به خودمون پاسخگو باشیم، 2 اینه که خودمون رو بشناسیم، 3 اینه که خودمون رو کنترل کنیم و 4 این که به خودمون اعتماد کنیم. به خود پاسخگو بودن خب معنای ظاهریش که خود روشنه، یعنی که مسئولیت توانایی ها و ناتوانی ها و کار خودمون رو قبول کنیم. این قدم اوله به قول کتاب برای هر تغییری و هر بهبودی. کسی که در مقابل خودش پاسخگو نیست کلن رفته رو اتوپایلوت، اصلا فکر کردن اینا رو همه رو زده گاراش و در نتیجه هر اتفاقی که بیفته، هر وضعیتی که پیش بیاد، سیستمش خودکار واکنش نشون میده. خب این آدم مشخص همیشه مغلوب فشارهای بیرونیه، همیشه داره خودشو با معیارها و ارزشهای دیگران میسنجه و هیچ وقت هیچی در کنترلش نیست، در حالی که در واقعیت اینطوری که در هر موقعیتی یه جنبه هایی هست که میتونه در کنترل ما باشه. همیشه چیزای شاید خیلی کمی ولی هست که بشه بهترش کرد و اینطوری به تدریج میشه شرایط رو عوض کرد. منتها اگه شما این کار نباشی و این پاسخگویی رو نداشته باشی، همیشه توجیه میکنی، دلیلی میتراشی و میندازیش اینو گردن دیگران یا گردن شرایط. تقصیر رو از خودت پاک میکنی و فکر میکنی که اینکه تقصیر شما نیست یعنی درست کردنش هم مسئولیت شما نیست. این خیلی تفکیک مهمیه. فکر کن یه اتفاق ناجوری افتاده که گرفتاری درست کرده واسه ما و ما هم واقعا فکر میکنیم تقصیر ما نبود. نویسنده میگه اصلا بسیار خوب، فکر کن که تقصیر شما نیست، اصلا اتفاق خارج از کنترل شما افتاده، ولی این به این معنی نیست که مسئول درست کردنش هم شما نیستی. شما در حدی که میتونی مسئول درست کردنش هستی، چون هدف رو گم نکنیم. هدف اینه که ما وضعیتی رو که امروز توش هستیم عوض بکنیم. این که فکر کنی خود تقصیر من نیست کمکی نمیکنه. واقعا ممکن تقصیر تو نباشه، ممکن هم از باشه، ولی عواقبش نهایتا تو باید تحمل کنی. عواقبش هم اینه که تو رو از هدفت دور کرده یا تو به هدفت نمیرسی. پس شما اصلا فکرت نباید این باشه که تقصیر من هست یا نیست. شما باید ببینید کجا رو میتونی یه کمی بهتر کنی، بری سراغ اون. من یک رئیسی داشتم، آقای نادر کیوان اسمش هم گفتم بگم، معمولا تو پادکست اسم نمیگم ولی فکر کنم بگم خوبه، چون خیلی خیلی چیز یاد گرفتم ازش. این یه چیزش بود. اوایل دوره کاری من بود، یه مسئله پیش می اومد. من خیلی درگیر این بودم که این تقصیر کیه که اینطوری شده، کدوم شرکت، کدوم پیمانکار، کدوم فلان، کی اشتباه کرده که اینطوری شده، ریشش رو پیدا کنم. و واقعا هم کار سختی بود، ولی میرفتم مثلا به تهش که پیدا میکردم قدم اولو کی اشتباه کرده که اینطوری شده. بعد کیوان به من میگفتش که آقا، یا میگفت مهندس، چون همه به من میگفتن مهندس که وقت اشتباه نشه دیگه، میگفتش که مهندس رد شو. اینکه کی اشتباه کرده نه که مهم نباشه، مهمه، ولی کم اهمیتش. واقعا ما واسه دیروز که کار نمیکنیم، ما داریم واسه آینده کار میکنیم. هر کی کرده، ما اگه درستش نکنیم، اونی که به فنا میره ماییم، یا ما هم هستیم از اونهایی که به فنا میرن.
و همین خراب کردنش هم که با ما نبوده باشه یا اصلا بدونیم با کیه، درست کردنش با ماست، مسئول درست کردنش شمایی. واسه همین بیشتر از این که وقت تو بذاری سر این که ببینی کی کجا چی کار کرده که خطا شده اشتباه شده، به فکر این باش که چطوری درستش کن. این به نظرم نکته مهمیه. حتی اگر تقصیر ما نیست، عواقب شما باید تحمل کنیم توی این موضوع مشخص. پس بریم دنبال این که ببینیم که چه کار میتونیم بکنیم. این یک بخشی از اون پاسخگو کردن خود آدمه. یکی دیگهش گفتیم شناخت خوده. خودت رو بشناس، این دیگه از قدیمی ترین توصیه ها و نصیحت های اخلاقی تمدن بشریه دیگه. توی آموزه های فرهنگی ما هم هست. منظورش هم اینه که شما باید خودت رو بشناسی، ببینی که چیت قویه چیت ضعیفه. همین قوت و ضعف خودت رو بدونی چند امتیاز جلویی. حرف کلی هم هست، ولی حرف کلی هم میشکنه به چند تا توصیه ساده عملی. مثلا من اگر میدونم که سختم نه بگم به بقیه، اینو میدونم، اینو به عنوان یک نقطه ضعف از خودم میدونم. شما ممکنه سختت نباشه، ولی من خودم رو میشناسم، میدونم نه گفتن سختمه به هزار و یک دلیل. چه وقتی پیشنهادی بر من دارن، چه درخواستی دارن، هرچی، من اگر به این هوشیار نباشم، خب کلی از انرژی و توان و وقت و منابع و اینامو میدم به جواب دادن به خواسته های دیگران که واقعا هیچ کمکی به اهداف من و زندگی من و اینها نمی کنه. حالا ممکن تازه مانعش هم بشه. اما من اینو بدونم که نگفتن واسم سخته، یه راه حلی براش درست میکنم. مثلا بین درخواست و پاسخ دادن فاصله میندازم. مثال عملی این رو یه چیزیه که منم از دانیل کانمن مثال میزنه، کتاب منم از اون یاد گرفتم، چند سال پیاده میکنم که هیچ درخواستی رو من تلفنی جواب نمیدم. یعنی تلفنی کسی از من چیزی بخواد یا بخواد به من چیزی بفروشه، من میگم من قانونم اینه که من تلفنی چیزی نمیخرم. میگم باشه بذار من فکر میکنم، من مشورت میکنم، بعدن جواب شما رو میدم. کتاب میگه بجز اینکه خیلی بعد از اون تماس اولی اصلا دیگه پیگیر نمیشن، اینم هست که من خب فرصت میکنم با آرامش فکر کنم، از اون سیستم های پیشفرض بیام بیرون، ببینم واقعا میخوام اینو قبول کنم یا نمیخوام قبول کنم، میخوام بخرم یا نمیخوام بخرم. با قانون گذاشتن، با سیستم گذاشتن، میتونم خودم رو از اون وضعیتی که پیشفرضا واسم تصمیم میگیرن بکشم کنار، بیارم بیرون. یا من اگر که میخوام که پیشفرض لختی و اینرسی بیزنسم رو خراب نکنه، یه کاری نکنه که تصمیمای بیزنسم هم همش با اون سیستم پیشفرض گرفته بشه، باید یه سیستمی بذارم که با اون بجنگه دیگه. باید اون بازیه رو بزنم به هم. چطوری بزنم به هم؟ مثلا من بگم که من باید یه فرصتی بذارم برای گشتن دنبال ایده های تازه و مثلا فرصت های جدید بیزنسی و اینا. من هفته ای 2 ساعت وقت بذارم یه چیز جدید یاد بگیرم. باید با یه سیستمی اینو بیارم توی سیستمم. باید با یه روش اینو بیارم توی سیستم خودم که بتونم اون پیشفرض رو بشکنم. پیشفرض اینرسی رو بشکنم، لختی رو بشکنم. یا پیشفرض احساسات رو میخوام بشکنم. باید یه سری قانون بذارم که احساسات بر من تصمیم نگیرن. قانون باید بذارم. از این قانونایی که خیلی هم شنیدیم، وقتی که عصبانی هستم یه چیزی میخوام بگم نمیگم، چون تا 10 میشمرم. اینا هم همینه دیگه، اینا همین بازیای اینطوریه، زمان خریدن برای اینکه سیستم فکر کردن رو بتونی صداش کنی و ازش استفاده کنی. یا من میخوام که این سیستم دیفالت ایگو، اعتماد به نفس زیادی، این نذاره تو کاسم، این یه کاری نکنه که من انقدر دوست دارم درست باشم، اون آدمه باشم که حرف درست رو میزنه و اینا، که واقعا حواسم به حرف درست رو پیدا کردن نباشه، حواسم به حفظ کردن موقعیت خودم باشه. برای اینکه اینطوری نشه باید یه قانون واسه خودم بذارم. مثلا قانون بذارم که همیشه این تصمیمای مهم رو واسه خودم مناظره کنم، بگم که خب این تصمیم رو میخوام بگیرم، چی ممکنه اشتباه باشه تو فکر من؟ کجا رو ممکنه که خطا کرده باشم؟ یکی اگه یک ایرادی بهش میگیره یا میگه اینجای کارت ممکنه فلان، ببینم حالا اگرم حرف اون آدم دقیق نیست، استدلالش خیلی قوی نیست، من برم ببینم قوی ترین استدلالی که میتونم در مقابل پوزیشن و استدلال خودم پیدا کنم چیه، به اون فکر کنم. میبینید سیستم کتاب چطوریه؟ داره میگه که ما توی ما یک ویژگی ها و یک سیستمایی هست که این اثر میذاره روی رفتار ما و روی فکر کردن ما، همون 4 تا سیستم پیشفرض. حالا ما اگر که میخوایم یه هدفایی، یه آرزوهای، یه ایدئالایی رو دنبال کنیم، همش باید مراقب باشیم در موقعیت‌های مختلف تصمیم هوشمندانه و هوشیارانه بگیریم. برای این دونه دونه اون سیستما رو باید سعی کنیم که از کار بندازیم.
وگرنه خب نمیشه، وگرنه باید واقعا هدف و اینا رو فراموش کنیم، بلش کنیم بره. چند تا توصیه خوب دیگه هم هست، کتاب پر از توصیه است. میگه که اولین قدم در مسیر فکر روشن داشتن اینه که استانداردات رو ببری بالا، استانداردهایی که خودت رو باهاش میسنجی ببری بالا. محیط اطراف ما، هم محیط فیزیکیمون هم آدمایی که دور و بر ما هستن، اینا روی ما اثر میذارن و یک کار مهم اینه که از آدم اشتباه دوری کنی. نخست موعظت پیر میفروش این است که از مصاحب ناجنس احتراز کنید گفت. و اینو دست کم نباید بگیریم، این نباید فکر کنی که من قویم، این رفتارا و این فکرای مثلا دوستام و آدمای دور و برم اینا رو من اثر نمیذاره. اینطوری نیست، ما به صورت ناخودآگاه شبیه میشیم به آدمهای اطرافمون. اگر برای آدم بد اخلاقی کار کنی، دیر یا زود شما هم یه تیکه های از اخلاق گند اون رو میگیری به خودت. اگر با یه آدمی وقت بگذرونی که مهربون نباشه، شما هم همدلیت کمتر و کمتر میشه. این احساسات و رفتارها و استانداردهای آدمهای دوروبرمون رو میگیریم کم کم و این انقدر این تغییر تدریجیه که متوجهش هم نمیشیم. بر همین دوروبرمون رو باید بهش حواسمون باشه، هم از این طرف هم از اون طرف مثبتش. اگر فعالانه تلاش کنیم و دورمون رو با آدمایی پر کنیم که استانداردشون بالاست، این رو ما هم اثر میذاره، استاندارد ما هم میره بالا، استاندارد ما میشه عادت ما، عادت ما میاد رو نتیجه فکر کردنمون اثر میذاره، روی تصمیماتمون اثر میذاره. یکی از مفاهیمی که کمتر ما دربارش حرف میزنیم این روزها الگوه، رول مدل داشتنه. یه کسی که ما رفتارش رو، الگوش و شکل فکر کردنش رو اینو واسه خودمون الگو کنیم. میتونیم با چشم باز یک آدم ارزشمند، یک آدم با کیفیتی رو پیدا کنیم دور و بر خودمون و بکنیمش الگوی خودمون. الانم دنیای طوریه که دور و بر خودمون دیگه نمیشه فقط دور و بر خودمون، دیگه به این همه آدم در سر تا سر دنیا دسترسی داریم. میتونیم شکل فکر کردن و کار کردن خیلی خیلی آدم‌های درست و با کیفیت رو دنبال بکنیم. آدمی با کیفیت تر و با تجربه تر و با استاندارد بالاتر از خودمون که مدام زیر نظرش بگیریم، چون اون یه هزینه هایی داده، خرج کرده، تجربه هایی به دست آورده و ما الان میتونیم بشینیم از نتایجش استفاده کنیم. اینم حرف تازه‌ای نیست از توصیه ها و نصیحت های تاریخی، منتها ما کمتر بهش توجه میکنیم امروز. شاید به خاطر اینکه دنبال خیلی آدم عالی و بی‌نقص و اینا می‌گردیم، دنبال یکی که در همه زمینه‌های زندگی الگو باشه و خب این یافت می‌نشود، اینو نمیشه پیداش کرد. راه عملی‌تر اینه که به الگوهای مختلف فکر کرد، در دوره‌های مختلف، زمان‌های مختلف، کارهای مختلف میشه الگوهای متفاوتی رو بهشون فکر کرد و بعد وقتی که توی موقعیتی قرار می‌گیری مدام به این فکر می‌کنی که اگه فلانی بود چیکار می‌کرد، اگر فلانی بود چطور فکر میکرد، چطوری تصمیم میگرفت، چه واکنشی نشون میداد. این باز دوباره فضا بهت میده بین احساسات و سیستم های دیفالت و تصمیم ها و فکرها و رفتارهای آگاهانت، یه فاصله ای میندازه، یه دیبیتیه دیگه، یه بحثه. اگر فلانی بود چی کار میکرد، در جا شما اون سیستم خودکار رو از کار انداختی. به محض اینکه پای یکی دیگر رو میکشی وسط، داری یه راهی باز میکنی که بتونی روشن فکر بکنی، داری تصور میکنی که اون آدم درسته، داره این تصمیمت رو میبینه، رفتارت رو میسنجه و چون اون آدم برات ارزشمنده تلاش میکنی که توی مدل درستی رفتار کنی و فکر کنی که بعدن بتونی سربلند باشی جلوش. تشبیهی که نویسنده میکنه درباره آدمم نمیگه، میگه یه هیئت مدیره رو تصور کنید، تعدادی از آدمایی رو که برات مهمن و ازشون الگو میگیری، هر کدوم در یک زمینه یا از یک زمانه ای به کمکت میاد، اینا رو بچین توی یه هیئت مدیره. هیئت مدیره هم هست که ترکیبشون در طول زمان میتونه تغییر بکنه. بعد حواست باشه که شما باید به این بورد، به این هیئت مدیره پاسخگو باشی برای تصمیمات، برای فکر کردن. این اصلا شکل کار کردن تو، فکر کردن تو تغییر میده. آدمای درستی رو انتخاب کردی اونجا که نمیخوای جلوشون تصمیم غلطه و بده رو بگیری. یا خیلی کتاب صحبت میکنه درباره این که یه چیزایی که گفتم خودمونو میگه بشناسیم، درباره این که خودتو شناختی، یک توانایی داری یه ضعفایی داری، چطوری توانایی رو قوی کنیم، چطوری ضعفا رو مدیریت کنیم. میگه مثلا من یاد گرفتم که فکرتو باید ساده کنی. خیلی مثالای خوبی میزنه که شما اگه میخوای تصمیمی بگیری، میخوای سهام بخری، میخوای ماشین بخری، هرچی، بعد من بهت میگم که خب مهمترین چیز برات چیه توی ماشینی که میخوای بخری. شما میگی مهمترین چیز اینه که فلان باشه، بعد مهمترین چیز اینه که فلان باشه. چند تا مهمترین چیز داری؟
میگه این نمیشه، این زیادی پیچیده است، باید سادش کنی، باید بشه یه دونه، یه چیز باید باشه که مهمترین چیزه. شما گزینه تو بر اساس اون انتخاب میکنی، بعد نگاه میکنی که ببینی که این توی بقیه زمینه ها مثلا امتیازش دیگه زیر 3 نباشه، یه حد قابل قبولی رو داشته باشه، ولی نمیری دنبال چیزی که تو همه چی تاپ باشه، چون که اون که خوب شدنی نیست که. یا اینکه بازی رو کندش کنی. تصمیمات مهم رو هم میگه بهشون زمان بده. تصمیما رو نگاه کن، تصمیمایی که هزینه اشتباه توشون بالاست، اینا رو سر فرصت بگیر. اینا رو تا میشه بهش زمان بده. کتاب راهنمایی اینطوری هم زیاد داره، بسیاریش برای من مفید بود و فکر میکنم برای شما هم باشه. و همه حرفاش برای چیه؟ که اینه که ما برگردیم فکرمون رو روشن کنیم، چون که ما یک ارزش‌های، ایدئال‌های، هدف‌های، آرزوهایی داریم، می‌خوایم که به اونا نزدیک‌تر بشیم، می‌خوایم هر چی میشه بیشتر افسار زندگی رو بگیریم دست خودمون که بتونیم بریم تو اون مسیری که دوست داریم بریم. اگر دست خودمون نباشه، جریان اتفاق‌ها و احساس‌های روزمره و اینا ما رو میکشه، میکشد هر جا که خاطر خواه اوست. میریم یه جاهایی که معلوم نیست به دردمون بخوره نخوره، خیلی وقتا هم واقعا به ضررمونه بعدن که نگاش میکنی. ما اولویتهایی داریم، ما یه ارزشهایی داریم توی زندگیمون، ما کیفیت زندگی که میخوایم و میدونیم چی میخواد باشه. نمیخوایم من بیفتیم روی این تردمیل شادی جویی که هی به پول بیشتر فکر کنی، به جایگاه بیشتر، به قدرت بیشتر فکر کنی، بعد تا بهش میرسی برات عادی میشه، دوباره از نو شروع کنی، هی به هر خواسته ای برسی، خواسته جدید بیاد جلوت. نمیخوایم توی اون وضعیت بیفتیم. میخوایم هدف با کیفیتی پیدا کنیم، به خاطر اینکه هدف با کیفیت، کیفیت زندگی ما رو هم میبره بالاتر. هدف با کیفیت میخوایم انتخاب کنیم و بعد میخوایم بتونیم به سمتش حرکت بکنیم. و این هدف با کیفیت هر چی که هست، کتاب کلی راهنمایی عملی ریز و درشت داره که میتونه به درد بخوره. از این که مثلا بیشتر از این که قفل ایگو باشی، خروجی تصمیم رو بهش اهمیت بده. میدونم خوشت میاد حق با تو باشه، دوست داری که تو باشی که حرف درست رو میزنی، ولی حواست باشه که اگه این بشه مهمترین چیزت، نتیجه رو میبازی، حتما میبازی. تو باید مهمترین چیزت نتیجه باشه، نه احساس غرور از درست گفتن. یا تو باید قانونهایی واسه خودت بذاری که رفتارهایی که رفتار مطلوبتن بشن رفتار پیشفرضت. این یه کاریه که میتونی بکنی. و یه چیز حالا بالاتر از همه اینا هم هست که مراقب باید باشیم که چه هدفی رو داریم دنبال میکنیم. اینم نکته اصلی کتاب نیست، ولی حرف اساسی تریه که البته کتاب هم میزنه. میگه که همین چیزا رو ما داریم میگیم، ولی حواسمون باشه دنبال چی داریم میریم. میگه وقتی که آمار رو اینا رو نگاه میکنی، دیدی آدمایی که سنشون بالاتره رضایتشون از زندگی بیشتره. تو این یه نکته خیلی مهمی هست. وقتی ازشون میپرسن چرا، به خاطر اینکه وقتی در سن بالا هستن بیشتر میفهمن که زندگی چقدر کوتاهه. اینو که بفهمی، اولویتاتو درست‌تر تشخیص میدی. این همه حرفایی که میزنیم درباره فکر روشن و تصمیم بهتر گرفتن و اینا، اینا قرار کمک کنه که زندگیمون زندگی بهتری باشه، هدفای کیفی که تعریف کردیم رو بتونیم بهتر و مفیدتر به سمتش حرکت بکنیم. حرفا تکراریه، حرفاشو میدونیم، جاهای دیگه هم شنیدیم و خوندیم و اینا، ولی واسه من اینطوریه که از هر زبان که میشنوم نامکرر است. ما نیاز به یادآوری داریم و هر از گاهی باید دوباره برگردیم و فکر کنیم و بسنجیم و ارزیابی کنیم، و این کتاب هم برای ما یک چنین فرصتی بود.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: بینندگان عزیز تلویزیون ایرانیان، خدمتتون سلام عرض می‌کنیم. انشاءالله که حال همگی خوب باشه. برنامه‌ای که می‌خوایم خدمتتون عرضه بداریم، یادی از بزرگ خواننده ایران سرکار خانم دلکش هست که من و عقیلی به اتفاق آهنگی از این خواننده عزیز به حضورتون تقدیم میکنیم. آهنگی است به نام
2: به کنارم بنشین
1: از ساخته های مهدی خالدی و شعری قشنگ و زیبا از شادروان رهی معیری. دوستانی که ما رو همراهی میکنن در این برنامه، آقایان ذبیح مشتاق نوازنده ویولون، ایرج طاهری نوازنده سنتور و سیامک پویان نوازنده زر، اجازه بدید که من بقیه صحبت رو در باره بزرگ هنرمند ایران خانم دلکش به عقیلی بسپارم، چون عقیلی خیلی بیشتر و بهتر با این خواننده پرقدرت کار کرده، برنامه هایی داشته و توضیحاتی به شماها عرضه خواهد داشت. مرسی.
2: خیلی ممنون. ولی توضیحی نیست جز این که به بینندگان عزیز عرض بکنم که انگیزه اجرای این برنامه رو هایده عزیز پیشنهاد کرد. البته من سالها با دلکش کار کردم، با هم شاید بگم که اولین کسی که من رو تشویق و ترغیب کرد که روی صحنه بیام منهای برنامه های به صلاح رادیو یا تلویزیون که از نزدیک با مردم آشناتر بشم و صدام رو به اصطلاح روی صحنه به گوش دوستان عزیز برسونم، دلکش بود. ولی هایده هرچند که دورادور با دلکش آشنایی داشت، کما اینکه خب چند تا برنامه شرکت کرده بود، این پیشنهاد رو کرد که به یاد دلکش و برای بزرگداشت اون در حدی که واقعا در به اصطلاح وسعت ما هست اینجا برنامه اجرا کنیم. و من تشکر میکنم از هایده عزیز که واقعا این حس، شاید بگم هنر دوستی، حس انسان دوستی و واقعا پیشکسوتی رو قبول داره. و همونطوری که دلکش در یکی از برنامه هاش که من شاهد بودم و هایدم بود و البته این برنامه اجرا کرد و رفت و گفت من بعد از خودم، چون هر خواننده‌ای به هر حال خودش رو خیلی تاپ میدونه، مخصوصا که دلکش که واقعا هم بود، گفتش که بعد از من کسی رو که من قبول دارم در آواز و در صدا هایده است و الحق هم درست میگفت. به هر حال دلکش خواننده بود که هم آواز خوب میخوند، هم ردیف میدونست و هم از همزمانهای خودش به عقیده من اگر تعصبی نباشه خیلی بالاتر بود. هرچند که یکی از دوستان میگفت چرا ایشون در برنامه گلها نخوند، دلکش واقعا چون آوازی رو که داشت میتونست در برنامه گلها بخونه، ولی فعل و انفعالاتی که در زمان قدیم در رادیو، در تلویزیون، در ادارات یا هر جایی بود به شخصیتش اجازه نمیداد که کارهایی رو انجام بده که خواننده های دیگری همزمان خودش میکردن و خیلی هم در گلها برنامه اجرا کردن، ولی هیچ وقت دلکش نبودن. به خاطر دلکش و به خاطر آزادگی که داشت و با پیشنهاد هایده عزیز که این برنامه رو پیشنهاد کرد و به من گفت که به جاست که در دیار غربت یادی بکنیم از اون، ما اینجا دور هم نشستیم با هنرمندان عزیز و به خاطر شما یکی از خاطرهای شما رو ما اینجا مرور میکنیم به نام به کنارم بنشین از ساخته های مهدی خالدی.

0: یکی دیگه بری زیدر عشق بریز ما رو نگرفته سیخ با تو کبابه حال من خرابه
1: برو بالا
0: این چیه

0: ماشاءالله. آقا خیلی هنر داره.
1: بله دیگه، به هر حال بچه های ما اینجوری هست.
0: بیا بالا.
2: جمهوری اسلامی اگر نیروی دارد و انرژی دارد برای ملت فلسطین، او رو خرج خواهد کرد. ابایی هم نداریم که بگیم ما از نیروی مقاومت فلسطین حمایت میکنیم. هم حمایت مالی میکنیم، هم حمایت سیاسی میکنیم و هم حمایت نظامی.

0: دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.
1: این کتاب درباره فکر کردن و درباره تصمیم گیریه. یه تشبیه خیلی جالب داره که اصلا نشون میده چرا ما با اینکه قبلا درباره این موضوع کتاب خوندیم و ویدیو ساختیم و حرف زدیم و اینا، چرا باز خوبه که بخونیم و باید بخونیم و باید دربارش حرف بزنیم. میگه زندگی مثل بازی تتریسه. تتریس بازی کردن، این بلوک ها همینطوری از بالا میاد پایین، شما باید اینا رو بشونی سر جاشون اونجوری که باید، هی باید کلی تصمیم بگیری این کجا بره اون کجا بره. تصمیمت هم ممکنه درست باشه، ممکنه اشتباه باشه، اشتباه هم بکنی نمیسوزی، با یه دونه اشتباه دوتا اشتباه گیم اوور نمیشی، ولی هر تصمیم اشتباهی که بگیری این باعث میشه برای تصمیم بعدی وقت کمتری داشته باشی. یعنی هر تصمیم اشتباه هم احتمال اشتباه رو بیشتر میکنه، هم هزینه اشتباه رو بیشتر میکنه. خوب اگه تتریس بازی کنی گزینه‌هات خیلی زیاده که هر بلوکی که داره بالا میاد پایین و اینو بتونی بذاریش جای درست، اما اگه خوب بازی نکرده باشی دیگه گزینه‌هات هی کمتر و محدودتر و محدودتر میشه. هر مهره تازه‌ای که داره میاد واسه یه دردسر جدیده، یه مسئله جدیده. میگه زندگی هم اینطوریه، مسئله ها هی جلوی ما میان و ما تصمیم میگیریم، بعد تصمیم های غلط ممکنه که نتیجه بعدی هم نداشته باشه، خیلی هم نفهمیم چی شده اینا، ولی این مسئله ها، این تصمیم های غلط رو هم هی سوار میشن سوار میشن، بعد به یه جایی میرسه که دیگه ممکنه دو تا تصمیم غلط کارتو بسازه، دو تا معامله اشتباه ممکنه همه سرمایه‌ت رو به باد بده، دو تا تصمیم غلط توی رابطه ممکنه که رابطه رو که براش سرمایه گذاری کردی و برات مهمه و اینا تمومش کنه و بعد بشینی مدت ها حسرت بخوری که چرا همچی شد. چی میتونه آدمو از این وضع در بیاره؟ درست فکر کردن، درست تصمیم گرفتن، یا به قول نویسنده فکر روشن، clear thinking، شفاف فکر کردن، فکر شفاف. درست فکر کردن، روشن فکر کردن میتونه کمکت کنه تصمیمای درست بگیری، میتونه کمکت کنه که تو تتریس اون ردیفاتو اون پایین نگه داری، نذاری بیان بالا، صف شلوغ بشه، وقتت کم بشه، زمینه آماده بشه که تصمیمای اشتباه بیشتر بگیری. و یه بار دیگه ببین، فکر کنیم به این که ما میدونیم چقدر چیز مهمیه درست فکر کردن و تصمیم گرفتن و اینا، و از اون طرف این همه ما درس میخونیم و تقریبا هیچ جا هیچ کی به این فکر نمیکنه که اینم بالاخره یه مهارتیه که خوبه یاد بدیم به آدما. اینو نه کسی خیلی درباره فکر که چطوری فکر کنیم و چطوری تصمیم بگیریم کسی خیلی صحبتی با ما نمیکنه، با اینکه کاریه که میکنیم، هر روز میکنیم در زندگی، هرچی هم جلوتر میریم تصمیم‌ها جدی‌تر اینا، ولی میذاریم رو اتوپایلوت. خیلی ها میذارن کلن روی سیستم خودکار، در حالی که بالاخره در طول روز و هفته و ماه و سال کلی تصمیم دارن میگیرن، بعضیاشون خیلی مهمن، بعضیاشون کم اهمیتن، ولی کمترامون به این اصلا فکر میکنیم که فکر کردن درست، تصمیم گرفتن درست چه شکلی باید باشه، اصلا درستاش چه جوریه. ندیدیم، نه بهش فکر کردیم و رابطه‌مو میخوام براش تصمیم بگیرم که ادامه بدم یا ولش کنم. من ترید دارم میکنم، من شغلمو میخوام عوض بکنم. اینا تصمیمای مهمه دیگه. بعد یهو پاش میاد میبینی 40 سالت مهارتات در زمینه تصمیم گیری و فکر کردن خیلی فرقی با 20 سالگیت نکرده. اولویتات ممکنه عوض شده باشه، معیارات ممکنه تغییر کرده باشه، ولی اینکه آیا اصلا یاد گرفته باشی که بهتر فکر کنی و درست‌تر تصمیم بگیری یا نه، این هیچ معلوم نیست. به خاطر اینکه اگر خودت نرفته باشی دنبالش که کتاب بخونی و ویدیو ببینی و پادکست گوش کنی اینا، از جای دیگه که کسی نمیاد بهت یاد بده، تو مسیح که بهت یاد ندادن، وحی هم که قرار نیست بهت بشه، خب معلومه اتفاقی نمیفته دیگه. از جای دیگه که آدم چیزی یاد نمیگیره که. بعد تازه اوضاع بدتر از اینم هست، خیلی همون کتاب میخونیم ولی مخالف این هستیم که در این باره کتاب بخونیم. این کتاب از اون جور کتاب هست، از این کتاب هایی که درباره اینی که چطوری فکر کنیم، چطوری تصمیم بگیریم، چرا آدم ها تصمیم های بد میگیرن، چرا بعضی ها هستن که به نظر میرسه همش دارن بهتر و بهتر و درست تصمیم میگیرن، چطوری میشه کیفیت تصمیم گیری رو بهتر کرد که بعدن به نتایج بهتر تو زندگی رسید، و از این جور چیزا. من لازم دارم درباره این مهارت‌ها کتاب‌های تازه بخونم، به خاطر اینکه اینا مهارت مثل مهارت استدلال کردنن، مثل تفکر انتقادی هن. اینا مهارتن، یک مجموعه اطلاعات نیستن که بگم خب یه بار خوندم و رفت تو کلم و دیگه هر وقت لازم داشتم صداش میکنم بیاد دیگه. این اطلاعات نیست. چطوری فکر کنم، چطور تصمیم بگیرم، مهارت. مدام باید تمرینش کنی، مدام باید روش‌های جدید دربارش بشنوی و به تدریج روش فکر کردنمون رو و تصمیم کردنمون رو بهترش کنیم. مدام باید با این مهارت‌ها کار کنیم، باش سر و کله بزنیم. یک کتاب درباره تصمیم گرفتن کافی نیست، یا یک کتاب درباره روش‌های فکر کردن بر من کافی نیست. با یک کتاب یه مدتی کار میکنه، بعدش خیلی زود برمیگردم سر همون عادت‌های خودم. مدام، شاید مثل اون چیزی که درباره جلسات روانکاوی میگن، مدام باید سر و کله بزنی، بتونی چیزایی رو کم کم روشنترش کنی و روش فکر کردن خودت رو هم بهتر بشناسی، خودت رو هم بهتر بشناسی. این کتابم یک تلاش دوباره و به نظرم درست و به موقع و خوبیه برای اینکه به این موضوع دوباره فکر کنیم، چیزهایی رو به خودمون یادآوری کنیم و یک چیزهایی رو از یک زاویه تازه‌ای ببینیم یا با یک زبون تازه‌ای بشنویم. وقتی که درباره فکر کردن و تصمیم گرفتن حرف میزنیم، منظورمون، تمرکزمون معمولاً روی تصمیم‌های مهمه، تصمیم‌های اساسیه، اون لحظه‌هایی که سرنوشت سازن. ولی واقعیت اینه که خیلی بیشتر از اون لحظه‌های کلیدی، لحظه‌های خرد، لحظه‌های ریز روزانه‌ای که آینده ما رو می‌سازن، اونا رو باید بهش توجه کنیم. اون جایی که اصلا به نظر نمی‌رسه که داریم فکر می‌کنیم یا تصمیم می‌گیریم. اینطوری نیست که ما فکر کنیم اگه تصمیم مهم‌ها رو درست بگیریم همه چی درست میشه. اگه با آدم درست ازدواج کنم، اگر مسیر شغلیمو اول درست انتخاب کنم، اگر اول پولمو بذارم یه جای درستی سرمایه‌گذاری کنم، اینا تا یه حدی درسته، غلط نیست، ولی تا یه حدی درسته. شما میتونی با درست‌ترین آدم دنیا ازدواج کنی، ولی اگر برای رابطت تلاش نکنی خراب میشه. و تلاش کردن یعنی که مدام تصمیمای خوب بگیری توی رابطت، مدام خوب فکر کنی توی بیزنست، توی مسیر شغلیت مدام تلاش کنی، حواست به جزئیات کار باشه، حواست به رشد باشه، حواست به تصمیمایی که هر روز داری تو شغلت میگیری باشه. وگرنه تصمیمای بزرگ رو هم درست بگیری، تضمینی نیست که نتیجه دلخواهت ازش در بیاد. همه اون لحظه های روزمره‌ای که اصلا به چشمت هم نمیان مهمن، به اونا هم باید فکر کنی. موضوع فکر کردن و تصمیم گرفتن یه دفعه‌ای نیست، مقطعی نیست. واسه همین هم هست که نمیشه بگی میذارم سر به زنگاه تصمیم مهم، ما این مهارت رو از تو کشو در میارم، یه تصمیم توپل قشنگی میگیرم باهاش، بعد دوباره میذارم کنار میرم بقیه زندگیمو میکنم. نه، این مهارتیه که در لحظه لحظه زندگیت حضور داره و تأثیر داره. اگر اینطوری نبینی، اگر تصمیم گرفتن و فکر کردن اینطوری نبینی، چطوری تصمیم میگیری؟ چون تصمیم ها رو که بالاخره میگیری، خود به خود میگیری، یا یکی دیگه برات میگیره، یا خود به خود میگیری، یعنی رو اوتوماتیک میذاری. موقعیت برات تصمیم میگیره، موقعیت تصمیم میگیره بدون اینکه اصلا شما متوجه بشی، چون شما فکر کردی این اهمیتی نداره دیگه، رو اوتوپایلوت هم جوابه. اما وقتی هر روز تصمیم ها اینطوری گرفته شد و هر هفته اینطوری گرفته شد و هر ماه اینطوری گرفته شد، همه اون لحظه های کم اهمیت جمع میشن رو هم و بعد یهو میبینی که چه اثر بزرگ و اساسی گذاشتن روی مسیر حرکتت. بیزنست به جایی میرسه که دیگه با هیچ تصمیم بزرگ درستی نمیتونی نجاتش بدی. رابطت به جایی میرسه که دیگه لحظه سرنوشت سازی وجود نداره که بتونی توش تصمیم درست رو بگیری، انقدر تصمیم ریز ریز ریزا خرابش کردن. مثل همون تتریس که گفتم، وقتی خوب بازی کنی گزینه‌هات زیادن، خراب که کنی گزینه‌هات هی کمتر میشه، هی سخت‌تر میشه، دیگه حالا هر مهره تازه یک دردسر جدیده برات. هر لحظه معمولی یک فرصتیه که توش میشه با یه مقدار بهتر فکر کردن و تصمیم درست گرفتن یه مقدار وضع آینده رو بهترش کرد، کاریش کرد که یه خورده آسون‌تر بشه یا اونقدری که میتونه سخت‌تر نشه. و چطوری میشه این کارو کرد؟ با درست فکر کردن. این بستگی داره به اینکه ما بتونیم درست فکر کنیم، یعنی وابسته است به اینکه ما بتونیم درست فکر کنیم یا به قول نویسنده روشن و شفاف فکر کنیم. کتاب خیلی حرف داره، خیلی حرف و مثال داره، بسیاریش هم خوب و مفیده. اولین حرف اساسیش هم که به نظرم نقطه درستی هم هست برای شروع، اینی که ما چرا نمیتونیم روشن و شفاف فکر کنیم. بالاخره اگه میدونیم فکر کردن درست چه شکلیه، چرا نمیتونیم اونطوری فکر کنیم؟ فکر روشن یک دشمنانی داره. دشمنانش کیان؟ چرا ما ول میکنیم که موقعیت خودش واسمون فکر کنه؟ گفتم بدون که حواسمون باشه خیلی هم داریم این کارو میکنیم دیگه. وقتی عصبانی میشی با یکی دعوا میکنی و متوجه نیستی که چه اتفاقی داره میفته، چه اثرایی داره میذاره، چه حالا این آدم همکارت باشه، چه رئیست باشه، چه کارمندت باشه، چه شریک زندگیت باشه، یا وقتی که توی عصبانیت معامله‌ای میکنی، یا وقتی که توی عصبانیت توی مهمونی به کسی چیزی میگی، اینا همه واکنشی عمل کردنته. اینا همش مال وقتی که سیستم رو گذاشتی روی اتوماتیک. بعد یک محرکی بهش میرسه، بدون لحظه ای مکس برای فکر کردن، خیلی سریع سیستم اتوماتیکت رو مسئول میکنی واکنش نشون بده، یا اصلا مسئول شده که واکنش نشون بده، اونم روی یک سیستمای زیست شناختی بنا شده با یه پیش‌فرضایی و یه عادتهای فکری واسه خودش داره و خب تصمیمی میگیره که خیلی وقتا کمکی نمیکنه که به هدفت و به خواستت نزدیک تر بشی، دورت میکنه. یعنی چی؟ یعنی اگر که میخوایم بهتر بشه وضع، باید تمرین کنیم اون لحظه هایی رو که نیاز دارن به قضاوت و به فکر کردن شناسایی کنیم و نذاریم سیستم بره رو خودکار. یک توقفی بکنیم، یه فضایی درست بکنیم برای فکر کردن و بعد با ابزار و مهارت هایی که داریم خودمون فکر کنیم توش. این اصل مغز کتاب اینه. و این تمرین و این ماهر شدن کار خیلی سختیه و زمان میخواد و تلاش میخواد، چون که در یه جمله میگیم ولی اون سیستم های دیفالت رو کنترل کردن و متعادل کردن شوخی نیست. اینا یک بخشی از بخشیشون حداقل زیست شناختی هن و بخشیشون هم طی قرون و اعصار از تاریخ در دلم در ما شکل گرفتن. اینطور نیست که به راحتی بگیم خاموشش میکنم، اما هر چقدر بتونیم در این لحظه های معمولی که پرشمار ازشون برامون پیش میاد بهتر فکر کنیم و فقط واکنشی عمل نکنیم، میتونیم آینده رو راحت ترش بکنیم. سیستم خودکار اونیه که مثلا مثال خیلی ساده و تکراریش، یکی از شما یک انتقادی میکنه سر کار، تو شرکت، همکلاسیت، شریکت توی مغازه، دوست پسرت، هر کی، یه کسی یه انتقادی میکنه که میگه این کار شما مثلا همچون. واکنش اتوماتیک چیه؟ اینه که شما هم بلافاصله جواب انتقادش رو میدی و یه چیزی هم شما به اون میگی. مثلا در حالت برتر موارد یه انتقادی شما میکنی، یکی یه ایرادی ازت گرفته، تو درجه با یه ایرادی برمیگردونی. این انتخاب کردی که اینطوری بگی دیگه، تصمیم گرفتی این کار بکنی. آیا این انتخاب هوشیارانه شماست؟ آیا نشستی فکر کردی که این الان بهترین کاره؟ یا اینکه نه، واکنش اومده بدون اینکه حتی خودت بدونی، بدون اینکه خودت حتی تصمیمی گرفته باشی بفهمی؟ چون نتیجه که معلومه چیه. این شکل واکنش عموما چیزی که توش در میاد خسارته. خسارت محض فقط به خاطر یک واکنش ساده ناخودآگاه. میگه نویسنده که سیستم های زیستی و عصبی پیشفرض یا دیفالت ما، اینا وارد کار میشن، خیلی سریع دست به کار میشن و نمیذارن که ما شفاف فکر کنیم، روشن فکر کنیم. ما کلی سیستم زیست شناختی و عصبی داریم، اینا خودکار عمل میکنن، اینا سخت افزاری رو ما نصبن. ما مثلا طبیعتا میل داریم که از قلمرو خودمون دفاع کنیم. خرسا چطوری دفاع میکنن از قلمرو خودشون؟ ما هم اینو داریم توی خودمون، منتها قلمرو ما فقط قلمرو فیزیکی و مثلا فقط خونه و اینا نیست، قلمرو روانی هم داریم، هویتمون هم همینطوری میبینیم. یه کسی از کار من انتقاد کنه، من غریزی شروع میکنم از خودم دفاع کردن. یک چیزی رو که من قبول دارم بهش یه چیزی بگه، به چالشی بکشه، کج بگه به یک باور من دیگه اصلا ممکنه بقیه حرفشون نشنوم، در جا شروع میکنم به حمله کردن. یا اینکه مثلا من یه جایگاهی واسه خودم میبینم، من دنیا رو در یه قالب سلسله مراتبی و هایرارکی میبینم، اگر کسی به جایگاه من چپ نگاه کنه، من بدون اینکه فکر بکنم واکنش نشون میدم. من دارم رانندگی میکنم، یکی میاد از من راه بگیره، من دنیا رو اینطوری میشناسم که بالاخره تو خیابون همه با هم برابرن، این که میخواد از من راه بگیره داره مسیر منو قطع میکنه، میخواد به من بگه که از من مهمتره، این باعث میشه که من سریع عصبانی بشم، احساس خشم بیاد توی من و بعد من با این احساس خشم دیگه با سیستم درستم تصمیم نمیگیرم، میرم روی سیستم اتوماتیک. کلن میگه ما 4 دسته سیستم های دیفالت داریم، پیش‌فرض داریم، که اینا در لحظه های مختلف میتونن فعال بشن و باعث بشن که ما واکنش نشون بدیم، واکنش هایی که بهترین رفتار و تصمیم ما ممکنه نباشن. 4 تا سیستم پیش‌فرض. سیستم پیش‌فرض میگه میتونه از احساسات بیاد، میتونه از ایگو بیاد، میتونه اجتماعی باشه، از فشار اجتماعی بیاد، یا میتونه از لختی بیاد، از اینرسی بیاد. 4 تا سیستم پیش‌فرض که حالا یه وقتایی که دیگه خیلی اوضاع بده ممکنه 2 تاشون 3 تاشون با هم دیگه عمل کرده باشن. ولی نکته چیه؟ نکته اینه اونایی رو که نگاه میکنی که درست دارن فکر میکنن، مدام دارن بهتر فکر میکنن و تصمیم میگیرن، اینا کسایی ان که توی لحظه های معمولی روزانه‌شون همیشه و همش به این سیستم های پیش‌فرضشون سوارن، به اینا نظارت دارن و کنترلشون میکنن. مثلا سیستم احساسات. سیستم احساسات اونیه که شما وقتی عصبانی میشی بعد یه پیشنهادی رو رد میکنی. به قول نویسنده واکنش در چنین شرایطی خیلی ندرت میشه که واکنش خوب و به جایی باشه. احساسات یه چیزیه که باعث میشه به جای اینکه فکر درست رو بکنی بر اساس محرک ها تصمیم بگیری، بری ایمیل عصبانیه رو بنویسی، بری حرف خشمناک رو بزنی. فکر میکنم همه خاطره هایی داریم از این که تحت تأثیر احساسات که حالا خشم یکیشه یه کار احمقانه ای کردیم و کلی تلاش رو به باد دادیم، یا بعدن کلی مجبور شدیم زور بزنیم برگردیم به 1 دقیقه قبل از اون کار احمقانه. فقط هم خشم نیست، ترس هم هست، احساسات دیگه هم هست، خیلی از ویژگی های زیست شناختی ما هم هستن که اینا ممکنه ما رو از مسیر ببرن بیرون. من گرسنه باشم یا احساس عجله داشته باشم یا خسته باشم یا در محیط ناآشنا باشم، اینا همه ممکنه که باعث بشه من برم روی سیستم پیش‌فرضی و درست نتونم فکر بکنم. حواسم باید به اینا جمع باشه، اینا رو باید شناسایی کنم و حواسم باید به اینها جمع باشه. یکی دیگه شو گفتیم ایگوه. ایگو رو ببینیم چیه. ایگو زیادی آدم از خودش مطمئن باشه، فکر میکنی که به هر قیمتی که هست خودتو باید بندازی جلو، تو باید آدم درسته باشی، خودتو باید پروموت کنی. ایگو هولت میده که فکر کنی بیشتر از اونی که هستی، تشویقت میکنه. اگه حواست نباشه این اعتماد به نفسی که بهت میده تبدیل به غرور میشه و خیلی سمیه برات. خیلی اینم حتما دیدیم، آدم براش اینکه من درست بگم مهمتر میشه از اینکه حالا تهش چی میشه، در حالی که واقعیتش اینه که تهش چی میشه برای من مهمتره. ولی نه، من سینکشیم یه طوریه که در لحظه اون چیزی که برای مهمترینه اینه که حق با من باشه، نظر من نظر درسته باشه. بعد این آدمو یه جاهای خیلی خطرناکی میبره. میبینی مثلا توی یک مسئله سیاسی اجتماعی بزرگ پیچیده‌ای میاد طرف میگه نه، راه حل این موضوع که خیلی ساده است، مشکل مسکن یک راه حل ساده داره. این گاهی از این اعتماد به نفس بیش از حد میاد که بزرگوار فقط داره به این فکر میکنه که بره بالا و انقدر اینو دوست داره که واسه این که احساس کنه درست داره میگه چنان چرندی میگه که کلی هزینه میذاره روی دست خودش و روی دست همه. حاضر نیست اشتباهشو بپذیری. یه ایده ای داشتی بردی توی شرکت واسه اجرا جواب نداده، ولی حاضر نیستی اشتباه خودت رو بپذیری. 1000 تا ملق میزنی که اون اشتباه رو قبول نکنی، پول بیشتر خرج مارکتینگ محصولی بکنی که جواب نداده و محصول غلطه و جواب نمیده، چون ایگو برات خیلی مهمتره از خروجی. برات مهمه که تو اون آدمه نباشی که غلط گفته، در حالی که من اگه به شما بگم که شما فکر میکنی آدمی هستی که همیشه درست میگی، میگی نه خب بالاخره همه اشتباه میکنن و اینا، ولی ته دلت دوست داری که احساس کنی همیشه در موضع درستی و دوست داری در حالت ایدئال بقیه هم احساس کنن که مهندس همیشه درست میگن، و در نتیجه انرژی خیلی زیادی میذاره روی این که به خودت و به دیگران ثابت کنی که حق با شماست. و خب مشخصه دیگه، شما اصلا توجهی دیگه به نتیجه کار نداری که. حواستو باید جمع کنیم. ممکنه توی وضعیتی باشی که ایگو افسار امور رو دستش گرفته و ایگو میره یک سری تصمیمات رو اتوماتیک میگیره و اصلا نمیذاره کار به شما برسه که بخوای بشینی و درست و شفاف و روشن تصمیم گیری بکنی. مثل احساسات، اینم یکی از سیستمایی که تصمیمات اتوماتیک میگیره و بیچارمون میکنه. یا یه پیش‌فرض دیگه‌ای که این کارو میکنه دیفالت اجتماعیه. یه مثال خیلی ساده میزنه، میگه که سخنرانی رفتی، یکی رفته اون بالا سخنرانی کرده، چولا گفته، یک سخنرانی افتضاحی کرده و اینا، بعد ولی همه شروع میکنن تشویق، دست زدن و اینا. بعد من نگاه این ور و بر میکنم، اینا خب همه دارن دست میزنن، منم دست میزنم که دیگه معذب نباشم این وسط و اینا. این دیفالت اجتماعیه که ما رو میبره به سمت همرنگ شدن با بقیه، با نظرهای بقیه، با ایده های بقیه، با رفتار بقیه. چون بقیه چنین چیزی گفتن یا اون کار رو دارن میکنن، ما هم میکنیم دیگه فکر نمیکنیم. این فشار اجتماعی، این که منم میخوام مثل بقیه باشم که تو جمع بمونم، از تک افتادن میترسم، از اینکه تابلو بشم، تک بیفتم، اینا میترسم، از اینکه اصلا ناامیدشون کنم میترسم، از اینکه من خوششون نیاد میترسم، منو قبول نداشته باشن میترسم. و اینم بی دلیل نیست، این ریشه تکاملی داره در ما خارج از قبیله و گروه و اینا دیدیم که تقریبا غیر ممکنه دوام پیدا کردن. توی گروه و قبیله هم کار سختی بوده دوام پیدا کردن و بقا و اینا، ولی دیگه خارجش غیر ممکن بوده عملا. واسه همین ما دلیل خوبی داریم که چرا حواسمون به نظر دیگران هست و حواسمون به این هست که با بقیه هماهنگ بشیم و همرنگ جماعت شو و اینا. بی دلیل نیست، اما بی ضرر هم نیست. در دنیای امروز اوضاع فرق داره، ما شاید اونقدی لازم نداریم که بچسبیم به قبیله و همرنگی و اینا، ولی باز بخش مهمی از حواسمون و توجهمون و انرژیمون و اینا میره به این که بقیه درباره ما چی فکر میکنن و نظرشون چیه و یه وقت زیادی متفاوت نشیم. و وقتی این کار میکنی، عملا داری فکر کردنت رو برون سپاری میکنی، آوتسورس میکنی، میدی به دیگران. شما فکر نمیکنی، قبیله فکر میکنه، شما هم انجام میدی. یه جاهایی خوبه، یه جاهایی جواب میده، داری از تجربه جمعی استفاده میکنی، خیلی هم مفیده، خیلی هم ضروریه. ولی یه جاهایی هم هست که خودت باید تصمیم بگیری، یه جاهایی هم هست که اگر بخوای پیش بری، بخوای تغییر ایجاد کنی، مثل بقیه کار کردن و رفتار کردن جواب نمیده. اگر میخوای یک نتیجهی بگیری که بقیه نگرفتن، باید یک کاری بکنی که بقیه نکردن. باید فکر کنی، و فکر کردن یعنی باید این ریسک رو قبول کنی که ممکنه به این نتیجهی برسی، به یه روشی برسی که معمول نیست، رایج نیست، و این یعنی باید خودتو خلاص کنی از اون فشار اجتماعی. و کار سختیه، داری یه چیزی رو امتحان میکنی که ممکنه جواب نده، ممکنه اعتبار و احترام تو از دست بدی، و هیچ تضمینی هم نیست که نتیجه بگیری. واسه همین هم هست که میریم از مسیری که بقیه رفتن، از مسیری که کم خطرتر و کم ریسکتر و اینهاست. ولی اینجا جای هشدارآمیزیه. اگر میبینیم که خیلی حواسمون به نظر دیگران هست و میخوایم که هم رنگ جماعت بشیم، اگر خیلی میترسیم که از جمع بیفتیم بیرون و اینا، این یعنی که این دیفالت اجتماعی، فشار اجتماعی داره ما رو کنترل میکنه. دیگه چی؟ یه سیستم چهارمی هم میگه، دیفالت اجتماعی، احساسات، ایگو. چهارمی هم میگه لختی، اینرسیا. میگه که لختی اون چیزیه که وادارت میکنه که همینی رو که هست بپذیری، به خاطر اینکه یه کار تازه شروع کردن سخته. اصلا ما مقاومت در برابر تغییر داریم، واسه همین حتی وقتی تغییر در جهت مثبته، میدونیم عوض کردن کار مثبته، یه اینرسی هست که منو تو این کاری که دارم نگه میداره، با اینکه از این کار متنفرم، توی رابطه هستم که ازش راضی نیستم، میدونم تاکسیکه، برام خوب نیست و اینا، ولی یه اینرسی دارم که نمیذاره بکنم ازش. یه وضعیت آشنایی هست که حداقل میگم گرفتاریاشو میدونم دیگه. از این برم بیرون یعنی رفتم توی یک وضعیت ناآشنا، هنوز نمیدونم دیگه. از این اینو حداقل گرفتاریاشو میدونم، برم بیرون نمیدونم گرفتاریای بقیه چی هست، انتظار چی رو باید داشته باشم. بعد ما سیستممونم اینطوریه که احساس منفی و اینا اثرش روی ما بیشتره دیگه، و تغییرم ممکنه که به نتیجه بد برسه، ممکنه ریسک داشته باشه، خطر داشته باشه اینا. این خیلی وقتا اینم میاد، اینرسی هم میاد، و به جای ما فکر میکنه و تصمیم میگیره. میگیره، میاد توی عادت‌های روزمره ما به جای ما تصمیم میگیره. میریم از یه مغازه چون عادت داریم از یه مغازه خرید کنیم، با اینکه مغازه بهتری باز شده ما از همون جایی که عادت داریم خریدمون میکنیم. یه محصول تازه اومده که کار منو بهتر را میندازه، ولی من خیلی پایه نیستم که برم امتحانش بکنم، چون مقاومت دارم، اینرسی دارم در مقابل این تغییره. چون واقعیتش اینه که ما اونقدری که دوست داریم و ادعا میکنیم ذهنمون باز نیست، آغوشمون برای تغییر باز نیست. آدمیزاد با این چیزا عادت نمیکنه، ولی نه، وقتی که شرایط تغییر میکنه ما هم خودمون رو با شرایط جدید تطبیق میدیم. منتها تطبیق میدیم، خیلیامون اینرسی ذهنمون رو بسته و اگه به خودمون باشه نمیذاره تغییر کنیم، نمیذاره تصمیم درست رو بگیریم و باعث میشه که تصور شرایط تازه یا تصور این که با یک روش تازه ای این کار رو انجام بدم یا یک شکل جدیدی بهش فکر کنم، این برامون خیلی سخت بشه. نریم مسیر جدید امتحان کنیم، مسیر جدید تست کنیم. اینم یک هشداری توش داره. اگر که میبینیم که در مقابل تغییر خیلی مقاومت داریم یا مسیر داریم میریم، مسیر همشگی داریم میریم، کار همشگی داریم میکنیم به خاطر اینکه همیشه این کارو کردیم، این یه جایی که حواسمون رو باید جمع کنه. دیفالت اینرسی اینجا داره کار میکنه و باید بهش هوشیار باشیم. 4 تا سیستم پیش‌فرض: لختی، فشار اجتماعی، ایگو، احساسات. اینا میان برای ما تصمیم میگیرن گاهی و بیشتر از گاهی، و تصمیمشون هم خیلی وقتا درست نیست، بهترین تصمیم نیست، و بعضی وقتا هم که دیگه اصلا خیلی غلط و پرضرره. ولی ما نمیخوایم اینطوری باشه دیگه، ما میخوایم که یه طوری باشه که کیفیت زندگیمون و خودمون و با تصمیمای خودمون و با فکر کردن خودمون تعیین کنیم. میخوایم روشن فکر کنیم، شفاف فکر کنیم. روشن فکر کردن یعنی با تأمل فکر کردن، با تعمد فکر کردن، نه اینکه صرفاً چون در این موقعیت قرار گرفتیم، چون سیستممون اینطور و اونطور و اونطور، واکنشی بریم جلو. نمیخوایم اینطوری باشه. پس وضعیت الانو میدونیم، وضعیتی که میخوایم باشرم میدونیم، و سوالمون میشه این که چطوری برسیم به اونجا. جوابش هم ساده به نظر میرسه، ولی بسیار نکات مهمی توش هست. جواب یه خطیش اینه که همه این دیفالت ها رو گفتیم، ما این دیفالت ها رو باید بذاریم کنار. دیفالتمون باید بشه روشن فکر کردن، کلیر ثینکینگ باید سیستم پیش فرض ما باشه، نه که فقط اراده کنیم اینطوری بشه. نمیتونیم اراده کنیم که این سیستم ها و این گرایش ها و اینا دیگه در ما نباشه، اراده ای نیست. باید آمدانه و با هوشیاری کامل یه فضایی آماده کنیم، خلق کنیم که توش بتونیم فکر کنیم، یه فضایی که تمرین کنیم دیفالت ها رو ازش دور بشیم، به این روشن فکر کردن نزدیک بشیم، و واقع بینانه این رو هم بدونیم که این حرفا خوب گفتنش خیلی راحت تره تا عمل کردن بهش. من دارم به راحتی اینا رو میگم، ولی به این راحتی نمیتونم بهشون عمل بکنم. ما میخوایم از توانایی های خودمون استفاده کنیم و توانایی های خودمون رو بیشتر کنیم که کم کم مدل فکر کردنمون بشه مدل فکر روشن و هوشیارانه. مثل اون 4 تا پیش‌فرضی که گفت، اینجا 4 تا اصل کلی میگه برای اینکه قدرتمون رو بیشتر کنیم، قوی بشیم. 4 تا کار اصلی که پیشنهاد میکنه قوی بشیم: یکی اینه که به خودمون پاسخگو باشیم، 2 اینه که خودمون رو بشناسیم، 3 اینه که خودمون رو کنترل کنیم، و 4 این که به خودمون اعتماد کنیم. به خود پاسخگو بودن خب معنای ظاهریش که خب روشنه، یعنی که مسئولیت توانایی ها و ناتوانی ها و کار خودمون رو قبول کنیم. این قدم اوله به قول کتاب برای هر تغییری و هر بهبودی. کسی که در مقابل خودش پاسخگو نیست کلن رفته رو اتوپایلوت، اصلا فکر کردن اینا رو همه رو زده گاراش، و در نتیجه هر اتفاقی که بیفته، هر وضعیتی که پیش بیاد، سیستمش خودکار واکنش نشون میده. خب این آدم مشخصه همیشه مغلوب فشارهای بیرونیه، همیشه داره خودشو با معیارها و ارزشهای دیگران میسنجه و هیچ وقت هیچی در کنترلش نیست، در حالی که در واقعیت اینطوری که در هر موقعیتی یه جنبه هایی هست که میتونه در کنترل ما باشه. همیشه چیزای شاید خیلی کمی ولی هست که بشه بهترش کرد، و اینطوری به تدریج میشه شرایط رو عوض کرد. منتها اگه شما این کار نباشی و این پاسخگویی رو نداشته باشی، همیشه توجیه میکنی، دلیلی میتراشی و میندازیش اینو گردن دیگران یا گردن شرایط. تقصیر رو از خودت پاک میکنی و فکر میکنی که اینکه تقصیر شما نیست یعنی درست کردنش هم مسئولیت شما نیست. این خیلی تفکیک مهمیه. فکر کن یه اتفاق ناجوری افتاده که گرفتاری درست کرده واسه ما و ما هم واقعا فکر کنیم تقصیر ما نبود. نویسنده میگه اصلا بسیار خوب، فکر کن که تقصیر شما نیست، اصلا اتفاق خارج از کنترل شما افتاده، ولی این به این معنی نیست که مسئول درست کردنش هم شما نیستی. شما در حدی که میتونی مسئول درست کردنش هستی، چون هدف رو گم نکنیم. هدف اینه که ما وضعیتی رو که امروز توش هستیم عوض بکنیم. این که فکر کنی خب تقصیر من نیست کمک نمیکنه واقعا. ممکن تقصیر تو نباشه، ممکن هم از باشه، ولی عواقبش رو نهایتا تو باید تحمل کنی. عواقبش هم اینه که تو رو از هدفت دور کرده یا تو به هدفت نمیرسی. پس شما اصلا فکرت نباید این باشه که تقصیر من هست یا نیست. شما باید ببینید کجا رو میتونی یه کمی بهتر کنی، بری سراغ اون. من یک رئیسی داشتم، آقای نادر کیوان اسمش هم گفتم بگم، معمولا تو پادکست اسم نمیگم ولی فکر کنم بگم خوبه چون خیلی خیلی چیز یاد گرفتم ازش. این یه چیزش بود، اوایل دوره کاری من بود. یه مسئله پیش می اومد، من خیلی درگیر این بودم که این تقصیر کیه که اینطوری شده، کدوم شرکت، کدوم پیمانکار، کدوم فلان، کی اشتباه کرده که اینطوری شده، ریشه‌شو پیدا کنم. و واقعا هم کار سختی بود، ولی می‌رفتم مثلا به تهش که پیدا می‌کردم قدم اولو کی اشتباه کرده که اینطوری شده. بعد کیوان به من میگفتش که آقا، یا میگفت مهندس، چون همه به من میگفتن مهندس که وقت اشتباه نشه دیگه، میگفتش که مهندس رد شو، این که کی اشتباه کرده نه که مهم نباشه، مهمه، ولی کم اهمیتش. واقعا ما واسه دیروز که کار نمیکنیم، ما داریم واسه آینده کار میکنیم. هر کی کرده، ما اگه درستش نکنیم، اونی که به فنا میره ماییم، یا ما هم هستیم از اونهایی که به فنا میرن. و همین خراب کردنش هم که با ما نبوده باشه یا اصلا بدونیم با کیه، درست کردنش با ماست. مسئول درست کردنش شمایی. واسه همین بیشتر از این که وقت تو بذاری سر این که ببینی کی کجا چی کار کرده که خطا شده، اشتباه شده، به فکر این باش که چطوری درستش کنی. این به نظرم نکته مهمیه. حتی اگر تقصیر ما نیست، عواقب شما باید تحمل کنیم توی این موضوع مشخص. پس بریم دنبال این که ببینیم که چه کار میتونیم بکنیم. این یک بخشی از اون پاسخگو کردن خود آدمه. یکی دیگهش گفتیم شناخت خوده، خودت رو بشناس. این دیگه از قدیمی ترین توصیه ها و نصیحت های اخلاقی تمدن بشریه دیگه، توی آموزه های فرهنگی ما هم هست. منظورش هم اینه که شما باید خودت رو بشناسی، ببینی که چیت قویه چیت ضعیفه. همین قوت و ضعف خودت رو بدونی چند امتیاز جلویی. حرف کلی هم هست، ولی حرف کلی هم میشکنه به چند تا توصیه ساده عملی. مثلا من اگر میدونم که سختم نه بگم به بقیه، اینو میدونم، اینو به عنوان یک نقطه ضعف از خودم میدونم. شما ممکنه سختت نباشه، ولی من خودم رو میشناسم، میدونم نه گفتن سختمه به هزار و یک دلیل، چه وقتی پیشنهادی بر من دارن، چه درخواستی دارن، هرچی. من اگر به این هوشیار نباشم، خب کلی از انرژی و توان و وقت و منابع و اینامو میدم به جواب دادن به خواسته های دیگران که واقعا هیچ کمکی به اهداف من و زندگی من و اینها نمی کنه، ممکن تازه مانعش هم بشه. اما من اگه اینو بدونم که نگفتن واسم سخته، یه راه حلی براش درست میکنم. مثلا بین درخواست و پاسخ دادن فاصله میندازم. مثال عملی این رو، یه چیزی که منم از دنیل کانمن مثال میزنه، کتاب منم از اون یاد گرفتم، چند سال پیاده میکنم که هیچ درخواستی رو من تلفنی جواب نمیدم. یعنی تلفنی کسی از من چیزی بخواد یا بخواد به من چیزی بفروشه، من میگم من قانونم اینه که من تلفنی چیزی نمیخرم. میگم باشه بذار من فکر میکنم، من مشورت میکنم، بعدن جواب شما رو میدم. کتاب میگه بجز اینکه خیلی بعد از اون تماس اولی اصلا دیگه پیگیر نمیشن، اینم هست که من خب فرصت میکنم با آرامش فکر کنم، از اون سیستمای پیش‌فرض بیام بیرون، ببینم واقعا میخوام اینو قبول کنم یا نمیخوام قبول کنم، میخوام بخرم یا نمیخوام بخرم. با قانون گذاشتن، با سیستم گذاشتن، میتونم خودمو از اون وضعیتی که پیش‌فرضا واسم تصمیم میگیرن بکشم کنار، بیارم بیرون. یا من اگر که میخوام که پیش‌فرض لختی و اینرسی بیزنسمو خراب نکنه، یه کاری نکنه که تصمیمای بیزنسم هم همش با اون سیستم پیش‌فرض گرفته بشه، باید یه سیستمی بذارم که با اون بجنگه دیگه. بعد اون بازیه رو بزنم به هم. چطوری بزنم به هم؟ مثلا من بگم که من باید یه فرصتی بذارم برای گشتن دنبال ایده های تازه و مثلا فرصت های جدید بیزنسی و اینا. من هفته 2 ساعت وقت بذارم یه چیز جدید یاد بگیرم. باید با یه سیستمی اینو بیارم توی سیستمم. باید با یه روش اینو بیارم توی سیستم خودم که بتونم اون پیش‌فرضه رو بشکنم. پیش‌فرض اینرسی رو بشکنم، لختی رو بشکنم. یا پیش‌فرض احساسات رو میخوام بشکنم. باید یه سری قانون بذارم که احساسات بر من تصمیم نگیرن. قانون باید بذارم. از این قانونایی که خیلی هم شنیدیم، وقتی که عصبانی هستم یه چیزی میخوام بگم نمیگم، چون تا 10 میشمرم. اینا هم همینه دیگه، اینا همین بازیای اینطوریه. زمان خریدن برای اینکه سیستم فکر کردن رو بتونی صداش کنی و ازش استفاده کنی. یا من میخوام که این سیستم دیفالت ایگو، اعتماد به نفس زیادی، این نظر تو کاسم، این یه کاری نکنه که من انقدر دوست دارم درست باشم، اون آدمه باشم که حرف درست رو میزنه و اینا، که واقعا حواسم به حرف درست رو پیدا کردن نباشه، حواسم به حفظ کردن موقعیت خودم باشه. برای اینکه اینطوری نشه باید یه قانون واسه خودم بذارم. مثلا قانون بذارم که همیشه این تصمیمای مهم رو واسه خودم مناظره کنم، بگم که خب این تصمیم رو میخوام بگیرم، چی ممکنه اشتباه باشه تو فکر من؟ کجا رو ممکنه که خطا کرده باشم؟ یکی اگه یک ایرادی بهش میگیره یا میگه اینجای کارت ممکنه فلان، ببینم حالا اگرم حرف اون آدم دقیق نیست، استدلالش خیلی قوی نیست، من برم ببینم قوی ترین استدلالی که میتونم در مقابل پوزیشن و استدلال خودم پیدا کنم چیه، به اون فکر کنم. میبینید سیستم کتاب چطوریه؟ داره میگه که ما توی ما یک ویژگی ها و یک سیستمایی هست که این اثر میذاره روی رفتار ما و روی فکر کردن ما، همون 4 تا سیستم پیش‌فرض. حالا ما اگر که میخوایم یه هدفایی، یه آرزوهایی، یه ایدئالایی رو دنبال کنیم، همش باید مراقب باشیم در موقعیت‌های مختلف تصمیم هوشمندانه و هوشیارانه بگیریم. برای این دونه دونه اون سیستما رو باید سعی کنیم که از کار بندازیم، وگرنه خب نمیشه، وگرنه باید واقعا هدف و اینا رو فراموش کنیم، ولش کنیم بره. چند تا توصیه خوب دیگه هم هست، کتاب پر از توصیه است. میگه که اولین قدم در مسیر فکر روشن داشتن اینه که استاندارداتو ببری بالا، استانداردهایی که خودت رو باهاش میسنجی ببری بالا. محیط اطراف ما، هم محیط فیزیکیمون هم آدمایی که دور و بر ما هستن، اینا روی ما اثر میذارن. و یک کار مهم اینه که از آدم اشتباه دوری کنی. نخست موعظت پیر میفروش این است که از مصاحب ناجنس احتراز کنید گفت. و اینو دست کم نباید بگیریم. این نباید فکر کنی که من قویم، این رفتارا و این فکرای مثلا دوستام و آدمای دور و برم و اینا رو من اثر نمیذاره. اینطوری نیست. ما به صورت ناخودآگاه شبیه میشیم به آدمهای اطرافمون. اگر برای آدم بد اخلاقی کار کنی، دیر یا زود شما هم یه تیکه های از اخلاق گند اون رو میگیری به خودت. اگر با یه آدمی وقت بگذرونی که مهربون نباشه، شما هم همدلیت کمتر و کمتر میشه. این احساسات و رفتارها و استانداردهای آدم های دوروبرمون رو میگیریم کم کم، و این انقدر این تغییر تدریجیه که متوجهش هم نمیشیم. بر همین دوروبرمون رو باید بهش حواسمون باشه، هم از این طرف هم از اون طرف مثبتش. اگر فعالانه تلاش کنیم و دورمون رو با آدمایی پر کنیم که استانداردشون بالاست، این رو ما هم اثر میذاره. استاندارد ما هم میره بالا، استاندارد ما میشه عادت ما، عادت ما میاد رو نتیجه فکر کردنمون اثر میذاره، روی تصمیماتمون اثر میذاره. یکی از مفاهیمی که کمتر ما دربارش حرف میزنیم این روزها، الگوه، رول مدل داشتنه. یه کسی که ما رفتارش رو، الگوش رو، شکل فکر کردنش رو، اینو واسه خودمون الگو کنیم. میتونیم با چشم باز یک آدم ارزشمندی، یک آدم با کیفیتی رو پیدا کنیم دور و بر خودمون و بکنیمش الگوی خودمون. الانم دنیای طوریه که دور و بر خودمون دیگه نمیشه فقط دور و بر خودمون، دیگه به این همه آدم در سر تا سر دنیا دسترسی داریم. میتونیم شکل فکر کردن و کار کردن خیلی خیلی آدمهای درست و با کیفیت رو دنبال بکنیم. آدمی با کیفیت تر و با تجربه تر و با استاندارد بالاتر از خودمون که مدام زیر نظرش بگیریم، چون اون یه هزینه هایی داده، خرج کرده، تجربه هایی به دست آورده و ما الان میتونیم بشینیم از نتایجش استفاده کنیم. اینم حرف تازه‌ای نیست از توصیه‌ها و نصیحت‌های تاریخی، منتها ما کمتر بهش توجه می‌کنیم امروز. شاید به خاطر اینکه دنبال خیلی آدم عالی و بی‌نقص و اینا می‌گردیم، دنبال یکی که در همه زمینه‌های زندگی الگو باشه، و خب این یافت می‌نشود، اینو نمیشه پیداش کرد. راه عملی‌تر اینه که به الگوهای مختلف فکر کرد، در دوره‌های مختلف، زمان‌های مختلف، کارهای مختلف میشه الگوهای متفاوتی رو بهشون فکر کرد، و بعد وقتی که توی موقعیتی قرار می‌گیری مدام به این فکر می‌کنی که اگه فلانی بود چی کار می‌کرد، اگر فلانی بود چطور فکر می‌کرد، چطوری تصمیم می‌گرفت، چه واکنشی نشون می‌داد. این باز دوباره فضا بهت میده بین احساسات و سیستم‌های دیفالت و تصمیم‌ها و فکرها و رفتارهای آگاهانت، یه فاصله ای میندازه، یه دیبیتیه دیگه، یه بحثه. اگر فلانی بود چی کار میکرد، در جا شما اون سیستم خودکار رو از کار انداختی. به محض اینکه پای یکی دیگر رو میکشی وسط، داری یه راهی باز میکنی که بتونی روشن فکر بکنی، داری تصور میکنی که اون آدم درسته داره این تصمیمت رو میبینه، رفتارت رو میسنجه، و چون اون آدم برات ارزشمنده تلاش میکنی که توی مدل درستی رفتار کنی و فکر کنی که بعدن بتونی سربلند باشی جلوش. تشبیهی که نویسنده میکنه درباره آدم هم نمیگه، میگه یه هیئت مدیره رو تصور کنید، تعدادی از آدمایی رو که برات مهمن و ازشون الگو میگیری، هر کدوم در یک زمینه ای یا از یک زمانه ای به کمکت میاد، اینا رو بچین توی یه هیئت مدیره. هیئت مدیره هم هست که ترکیبشون در طول زمان میتونه تغییر بکنه. بعد حواست باشه که شما باید به این بورد، به این هیئت مدیره پاسخگو باشی برای تصمیمات، برای فکر کردن. این اصلا شکل کار کردن تو، فکر کردن تو تغییر میده. آدمای درستی رو انتخاب کردی اونجا که نمیخوای جلوشون تصمیم غلطه و بده رو بگیری. یا خیلی کتاب صحبت میکنه درباره اینکه یه چیزایی که گفتم خودمونو میگه بشناسیم، درباره اینکه خودتو شناختی، یک توانایی داری یه ضعفایی داری، چطوری توانایی رو قوی کنیم، چطوری ضعف‌ها رو مدیریت کنیم. میگه مثلا من یاد گرفتم که فکرتو باید ساده کنی. خیلی مثالای خوبی میزنه که شما اگه میخوای تصمیمی بگیری، میخوای سهام بخری، میخوای

نباشه، یه حد قابل قبولی رو داشته باشه، ولی نمیری دنبال چیزی که تو همه چی تاپ باشه، چون که اون که خوب شدنی نیست که. یا اینکه بازی رو کندش کنی، تصمیمات مهم رو هم میگه بهشون زمان بده. تصمیما رو نگاه کن، تصمیمایی که هزینه اشتباه توشون بالاست، اینا رو سر فرصت بگیر، اینا رو تا میشه بهش زمان بده. کتاب راهنمایی اینطوری هم زیاد داره، بسیاریش برای من مفید بود و فکر میکنم برای شما هم باشه. و همه حرفاش برای چیه؟ که اینه که ما برگردیم فکرمون رو روشن کنیم، چون که ما یک ارزش‌های، ایدئال‌های، هدف‌های، آرزوهایی داریم، می‌خوایم که به اونا نزدیک‌تر بشیم، می‌خوایم هر چی میشه بیشتر افسار زندگی رو بگیریم دست خودمون که بتونیم بریم تو اون مسیری که دوست داریم بریم. اگر دست خودمون نباشه، جریان اتفاق‌ها و احساس‌های روزمره و اینا ما رو می‌کشد هر جا که خاطرخواه اوست. میریم یه جاهایی که معلوم نیست به دردمون بخوره، نخوره، خیلی وقتا هم واقعا به ضررمونه بعدن که نگاش می‌کنی. ما اولویت‌هایی داریم، ما یه ارزش‌هایی داریم توی زندگیمون، ما کیفیت زندگی که می‌خوایم و می‌دونیم چی می‌خواد باشه. نمی‌خوایم من بیافتیم روی این تردمیل شادی‌جویی که هی به پول بیشتر فکر کنی، به جایگاه بیشتر، به قدرت بیشتر فکر کنی، بعد تا بهش می‌رسی برات عادی میشه، دوباره از نو شروع کنی، هی به هر خواسته‌ای برسی، خواسته جدید بیاد جلوت. نمی‌خوایم توی اون وضعیت بیافتیم. می‌خوایم هدف با کیفیتی پیدا کنیم، به خاطر اینکه هدف با کیفیت زندگی ما رو هم میبره بالاتر. هدف با کیفیت میخوایم انتخاب کنیم و بعد میخوایم بتونیم به سمتش حرکت بکنیم. و این هدف با کیفیت هر چی که هست، کتاب کلی راهنمایی عملی ریز و درشت داره که میتونه به درد بخوره. از این که مثلا بیشتر از این که قفل ایگو باشی، خروجی تصمیم رو بهش اهمیت بده. میدونم خوشت میاد حق با تو باشه، دوست داری که تو باشی که حرف درست رو میزنی، ولی حواست باشه که اگه این بشه مهمترین چیزت، نتیجه رو میبازی، حتما میبازی. تو باید مهمترین چیزت نتیجه باشه، نه احساس غرور از درست گفتن. یا تو باید قانونهایی واسه خودت بذاری که رفتارهایی که رفتار مطلوبتن بشن رفتار پیش فرضت. این یه کاریه که میتونی بکنی. و یه چیز حالا بالاتر از همه اینا هم هست که مراقب باید باشیم که چه هدفی رو داریم دنبال میکنیم. اینم نکته اصلی کتاب نیست، ولی حرف اساسی تریه که البته کتاب هم میزنه. میگه که همین چی دار ما داریم میگیم، ولی حواسمون باشه دنبال چی داریم میریم. میگه وقتی که آمار رو اینا رو نگاه میکنی، دیدی آدمایی که سنشون بالاتره رضایتشون از زندگی بیشتره. تو این یه نکته خیلی مهمی هست. وقتی ازشون میپرسن چرا، به خاطر اینکه وقتی در سن بالا هستن بیشتر میفهمن که زندگی چقدر کوتاهه. اینو که بفهمی، اولویتاتو درست‌تر تشخیص میدی. این همه حرفایی که میزنیم درباره فکر روشن و تصمیم بهتر گرفتن و اینا قرار کمک کنه که زندگیمون زندگی بهتری باشه، هدفای کیفی که تعریف کردیم رو بتونیم بهتر و مفیدتر به سمتش حرکت بکنیم. حرفا تکراریه، حرفاشو میدونیم، جاهای دیگه هم شنیدیم و خوندیم و اینا، ولی واسه من اینطوریه که از هر زبان که میشنوم نامکرر است. ما نیاز به یادآوری داریم و هر از گاهی باید دوباره برگردیم و فکر کنیم و بسنجیم و ارزیابی کنیم، و این کتاب هم برای ما یک چنین فرصتی بود.

و اینم خوبه اینجا عرض کنم که قائد عظیم الشأن ما امروز در پناهگاه نیست، امروز در کمینگاهه.

0: تلویزیون میهن. آرشیو برنامه های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: دوستان گرامی، همراهان همیشگی تلویزیون میهن، علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم بار دیگر در خدمت شما نازنینان هستیم با برنامه دیگر و گفتاری دیگر. خب در برنامه امروز من در رابطه با آقای داریوش آشوری میخواستم چند کلامی صحبت کنم. در ادامه اون بحثایی که من در برخی برنامه های گذشته در باره برخی از روشنفکران ایرانی داشتم، از جمله در رابطه با آقای رامین جهانبدلو که من دو برنامه صحبت کردم و در مورد آقای مصطفی ملکیان همچنین در مورد هوشنگ گرشیری، من اگه به خاطر داشته باشید در رابطه با چند چهره مختلف جریان روشنفکری در زمینه های گوناگون صحبت هایی داشتم و قرار شد این برنامه ها رو ادامه بدم. در برنامه امروز من به دو دلیل به داریوش آشوری میپردازم. البته حتما این بحث رو در مورد آشوری ادامه خواهم داد، چون به هر حال فردی بس مهم و تاثیرگذار بوده. یکی به دلیل اینکه داریوش آشوری خب 11 مرداد ماهی که گذشت سالگرد تولد این پژوهشگر فرهنگ بود و در این چند ماه اخیر هم حضور او در برخی محافل در واقع واکنش‌های متعددی رو ایجاد کرد و او یه چهره جنجالی شد بعد از سالها که صحبت چندان زیادی از او نبود. حداقل در این 2-3 سال اخیر بار دیگر او به میدان آمد و این بار به همراه خانم شهلا شفیق دیداری با شاهزاده رضا پهلوی داشت که واکنش‌های بسیار زیادی رو چند وقت پیش در واقع ایجاد کرد. خب و من به این بهانه میخوام بپردازم به اینکه آیا آشوری در مجموع با توجه به مجموع کارهای متنوعی که انجام داده و در زمینه‌های مختلفی که سرک کشیده، آیا در مجموع یک واقعا اندیشمند و پژوهشگر درجه یک فرهنگی است آنچنان که خود او میگوید، یا اینکه در درجه اول او یک روشنفکر متفننی است که از سر تفنن به موضوعات مختلف سرک کشیده و بعد اینکه به لحاظ آیا سیاسی اجتماعی آیا یک فرد که هستش که داری دیدگاه‌های منسجمی هستش یا دیدگاهاش بسیار پراکنده هست و این پراکندگی ناشی از آشفتگی ذهنی و ناشی از سرگردانی اوست. من می‌خواستم در رابطه با این مسئله یه مقدار متمرکز بشم. البته میگم حتما این بحث رو ادامه خواهم داد، چون بحث در مورد آشوری مانند خیلی از افراد تاثیرگذار در این نیم قرن اخیر مثلا آقای داریوش شایگان، مثل آقای فردید که همه اینا از درون بگونه وامدار اندیشه‌های فردیدن و بحثش درازی رو میطلبد. خب من از اینجا شروع می کنم. خب البته این تیتری که من انتخاب کردم ممکنه حالا برای برخی دچار ابهام باشه. من چون همواره گفتم ما باید سعی کنیم در دوره‌ای هستیم که نمیتوانیم با دیدی سراسر ستایش‌آمیز یا دیدی سراسر تخریب‌گرایانه و یک بعدی و یک سویه و ایدئولوژیک به قضایا نگاه کنیم. ما در واقع مجبوریم که مسائل رو خیلی با مثلا فارغ از تنفر شیفتگی در واقع به مسائل در واقع بنگریم. واقعا نمیشه خیلی سرسری و یک بعدی به قضایا نگرش. خب دوستان بسیاری در جریان هستند، مثلا حتما به خوبی می دانن که داریوش آشوری در درجه نخست اهمیتش در تاریخ معاصر ایران به خاطر یک سری در واقع ترجمه های خاصی هستش، به خصوص از نیچه به صدا انجام داده. این کارها کارهای مهمی بوده، یعنی نوع زبانی که به کار بوده، به خصوص زبان حالا شاعرانه فلسفی، بیشتر شاعرانه حالا، و اینکه سراغ یک فیلسوف جنجالی مثل نیچه رفت و کاری مثل چنین گفت زرتشت رو در واقع ترجمه کرد از این جهت حائز اهمیت است. و در ادامه او نگاهی که نسبت به واژه‌گزینی داشته و نگاهی که نسبت به بحث زبان داشته و اینکه زبان رو یک امر فرعی فرض نمی کنه و برای توسعه یافتگی یک جامعه حتما در واقع زبان رو هم یک پدیده با اهمیتی فرض می کنه که نمیشه سرسری ازش گذشت. زبان به قول او یک امر صرفا برای اینکه ما برسیم به یک نگاه علمی و یک جامعه مدرنی بشیم، فقط نمیتونیم خودمون رو به لحاظ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حتی به لحاظ مثلا اندیشگی صرف فقط بر مبنای یک سری به اصطلاح با دید فلسفی ما فقط بریم جلو. زبان هم خودش به تنهایی یک عامل مهم نیست. بدون زبان هیچ تغییر و تحولی صورت نمیگیره و به همین علت بخش زیادی از انرژی داریوش آشوری روی واژه‌گزینی‌های مختلف در واقع صرف شد، یعنی خیلی متمرکز شد بر روی یک سری معادل سازی‌های برای برخی از واژگان که نمونه بارزش در فرهنگ علوم انسانی و اون فرهنگ در واقع پیشنهاداتی که برای واژه‌های برای علوم اجتماعی و پیشنهاد داد انعکاسش رو میتونیم ببینیم. او از پیش از انقلاب این دغدغه رو داشت، اما در پس از انقلاب این قضیه بارورتر شد. از پیش از انقلاب زمانی که در مؤسسه فرانکلین کار میکرد، ابتدا زیر نظر در واقع نجف دریابندری دوره ویرایش رو گذرون که خودش از اون دوران به دوران خیلی پربار نام میبره و مهمتر از اون شرکتش در تدوین دایره المعارف فارسی زیر نظر استاد غلام حسین مصاحب. از اونجا درگیری آشوری با پدیده زبان آغاز شد، اما خب بعد از انقلاب بودش که دیگه به این نتیجه رسیدش که ما برای اینکه بخوایم بروز بشیم باید یک بازنگری، یک بازاندیشی در زبان فارسی صورت بدیم و زبانمون رو هم اعتلا ببخشیم، در واقع که بدون ما برای اینکه در دنیای مدرن حرفی برای گفتن داشته باشیم، در واقع زبان رو که به قول هایدگر خانه وجود است نمیتوانیم امری فرعی فرض کنیم. به همین علت رو واژه‌گزینی‌ها خیلی تمرکز کرد. برخی از واژه‌هایی که او پیشنهاد داد البته بسیار همگیر شدن، حداقل در محافل دانشگاهی و محافل مرتبط با علوم انسانی. برخی هم حالا تا اندازه‌ای پاپولار شد، میان عموم مردم هم تا اندازه‌ای رایج شد و شایع شد. از جمله مهمترینش همین واژه گفتمان هست که معادل دیسکور، حالا یا دیسکورس، ایشون این معادل رو برگزید. واژه های دیگه بخوام اشاره کنم، در مقابل اپروچ او رهیافت رو برگزید، در آرمان شهر رو در واقع معادل یوتوپیا فرض کرد، همین واژه همه پرسی که به جای رفرندوم در واقع او برگزید جز اینها بود. درس گفتار به اصطلاح پیشنهادی بود که برای واژه لکچر برگزید. پورنوگرافی، در برابر پورنوگرافی هرزنگاری رو انتخاب کرد. آوتسورسینگ، در برابر آوتسورسینگ برون سپاری رو برگزید. همین واژه پارادایم که در به اصطلاح فلسفه علم و اینا کاربرد داره و در واقع از مفاهیمی هستش که توماس کون اون رو در واقع بسیار در بحث در مورد تاریخ علم در واقع او رو از اون خیلی استفاده می کرد. به جای پارادایم او سرنمون رو انتخاب کرد. همچنین واژه تولرنس رو در برابرش رواداری، اینها همه جا افتاد. یا مثلا جهان روا در برابر یونیورسال، ایدئالیزم ایده باوری در برابرش اومد و در برابر کامپلکس واژه‌ای مثل همتافت را برگزید. همتافت، خب با نگاهی سریع به همین مواردی که اشاره کردم متوجه میشیم که برخی از اونها خب نسبتاً جا افتادن، حالا با وجود کم و کاستی هایی که دارن و ما میتونیم همچنان به اینها نگاهی مجدد بیاندازیم و اینها رو مورد ارزیابی قرار بدیم. برخی از اونها مثلا گفتمان جا افتادن، مثلا تولرنس، یعنی همون رواداری تا اندازه زیادی جا افتاده. نمیدونم بحث حالا این مثلا مواردی که یا همه پرسی تا اندازه جا افتاده، اما برخی خیر، برخی ها به نظر خیلی اینا انتزاعی میان و هنوز به نظر میرسه که جای بحث دارن. مثلا معادلی که برای کامپلکس برگزیده دارش آشوری یعنی همتافت، به نظر میرسه خب برای عموم مردم قابل پذیرش نیست. این که میگم عموم مردم، برای خیلی از خواص هم همچنین. شما مثلا وقتی صحبت از اودیپوس کامپلکس مثلا میکنیم، عقده اودیپ، خب خیلی بهتره که همون عقده اودیپ رو به کار بریم، ولی اینکه واژه به نظر خود از واژه عربی میاد، اما به هر حال جا افتاده. هر پدیده‌ای که جا بیفته، این که حالا ما بیایم یه واژه‌ای مثل همتافت که معلوم نیست این چگونه میشود اینها رو به هم پیوند زد، این خیلی خب به نظر من منطقی نیست. حتی خود یا مثلا در مورد توتالیتی، حالا ما از جامعه توتالیتر این روزها زیاد بحث میکنیم، واژه توتالیتی که برای تمامیت و کلیت و اینها میاد، خب ایشون معادل جامعگی رو انتخاب کرد که به نظر من اینم جا نمیفته، یعنی یه مقداری باز به لحاظ گویش فارسی به اصطلاح کمی چیزه، کمی دور از ذهن به نظر میاد، یعنی باز اونقدر چیز نشده، اونقدر روون نیست. واقعا بهترین واژه ها اونایی هستش که بین عموم هم بتونه جا بیفته. حالا برخیش به لحاظ مثلا مفهومی هم یه مقدار میشه ایراده های روا داشت. مثلا همین واژه رواداری که در برابر تولرنس داریوش آشوری برگزیده، رواداری، ببینید رواداری از رواداشتن میاد و یعنی اینکه یک فردی اونجوری که از این واژه، از این ترکیب برمیاد، از این فعل برمیاد، یعنی اینکه یک فرد یا یک قدرتی در واقع از موضع بالا بیاد به کسی اجازه بده که مثلا حرفی رو بزنه یا کاری رو انجام بده، در حالی که آن چیزی که در تولرنس در اندیشه لیبرالی مستطر هست، یعنی پذیرش یک فرد متفاوت، حق وجود و بیان عقیده‌ای که ممکنه یک شخصی داشته باشه که ما باش مخالف باشیم، یعنی از موضع بالا توش ما مسئله وجود نداره. اینجوری نیستش که ما یک حقی رو از موضع بالا به کسی بگیم. اساسا حق داشتن این که ما بپذیریم که نفر حق داره در واقع ابراز وجود کنه، ابراز عقیده بکنه و یک کاری رو انجام بده، این وقتی میگیم یک کسی حق داره به این مفهومی که ما در واقع لطفی در حقش نکردیم، از موضع بالا این حق رو عطا نکردیم، بلکه این رو به طور طبیعی این حق مورد پذیرش قرار گرفته. بنابراین اینجا حتی رواداری با اینکه خب برای خیلی جا افتاده، به نظر من همچنان میتوانیم به جای رواداری واژه بهتری رو به کار ببریم که توش اون بردباری و تحمل توش بیشتر مستطر باشه. به طور طبیعی ما قبلا میگفتیم تحمل، نمیدونم بردباری کردن و پذیرش در واقع درک حضور دیگری، اینجوری از درش مستقر بود به طور طبیعی. حالا میتوانیم اینها، منظورم اینه که در مورد خیلی از این واژگانی هم که جا افتاده میتونیم بیشتر در واقع ما چونه چرا بکنیم، یا مثلا در مورد همین پارادایم که حالا توماس کون به کار برده، یه جورایی در مورد مثل گفتمان هست در چارچوب، البته فلسفه علم بیشتر کاربرد داره، گفتمان یه مقدار عام‌تر هست در مسائل علوم انسانی، شاید بیشتر واژه گفتمان که بر ساخته میشل فوکو هست، خب اینها مقدار عام‌تره. پارادایم بیشتر در حیطه تاریخ و فلسفه علم کاربرد داره و حالا برخی مثلا آقای آریانپور اگه اشتباه نکنم از نمونه و الگو استفاده کردن در برابرش، ولی آقای آشوری سرنمون رو برگزیده، اما مسئله بسیار پیچیده تره. کلن به طور طبیعی پارادایم به چارچوب مشترک جامعه علمی اطلاق میشه، یه چارچوب مشترکی که در یک زمان مشخصی بهش میرسن اون جامعه علمی. سرنمون واژه نیستش که بتونه خیلی دارو اقنا بکنه. یا حتی دیسکورد، حالا گفتمان یه مقدار جا افتاده ها، اما دیسکور خیلی قضیه پیچیده ای اونچنان که میشل فوکو میگه. این که میگیم یک در یک شرایطی یک گفتمان های خاص سیاسی اجتماعی فرهنگی هژمونی داره غالب میشه مسلطه، به این مفهومه که این گفتمان از یک طرف در واقع نظامی از گزاره ها هستش، این گفتمان ها که میشه گفتش که اینها یک سری قواعد تولید دانش درش مستطره و درش شرایط امکان سخن گفتن در واقع در همین واژه دیسکورس یا دیسکور در واقع یه جوری مستطر هستش، یعنی نظامی از گزاره هاست که از یک طرف در قواعد تولید دانش رو درش چیز هست وجود داره و همچنین در مورد شرایط امکان سخن گفتن این دیسکور میتونه صحبت بکنه و همچنین اون مناسباتی که با قدرت داره، با قدرت‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، با قدرت‌های زمانه داره. یعنی میخوام بگم دیسکور یه چیز پیچیده‌ایه که صرفاً با گفتمان این واژه که ما به کار میبریم الزاماً همه این پیچیدگی‌ها رو توضیح نمیده. البته باز بد نیست به نسبت. نسبت مثلا فرض کنین همین همتافت که من دیدم در برابر کامپلکسشون به کار برده، یا در نقطه مقابل همین پارادایم سرنمون، خب یه مقدار بهتره یا رواداری حالا بینابینه، ولی مثلا یا دیسکورس گفتم به نسبت اینها ممکنه بد نباشه اما الزاماً بهترین نیست، باز هم جای چون و چرا داره. حالا قبلا گفتار رو جاش بعضی استفاده میکردم مثل آقای باقر پرهام، ولی خب اونقدر جا نیفتاد. به هر حال منظورم از تمامی این توضیحات چی بود؟ این بودش که خب یکی از اعتبارات آقای آشوری به خاطر این واژه‌گزینی هاست که خیلی واژه‌های زیادی تولید کرده، فرهنگ علوم انسانی نوشته که خیلی ازش استفاده کردن، من هم بنده هم استفاده کردم، اما به نظر نمیرسه که اینها شاهکار باشه. ایشون آفردی با پشتکار بوده آقای آشوری، به یه مفهوم بعضی از واژگانش خیلی جا افتاده، بعضی از ترجمه هاش به هر حال جنبه های یه ترجمه های مکانیکی صرف نیست انصافا و جنبه های ادبی و فرهنگی خوبی داره، فرهنگ سازی کرده، ولی الزاماً اینها بهترین ها نیست. من بحث من اینه، مثلا وقتی ما به آثار داریوش شایگان نگاه میکنیم از همه نظر به نظر میسی که این آدم بالاخره حرف برای گفتن زیاد داره، هم به خاطر مفهوم سازی هایی که انجام داده، بحث مثلا ایدئولوژیک شدن سنت که در پدیده انقلابشون توصیف میکنه و کتابی رو مینویسه انقلاب مذهبی چیست که در مورد همین فرایند ایدئولوژیک شدن سنت و مذهب توضیح میده و آرای شریعتی رو به خوبی در اونجا نقد میکنه برای نخستین بار، که البته به زبان فرانسه نوشته شد، بخشیش به فارسی برگزیده شد. بحث کالچورال شیزوفرنیا رو که ایشون انجام داد، یعنی بحث شیزوفرنیای فرهنگی در توضیح دوپارگی ها و چند پارگی های شخصیتی، بحث هویت چلتیکه، اینا بحث های جالبیه. یعنی ایشون صرفا آقای شایگانی واژه سازی های مهمی رو انجام نداده، در موردشون اینا مسائل رو بس داده و کار در مرز روشنفکری و آکادمیکه، و به خصوص این که خب شایگان یه تخصص ویژه‌ای هم در جهان شرق و غرب داشت، هم در غرب تحصیل کرده بود، هم رسالش در مورد مسائل هند بود، ادیان و مکاتب فلسفی هند بود در رابطه با یک بحث تطبیقی اسلام و هند بود، یه بحث‌های اینجوری رو باز کرده بود آقای شایگان. خب مثلا ایشون یک آدم واقعا جهانیه در میان اندیشمندان ما. آقای مثلا سید جواد طباطبایی که من منتقد جدی ایشون هستم، اما به هر حال بحثایی در رابطه با تاریخ اندیشه در ایران رو باز کرده، خیلی به اصطلاح با وسعت زیادی از دوران پس از اسلام به تدریج اومده جلو و خیلی مفاهیم رو در واقع ایشون ابداع کرد، مثل بحث زوال اندیشه سیاسی در ایران، تسلب سنت. حالا نمیگم همه اینها خیلی کاملا خلاقانه بوده، مسلما ایشون هم نظر داشته به اندیشمندانی مثل آرامش دوستدار و اینها یا حتی آقای جمالی، اما به هر حال وسعت کار ایشون و اینکه ایشون یک موضوع مشخصی رو گرفت و در واقع پروبال داد، وسعت داد به کارش و اولا متنوع کار نکرد، سید جواد طباطبایی یک شاخه کار کرد، تاریخ اندیشه در ایران و رابطه میان اسلام و ایران رو باز کرد، رابطه این بحث به اصطلاح کتابهایی که نوشته شد توسط متفکران مختلف ایرانی، عده شریعت نام نویس شدن، عده در واقع برخلاف اون شریعت نام نویسان مثل غزالی مثلا سیاست نام نویس شدن مثل آقای خواجه نظام ملک. اینا مسائل خیلی مهم میره در تاریخ ایران باز کرده آقای سید جواد طباطبایی در بحث فلسفه تاریخ، فلسفه سیاسی. آقای آشوری فردی متفنن هست، تفننی کار کرده. در همین واژه‌گزینی ها هم که من گفتم به نظرم مهمترین کار ایشون از یک جهاتی هست که به اصطلاح زحمت زیادی هم میطلبه، اما به نظر من محصول کار ایشون همچنان بخشایش قابل پذیرش، بخشایی هم نه. اما مهمتر از همه ببینید، من مهمترین نکته‌ای که میخوام بگم این که آشوری البته در از خب از دهه 40 کارهای جدیشو شروع کرد، مقاله نویسی رو آغاز کرد، یعنی در حوزه روشنفکری خب کار کرد، کارهای جنجالی هم کرد در زمان خودش، به خصوص مباحثی که در دفاع از اسرائیل مطرح کرد. یعنی اولین بار می‌دونیم که در سال 40 ایشون در دورانی که دانشجو بود به اسرائیل سفری میکنه و سفرنامه‌ش رو در اختیار آل احمد قرار میده که در کیهان ما چاپ میشه و بعدش در مجله فردوسی در مورد کیبوتسا صحبت میکنه، اون زمین‌های اشتراکی که در اسرائیل موجود بوده. خب اینا در جریان روشنفکری اون زمان یک خرق عادت بود، یا نقدی که بر غرب زدگی آل احمد نوشت، هرچند که کاملا از اون گفتمان به اصطلاح آل احمدی خارج نشده ایشون، ایشون همچنان ستایشگر آل احمد بود تا اون زمان و زمانی این نقد رو نوشت که حالا در موردش صحبت خواهیم کرد، که تازه با احمد فردید آشنا شده بود، یه مقدار تحت تاثیر اون اندیشه‌های فردید قرار داشت و همچنان با آل احمد رفت آمد زیادی داشت. اما خب به لحاظ تاریخی و به لحاظ روشمندی و به لحاظ اینکه برخی مفاهیم رو آل احمد غلط به کار برده، خب مسائل جالبی رو باز کرد و به هر حال و برخی از مقالاتی که اون زمان نوشت واقعا حائز اهمیت هست. یک روشنفکری بودش که برخلاف جو آن زمان، خب چپگرا بود اما چپی بودش که میانه رو بود، سوسیال دموکراتی بود که به خصوص تحت تاثیر خلیل ملکی به لحاظ سیاسی قرار داشت و چون وارد مباحث دانشنامه اینها شده بود، الزاماً بر این اعتقاد نبود که همه مسائل رو میشه از دریچه سیاسی حل کرد. او یک روشنفکر فرهنگی بود که فرهنگ رو به یک مفهوم براش اولویت بود نسبت به سیاست و به همین علت نه در دام اون چارچوب‌های استالینیستی افتاد مثل چپ‌های ارتودکسی که حالا ادامه حزب توده بودن و نه الزاماً به اصطلاح البته یک روشنفکر لیبرال سکولار هم نبود، یک سوسیال دموکراتی بودش که نقد اجتماعی سیاسی می‌کرد اما در برخی مواقع به اصطلاح خیلی جلوتر از زمان خودش نبود، اما در برخی مواقع هم نکته سنجی خیلی خوبی داشت و هر به خصوص ترجمه هاش، به خصوص اینکه سراغ نیچه رفت، ترجمه هاش از نیچه که اولین و مهمترینش همین چنین گفت زرتشت بود، خب اینها حرکت های جالبی بود و برخی از مطالب دیگه که نوشت. اما به نظر من پس از انقلاب در مجموع با وجود اینکه کار ایشون وسعت بیشتری پیدا کرد و همچنان خودش رو یک پژوهشگر از فرهنگ میدانست و نکته سنجی های خوبی هم داشت، ذهنش مقدار ذهن مسلما مدرن‌تری شد و در به خصوص در کتابی مثل ما و مدرنیت در مورد برخورد تاریخی جامعه ایرانی با جامعه غرب مطالب خیلی خوبی رو گفته و در گفتگوهایی که از دهه اواخر دهه 60 و 70 داشته در عرصه مسائل ادبی چه در عرصه همین مسائل روشنفکری و رابطه شرق و غرب و ایران و حالا به اصطلاح جهان ایرانی و جهان مدرن که حالا بیشتر با واژه مدرنیت از اون نام میبره، خب نه نکته سنجی خوبی داشت. اما سر بزنگاه ها هم او وظیفه تاریخی خودش رو به خوبی ایفا نکرد و نوع عملکرد او آدم های مثل داعش و آشوری باعث بدفهمی های فراوان هم شد از بسیاری از مسائل که حالا بهش خیلی کوتاه الان اشاره میکنم و تفصیل اونها رو در واقع در به جلسه دیگه من میسپارم. من خیلی اشاره وار میخوام به برخی مسائل اشاره بکنم که حتی در سالیان اخیر هم داعش و آشوری در اوج پختگیش متاسفانه به نظر من سر بزنگه ها وظیفه روشنفکری رو به خوبی ایفا نکرد. اونم کجاها بود؟ ببینید در از دهه 70 به بعد خب جریانی موسوم به روشنفکری دینی در ایران خیلی پا گرفت، وسعت پیدا کرد و همگیر شد با پروپاگاندای حکومتی در شرایطی که روشنفکران سکولار در داخل جز در مسائل مرتبط با ادبیات و هنر حق ابراز وجود رو نداشتن، ابراز عقیده رو نداشتن، حق نوشتن رو عملا نداشتن. ادهی پراکنده چیزایی می نوشتن اما با احتیاط و محافظه‌کاری و اگر می خواستن کارشون به پیش ببره یا باید به صحرای کربلا می زدن، مسائل رو خیلی گنگ و نامفهوم بنویسن یا در چارچوب همون ادب و هنر مسائل رو بنویسن، ولی از هویت سکولار خودشون، هویت غیر دینی خودشون نمی توانستن دفاع بکنن و همه چی در چارچوب روشنفکری دینی، مسائل اجتماعی، سیاسی، اندیشگی تعریف می شد. و به همه علت نشریاتی مثل نشریات کیان و ایران فردا مثلا منتشر شدن که خیلی هم سعی کردن با پروپاگاندای ویژه خودشون همه رو مرعوب کنن و متاسفانه خیلی از روشنفکران غیر دینی ما هم در داخل و خارج به دام اینها افتادن و به ستایش اینها پرداختن و اشتباه فاحش اینها رو بعدها دیدیم. یکی از افرادی که به شدت به نظر من در این زمینه اشتباه کرد و مجیز اینها رو گفت همین آقای داروش آشوری بود و من همین اخیراً به نظر من حالا توضیح خواهم داد. حتی دیدار ایشون با شاهزاده رضا پهلوی هم به نظر من نتوانست گسستی رو در بنیان اندیشگی ایشان ایجاد بکنه و نتوانست در واقع اشتباهات قبلی ایشان را بپوشاند. من حالا توضیح خواهم داد. ببینید ایشون بارها تا همین اواخر، تا همین دو سه سال پیش وقتی از او آقای آشوری در مورد پدیده روشنفکری دینی و احیاناً مشکلاتی که داره میپرسیدن، اولا ایشون گفتش که من مخالفم با کسانی که روشنفکری دینی رو امری پارادوکسیکال و متناقض میدانن. خیلی ها در ایران حتی در داخل ایران به لحاظ نظری مخالفت خودشونو با این پدیده ابراز داشتن به زبانهای مختلف، از آقای هوشنگ گلشیری گرفته که با اینکه یه ادیب بود و یک داستان نویس بود اما بعضی وقتا به اصطلاح اظهار نظرهای به اصطلاح مرتبط با اندیشه سیاسی هم میکرد و ایشون رسما گفتش که روشنفکری دینی پدیده خطرناکی است. یعنی یه عده دینی هن، یه سری غیر دینی هن، اون غیر دینی ها رو بریم بکشیدشان، نتیجه عملیش این میشه. گلشیری میگفت، اینو به زیبایی گفت، من یک گفتگوی هم با ایشون داشتم که بخشش رو منتشر کردم با همکاری یکی از البته دوستان، در واقع پس از مرگ ایشون منتشر شد، در رابطه با پدیده روشنفکری بود در مجله دنیای سخن و ایشون خیلی رسما میگه قبل یه مدتی قبلش هم با رادیو فرانسه مصاحبه کرد گلشیری و به با قاطعیت تمام گفت اصلا روشنفکری دینی امر متناقضه، اصلا معنی نداره، روشنفکری محصول دنیای تجدد دوران مدرنه، روشنفکری نمیتواند با یک چارچوب قرون وسطایی جور در بیاد. خیلی علنی گفت آقای گلشیری. یا رامین جهانبگی در سالیان بعد خیلی در این رابطه صحبت کرد که روشنفکری یک امر حد اکثری است، شما نمیتونید توی چارچوب محدودی توی چارچوبی او رو محدود بکنی، بگی که با یه اسم خاصی در واقع بیاد ترکیب بشه. اون میگفت حتی روشنفکری لیبرال هم پارادوکسیکاله، چون یک روشنفکر میتونه به یکی از این اسم‌ها، به یکی از این ایدئولوژی‌ها نزدیک تر باشه اما نمیتواند. روشنفکری به خاطر اینکه یک نوع آزاد فکری رو ایجاد میکنه و اینکه به هر حال یک پدیده‌ای هستش که چارچوب بردار نیست، چون کسی که وجدان بیدار جامعه هست و در جستجوی حقیقت هست نمیتواند به خودش رو به یک حقیقت از پیش تعیین شده محدود بکنه که میتونه این حقیقت از پیش تعیین شده دین باشه که اصولا چارچوب متسلبی داره که دیگه ترکیبش مشخصه. جهان بدیو میگفت حتی به اصطلاح لیبرال، درسته که من مثلا من نوعی یا خیلی یا به اندیشه های لیبرال و اندیشه های روشنگری نزدیک تریم. اما اگر لیبرال هم اندیشه های لیبرال رو ما به صورت اسم در بیاریم، ممکنه ما با برخی از طبعات اندیشه های لیبرال، حالا ممکنه به یک نوع سرمایه‌داری لجام‌گسیخته مثلا تبدیل بشه، به برخی از عوارضش ما در واقع تغییر نداشته باشیم، نتونیم الزاما از همه اون نتایج دفاع کنیم. بنابراین روشنفکر جایی که ایجاد میکنه باید نقدش هم انجام بده، نمیتونه برده کامل یک اسم باشه. او اینجوری بود عقیدش، حالا من به درستی و غلطیش کاری ندارم، میخوام تبیین کنم که افواد اینجوری هم بودن، یا آقای شایگان همچنین، آقای سجاد طباطبایی همچنین، اینا مخالفت خودشونو با امثال شریعتی و سروش و تمامی این در واقع اندیشه های متنوعی که به اسم، یعنی شبه اندیشه هایی که در واقع عرضه می شد ابراز می داشتن نسبت به پدیده روشنفکری دینی، امثال کدیور، یوسفی، اشکیوری، اینا که حالا یا منتسب بودن به از درون سروش بیرون اومده بودن، اول یه گونه ادامه دهنده سروش بودن و اینا بیشتر خودشون روشنفکری دینی می دانستن، ایده ای هم ادامه دهنده های مثلا بازرگان و شریعتی بودن، ملی مذهبی ها، که اونها خودشون رو بیشتر نواندیش مذهبی قلم داد می کردن. اینها به لحاظ ترکیبی هم متفاوت بودن، اینا روشنفکر دینی بودن، طرفدارای سروش و اون تیپ اصلاح طلبا که مردم سالاری دینی هم از درون اینا اومد بیرون، یا حکومت دموکراتیک دینی، اینا همشون ضد سکولار بودن، ضد اندیشه‌های سکولار بودن، با سکولاریسم میانه‌ای نداشتن همه اینها، چه اون ملی مذهبیای ادامه بازرگان و شریعتی و عزت الله صحابی اینا، چه این وریا. ولی حالا اینا یه مقدار لیبرال تر بودن، تیپای طرفدار سروش و شاگرداش، مثلا همین آقای نراقی، احمد نراقی یا آرش نراقی، یا تیپایی مثل همین پسرش سروش دباغ و اینا، ادعاشون این بود ما به لیبرالیسم نزدیک تریم، اونا این مقدار چپگراتر بودن. ولی بس اینه که اونا خودشون و صحابی و اشکبری و اینا هم گفتن ما نواندیش مذهبی هستیم، این مقداری منسجمتر بودن، یعنی این ترکیبی که ابراز می داشت حتی قرار واژه روشنفکری استفاده نمی کردن، خودشون در چارچوب الهیات ادعا داشتن میخوان محصول کنن، اونا گفتن ما نواندیش مذهبی هستیم، اینا گفتن ما روشنفکر دینی هستیم. منظورم اینه که بسیاری از روشنفکران سکولار، روشنفکران غیر دینی در داخل و خارج اومدن در واقع فاصله جدی خودشون رو ابراز کردن با پدیده هایی مثل در واقع روشنفکری دینی و اینا. آقای اما ادهی هم بودن متاسفانه، نمیدونم یا برای اینکه کتاباشون چاپ بشه در ایران، مثلا این دوستانی که در خارج رفته بودن میخواستن یا کتاباشون چاپ بشه یا اینکه میخواستن، نمیدونم، مرعوب اینا شده بودن یا دین خویی پنهان در وجودشون بود به قول آرامش دوستان، که این مجیز اینا رو میگفتن، با اینکه این صحبت از تجدد و سکولاریسم هم میکردن، اما تا به اینها میرسید مرعوب میشدن. و به همین علت میبینیم آقای آشوری چقدر ارتباطش رو نزدیک کرد با جریان، خود با خود عبدالکریم سروش یه مدتی چقدر نزدیک بود، یا با خود همین پسرش سروش دبا، یا مثلا در صحبتهایی که میکرد به خیلی از اینا در واقع ابراز ارادت میکرد. فقط هم مسئله 10 سال 15 سال پیش هم نیست، همین تا 2-3 سال پیش هم همچنین، مثلا ایشون با یاسر میردامادی یکی از همین بچه های جدید اصلاح طلب مصاحبه کرد و ایشون مثلا ازش سوال کرده، من عیناً میخونم برای اینکه صحبتام به قول بعضیا بدون مرجع و رفرنس نباشه، رفرنس هم ما همیشه استفاده میکنیم البته، ولی مثلا ازش پرسیدن گروهی برانن که رفرم در اسلام ناممکن است، این سوال آقای یاسر میلامادیه از داریوش آشوری، گروهی برانن که رفرم در اسلام ناممکن است، می توان از آرامش دوستان نام برد به عنوان نمونه که معتقد است اصلا ذات اسلام دین خویانه و تفکر گریز است و هیچ گونه رفرمی در آن نمی تواند اتفاق بیفتد. شما با آن همدل نیستید، درست است؟ شما خودتان پیشتر گفته اید شخصا با روشنفکران دینی البته هم افق نیستید، اما با پروژه آنها همدلی دارید. آشوری چی جواب میده؟ مصاحبه مثلا بوده 4 سال پیش، 4-5 سال پیش انجام شده، میگوید که نه، با ایشان هیچ ناهمدل نیستم، با روشنفکران دینی، یعنی اونایی که یا رفرمیستای دینی، اصلاح طلبای دینی، به نظر من با وضعی که با انقلاب اسلامی پیدا کرده ایم و بحران عظیم فرهنگی که با آن روبرو هستیم، راه به سوی تجدد ایرانی ناگزیر همان است که روشنفکران دینی، یا بهتر بگویم نواندیشان دینی، با پذیرش اصل بنیادین رواداری یا همون تولرنس رفته اند که از بنیانهای عالم مدرن و انسانیت آن است و در فرهنگ عرفانی ما هم ریشه و پیشینه دارد. ایشان به سوی سازگار کردن باورهای دینیشان با ضرورتهای همزیستی در قالب دولت ملت و نیز در قالب جهانی رفتند. اما در فرهنگ آخوندی و شریعت مدارانه بیشتر ایستادگی در برابر چنین کوششی میبینید. به گمان من گذار کم و بیش آرام و خردمندانه، یه بار دیگه، به گمان من گذار کم و بیش آرام و خردمندانه از عالم سنت به جهان مدرن، گذاری که ریشه‌دار و ماندگار بشود بدون اینکه آن بخش نیرومند دیرینه فرهنگ و جهان ما نیز همراه ما بیاید و جانماند، دیگر میسر نیست، وگرنه تجدد خشن و جاهلانه خواهیم داشت. ببینید، اینو چند سال پیششون گفته، در زمانی که دیگه برای عموم مردم هم، دیگه برای عامی‌ترین مردم هم جا افتاده بود که این پروژه روشنفکر دینی یک پروژه مندرآوردی سراسر پارادوکسیکال و بسیار مخرب هست برای جامعه ایران که امثال این اصلاح طلبا و این بخش مثلا فرهنگی و مثلا شبه اندیشمند این اصلاح طلبا موسوم به روشنفکری دینی را انداختن، یه پدیده پارادوکسیکالیه و در عمل هم ثابت کردن که اصلا اهل تولرنس نیستن. حالا چون از ایشون یکی دو تا مطلب این ورو بر چاپ کردن، ایشون باید مجیزشو بگه. من ببینید، من مشکل دارم با این تیپ روشنفکران این روزها، که حالا صرفا ایشون یک دیداری کرده که به نظر من اون دیدار هم گسستی رو نشون نداد در بنیانهای اندیشگی ایشون، الان اتفاقا توضیح خواهم داد. ولی فرض بکنید ایشون حالا این اواخر عمرشون مثلا به این نتیجه رسیدن که حالا راه قبلیشون غلطه، اولا باید بیان توضیح بدن که چرا یه زمانی تا همین چند سال پیش روشنفکری دینی که برای همه دیگه مبرهن شده و برای خیلی از به صدا رفقای سابق روشنفکری دینی هم آشکار شده بود که این پدیده نامبارکی است به قول خودشون. آقای مصطفی ملکیان از درون خود اینا برخاست، اینا رو زیر سوال میبره، میگه ما روشنفکر دینی نداریم، میتوانیم عقلانیت به علاوه معنویت داشته باشیم، میتوانیم به جای دین، چون دین به هر حال یک سری چارچوب های سفت و سخت داره، حالا دین اسلام که خیلی بیشتر سر تا سر به صدا چارچوب شریعت مدارانش قویه و باعث خشونت شده، باعث به صدا دور افتادن ما از مدرنیت شده. اینا رو آقای ملکیان میگه حالا باید به معنویت رجوع کنیم. در زمانی که اینها هم نقد میکردن، همواره آقای داریوش آشوری در خارج از ایران معروف شده بود به دفاع از روشنفکری دینی. تو بحثاش هم ببینید دیگه، مثلا برنامه پرگار که بارها شرکت کرد مثلا در مقابل آقای آجودانی و دیگران، همواره به عنوان مدافع روشنفکری دینی، و این واقعا شرم‌آور بود برای آدمی مثل داریوش آشوری. همین الان در دیدارش با شاهزاده، مصاحبهش با فهیمه خضری هم گوش کنید و ببینید، ایشون اولا همین که باز بعد از مدت‌ها یه دیدار کرده، لطف کردن مثلا افتخار دادن ایشون دیدار شاهزاده برن، ولی با هیچ جا تا این اواخر مصاحبه نکردن. باید حتما بره با یک شارلاتانی مثل فهیمه خضری که دست به صدا توسط باند مافیایی وی او ای گردانده میشه، باید اونجا رو فقط موجه میدونه، چون اونجا تویول اصلاح طلباست. و ایشون چی میگه در صحبتاش؟ در صحبتاش میگه من چون از چند سال پیش فهمیدم که جریان پهلویسم داره گسترش پیدا میکنه، من گفتم دیگه خب برم به این سمت، یعنی با دید پراگماتیستی و مصلحت جویانه، اگر نگیم فرصت طلبانه، ایشون میگه من فکر کردم حالا برم یه دیداری هم بکنم، هرچند که برای من خیلی اهمیتی نداشت، خودش ایشون میگه در همون مصاحبه، برای من خیلی اهمیت نداشت، فکر نمیکردم اینقدر مهم باشه که در موردش اینقدر بحث بکنن و دوستان سابقم حتی آرزوی مرگ منو بکنن. منظورش آدمی مثل مهدی جامی بود. و اینکه حالا اخیراً نمیدونم اطلاع دارید یا نه، آقای علی دهباشی از مافیای بزرگ فرهنگی ایران قرار بود یه ویژه‌نامه‌ای برای داریوش آشوری در مجله بخارا ایشون یه ویژه‌نامه‌ای رو تهیه بکنه، که به محض اینکه حالا این دیدار شاهزاده انجام شد، اونو رسماً ملغا کرد، اعلام هم کرد به گونه ای آقای دهباشی. خب ایشون در این مصاحبهش اسم دهباشی رو نبرد، اما اشاره کرد، اسم اون مهدی جامی رو نبرد، یک دوستی که به قول خودشون از اصلاح طلبای نامدار از این صادراتی های جمهوری اسلامی که بیشترین مصاحبه ها رو تو این سالها با داریوش آشوری هم داشته که اتفاقا مصاحبه های بدی هم نکرده، انصاف باید داد. اما آقای مهدی جامی آرزوی مرگ آشوری رو کرده. خب آدم ناراحت میشه اینا اینقدر این قبیله اصلاح طلب و روشنفکر دینی وار یا طرفدار روشنفکر دینی اینقدر آدم های در واقع خشونت طلبی هن که متاسفانه برخلاف این ادعای آقای آشوری که تا همین اواخر از اینها به عنوان آدم های روادار و با تولرنس نام می برد، بویی از اینها نبردن. آقای آشوری عزیز اگر کار شما رو چاپ میکنه فقط مال تو رو چاپ میکنه به خاطر اینکه مجیز اینا رو گفتی، نه اینکه اینا با تولرنسن. برخی از کسای دیگه هم بودن تو داخل ایران، مثل آقای بابک احمدی که خیلی کتاب هم نوشت در توزیع بنیانهای اندیشه غربی در مورد مسائل مدرن و پست مدرن، ایشون هم بارها مجیز روشنفکری دینی رو میگفت و خیلی هم هواشو داشتن. خب اینا که بهش نمیگن تولرنس، از اینا هم سوال میکردن میگفتن که نه اینا خیلی تولرنس دارن. تولرنسشون هم در این حد بود که اینا با هم همسو بودن و اجازه میدادن این آدمهای همسو به اصطلاح سکولار هم حرفاشون رو بزنن در جریده های اینها، در روزنامه های اینها و در مجلات اینها. خب اینها رو که ما میبینیم و اینکه سالها همین آقای داریوش آشوری مصاحبهاش رو ببینید دیگه، این رو یک صفحه هست در اینستاگرام و در فضای مجازی در جای دیگه هم از عنوان حافظه تاریخی. متاسفانه خیلی از مسائل رو اینا نمیذارن روی مصلحت اندیشی. من اتفاقا پیشنهاد کردم به یکی از این دوستان که در یک صفحه شبیه حافظه تاریخی در رابطه با این جریان روشنفکری ایران باز بشه، خیلی از این تا اینا زیرش نزنن، چون اینا متاسفانه با بندبازی این شبه انتلکتوالای ما هر گندی که میزنن اینا انکار میکنن، بعد از چند سال که میگذره فکر میکنن همه دچار فراموشی میشن یا اینکه نسلهای جدید که نمیرن پیگیری بکنن این صحبت ها رو، اینها رو در واقع بعد جوری بعدها حرف میزنن گویی که یک سری حرفای خاصی رو نزدن قبلا. یه نمونش همین آقای آشوری، اون میزه گردی که آقای فلاحتی یکی دو جلسه تهدید داده بود در مورد، درست بعد از جریان 88 بود، همون دوران بود 88-89 میتونین سرچ بکنین، مناظره هایی که آقای احمد قابل، آقای دکتر اسماعیل نوری‌علا و آقای آشوری داشتن در رابطه با سکولاریسم. ببینید آقای آشوری اونجا چی میگوید، آب پاکی رو میریزه همسو با احمد قابل. نکته جالب اینه که آقای آشوری از دوستان قدیم دکتر نوری‌علا بوده و دکتر نوری‌علا انصاف باید داد که یکی از در واقع حرفه‌ای‌ترین افراد بوده در تبیین جزئیات مبانی اندیشه سکولاریسم در این سالها. اساسا هم مجله در آوردن، هم در مورد سکولاریسم نو صحبت کردن، بحثای خیلی خوبی رو داشتن، منسجم‌ترین دیدگاه از انصافا. دوستانی که این سالها کمتر به این مسائل توجه داشتن به نظر من باید حتما به نوشته های ایشون مراجعه بکنن، ایشون بهترین و شایسته ترین فرد بودن در این زمینه، همچنان هم البته ادامه میدن به این گونه فعالیت های مفید. ولی به طور خاص این میزگرد رو نگاه کنن ببینید که چگونه آقای آشوری که ظاهرا باید همسو باشه با آقای دکتر نوری‌علا در رابطه با سکولاریسم، آب پاکی رو می‌ریزه و با مرحوم احمد قابل همسو میشه در این که بگه بابا جمهوری اسلامی خودش سکولار شده، انقدر نگین که به اصطلاح ما سراغ سکولاریسم باید بریم، خود جمهوری اسلامی هم سر عقل اومده. این مسئله داره بعد از همون کشتار 88 هم میگه آقای آشوری، یه حرفی میزنه که بعد در همین دیدارش با شاهزاده بعد از دیدارش با شاهزاده دوباره با خانم فهیمه خضری‌دری آقای آشوری دوباره تکرار میکنه. چی میگه ایشون؟ دوباره میگه که انقلاب اسلامی البته پدیده مهمی بوده، حالا صرف نظر از تمامی عوارض بدی که برای همه ما داشته، ما مثلا مهاجرت کردیم، اما زنان رو آورده به عرصه اجتماع. باز تو مصاحبه فهیمه خضری بازم میگه یعنی اگر زنا با لچک و با نمیدونم با اون محدودیت ها اومدن و اگر قوانین علیه اونا بوده، اما اینها اومدن با استفاده از کلاهشرعی آخوندها اومدن به صحنه و این زنان اومدن در واقع یک انقلابی رو انداختن. و یعنی صحبت ها اینجوری که بعضی از این مرعوبان مخفی و پنهان اصلاح طلبی همچنان میگن. ایشون باز همین حرفو میزنه، سالها همین حرفو زد، همین روایت واژگونی که به غربیا اینا ارائه میدادن و باعث میشدن که جمهوری اسلامی یک ساختار معقول جلوه داده بشود، در حالی که ما بارها در این جلسات در این برنامه‌ها گفتیم دیگران در این سالها، اونهایی که سالها در خارج از کشور و حتی عده معدودی در داخل کشور در شرایطی که هزینه هم دادن میگفتن این ساختار، ساختار توتالیتر مذهبی است، ساختار توتالیتر نمیتواند در واقع با بگون اصلاح پذیر باشد، ساختاری که در اون فرد اجازه نفس کشیدن ندارد، جامعه مدنی وجود ندارد، نهادهای خصوصی خارج از دولت وجود ندارد، حوزه خصوصی محترم نیست. این چیزی بودش که روشنفکری حالا سیاسی و فرهنگی ایران باید ازش در این سالها به صورت جدی دفاع میکرد که نکرد. بخش عمده نام‌آوران ما این کار را نکردند. مجیز اصلاح طلبا رو گفتن و بعد حالا که به بحران رسید یا انکار میکنن حرفای سابقشون رو یا موج سواری میکنن. ما میگیم هیچ کدوم از اینها پسندیده نیست. حالا اگه میخواین موج سواری هم بکنین، اما از این تیم آدما اندیشمند و متفکر بزرگ نسازید، از آدمایی مثل داریوش آشوری که هرچند باید کتابهای اینها رو خوند تا بفهمیم که کجاهاش صحبتهای جالبی داره و برای ما همچنان میتونه قابل استفاده باشه، ولی کجاهاش در واقع باعث به اصطلاح انحراف اذهان عمومی و در واقع عقب افتادگی فرهنگی جامعه ما شده. اینها مسائلی هستش که ما نباید فراموش بکنیم و من در واقع گله دارم از دوستانی که جو زده میشن زود. حالا مثلا یه نفر یه دیداری کرده، خب دیدار کرده، این باید افتخار برای داریوش آشوری باشه نه برای شاهزاده. جوری بعضیا برخورد میکنن انگار که مثلا چه اتفاق مهمی افتاد. و در مورد خانم شفیق هم همچنین، ایشون سالها با اون چپگرایان بوده و حالا یه صحبتای خوبی هم کرده، اما همچنان ایشون با بی‌احترامی میگه آقای پهلوی، با اون طرز صحبت کردنشون که اصلا پسندیده نیست. اینها موج سوارن، اینها رو اندیشمند نیستن. اندیشمند باید در شرایط حساس نقش حرفه ایشو انجام بده، راه درست رو بره، راه مدرن رو بره، راهی که منتهی میشه به سکولاریسم، راهی که در واقع به توسعه یافتگی منجر میشه. آقای آشوری اتفاقا میخوام بگم قبل از انقلاب، حالا به نسبت برخی از همگنانش انصافا راه کم اشتباه تری رو رفته و نقدی هم که مثلا در همون سال 46 حدودا سال 46 بود دیگه، بله سال 46 منتشر شد از ایشون در نقد قبضدگی آل احمد، نقد بدی نبود، هرچند نقد درونی بود، نقد بیرونی نبود، یعنی نقدی نبودش که در واقع پایه کلی اون اندیشه منحط قبضدگی رو در واقع بزنه، چون خود اون هم در چارچوب همون گفتمان سری میکرد. آقای آشوری کمانکان تو همون چارچوب گفتمان به صلاح موسوم به اندیشه های بومیگرایانه، جهان سوم گرایی، اندیشه های مثلا غرب ستیزانه، در کم و بیش در همون چارچوب بود، یا یه مقدار معتدل تر بود. و همین علت هستش که وقتی که با کتاب آل احمد مواجه میشه، خب در نقدش خب چند مسئله رو میگه. اولا البته ستایش میکنه از آل احمد که شجاعت خوبی داشته و طرح مسئله کرده در رابطه با ایران و غرب، اما مشکلش اینه که خوب مفاهیم رو توضیح نداده. یعنی مثلا در مورد بحث ماشین خیلی صحبت کرده دیگه، علیه تکنولوژی و ماشین و اینا آل احمد صحبت کرده، میگه اینا رو درست تعریف نکرده که ماشین اساسا چیه. یا مثلا میگه که آل احمد مثلا غرب جغرافیایی و با غرب تاریخی خلط کرده که این درست نیست. نکات خوبی رو میگه دیگه، یعنی میگه اون چیزی که ما امروز غرب مینامیم در سمت غربی جوامعی مثل ما قرار داره، با اون چیزی که در طی تاریخ ما از غرب دیدیم که مراحل مختلفی رو داشته، اینا یکی نیست. و آل احمد همه رو به صورت ذاتگرایانه و نگرش غیر تاریخی همه رو با هم خلط کرده و در واقع اینا رو همه در موردش توضیح میده. حالا من اینا رو مفصلتر در برنامه های بعدی در مورد این نتا صحبت میکنم. این دقایقی که باقی مانده فقط اینو بخوام اشاره بکنم که خب بله، یه سری نقدایی رو کرده آشوری نه که اشتباهات فاحش تاریخی هم که داشته یا اون نگاه های ایدولوژی که داشته آل احمد رو نقد میکنه، که در واقع همون مسئله رو گفتم. مثلا اونجا اشاره میکنه که آل احمد در طرح تاریخ مسئله ما و قبل دچار اشتباه تاریخی مثلا خیلی ایدئولوژیک هم میشه، و این که مسئله رو در تمام طول تاریخ ما و غرب مانند زمان جنگ‌های صلیبی مسئله تنازع میان اسلام و مسیحیت می‌انگارد. یعنی خیلی دید مذهبی داره، پررنگه. و اینکه در رابطه با ریشه نخست گندیدگی‌ها، این ادبیات خود آشوری در نقد فرزرگی، اشتباه او این استش که غرب را در سیر تاریخی خود به صورت یک کلیت تام و یک پارچه و آگاهی، یک پارچه و آگاهی تلقی میکنه که بر روی خط راستی خارق از هر نوع تضاد و کشمکش در واقع حرکت کرده. و بعد میگه که مثلا در رابطه با بحث رابطه بین تشکیل اون بورژوازی و شهرنشینی، اینکه آل احمد تشکیل طبقات بورژوا رو ناشی از گسترش پدیده شهرنشینی فرض کرده در کتاب، در حالی که برعکس قضیه است. آشوری میگه که گسترش شهرنشینی باعث بورژوا ایجاد طبقات بورژوازی نشده، بورژوا نتیجه عملی شهرنشینی است، بلکه خود بورژوا ها هستن که شهرنشینی به وجود آوردن. که البته این بحث ها به نظر من دیالکتیکیه، حالا اینجوری هم نمیشه بحث کرد در مورد اونها. و البته یه جایی هم با ظرافت پناه بردن آل احمد به ارتجاع و سنت پرستی هم خب نقد میکنه، یک گونی با ظرافت در همین نقدی که داره که حائز اهمیته، که میدونیم که این نقدی که آشوری اون زمان نوشت، اول دادش به مجله آرش سیروس طاهباز که از مریدان آل احمد بود و که چاپ بکنه، چاپ نکرد، با تأخیر چاپ شد، حتی مجبور شد، اینقدر عصبانی شد آشوری که اینو پاره کرد، چون می‌خواست ظاهرا به یک دو جای دیگه هم داده بود، اینو چاپ نکردن. بعد میده به مجله بررسی کتاب که اونا چاپ میکنن، که اونم باعث عصبانیت و این یک گونه قطع ارتباط با آل احمد هم میشه کم و بیش. خب اینا تا یه اندازه میشه اینا رو جز کارهای خوب روشنفکری او پیش از انقلاب قلمداد کرد، یا مثلا همین دفاعش از اسرائیل، این که نخواست به صورت ایدئولوژیک تماما برخلاف اون نگرش یهود ستیزانهی که وجود داشت همون موقع، نگرش فلسطین محوری که در میان چپهای من وجود بود، نخواست آل احمد به اون شیوه عمل کنه. نقدای دیگرش هم حائز اهمیت، نقدی که به احسان نراقی کرد با اسم مستعار البته نوشت، در نقد در واقع آنچه خود داشت، مقاله نوشت در همون نامه علوم اجتماعی تحت عنوان آنچه خود نداشت، که باعث دلخوری احسان نراقی هم شد. یا اینکه کمک هایی که به چاپ برخی کتاب ها کرد، که البته اون کتاب ها هم امروزه به لحاظ پایه های اندیشگی زیر سوال هست، مثل کتاب آسیا در برابر غرب شایگان که عملا خود آقای آشوری اونو ویرایش کرد. اینا کاری هستش که

میشه به لحاظ اون کارهای احلا واژگزینی ها و ترجمه هاشو نمیگم، بیشتر اون پایه های اندیشگیشو میگم، اون کارهایی که بشه در واقع یکی دو تا کتاب به اصطلاح از آشوری نام بود که شاهکار باشه. بعد از انقلاب حالا مثلا کتاب ایشون در آورد عرفان و رندی در شعر حافظ که حالا خیلی هم به به چه چه کردن، ولی واقعا این کتاب قید از جنبه های روش شناختیش که حالا میشه در موردش بحث کرد که حالا یک کتاب شبه آکادمیک هستش که خواسته اندیشه حافظ رو پیوند بزنه با دید حالا هرمنوتیک، دید جدید، با برخی کتاب های صوفیان مثل مثلا کتاب مرصاد العباد نجم الدین رازی و کتاب همین تفسیر کشف الاسرار میبودی. کتاب هم یعنی از این جهت برخی خیلی به اصطلاح براش پروپاگاندا رو انداختن و اینا، ولی واقعا این کتاب به بخش عمده ای از پاسخهای جدی حافظ پژوهان جواب نمیده، چون کل دیوان حافظ رو ایشون یک پارچه فرض کرده و اینکه همش تمام به اصطلاح جهانبینی حافظ که مستتر هست در غزلیات مختلف رو ایشون میگه میشه اینا رو یک پارچه فرض کرد و بر اساس اسطوره آفرینش در فرهنگ اسلامی، آنچنان که مثلا هم داستان خلقت آدم رو، آنچنان که در کتاب‌های مثل مرصاد العباد و کشف الاسرار میبودی آمده، میشه کاملا تبیین کرد. ولی خب این واقعیته که خیلی جاها بی جواب میمونه. این همه در واقع حافظ شعرهای متنوع داره که اصلا ربطی به این افسانه آفرینش و اون نگاه‌های عرفانی ندارن. البته خب بحث تضاد اون رویکرد مکتب خراسانی در عرفان که مثلا به گونه عرفان زاهدانه رو ترویج میکردن با اون بحث رندی که در مثلا مکتب شیراز که حافظ و سعدی داشتن و اینا رو یه دار بحثایی رو باز میکنه که خیلی تازه نیست، اینا رو در کتابهای دیگه هم نوشتن، حالا برخی فکر کردن که حرفا خیلی تازه است. در کل این کتاب هم کتابی محافظه کارانه است، کتابی که برخی فکر میکنن یک نگاه تازهی به حافظ کرده، واقعا اینگونه نیست، یعنی همه جانبه نیست، یک کتابی نیستش که شاهکار باشه، تاریخ مصرف نداشته باشه، خیلی کتابهای بهتری نوشته شده. حالا به هر حال چون اون بخشهایی رو در واقع ایشون روش مانوف داده که مورد پسند جمهوری اسلامی پسند باشه، اصلاح طلب پسند باشه، من تمام بحثم اینه، ایشون ذهنش رو به شدت همسو کرد با وزارت ارشاد که در داخل ایران اجازه چاپ رو پیدا کنه. مثلا جاهایی که حافظ به هر حال ما میدونیم مسائل سیاسی اجتماعی تو خیلی شعرش هست، خیلی به اصطلاح ستیهندگی اون بحثای خراباتیگری هست، در این کتاب ما نمیبینیم، همش نگرش در واقع خیلی عرفانی و اون بحث اسطوره آفرینش رو خیلی پررنگ میدیم در این کتاب. و اساسا به لحاظ روش‌شناسی هم غلطه، همه چی نمیشه بر اساس به صدا چیز یک پارچگی اصلا غزلیات حافظ رو توضیح دادیم که بگیم تمام بخش‌های دیوان حافظ میخواد یک اندیشه مشخصی رو فقط ترویج بکنه، همچین چیزی نیست. خود حافظ در یک بیت معروفش از کل کاراش به نظم پریشان یاد میکنه، یعنی من خودم اینجوری هر کنم از غزل‌های حافظ هم در واقع هر بیتش به تنهایی باید جدا بررسی کرد، از یکی از همینه، خودش میگه من نظم پریشان نوشتم، یه حافظ آن ساعت که این نظم پریشان مینوش، طایر فکرش به دام اشتیاق افتاده بود. اساسا تضاد داره این فرمی که آقای آشوری رفته، که مایکل هیلمن هم کتابی نوشته به زبان انگلیسی که اونم چارچوب در یک چارچوب محدود قرار داده، همه رو یک پارچه فرض کرده تمام ابیات حافظ، که زیاد به نظر من منطق درستی نداره. من بیت های زیادی از حافظ رو میشه مثال زد که اساسا با اون چارچوبی که آقای آشوری میخواد همه رو یک سان فرض کنه اصلا جور در نمیاد. بعضی اشعاری که به شدت زمینی است، به شدت ناشی از خراباتی گری است، اساسا اینها رب جور در نمیاد با اون چیزی که ایشون صحبت میکنه از اسطوره آفرینش، مثلا خیلی زیاد نه. یا بحثای سیاسی اجتماعی که هست، از واعظان کینجه ببرن محراب و منبر میکنن چون به خلوت میروند آن کاری دیگر میکنن، روز در کسب هنر پوش که می خوردن روز، دل چو آینه در زنگ ظلام اندازه، خیلی شعرها هست، یاری اندر کس نمیبینم، یاران را چه شد عشق بازی و جوانی و شراب لعل‌فام.

خیلی زیاده. اینا رو من یه همه بود آیا که در میکده ها بکشاید، اینا که در ستایش می هست و اینا. این نوع ادبیات رو ما، این نوع نگاه رو متاسفانه در کار آقای آشوری در اون کار هم نمیبینیم. حالا من بحث رو در مورد آشوری خیلی دقیق تر در برنامه های آینده توضیح خواهم داد و صحبتم فقط الان این بودش، نتیجه کلامم این بودش که او در عرصه فرهنگ و در عرصه واژه‌گزینی البته کارهای جالبی رو انجام داده، یک نکته سنجی‌های خوبی رو داره، تا اندازه‌ای در برخی جاها میتوانیم او رو یه پژوهشگر عرصه فرهنگ قلمداد کنیم، اما به لحاظ روشنفکری به نظر من ایشون روشنفکری رو به درستی در این سالها نقشش رو به خوبی ایفا نکرده و در بهترین حالت یک فرد سرگردان و برزخی بوده. تا برنامه دیگر و گفتار دیگر، همه شما را به خداوند بزرگ میسپارم. بدرود.

0: رادیو و تلویزیون میهن، آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با سلام به همیهنان عزیز در هر کجا که هستید و امروز صحبتی خواهم داشت در رابطه با پایان این مذاکرات که ماراتونی بود، چند بار تهدید و اومدن سر میز و ترک کردن اینا و جنگ بزرگی که از نظر من در راه و حتمیت توش هست. همچنین احتمال حمله مستقل اسرائیل هم هست با شواهدی که تو اخبار و رویدادها ما شاهدش هستیم. و سپس در رابطه با توافق مکه صحبت خواهم کرد، این هم خیلی اهمیت داره در رابطه با این میهنمون و این رژیم. و سپس بحث پایانیمون، اگرچه کوتاه، راجع به استعفای به اصطلاح که ذوالقرن صحبت خواهم کرد و اینکه محسن رضایی جانشین شده، ولی بحث آخرمون در رابطه با دروغگویی های ریزش پهلویه که از نظر من ما شاهد گسترش و افزایش حمایت از آقای پهلوی هستیم، نه ریزش اونجور که مخالفان پهلوی حتی رویتر و مؤسسه گمان و غیره اینا میگویند. خب امروز 10 اوت 2026 برابر با 19 مرداد 1405، من پیشاپیش عرض کنم که هفته قبلم تو تحلیلی هم که داشتم که گفتم که این اون کسایی که بیانیه صلح طلبی میدن و ضد جنگ اینا، یه بیانیه رو تاریخش رو اشتباه گفتن که با عرض تأسف اونا تو نشریه کار و جای دیگه هنوز این تاریخ رو و اون اسامی رو و عکس ها رو حفظ کردن. و با این که این یادم بود که آقای داریوش آشوری توی اون زمان تکسیب کرده بود که اسمش اومده بود، ولی این اسم و عکس همچنان توی این نشریات کار، یعنی فدایان خلق که دوزیس هم هستن میگن جمهوری خواهیم، هنوز هست و حتی به رغم تکسیب اسمش و عکسش رو حذف نکردم. من هم اینجا از این اشتباه پوزش میخواهم و جا داشت که اینو تو اول صحبت هم عرض کنم. پس الان ما تو نقطه هستیم که پایان این مذاکرات اگرچه رسماً اعلام نشده است، ولی تلویحاً و یا مستقیم غیر مستقیم عنوان شده از طریق خود رژیم که ما مذاکره با آمریکا نداریم. جدی وسنا رو گفته و از نظر من آتش زیر خاکستری که در تنگه هرمز هست، منهای اون مقوله هسته‌ای موشکی و نیابتیش که نیابتیان در از دو مسیر که برای حل فصل اون دارن پیش میرن، چه در غزه چه در خود لبنان سر مسئله حزب الله، این مذاکرات و این تفاهم نامه ها و اون قراردادها هست. ولی بحث تنگ هرمز شوخی بردار نیست، اقتصاد جهانی است و این جنگ خواهیم داشت. با صراحت هم میگم، یعنی اون بیانیه که ذوالقرن داده بود که بعدا میگن شروط رژیم 9 ماده بود، ولی 6 ماده شو اینجا ذوالقرن که دبیر پیشین شورای امنیت ملی این رژیم بود تا یک روز پیش و اینا رو نوشته، خب اینا معلومه که اصلا چیزی نه تنها به عنوان توافق یا هر چیز دیگری در پیش رو نیست، بلکه خواسته هایی هست که از نظر من از همون روز اولی که این مجدبا اومد یه چنین شروطی گذاشته بود. اون کلیاتش رو گفته بود ولی این تو جزئیات رفته. من کوتاه اینا رو عرض میکنم که یک شمایی داشته باشین از خواسته ها که چقدر غیر واقعی و دور از ذهن و به قول یکی از مقامات خود آمریکا و تحلیلگراش گفته اصلا مضحکه. خب که تا این آمریکا تصحیح نکنه رفتارش رو تنگ هرمز باز نمیشه، یعنی بحث تصحیح رفتار آمریکاست نه تصحیح رفتار این رژیم و مؤلفه‌هایی که روی میز جهانی است. یکیش اینه که ایران رو هرگز با زبانی تهدید که با هیچ زبانی تهدید و به مقدسات این ملت توهین نکنید. خودشون که میدونید 48 ساله هر فحشی میخوان میدن، هر توهینی میخوان میکنن، هر تهدید میکنن، حتی همسر ترامپ هم تهدید میکنن به کشتن ملانیا رو و رد هم میدن هر کی میتونه تو این آدرس ها بره و کار کنه. پس آقا جون اگر میخوایی یک ماده بذاری، اول باید خودش پایبند باشه به این چیزی که خودش طرح میکنه. دومی که به جنگ و تجاوز علیه ایران و متحدان ایران در لبنان، فلسطین، یمن، عراق برای همیشه پایان دادن. اصلا متحدین ایران اصلا تو عراق حشر شعبی رو به عنوان یک کشور مطرح کرده و میکنه، یا این حماس و غیره اینا، یا حوثی ها رو که الان میداندار نبرد و جنگ به سود این رژیم در باب المندب شدن. محاصره دریایی هم باید برداشته بشه، نیروهای نظامی آمریکا دریایی هوایی خودشون رو باید از پیرامون ایران خارج کنن. البته اینجا گفته دریایی و هوایی، نگفته زمینی داخل گیومه و پرانتز، یعنی اون پایگاهشو نگفته، ولی تو جای دیگه حرفاشون هم هست. خسارت های دو جنگ تجاوزکارانه، همون که همیشه این مجدوا دنبالشه، پول و پول و پول، گفته باید این خسارت ها پرداخته بشه و روی اینم حرفی نیست، بیکم و کاس. تحریم های ظالمانه و غیرقانونی هم برداشته بشه. دارایی های مسدود شده و دزدیده شده مردم هم باید بی قید و شرط آزاد بشه. جالب انتهاش حرف خیلی بس برانگیز نوشته که با این که جزء مواد نیست، ولی تبلیغات رو ببینید، مردم فریبی رو ببینید، ایران گرایی مبتذل و دروغین و ضد ایران رو ببینید. گفته اینها مطالبات مردم مبعوث شده ایران هست، مردم به اصطلاح که مبعوث شده که 160 روز اینا تو خیابون بودن و فلا اینا. آقا مردم مبعوث شده یعنی چی؟ چرا پیامبر اسلام و حکومت خودتون رو، دستگاه آخر زمانی خودتون رو که دنبال که مهدی موعود، اینا رو ربط میدین به مردم که خواسته مردم و مردم مبعوث شده، انگار که میذاره به حساب مردم، این مردم هن که اینا رو میخوان، یعنی مصادره میکنه مردم رو. خب واقعیت اینه که این شروطی که من میبینم ضرور مسئله هست که میگه آدم تمام، این آدمی که تمام هست هفت کیسه داره، هفت کیسه دوخته، هر هفتاش هم خالیه. خب اینجا شیش ماده شو گفتم، قبلا نه ماده بوده. خود بقایی و عباس عراقچی هم همین حرفا رو به نوع دیگر زدن که آقا جون غیر ممکنه ما اصلاح تن بدیم به این شروط، به این شروطی که خود ترامپ گذاشته و خواسته هاشون هم گفتن. حتی توافق که تراته با هرمز با کشور عمان اونم گفته اگه اینم تازه به نتیجه برسیم که الان تفاهم‌نامه جا کرده همه چیز به نفع این رژیمه، ولی گفته اینم 60 روز موقت، این تفاهم‌نامه 60 روزه، الان 60 روز شده که دارن مذاکره میکنن و سر همین به اصطلاح حرفا، ولی میبینید که هیچ نتیجه ای نداره، چون این رژیم اصلا از توش صلحی و توافق بیرون نخواهد اومد و به نفعش نیست. ذوالقدرم که تا همین دیروز سر کار بود گفته تا آمریکا رفتارش اصلاح نکنه تنگ هرمز باز نمیشه. این حرفای همشونه، تقریبا سران رژیم یک دست هستند، یعنی مرز سرخاشونو و موازنشونو خیلی گسترش دادن، خیلی تندروتر شدن، که گفته شورای امنیت چه در جنگ و چه در مذاکره هرگز کوتاه نمیاد و این بایستی خود شامل تصحیح رفتار خود آمریکا بشه، شامل پایان جنگ و جنگ علیه فلان فلان، همین تو بالا که اون گفته بودن و رفت تحریم ها. بس اینا رو هم خود این فردم گفته. عباس عراقچی هم گفته اصلا باز شدن تنگ هرمز تابع شرایط دیگری، از جمله جبران موارد نقض شده تفاهم اسلام آباد از سوی آمریکا. حالا خوش و شلی کردن ها، دوغرد، این دستم دوغرد نیمشون هم باقیه. واقعیت اینه که رژیم کنترلی که رو تنگ هرمز رو داره، خط قرمز خودش میدونه و دیگه به پیش از شرایط جنگ بر نمیگرده و کنترل تنگ هرمز رو تضمین بازدارندگی و گروگان گرفتن اقتصاد جهانی میدونه، فقط برای جلوگیری از حملات احتمالی ما داریم میگیم، ولی حتمی خواهد بود در آینده، ولی رژیم هم میدونه جنگی در پیش خواهد بود، چون میدونه از موضعش کوتاه نمیاد و آمریکا و اسرائیل حمله خواهند کرد، چه آمریکا و چه اسرائیل، یا هر دو با هم توامن، و این یعنی یک بنبست در بنبست دیگه، یعنی اون بنبستای هسته‌ای، موشک نیابتی و بنبست جدید به نام تنگه هرمز، و این همون آتش زیر خاکستره. و اکنون به پایان این مذاکره ما رسیدیم و شمشیرها رو شاهد هستیم که از غلاف بیرون خواهد اومد. ما در آینده یک جنگ بزرگی خواهیم داشت، ائتلاف ها خواه نخواه کوچک و بزرگ و جهانی علیه رژیم، جهانی که میگم تو حیطه تنگ هرمز، علیه رژیم در سیاست تنگ هرمز حتما شکل خواهد گرفت و مثل اون توافق مکه که همین 3-4 روز قبل حل فتح شد، ما یک جنگ بزرگ رو در پیش رو خواهیم داشت. تنگه هرمز جای بازی کردن و مانور همیشگی دادن که این رژیم بتونه سیاستاشو پیش ببره و اعمال کنه و دست وارد داشته باشه، یک جای همیشگی و جایگاه پایداری نیست و به ضد خودش تبدیل خواهد شد. ظریف هم همین رو گفته بود که معکوس عمل خواهد کرد. دقیقا از اول اسفند، یعنی 10 اسفند ماه که بوده، تا کنون 84 حمله تایید شده توی همین تنگه داشتیم، آخریش هم همین 17-18 به اصطلاح که مرداد بوده که به یک نفشکش حمله کردن. تو این چند روزه خود 3-4 حمله داشتیم. رژیم فکر میکنه که ترامپ فقط به دنبال هر گونه خروجی به هر شکل از این جنگ به هر دلیلی، و از نظر من این خام خیالی رژیم میتونه بزرگترین اشتباه محاسباتیش که باشه برای آتش تهیه اون جنگ بزرگ. واینت هم که در یک گزارش تحلیلی که نوشته جمهوری اسلامی در قمار با ترامپ در حال باختن زمانه و گفته که رهبران جمهوری اسلامی با امضای توافق‌ها